שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור השבוע, אנחנו נדבר על פרשת השבוע, פרשת דברים. את השיעור כרגלי אני מקדיש למי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. ואלה הדברים. ואלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. אלה הם דברי התוכחות שמשה דיבר אל כל ישראל בעבר הירדן. הוא הזכיר להם את האבונות והחטאים שעשו. בהתחלה דיברתם דיבורים רעים לפני השם יתברך, ואמרתם, מוטב לנו למות במדבר. אחר כך עשיתם עבירה בערבות מואב ובשיטים, בזנות ובבעל פאור, וחטאתם, וכשהגעתם לים ואמרתם שם, האם אין קברים במצרים שיוצאתנו משם לעמיתנו במדבר? אחר כך דיברתם רעה על המן שהיה לבן, ואמרתם, היות שאין לנו יציאה מאוכל זה, בני מאנו יתנפחו, ואנחנו נמות מזה. וחטאתם במרגלים, וחלקתם עם קורח על משה, ועשיתם את העגל. אלו הם שבעת גופי העבירות שעשיתם. ובתוכך כתוב, ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. הקדוש ברוך הוא אמר, היסר אתכם על שבע העבירות שעשיתם. ומשה הוכיח אותם, מפני שרצה שיתחרטו חרטה גמורה על עוונותיהם, ולא יוסיפו לחטוא מאותו יום ועלה. כי אם ראש הקהל או רב העיר לא מוכיחים את העם, מענישים אותם לפני שהם מענישים את העם, והם מקבלים את עונש העם. ודי זהב, רבי ינאי אומר, משה אמר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך, כך הוא אמר, משה אמר לפני הקדוש ברוך הוא, שכביכול השם השם בזה, כי הוספת לישראל הרבה זהב, ומפני זה הם עשו את העגל. רבי ישוע אומר, משל למה הדבר דומה? לפרה שבעל הבית נותן לה לאכול הרבה שעורים, והיא מתפתמת, משמינה, ואחר כך היא מכה את בעל הבית. כמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם מכל טוב, ועל ידי זה הם חטאו. 11 יום בחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. משה אמר לישראל, תראו כמה חטאתם, כי הדרך מחורב לארץ ישראל עורכת בסך הכל 11 יום. כי מהיום שיצאתם מצרים עד שהגעתם לחורב, הלכתם 40 יום. ומחורב עד קדש ברנע, שזוהי דרך הילוך של 11 יום, הלכתם 3 ימים. כי הקדש ברוך הוא רצה למאר את ביאתכם לארץ ישראל. וקדש ברנע נמצאת קרוב מאוד לגבול ארץ ישראל. ומשם שלחתם מרגלים לתור את הארץ. ואז חטאתם חטא קשה ונורא לפני השם יתברך. ודיברתם רעה על ארץ ישראל. ועל ידי זה נשארתם במדבר 40 שנה. אחרי הקוטועת ציחון, משה רצה להוכיח את ישראל כבר קודם, אבל הוא חיכה עד שישראל כבשו את ציחון ואוג, שהיו שני מלכים קשים וגיבורים מאוד, ונחלו את ארצם. כדי שישראל לא יאמרו, אלו טובות עשה לנו משה, שהוא מוכיח אותנו כל כך. הועיל משה באר את התורה, משה באר לישראל את התורה ב-70 לשון, ואף שישראל בעצמם שמעו את התורה בהר סיני, בפי הקדוש ברוך הוא, באר להם משה את התורה, כי הבנים שנולדו במדבר לא שמעו את התורה בהר סיני, בפי הקדוש ברוך הוא. ואף שבנים אלו האמינו למה שהוריהם לימדו אותם, רצה משה שהם ילמדו ממנו. לכן באר להם משה את התורה, ולמד עמם בעצמו תורה. ומשה אמר להם שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל על הר סיני, כבר ישבתם מספיק על יד הר סיני, וקיימתם הרבה מצוות, וקיבלתם את התורה, ובניתם את המשכן, והושבתם סנהדרין, אבל כן יכולים אתם להמשיך לנסוע. הנהר הגדול, נהר פרת. נהר פרת היה הנהר הקטן ביותר מארבעת הנהרות שכתובים בחומש בראשית. אבל משום שהוא זורם על יד ארץ ישראל, הוא נקרא גדול. כי מי שמתחבר עם אדם חשוב, נחשב לחשוב. חז"ל אומרים בספר רבתי, משה התחיל ואמר, אלה הדברים, כי התורה דומה לדבורה, שדבשה ומתוק, והארץ שלה דוקר. כמו כן, התורה היא שם חיים למחזיקים בה, ושם מוות לאלו שמורסים בה ולא מחזיקים בה. הדברים פירושו דבורים, ולתת להם ולזרם אחריהם. הפסוק אומר לנו שארץ ישראל ניתנה קודם לאלו שיצאו ממצרים, ואחר כך לבניהם, ואחר כך ניתנה הארץ לאלו שיצאו מגלות בבל. ובעתיד לבוא, ניתנתן הארץ לישראל בימי משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו. ככם אלף פעמים, משה אמר לישראל, אני נותן לכם ברכה, שיש לה קצבה, שתתרבו ותהיו פי אלף ממה שאתם כיום. אבל הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, כמו שהבטיח לכם, שתהיו רבים ככל הים. איך אשא לבדי תחכם ומסכם ורבכם? משה אמר שקשה מאוד לשאת את ישראל, כי כשראו ישראל שמשה יצא בבוקר השכם, אמרו, ודאי הוא איש ריב, היה ריב בביתו, ולכן הוא יצא מוקדם מביתו. ואמרו, האם אתם חושבים שמשה חושב עלינו טוב? לא, לא יעלה זאת על דעתכם, להפך. הוא ישב כל הלילה וחשב עלינו רעות. יש חכמים שאומרים שאם בית דין צריך להיכנס לבית המדרש או לבית הכנסת האחרון, כדי שכולם יצטרכו לעמוד לפניו, ולצאת הראשון מבית הכנסת כדי שכולם יצטרכו לעמוד לפניו. ויש חכמים שאומרים להפך, שתלמיד חכם או רב צריך להיכנס לבית המדרש או לבית הכנסת ראשון, כדי שלא יצטרך להטריח את הקהל לעמוד לפניו. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא. ציוויתי את הדיינים שלכם באותו זמן, שלא ימהרו לפסוק את הדין. כן, לא ציוויתי אותם שהם לא ימהרו לפסוק את הדין, כי כשעושים דבר בבזיזות, יכולים חלילה לטעות. לכן אמרתי להם שלא יעשו את זה בבזיזות, לא ימהרו לפסוק את הדין. ואף אם בעלי הדיינים כבר דיברו הרבה פעמים על דין זה, חייבים הדיינים לעיין טוב ולפסוק דין אמת. ושפטתם צדק, הדיין צריך לעשות פשרה שנקראת צדקה. לא תכירו פנים, אזהרה לדיין שלא ידבר עם אחד דברים רכים, ועם השני דברים קשים. כי אם אדם רואה שהדיין מקרב את בעל דינו, הוא מדבר עמו דברים טובים, ואילו איתו הוא מדבר דברים קשים, הוא לא יכול לטעון, וטענותיו מסתתמות. כקטון כגדול תשמעון, הדיין חייב לשמוע משפט של פרוטה כמשפט של מאה זהובים. לא תגורו מפני איש. אסור לדיין לפחד מאף אדם שבא אליו לדין. והיות שמשה ישווה את עצמו לקדוש ברוך הוא בכך שאמר שהמשפט הוא לאלוקים, אחר כך אמר שאת כל הדבר הקשה יביאו אליו, נענש משה שנשכחו ממנו הרבה הלכות. הקדוש ברוך אמר למשה, ראה את שרי הכנענים שבשמיים זרקתי מן השמיים למטה, ולכן אתה יכול לרשת אותם בלי פחד. ויצא האמורי וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים. ישראל מיינו לשמוע למשה, והלכו ללחום עם האמורי. והאמורי היכה את ישראל, כמו שדבורים עוקצות. כמו שכאשר הדבורה מוציאה ארס, היא מיד מתה, ככה האמוראים אמנם הרגו מעט מישראל, אבל גם הם בעצמם נהרגו. רב לכם סוב את האר הזה. מספיק ישבתם על יד אר סיני, לכן ולכו וסבבו את אר סעיר. ולא תלחמו עם אר סעיר, כי הוא ירושה לעשיו, מי שקיים כיבוד אב. המדרש רבתי כותב, תלמידי רבי אליעזר שאלו את רבי אליעזר, עד איכן מגיע שכר כיבוד אב האם? אמר להם, יכולים אתם ללמוד מדמה בן עתינה. כי היה איש באשקלון, ושמו היה דמה בן עתינה, שאימו הייתה משוגעת, והקטה אותו בשוק, בפני כל האנשים, והוא שתק. ואמר רק מילים אלו, אמא חביבה, מספיק. ופעם באו חכמי ישראל לדמה בן עתינה, ורצו לקנות ממנו אבן טובה, לחושן ולאפוד. כי האבן הטובה הזאת הייתה ברשותו, והבטיחו לתת לו 1,000 דינרים בעד האבן הזאת. ניגש דמה לארגז, וראה שאביו ישן על הארגז הזה, ולא רצה לעורר אותו. הלכו ממנו חכמים כלעומת שבאו, ולא קנו ממנו את האבן הטובה. חשבו חכמים שמה המחיר שהם הציעו לו בעד האבן הטובה, היינו 1,000 זהובים, זה מחיר נמוך בשבילו. הוא רוצה מחיר יותר גבוה, ולכן שלחו לומר לו שיתנו לו 10,000 זהובים בעד האבן הזאת. וכשאביו של דמה בן עתינה קם, לקח דמה בן עתינה את האבן הטובה והביא אותה לחכמים. רצו החכמים לתת לו 10,000 זהובים. לא רצה דמה לקחת מהם סכום זה, ואמר חלילה לי ליהנות מהכסף הזה, כי מחובתי לכבד את אבי. ואינני רוצה למכור את מצוות כיבוד האב שלי לאף לא אחד, ולכן אקח מכם 1,000 זהובים, כמו שביקשתי מכם בהתחלה, ולא יותר. והקדוש ברוך הוא שילם לדמה בן עתינה את שכרו, ובאותה שנה נולדה בעדרו פרה אדומה, שהייתה יקרת המציאות, והוא מכר אותה ביותר מ-10,000 דינרים. ומכאן רואים איך הקדוש ברוך הוא משלם שכר על כיבוד אב האם. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא היה עוד אדם שכיבד אב ואם כמוני, מלבד עשיו, שירבה לקיים כיבוד אב יותר ממני, כי אני משמש את אבי ואימי בבגדים בלתי נקיים, ובבגדים שאני לבוש בהם תמיד, אבל עשיו לבש את הבגדים הכי יפים, כשהוא צריך לשרת את אביו, יצחק, כמו שמצינו שרבקה הלבישה ליעקב את בגדי החמודות, שעשיו לבש כשהוא צריך לשרת את אביו, כדי שיצחק יחשוב שהוא עשיו ויברך אותו. ובפני שעשיו קיים מצוות כיבוד אב, נתנו הקדוש ברוך הוא את צעיר לירושה, וציווה שלא לעשות שום דבר רע לעשיו, בגלל שהוא קיבל את אבא שלו יצחק. כתוב בתלמוד הירושלמי, רבי ישמעאל למד בבית המדרש, וכשבא לביתו, רחצה לו אמו את רגליו, ושתתה אחר כך את מי רחיצת רגליו. וכשנודע הדבר לרבי ישמעאל, לא נתן לאמו יותר לרחוץ את רגליו, כדי שלא תשתה את מי רחיצת רגליו. הלכה אמו לבית המדרש לפני החכמים, והתלוננה לישמעאל בנה, שלא מקיים מצוות כיבוד אם. נבהלו כל הרבנים ואמרו, הייתכן שרבי ישמעאל לא מקיים מצוות כיבוד אם? ואמרו לרבי ישמעאל, חידוש גדול הוא לנו, שאתה רבנו לא מקיים מצוות כיבוד אם. אמר להם רבי ישמעאל חס ושלום, שלא אקיים כיבוד אם. וסיפר להם, אמי רוחצת לי כל לילה את רגליי, ושותה את מי רחיצת רגליי, ואינני רוצה שתעשה זאת. אמרו לו הרבנים, אם זה רצונה, זה נקרא כיבוד אם. ואתה חייב לשמוע לה, כי גם זה כיבוד אם. כי השם אלוקיך עמך, לא חסרת דבר. כשהשם יהיה עמך, לא יחסר לך שום דבר. מנהג העולם הוא שכאשר בא אדם שמגיע לאדם אורח, הוא מכבדו ביום ראשון נותן לו סלב, שזה בשר שמן ויקר, ויום השני נותן לו בשר עגל, שזה בשר פחות יקר, ויום השלישי נותן לו כבר עדשים, ויום רביעי וחמישי נותן לו פחות מזה. אבל כשקדוש ברוך הוא פרנס את ישראל 40 שנה במדבר, היו כל הימים שווים לטובה. וגם ביום האחרון הוא פרנסם כמו ביום הראשון. רבי נחוניה אומר, כשהיו ישראל במדבר והמן ירד להם, הייתה כל עבודת האכילה שלהם בפה. כלומר, אם מישהו רצה לאכול בשר בקר, די היה אם אמר בפי ואני רוצה לאכול בשר בקר, הוא הרגיש טעם בשר בקר. וכך כל דבר שרצה לאכול, בשר עוף, בשר עודו, כל מיני עוגות, אמר בפיו, ומיד הרגיש את הטעם שביקש בפיו. וגם אם ביקש לשתות משקה מסוים, הרגיש את טעמו בפיו. וכשישראל ראו שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם מכל טוב, הם הודו לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם רואי לא יחסר, שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותי, לא נמנע ממני שום דבר. אל תיצור את מואב, הקדוש ברוך הוא ציווה לא לצור את מואב, כי הקדוש ברוך הוא משתלם שכר לכל איש ובריאה. ושתי בנות לוט שכבר עשו את המעשה האסור עם האבא שלהם, ונולדו להן ממנו בנים. הבת הגדולה קראה לבן הנולד לה מאביה מואב, שפירושו מאב, שהבן הזה נולד מאביה, והיא גילתה את חרפתה. על כן אמרה התורה, אל תצור את מואב, אסור להרוג אותם ולערוך את המלחמה, אבל לצער אותם מותר. ואילו הצעירה, הבת הצעירה של לוט, קראה לבן הנולד לה מאביה, אמון, שפירושו מעם, שהבן הזה נולד מעמה, מעם שלה, ומפני שדיברה בצניעות, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא להפחיד את בני אמון, בני הצעירה, ולאחת כמה וכמה לא להילחם איתם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא ללחום בבני אמון, הוא אמר, לא ללחום עם בני מואב ולא להרוג אותם, ושמשה עתיד להיקבר בארצם. וגם אמר הקדוש ברוך הוא לא להרוג את עמון ומואב, מפני שרות עמדה לצאת ממואב, ונעמי עמדה לצאת מעמון. ומלכות ישראל יצאה מהן. גם חס הקדוש ברוך הוא בנות לוט, מפני שכוונתן הייתה לטובה, שום שהן רצו שהעולם ייבנה מהן. כי לאחר שכל אנשי סדום נהרגו, חשבו בנות לוט שכל העולם לקה, כמו שהיה בדור המבול. רק שלושתם, אביהן והן, נשארו בחיים. ועל כן הם עשו את המעשה עם האבא שלהם, כדי לקיים ממנו זרע. תחת כל השמיים, הקדוש ברוך אמר למשה, אני אתן פחדך, את הפחד שלך, תחת כל השמיים. כי ביום שמשה לחם עם אוג, נעמדה השמש בשמיים, והיום הזה היה ארוך יותר מימים אחרים. וכך כולם ראו את כוחו של משה ומופתיו. כמו כן עמדה השמש בימי יהושע, וגם לנקדימון בן גוריון עמדה השמש. כמו שהגמרא מספרת במסכת תענית, שפעם אחת עלו ישראל לירושלים לרגל, ולא היו להם מים לשתות. הלך לנקדימון בן גוריון לשר אחד, ולווה ממנו 12 בורות מים. וקבע עמו זמן שבו ישלם לו במיטב בעד המים. והם קבעו ביניהם שאם לא ישיב לו עד אותו זמן את 12 הבורות של מים, הוא ישלם לו בעד כל בור מים 10,000 זהובים. כשהגיע הזמן הנקוב, שלח השר לאמור לנקדימון, שישיב לו את 10 בורות המים, או שישלם לו את הכסף המגיע לו. ענה לו לשר, ייתכן שהיום ירדו גשמים וימלאו את הבורות במים. צחק מנו השר ואמר, כל השנה לא ירד גשם, ובדיוק היום ירד. ולכן שמח השר והלך למרחץ. ולעומת זאת, נקדימון הלך לבית המקדש והתפלל. ועוד לפני שגמר את תפילתו, החל לרדת גשם חזק, והתמלאו כל הבורות עוד יותר ממה שהיו כשהוא קיבלה מהשר. ונקדימון שלח לומר לשר, שעכשיו הוא צריך לשלם לו כסף, ושיחזיר לו בורות מלאים במים יותר ממה שקיבל ממנו. אמר לו השר, באמת, השבת לי את המים, אבל השמש כבר שקעה, ואיחרת את המועד, ולכן עליך לשלם לי את סכום הכסף שקבענו. נכנס שוב נקדימון לבית המקדש והתפלל, השר הקדוש ברוך הוא שוב נס, שהשמש התחילה לזרוח מחדש, ונקדימון החזיר לשר את בורות המים בלי לשלם לו כסף כלל. המדרש אומר שישוע אמר לשמש, תשתקי, כי כשהשמש זורחת, היא אומרת שירה להשם יתברך. כמו שכתוב בפסוק, במזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. מהתחלת זריחת השמש עד שקיעתה, לא מפסיקה השמש לשבח את הקדוש ברוך הוא. ועל כן אמר יהושע לחמה, תשתקי. אמרה לו החמה, אתה קטן לעומתי, וכיוון, כן, אמר יהושע לחמה, תשתקי, אמרה לו החמה, אתה קטן לעומתי, וכיצד אתה רוצה שאקנה אליך וישמע לדבריך ואני אעמוד? ועוד, אתה נבראת אחריי, כי אני נבראתי ביום הרביעי, ואתה נבראת ביום השישי. אמר לה יהושע, אני בן חורין כמו בן אצל אבא שלו, ואת כמו עבד, ואף לבן קטן של בעל הבית יש רשות להשתמש בעבד, אף אם העבד גדול ממנו בהרבה. ואז נעמדה השמש באמצע השמיים. רק הבהמה בזזנו לנו. במלחמת סיחון בזזו ישראל הרבה בגדים ובהמות, ובמלחמת אור כתוב, בזונו לנו, מלשון ביזיון, התבזנו לקחת שמלות, כי זה כבר נמאס לנו, ורצינו לקחת רק כסף וזהב ולא סמרטוטים. כי הקשה השם לוקחה את רוחו, כי הקדוש ברוך הוא הקשה והקשיח את לב סיחון, שלא ייתן להם לעבור בגבולו, כדי שילך לאיבוד על ידכם. כי כשהרשע מרשיע כמה פעמים ולא מתחרט ולא עושה תשובה, מקשה הקדוש ברוך הוא את ליבו שלא ישוב, כדי שילך לאיבוד. וגם אצל פרעה עשה אלוקים כך. יום השם אליי, אל תראה אותו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אל תפחד מפני אוג. כי כבר מסרתי אותו בידי ישראל עוד בימי אברהם. כי כשאברהם הוליד את יצחק בנו, עשה אברהם סעודה גדולה. והרבה שרים הגיעו לסעודת הברית שעשה אברהם. וגם אוג הגיע. אמרו השרים לאוג, הלא, אמרת שאברהם לא יכול להוליד. והנה הוא הוליד בן. אמר אוג, הבן הזה לא שווה שום דבר. די שאני אשים אליו את אצבעי הקטנה, והוא ימות. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, אתה מבזה את אברהם? אתה תראה שבניו יהיו ככל הים, ואתה תיפול בידם. וכשישראל באו לקצה גבולו של אוג, הלכו משה וישראל בבוקר השכם על יד העיר אדראי, וראו שאוג יושב על חומה גבוהה מאוד, ורגליו מגיעות עד הארץ. פחד משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד ממנו. ואוג עקר אז הר גדול, ורצה לזרוק את ההר על ישראל. לקח משה פיסת אפר, ואמר עליה את השם המפורש, וזרק את האפר על אוג. ואז נעצר ההר על ראשו של אוג, נפל כל ההר על ראשו של אוג. ולכן אמרו חז"ל, שהיה ראוי לומר שירה במלחמת סיחון ואוג, כמו שאמרו שירה אחרי יציאת מצרים. ודוד המלך בא ואמר שירה על כך, כמו שכתוב בפסוק, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. אנחנו, זהו, אז אנחנו סיימנו את התמצית את פרשת דברים, וידוע שההפטרה של הפרשה נקראת חזון ישעיהו, ולכן בעצם כל השבת הזאת נקראת שבת חזון. אז אני אדבר קצת על ההפטרה שלנו, שהיא חשובה מאוד, שכמו שאמרנו בגללה, כל השבת נקראת שבת חזון. אומר הפסוק בהפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, הנבואה הזאת היא מישעיהו שניבא על ארץ יהודה ועל ירושלים, והוכיח את ישראל על העבירות שלהם, ורצה שהם יהיו תמימים וישרים, כדי שירושלים לא תחרב. וכך אמר ישעיהו, שימו שמיים, אתם השמיים תשמעו את דבריי, ואף הארץ האזיני לדבריי, כדי שתהיו עדות בישראל אם לא ישמעו את התורה. וכך אמר ישעיהו לישראל בשם השם, הביטו וראו עם השמיים שבראתי כדי שישמשו אתכם, כן, בראתי את השמיים כדי שהם ישמשו אתכם. אז כך הוא אמר, הוא אמר ככה, הביטו וראו עם השמיים שבראתי כדי שישמשו אתכם, שינו משהו מעבודתם. האם נמנעה השמש מלתת את האור שלה, או שפגמה את האור שלה בשבילכם? להפך, השמש שמחה לשמש את האנושות ולהאיר את הארץ, כי היא יודעת שהיא עושה לחת רוח לשם יתברך בצאתה להאיר את העולם, כמו שאומר הפסוק, והוא כחתן יוצא מחופתו. השמש שמחה כמו חתן שיוצא מחופתו. וגם הביטו על הארץ, אם היא שינתה מעבודתה ונמנעה מלשמש את הבריות, ואינה מגדלת את מה שזרעו בה. ויגיד, ויגידו ישראל, האם לא הצטרכתם ללמוד מוסר, השכל, מהשמיים וארץ, שעושים את העבודה שציווה אותם השם לעשות, אף שאינם מקבלים שום שכר עבור עבודתם? ומכל שכן, לכן ישראל יהיה שכר אם תעבדו את השם אלוקיכם. ואם לא תעשו את רצון אביכם שבשמיים, תיענשו בעונשים חמורים. ואם כן, בוודאי אתם צריכים לעבוד את השם. רבי בנאה אומר, אם אדם עושה דברים רעים, באים תחילה העדים ומקים בו. כמו שנאמר הפסוק, כי יד העדים תהיה בו בראשונה. וכמו כן אמר ישעיהו, אתם שמיים וארץ תהיו עדים לישראל. וכשישראל יחטאו, הרשות בידם, בידכם ליסרם. שהשמיים לא ייתנו טל ומטר, ואדמה לא תיתן טיבולה. ישעיהו אמר, שמעו שמיים והאזיני ארץ. ומשה אמר, האזינו שמיים ותשמע ארץ. מה הסיבה של ההבדל? מה שורש ההבדל כאן? מדוע? כן? כי האזנה היא הקשבה מקרוב, ושמיעה היא הקשבה מרחוק. ומשה היה קרוב יותר לשמיים מאשר לארץ. כן? ולכן הוא אמר שהשמיים יאזינו לדבריו, והארץ תשמע את דבריו. אך ישעיהו היה קרוב יותר לארץ מאשר לשמיים, ולכן אמר שהשמיים ישמעו את דבריו, והארץ תאזין לדבריו. סיבה נוספת לכך שישעיהו השתמש בשמיים ובארץ כעדים, משל למה הדבר דומה? לאיש שמוכיח את חברו לפני קרובו ואומר לו, בגלל שקרובך נמצא כאן, אני משתמש בו כעד, ואני מטרה אותך בפניו שיותר לא תעשה את השטות הזאת, ותמנע מלעשות שטויות. כמו כן, האדם נברא מן השמיים ומן הארץ, הנשמה היא מן השמיים, והגוף הוא אפר מן הארץ, ולכן השמיים והארץ הם קרובי האדם. ומשום כך אמרו משה וישעיהו, אנחנו מטרים בכם, בפני קרוביכם, שתהיו טובים, צדיקים וישרים. עוד פירוש, השתמשו בשמיים ובארץ כעדים מפני שהם חיים לעולם, ואילו אנשים יכולים למות. וכן מפני שמן השמיים וארץ לא יכול האדם לברוח, והם יכולים תמיד למצוא את האדם. בשמיים כותבים את העבירות שהאדם עושה, כמו שכתוב בפסוק, יגלו שמיים אבונו, השמיים מגלים את העבירות, והארץ מוסרת את העבירות שהאדם עושה, כמו שכתוב בפסוק, וארץ מתקוממה לו. הארץ עומדת להגיד לאדם את כל העבירות שהוא עשה. עוד פירוש אפשר לומר, התורה ניתנה בשמיים ובארץ, כן, היא ניתנה בשמיים ובארץ, כי בעת קבלת התורה הוריד הקדוש ברוך את השמיים על הר סיני, ונתן לישראל את התורה, ולכן השתמשו משה וישעיהו בשמיים ובארץ לעדות, כדי שישראל לא יעברו את התורה, לא יעברו על דברי התורה. עוד פירוש, משל, למה הדבר דומה, לאדם שיפקיד פיקדון בביתו של חברו, הוא מכבד חברו ואת אשתו. שאלו אותו אנשים, מדוע אתה מכבד את אשת חברך? אמר, אינני יודע אצל מי הפיקדון נמצא, אם אצל חברי או אצל אשתו. ולכן אני מכבד את שניהם, כדי שמי שפיקדוני נמצא אצלו, יהיה שבע רצון ממני, וישמור טוב על פיקדוני. כמו כן, אמרו משה וישעיהו, שהם, לאחר שימותו מן העולם, הסתלקו, איננו יודעים אם נשמתנו תתגלגל בשמיים או בארץ, ולכן חלקו כבוד לשמיים ולארץ, ועשו אותם לעדים, כדי שבכל מקום שתבוא נשמתם, היא תישמר. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נשמתך תהיה מסורה מתחת לכיסא כבודי. חכמים אומרים, במסכת מגילה, אישה שנזהרת ושומרת על צניעותה, זוכה שיוצאים ממנה בנים צדיקים ונביאים, כמו שמצאנו אצל תמר, ששמרה על צניעותה, וזכתה שיצא ממנה דוד מלך ישראל. גם ישעיהו הנביא ועוד נביאים אחרים יצאו מתמר. בנים גידלתי ורוממתי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני גידלתי את עמי ישראל בתורה ובמעשים טובים, כמו שמגדלים ילד, ורוממתי אותם בשכינתי, ובסוף הם עזבו את תורתי ופשעו. כי ידע שור קונהו, שור שאין לו שכל יודע מי בעליו שקנה אותו, וחמור שאין לו שכל מכיר את האבוס שבו הוא אוכל. הוא מגיע תמיד לאבוס הזה, אבל ישראל שיש להם שכל, ואני הרביתי להם מכל טוב, לא רוצים להכירני. חכמים אומרים, מי שהיה חייב מלכות, היו מכים אותו ברצועה של שור או חמור. ומדוע? כי הקדוש ברוך הוא אמר, יבואו שור וחמור, שאין להם שכל ודעת, ולמרות זאת הם מכירים את בעליהם, וישלמו לאלו שיש להם שכל, ואינם רוצים להכיר את בעליהם. כן. אז הם הכירו, כן, זה מידה כנגד מידה. אז למרות, כתוב וישלמו שיש להם, כך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם צריכים ללמוד מן הבהמות איך לעבוד השם יתברך. כך הוא אמר להם. כי בזמן אליהו עברו ישראל עבירה, והם עשו, הם עבדו לעבודה זרה, והיו להם 500 נביאי שקר. אמר אליהו לנביאי השקר, תבחרו שני שברים תאומים, שרעו יחד בשדה אחד וגדלו יחד, ותפילו עליהם גורלות. אחד יהיה בשביל השם, והשני יהיה בשביל הבעל. ואני אקריב שור אחד לקדוש ברוך הוא, ואתם נקריב את השור השני לבעל. ולא נביא אש, אלא כל אחד יתפלל לאלוהיו, שישלח אש לשרוף את קורבנו. והאלוקים שישלח אש לשרוף את קורבנו, הוא האלוקים, ואותו צריכים לעבוד. רק עשו ויפילו גורלות, והשור שנפל עליו הגורל להיות קורבן להשם, רץ מיד אליהו, ורצה שיקריב אותו קורבן להשם. והשור שנפל עליו הגורל להיות קורבן לבעל, לא רצה ללכת להיות קורבן לעבודה זרה. התאספו כל 500 נביאי הבעל, ולא יכלו להזיז מהארץ אפילו את רגלו. ניגש אליהו אל השור ושאלו, מדוע אינך רוצה להיות קורבן לבעל? אמר לו השור, אני רוצה מאוד להיות קורבן להשם, אבל אינני רוצה להישחט לעבודה זרה. אמר לו אליהו, לך, כי על ידך יתקדש שם שמיים, ושכל העולם יראו שלאלוהי הבעל אין כוח לשלוח אש מן השמיים. ואז הסכים השור ללכת עם נביאי הבעל. כן, אז זה מה שהוא אמר לו. ומה אנחנו רואים בהמשך? בהמשך אנחנו רואים שבאמת היה קידוש השם באמצעות השור הזה שנפל לעזאזל. כן, כך כמו שאליהו אמר לו. ואז הסכים השור ללכת. ויקחו את הפר שנתן להם, ומשום כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, שהם היו צריכים ללמוד מהשור, מעוף השמיים. השם אמר לישראל שהם היו צריכים ללמוד מהעופות שעפים מתחת השמיים. כי כשאליהו ברח מאחאב מלך ישראל למדבר, הביאו לו העופות האורבים, בשר ולחם מבית יהושפט מלך יהודה. ולא הביאו לאליהו אוכל מבית אחאב, מפני ששם עבדו עבודה זרה. והעופות לא רצו שאליהו ייהנה מעבודה זרה. ועוד מצינו שפעם בא רבי פנחס בן יאיר עם חמורו למלון אחד, ונתנו לחמורו לאכול קרשונים, והוא לא רצה לאוכלם, מפני שלא נתנו מעשר מקרשונים אלו. ולכן אמר ישעיהו, שור מכיר את בעליו, וחמור מכיר את מאכלו, אם הוא מאוסר או לא מאוסר, אבל אתם, ישראל, אינכם רוצים לדעת את השם, ולכן דעו שארציכם תהיה שוממה, וזרים יאכלו את כל הטוב שיש לכם. והעיר ירושלים תישאר ריקה כמלונה, כמו מלונה, וכצריף בקרם, שנשאר ריק לאחר מצירת הענבים מהקרם, כי השומר עזב אותו ויוצא ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש מכם לבוא ולהראות ולהיראות בבית המקדש עם קורבנותיכם? ומי רוצה שתרמסו את חצרי כדי להתפלל בה, כשכוונותיכם אינן טובות? חכמים אומרים שתפילה יותר חשובה מקורבנות. מילאתי משפט, העיר ירושלים הייתה מלאה משפט. רבי פנחס אומר, 481 בתי כנסיות היו בירושלים. ובא אספוסיאנוס הרשע והחריב אותם. צדק יליד בה, רבי סימון אומר, מעולם לא לן אדם בירושלים, כשעבירות בידו. אם עשה מישהו עבירה ביום חס ושלום, היה קורבן התמיד של בין הארבעים מחפר עליו. ואם עשה עבירה בלילה, היה קורבן התמיד של שחרית מחפר עליו. אבל עכשיו ישנם הרבה רוצחים, כן, שמשמו. ולכן זה מצב לא טוב. כספיכם מרומה ומשקעותיכם מעולים במים, ודיינים לוקחים שוחד ופוסקים דין שקר. ולא שופטים יתומים ואלמנות ממענות, האלמנות ממענות, הן מסרבות לבוא אל השופטים האלה, לדין ולמשפט, כי אין מי שיריב את ריבן. רבי לוי אומר, מעשה באישה אחת שבאה למשפט והביאה אימה למתנה לדיין נר כסף, והאישה השנייה שבאה למשפט הביאה למתנה לדיין כלי זהב. אמרה אישה שהביאה נר כסף שיעירו הדין כמו נר הכסף. אמר הדיין, הזהב כבר כיסה את נר הכסף. וכשבא יתום לבקש מהדיין שיעשה לו משפט, אמר לו הדיין, תכתוב לי עצים ותביא לי מים במשך שני ימים, ואז תזכה למשפט. אבל היתום, אז מה הוא עשה? אכל היתום את כספו לפני שקיבל משפט. כשיצא מהדיין, בקשה אותה אישה, אלמנה, שאלה אותו האישה, האם קיבלת משפט? אמר לה היתום, כבר אכלתי את כספי, ועוד לא קיבלתי משפט מהדיין. אמרה אלמנה, אתה זכר, ואינך יכול לקבל משפט מהדיין. ואיך אני, אישה אלמנה, אקבל דין מהדיין? כן, כן, אז זהו, אז אנחנו ממשיכים ואומרים שהאישה, אלמנה, אמרה לבחור הזה, ליתום, אמרה אלמנה, אתה זכר ואינך יכול לקבל משפט מהדיין, אז איך אני, אישה אלמנה, אקבל דין מהדיין, ולכן חזרה לביתה ולא רצתה יותר ללכת לדיין. וההפטרה מסתיימת בפסוק, ציון במשפט יפדה. העיר ציון תנהל, תיגאל, העיר ציון תיגאל, תזכה לגאולה, כשישראל יעשו משפט וישובו אליה, על ידי הצדקה שיתנו, אמן, כן יהי רצון. בסייעת השבר אנחנו סיימנו את פרשת השבוע, וגם את ההפטרה של הפרשה, הכל בעזרת השם יתברך. כבר כן, אז זהו, אז אנחנו אם כן סיימנו, ורק רציתי לומר משהו קצר בסייעתא דשמיא על משהו, על מה שאנחנו מגילת איכה ועל הנושא של חורבן ירושלים. כן, יש לנו את העניין הזה שצריכים לזכור את חורבנה של ירושלים, וכתוב שכל שמי שמתאבל על ירושלים יזכה לראות בשמחתה. לכן כל מי שמתאבל עכשיו, הוא יזכה להרבה הרבה שמחה ואושר. אני עכשיו ברשותכם אני רוצה קודם כל להתחיל עם הפסוק שפותח את הקינה, איכה. איכה ישבה בדד העיר. איך נשארה העיר ירושלים? יושבת לבד, ללא עמה. שמילא אותה מקודם. ירושלים נדמת לאלמנה חיה שבעלה הלך ממנה למדינת הים והוא רחוק ממנה, אבל בדעתו לחזור אליה. לכן כתוב בפסוק, הייתה כאלמנה, היא דומה לאלמנה, אבל היא לא ממש אלמנה, כי הקדוש ברוך הוא עוד ישוב לירושלים ביחד עם עם ישראל. כן, יש משל מאוד יפה מסנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. כן, כן, יש משל מאוד יפה מרבי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל. כידוע, רבי יצחק היה תמיד מסנגר על כל יהודי באשר הוא, וכך היה באותו זמן שהוא רצה לסנגר על עם ישראל. אז הוא רצה להביא משל יפה שקשור לשלושת בתי המקדש, כלומר שני בתי המקדש שנחרבו, ולבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. אז הוא הביא לו, הביא משל יפה על אבא אחד שתפר לבן שלו, הוא תפר לו בגד יפה, אבל הבן לא ידע איך לשמור על אותו הבגד. הוא הלך לשחק עם הבגד במגרש משחקים וקרא את הבגד. כמובן שהדבר הזה הסב לאבא, הסב לו עוגמת נפש גדולה. אז הוא אמר לו, אני אקנה לך עוד בגד, אני אתפור לך עוד בגד, אבל הפעם אני רוצה שתבטיח לי, תבטיח לי בהבטחה שבעזרת השם אתה תשמור עליו. הבן הבטיח, אבל בפועל הוא לא קיים את ההבטחה, והוא שוב הלך עם הבגד לגרש המשחקים וקרא אותו. מה עשה אבא? אבא הלך לתופר ותפר לו בגד שלישי. אבל הפעם הוא אמר לילד, אני לא הולך לתת לך את הבגד השלישי, אני רוצה לראות לך שהוא מוכן, ומתי תקבל אותו? שאתה קצת תתבגר ותדע לשמור עליו. זה המשל. ומה הנמשל? אומר סנוגרם של ישראל רבי יוצר מדיצ'וב, הנמשל הוא שהקדוש ברוך הוא בנה לנו את בית המקדש הראשון, ואנחנו לא ידענו איך לשמור עליו, ולכן הוא נחרב. עשינו את שלושת העבירות הכי חמורות, שזה שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. לעומת זאת, בבית המקדש השלישי עשינו תשובה על העבירות הללו, ואז נבנה בית המקדש השני, ושם דווקא לא עשו את העבירות החמורות שהזכרנו, אבל הם עברו על עבירה אחת מאוד קשה, שלדעבון הלב עד היום לא תיקנו את העבירה הזאת, זה העניין של שנאת חינם. פשוט הם לא פרגנו אחד לשני ולא אהבו אחד לשני, ולכן הקדוש ברוך הוא היה צריך להרוס את בית המקדש השני. והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר בנה לנו את בית המקדש החדש, שהוא כתוב ככה שהוא בנוי ומשוכלל בשמיים. הוא רוצה להוריד לנו את בית המקדש השלישי, שיהיה בתוכנו כמה שיותר מהר, אבל אנחנו לא עושים מספיק. ברגע שאנחנו נתחזק ונקבל על עצמנו שיהיה לנו אהבת חינם במקום שנאת חינם, אז זה יגרום שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. טוב, אנחנו נגיד משהו קצר, אין לנו עוד הרבה זמן, כי את רוב השעה הקדשנו לנושא של פרשת שבוע, אבל אי אפשר בלי קצת מהדף היומי, מהגמרא. אנחנו בשעה טובה פותחים היום את פרק חמישי במסכת חולין. כן, נאמר בתורה בחומש ויקרא, פרק כ"ב, פסוק כ"ח, ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. ללמדנו שאסור לשחוט בהמה ובלדה באותו יום. הפרק שלפנינו מבאר את פרטי ההלכות השייכות באיסור הזה. המשנה שלפנינו מבארת באיזה מקומות, זמנים וסוגי בהמות נוהג איסור שחיטה של בהמה וולדה אותו היום. על מה מדובר כאן? אומרת המשנה, איסור אותו ואת בנו נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בין בפני הבית, בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית, וכן בזמן שאין בית המקדש קיים. כמו כן, איסור זה נוהג בבהמות חולין ובמוקדשים, בבהמות שהוקדשו. המשנה מבארת את האופנים בהם שייך, כן, אז שוב, המשנה מבארת האופנים בהם שייך איסור אותו ובנו בבהמת חולין ובבהמת קודשים. מבארת המשנה, כיצד שייך איסור זה בבהמות חולין וקודשים? מבארת המשנה, שוחט אותו ואת בנו כשהם חולין, מחוץ לעזרה, שניהם כשרים, מותרים באכילה. והשני, השוחט את הבהמה השנייה, בין אם הוא שחט את הבהמה הראשונה, ובין אם שחטה אדם אחר, סופג את הארבעים, משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים, בחוץ, הראשון חייב קראת, משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, אבל השני לא חייב קראת, משום ששחט בהמה שאינה ראויה להיקרב על גבי המזבח, מחמת איסור אותו ואת בנו, ופסלה, ופסל אותה מיתת חוסר זמן. וחיוב כרת נאמר רק אשר שוחט בחוץ קודשים שראויים להיקרב על גבי המזבח. ושניהם פסולים משום שנשחטו בחוץ. שניהם סופגים את הארבעים, הראשון לוקה משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, והשני לוקה משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו כשהם חולים בפנים, בעזרה, שניהם פסולים. משום חולין שנשחטו בעזרה, והשני סופג את הארבעים, משום שאותו ואת בנו, משום אותו ואת בנו. אבל הראשון אינו לוקה, משום שאיסור שחיטת חולין בעזרה הוא לאו הבא מכלל עשה, ואין לוקים עליו. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בפנים, הראשון כשר ופטור על שחיטתו, משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את הארבעים, משום אותו ואת בנו, הוא פסול משום שנשחל כשהוא מחוסר זמן. ממשיכה המשנה ואומרת כיצד נוהג איסור זה בשתי בהמות, כאשר אחת חולין והשנייה קודשים. השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בחוץ, הראשון שהוא חולין, כשר ופטור על שחיטתו, משום ששחט אותו כהלכתו, והשני שהוא קודשים סופג את הארבעים, משום אותו ואת בנו, ואינו לוקה משום שחיטת קודשים בחוץ, שאינו ראוי להיקרב על המזבח, ופסול משום שנשחט בחוץ. השוחט אותו ואת בנו קודשים וחולין בחוץ, הראשון שהוא קודשים חייב קרת, משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, ופסול משום שנשחט בחוץ, והשני שהוא חולין כשר, שניהם סופגים את הארבעים. הראשון לוקה משום ששחט קודשים בחוץ, ושני לוקה משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בפנים, שניהם פסולים. הראשון משום שחיטת חולין בעזרה, והשני משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו קודשים וחולין בפנים, הראשון שהוא קודשים כשר ופטור על שחיטתו, משום ששחט אותו כהלכתו, השני סופג את הארבעים, משום אותו ואת בנו, ופסול משום ששחיטת חולין בעזרה. המשנה מבארת כיצד שייך איסור זה בבהמות השוות בקדושתן, כאשר אחת נשחטה בפנים ואחת מהן בחוץ, השוחט אותו ואת בנו כשהן חולין בחוץ ובפנים, הראשון שנשחט בחוץ כשר ופטור משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו, ופסול משום שחיטת חולין בעזרה. שוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בחוץ ובפנים, הראשון ששחט בחוץ חייב קרת משום שחט קודשים מחוץ לעזרה, ושניהם סופגים את הארבעים. הראשון משום שחט קודשים מחוץ לעזרה, והשני משום אותו ואת בנו, ושניהם פסולים. הראשון משום שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, והשני משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים פסול משום שחיטת חולין, ופטור משום שלא לוקים על איסור זה, והשני סופק את הארבעים משום אותו ואת בנו וקשר. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בפנים הוא בחוץ, הראשון שנשחט בפנים קשר, ופטור משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופק את הארבעים משום אותו ואת בנו, הוא פסול משום שנשחט בחוץ. עד כאן המשנה וכאן לבוא לגמרא. שנים במשנה שאיסור שנים במשנה שאיסור אותו ואת בנו נועה גם במת קודשים, ובהרת הגמרא, מניין נלמד הלכה זו? תנו רבנו, ראית מניין לאיסור אותו ואת בנו שנועה גם במוקדשים? תלמוד לומר, נאמר לגבי קודשים, כל מה שנקרא פרק כ"ג בפסוק כ"ז, שור או כסף או עז כי יוולד, וכתיב בתרי, ובפסוק הסמוך לו, נאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וממה שסמכו את האיסור אותו ואת בנו לקודשים, אותו ואת בנו לפסוק העוסק בעניין קודשים, הרי זה לימד על אותו ואת בנו שנוהג גם במוקדשים. הגמרא דנה בדרשת הדרשה המובאת בברייתא, שואלת הגמרא, ואם המוקדשים אין וחולין לא, שמא נאמר שאיסור אותו ואת בנו נוהג רק בקודשים ולא בחולין, שהרי נשנה בסמיכות לפסוק העוסק בעניין קודשים. בשבע הגמרא, מכיוון שנאמר לגבי אותו ואת בנו שור, על אף שכבר נכתב שור בפסוק הקודם לגבי קודשים, הרי זה הפסיק העניין, ללמדנו שאין זה המשך הפסוק הקודם המדבר בעניין קודשים. של הגמרא, ואם כן, ואם בחולין, אם במקדשים לא. שמה לומר שאיסור אותו ובנו נוהג רק בבהמות חולין, ולא בבהמות קודשים. שבהגמרא, כתיב נאמר בתחילת הפסוק גבי אותו ובנו ושור, ואביו של ושור מוסיף על עניין הראשון, ולמדנו, שאיסור אותו ובנו נאמר לגבי קודשים. ומכיוון שנאמר בו שור, ומשמע שהאיסור נאמר לגבי חולין, ונאמר בו ושור, משמע שהאיסור נאמר לגבי קודשים, שאומר שאיסור אותו ובנו נוהג בין בחולין בין בקודשים. הגמרא מקשה על מה ששנים שאיסור אותו ובנו נוהג בקודשים. מקשה הגמרא, היא אם כך שנוהג גם בקודשים, יש לומר מה קודשים כלאיים לא, כשם שאסור להקריב על גבי המזבח בהמת כלאיים, כגון רחל שהוא ממין הכבשים שידה בתאי שהוא ממין האיזים, אף לגבי איסור אותו ובנו כלאיים לא. למה תניה ומדוע שאני אומרה איתה שאיסור אותו ובנו נוהג גם בממת כלאיים משני מיני בהמות ובקוי הבא מבהמה וחיה? מכיוון שהזכירה הגמרא את הברייתא שאיסור אותו ובנו נוהג גם בממת כלאיים, הקשה הגמרא על ההלכה הזאת, ועוד יש להקשות מדוע אומרת הברייתא שאיסור זה נוהג גם בממת כלאיים, הרי בשור עושה כתיב לגבי אותו ובנו. ואמר רבה, כאן אנחנו עוברים, לדף ע"ח עמוד ב', כן, זה הפסוק האמור לגבי הבהמות המותרות באכילה, ואת הבהמה אשר תאכלו שור, שק, סבים או נשא עיזים, בני אב, מלמדנו יסוד שכל מקום שנאמר בתורה שא אינו בא אלא להוציא למעט את הכלאיים. שהרי היה לתורה לכתוב שא כסבים ועיזים. מה שכתבה שא כסבים ושא עיזים, משמע שאינו נקרא שא, אלא אם כן אביו ואמו מאותו המין, כגון ששניהם עיזים או שניהם כבשים. אבל כאשר אינם אותו מין, כגון שאביו עז ואמו שא, והיינו בהמת כלאיים, אינו נקרא שא, ואם כן גם לגבי איסור אותו ועדנו שנאמר בו שא, יש למעט כלאיים. ותרץ לגמרא, אמר קרא לגבי אותו ועדנו, שור עושה ולא שור ושה, מילה אור בא לרבות את הכלאיים. אם כן, מיושבות שתי הקושיות שקשתה הגמרא, משום שיש ריבוי מיוחד למלמדנו, שאיסור אותו ועדנו נוהג גם בכלאיים. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא, אנחנו בשיעור הבא נמשיך, בלי נדר, שלום רב ובשורות טובות, שמי רבי דב הבר, שמחתי להיות איתכם, אנחנו נשתמע פעם הבאה, שלום רב.
0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל, רדיו גלי ישראל

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שני, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין על הדיגיטל איציק זר. אז ספרד גברה על ארגנטינה, היא אלופת העולם. כדורגל זו לא המומחיות שלי, צפיתי במרבית המשחק. אני בסך הכל חושב שהצדק נעשה, כי ספרד שלטה, הייתה יותר טובה, שלטה כמעט לחלוטין, לא אפשרה לארגנטינה כמעט להגיע לשער שלה, ובזה מסתיימת הפרשנות שלי, של הקטן, על המשחק. הצדק נעשה, אנחנו שוחרי צדק הרי. זה גמר המונדיאל, נעבור לעניינים הבוערים שעל הפרק, ובראשם איראן, לילה תשיעי ברציפות שארצות הברית תוקפת, הכותרות של העיתונים, ידיעות אחרונות, זה מתקרב, שברי יירוט של טילים ששגרו לעקבה נפלו ליד אילת, הכותרת בגדול היא מסיימים לשחק, גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי סיומו של המונדיאל יוביל להסרת האיפוק של ארצות הברית במזרח התיכון. המערכת כולה נמצאת בדריכות צי לקראת האפשרות של השאבות מחודשת ללחימה, אולם ההחלטה מתי זה יקרה ובאיזה אופן תיקבע, בעיקר מוושינגטון כמובן. ראיתי כותרת הלילה שרובי אומר שהם פתוחים למסע ומתן עם איראן. גם הכותרת בישראל היום היא הערכה גוברים, הסיכויים שישראל תיכנס למערכה. במשנה גורמים בישראל שלושה תרחישים, או שאיראן תתקוף, או שטהרן רק תתכונן לתקוף, או שארצות הברית תבקש מצהל לתקוף. חשש מביטול טיסות אזרחיות בשל הצפת השמיים מטוסי תדלוק אמריקאים. בחינה מחודשת של מערך הבטחת הבכירים בארץ בשל איומי חיסול. רסיסים מהירי על עקבה נחתו גם באילת. וגם מעריב באותה רוח, הירי מאיראן מתקרב לישראל. לראשונה מאז ההסלמה בעקבות השיגורים לעבר נמל התעופה בעקבה, שברי יירוט נפלו בסמוך לאילת. בתגובה להרג חייליה בבסיס בירדן, ארצות הברית מגבירה את קצב התקיפות. משמרות המהפכה ממשיכים לטווח מטרות אזרחיות ברחבי איראן. כותרות נוספות פוליטיות במעריב, הפריימריז בליכוד בסכנה. ראש הממשלה הודיע כי הוא שוקל את אופציית הוועדה המסדרת לבחירת הרשימה לכנסת אם המצב הביטחוני יסלים. כותרת קצת מגמתית כמובן. כותרת בישראל באותו נושא, פריימריז בליכוד רק אם המצב הביטחוני יאפשר. וכמובן יש פריימריז בדמוקרטים, חבורת המפלגה הפשיסטית הזאת שרוצה לסגור כלי תקשורת, חבורה באמת שמאל קיצונית שם מתמודדת. נדע היום מי ייכנס פחות או יותר לכנסת, סקרים מנבים להם 10, 11, 9 מנדטים. עוד כותרת במעריב, חבר הכנסת משה גפני מתראיין, עשינו טעות שנכנסנו לקואליציה. עשיתם טעות? טוב. הדלת של אייזנקוט אני מניח תמיד ושות תמיד פתוחה בפני גפני והכותרות שלו. קצת על משפט נתניהו אתמול, שר זאב אלקין המשיך להעיד, עדיין עדותו לא הסתיימה, היא תסתיים רק אחרי הפגרה. אנחנו יוצאים לפגרת הקיץ, החל ממחר עד החמישי לספטמבר, כולל בספטמבר ובאוקטובר, כנראה שמנדלבליט ושוט יגיעו לעדות, זה יהיה ספטמבר, אוקטובר, יהיו פתוחים השחורים של הפרקליטות. אתמול אלקין, שר אלקין, המשיך לרסק את התיאוריות ההזויות של תיק 2000. הוא אמר שכל השיח הזה סביב חוק ישראל היום, הוא היה אז יו"ר הקואליציה, שחקן מאוד מאוד מרכזי במשחק הזה, המשחק הפוליטי הזה, אפשר להגדיר אותו, בלימת חוק ישראל היום בזמנו, ובסופו של דבר הפיתורים של לבני ולפיד שהובילו לבחירות. הוא אמר, כל השיח הזה לא מתקרב למישור הפלילי, זה רגיל, כולנו יודעים שיש קרב בין שני עיתונים, יש שחקנים פוליטיים, הקרב הוא תקשורתי, אף אחד לא מעלה על הדעת שיכול להיות פה היבט פלילי, כן? אבל מי שחשב זו הפרקליטות, והיא פשוט יצרה תקדים לכבודו של נתניהו, שאותו היא לא ישמע מעולם אפילו פעם אחת. דברים חשובים אמר אלקין על מה שקרה עם ערוץ 10 בזמנו, ערוץ 13 לימים כיום. הוא אמר, כולם ידעו ששרי תקשורת, שימו לב, שהלכו לטובת הערוץ, קיבלו מיידית סיקור חיובי. הוא אומר, אני קיבלתי פניות מוועד העובדים ומהנהלת הערוץ להציל אותם. ובכן, אני רוצה להזכיר מה קרה בתקופה הזאת. ערוץ 10, לימים כאמור, ערוץ 13, היום זה ערוץ 13, נקלע לחובות כלפי המדינה, לא חובות קטנים, אפילו חובות של מאות מיליוני שקלים, והתחנן בפני המדינה שתעזור לו, והיא אכן עזרה לו, למרות שנתניהו אמר דבר מאוד פשוט ונכון, לא מצליחים לשלם את החובות למדינה, צריך לסגור אותם. למה שהמדינה תעזור לערוץ פרטי שלא מסוגל לשלם את חובותיו? אגב, הערוץ הזה שרף מיליארדי שקלים של אנשים, של מיליארדרים כמו לן בבטניק, ארנון מילצ'ן, לאודר, יוסי ממן, זכרו לברכה. שרף, ערוץ כושל מיום הקמתו. בסופו של דבר, אחרי לחץ ציבורי מאוד גדול, שמי עמד בראשו, עיתונאי והנהלת ערוץ 10 אז בזמנו, למרות שנתניהו חשב שצריך לסגור אותו, גם עד יהודה ויינשטיין היועמ"ש לא אפשר לעשות את זה. המדינה העניקה הטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוץ הזה. והנה אלקין אומר שמי שהעניק כתבות כאלה זכה לסיקור רועד, כמובן, חקרו? האם חקרו? זה מקרה ברור של עקרון תיק 4000 ותיק 2000, כמובן שלא. יש לנו את האנשים הנכונים שחוקרים אותם, ויש את האנשים הלא נכונים שמעולם לא יחקרו אותו, יחקרו אותם. ככה עובדת מערכת אכיפת החוק, כן, אכיפה בררנית. זה פשע, פשע חמור. אוקיי, בוקר טוב לאורך עורך הדין רסן במילואים קובי סגל, סופר והיסטוריון מומחה במערכות מידועים.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: אז נחשפה התוכנית המלאה של סילואר לטבח, אימוץ מלא של הטרימונולוגיה הנאצית של יהודים לים. אז בוא תפרט לנו.
3: אני רוצה להתייחס לידיעה שפורסמה לפני כשבוע, 10 ימים. מדובר במסמך שמכון מחקר על שם מאיר עמית, שליד המרכז למורשת המודיעין, פרסם אותו מכון המחקר לחקר הטרור, ושעבר לכולנו ככה קצת מתחת רדאר, ואני הורדתי וניסיתי לקרוא אותו מעט יותר בעיון. מדובר במסמך לדעתי בעל משמעות היסטורית מטלטלת. אני אסביר מדוע, ובואו ננסה כולנו לרגע אחד להתרומם מהחדשות של היום יום, ולהסתכל על דברים שקורים לנו ממש בפרספקטיבה המעט יותר רחבה, בפרספקטיבה ההיסטורית. לפני 80 שנה, כשהעם היהודי נרצח באירופה, לא הייתה הוראה מסודרת, לא הייתה תוכנית מבצע איך בדיוק לעשות את השואה. הדבר המרכזי היחיד שהיה בסיפור הזה, זה דוח של טכנוקרטים ברייך השלישי שנפגשים בפרוור של ברלין בשם ונזה בתחילת 1942, וסוגרים את כל הפרטים הטכניים, מאיפה יעבירו את היהודים, מה תהיה התפקיד, מה יהיה התפקיד של הרכבת, מערכת הרכבות של הרייך, מי יממן את הסיפור. מסמך פרוצדורלי מאוד מאוד יבש. והמסמך שפורסם בשבוע שעבר הוא בעצם אותו דבר בדיוק, אותה מטרה בדיוק, שימוש בטרמינולוגיה כמעט זהה, כאשר מדובר פה על הפתרון הסופי של העם היהודי בדרום פלסטין, או כפי שהמסמך מכנה את זה, בהתנחלויות של דרום פלסטין. מדובר במסמך מאוד מאוד מסווג, שסינואר כותב בכתב ידו. זה מסמך מסודר מאוד, נתמך במצגת מסודרת של שקפים, שאותה אגב לא מצאו, ושבו מפורט לפרטי פרטים איך ירוקנו 221 התנחלויות. התנחלויות זה כל מקום במדינת ישראל, כן? בדרום פלסטין, ואיך ירוקנו ארבע ערים גדולות ומספר עיירות קטנות יותר. אנחנו לא יודעים, אין לנו את המצגת התומכת, כך שאנחנו לא יודעים מה הם אותם ערים. אפשר לשער שהמדובר הוא כנראה בסדרות, אופקים, נתיבות, ואולי קריית גת, אולי גם באר שבע. כן. מה שאנחנו כן יודעים זה מה יעשה שם עם היהודים. עכשיו, בדיוק כמו שבמסמך ההוא של ונזה לא כתוב השמדה, לא כתוב מילים לא יפות ולא חינוכיות, אלא כל מיני מילים מורפלות פתרון סופי. מסתבר גם שאדון סינואר משתמש עם אותה טרמינולוגיה בדיוק. הוא מדבר שם על העברה, טרנספורט, אותו ביטוי בדיוק, שבו השתמשו הנאצים. והוא מפרט גם כן מה יעלה בגורל היהודים. אלו הגברים בגילי 17 עד 50 יילקחו לעזה, וכל השאר, נשים, ילדים, יועברו מערבה. עכשיו, אני רוצה לומר ששוב, במסמך ונזה, מדובר על טרנספורט למזרח, פה מדובר על טרנספורט למערב. יש להניח שמדובר באותו דבר בדיוק, מכיוון שאין במסמך אף מילה על אמצעי מחייה של כל האנשים, ילדים, ועל איך בדיוק ולאן בדיוק ולמה בדיוק הם יועברו למערב. כל מי שקורא את המסמך הזה יכול להבין לבד. עכשיו, הוא מדבר על העברה שלהם, הוא לא מדבר, בניגוד לעבר שבו דובר על לשלוח את היהודים לאירופה או משהו, פה כבר לא מדובר על הדברים האלו. מדובר בצורה מאוד מאוד ברורה לשלוח אותם למערב לחוף הים, ושם יש שקט. עכשיו, במזרח התיכון, כשרוצים לחסל עם, אז בדרך כלל משתמשים עם איזה מינוח גם כן מהסוג הזה. ב-1915, כשהטורקים מחסלים את העם הארמני ושוחטים 1.5 מיליון חפים מפשע, הביטוי לביצוע הפקודה הזאת זה משלוח לדיר אזור, זה יעד במדבר הסורי שכביכול שולחים אותם לשם, רק שזה כיסוי לרעיון של לשלוח אותם לעולם שכולו רע. זו הייתה הכוונה שלו. אגב, המסמך הזה הוא לא מופרך, המסמך הזה הוא מסודר מאוד. יותר מזה, סינואר יודע והוא אומר, יהיו לנו 6 עד 10 שעות שבהם נוכל להמחית את המכה, ואז אחרי זה הם פשוט יקרסו ונוכל לבצע את המשך התוכנית. כשאתה קורא את זה, אתה מתחלחל ואתה פתאום מבין שהיינו קרובים חוט השערה, כחוט השערה, אל שואה נוספת. שהתוכניות כבר היו כתובות, שזה שהגע אותם היה אדם כישרוני מאוד וקיצוני מאוד, הוא כותב שם בהמשך, שהישראלים הגיעו במלוא העוצמה, כולל אפשרות לפצצה גרעינית על עזה, ובכל זאת הוא משוכנע שהוא ינצח. הוא משוכנע, והוא גם אומר, אנחנו נשווק את המבצע הזה שלנו, של הטרנספורט, של העברה של היהודים, בתור חזרה הביתה. העולם יראה בכל מה שאנחנו עושים, משהו הומני, ככה הוא מתאר את הדברים האלו. ואתה יודע מה, אלי, ממה שהם עשו, כן. באותם שעות בודדות, עד שצהל התחיל לעמוד ולעשות, עד שחטיבות 401 וגבעתי התחילו לזרום משם לתגבורת, עד שכל שאר הצבא התעורר, היה קרוב מאוד לתוכנית. מה שקרה ביישובי האוטס, היה לחטוף מכל הבעל היד ולרצח מכל הבעל היד, ואם חלילה, חלילה, חלילה, היו מצטרפים אליהם בתיאום מושלם, החיזבאללה בצפון מצד אחד, ערביי יוש מצד שני, וערביי 48, אלה של 48, התחל, אלו שמבפנים, מתוכנו, כפי שהיה בסיבוב הקודם בשומר החומות, אני חושש מאוד מאוד מאוד שבעוד 2, 3, 4 דורות, בדיוק כמו שאנחנו קוראים את מסמך ונזה, ומבינים שפה התחיל רצח העם היהודי, מסמך סינואר היה כן. אותו דבר.
2: מה השתבש באמת בתוכנית הזאת עם חיזבאללה? יש כבר מידע על העניין?
3: אני אומר, במלחמת יום הכיפורים הייתה תוכנית דומה שכן הצליחה לפחות בהתחלה, שבה מצרים וסוריה תקפו בעקבות בתיאום מוקדם אחד עם השני. מה שהשתבש היה שכעבור יומיים שלושה, כשהסורים היה להם קשה להילחם, הם התחננו שהמצרים יפתחו במתקפת נגד והקלו עליהם, אבל המצרים ניסו לעשות את זה וחטפו שם חטיבה שלמה בוואדי מבקה בסיני שהושמדה, ואז הם עצרו את הכל והותירו את הסורים לגורלם, וצהל חצה את הקו והגיע לאותם מחוזות שנמצא שם כיום ויהיה משם על דמשק. משהו דומה קרה גם הפעם, רק בהבדל אחד, סינואר לא תיאם את זה, הוא לא תיאם את זה עם החיזבאללה, הוא לא תיאם את זה עם האיראנים, הוא לא תיאם את זה עם אף אחד. והוא קיווה שהם יצטרפו אליו ברגע שהם יראו מה שקורה. הם לא עשו את זה. מדוע הם לא עשו את זה? קשת גדולה של סיבות, קודם כל היה איסוס לרגע, שזה חסדי שמיים, שהם לא המשיכו את זה במתואם. שנית, היה גם, אם אתם זוכרים, את האיום של ביידן, don't, אז ייתכן שגם כן איראנים נרתעו ואמרו בוא נשאיר לחיזבאללה, שבכל מקרה לא ביקשו מאיתנו רשות להסתדר בכוחות עצמם.
2: כן.
3: זה מה שקרה.
2: כן.
3: אבל הדברים האלה נותנים המון המון חומר למחשבה, יומיים שלושה לפני תשעה באב, בעיצומם של הימים האלו מבין המצרים. איפה היינו יכולים להיות אם התוכנית הזו הייתה מצליחה?
2: אני רוצה לשאול אותך קובי, תראה, סינואר הוא לא היחיד שמאמץ את ה... הטרימינולוגיה הנאצית המחלחלת הזאת, והאם יש איזה בכלל סיכוי להידברות לא רק איתו, עם כל מיני, אנחנו רואים איראנים, רואים את החיזבאללה, גופים אחרים, שזו האג'נדה שלהם, כלומר זו התפיסה המזעזעת שלהם, שאת היהודים צריך לזרוק לים, להשמיד.
3: אני חושב שכן. אבל כן. זה לא פתרון אינסטנט, כן, כן, אני חושב שכן, אבל זה לא פתרון אינסטנט, אלא פתרון ארוך טווח ושמחייב שינוי גישה דרמטי אצל כולנו. עד עכשיו, הציונות במשך 120 שנה דיברה בשפה של זכויות משפטיות על ארץ ישראל, זכויות ש... הייתה לנו שואה והיו מוסדות בינלאומיים שהכריחו, שהכירו בזכות שלנו. זאת לא השפה שמדברים במזרח התיכון. במזרח התיכון מדברים בשתי שפות שמשתלבות אחת בשנייה. השפה של הכוח, אנחנו מסוגלים ואל תתעסק איתנו. והשפה השנייה היא השפה של הזכות. אני פה כי מגיע לי להיות פה. עכשיו, ראשוני, בניגוד לארצל, שדיבר בשפה של זכויות משפטיות, הוא המשפטן בהשכלה שלו, דוד בן גוריון, לדוגמה, הוא אחד המנהיגים הציונים היחידים שידע לדבר את השפה השנייה ודיבר אותה טוב. הוא מופיע בפני ועדת פיל ואומר, הקושן, הזכות שלנו על ארץ ישראל היא התנך. הוא מדבר בשפה הזאת. התמיכה בנו, הבלתי מסויגת בימין, בנצרות הפונדמנטליסטית בארצות הברית, היא בדיוק מתוך המקום הזה. לינזי גרם, הנוח, חסיד אומות העולם, שנפטר לפני ימים ספורים, היה קלאסיקה של אמונה ביהודים, מברכך ארור ומברכך ברוך בגישה הזאת. עכשיו, מה שלא הבנו, שרובנו לא מבינים את זה, ולמעט קומץ שצועקים וצועקים, ואף אחד לא מקשיב להם, שאותו דבר קיים גם באסלאם. בתוך הקוראן יש פסוקים רבים, אני אצטט לך אולי אחד מהם, שכתוב לי, סרוג לי על הכיפה, פסוק שאומר, לא אילה אילה אלתי אמנתו בהי בנו ישראל, אין אלוקים מבלעדי האלוקים אשר מאמינים בו בני ישראל. זהו פסוק מתוך הקוראן. בתוך הקוראן כתוב גם כן על זכויות עם ישראל, על הארץ המבורכת, על שמאלה ועל מערבה. בקוראן כתוב שאלוקים מצווה על בני ישראל להיכנס לארץ ולהוריש אותה לבניהם. אלו פסוקים מתוך הקוראן, לא מתוך התנ"ך, לא מתוך התורה, מתוך הקוראן. ואנחנו יכולים לדבר איתם בשפה הזו, בשפה האמונית.
2: כן.
3: עכשיו,
2: אתה חושב שזה יעזור?
3: אני אומר לך משהו מדהים.
2: כן.
3: השם של המבצע הזה, שסינואר כותב עליו, השם הפנימי ברשימות שלו, זה אהד אל החיר, ההבטחה האחרונה. מהי ההבטחה האחרונה? בקוראן מסופר שאלוהים יבנה לבני ישראל מקדש בירושלים, והוא יחרב, הוא יבנה אותו עוד פעם, והוא יחרב פעם שנייה, אבל אם הם יחזרו בתשובה, ההבטחה האחרונה שהוא אלוקים מסוגל לבנות את זה בפעם השלישית, ואם הם לא יחזרו בתשובה, הוא יפתח עליהם את שערי הגיהנום. על סמך כן. אותו פסוק, הוא קרא לתוכנית שלו ההבטחה האחרונה. התפיסת העולם של החמאס זה שליהודים הם לא ממשיכים את הדרך שאלוהים נתן להם, היהודים הם חוטאים. היה רעיון עם אני המנוח בטלוויזיה הירדנית, חצי שנה לפני 7 באוקטובר. שואלים אותו, איך אתם חושבים להילחם בישראלים, הם הרבה יותר חזקים מכם. ואז הוא עונה, עם שלא קם בערב מתן תורה, בשבועות בבוקר לקבל את התורה מאלוהים, גם לא יקום כשאנחנו נתקוף אותו. וזה בדיוק, בדיוק מה שקרה. צורת החשיבה שלהם היא צורת דנית. וזו התשובה גם לתת להם. כך אני מאמין, זה ייקח זמן, זה יחייב שינוי תפיסה, שינוי תודעה. זה יחייב את כולנו להתחיל לדבר בשפה שלהם, ולחשוב בדרך האמונית. חלק מאיתנו, אני חושב שזה כבר קיים.
2: אוקיי, עורך דין רב רסן במילואים.
3: רב סרן, כן.
2: רב סרן, רסן במילואים.
3: רב סרן זה בסדר.
2: קובי סגל, אני מעניק לך את הדרגות, זה בסדר. סופר והיסטורי.
3: תודה רבה. ואתה יודע מה? שכולנו יומיים לפני 9 באב, בואו נעצור לשנייה אחת ונחשוב על זה.
2: כן.
3: אנחנו פה בחסד שסיעת הדשמיה גדולה מאוד, והם ניסו, הם יודעים מה הם ניסו לעשות, לא הצליחו.
2: כן.
3: שנמשיך ככה.
2: אכן כך, נמשיך כך.
3: תודה רבה.
2: תודה, תודה קובי, תודה.
3: ביי ביי.
2: רבה. שבת, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה.
2: בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יו"ר מפתחי פורום מפקדים לאומי לשעבר, סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
4: בוקר טוב, שמעתי נכון שאתה מעניק דרגות, זה גם לצבא האמריקאי?
2: מה?
4: אתה מעניק דרגות גם בצבא האמריקאי?
2: לא, בצבא האמריקאי עד כאן, אבל אנשים במילואים שמצפים אולי לדרגה, אני מאפשר להם. נדיב, אני נדיב.
4: מגיע להם.
2: כן, שמגיע להם, שבוודאי מגיע להם. טוב, המונדיאל הסתיים, צפית, עוזי?
4: נרדמתי משעמום למען האמת, אז לא הגעתי לדקה 106 או משהו כזה. כן, רצינו שהציונים מארגנטינה ינצחו, אבל הקבוצה השנייה שיחקה יותר טוב.
2: כן, זה מה שאמרתי בפתיחה, יש פחות, אתה יודע, מושג צדק, אז נעשה צדק ספורטיבי. אבל המונדיאל הסתיים, יום 9 של תקיפות, לאן זה הולך לתפיסתך? איש אינו יודע כמובן, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל כל הכותרות מבשרות פה, מסיימים לשחק, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה, המתקייר עם איראן, מתקרב לי לישראל.
4: כן, הכל נכון. הבעיה העיקרית היא שהאמריקאים נלחמים, לדעתי, לא בשביל להכניע את איראן, אלא הם נלחמים בשביל להחזיר את איראן לאיזה סוג של מסע ומתן, להסכם הבנות, ששום דבר לא מובן בו, אבל ככל שעובר הזמן. ובעיקר הירי של איראן מתרחב, ולא פחות חשוב, חיילים אמריקאים נפגעים, והירי גם מתקרב יותר ויותר אלינו, אז בפירוש שמלחמה הזאת יכולה לעבור להיות מלחמה ממש רלוונטית לנו. למשל, כשיורים על עקבה, אז אפשר גם לפגוע באילת ולהגיד אחר כך שלא התכוונו, שהתכוונו לעקבה וכו' וכו'. ולכן אנחנו צריכים קודם כל להיות דרוכים ממש בהגנה. זה יכול להיות דבר של דקות ושעות שעוברים למצב שאנחנו צריכים להגיב, ויכול להיות גם שלמרות מה שאני אומר, האמריקאים, כיוון שגם הם ירצו להסלים עוד את התגובות שלהם, זה יכול להוביל למצב שנפתח מלחמה ממש, לא בשביל לפגוע בעוד בסיסים או צבאיים או תחנות מקם או סוללות נמ"ם וכולי, ולא פה ושם גשר, אלא לעבור למלחמה שמכוונת להכניע את איראן. זאת אומרת, קודם כל סמלי שלטון וכולי, ואני במצב כזה יכול להיווצר בפירוש מצב שאנחנו נהיה מעורבים במלחמה הזאת, ואם אנחנו מעורבים בצד ההתקפי, ולדעתי הרבה הרבה יותר חזק והתקפי ממה שהאמריקאים עושים היום, וגם ממה שאנחנו עשינו בה, נקרא לזה הסיבוב האחרון.
2: כן, אז אולי ישראל מחפשת את אולי אפילו את הטעות הזאת ש אתה יודע, ייפול איזשהו טיל באילת למשל.
4: אני חושב בניגוד לאמריקאים שהם מחפשים כל הזמן מסע ומתן בדרך להסכם גרוע ולא מלחמה צודקת, אנחנו צריכים מלחמה צודקת ותכליתית. אני רק צריך להיזהר מלנבד דברים כאלה, כן. כיוון שהבחירות פה ובעיקר הפריימריז אצלנו במפלגה מותנה גם ב, למשל היווצרות של לחימה עצימה של ממש, ויכול לעבור להיות כפי שסוכם אתמול בוועדת החוקה, יכול לעבור לסוג של ועדה מסדרת. אז בואו נעצור פה, כי אני כבר רואה איך מאשימים אותנו בשסים אלי קרב מסיבות פוליטיות, והדבר הזה ממש לא נכון.
2: זה ממש לא נכון. מה את מתכוון, אוזי, בתכליתית? במלחמה תכליתית. מה זה תכליתית עם איראן? להפיל את המשטר בסופו של דבר.
4: היא מלחמה שבמושגים אולי קצת קודמים היא להכניע את האויב. ולא לגרום לו לעשות איזה מסע ומתן לפי MOU, לפי הסכם הבנות, ששום דבר לא מובן בו, ואפילו הפסקת האש, הדבר היחידי שהייתה עליו איזושהי הסכמה, לא התקיימה בכלל. באנגלית תמיד אומרים ש-seize fire, אז we seize and they fire. אנחנו עושים הפסקת אש, ואנחנו מפסיקים והם יורים. לכן תכליתי, מבחינתי, זה מטרות שלטוניות ומטרות שיביאו גם כלכליות, אבל שיכולות להביא לכניעה של איראן. איראן היום בונה כל הזמן על זה שבמקרה הגרוע מבחינתם יהיה הסכמה לאיזה הפסקת אש, ושהם תמיד יכולים לסגור את מסרי הורמוז, שזה דרך אגב דבר שהיה לא בלתי ידוע, אבל לא נתנו לו את החשיבות שלו, לא למצרי הורמוז ולא למצרי באבל מנדב, וזה נכון לכל הצדדים, זה נכון גם לנו לדעתי, כלומר בערכות מצב למשל של המוסד, זה לא כיכב, האפשרות הזאת לא כיכבה. מבחינה הזאת, אנחנו מדברים על בחירות אצלנו, אנחנו מדברים על בחירות אמצע בארצות הברית, לאיראנים יש סבלנות בעניין הזה, אין להם בחירות, והם יכולים תמיד לומר, בסדר, אז נוריד קצת את הראש, לא ניכנע, אבל נעשה הרבה פחות ונחכה למשל הבחירות הבאות בארצות הברית, ואז אלוהים גדול או אלה גדול מבחינתם. לכן זאת מלחמה ארוכת טווח, ואנחנו מבחינתנו הדבר ששאלת מה זה תכליתי, תכליתי זה שלא יוכלו לייצר לא טילים בליסטים ולא נשק גרעיני, ותכליתי זה שאת מוצבי החוץ שלהם אנחנו נדאג לכבוש אותם. זאת אומרת, גם להכניע את החיזבאללה וגם את החמאס.
2: כן. אתה אמרת שהאיראנים, אתה יודע, אומנים בלמשוך זמן. אני חושב שגם טראמפ מבין את זה. גם לא יש איזשהו חלון הזדמנויות של עוד, אומנם בחירות אמצע, ואחרי זה קדנציה מסתיימת, הולך תדע. אני חושב שהוא מבין את זה, בסופו של דבר.
4: האמריקאים מבינים את הכל. הניסיון של חלק מהישראלים להגיד, הם לא מבינים, אנחנו נסביר להם, הם לא יודעים לדבר ערבית. דרך אגב, האיראנים לא מדברים ערבית. האיראנים שאני פגשתי, ופגשתי לא מעט איראנים, איראנים אמיתיים, לא פרופסור איראני מנורת' קרוליינה, שמציגים אותו כאיראני. האיראנים מבינים גם הם את זה, ודרך אגב מדגישים תמיד שהם לא ערבים. כל השיחות שלנו, השיחה פעם, פגשתי את כותב הנאומים של אחמדינג'אד, פגשתי מישהו שהיה סגן מפקד משמרות המהפכה, והכל ביתר כמובן ובתכלית. בשביל זה, אחד משני המשפטים הראשונים שלהם היו ג'נרל דיין, We are not Arabs, that's to make sure. הם אומרים את זה. דרך אגב, זה בכלל מצב מעניין, דרך אגב, נחזור מיד לשאלה המצית שלך. אבל זה מצב מעניין במזרח התיכון. יש ארבע מעצמות אזוריות. שלוש מהן, הן לא ערביות בכלל. טורקיה היא לא מדינה ערבית, איראן היא לא מדינה ערבית, ישראל היא לא מדינה ערבית. ולכן היחידה בהקשר הזה זאת מצרים. וזה לאורך הזמן המצב, זה אני לא מבין איך הערבים לא מתקוממים נגד העניין הזה, כי מבחינה מספרית הם רוב. ונחזור למה ששאלת, אז המצב אצלנו הוא שאיראן יש להם סבלנות, כי הם לא מדינה דמוקרטית, כי השלטון שלהם לא מנסה להגיע ליסודות הצדק, המוסר והקיום. הקיום הוא לא קיום של איראן מבחינתם, אלא קיום רק של המשטר. הצדק והמוסר אין, הם מבחינתם טרוריסטים, להרוג כמה שיותר כופרים, קודם כל יהודים, גם נוצרים דרך אגב, וכל מי שמתנגד, ומבחינת איראן היא גם מדינה שיעית בכלל. ולכן זה מבטיח לאיראנים מבחינתם אורך זמן, והנקודה באמת, כפי שאמרת קודם, אנחנו צריכים לשאוף שלאורך זמן יתחלף השלטון באיראן, בשביל כן. זה... אנחנו מוכרחים עזרה ממי? מהאיראנים עצמם.
2: אכן כך, אלוף המילואים עוזי דיין, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
4: יום טוב, יש מחר ערב תת באב, אנחנו עושים כמדי שנה את האירועים שאנחנו, זה כנס סדרות לחברה, של הלילה לא לומדים תורה, השנה היישובים, בארץ עושים את זה כולם עם עזרה מאוד קטנה שלנו, כמנכ"ל שלנו בעזה, ואפילו קיבל דרגת אלוף משנה וצו 8, אבל זה, נזכור תמיד, כי הלקח החשוב מבחינה זאת הוא עוד מאבק שאנחנו נמצאים בו פנימי, והוא שלום בית.
2: כן.
4: וביהדות כל ה... תמיד שאומרים שלום, השלושה דברים נגיד העולם, על הצדק, על האמת ועל השלום. מתכוונים לשלום בית, לא מתכוונים לשלום עם ניקרגואה.
2: כן, עוזי דיין.
4: שיהיה שלום בית.
2: אמן, שיהיה אכן שלום בית. עוזי דיין, תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזאת.
4: חצוף.
2: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
5: בוקר אור, מיכל, המאזינים.
2: משה, אז בגץ כצפוי ימשיך להשתולל. תגיד, יש גם החלטה, לא כך הבנתי אותה בקשר לחוק מחש, להגיב?
5: אז אני אסביר. כן. קודם כל, חוק התקשורת.
2: כן.
5: אנחנו משקיעים באמת עשות דיונים בחוק התקשורת, אין סוף הצבעות ופיצולים של החוק. באמת, זה היה תהליך ארוך עד שהחוק הזה אושר בכל הקריאות. וזה חוק, גם זה חוק מורכב מאוד, חוק טוב, חוק מורכב. ואז מגיע שופט אחד, גרוסקופ.
2: כן.
5: שופט אחד, וככה באבחה אחת, בענף קולמוס, במשל את החקיקה. עכשיו, הוא אפילו
2: מדהים,
5: לא דן בשום
2: וקובע לא שיש פגמים גם כן למעשה, כבר כן. קובע למעשה.
5: עכשיו, זה לא ש... עכשיו, איך אתה לא מכיר את החומר, לא שמע את הצד שני, אין מחלוקת, הרי זה לא שעכשיו הוא שמע את כולם, ואמר, תקשיבו, לא נראה לי, יש לי גם את זה ביקורת. יושב בן אדם אחד, עובר חוק ב-60 ומשהו חקים, יושב בן אדם אחד, לא באמת קורא את החומר, כי הוא לא מסוגל לקרוא את החומר בשעות שהיו לו, לא קורא לצד שני. איזה צד שני? ממשלת ישראל. זאת אומרת, יש צד שני שהוא ממשלת ישראל, שעסקו בזה ייעוץ משפטי של הכנסת, ויועצים משפטיים, באמת, חוק חשוב ומשמעותי שפותח את שוק התקשורת, ובענף קולמוס הוא מחליט, הוא משאה את זה. עכשיו, אתה רוצה להשאות, תקבע דיון מיידי, בסדר, תקבע דיון של הרכב של 3 שופטים, תחליטו לדון באופן מיידי. אני מקבל את זה. אבל אתם עצלים כדרככם בקודש, הדיון בטח יתקיים עוד כמה חודשים, אבל בינתיים, על הדרך, אין לך בעל להקב את החוק. תקשיב, הדברים קורים מעל המקפצה. אנחנו, בתפיסה שחורים את הקרב מאסף, זה גם נוגע למחש. מחש, מיד אחרי שחוקקתי את החוק, ב3:30 בבוקר, ב7 בבוקר הוגשו עתירות. הגיעו לשופט שטיין. מה אמר השופט שטיין? לא מוציא צו ביניים, ודן בתיק בסוף 2026, קבע דצמבר 2026.
2: אוקיי.
5: כלומר, אנחנו חוקקנו, המשכנו לחקיקה, פתחנו מכרז, כבר יש מועמדים, יש תהליך שלם של מכרז כמו שצריך להיות, זה נקרא כל קורא, והוא מתבצע בצורה לדרך הטובה ביותר. הלך השופט עמית, הקים הרכב הכי פרוגרסיבי, שלו ודפנה ברק ארז וסולבר, והחליט לדון פתאום בצו ביניים. לא, סליחה, כבר היה דיון, כבר נדחה עד סוף 2026, זה כמו בעולם הפלילי שאני ממנו בא, זה כמו שאתה מחליט לשחרר מישהו ממעצר, הוא יוצא הביתה, הוא כבר בבית, חוזר לבית שלו, ואז בא שופט בתיק היקר, אומר, לא, לא, לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה, מחזירים אותך. אין דבר כזה. אין התנהלות דורסנית כזאת. זה לא משפט מה שאתם רואים פה. זה קרב מעשה פוליטי של חונטה שהולכת לקרוס, זה תלוי בכם.
2: כן. מה המשמעות אבל שהוא ייכנס מתי את הדיון?
5: לא, אז עכשיו, אז הוא אמר, אני עכשיו, הוא לא קבע להיכנס לדיון, למה לעבוד, אין קביעה. אבל הוא אמר, אני רוצה שהרכב של 3 שופטים יחליט אם לתת צו ביניים. אחרי ששטיין לא נתן, עכשיו יש פה טיון משפטי, מכוח מה אתה עושה את זה? הרי שטיין החליט לא לתת צו ביניים, אתה כאילו, אתה דורס החלטה שיפוטית של שופט אחר? עכשיו יותר מזה, הרי חוק מחש עבר על דעת כולם, עשות דיונים, עבר את הייעוץ המשפטי של הכנסת שלא ראה בחוק הזה שום בעיה, 2 שופטים מחוזיים, מודריק ורוזן חשבו שזה נכון, המבקר המדינה חשב שזה נכון, זאת אומרת, באמת החוק הזה, הזינו אותו בצורה הכי מקצועית, מכוח מצב ביניים, על מצב ביניים, עכשיו הוא לא הוציא צו ביניים כרגע, אני חייב להגיד, הוא לא הוציא,
2: כן.
5: אבל עצם ההתנהלות הזאת, עצם הדורסנות הזאת, עכשיו בעבר, אני ליוויתי את בתי משפט, ליוויתי בפרקליטות, היה משחק, שבתוך המשחק הזה בית משפט לקח לעצמו כלים, שלא, לא, אבל זה היה בתוך משחק מסוים. היום אין משחק, אם ניקח את זה מעולם הכדורגל של אתמול בלילה, יש מין, כולם יודעים את הכללים, בועטים ברגל, אשור להחזיק ביד, אשור לעשות פאולים, וגם יודעים לאיפה בועטים את השאר. היום אין. בית משפט, השופט בא, השופט במשחק הכדורגל, הוא גם משחק, הוא גם בועט, לוקח ביד דעת עם היד, עם הכדור מכניס לשער, והכל מבחינתו בסדר, כאילו, והצופים, שזה עם ישראל, הוא אומר, מה קורה פה? השופט לוקח את הכדור ביד ומכניס גול לצד השני? השופט לא אמור להיות חלק מהמשחק. השופט אמור לשפוט בפאולים, במקרה קצה, וגם אז אפשר לבדוק בבר, כאילו, לא סמכות על. ופה מי שלקח את המערכת באמת לקצה, השופט עמית, ואני מצר על כך, אני בתקופתו, שזיתי את השופט עמית, פניתי להריב לוין שר המשפטים. אמרתי לו, כל מה שאתה צריך לעשות, שכמו שבוחרים שופט לעליון ברוב של 7-9, תוסיף לחוק שקיים שופט 7-9 ונשיא. והמילה נשיא, זהו. עכשיו, אם היינו עושים את זה, עכשיו, בשכל זה עושה היגיון, אם שופט לעליון אני בוחר מ-7-9, קל וחומר נשיא. ולא היינו נכנסים למה שקורה, כי מה קרה? אנחנו רואים מסע נקמה שלם, אנטי-משפטי, פוליטי לחלוטין, כמו אותו שופט שלוקח את הכדור מהשחקנים ורץ איתו ביד ומכניס גול לצד אחד הקבוצות. זה מה שאתם רואים פה. וזה האירוע, זה אירוע נורא, זה מסע נקמה של שופט ששכח שהוא לא חלק מהמשחק, שהוא לא שחקן, הוא רק שופט, יש לו משוקית, הוא לא יכול להכניס גול, הוא לא יכול להתערב במשחק, והם מתערבים על מלא מלא מלא במשחק הזה.
2: אבל אני רוצה להבין, המכרז לבחירת ראש מחש, אמרת שהוא נדחה בשבוע עבר, שהוא נדחה באיזה שבוע, נמשך כרגיל, נכון?
5: לא, זה, כן, נמשך, אנחנו מבחינתנו, המנכ״ל משרד המשפטים ממשיך, אנחנו לא עוצרים, המכרז לא נעצר, גם אין הנחיה של בית משפט לעצור אותו. רק לדייק, אין הנחיה. אבל עצם ההתעסקות של זה, בשמחה, מי שמחה? מה פתאום אתה נכנס למשחק? אתה שופט פה? אתה לא חלק, הרי במשחק הזה הייתה קואליציה או אופוזיציה. היה רוב לקואליציה. זה המשחק, אלו הכללים. מה זה רוב? מצביעים, יש רוב. אתה בא, מכוח מה? עכשיו, אין פה, בחוק מחש, אין פה שאלה של חוקיות. אף אחד לא טען שיש שאלה כזאת בכלל. כן. אף אחד לא אמר שיש שאלה כזאת.
2: מתי יבחר ראש מחש החדש? לאחתך?
5: עכשיו זה חולה אצל המנכ״ל, שאני יודע שהוא משתדל לפעול כמה שיותר מהר, ואתה יודע, זה ועדה. זה עניינים שגני כחבר כנסת כבר לא שולט בהם.
2: כן.
5: זה אצל המנכ״ל, אבל ברמה, אני מזרז את זה כמה, כל שתלוי בי, מזרז את הכוונה, אני מדבר עם המנכ״ל, ואומר לו, תזדרזו ברמה של שבוע, שבועיים, והעסק הזה אמור להסתיים. כאילו, זה תלוי במנכ״ל עכשיו. יש מועמדים, הגישו מועמדים, זאת אומרת, כרגע המערכת הזאת קיימת. כמובן אני אומר, השופט תמיד יכול לקחת את הכדור ולהחליט שהוא חלק מהמשחק. כרגע הוא לא עשה את זה, ואנחנו עושים את הכל גם לא לאפשר לו לעשות את זה. כי זה פשוט, פשוט, פשוט, זה בניגוד לכללים. זה בניגוד כן. לכללי המשחק. זה אסור שזה יקרה, אבל אתם רואים קרב מאסף של מערכת שלמה, אבל בראשה שופט מתוסכל, שאנחנו, צריך להגיד את האמת ביושר, סתכל במראה, אנחנו אפשרנו את זה. הוא לא היה יכול להיות נשיא בית משפט העליון, ושידענו שאם הוא יהיה נשיא, אנחנו נראה את, את, את, את, את המסע הזה. ויכלנו למנוע בזמן אמת את הדבר הזה, אבל אנחנו בחוק מחש ממשיכים בשלנו, חוק התקשורת לצערי, כרגע הוא נעצר, ואני אומר לכם, השופטים שם הולכים לעשות הכל להכשיל אותו, איפה זה תלוי בנו בפעם הבאה? יש בחירות פחות מ-100 יום. ואנחנו צריכים לצאת מהשעננות שלנו. הציבור כאילו מרגיש שזהו, עשינו די, זה לא ככה. אין הכרח שנזכה. אם הציבור שלנו לא יצא מהבתים ולא ילחם על הניצחון הזה, אנחנו לא ננצח, כי הצד השני עושה את זה. הצד השני נמצא בקמפיין כולו מקצה לקצה. ושמעתי אמירה נכונה, כדי לדעת אם מנצחים בבחירות, זה מיוחס לראש הממשלה, תלוי בדבר אחד. אם תל אביב מצביעה ב6% יותר אחוז ההצבעה מאשר דימונה, הפסדנו. זה המדד. זה אומר, עכשיו תל אביב תצביע באחוזים גבוהים. אתם מוזמנים לראות תל אביב.
2: זה תמיד קורה, שאלה הפער, אתה אומר.
5: עכשיו שאלה הפער. ועכשיו אין סיבה שדימונה, ירוחם, הבן שלי גר בירוחם, האנשים לא ייצאו. אני בדקתי שלרשויות המקומיות יש שם אחוז הצבעה גבוה, כי בבחירות מקומיות כולם מעורבים. יש לך דוד חבר מועצה, השכן חבר מועצה, כולם מעורבים. זה אנשים שגרים ביישוב. זה אנשים שהלב שלהם במקום הנכון בימין. אנחנו צריכים, אנחנו כחבר כנסת, אני אישית יעשה את זה כחבר כנסת, יגיע למקומות הללו, לא רק ביום הבחירות, כל החודשיים האלה, בית בית, בית בית, לדאוג שאנשים האלו שלב שלהם במקום הנכון, ואם מגיעים לקל יצביעו ימין, יצביעו, כי אם לא, מה שאנחנו רואים כרגע עם השופט הזה שלוקח את, שלוקח את הכדור, שזה יום ונורא, אבל עדיין כאילו יש משחק, כאילו, לא יהיה משחק. לא יהיה משחק, הם אומרים את זה. אתה שומע מה, מה, מה, מה יאיר גולן עולה? הוא אומר, מה הולך לעשות עם קהלת? מה הולך לעשות עם החוקים? כי להם הרי כמובן מותר הכל. ולכן אני אומר, זה קריאת השכמה לציבור שלנו. יש עוד 100 יום, זה הרבה, הציבור איתנו, אמרתי לך לדעתי גם שבוע שעבר, דודי חסיד, הסוקר של כאן אחד, זה אומר, השביל אוקטובר זה כור ההיתוך של החברה הישראלית, היא יותר ימנית, יהודית וליברלית. זה בדיוק הימין, זה בדיוק הליכוד. החברה הישראלית היום היא יותר ליכוד מאי פעם, ואנחנו חייבים לקחת את הידיעה הזאת, ולדאוג לרתום את אנשים לצאת מהבתים. אני אומר לכם, אם נעשה את זה, אפשר להגיע להישג שהיה לימין כדוגמתו. לא היה לימין כדוגמתו, כי רוב הציבור ימני. אבל זה דורש מאיתנו, מכולנו, לא לקטר על בית משפט, כי זה לא, זה לא מקדם, אלא להשקיע ולהוציא את האנשים מהבתים. יש 100 יום, זה המון זמן. אין קמפיינר יותר טוב מראש הממשלה בנימין נתניהו, עכשיו לצערי עסוק בכל המדמנה, בפריימריז ושריונים, במקום להתעסק מעל הראש וקדימה להסתער, אבל יש לנו מספיק זמן, ואני קורא באמת לכל המאזינים לבוא להתנדב, לא מיום הבחירות, זה לא מספיק, צריך להכין את השטח, עיר עיר, להתנדב על הראשי ערים הליכודיות האלה, דימונה, ירוחם, מכירים את התושבים, הם הוציאו אותם, הם הרי הוציאו אותם במוניציפלי, הם יש להם את הפרטים של כולם, לקום, ואני אומר לך, אחרי הניצחון, אין לי ספק שכל מי, שיפר את הכללים פה, כל מי שרמס ברגל גסה, כל מי שניסה באמת להפעיל פה מסע נקמה כמו השופט תמיד, הם יותחו. כן. לעשה את זה בצורה הכי דמוקרטית, יש מנגנוני הדחה, מסודרים, אנחנו בניגוד אליהם.
2: כולל כן, ליצחק עמית, אתה אומר.
5: כן, כן, כן, תשמע, אתה רואה מה קורה פה. עיניכם הרואות, השופט לוקח את הכדור, ביד, ומכניס גולים עם היד שלו, כאילו, כל הצופים רואים. אתם רואים מה הוא עושה? אתם רואים מה הוא עושה? הוא מנתץ את כל הכללים. ומה שמפריע לי, שבבית משפט עליון לא קם בן אדם אחד, ואומר, חבר'ה, המלך הוא עירום. מה זה הדבר הזה? מה זה ההתנהלות הזאת? זה לא רק בחוק מחש. זה בכל הדברים, בכל הדברים. כמו שאתם רואים את זה על גלי, שהיא כבר... אף אחד לא באמת קורא לה יועצת, כאילו, כולם יודעים שהיא עבריינית, והיא כבר באירוע הפוליטי, כאילו זה כבר...
2: למה יש לי את הרושם, משה, שהיא קצת הורידה פרופיל? אולי אני סתם חושב. כן.
5: אתה לא רואה, זה לא סתם. יש שם, זה אני מעיד על זה. יש שם חשש, הסיפור של חוק מחש, לוקח אותם למחוזות, וכבר מתקיימים דיונים, מה יקרה אם יקראו לנו לחקירה מחר בבוקר?
2: אוקיי.
5: תחשוב, הרי כל אחד... נגיד כל שר מפחד מזה. כאילו מה יקרה, יקרה, הוא לא יכול לקרוא לו בכל רגע נתון. עד היום לייעוץ המשפטי לא היה פחד כזה. היום שזה מדובר, ומדובר שהולכת לחקר על פרשת הפצרת, זה מדובר, התקשורת מדברת על זה, נווה דרומי עשתה כתבה מרתקת על זה השבוע.
2: ממליץ לצפות באמת.
5: אז פתאום, כן, ממליץ לכם לצפות, להבין את האירוע. לכן, הם שתדע, הם גם מעורבים, הם שלחו גם מועמדים לראש מחש. יש אנשים שלהם שמתמודדים על התפקיד, וזה בעיניי הכי גרוע.
2: אנשים שמזוהים עם הפרקליטות.
5: כן, מה זה מזוהים? חלק, לא מזוהים חלקית, חלק מהפרקליטות, יש חלק מהמתמודדים, הם מתוך הפרקליטות, ובעולם שלי, הם לא קשירים, מה הסיבה? החוק קובע שמפרידים את מחש מהפרקליטות. עכשיו, אם בן אדם ב-DNA שלו, עובד 24 שנים בפרקליטות, אי אפשר להוציא אותו מהפרקליטות. הרי גם אם אני אומר לו שהוא לא תחת הייעוץ המשפטי, אלא דווקא כל יועץ באשר הוא, אוטומטית הוא, מה לעשות, ה-DNA שלו, שהוא רגיל להיות תחתם, ולכן אתה חייב להביא, החובה היא להביא מישהו שהוא מחוץ לפרקליטות, שהוא לא ב-DNA. אז מה שאתה רואה כרגע, זה, מצד אחד יש קרב מאסף שלהם, אתה רואה תמיד שמנסה לפסול את זה, מצד שני יש גם פחד שלהם.
2: כן, אין ספק.
5: יש להם פחד, מה קורה ביום? מה קורה ביום שאחרי, ומה קורה אם מזמנים אותה לחקירה. מה יש עכשיו, ממה נובע הפחד? כמו שהפצרי וסגן הפצרי ידעו שאני אמרתי להם בזמן אמת שהם שקרים, הם ידעו שהם הדליפו, גם היא יודעת שהיא שותפה. ואיפה הבעיה שלה? שאתה...
2: משפט אחרון, משה, אנחנו חייבים לסיים, כן?
5: שחוקרים אותך, יחד עם חגי ארוס, ויחד עם גיל לימון ביחד, היא יודעת מה שאני יודע. מישהו מהם יפתח, והיא תשלם את המחיר. ופה אתה רואה את החשש שלהם, והתפקיד שלנו, להמשיך לסיים.

0: ים החזה מרהיב, לראות
1: כן.
0: את האנשים גדולים כקטנים, אנשים מגוונים מאוד. אנשי הדרום לקחו חלק מאוד משמעותי, ראינו את תושבי שדרות, יחד איתם צעד ראש העיר,
1: יפה.
0: אלון דודי.
1: כן.
0: וזה היה פשוט מחזה מרהיב לראות את כל האנשים צועדים בשמחה, בהתלהבות, בהתרגשות, בציפייה מאוד גדולה, בשמחה מאוד גדולה.
1: כן. כלי תקשורת לא היו שם מהממסדים, מה שנקרא, אני מניח.
0: אני לא יודעת, אני לא ראיתי, אבל ראיתי את עמך ישראל הפשוט,
1: כן.
0: צועד בשמחה ובהתרגשות גדולה מאוד.
1: אדר, דווקא על הרקע הזה של הצעזה הזאת המרגשת, שאת שומעת הדברים של אייזנקוט שאומר להכניס את שווי עזה ליוש, חושב על הפרנסה שלהם, לעבוד בישראל, מה את אומרת לו?
0: אני חושבת קודם כל שראינו תמיכה מאוד נרחבת מצד השרים, מצד חברי הכנסת שהגיעו גם הם לצעוד ולהביע את להגיד את דברם, ואני חושבת שעזה היא המבחן שלנו. אני חושבת שהאויבים שלנו בכל מקום מסתכלים מה תהיה התגובה שלנו בעזה, ואם אנחנו נלך ונקים שם התיישבות, אז בוודאי שהם גם יראו וילמדו מזה, ואם אנחנו חלילה נהיה שם חלשים, החולשה הזאת תתבטא גם בכל מקום אחר.
1: כן, אז את אומרת שאייזנקוט משקף חולשה.
0: עם ישראל רוצה את החוזק, עם ישראל רוצה את ההתיישבות, עם ישראל מבין שההתיישבות זה הניצחון, זה התמונה שהוא רוצה לראות כאן ועכשיו.
1: כן.
0: ויש מוכנות לזה ברמה של גרעיני נחל, למעלה מ4 גרעיני נחל שמוכנים להיכנס היום, 7 גרעיני התיישבות עם מעל 1,200 משפחות מכל הארץ שמוכנים הרגע לבוא ולהתיישב.
1: כן. אני רוצה להמשיך איתך את השיחה בהקשר למה שאמר משה, עד כמה הבחירות האלה משמעותיות. תראי, אנחנו, את שומעת את אנשי השמאל, בין היתר, את תושבת השומרון, בין היתר על פינוי אפילו חלקם, על פינוי מאחזים בשומרון, בחירות מאוד משמעותיות, נכון?
0: כן.
1: ואיך את חושבת צריך להערך להם כדי לממש את הרוב הימני? סעדה מדבר על מה שהתנש, פעילות שטח של מתנדבים, להוציא אנשים מהבית, כי באמת זה בחירות מאוד מאוד קריטיות.
0: אני חושבת שצעדים מעשיים בשטח הם אלו שיהיו הכי משמעותיים. עוד לפני הבחירות יש לנו אפשרות בעזרת תמיכה נרחבת מאוד משרים וחברי כנסת להתחיל את המהלך הזה של,
1: כן.
0: של התיישבות בעזה. אני חושבת שאנשים, הדבר שהם הכי רוצים לראות זה תמונת ניצחון. אנחנו אחרי 3 שנים מאוד קשות לעם ישראל, עם ישראל עבר משבר גדול וטלטלות גדולות, והתשובה האמיתית והניצחת היא התיישבות, התיישבות בעזה שתהיה מפתח, והתיישבות בכל חלקי ארצנו.
1: כן.
0: בצורה כזאת, כשהעם מרגיש את הכוח הזה, העם חזק, וכשהעם חזק, העם יוצא להצביע, העם שמח, ותוצאות הבחירות, אני מקווה, יהיו התוצאות שאנחנו מייחלים להן.
1: את אומרת לממשלת ישראל, לשרים שצעדו איתכם, תחליטו, פשוט תחליטו על התיישבות בעזה.
0: זה הזמן.
1: כן.
0: העם מאחוריכם, ראינו את זה אתמול בצורה מדהימה, וזה יכול לקרות.
1: איזה שרים השתתפו דרך אגב?
0: אישרו הגעה המון שרים חברי כנסת. אני ככה מהמקום שלי ראיתי את הגיע השר בן גביר והשר סמוטריץ' והגיע השר שלמה קרעי ובמחילה אם במקרה שכחתי מישהו, והגיעו חבר הכנסת אריאל קלנר הגיע חבר הכנסת אושר שקלים, ובמחילה אם שכחתי מישהו, כי אני חושבת שהגיעו עוד שרים לחברי כנסת.
1: כן. את עצמך היית במקור מרמת הגולן, נכון?
0: נכון.
1: ואיך הגעת? איך הגעת לשומרון?
0: אני גדלתי במשפחה שורשית ציונית. אבא שלי עלה לארץ מניו זילנד, הוא לימד אותנו מה זה אהבת ארץ ישראל.
1: כן.
0: ואנחנו גדלנו. גדלתי כבת של חקלאי. וזה מחלחל, ואנחנו

0: משתדלים שאיפה שעם ישראל צריך אותנו, שם אנחנו נמצאים, ואיפה שארץ ישראל צריכה אותנו, שם אנחנו נמצאים, בין אם זה בגולן, בין אם זה בשומרון, ובין אם זה בעזה.
1: יפה. הדר בר חי, תושבת אביתר, רכזת גרעין חלוצי עזה של תנועת נחלה. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: רבה.
1: יום טוב ובוקר טוב.
0: יום ושר... טוב.
1: ובשרות טובות.
0: אמן.
1: להתראות. עד כאן לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות, חדשות, אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נעים ורגוע ובשורות טובות.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. פתחי וזמרי בעם.
3: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
4: אופה.
3: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
5: בוקר טוב לכם.
3: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
6: שווקה, שווקה.
4: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
6: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.

0: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 089-21-21-21.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היו לפני המון שנים.
3: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
4: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
3: ויש גם הגרלה עם פרסים.
4: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: גלי ישראל החדשות.
14: היום יום שני, וב באב, תשפ"ו, 20 ליולי 2026. בוקר טוב, השעה 7, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צבא ארצות הברית השלים הלילה בהצלחה את סבב התקיפות התשיעי נגד איראן בגל הנוכחי. הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית. גורמי ביטחון מעריכים שעם שריקת הסיום של המונדיאל אמש יוסר האיפוק במזרח התיכון. מנגד, שר החוץ האמריקני רוביו אמר הלילה, עדיין פתוחים לאפשרות של פתרון דיפלומטי באיראן. הלילה עלתה מחלית נפט באש במצר הורמוז, סמוך לחופי אומן לאחר שהותקפה בידי איראן. השבוע יירשם C במספר מטוסי תדלוק אמריקנים החונים בישראל גם בהשוואה לשאגת הארי. בצהל אומרים כי לא מזהים בשלב זה רצון איראני לתקוף את ישראל, אם זאת הרמטכ"ל אומר, עוקבים מקרוב אחר התפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. פוליטיקה, אושרה ברוב קולות הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו 8 שריונים עד המקום ה-29. עוד אושר שבמקרה של מלחמה בזמן הקרוב יבוטלו הפריימריז ותוקם ועדה מסדרת בראשות ראש הממשלה. תאונות הדרכים, צעיר בן 19 נהרג לפנות בוקר וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה, ועוד שני גברים, בני 26 ו-28, נפצעו בינוני בתאונת דרכים קשה בין כמה כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים איכילוב. סעו בזהירות. חדשות חוץ, היום יוכתר ראש ממשלה חדש לבריטניה, זהו אנדי ברנהם בן כ-56, לשעבר ראש עיריית מנצ'סטר, שיהפוך לראש הממשלה השביעי של בריטניה מאז 2016. רבים מעריכים שהוא צפוי להקשות את היחס של בריטניה על ישראל, אף יותר מהקודם סטארמר. אז גם הוא יוחלף. ספורט, אכזבה בישראל ובארגנטינה. ספרד היא אלופת העולם, זאת לאחר ניצחון בתוצאה 1-0 על ארגנטינה, משער של טורס בערכת המשחק. נמסר שמסי מירר בבכי בסיום. מזג האוויר מיד.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: על אף הקלה, יהיה היום חם מהרגיל עד שרבי, הים לפחות יהיה נוח ונעים לרחצה ונטול מדוזות. בהמשך השבוע, הכבדה בחום.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: הנה אני כאן. בוקר טוב ושלום רב לכם. אתמול צפיתי בגמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה. זה היה המשחק השני בסך הכל. זה היה המשחק השני בסך הכל שבו צפיתי במונדיאל הנוכחי. המשחק הקודם היה המשחק שבו רונלדו ופורטוגל הודחו בשמינית הגמר על ידי אותה ספרד שזכתה אתמול במונדיאל. שמחת סקנטי. והיות וצפיתי רק בשני משחקים מתוך 104 משחקים בסך הכל במונדיאל, 48 נבחרות, ובכן אין לי מה להוסיף ולתרום תובנות מי יודע מה. 48 נבחרות, 140 משחקים ב-40 יום, ובעיקר 40 לילה, לא מעניין, בכל אופן לא אותי. הוסיפו לכך שאיטליה בכלל לא השתתפה במונדיאל. איטליה. הסקואדרה אזורה. היא לא השתתפה במונדיאל. והעובדה שאני מכיר רק שני שחקנים שהשתתפו במונדיאל הזה, בואו נאמר רונלדו ומסי, ותבינו. לא מכיר אף שחקן להוציא רונלדו ומסי. אני זוכר את ההרכב של שמשון תל אביב, קבוצת ילדותי. אני זוכר את ההרכב של שמשון בשנות ה-60 וה-70 בעל פה. גידי, יואל, צ'אף, אבינועם, יפתח, מומי. תאירו אותי באמצע הלילה ואתן לכם את ההרכב של מילאן שהביסה את אייקס 3-1 בגמר גביע אירופה לאלופות של 1969. ואת ברצלונה הבסנו 4-0 בגמר הצ'מפיונס ליג של 1994. משחק ש... הייתי בו הפרשן, כן? ואני זוכר את ההרכב של מילאן, כולל ג'אני ריברה וג'ובאני טרפטוני, ולאחר מכן דניאלה מסארו ופרנקו ברזי וקוסטה קורטה ופאולו מלדיני, וכמובן השלישייה ההולנדית הענקית, רייקארד ון בסטן וכולית. ואני זוכר את ההרכב של הסקואדרה אזורה של 1982, עם דינו זוף וקבריני ושיריה ופאולו רוסי ואנטוניוני וברונו קונטי ואת זאת של 2006 שזכתה במונדיאל עם דל פיירו וטוטי וקנברו. בקיצור, במונדיאל הנוכחי הכרתי רק שני שמות, רונלדו ומסי. אוקיי, בעצם לא, בואו נאמר גם אמבפה. לא, בואו נדייק. ואף פעם לא התחברתי לחלוץ נבחרת הולנד. אני חושב שקוראים לו, לא הולנד, נורווגיה, קוראים לו הלנד, משהו. שהוא חלוץ מצוין, אבל הוא רובוט אנושי. אני מעדיף חלוצים כמו ויאלי ופנטזיסטים כמו טוטי, נימני ורובן אתר. מה לעשות? קיצר, צפיתי אתמול בגמר. ורציתי שארגנטינה תנצח. לא בגלל מסי. בגלל מילי, נשיא ארגנטינה. ולא פחות רציתי שספרד תפסיד בגלל סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד האנטישמי, שהוא לא יחגוג. מסי בכלל לא היה פקטור מבחינתי. אני רק מזכיר לכם. מרדונה וארגנטינה זכו במונדיאל של 1986, אבל 4 שנים אחר כך הפסידו בגמר לגרמניה. ארגנטינה של מסי זכתה במונדיאל של 2022, והפסידה אתמול, 4 שנים אחרי, לספרד. קורה. לא נורא. ובואו, שימו בצד כבר, תפסיקו לשאול אותי, כי שואלים אותי, נו, מסי או מרדונה? טוב, אז הנה, אני אומר בפעם ה-1000, מרדונה. בקיצור, אתמול היה משחק, מה זה משעמם? אפילו נרדמתי. זה היה גדול על מסי, אפילו על מסי, זה שקיבל הכל מאלוהים, לעומת רונלדו, שלקח הכל מאלוהים. ובאמצע הלילה, מישהו שלח לי לינק לציוץ של יבגני זרובינסקי, נקודותיים. איזה שעמום, מתי איראן? יפה, יבגני. ובכן, איראן היום, ומחר, וכנראה בחודשים הקרובים. מי להוציא את טאקר קרלסון, נחום ברנע, אמנון עלה, קושמרו, בן דרור ימיני ואופר כסיף? מי עוד חושב שיש דרך להגיע להסכמות בין ארצות הברית לאיראן? מאזינים יקרים, אני חוזר על מה שאני אומר לכם כאן בימים האחרונים, בשבועות האחרונים. זה מסלול התנגשות שגם אם ייקח זמן, נניח חודשים, כן? הוא בלתי נמנע והוא יביא לקריסת שלטון היתולות. ונראה לי שטראמפ בכלל לא שולט באירועים, זה כבר עובד על אוטומט, איראן מפציצה, מתגרה במצרי הורמוז בארצות הברית ובעולם כולו, איראן מפציצה וסנטקום מחזירה אש בעוצמות כפולות ומכופלות. נראה לכם שפיט הקסט מבקש אישור מטראמפ להשיב אש, להפציץ באיראן? זה כבר גדול אפילו על טראמפ. המונדיאל כבר מאחורינו. בחירות האמצע רק בעוד כ4 חודשים. ההסלמה מעבר לדלת. איראן משחקת היום על הקלף הפרוגרסיבי של ארצות הברית. על הניו יורק טיימס ועל ג'יי די ונס. כמובן על טאקר קרלסון האנטישמי. הם יטרידו את צבא ארצות הברית, והשמאל האמריקאי המטורלל יעשה את העבודה עבורם בביקורות הזויות מטורללות על ממשל טראמפ. אוקיי? ואם אתם חושבים שיש הבדלים בין טאקר קרלסון לקושמרו, אתם חושבים. או בין ניר דבורי וכתב צבאי כלשהו של ה-CNN או ה-Washington Post. אגב, שימו לב שניר דבורי בכלל לא במשחק הצבאי ביטחוני. אין לו מושג מינימלי מה קורה. הוא מפרסם סיסמאות, קלישאות. הוא מוגבל לרכילויות של דובר צהל. ואני כמעט בטוח שניר דבורי צופה בלופ בפודקאסט שבו התראיין אפי דפרין, דובר צהל, באיזה פודקאסט של רכילאי פוליטי. ובטח ניר דבורי מפנטז על הפוסט, על הפודקאסט הזה שהוא כבר עולה לנטפליקס. אם איראן לא משגרת טילים לעבר ישראל, מאזינים יקרים, על פי ניר דבורי, זה תודות לרמטכ"ל, לצבא, לא תודות לראש ממשלת ישראל, לממשלת ישראל, לקבינט המדיני-ביטחוני. הכל בגלל אייל זמיר, לא בגלל נתניהו. ידיעה אחת, מאזינים יקרים, ידיעה אחת, בלעדית, אחת, שאיננה קשורה לדובר צה"ל או לדוברי צה"ל של ניר דבורי. אחת, משהו שאתה אומר, וואו, זה פרסם ניר דבורי. והוא שדרן צבאי שלא מצליח לקשר בניהול מדיני-ביטחוני מוצלח של ראש ממשלה, של קבינט מדיני-ביטחוני, לבין החשש האיראני להכניס את ישראל חזרה למלחמה. ואני אשמח לשמוע, לקרוא תובנה אחת, אחת, אחת, אחת של ניר דבורי, שאתם לא שומעים מעקרות בית שאינן מקבלות לדרוכים של דוברי צהל לדורותיהם. תובנה אחת, צבאית ביטחונית. וואו, על זה לא חשבנו. וואו, זה בלעדי שלו, של ניר. למה? מדוע איראן מתגרה בארצות הברית, ומדוע איננה מתגרה בישראל? מדוע היא יורה במפרציות? מתגרה בסעודיה? אפילו בקטר. ישראל מחוץ ללופ האיראני. אז הנה אנחנו אומרים כאן לכתב על השדרן הצבאי ניר דבורי. זה יגיע בקרוב כדי שהפרוגרס, השמות המוכרים, טאקר קרלסון, ברנע, אברמוביץ', אופר כסיף ובן דרור ימיני, יאשימו את ישראל בחרחורי מלחמה. שיתגרו בישראל. ייקח עוד קצת זמן. ישראל ככל הנראה תשוב למלחמה, ובעזרת השם שיבתה של ישראל גם תקרב את סופו של שלטון החושך באיראן. כי התגובה של ישראל תהיה קשה וכואבת, במיוחד עבור איראן. בלי כל קשר לבחירות, לא בארצות הברית ולא בישראל. ואגב, אולי בכלל האיראנים בונים על אייזנקוט, ולכן הם תוקפים את ישראל, כי הם יודעים שקמפיין הבחירות יעסוק בבעיות הביטחוניות, ואז הדילמה תהיה עבור המצביע. הדילמה תהיה הרבה יותר פשוטה. עבור המצביע הישראלי. מר ביטחון, נתניהו, או הג'ובניק, הג'ובניק מגולני, אייזנקוט. הנה, קבלו את הסגן שלו. יורם כהן, גם הוא ג'ובניק, הפעם ג'ובניק של השבק.
1: שפל כלכלי וגם בידוד מדיני, על אף שיש לו עזרה מטורקיה וקטר קצת וכו', אבל באופן כללי הוא נמצא בתקופות אחד השפל, אני חושב שגם בהיבט לא רק הצבאי מולנו, חוסר הצלחה בעזה וחוסר הצלחה ביהודה ושומרון, נפגעים בכל פרמטר, גם התפקוד הטוב של צהל, ההרתעה וכו', הכל עובד נגדם, וגם יש עדר פיוס. הנושא המרכזי שלפי דעתי הם עובדים עליו זה איך לשנות את המדיניות הישראלית לצאת מהמצור, מה שהם קוראים, כלומר לפתח כלכלה, תנועה של אנשים,
0: לא יומן, זה היה ראש השבק,
1: אבטלה, ולאפשר חיים מבחינתם, חיים סבירים, של גם אם הם מרדו ותפסו את השלטון בכוח, איך הם נהיים עם כאחד העמים.
0: פשוט לא יומן כי סופר, זה היה כאן ראש השבק. ושמתם לב לעברית הדלוחה שלו, לעילגות, לעילג הזה? ואני מבין שאייזנקוט התראיין אתמול לטלי מורנו, שהיא סוג של אופירה של ערוץ אחד רומם הירושלים, ואני מבקש את עזרת הציבור, חבר'ה בקונטרול, תבדקו לי, תעזרו לי להבין אם הוא... אם טלי מורנו שאלה את אייזנקוט על יוסף חדד, לא שאלה? לא, לא ידוע. לא ידוע. טוב. עיתונאית. האמת, טוב, נו, לא, לא, לא רוצה. אבל אתם יודעים, כשאנחנו מדברים הרבה על אייזנקוט, אתם יודעים את מי שכחנו? שזה סוג של אייזנקוט, לכו תדעו מי יותר גרוע. שכחנו את הרצי הלוי. אז אתמול לא אחד ולא שניים שלחו לי לינק לדברים שאומר האלוף במילואים יצחק בריק. הוא מדבר על הרצי הלוי, אבל אתם בהחלט יכולים להקיש גם על... להקיש לעברו של אייזנקוט. בבקשה.
2: הרצי הלוי הוא המנהיג של הברוך, וכדאי שנבין את זה. הרצי הלוי 4 שעות או 3 שעות לפני האירוע הנורא והיום מאז השואה, מה שעשו לנו, מאז השואה, מלחמת העולם השנייה, יושב ומקבל את כל האינפורמציה על הסינים, הוא מקבל אינפורמציה על כל מה שהיה לפני בשנה האחרונה, הוא ידע את זה גם לפני כן, על התצפיתנות שמדווחות, על התוכניות שלהם, הכל לנגד עיניו. יותר מזה, הוא מקבל את האינפורמציה על של שני תרחישים שקורים עכשיו, שמתקרבים דרך המנהרות לחומה, והוא, בניגוד לכל אדם רציונלי, מקבל החלטה שלא נורא, כנראה עוד תרגיל, אבל מחליט לעשות דיון בשמונה בבוקר, וכל העניין קורה, דבר שלא יסלח לעולמים.
3: וחליבה הולך לישון, חוזר לישון,
0: זהו? טוב. איפה הרצ'ל לוי? לאן הוא נעלם? אני לא מבין, מותר לו לדעתי להתראיין. אסור לו אולי להצטרף לפוליטיקה, צריך פזם, צריך זמן. זה היה כמה זמן, שנה, שנתיים, שלוש, לא זוכר. אבל אין לו כאילו מה להגיד על מה שקורה. אין לו תובנות, או שמפאת הבושה. הוא מסתתר באיזו מחילה, מערה או מנהרה. אוקיי? וואו, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, היום פריימריז במפלגת העבודה. אני לא נושם. היום הפריימריז במפלגת העבודה. אני חושב שקוראים להם היום הדיקטטורים. הדיקטטורים או איך, מה השם של המפלגה? הדמוקרטים? הדמוקרטים, כן. לא, כן. מה זה חשוב? מי תתפוס את מקומה של גולדה מאיר ברשימת העבודה לכנסת הבאה? נעמה לי זמניני בניני או אפרת רייטן? מי יתפוס את מקומו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה? גלעד קריב או יאיה פינק? מאזינים יקרים, תחזיקו אותי. היום הפריימריז במפלגת העבודה, ואני במתח כמעט בלתי נשלט. בדיחה, שימו שם את חליווה במפלגת העבודה, בדיקטטורים, או הדמוקרטים, איך שהם לא קוראים לעצמם, שימו שם גם את חליווה, והוא מקבל את השבעה, שמונה, תשעה מנדטים. ככה. שימו שם את חליווה. אוקיי? טוב, תקשיבו, אנחנו עושים עכשיו למקבץ קניות ראשון. אחריהן יהיה איתנו הפרופסור משה כהן אליה, על מה שקורה כאן בעולם המשפט שלנו. ויהיה איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן, יחד עם הדוקטור חיים גולובנצ'יץ', שהוא מומחה לענייני המזרח התיכון. כאמור, קניות, ואתם איתנו.
4: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. גלי
6: ישראל. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
12: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
17: נכון.
16: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
17: לא, לא נכון.
16: נכון מאוד.
17: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
16: תודה רבה לך.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: 720!
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
22: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
23: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
24: איך זה עזר לי?
25: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
26: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
27: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: שוב בוקר טוב לכם, יותר מאוחר אנחנו מאמינים, מקווים שיהיה איתנו גם הפרופסור משה כהן אליה. אנחנו פונים עכשיו לדוקטור חיים גולובנצ'יץ', שהוא מומחה למזרח התיכון. בוקר טוב לך דוקטור גולובנצ'יץ'.
28: בוקר טוב
0: לך אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר בכיר באמן. בוקר טוב רונן.
29: בוקר טוב לכולם.
0: חבר'ה, תעזרו לי להבין, כל כך הרבה שאלות. נראה לי שכבר זה עניין של, זה כבר לא תלוי, באף אחד לא מבקש אישור מטראמפ להפציץ באיראן, ואיראן לא תוקפת את ישראל, ומה הסיבות שאיראן לא תוקפת את ישראל, ותקשיבו, זה כבר 8-9 ימים של תקיפות, אבל אף אחד, מדברים על חידוש המלחמה, אבל אף אחד לא אומר, וואו, שבנו אל הימים שבהם, הנה, אוטוטו, המשטר האיראני קורס, ומה קורה במצרי אורמוז? בבקשה, אנחנו פותחים איתך, דוקטור חיים גולובנצ'יץ'.
1: אז באמת שאלת כמה שאלות שהן שאלות יסוד, נדמה לי שמטרידות כל אחד. בגדול, באורמוז יש כמובן שתי גרסאות, כמו תמיד. האיראנים טוענים שהם שולטים באירוע, אתמול הם תקפו שתי מחליות הנוספות, ועצרו שתי מחליות. לעומת זה, טראמפ מתהדר שהאורמוז פתוח לחלוטין. סנטקום אתמול גם מוציא שהיא, סליחה, שר האוצר האמריקאי אתמול מוציא איזשהו חידוד בנושא, ואומר שבערך 14 מיליון חביות עושות את דרכם כל יום באורמוז, גם בימים האלה. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני לא מניח שהוא משקר, אבל שוב, יש כאן חילופי גרסאות בפועל, אז צריך להבין משהו, זה בכלל לא משנה אם טראמפ חושב שהאורמוז פתוח או לא. כל עוד יש איזושהי סכנה לירי, רוב חברות הספנות העולמיות מעדיפות לא לעבור בנתיב. הפרמיות של חברות הביטוח שמבטחות הם מתענים עמים נפקו בצורה מאוד מאוד חדה, והאירוע הזה כמובן לא יכול להימשך. אני רק רוצה להגיד, עדיין ממתין לפתחנו ככל שארצות הברית, והאיראנים אומרים את זה שחור על גבי לבן ומעל כל גלי היתר, ככל שארצות הברית תחריף עוד ועוד, איראנים כמובן משתמשו בכל הארסנל שברשותם. ומהו הארסנל? אף אחד מהם לא חושב ולא חושב מעולם להביס את ארצות הברית. הם התקפו ותוקפים חזק מאוד את מתחות האנרגיה ומתקני התפלה, שזה פקטור חדש שנכנס לאירוע בימים האחרונים בכל המפרציות. שים לב שהן מסמנות את ירדן בגלל רידוד מסוים של כוחות צבאים אמריקאים באזור מפרץ, שזה בדיוק המטרה האיראנית. המטרה האיראנית ביום שאחרי, הוצאילו כל הנוכחות האמריקאית, בסיסי ארצות הברית, מכל מדינות.
0: והאיראנים באמת מאמינים שהפצצות בירדן, או במקום כזה או אחר, יביאו את טראמפ ואת הממשל בארצות הברית, באמת להחזיר את הכוחות שלהם לפילדלפיה, או לפנסילבניה, או ללאס וגאס.
1: אני רק אענה לך על זה, אני לא חושב שהם חושבים שארצות הברית תעשה את זה, אבל אני די משוכנע שביום שאחרי, אם המלחמה הזאת לא תסתיים בצורה חד משמעית מוחלטת לטובתה של ארצות הברית, אתה תראה שינויים בפריסת הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, בגלל המדינות המאחות. המטרה של האיראנים כרגע היא להוכיח שארצות הברית הופכת להיות נטל ולא נכס ביטחוני.
0: וואו, עד כדי כך?
1: כן, להערכתי כן. כן, ואני חושב שהם גם, שוב אני אומר, אם המלחמה הזאת לא תסתיים במת מוברק ומעדד שאיננו נתון למחלוקות מי ניצח, אני חושב שזאת תהיה התוצאה בהמשך אחרי, בהחלט.
0: אלוף משנה במילים רונן כהן, הנה, הוא הגביע לך, דוקטור גולובנצ'יץ'.
2: כן, הגביע רציני, כן. שהוא מדבר על מת, והשאלה היא מה הופך את השח למת, אני חושב שזה רק כוחות יבשה, ולא ברמה של מיוחדים פה ושם, אלא משהו משמעותי. קשה לי לראות מערכה מהאוויר, גם אם עכשיו יתקפו ממש את התשתיות בכל הכוח, את התשתיות הכבדות, אין ספק שזה יפגע עוד יותר בכלכלה האיראנית שגם ככה נפגעה, אבל זה לא יגרום להם להיכנע, זה לא יעמת. והאם יש מישהו שנכון לפעולה קרקעית נרחבת? אני חושב שלא. ובטח לא בעת הזו, כלומר טראמפ לפני בחירות האמצע, 3-4 חודשים, אפילו פחות, וגם אצלנו בישראל, אני לא בטוח שראש הממשלה חושב שזה טוב להיכנס לאזור הזה של הבחירות, אתמול ספרו 100 ימים עם תושבי ישראל במקלטים, זה אירוע מאוד מאוד עדין, לא תמיד בשליטתו, יכול להיות שהאיראנים יסלימו ויפתחו באש לכיווננו, ולא תהיה ברירה, אבל זה אירוע לא פשוט, והוא גם לא מביא בסוף את המת. ולכן כל עוד המצב נמשך כמו שהוא עכשיו, שישראל מפוץ למשחק, ואיראן חוטפת כל לילה, נכון, גם המפרציות חוטפות, זה פחות לנו חשוב, אז זה טוב לנו. כמה שיותר שזה יימשך ככה ואיראן תיפגע יותר ויותר ואנחנו לא נהיה בתוך המשחק.
0: למה אנחנו לא בתוך המשחק? תסביר לי למה אנחנו לא במשחק.
2: כי האיראנים אלופי השחמט. בעניין הזה שאנחנו כבר עשינו את הדימוי הזה, האיראנים מחזיקים תמיד תמיד בקצה השני של המקל את האפשרות לחזור למסע ומתן. ואני לא בטוח שטראמפ לא חושב אותו דבר, ולכן זה כמו אש כזה של להבות שעולה יורדת, עולה יורדת, אבל לא מגיע לפיצוץ מוחלט, תמיד יש את האפשרות לחזור ולנסות לסדר את העניינים. אני מאוד מקווה בשביל טראמפ שהוא הבין שאין מה לעשות עסקים עם האנשים האלה, וכל עסקה שהוא לא יעשה, היא לא תתממש בשום צורה, ולכן הוא צריך לבחור. אבל הסיפור הקרקעי הוא סיפור מאוד מאוד קשה להחלטה, עם אבדות, פוטנציאל אבדות מאוד מאוד גבוה, ואני לא חושב שארצות הברית נכונה בעת הזו לעשות את זה, ולכן המשטר יעמוד על כנו, ואני לא רואה את המת. מכאן שני אני אומר, גם תקיפות כל הזמן, הן גם טובות לנו, כי זו שחיקה מתמשכת באיראן.
1: אני מסכים לחלוטין הדברים של רונן בהקשר של הפעולה הקרקעית, גם לי לא נראה, הסבירות שזה יקרה היא מאוד נמוכה, אני רוצה להזכיר את חוק סמכויות המלחמה, את ההצבעות החוזרות ונשנות בבית הנבחרים ובקונגרס, בעניין הזה שפעם קיבל סוג של איזשהו רד פלאג כבר נעמיים בנושא, אני לא חושב שדעת הקהל בארצות הברית רוצה לקבל 100 או 200 ארונות של חיילים אמריקאים, זה לא אירוע כרגע ולכן לא נראה לי שהיא תעשה את זה, אני גם רוצה...
0: אנחנו מדברים על ארצות הברית, על מעצמה עם מיליונים של נחתים וטייסים וצוללות מול מדינה שכבר כולם אומרים שהוכנעה, שחטפה בסבב הקודם דברים שלא מתוששים מהם, והיה צריך עוד יומיים, עוד שבועיים כדי לסגור סופית את העניין. בזה אנחנו עוסקים במאמר של תומאס פרידמן בניו יורק טיימס, או באיזה כתב מטורלל בוושינגטון פוסט, או פרשן אינפנטילי ילדותי של CNN. עד כדי כך, לשם הגענו?
1: אתה צודק, אני רוצה רק להזכיר שזו אותה ארצות הברית שכמעט שלפה את, הצליחה לשלוף את היטלר יחד עם הרוסים מהבונקר שלו בברלין.
0: נכון.
1: אבל אנחנו לא בימים האלה, אנחנו לא שמה. דעת הקהל בארצות הברית, לדעתי, בכל אופן, טראמפ עם כל הניסיונות שלו די קשל בלשכנע את דעת הקהל בארצות הברית שהמלחמה של ישראל, אם אני עכשיו עובר לזירה שלנו, יהיה מלחמה של ארצות הברית בהיבט הזה. אני לא חושב שיש הימים תוציא חוות סקרים ותראיין עכשיו 100-200 אלף או 2,000 איש ברחובות ניו יורק, לא נראה לי שמישהו מאלה שישאלו מזהה את הסכנה בגרעין האיראני כסכנה מיידית וברורה על ארצות הברית, נניח כפי שהיה בזמנו מול ברית המועצות. זה לא המצב פשוט, אני חושב שטראמפ מבין את זה, הוא עשה ניסיונות לשכנע שזה כן המצב, אבל גם לא, יש איזשהם קווים אדומים, לא נראה, כפי שאמר ידידי, לא נראה שארצות הברית נכונה היום למהלך קרקעי, ודאי שלא עכשיו,
0: okay.
1: ואם יהיה מהלך קרקעי, אני מניח שהוא יהיה מאוד מאוד מוגבל, אני לא בטוח שהוא כבר ייתן את התוצאה הרצויה.
0: אוקיי, תובנה אחרונה שלך, אלוף משנה במילואים רונן כהן, לקראת מה אנחנו הולכים, ותן לי תחזית שלך, ישראל מצטרפת או ממשיכה בתקופה הקרובה להישאר מאחור?
2: אני חושב שזה אינטרס של שני הצדדים, של איראן וארצות הברית, להיות ברמה הזו שכמו שתיארתי את הלהבות עולות יורדות, ואז אנחנו לא במשחק, ולנו זה טוב בוודאי עד הבחירות. ככל שזה יימשך כך, איראן תחטוף כל לילה ואנחנו לא נהיה במשחק, זה טוב לנו. הסיפור הוא גם לבנון, אנחנו צריכים תמיד עין צופיה, כי שם יכולים לנצל את המצב, וזאת תהיה עילה להכניס את כולם חזרה למשחק. ופה אנחנו צריכים עוד להיזהר.
0: רק להראותך באיזה שכונה אנחנו חיים. תראה איך אנחנו מגיעים לאיזה כנופיה בלבנון, שהיא משפיעה עכשיו גם על המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. אלוף משנה במילואים רונן כהן, דוקטור חיים גולובנצ'יק, שאני מאוד מודה לשתכם. כן, רונן, רצית להגיד משפט נוסף, נראה לי.
1: לא,
0: תודה לכולם. תודה, כל טוב. כן, כל טוב, תודה. לשניכם. עכשיו תקשיבו, כותב לי דוב, משפט מעניין, הוא מציע סלוגן, בין נתניהו לאיזנקוט, השוואה בין נתניהו לאיזנקוט, מר ביטחון או מר כישלון? שכוח, דוב. מעניין, מעניין, תקשיבו, ואני עדיין תחת הטראומה מאותו רעיון של אותו, אני חושב שהוא פרופסור, פיני, גידי, ספיר, לא זוכר את השם הפרטי, כל מה אני, גידי אומרים לי, גידי ספיר, שהוא כן, הוא נגד בגץ וזה, ועזבו שהוא מתעלק על, על, על סולברג, והוא שוכח שסולברג בעצם הוא האידיוט השימושי של, של, של יצחק עמית, וכן, בגץ טועה, אבל גם אם הוא טועה, צריך לקבל את הפסיקות שלו. ועל זה בוכה הנביא. אז אנחנו אומרים בוקר טוב עכשיו לשניים, לעורך הדין ערן בן ארי, חבר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין. בוקר טוב ערן.
3: בוקר אור, אבי, ובוקר טוב למאזינים.
0: ובוקר טוב לך דוקטור שאולי שרף, מומחה למשפט חוקתי.
4: בוקר טוב אבי, בוקר טוב ערן.
3: בוקר אור דוקטור.
0: לא, לא מסתדר לי, לא מסתדר לי העניין הזה של הפרופסור, שאני חושב שזו החלה, הרעה החולה של עולם המשפט, בוא נאמר השמרני במדינת ישראל. כן, גם אם אתה עובר באור אדום, והשופט בבגץ מאשר לך לעבור באור אדום, תעבור באור אדום. אבל אם השכן שלך, שהוא שייך למחנה הקפלניסטי, בוא, אתה אסור לך לעבור באור אדום, אבל אם הוא יעבור, לא מותר הכל. חבר'ה, תעשו לי סדר בדברים. אני מתחיל איתך, עורך הדין ערן בן ארי.
3: אנחנו, יש לנו בעיה עם מה שאני קורא שמרננו המצוינים. זה אנשים ששמחנו עליהם במשך הרבה שנים, שהם יושיעו אותנו, ואם נחכה קצת זמן, והם יתחילו להיות הרוב בבגץ, אז המוסד הזה יש לו רפואה, והוא יוכל לשרת את עם ישראל בצורה נאמנה, אבל ככל שהזמן חולף, אנחנו רואים שהמוסד הזה ככלל, וזה לא משנה מי נמצא בו, איבד את הקשר עם חלל איתהם. וכל ניסיון להחזיר ללגיטימציה שעבדה, לדעתי אין לו כבר שום סיכוי. זה מאוחר מדי. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה הסוף של, של הניסיונות האלה. אני חושב שזה קרה בשנייה שאנשים שיושבים שם התנתקו מלשון החוק. באותו רגע שהם הפסיקו לקרוא מה כתוב בחוקים שהמחוקקים חוקקו, המחוקקים זה אנשים שהעם שלח, והתחילו להמציא כל מיני
0: אבל לא רק זה, אנשים עובדים מבוקר עד ערב בכנסת על חוקים, ומביאים מכאן ומביאים משם, ועובדים ומנסחים ומעבירים את זה מכאן ושם כדי שעוד עין תשזוף את, את החוק, ואז זה מגיע ובהחלטה, באבחה, בחותמת, הכל לפח ההשפעה.
3: עכשיו זה כבר נהיה גם שופט יחיד, צריך להבין.
0: כן, כן.
3: פשוט מטורף. זה לא רק בגלל כמות העבודה שמושקעת בכנסת, כן?
0: לא, אבל זה גם, תשמע, בכל זאת, זה העבודה.
3: בכנסת יושבים אנשים שאנחנו בחרנו.
0: נו, ברור, זה בית המחוקקים, אנחנו בוחרים.
3: צריך להבין שאמורים לשקף את הערכים שלנו.
0: כן.
3: אנחנו את השופטים לא בחרנו. זאת הבעיה המרכזית, והם לא מבינים את זה, והם באמת התנתקו. אני חושב שההפגנות שהיו בקפלן העלו להם את הביטחון ואת הניתוק לרמות מסוכנות. זה מה שקרה לנו.
0: כן, דוקטור שאולי שרף, תובנה שלך בעניין הזה.
4: אני רוצה להתייחס רגע לפרופסור גילי ספיר, גילוי נאות. המנחה שלי גם בתזה, גם בדוקטורט, ואני חייב להודות שהיום אני איפה שאני נמצא, דווקא מבחינה אידיאולוגית, זה בזכותו, בזכות אנשים כמור שהיו באמת לבד במערכה, כי אני יכול להגיד לך שבאופן אישי...
0: אני כבר יודע לאן זה הולך, דוקטור שאולי שרף, אין לי בעיה, אין לי בעיה, אין לי בעיה. אני עדיין לא התאוששתי מהדברים ש...
4: אבי, שנייה, תן לי לסיים את המהלך עד הסוף.
0: אוקיי.
4: אני רוצה להגיד משהו חשוב. בלי אנשים כמו, אני הייתי נמצא בקלות בצד השני, מאוד קשה לעמוד לבד במערכה, שאין לך גב, אבל כשקוראים את הדברים שלו, אתה רואה שדווקא כשהוא מדבר בצורה מאוד רציונלית, דווקא בהקשר שאתה דיברת עליו, פתאום הוא הולך לקדוש ברוך הוא, והולך לכל מיני ניסים ונפלאות, ובאמת פה אתה רואה את הדור הקודם, הדור שבאמת היה צריך לעמוד לבד, הוא יש לו עדיין את הנקרא לזה ממלכתיות, כן? אחרי השבעה באוקטובר אין ימין שמאל, יש רק ממלכתיות, אבל זה בשמאל. אבל אנחנו דור אחר, דור יותר חצוף נקרא לזה, דור של רן בן ארי, של דוד פטר, של עסקה בינה, ואנשים שכבר יודעים לעמוד מול הממסד שהוא רקוב, ולהגיד להם, חברותיי, רואים לכם, אנחנו כבר לא מתביישים לבוא ולהגיד את האמת בפרצוף, להגיד שהמלך הוא עירום, וכמובן להצביע על הריקבון הזה, וגם לעשות נציע אולי לא פתרונות, אבל פשרות ופשרות לקדם את הדברים האלה בצורה נכונה.
0: דוקטור שאולי שרף, עורך הדין בן ארי, אני רוצה, בבקשה, התייחסות שלכם, לעניין הספציפי הזה, אפשר להקיש ממנו לעוד מקרים רבים בתקופה האחרונה, מההתערבויות במינוי זיני ומינוי גופמן, ראש מוסד וראש הבק, וכל דבר מבקר המדינה ו...
3: מנהל רשות מקרקעי ישראל.
0: רשות מקרקעי ישראל, מחריד. אנסי התייחסות ספציפית שלכם לאותו מקרה, והוא באמת אני נתלה בו כי הוא כל כך בולט, והוא נדעתי גם האחרון או הלפני האחרון של התערבות בוטה וגסה של, של בגץ. העניין הזה שהחוק אומר במפורש שבמועצת הרשות השנייה חייב להיות קוורום של שני שליש מחברי הרשות, זאת אומרת 10 מתוך 15, והם אומרים לא, 7, שזה בניגוד לחוק, שזה הוא אומר בעצם תעברו באור אדום, אתם יכולים לעבור באור אדום, אתה לא יכול לעבור באור אדום, והדבר הזה עובר ככה בשקט.
3: אני חייב להגיד לך אבי, זה הרבה יותר גרוע מזה. אתה יודע, אתה מתאר מצב שמתווכחים פה רק על קוורום, והאם הקוורום צריך להיות שני שליש, או אפשר להסתפק בפחות, אם אנשים מתפטרים. זה הרבה יותר גרוע מה שקרה פה. מה שהחליט בגץ פה, זה להחזיר מהמתים, ממש ככה, מועצה שסיימה את העבודה שלה.
0: כן.
3: וכבר היא לא מועצה. הם כבר לא עם המינוי. הם לקחו מועצה, שהמועצה החדשה, פיזרו אותה בלי שום סמכות, והחליטו לקחת את המועצה הישנה, ועוד במועצה הישנה אחרי שהתפטרו, לעבוד בלי קוורום. אני לא מכיר מצב כזה בתולדות המשפט שמחזירים לחיים מועצה אחרי שהיא כבר התפזרה. זה משהו שהוא פשוט באמת מדהים. אין להם גבולות. זה בדיוק מראה את העניין אבל, שאין להם
0: אבל
3: גבולות.
0: אבל אירן.
3: ואני חייב להגיד רק משפט
0: אבל
3: אחד.
0: אבל אירן, היא הנותנת.
3: אני לא חושב שאנחנו לא ממלכתיים. הפוך, אנחנו הכי ממלכתיים. אנחנו נותנים כבוד
0: לחוק.
3: למוסד הכנסת.
0: לחוק.
3: למילות החוק שהכנסת יצרה. מה יותר ממלכתי מאיתנו? לרמוס את המוסד שנקרא כנסת ישראל וממשלת ישראל יום אחרי יום, בלי קשר ללשון החוק, בלי שום סמכות, בלי מקור, זו חוסר ממלכתי.
0: אבל על זה אני מדבר, אירן, אני מדבר בדיוק על זה, שאותו פרופסור פיני ספיר, או גידי ספיר, אומר, כן, תצייתו לבגץ למרות שהוא אומר בעצמו, כן, זה לא חוקי, אבל תצייתו לאלה שפוסקים שזה לא חוקי. על זה בוכה הנביא, איראן.
3: אבל אני חושב דרך אגב שצריך להגיד ביושר, ממשלת ישראל גם זיגזגה פה. קמנו, היה איזה ערב אחד,
0: לא אחרי הפסיקה,
3: שהם באו וכתבו, אנחנו פה אחד, קיבלו החלטה, אנחנו צריכים לציית ללשון החוק, רק שהיא לפסיקה, רק שהיא מבוססת על חוק כלשהו. במקרה הזה היא לא יכולה להיות מבוססת לשום חוק, בגלל הקוורום, כמו שאמרת, משני שליש. ובוקר אחר כך התעוררנו, ופתאום בא מזכיר הממשלה, שאני מאוד מכבד באופן אישי, ואמר לו, התכוונו למשהו אחר בכלל. אז אתה, דרך אגב, גם הצד שני, הם לא עד הסוף סגורים על עצמם. ואני גם חושב שצריך היה לקחת נושא הרבה יותר ברור לציבור, מאשר מועצת הרשות השנייה, עם כל הכבוד שיש לגוף הזה.
0: מה?
3: כך עניין, כמו, אתה יודע, ראש השבק, משהו כזה שאנשים מבינים שזה בקור של הביטחון שלהם,
0: כן.
3: שהוא מאוד מאוד ברור. אתה יודע, אתה פותח את חוק השבק, ואתה אומר, ממשלת ישראל יכולה...
0: נכון, לא, אבל כן, השבק. דשנו בזה. אני רוצה רגע לחזור אליך, דוקטור
3: שאול נשאר. לא, אני אומר, בכזה נושא, הלכו על נושא שהוא פחות לדעתי טוב, וגם בנושא הזה זגזגו.
0: לא, אבל הוא בולט כל כך, כי כאן היו מספרים. כאן יש 15 איש, צריך 10 אנשים, צריך שני שליש מתוך השלם, והם פסקו, והם פסקו נגד.
3: אני מסכים, אבל אנחנו עכשיו בזמן פציעות. הם עשו כל כך הרבה פאולים. אתה מכיר את הכדורגל, אני בטוח שראית אתמול גם את גמר המונדיאל. עשו כל כך הרבה פאולים במהלך הקדנציה, אז החלטתם עכשיו, בסוף של הסוף, שהכנסת כבר מתפזרת, כבר אין הרבה מה לעשות, אז עכשיו להתחיל לעשות את המשבר. אני חושב, בסוף המשחק עכשיו זה רק הבחירות. העם יבוא לבחירות ויחליט אם הוא
0: מעניין אותו הכנסת,
3: הוא לא מעניין אותו הכנסת.
0: דוקטור שאולי, לא, שאולי שם, הוא היה חונך שלך, ואתה עשית, לא, אני לא אומר, אני רוצה להבין, למרות הכל,
4: אתם לא מנתחים את האירוע בכלל נכון, תסלחו לי. כל הסיפור הזה זה כוח, כל הסיפור הזה זה שליטה. הכנסת והממשלה חלשים, אין להם מוקדי כוח שעומדים לצידם, ומה שהממשלה הזאת ניסתה לעשות זה לפרק את מוקדי הכוח אחד אחרי השני, גם את מי שעובד בראש השבק ובראש המוסד ובראש התקשורת ובאקדמיה, ורק עכשיו, אחרי ששינו את ראשי הגופים הביטחוניים, את השבק ואת המוסד, שאגב נלחמו על זה וגם הצליחו, אז מה שנקרא, השרים התחילו לשתות מיץ אומץ, והולכים לעמוד מול פסיקות בג"ץ ולהגיד, נכון, אנחנו לא צריכים לציית,
0: לא, שאולי, באמת, שאולי, עם מלוא הערכה, אני מדבר עכשיו ספציפית, כן, הבנתי בדיוק, אני מדבר עכשיו ספציפית על אותו פרופסור מקהלת, מהמחנה השמרני, אותו איש
4: אשכולות,
0: על זה אני מדבר, אני אומר, אבל אז אם הוא, שהוא מועמד המחנה השמרני הימני לבית המשפט העליון, ולא קיבל ולא התקבל לבית המשפט העליון בגלל דעותיו וכל זאת, הוא בסוף אומר, בניגוד לחוק תצייתו לבגץ שפוסק בניגוד לחוק, זה הכל, ועל זה...
4: אני חושב שאנחנו כאזרחים צריכים לציית, אבל הממשלה והכנסת לא צריכות לציית, הן צריכות לכבד, אבל אם לא מכבדים את הרשויות הנבחרות, אין שום סיבה שהממשלה והכנסת תכבד את בית המשפט. זה משחק מאוד פשוט, רשות שלטונית לא כפופה לרשות שלטונית אחרת, יש פה מסע ומתן פשרות, ובסוף צריכים להכריע לפי איך שהציבור רוצה. אבל אם הממשלה והכנסת רואות שבית המשפט דורס אותן פעם אחר פעם, ברור שהן לא צריכות לציית ואפילו גם לא לכבד, וזה הסיפור. אבל כשמוקדי הכוח נמצאים לצד בית המשפט, שיש לך את ברונן לצד בית המשפט, שיש לך רמטכ"ל, מפכ"ל, בטח תקשורת שלצד בית המשפט, אז הכנסת והממשלה מפחדים להביע עמדה, מפחדים באמת לשבור את הכלים, כמו שעורך דין בן ארי מציע. אבל כשאתה מחליף את ראש השב"כ, מחליף את ראש המוסד, לא כשכאלו ימנים, אלא כאלו שמכבדים את החוק, כאלו שמכבדים את...

0: עם שניכם, ערן, עורך הדין ערן בן ארי, הוא נגע בזה, ובסוף אני לדעתי גרעתי אותך לכך, דוקטור שאולי שרף, כדי להגיד דברים ברורים שאמר הפרופסור ספיר. סכם לנו את הנושא הזה, לציית לבגץ או לא לציית לבגץ, ככה אתה יודע, הכותרת תן לי.
1: אני חושב, המחשבה שלי הרבה יותר עמוקה. אני חושב, בגץ במתכונתו הנוכחית סיים את תפקידו, אז במקום לריב על כל אחת מעשרות אלפי החלטות שהוא מוציא כל בוקר, כבר הרגיל אותנו שהוא פוסל חוקים והחלטות והכל, תתכנס כנסת ישראל ותסביר אחת ולתמיד איפה הסמכויות של בגץ מתחילות ואיפה הן מסתיימות ומה כן. עושים כשבגץ מגביל. זה מה שהיא צריכה לעשות עכשיו הלוואי. ביום הראשון אחרי הבחירות.
0: אתה מצטרף שאולי? שאולי אתה מצטרף לדברים של ערן?
2: תהליך מאוד קשה שדורש החלפה של כל מוקדי הכוח. זה מה שהממשלה הזאת ניסתה לעשות גם באקדמיה, גם בתקשורת, בטח בצבא ובמשטרה ובמוסד. זאת השם, אני מקווה שיהיו אנשים שרואים את החוק כן. באמת כשולט, ולא אנשים בקפלן כשולטים.
0: אוקיי, תגידו, אתם במתח לקראת תוצאות הפריימריז היום במפלגת העבודה, בדיקטטורים הדמוקרטיים? אתה במתח, שאולי?
2: ממש לא.
0: תגיד לי, שאתה לא במתח באיזה מקום תסיים נעמה לי זמניני בניני וגילת קרי ויהיה פין כ...
1: לא ישן בלילה בלי לדעת מה יקרה עם רדמן אבוטבול. אבל אני כן חייב להגיד את זכותם, בואו נהיה ככה קולגיאליים. לפחות יש שם פריימריז ודמוקרטיה, ואז כל הכבוד, התוצאות, אלוהים ישמור.
2: אני לא סולח לרטוריקה של רשימות שחורות שהם כבר מתחילים ליצור ו... כבר מגיעים
1: מראש, הולכים לתאר
2: את המגזר הציבורי מהמניעים, והולכים לעשות שם חיסולים פוליטיים.
0: כן, איזה מפלגה? איך קינית אותה, איראן? נוראית?
1: כן, מי שעומד בראש המפלגה וקורא למתיישבים ביהודה ושומרון תתי אדם, זה בן אדם לא ראוי בעיניי לשבת בכנסת.
0: שמאשים את הילדים שלנו שהם רוצחים תינוקות כתחביב, כן.
1: ואנחנו נאצים בכלל, אבל אני חושב ש...
0: משפט אחרון?
1: בוא לפחות נלמד על קו זכות ולהגיד כל הכבוד שהם לפחות בוחרים את הנציגים שלהם בצורה
0: כן,
1: דמוקרטית.
0: על זה בהחלט.
1: ואני מקווה שיבחרו את האנשים היותר מתונים שאפשר אולי יהיה לעשות משהו איתם, כן. כי עם החבר'ה, כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו, אי אפשר אוקיי. לעשות שום דבר.
0: כן, אוקיי. הכי מתון שם זה יאיר גולן, אז תאר לעצמך איפה אנחנו נמצאים. ערן, שאולי, תודה רבה לשניכם, לעונג היה לי.
2: תודה רבה לכם,
1: שפוקר טוב. ביי ביי.
0: כל טוב. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם כן האיש על הטכניקה הבוקר. יש לי תחושה שבפרופסור הזה פיני ספיר אנחנו עוד גידי או פיני? פיני, כן, גידי. אוקיי, אנחנו עוד נעסוק כהנה וכהנה. תודה רבה לכם, תל חי.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: שומעים שזה ישראלי,
3: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היו לפני המון שנים.
2: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
3: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
2: ויש גם הגרלה עם פרסים.
3: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
4: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו.

0: עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: צבן Love Every Day לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
11: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
17: או חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: גלי ישראל החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צבא ארצות הברית השלים הלילה בהצלחה את סבב התקיפות התשיעי נגד איראן בגל הנוכחי. הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית. פגענו בהם בעוצמה לזכר שלושת הנופלים שלנו, נמסר מסנטקום. אצלנו, גורמי ביטחון מעריכים שעם שריקת הסיום של המונדיאל אמש, יוסר האיפוק במזרח התיכון. מנגד, שר החוץ האמריקני רוביו אומר הלילה, עדיין פתוחים לאפשרות של פתרון דיפלומטי באיראן. פוליטיקה, אושרה ברוב קולות הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו 8 שריונים עד המקום ה-29. עוד אושר שבמקרה של מלחמה בזמן הקרוב יבוטלו הפריימריז ותוקם ועדה מסדרת בראשות ראש הממשלה. ובמפלגת השמאל הקיצוני הדמוקרטים לשעבר מפלגת העבודה יערכו היום הבחירות המקדימות. חדשות חוץ, היום יוכתר ראש ממשלה חדש לבריטניה. זהו אנדי ברנהם, בן כ-56, לשעבר ראש עיריית מנצ'סטר, שיהפוך לראש הממשלה השביעי של בריטניה מאז 2016. רבים מעריכים שהוא צפוי להקשות את היחס של בריטניה לישראל, אף יותר מהקודם, סטארמר. ספורט, אכזבה בישראל ובארגנטינה, ספרד היא אלופת העולם. זאת לאחר ניצחון בתוצאה 1-0 על ארגנטינה משער של טורס בהערכת המשחק. מסי מירר בבכי בסיום. מזג האוויר מיד.
20: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: על אף הקלה קלה, יהיה היום חם מהרגיל עד שרבי. הים לפחות נוח ונעים לרחצה ונטול מדוזות. בהמשך השבוע, הכבדה בחום.
23: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
27: בחסות אור משכנתאות.
28: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
29: אור משכנתאות.
30: שרון גל.
31: שלום לכם, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן. האנדר איפה? עוד קצת, עוד קצת. לא, עוד קצת פחות, יופי, תודה. העורך אבי יצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג. תודה למשה רחמקין, הטכנאי בגלי ישראל. אורן אשטיפקר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל. ונגיד לכם מה יש כאן עוד מעט, יקי דיין, בני ביטון, אביעד גליקמן, אופה אופה, אביעד גליקמן אחרי הרבה זמן, וגם אלי אוחנה, ועוד ועוד ככל שנספיק. בואו נתחיל עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, כשארצות הברית תוקפת גם בטיבריז הלילה, מרחיבה את התקיפות, עדיין חילופי מעלומות, ראינו את הירי אתמול של האיראנים לירדן, אבל אותנו הם לא מעזים בשלב הזה לתקוף, ברוך השם צריך לומר, ואם כן אז כנראה שנצטרך לתת להם מכת מחץ. מה אתה אומר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לאן זה הולך לפי דעתך? בוקר טוב.
32: בוקר טוב. זה עדיין בגדר של חילופי מעלומות, כמו שאתה אומר. זה עדיין לא ברמה של מלחמה כוללת, וזה עדיין בהיקפים יחסית נמוכים. למרות שראינו כבר קשרים נופלים, זאת התקדמות, אבל עדיין יש חשמל ואיראן, שדות התעופה פועלים, מתקני האנרגיה שלמים, לכן האמריקאים לא הולכים עד הסוף. כאשר אתה שומע את מרקו רוביו אומר לא מזמן, אנחנו פתוחים למסע ומתן ואנחנו מוכנים לחזור לשולחן הדיונים ולדבר.
31: יכול להיות שזאת הטעיה או שהוא באמת מתכוון? אנחנו לא יודעים, כלומר מה שנקרא שעות יגידו.
32: אני חושב שהוא באמת מתכוון, כי אני חושב שהאמריקאים, תראה, לפי איך שזה נראה כרגע, הם רוצים לשמור על מחירי הנפט שכרגע הם חוצים את רף ה-4 דולר, אני מדבר על מחירי הנפט
31: כן, באמריקה. לגלון
32: באמריקה, כן. כן. במשאבות, כן, בדיוק. משאבות למכוניות, וכרגע ממש הם חוצים את רף ה-4 דולר ל... אתמול תדלקתי ב-3.99. אז זה, זה ממש חוצה עכשיו את רף ה-4, וזה מתחיל לעלות, וזה לא טוב לטראמפ, כי הציבור האמריקאי, הציבור האמריקאי מוכן לפעמים להתייצב לימינו, אבל הוא שואל לאן כל זה הולך. לאן, ריבונו של עולם, אתה לוקח אותנו. אם אתה לוקח אותנו למשהו שהוא ברור וידוע, בסדר. מה המטרה האמריקאית? ובאמת בעניין הזה הממשל לא מסביר בדיוק מה המטרה, ולכן העסק הוא קצת מבולבל.
31: אבל אתה מבין מה המטרה, כשהם פוגעים באורמוז באזור שם בנדר אבאס וכל האזור הזה במטרות תצפית, אמל"ח, כטב"מים, טילים וכו', יש כאן ניסיון לבודד את האזור הזה אולי לקראת פעולה יותר עצימה, אולי אפילו משהו קרקעי, לא?
32: בדיוק. הם מכינים גם את אזור אורמוז, כמו שאנחנו רואים, וגם את אזור חארג', ושניהם זה אלה הכנות. בסיכומו של דבר, אני לא יודע אם הם ילכו עוד את האקסטרה מייל הנוסף ויעשו את מה שצריך לעשות, כדי לפתוח לחלוטין את מצר אורמוז. אבל הביקורת בארצות הברית היא על נושא הגרעין, והאמריקאים אומרים, תשמעו, יצאנו למלחמה כדי בסיכומו של דבר לגרום לכך שלאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, ואנחנו רואים שהמתקנים הם לא בדיוק במצב של הרס מוחלט, obligated, מה שהוא אמר תמיד, ועדיין לא הוצאתם את ה-420 או 440 קילו האלה של האורניום המועשר ב-60%, ויש פה ביקורת על העניין הזה, תסבירו לנו איך אתם עושים את זה. אתם יודעים לעשות את זה, אז בואו נדבר, אורמוז זה לא מספיק. האיראנים לעומת זאת, גם כן, הם לא הולכים עד הסוף, כמו שאתה אומר, בדיוק בפתיחה הם לא תוקפים את ישראל.
31: למה, לפי דעתך? מה הסבר?
32: אני חושב שהם מבינים, אני חושב שהם מבינים שתקיפה של ישראל תוביל, גם אם האמריקאים יגידו לנו לא, אנחנו נהיה חייבים לתקוף, כאקט הגנתי בכלל, כדי להגן על מדינת ישראל, תהיה תקיפה, ותקיפה ישראלית היא תקיפה שתהיה מסיבית, בלי כפפות לחלוטין. הם יודעים את זה, והם חוששים מזה מאוד, וזה יבוא גם עם מודיעין מאוד מדויק, שיהיה גם עריפת ראשים, זאת אומרת, סיכולים ממוקדים, לא רק תקיפה של מטרות תשתית לאנרגיה וכן הלאה. ואנחנו נעשה את זה, אני משוכנע שאנחנו נעשה את זה, ולכן הם נזהרים. ירדן לעומת זאת, היא מטרה רכה, ואגב ירדן היא המדינה היחידה פה באזור שמאפשרת לאמריקאים להמריא וללחות, זאת התעופה פועלים, ואמריקאים נמצאים שם בכמויות גדולות מאוד, ולכן הבסיס היחידי שממנו כרגע האמריקאים פועלים בלי שום בעיה זה ירדן, סעודיה, בחרן, איחוד אמירויות, כל המדינות האלה אמרו לאמריקאים, אתם יכולים להיות פה, אבל אתם לא תוקפים מפה את איראן, ולכן האמריקאים לא משתמשים בשדות האלה כדי לתקוף, ובירדן כן, ולכן הם משתמשים בירדן כמטרה, שבמילא ירדן היא מדינה שלא יכולה להגיב, וגם לצערנו הרב הם הצליחו לפגוע בשלושה חיילים אמריקאים, אירוע מאוד מאוד לא נעים, ועדיין כל זה, האמריקאים רוצים איכשהו להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, כדי שבסיכומו של דבר מצרי אורמוז ייפתחו שוב, ומחירי הדלק יצנחו.
31: אבל אתה אומר דבר מעניין, אתה אומר שהאיראנים לא תוקפים אותנו, כי זו פונקציה של הרתעה, הם אומרים, בירושלים בעל הבית יכול להשתגע, מה שבוושינגטון עוד יש לנו איזה סוג של יכולת, לשמור את זה במינון מסוים, זה בעצם מה שאתה חושב שקורה?
32: חד משמעית, אני חושב שזה, אני לא הייתי קורא לזה הרתעה, הייתי קורא לזה חישוב אסטרטגי מחוכם, והם שומרים על החישוב האסטרטגי הזה בצורה נכונה, כי הם לא רוצים להרחיב כרגע את מעגל המלחמה, והם לא רוצים כרגע להגיע למצב שבו הם מול האמריקאים והישראלים כפי שהיה במלחמה, זה לא לטובתם. הם זוכרים את ההרס שהיה באיראן, והם לא רוצים לחזור על הדבר הזה שוב.
31: ברור. עכשיו תגיד, שאלה אחרונה, היה וטראמפ מחליט להשתגע, אוקיי? כמה זמן אחרי כל המכות שחטפה איראן לדעתך, הוא יכול לבצע פעולה אפקטיבית שתשנה את המאזן לגמרי? כמה זמן צריך לקחת?
32: תראה, האמריקאים יודעים ומבינים בהיסטוריה לא פחות טוב מאיתנו. כשאתה רוצה להכריע כאלה מדינות, גם במלחמות המודרניות וגם במלחמות הקודמות, אתה צריך להביא להרס מוחלט של התשתית. זה יכאב גם לאוכלוסייה, אבל בסיכומו של דבר זה יכאב יותר למשטר. משמרות המהפכה שם שולטים כמעט בכל הנעשה במסחר ובתעשייה באיראן. ולכן פגיעה מסיבית בתעשייה, בתשתיות, הפסקת חשמל, הפסקת מים, הפסקת גז ופגיעה במתקני האנרגיה, זה מה שיביא את איראן על הברכיים למסע ומתן, אחרת זה לא יקרה.
31: אוקיי, אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, נמשיך לעקוב, תודה שדיברת איתנו, בוקר ויום טוב, ביי ביי.
32: תודה, בוקר טוב.
31: בוקר טוב, יקי דיין.
0: בוקר אור שרון, אגב, לאמירתו האחרונה של צ'ייני שהאמריקאים מבינים היסטוריה, אני לא סגור על העניין הזה לגמרי, כי מי שחותם על הסכם הבנות עם האיראנים בארמון ורסאי, ששם נחתם הסכם הקנייה, וגם ג'יי די ונס שמדבר על שמלחמת העולם השנייה הסתיימה בהסכם, אתה יודע,
31: כן.
0: ההבנה ההיסטורית הייתי מטיל בה קצת ספק, אבל אולי יכול להיות שמבחינת טקטיקה צבאית צ'ייני צודק.
31: לפחות הם התעשתו והבינו אם יש להם עסק, לקח כמה שבועות, אבל תגיד, עכשיו שנגמרו התירוצים, נגמר המונדיאל, לצערנו ספרד ניצחה, אני לא מבין אגב את כל השדרי ספורט שמתלהבים מזה, כן? נכון, צריך שדר אנרגיות, אבל תגידו שזה מבאס. לא צריך כאילו... לא?
0: באופן אישי התבאסתי גם מהמשחק וגם מההפסד.
31: משחק נוראי.
0: פשוט משחק נוראי. נוראי,
31: נוראי. אז נגמר 250 שנה לארצות הברית, יום הולדת, טראמפ מסר את... הכל נגמר, אוקיי? מה... עכשיו זה רק בחירות האמצע. כאן זה עוד דילמה האחרונה שלו בעצם, כן?
0: זה לא רק, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
31: לא, אני לא מקל בזה ראש, אבל ממילא מחירי הנפט מתחילים לעלות בהדרגה, לפי דעתי כבר באזור, בוא נסתכל שנייה, 83 דולר וחצי, כן.
0: 85, משהו כזה.
31: הגלון 3.99, אז כבר תגמור את זה בשבועיים ושים את זה מאחוריך, לא? זה המחשבה הרציונלית בעיניי.
0: אני איתך בעניין, תראה, הוא גם התחיל לפני שבוע, קצת יותר משבוע אפילו, הוא נתן את האות לקונגרס האמריקאי ואמר, חזרתי לתקוף, אז יש לו עוד פעם ספירה של 60 יום מהבחינה הזאת, אז הוא אין ספק שהוא, אם כבר לגמור, אז הוא רוצה לגמור את זה כמה שיותר מוקדם כדי לא למשוך את זה. הבעיה שהוא עומד פה בפני בחירות לא פשוטות מבחינתו, מבחינה האמריקאית, כי בסופו של דבר הוא מנהל כרגע את הקרב על פתיחת מיצרי הורמוז. לא התחלנו לדבר על הגרעין, לא כלום. הוא כרגע מבחינתו זה הקרב על מיצרי הורמוז. והקרב על מיצרי הורמוז, אז נכון, בהתחלה תקפת תשתיות על החוף. אחרי זה נכנסת פנימה כדי לתקוף את התשתיות שתומכות בתשתיות שעל החוף. אבל עדיין אנחנו רואים שמבחינתו הוא שומר על זה מגודר, ואין ספק שאם הוא לא יעצים את המהלך, אנחנו נתחיל לספור לא את הלילה התשיעי ברציפות, אלא גם את הלילה העשרים ברציפות, כי זה לא מה שיעשה את השינוי בסופו של דבר. עכשיו, אם אנחנו מחפשים סימנים מעידים להסלמה, יש, והזכרת אחד, שזה המונדיאל שהסתיים, וזה החיילים האמריקאים שנהרגו, אז הוא אומר, אוקיי, הגבנו חזק, וזה המטוסים והמתדלקים שמגיעים לפה בהמוניהם. זה באמת שורה ארוכה של דברים, וזה אמירות של טראמפ, אז יש סימנים שמעידים על הסלמה, ויחד עם זאת, אני חושב שזה נע בין הבעיה שלו שהוא רוצה לשמוע על האימות הזה, אימות מגודר, לבין זה שככל הנראה, אם הוא לא יעצים את המהלך הזה, אז הדבר הזה לא יסתיים. הבעיה הכי גדולה מבחינתו זה משחק קרקעי, כי בסופו של דבר, ככל הנראה, בשביל לפתוח את מיצרי הורמוז, אתה צריך להשתלט על רצועת החוף הזו שם. וללכת למבצע קרקעי מבחינת האמריקאים, זה אולי הדבר הכי לא פופולרי שיש, עם פוטנציאל הסתפחות מאוד משמעותי. ואני חושב שזו ההתלבטות הקשה מאוד מאוד של טראמפ, האם ללכת לאיזשהו מבצע קרקעי מאוד, מאוד ממוקד או לא, או שבאמת ללכת להסלמה מאוד משמעותית, ואז אני מניח אגב, שאם יהיה אחד משני הדברים האלה, בטח אם יהיה הסלמה מאוד משמעותית, אז הוא יפנה גם אלינו, כי שמעתי את זה מיותר מאמריקאי אחד, שהיכולות של חיל האוויר הישראלי פשוט הדהימו אותם. הם אמרו, אין לזה אח ורע ליכולות של ה... ולכן אני מניח שבסוף הם יצטרכו אותנו, אבל אני מקווה שהם יזכרו את זה גם במסע ומתן הבא עם, עם האיראנים. אבל בסופו של דבר הם לא סוגרים את הדלת. אנחנו שומעים גם את מרקו רוביו אתמול אומר, נכון שזו סתם אמירה, אבל הוא אומר, אנחנו פתוחים לפתרון דיפלומטי, ואל תתפלא עם הקטרים ירוצו ויניחו משהו על ה... כבר דיברנו על זה, יניחו עוד פעם משהו וכולם יתכנסו בז'נבה באיזשהו דיון.
31: בוא נקווה שזה לא יקרה. כן, נכון, בוא נקווה.
0: אז יש לו בחירות, אז יש לו בחירות מאוד לא פשוטות, יש סימנים שמעידים על הסלמה, אבל עדיין ממה שאני רואה, טראמפ רוצה לשמור על זה כאימות מגודר.
31: אוקיי, והכל בערבון מוגבל, כי זה יכול באמת להשתנות ברגע אחד. עכשיו יש כמה סיבות טובות.
0: ובוא נקווה.
31: נתפלל. תודה, יקי, נתראה. תודה רבה, יקי דיין.
0: נתראה, שרון. ביי.
31: בוקר טוב, בני ביטון, ראש העיר דימונה, מה נשמע?
1: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
31: נו, אני רואה שישבת ליד ראש הממשלה אתמול, מה, איך התרשמת, איך הייתה הפגישה?
1: אנחנו מובילים כבר נשי רשויות מהלך כבר חודש וחצי. המגמה היא הייתה לתת לראש הממשלה גיבוי בכל החלטה שהוא רוצה. צאו ראש הממשלה, הוא יודע, הוא מנווט אותנו. זה לא סוד מה דעותיי האישיות, אני אמרתי את זה גם לראש הממשלה, שדעתי היא ועדה מסדרת או ועדה מייעצת לראש הממשלה, כי בסך הכל נתנו לו את מספר השריונים שרצו לתת לו, במקום להתקוטט כרגע ולדבר כרגע ולזרוק רימונים בתוך הנגמש, הגיע הזמן שנתחיל את הקמפיין שלנו. כל המפלגות, שים לב, חוץ מאשר הדמוקרטים, כל המפלגות מחליטות ומקבלות את זה.
31: כן, מצד שני, בוא, החיבור של בנט ולפיד שהיה מאוד מוקדם לא תרם להם שום דבר, הם כבר על 9 מנדטים בסקר של צוריאל שרון דיירקט פולס אצלנו בערוץ 15 בשלט, כן? זה לא, עכשיו המאני טיים, כן? אבל אני מבין שהוא כעס שאתם לא יודעים שאייזנקוט התנגד לתקיפת חמנאי ואיראן, הוא נזף בכם שאתם לא כל כך בקיאים בהסברה, מה היה שם?
1: ראש הממשלה, אמרתי לו, עשית ולא פרסמת, לא עשית. אדוני ראש הממשלה, תערב אותנו, אנחנו לא רוצים שום דבר. לא רוצים להיות חברי כנסת, לא רוצים להיות שרים בממשלה, רוצים שתמשיך להיות ראש ממשלת מדינת ישראל, ורוצים שהליכוד ימשיך לנהל אותנו. אז הוא התחייב שהוא יערב אותנו הרבה יותר בנושא ההספרה ובנושא המסרים הכל כך חשובים, באמת כל כך חשובים, שרובה מראשי רשויות לא ידעו אפילו. ראש הממשלה מעדכן אותנו, אבל זו לא הבעיה. הבעיה הרצינית ביותר זה המלחמה הפנימית בתוך הליכוד. ובאמת, אני קורא לעמיתיי וחבריי, השרים וחברי הכנסת, שרון, ואני אומר לך את זה בריש גלי, מיום חמישי שהתבטלה ההצבעה, כמעט כל השרים וחברי כנסת התקשרו אליי ואמרו לי, בני, תבקש לא, שלא יהיה פריימרי, שלא יהיה, אנחנו רוצים באדם סדרת, אבל הם לא יכולים לדבר בכל רם, אתה יודע למה?
31: למה?
1: וחלילה אם הם ידברו, אז מחר בבוקר יהיה פריימרי, אז לא יבחרו אותם, אז יגידו להם, ראיתם? אתם לא רציתם פריימרי. אמרתי את זה אתמול לראש הממשלה, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, כל חברי הכנסת והשרים, כולל, אני אומר לך, כולל אלה, שמתנגדים כביכול שיהיה פריימריז והם דמוקרטיים. אנחנו בזמן מלחמה כרגע, אנחנו בהוראת שעה, אנחנו לא ביום רגיל, שרון, זה מה שאני רוצה להסביר. מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. הרי כולנו יודעים מי הביא את ה-32 מנדטים. ראש הממשלה הגבות. תנו לו להמשיך.
31: אתה אומר המותג נתניהו הוא יותר חזק מהמותג הליכוד? זה בעצם מה שאתה אומר?
1: בוודאי. הנה, אני אומר לך, מה שנעשה בשנים האחרונות, ומה שעשה ראש הממשלה, תסתכל איזה הנדסת תודעה. ראש הממשלה היה אצלי בדימונה. בכלל לא בכנס פוליטי. הגיע אליי הבית, היו איזה 100-150 אנשים. זו הייתה ועידת הנגד. שים לב, כל התקשורת, לא היו לו מספיק מחיאות כפיים, האולם לא היה מפוצץ ומלא. תסתכל איזה הנדסת תודעה בערוצים האחרים. אחרי דימונה הייתה ליכוד, תישאר ליכוד, ומה שנעשה בעשור האחרון בעיר הזאת, או בכלל בנגב, זה אמיתית, זו מהפכה אמיתית. דימונה נבנו 10,000 יחידות דיור, אני הולך לבנות עוד 17. אז אומרים לי, לא, זה בני ביטון. אמרתי, לטנגו צריך שניים. זה בני ביטון, זה ראש הממשלה, וזה שרי הליכוד. צריך להגיד את האמת, יש פה מהפכה אמיתית. הם לא רואים את זה. הם חושבים שהבחירות מסתיימים בין גדרה לחדרה. אספר לך עוד סקופ. ביום שישי הייתה לי שיחה באמת עם מומו פילבר. אמרתי לו, מומו, תגיד לי, איך הסקרים שלך תונים לי 11, 12 ו-13? ממני בכלל הסקרים שלי עם אותו דבר. יש לי רק שתי מפלגות שהן שונות. אחד, שאני אומר לך, הנה גם אצלך זה מגיע בסקר שלכם. נפתלי בנט יגיע ל-8 מנדטים. והשני, זה הליכוד שעברו את ה-32 מנדטים ו-30 מנדטים.
31: כן, אתה מרגיש ברחוב, אתה מרגיש ברחוב שאפשר יהיה לשחזר את 50% ההצבעה לליכוד בבחירות הקרובות?
1: בוודאי, בוודאי. אני מבטיח לך, שרון, אנחנו עוד נתראה שדימונה תעבור את ה-55% בבחירות אצלנו.
31: לליכוד. אייזנקוט לא פקטור, אייזנקוט לא פקטור שם? אתה יודע, כל ה...
1: תראה, כל הסיפורים. רעידת אדמה בליכוד, בני ביטון עבר לאייזנקוט, תראה, דימונה היא מחבקת, היא יודעת להעריך, איך אמרתי לאייזנקוט שהוא היה? אני אומר לך, ובסופו של דבר הם יצביעו לבנימין נתניהו, אין מה לעשות, כי בנימין נתניהו הפך את דימונה, והפך את נתיבות, ואת שדרות, ואת אופקים, ואת באר שבע בעשור אחרות, תראה, באר שבע, וזה לא ראש עיר של הליכוד. רוביק דנילוביץ', בירת הסייבר בבאר שבע, תראה מה עושה, דימונה, הקמת מכללת הסייבר, תקשיב, באוקטובר הולכים לפתוח את מכללת הסייבר בדימונה, ועוד יותר, תלמידי חיתות ט' עד חיתה י"ב, ילמדו לתואר ראשון, יסיימו תואר ראשון אצלנו בדימונה, איפה נשמע דבר כזה? אז מה הוא אמר? היה 1,700 דירות ריקות פעם בדימונה כשדרי היה שר הפנים, אז מה הוא אמר? אז בסדר, תפסו אותו על איזה מילה, ג'וקים ומקקים, הוא התכוון, שבדירות הריקות שהיו שם, היה!
31: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי פעם, לפני כמה שנים עשיתי איזה כתבה עם אלכס קומן, שהיה פרשן אצלי בלילה כלכלי, אחרי כמה שנים נסענו לסדרות, לצלם שם, וכשיצאנו אמר לי, תשמע, אני לא מזהה את המקום, לא ידעתי שבנו פה כל כך הרבה, שיש כבר, אתה יודע, מגדלי מגורים, שהעיר כבר כל כך רבויה, שמחדשי, אנשים שלא חיים באזורים האלה לא מבינים את גודל השינוי והמהפכה. לא מבינים.
1: אתה יודע מה קורה לאנשים, הם בבועה של גדרה חדרה, הם לא מבינים מה קרה בפריפריה, הם לא מבינים מה קרה בדרום, הדרום התפתח בעשור האחרון בצורה, הנה, ראית, שהיית בלילה כלכלי, מה עשית? אני מציע לכולם ולכל אלה ששומעים אותנו, בואו אלינו לדימונה, חצי שעה של סיור, אתם לא תאמינו, היה אצלי מאיר שמיר שבוע שעבר, ומאיר שמיר לא דיברנו על פוליטיקה, דיברנו, הוא אומר לי, בני, אני צובט את עצמי, אני לא מאמין שזה דימונה, הוא אומר לי, תקשיב, ביותר טוב מרמת אביב ג' קאנטרי קלאב ואגם וחדר מיון קדמי וכל הדברים האלה.
31: תגיד,
1: תראו, זה מהפכה אמיתית.
31: כמה עולה דירת 4 חדרים חדשה עכשיו? כמה נמכרת?
1: והנה, אלת לי להנחתה. לפני 4 שנים, שים לב, עלתה 700,000 שקל, היום היא עולה 1.4 מיליון שקל, ועדיין, שרון, עדיין זה זול, פליש מאשר דירה במרכז הארץ. מערכת חינוך מהטובים ביותר במדינת ישראל. 50% מתקציבה של עיריית דימונה הולך על חינוך. השקעה פר תלמיד במקום הראשון בארץ, 43,000 שקל לתלמיד. 93% בגרות בדימונה. לופת העולם ברובוטיקה כבר 5 שנים.
31: טוב.
1: אנשים מנותקים. כואב לי הלב, לא יעזור שום דבר שרון. הנה אני אומר לך לסיום, אני פונה בקריאה נרגשת לשרי הליכוד, כל מה שראש הממשלה רוצה לעשות, שיהיה טוב למפלגה, תתנו לו, תעשו לו, ראש הממשלה, טוב ביותר שהיה בעשור האחרון למדינת ישראל.
31: ניכר שישבת קרוב אליו אתמול, קמת מוכן על 200 קמ"ש, סחטן עליך.
1: אני יושב עליו קרוב מ-96.
31: אבל אומרים שאייזנקוט ממלא כנסים בדימונה, זה לא נכון, אבל תגיד לי כאילו, תודה.
1: תקשיב, באמת.
31: איצקו שואל, איצקו שואל. אני כבר באתי לסיים.
1: איצקו, תקשיב. איצקו שואל. אז אל תירגע, ל-150 איש שמתוכם היו 50% ליפודניקים שבאו לשמוע, זו עיר מכבדת, אני אומר לך, זו עיר מכבדת שכיבדה את כולם ותמשיך לכבד, ובסופו של דבר תלך לקלפי, תצביע בנימין נתניהו מחד. דימונה, תביא 90% לימין, תזכור את התוצאה, שרון.
31: טוב, ניפגש בעזרת השם בקרוב, אחרי אוקטובר, ונבדוק את הנתונים. בני ביטון, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, תודה, תודה.
1: אמן, תודה לך שרון.
31: יופי, להתראות כל טוב. כן, אנחנו רוצים להפסקון את איצקו, נכון? קיבלת תשובה, אתה מבסוט? מיד אביעד גליקמן, אחרי חודשים שנעדר כאן, בהופעת אורח, ועוד ועוד ככל שנספיק, הפסקה.
2: בחסות אור משכנתאות.
28: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
30: מיד נשוב לשרון גל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
25: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8096.
17: שלום.
18: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
17: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
18: זכית ב-125 אלף שקלים.
17: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
30: מאזינים לשרון גל
15: בחסות אור משכנתאות.
28: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
29: אור משכנתאות.
31: כן, עכשיו נגיד תודה שחזרתם אלינו. אביעד גליקמן, בוקר טוב.
21: בוקר אור שרון.
31: לונג טיים. מה, כעסת עליי או משהו? פגעתי בך? איפה היית?
21: לא לחס.
31: אתה יודע,
21: סתם לא, אני פה,
31: פעם היינו נפגשים על בסיס קבוע על המסך, אתה יודע.
21: נכון, נכון, החלטת לעזוב.
31: אתה יודע, פעם נדבר על זה, אפרופו כל חוק התקשורת וכל ההחלטת לעזוב, אבל בסדר, בוא נזרום עם זה, אני לא הסיפור עכשיו. תגיד, אתה יודע, אני מודאג, חייב להגיד לך.
21: ממה אתה מודאג? אני יכול להבין מאוד למה אתה מודאג.
31: אמר יצחק עמית שהדמוקרטיה מתה בצעדים קטנים, וזה בדיוק מה שבית המשפט העליון עושה לדמוקרטיה שלנו, שהוא הורג אותה בצעדים קטנים ורומס כל נוכחות של הכנסת. אתה לא מודאג מזה ברמה, אתה יודע, אובייקטיבית?
21: להפך, אני מודאג מזה שהכנסת מחוקקת חוקים לא דמוקרטיים ומנסה לפגוע ולקדם פוליטיזציה בכל תחום אפשרי. מזה אני מודאג.
31: מה לא דמוקרטי? מה לא דמוקרטי בחוק התקשורת? שים לי אצבע על דבר אחד שמצליק הקפאה.
21: בוא נתחיל עם הפגמים. לא אני אומר.
31: עזוב את הפגמים, תגיד לי מה לא דמוקרטי בחוק התקשורת. בוא נהיה ממוקדים, כי אין לנו את כל היום. בוא נהיה ממוקדים.
21: אבל אנחנו ממוקדים.
31: אז מה לא דמוקרטי בחוק התקשורת? עזוב תהליך, אתה לא...
21: הנה, אתה יודע מה, אני אתן לך מה לא דמוקרטי. אתה רוצה גם בחוק התקשורת? חוק שמקדם, הרי ערוץ 14 נחשב ערוץ זעיר. אתה יודע מה ההגדרה של ערוץ זעיר? מי שההכנסות שלו מתחת ל-80 מיליון שקל בשנה. ערוץ 14 מזמן עבר את ההגדרה הזאת, אבל מה? כדי שקרי וחבריו יוכלו להשתמש וערוץ
31: 14... איפה אתה יודע מה ההכנסות של ערוץ 14? איך אתה יודע? ראית דוחות כספיים שלהם? אז למה אתה סתם אומר? אבל אתה לא יודע.
21: אז שיחייבו אותם.
31: אבל אתה זורק פה משהו להעביר בלי לדעת אותו, אז הנה התחלנו בפאול קטן. אבל תגיד לי מה הבעיה, מה לא חוק,
21: אבל הנה, אתה עברת, למה לא יודעים את זה?
31: מה לא דמוקרטי?
21: כי קארי לא רוצה לדעת את זה.
31: הרי ערוץ 14.
21: הרי כולם מחויבים לתת דוחות חוץ מערוץ 14.
31: שנייה, ערוץ 14 ו-15 ו-16 ואולי יש 17, זה טוב. זה טוב גם לעיתונאים שיש להם יותר אפשרויות. רגע, תן לי להשלים. וגם לציבור שיש לו מגוון, כי אנחנו הרי פה עשרות שנים בתוך מפעל של תעמולה ודעה אחת, שאתם שולטים בתקשורת ביד רמה, בכל הערוצים הממלכתיים והלא ממלכתיים. באה הממשלה, באה קארי, רוצה לפתוח את השוק. אומר בוא ניתן לכולם הזדמנות שווה, שהציבור יבחר בשלט, לא הבנתי.
21: אין מה לפתוח את השוק הזדמנות שווה, אבל למה לתת לערוץ 14 הטבות רגולטוריות?
31: עזוב אותי עכשיו מערוץ 14, אני לא יודע כמה הם מכניסים, ואני חושב שזה ערוץ שצריך להתקיים וחשוב מאוד, וערוץ 15 חשוב מאוד.
21: אבל הזדמנות שווה.
31: אבל אתה פה בניגוד עניינים, אתה עובד בערוץ מתחרה, איך אתה תופס?
21: אתה בניגוד עניינים.
31: אני מודה שאני בניגוד עניינים.
21: לערוץ 14 ולערוץ 15 נותנים את ההטבות.
31: אתה יודע שערוץ 15 היום לא יכול... שנייה.
21: אתה משהו בניגוד עניינים, בוודאי שאתה תהיה...
31: בוא לא נדבר ביחד.
21: כי החוק החדש, להפך, אז תן לי שנייה...
31: בוא ננסה אבל רגע אחד לפני...
21: רגע, אבל שאלת שאלה,
31: אני לא בניגוד... שנינו עובדים בתקשורת, אז יש לנו גילוי נאות. אנחנו לצורך השיחה כרגע מבינים שיש לנו אינטרסים. אבל למה אותי יכולים לראות רק 70% מהציבור ולך ואותך אתה מופיע בשאלה?
0: אפשר לסדר בחוק. למה אתה לא צריך לשלם שקל ואני צריך לשלם מיליארדים? למה בעלות צולבת שהבוס שלך יכול לקנות כל מה שהוא רוצה ואחרים לא? אין מה לעשות. יש חוקים מסוימים שצריך לעמוד בהם.
31: תגיד, אבל איפה, מה לא דמוקרטי?
0: נועד לדבר אחד, לשים פוליטיזציה מלאה, ואתה רוצה שאני אסביר לך? אני אסביר לך.
31: שים את האצבע, רגע, אבל שנייה.
0: לבחור מועצת רשות שנייה, רק פוליטית, מה זאת אומרת?
31: אבל הרשות השנייה היום יכול אבל שנייה, אביעד, הרשות השנייה יכולה היום להתערב לכם בכל דבר, להטיל עליכם כנסות, לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו רשות שנייה, רשות שנייה שלא כפופה לשר, אלא בוחרת מועצה שאין לה שום קשר ושום כפיפות.
0: לא, לפי החוק החדש,
31: תגיד לי לא, הפרדה מבנית, הפרדה מבנית, תגיד לי הפרדה מבנית.
0: אין הפרדה מבנית לפי החוק החדש. אתה יודע מה אומר החוק החדש?
31: רגע, עד עכשיו הייתה הפרדה מבנית?
0: בוודאי, עד עכשיו
31: הבעלים. אז איך יכול להיות שחבורה שלי
0: התערבו לי?
31: איך יכול להיות שחבורה של עיתונאים רצו לבעלים לפטר מנכ"לית של חברת החדשות?
0: אין לי מושג על מה אתה מדבר, מנכ"לית, לא מנכ"לית.
31: יוליה שמאלוב ברקוביץ', איך היא פותרה?
0: אני יכול לדבר דבר אחד.
31: איפה הפרדה המבנית אם פיתרתם אותה? תענה לי רגע לשאלה אבל. איפה הפרדה המבנית אם פיתרתם אותה? איפה? תסביר לי.
0: לא פיתרנו אף אחת, עם כל הכבוד.
31: לא הייתה פגישה בין עיתונאים לבעלים?
0: לא, זה שרצו לה, אני לא יודע מה היה, מה לא היה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. כדי להביא אלינו פוליטיזציה, אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יהיה פוליטי.
31: לא הבנתי מה זה כזה, יש הפרדה מבנית או אין הפרדה מבנית? אתה קובע מה פוליטי, מה לא פוליטי? לא הבנתי. אתה קובע לפי הדעה של המנכ״ל?
0: לא, אני קובע מה פוליטי. אבל ירון, שרון, תן לדבר.
31: בבקשה. אז אני שואל רגע, איפה ההפרדה המבנית אם נסעתם ללונדון לפטר מנכ״לית?
0: אני פועל לפי מה שכתוב לפי חוק.
31: אז אין הפרדה מבנית?
0: כתוב שיש הפרדה מבנית, כלומר הבעלים בקרי, ומה עושה? מנסה לבטל את ההפרדה המבנית. אם ערוץ 14 הוא לא ערוץ
31: עוד פעם ערוץ 14.
0: כן, עוד
31: פעם. מה יש לך מערוץ 14?
0: כי אתה טוען שוויון.
31: אני רוצה פלורליזם. אני רוצה מגוון דעות.
0: 12 ו-13.
31: אני רוצה שכולם יוכלו לשדר. שיהיה סופרמרקט של דעות שהציבור יבחר. אתם רוצים לשלוט בשיח.
0: כולם אותה רגולציה.
31: הזיזו לכם את הגבינה. אוי ואבוי.
0: להפך. נותנים לכם את כל הגבינה. אתם רוצים את ההטבות.
31: בוא נצא רגע.
0: רק נגד הערוצים. למה? כי טוב לכם.
31: בוא נתקדם.
0: מה שנותן לכם טוב, אבל בוא נתקדם.
31: בוא נתקדם, בוא נתקדם. אז חוק התקשורת לא דמוקרטי. חוק הסדרת,
0: פוגע בתקשורת.
31: חוק הסדרת מעמד היועץ המשפטי לממשלה, שבשום מקום בעולם אין דבר כזה שיועץ משפטי הוא גם התובע וגם היועץ, לא בסדר. חוק לשכת עורכי,
0: אתה יודע מה אומר, אתה יודע מה אומר
31: חוק לשכת עורכי הדין שיצחק עמית הולך לנאום ב...
0: אבל שרון, תדייק. מה שאמרת זה לא נכון. מה שאמרת זה חוק להחלשה, זה חוק, אין שום
31: קשר. אתה קורא לזה החלשה, כמו שאתה קורא לזה החלשת התקשורת, אתם בקמפיין.
0: אבל אין כזה קשר לפיצול החוק שעבר.
31: אבל אתם בקמפיין.
0: החוק שעבר לא מפצל. החוק שעבר קובע שפשוט חוות דעת של היועץ לא תחייב את הממשלה.
31: נכון, כמו שאמר תומי לפיד, אתם רוצים פקידה. אתם רוצים פקידה שתפטר ממשלה? אתם רוצים פקידה שתפטר ממשלה? נבחרת, אמר תומי לפיד. כמה הוא צדק.
0: אתם רוצים שהממשלה...
31: מי זה אתם?
0: אף אחד לא אגיד לה. אתם, אתה.
31: מה אני רוצה? אני רוצה דמוקרטיה.
0: דמוקרטיה?
31: ממשלה שמושלת. מותר לה לעשות, מותר לה לעשות מה שמותר על פי החוק, כמו שלכנסת מותר לחוקק חוקים.
0: ומי הפרשן המוסמך של החוק? היועצת המשפטית לממשלה, אבל שהיא אומרת משהו, אתם באים בטענות. אתה אומר מה פתאום, היא פקידה בזויה, מי בכלל?
31: ושאי אפשר לפרש את החוק, כי כתוב שהמועצה, נגיד של הרשות השנייה, לא תתכנס עם פחות משני שליש, ושכתוב בחוק שראש הממשלה הוא זה שממנה את ראש השב"כ, ובכל זאת בג"ץ באגרסיביות אנטי דמוקרטית מתערב, איך קוראים לזה? לא דיקטטורה משפטית?
0: אבל בג"ץ לא התערב בראש השב"כ.
31: ואתם לא? היה דיון, כבר התווכחנו על זה.
0: שכתוב בחוק שבנסיבות חריגות ובמצבים מצוינים, כאשר המועצת הרשות השנייה פוגעת באינטרס הציבורי, אז כן יש
31: מי קבע שהיא פוגעת? אתה קובע? אולי לא.
0: מזל שיש את בג"ץ?
31: תשמע, אני אגיד לך מה...
21: השופטים הרי בעיניך גם אסור להם לקבוע מה פלילי, מה לא פלילי, זה כמובן לא...
31: לא, אני לא מרחיק לכת עד ככה, אני לא מרחיק עד שם. אני מסתכל על מה הם פסלו רק בזמן האחרון.
21: הרי כאשר יקבעו מישהו אשם או לא אשם הוא מורשע, גם זה הגיע.
31: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, אנחנו לא בשיח הזה. אנחנו רוצים שלטון חוק. לא שלטון של קבוצה, אתם מייצרים פה דיקטטורה,
21: אתם רוצים שלטון דיקטטורי, החוק והדמוקרטיה לא מעניינת אתכם, אתם רוצים לפגוע בתקשורת.
31: למה אתה אומר דבר כזה? תגיד, אתה מכיר אותי שנים, אני לא רוצה דמוקרטיה, תגיד, איך אתה אומר דבר כזה?
21: אני שומע אותך בשבועות האחרונים,
31: קודם כל אני שמח שאתה שומע אותי.
21: אתם בזים.
31: אני קודם כל שמח שאתה שומע אותי, אבל כשאני רואה שבגץ פוסל כל דבר, מי ראש מנהל מקרקעי ישראל, דרך מי יעמוד בראש הרשות השנייה, דרך מי יהיה ראש המוסד וראש השב"כ, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו.
21: למה בגץ פוסל מי יהיה בראש המוסד ובראש השב"כ?
31: הוא התערב גם בזה וניסה לייצר פה...
21: סליחה,
31: בגץ
21: התערב בראש המוסד?
31: הוא ניסה, הוא כינס את הוועדה מחדש... הוא ביקש שיעשו, ובסוף ראש המוסד נבחר אותו ראש מוסד, כי הכל היה בסדר בהליך המינוי. אתה מבין? אבל הוא כן התערב, הוא עיכב את זה כמה חודשים.
21: אבל רגע אמרת שהוא התערב, השאלה מי יהיה ראש המוסד, אבל עובדה שהוא לא התערב.
31: נכון, להגיד אני רוצה שתבדקו שוב, זאת התערבות, אביעד, אל תתחכם, זאת התערבות.
21: אני לא מתחכם בכלל,
31: יש דברים ש...
21: השאלה מי יהיה ראש המוסד, זה לקבוע שהוא לא ראש המוסד.
31: לא, להתערב זה אומר להכניס את הידיים ולהתערב בהליך.
21: מה לעשות? שיש טענות קשות, נגד הליכים מסוימים, כן, תפקידו של בית המשפט.
31: אתם מחריבים את הדמוקרטיה, שתדע. אתם, במקום להיות כלבי השמירה של הדמוקרטיה, אתם מחריבים את הדמוקרטיה, ואתם פה רוצים שתשעה אנשים יחליטו על כל דבר בחיינו, בלי בלמים ובלי מעצורים. זה דבר נורא בעיניי, שתדע.
21: אתם חושבים שממשלה נבחרת, אם ממשלה נבחרה, היא צריכה, חייבת לרמוס כל דבר שזז, היא פועלת בניגוד לחוק, זכותה לעשות
31: מה היא פעלה בניגוד לחוק?
21: עצוב מאוד בעיניי שאנשים
31: באמת בניגוד לחוק?
21: חושבים, נתתי לך עכשיו כמה דוגמאות,
31: תן לי אחת, מה היא עשתה בניגוד לחוק? מה הבעיה שכנסת מחוקק? למה אתם קוראים לזה בליץ?
21: אתה בעד לצאת לפסק דין?
31: תראה,
21: אני שואל, אתה בעד לצאת לפסק דין?
31: אני אענה לך, יש שלטון חוק, אוקיי, לא שלטון דיקטטור, אי אפשר לקחת חוק כתוב מפורש שחור על גבי לבן. אני נגד משבר חוקתי, ואני, זה העניין, אנחנו יותר אחראים מכם, אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים.
21: לא, אתם אלה שמייצרים את הכאוס החוקתי, אתם אלה שקוראים לא לצאת לפסק דין. לא אני קראתי,
31: אני אף פעם לא קראתי לא לצאת לפסק דין, אבל יש...
21: אז אתה מגנה את השר קרי ואת השר לוין?
31: לא, אני מבין, אני מבין מה כואב להם, רומסים להם את הדמוקרטיה.
21: אז מחר יורשע מישהו, בוא לא נצייר.
31: לא, אנחנו לא מדברים על הרשעות, לא, אנחנו מדברים על... כי אנחנו מדברים על משפט מנהלי וחוקתי עכשיו, אנחנו לא מדברים על פלילי.
21: לא, אנחנו מדברים על פסיקת בית משפט. לא, אתה מערבב. פסיקת בית משפט זו פסיקת בית משפט.
31: יש כאן יועמ"שית שהיא ראש האופוזיציה, ואתם מבסוטים ומוחאים לכפיים. אבל הכדור, הגלגל מסתובב. הגלגל מסתובב. אתם מעריצים פקידה, זה בושה וחרפה. אתם מעריצים, שמתם את התמונות שלה בעיתונים.
21: אנחנו לא מעריצים
31: פקידה, יועצת, הפכתם אותה ל...
21: חוץ לזה, אם כבר מדברים על הערצה,
31: אתם להקת מעודדים של פקידה, זה לא יאמן. אין לכם, אין שחור ולבן. מתי ביקרת אותה, תגיד? מתי ביקרת אותה פעם אחרונה?
21: אתם צפון קוריאה, אמרת לך...
31: נו די, די לראות לראות סיסמאות, תגיד.
21: אבל אתם צפון קוריאה. אתם ביניכם יש קאט, יש מנהיג עליון. מה שהוא אומר נגמר הסיפור.
31: שים לי את ההמנון של צפון קוריאה, איצקו. שים לי את ההמנון של צפון קוריאה, איצקו. המנון צפון קוריאה. אנחנו נסיים בהמנון של צפון קוריאה את השיחה בינינו גליקמן. אני מקווה שהווליום פה יעבוד. גבירותיי ורבותיי, כאן החלו שידורנו, אנחנו כולנו נעמוד לקבלת גלי בערב מיירה. יאללה גליקמן, יהיה בקשר, תבוא יותר, בסדר?
21: יום טוב שרון.
31: ביי, כל טוב. ביי. מה אתה רוצה? שיחת המשך? יאללה, נצא לפרסמות, תקבע שיחת המשך לפעם הבאה. זה מה שעשיתי, יצקו, פרסמות.
1: בחסות
15: דלתות פנים? קלף בריח. דלתות פנים איכותיות? קלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח. קלף
1: בריח. עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: דיווח התנועה בחסות.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
22: מאמי, יש נזילה.
23: איפה?
22: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
24: צבן Love Every Day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
26: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
27: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
32: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
33: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
34: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רק רב בריח.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רק רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
35: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
36: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
37: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם מאזינים לשרון גל.
31: אלי אוחנה, אוחנה עם הכדור עובר לבד, אוחנה גול! אוחנה, מה קורה?
0: בוקר טוב, שרון.
31: איך מרגש?
0: אצלי הכל בסדר, איך אצלך?
31: ברוך השם, אתה חסר לי, אבל אתה יודע מה לעשות, אתה בשליחות, אני אומר אוקיי, 100%, כל אחד והמקום שהוא צריך להיות בו. תגיד, מה זה הגמר הזה?
0: מה זה הגמר הזה? וואו, קודם כל ניצח מי שהגיע לו. צריך לומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שספרד בסופו של דבר, אתה יודע, באופן כללי, שיחקה מהיום הראשון עד היום האחרון באותה צורה, באותה רמה, לעומת ארגנטינה שאתה יודע, היה לה לא מעט מזל לאורך השלבים המוקדמים, הם הצליחו לנצח משחקים שבאמת הם היו כבר, אתה יודע, בקבר במרכאות כמובן, והצליחו לצאת מזה. אבל אתמול אני חושב שהכדורגל הנכון, היפה, מה שציפינו לראות, ניצח בסופו של דבר. צריך לומר אבל שארגנטינה אתמול מאוד מאוד הכזבו מבחינת הרמה, מבחינת היכולת, מבחינת מה שהם נתנו. אבל אתה יודע, בסופו של דבר אפשר לסכן את המונדיאל הזה כבאמת מונדיאל מצליח מאוד, מוצלח מאוד.

0: הפיצוץ שהספרדים לקחו, ולא בגלל הכדורגל, אלא בגלל העניין המדיני, אבל מה לעשות, בסוף הכדורגל מנצח, והגיע להם, מה שנכון, נכון.
1: גם הם לא שיחקו כדורגל מלאיב מי יודע מה, תשמע, אמנם הם הצליחו לגרום לזה שארגנטינה לא תיבת פעם אחת לשעה, אולי פעם, פעמיים בסוף, תשמע, זה דבר מטורף, זה בונקר או שיטת משחק פשוט?
0: תקשיב, עד הדקה 110, אפס איומים, אפס איומים של ארגנטינה, הם בכלל לא הגיעו לשער של ספרד, לעומת הספרדים שהגיעו 20 פעמים, 12-13 פעמים לכיוון השער. כן, אני מסכים איתך, המשחק במחצית הראשונה היה משחק נרפה של שתי הקבוצות, אבל במחצית השנייה וכולל הערכה, הספרד כבר שלטו, הכתיבו את הקצב. ארגנטינה זו באמת אכזבה, קשה לי להבין וקשה לי להסביר למה משחקים בצורה כזו של קודם כל לא להפסיד, לשחק כמעט בונקר, נכון שספרד נבחרת עדיפה, אבל משהו, בכל זאת יש את מסי, שחקנים מצוינים בארגנטינה שמשחקים בליגות הטובות באירופה, אבל כנראה זהו, הכוח והעייפות והלחץ הכריע את ארגנטינה, והאיכות בסופו של דבר ניצחה, כי אתה יודע, כמה שמסתמכים על מזל, כמה שמסתמכים על מקריות, כמה שמסתמכים על מסי, בסוף בסוף מתישהו זה נגמר, כשאתה נתקל עם יריבה יותר טובה, ואתמול זה קרה, וספרד בסופו של דבר ניצחה בצדק.
1: ברור. טוב, היה חסר סללום אחד כזה, כמו שעשית נגד אוסטרליה.
0: סיפרתי לך. היה חסר הסללומים של מסי, אבל צריך לומר שספרד התכוננו אליו בצורה מצוינת, סגרו אותו, זהו.
1: באיזה שנה היה הגול הזה שלך נגד אוסטרליה? תזכיר לי רגע.
0: וואו, 89.
1: 89, אני זוכר שראיתי את זה בחדר של ההורים שלי, הייתי ילד, אתה יודע, הייתה טלוויזיה צוני קטנה כזאת, וניסים קיוויתי צרח שם, איזה קטע.
0: טוב, אתמול נגמר מונדיאל, אתמול נגמר מונדיאל, זה היסטוריה יפה, אבל אתמול נגמר מונדיאל, ויאללה,
1: נגמר נגמר מבאס, לא נורא, היה טורניר טוב, טוב שהיה,
0: היה טורניר טוב, היה טורניר טוב, טוב שהיה, וטוב שנגמר, יאללה, ממשיכים הלאה,
1: אלי יוחנן, החיבוק,
0: מחכים עכשיו לראות מה יקרה איתנו,
1: חיבוק ענק, נהיה בקשר,
0: ביי ביי, בוקר טוב,
1: ביי ביי, כל טוב, ביי ביי. כן, זימר, מה קרה? למה דחקתם אם יש זמן? כאילו, אתם מייצים בי גם שיש זמן, לא הבנתי. לא, טוב, בוא נגיד תודות קודם כל תודה לכם, אנחנו נתראה ערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט. יש לי זמן גם לקדם את הפודקאסט, אז עלה פרק בעיניי מקסים עם אלי גולדשמיט, חפשו בסלון של שרון ביוטיוב, שרון גל אלי גולדשמיט, פרק שכדאי לכם לראות. ותודה לצוות, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות, שיהיה טוב פה. בוא נהיה טובים אחד לשני, אוקיי? ביי, להתראות.

0: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
1: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים.

0: יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: היו לפני המון שנים.
4: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
5: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
4: ויש גם הגרלה עם פרסים.
5: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
0: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר נשאר כמזכרת לדורות. G-Live, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
7: איך, זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: ישראל החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צבא ארצות הברית השלים הלילה בהצלחה את סבב התקיפות התשיעי נגד איראן בגל הנוכחי. הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית. פגענו בהם בעוצמה לזכר שלושת הנופלים שלנו, נמסר מסנטקום. אצלנו גורמי ביטחון מעריכים שעם שריקת הסיום של המונדיאל אמש יוסר האיפוק במזרח התיכון. מנגד, שר החוץ האמריקני רוביו אמר הלילה עדיין פתוחים לאפשרות של פתרון דיפלומטי באיראן. הלילה עלתה מכלית נפט באש במצר הורמוז סמוך לחופי אומן לאחר שהותקפה בידי איראן. השבוע ירשם C במספר מטוסי תדלוק אמריקנים מכונים בישראל גם בהשוואה לשאגת הארי. בצהל אומרים כי לא מזהים בשלב זה רצון איראני לתקוף את ישראל, אם זאת הרמטכ"ל אומר, עוקבים מקרוב אחר התפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. ובשולי הדברים, רעידת אדמה בעוצמה 5.5 בסולם ריכטר התרחשה הלילה במערב איראן. פוליטיקה, אושרה ברוב קולות הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו 8 שריונים עד המקום ה-29. עוד אושר שבמקרה של מלחמה בזמן הקרוב יבוטלו הפריימריז ותוקם ועדה מסדרת בראשות ראש הממשלה. ובמפלגת השמאל הקיצוני הדמוקרטים, לשעבר מפלגת העבודה, יערכו היום הבחירות המקדימות. 51 מתמודדים על המקום הריאלי במפלגה. מתאונות הדרכים, צעיר בן 19 נהרג לפנות בוקר, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה. ועוד שני גברים, בני 26 ו-28, נפצעו בינוני בתאונת דרכים קשה בין כמה כלי רכב בכביש 20, סמוך למחלף גלילות מזרח. סעו בזהירות. פלילים, המשטרה עצרה הלילה מספר עובדי רשות המיסים בהווה ובעבר. הם חשודים שבמסגרת תפקידם ברשות המיסים נטלו שוחד לכיסם, ובתמורה אפשרו לאנשי עסקים החזרי מס כוזבים בסך של כ-80 מיליון שקלים. ספורט, אכזבה בישראל ובארגנטינה, ספרד היא אלופת העולם. זאת לאחר ניצחון בתוצאה 1-0 על ארגנטינה משער של תורס בערכת המשחק. מסי מירר בבכי בסיום. מזג האוויר מיד.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: על אף הקלה קלה בטמפרטורות, יהיה היום חם מהרגיל עד שרבי, הים לפחות נוח ונעים לרחצה ונטול מדוזות. בהמשך השבוע, הכבדה בחום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
25: טוב, בוקר טוב, שלום לכולם, 9:05 תכף. שלום לכולם, אנחנו ביום שאחרי, ארז, מה העניינים, מה נשמע?
26: נו, ככה אתה יודע.
25: ידעתי שאתה תהיה, תריד, תגביר לנו את ארז קצת, ידעתי שאתה תהיה מהמוק.
26: ארז מבואס, היום בגרסת ארז מבואס.
25: בצדק, אבל תקשיב, אתה יודע למה? אתה לא הקשבת לי מההתחלה, אני אמרתי לך מההתחלה.
26: בוא נגיד שצדקת בכל מילה, מה זה קשור? זה כדורגל, למי אכפת כאילו שאתה צודק, לא צודק, מה פה, מה שם?
25: כי אם היית מקשיב לי, ואני אמרתי לך כבר בימים האחרונים, תקשיב, ארגנטינה אין קבוצה, יש שחקן אחד, אם הוא לא ישחק, הקבוצה הזאת היא מתה.
26: שחקן אחד על ידי הדלק האחרונים שלו.
25: אז אתה מבין, אז הנבחרת שלו הייתה אמורה להגיע לגמר, בשום צורה היא שיחקה לא טוב לאורך כל המונדיאל, והגיעה לגמר מול ספרד שאני אמרתי, ושוב אני אומר, אם היו מקשיבים לי, אם רק היו מקשיבים לי, שספרד שיחקה, מהמשחק הראשון שלה עם כיף ורדה, היא הייתה פשוט, ראית שמדובר בתופעה מטורפת. טוב, בסדר, רציתי להגיד לך, אבל אתה רוצה עוד משהו עליו? טוב, תדענו, נדבר על המונדיאל אחרי זה, אין לנו גם אייטם הזה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, הייתי אתמול את הרעיון עם אייזנקוט, שנחתך בבת אחת כדי לעבור לטקס הפתיחה של המונדיאל, ואז הערת שוליים, כן? כאן 11, אתם צריכים להתאפס על עצמכם, כי אתם לוקחים כל כך הרבה כסף, ובסוף אתם מעבירים, מתחילים.
26: הם הטיסו חצי מדינה למונדיאל.
25: כן, ואז
26: הם, מה רע?
25: כן, ואז הם משדרים, עוברים לטקס הפתיחה, חותכים את גדי אייזנקוט באמצע משפט, מהר מהר יש לנו טקס פתיחה, תודה גדי להתראות, ואז משדרים 5 דקות מטקס הפתיחה מרהיב. מרהיב.
26: מה זה טקס הפתיחה? אני בחיים שלא ראיתי אף טקס פתיחה של כלום.
25: מה זה משנה? תשדרו את זה. זה טקס מדהים.
26: אני הייתי רוצה לראות את גדי אייזנקוט רוקד בטקס הפתיחה.
25: ואז, אחרי 10 דקות...
26: אני בטוח שכישורי הריקוד שלו...
25: רגע עם גדי אייזנקוט, איך
26: אני מגיע אליו? כישורי ההתראיינות שלו.
25: ואז, אחרי 10 דקות... איזה 10 דקות? 5 דקות? שאנחנו, אני יושב מול הטלוויזיה, אני אומר, בואי, איזה כיף, הולך להיות פה עכשיו אירוע, טקס. הם מחזירים לאולפן בשביל דוב גלהר. תגידו, יא חתיכת מהם... תנו לראות את טקס הפתיחה, מה אני צריך עוד קשקושי דוב גילהר על הראש שלי, יש טקס פתיחה מרעיף, כל העולם משדר אותו, ורק בישראל יותר חשוב להם שדוב גילהר יביא את השטויות שלו. anyway.
26: שמה, אני ראיתי חלקים ממופע החצי, האמריקאים האלה יכולים בראש.
25: עזב,
26: לא,
25: זה כיף.
26: לא, לא, לא, אני מסתכל על אחר. תקשיב, אני רואה כדורגל, רואה כדורגל, אתה יודע, סוף, אני אומר, אני לא יושב כל שבוע, רואה, כי רוב המשחקי כדורגל שם, אבל לאורך השנים במצטבר, ראיתי ערימות על ערימות על ערימות של כדורגל. המופע המחצית הזה שהאמריקאים עשו, זה לא קשור לענף.
25: כן.
26: אני לא יודע מאיפה זה הגיע, זה קשור לענף אחר, זה קשור לכל מיני דברים אחרים,
25: לאיזה
26: צירוף אמריקני, זה לא כדורגל הבית השוגעים הזה.
25: זה בבייסבול, מה זאת אומרת מאיפה זה הגיע? זה מופע המחצית של הבייסבול. זה, ככה זה באמריקה.
26: זה לא קשור לענף, אתה מסתכל, אתה אומר, הווייב שיש בו מחצית של משחק כדורגל, זה לא הווייב המטורלל הזה שהיה שם ב...
25: אבל למה לא?
26: אבל בסדר, יאללה.
25: עזוב, זה מופע כיפי, וזה כיף בשביל הקהל, אני בעד שבכל משחקי, באמצע מופע. מה רע, תביאו זמר, גם בארץ. מה אכפת לך שפתאום בהפסקה יעלה על הבמה, לא יודע, שימי תבורי וייתן איזה מופע של חמישה שירים. כיף! תן לקהל
26: ליהנות. אתה בבית בחר, אתה בבית בחר, לא יודע, זה נראה
25: לא נורא, אבל אני רוצה להגיד לך ככה, ראיתי את הרעיון עם אייזנקוט. אבל דבר אחד תפס את האוזן שלי שם. דבר אחד, שאייזנקוט מספר, מדברים שם על פרשת הצוללות, ואייזנקוט מספר שנתניהו, לפני כמה שנים זה היה, כמה שנים טובות, נכון? מתי הפרשה הזאת הוא רצה לקנות? אייזנקוט, בקיצור, מספר שנתניהו רצה לרכוש 9 צוללות לצהל, לחיל הים כמובן. 9 צוללות, ואייזנקוט לא הסכים. אייזנקוט התעקש על 6. אייזנקוט חשב ש6 זה מספיק, ביבי אמר, אבל 9, אייזנקוט אמר לא, לא יהיה, לא יקרה, אנחנו נקנה 6. ובסוף ביבי התפשר וקנו 6. והוא מתגאה בזה, הוא מספר את זה בגאווה, איך הוא מנע מביבי לקנות 3. עכשיו,
26: רגע, גדי אייזנקוט, תן לי יותר כסף לפנסיות התקציביות שלי ושל החברים החברים שלי.
25: עזוב רגע את הפנסיות התקציביות, שנייה. זה הרבה, זה הרבה מעבר לפנסיות התקציביות.
26: הוא בעל הבית, מי זה ראש הממשלה?
25: אפילו זה פחות. אני אגיד לך איפה הנקודה, תן לי אני אגיד לך איפה אני רואה את הנקודה. מי שמסתכל היום על המלחמה, שקורית חלקה כרגע הכי דומיננטי והכי מעבר לים ובים וכל האזור,
26: כל האירוע פה זה מצרי הורמוז, זה מרכז הכובד של כל האירוע,
25: כל מרכז הכובד של המלחמה המטורפת הזאת זה בים וזה דרך הים האדום. זאת אומרת, ביבי ראה קדימה והבין שאנחנו הבין את מה שגנץ לא הבין.
26: ביבי הבין 10-15 שנה מראש את מה שאייזנקוט לא מסוגל להבין היום.
25: וזה הנקודה. שהוא לא הבין את זה אז, והוא יושב היום בגאווה ומספר שבגללו, בזכותו, סליחה, לא בגללו, ישראל קנתה רק 6 צוללות במקום 9, והוא גאה בזה גם היום. זאת אומרת, גם היום הוא לא מבין עדיין את שדה הקרב העתידי שקורה פה במזרח התיכון, וזה כבר סכנה. זה מדהים, אירוע מדהים.
26: עכשיו תראה, תן לי להמשיך אותך מכאן.
25: בבקשה, כך.
26: כמו שאתה אומר, זה עוד דוגמה אחת מתוך מי יודע כמה שקיבלנו, הכל בחוץ. האיש הזה לא קשור, לא קשור לאירוע, לא קשור להיות מקבל החלטות, אני לא יודע איך הוא הגיע להיות רמטכ"ל. זה כאילו, זה כמו שיש צנטריפוגה בצהל, מערכת הביטחון, זה צנטריפוגה שהיא פולטת החוצה את כל מי שראוי, ובסוף אתה יודע שמי שהגיע לראש הפירמידה למעלה, לראש המיניונים למעלה, אתה יודע ב-100% שהוא לא היה אמור להיות שם. כי כל כך הרבה שלבים, אפילו בצד את הצנטריפוגה, איפה כל מי שיש לו שכל ישר, חשיבה חופשית, היגיון, ידע היסטורי. בסוף אתה מקבל את התגלמות הבינוניות, שזה גדי אייזנקוט. אני חשבתי שבני גנץ זה עשי. הוא לא רואה את בני גנץ ממטר. בני גנץ הוא עילוי, הוא מגדלור אינטלקטואלי יחסית לגרוטה הזאת. אני לא יודע, זה מיניונים. אני מסתכל על גנץ, אייזנקוט, אביב כוכבי, אני לא יודע, אמירם לוין, אמירם זה, האלוף עמוס ידלין, האלוף עמוס, קופץ לי כבר עמוס תמה מהמונדיאל, עמוס, כולם שיבוט של אותם, עכשיו נחזור לאייזנקוט, הכל בחוץ, אנחנו יודעים שהבן אדם הזה לאורך חצי שנה שהיה בקבינט המלחמה חתר לתבוסה, הוצאנו את העובדה שכרמטכ"ל הוא פיתח את דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט. מה הדוקטרינה? וואי וואי, יש מילים גבוהות. אמיר אורן כתב שם בוואלה שיש לו דוקטרינה לרמטכ"ל אייזנקוט. מה הדוקטרינה שלו? להשלים עם איראן גרעינית ולהשלים עם זה שמדינות אחרות נוספות ישיגו גרעין, כי העולם כבר לא יהיה סלחני להפעלת כוח על ידי ישראל. דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט, בוא ניתן לכולם פה להשיג נשק גרעיני, יהיה בסדר עם אנשים רציונליים, עם אנשים שקולים. אותו דבר הוא חושב על החמאס, ואנחנו שומעים שהוא חושב את זה על יהודה ושומרון. תן להם אישורי עבודה. בוא נציף את מדינת ישראל ב-150,000 פלסטינים שהסתובבו לנו ברחובות, במקום היום הביאו עובדים מסין, מרומניה, מכל מיני מקומות בעולם. בוא נעיף אותם מפה, נשים במקומם, כולנו נרגיש בטוח, נכון? שהסתובבו לנו בין הרגליים ברחובות 150 אלף פלסטינים פועלי בניין. תקשיב, הכל בחוץ. מדובר באדם הכי לא קשור והכי לא מתאים שיתמודד אי פעם על ראשות ממשלה בישראל. יש לו כמה מתחרים, אני לא אגיד שבנט קשור לאירוע, או ליברמן קשור לאירוע, או גנץ קשור לאירוע, או היו כל מיני מועמדים, כמו לפיד, בכלל האבם הזה. אבל, תשמע, יש פה סיכוי ריאלי של איזה 50% שהאבם הזה יהיה ראש ממשלה. זה סכנה. כמו שאתה אומר, הוא לא מבין, הוא לא מבין איפה הוא חי, הוא לא מבין מה האירוע, הוא לא מבין מה הסכנות שיש פה. כמו שאתה אומר, מה שנתניהו הבין מראש 10-15 שנה לפני, הוא נלחם בו, מי הוא חושב שהוא בכלל?
25: אני כשאני
26: חייב להגיד,
25: כשאני רואה את אייזנקוט, אני חייב להגיד שאני מסתכל עליו ואני רואה איך אנחנו בשמאל בזמנו ראינו את רבין. אני מבין את נקודת המבט שלהם על אייזנקוט, אתה מבין? יש קווים מאוד מקבילים.
26: מה הקווים המקבילים?
25: לא, אני אגיד לך, לא. א', הוא היה רמטכ"ל, שזה איש צבא שעובר לפוליטיקה.
26: כן, בסך הכל הוא 200 כאלה, וכולם יחזבו.
25: וחולם על השלום, ובטוח שהוא יכול להביא את השלום, ובטוח שרק... והם מסתכלים עליו כמו שהם מסתכלו על רבין, בדיוק אותו, באותו צורה, באותו...
26: כי משרדי פרסום...
25: נכון, ממתגים את הבן אדם, בסדר. אבל אנחנו כבר למדנו...
26: לא קשור, באמת הסתכלו על האיש הזה. והעמדות שלו זה עמדות שמאל.
25: בסדר.
26: בשכל הישר כשהוא מסתכל על המציאות, אין שכל ישר, אין הפקת לקחים. אני, אתה יודע, אני, זה שיש שם אנשים חולי שנאה, יש אחוז מסוים מהציבור שלא מעניין אותו כלום, רק לא ביבי, השנאה, מכונת רעל של השמאל שיחקה להם בראש, אני אומר, זה עבוד. זה שיש אנשים בחוגי הימין, בימין המתון, בימין מרכז, בימין הלא, שלא מבינים ממה יש להם עסק, ויש כאלה. והמנדטים, הבחירות יכולות להיות מוכרעות על 2-3 מנדטים של אנשים תמימים, לא יותר מדי מעורבים פוליטית, הם ימנים, ועכשיו אמר להם היועץ האמריקאי, שוב, צריך לשמיע את הדבר הזה פעם אחרי פעם. זה מול מצלמות. הם הביאו יועץ אמריקאי, ועומד מנליס, היועץ של אייזנקוט, שמצייץ בעצמו, בשמו. אתמול אגב הוא רוצה לצייץ בשם אייזנקוט, הוא שכח להחליף יוזר, אז גדי אייזנקוט מדבר, זה מנוסח כאילו גדי אייזנקוט מדבר, אבל חתום על זה רונן מנליס, זה בטוויטר של רונן מנליס. אוקיי, כלומר, כשאתם רואים ציוצים של אייזנקוט, מי שמצייץ את זה רונן מנליס. הוא שכח להפעיל יוזר. אז עומד אותו מנליס ושואל את היועץ האמריקני, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני. העונה היא מול הפרצוף. ויש אנשי ימין שאוכלים את העונה הזו. אני שמה. כאילו, אתה יודע, אם היה פה איזה מוחות מטורפים שהביאו מועמד משום מקום, שאנחנו לא יודעים את העמדות שלו, ואנחנו לא יודעים את הרקע שלו, ואנחנו לא יודעים על הדוקטרינה שלו, ואנחנו כן. לא יודעים על הקנייה שלו בקבינט המלחמה, והיו מוכרים לך איזה בלוף כזה, ובדיעבד היית אומר, וואי, מכרו לי חתול בשק, אני אומר, וואלה, הם הבריקו, היה קשה לחשוף
25: לציבור. אבל הוא לא חתול בסק.
26: הכל פה, תקשיב, הכל מונח לנו מול הפרצוף.
25: רגע, אבל למה אתה...
26: ויש אנשים שלא רוצים לראות.
25: לא, אבל אתה מפספס פה משהו, ארז. אתה אומר, הכל מונח אצל גדי אייזנקוט מול הפרצוף, ויש אנשים שלא רוצים לראות את זה. אבל זה לא נכון. הכל מונח מול הפרצוף, וזה מה שהם רוצים לראות. זה העניין.
26: השמאל כן, השמאל כן. אני פונה לשכנים שלי פה בכפר עציון. מי? וחלקם באפרת.
25: הם מוכרים בו?
26: וקצת ימנים בגבעת שמואל ובפתח תקווה. כן, אני שומע, מדי פעם אתה שומע פה, שומע שם, אתה מסתכל על זה, כשאתה שומע, אתה נתקל בבן אדם אחד, אתה מבין שזה ארכיטיפ של עוד 100,000 כמוהו. שאנשים ממשרדי פרסום משחקים להם בראש, לא כולם עם מודעות פוליטית גבוהה. עכשיו, מה הם עשו? המהלך הנבזי והאכזרי והיעיל של השמאל. הם לקחו את גלי ישראל, את ערוץ 14, הפכו אותנו למכונת רעל. אנחנו מפלגים ומשסים ושופרות בשירות ביבי ושרה. אנחנו מקבלים מהם דף מסרים. כל מה שהם עושים בפועל דה פקטו,
25: רגע, הם השחרו אותנו. אתה לא מקבל את הדף מסרים?
26: הם עשו, תקשיב, הם עשו מיתוג שלילי.
25: אני מקבל כל יום דף מסרים שמשודח אליו 100 דולר. אתה יודע, זה מגיע 100 דולר.
26: תקשיב לגאונות, תקשיב לגאונות. זה דבר אחד. ככה, לאורך שנים לא הייתה אלטרנטיבה, לא הייתה תקשורת ימין. אז הם אמרו, יש היום אלטרנטיבה, אנחנו לא שולטים בשיח לגמרי. אבל עדיין אנחנו נשחיר, אצל חלק מהאנשים נצליח להשחיר את כלי התקשורת הימניים, נצבע אותם בשחור, אל תקשיבו לזה, זה רעל, זה הסתה, זה הכפשה, זה שיסוי בפילוג.
25: אבל גם אנחנו אומרים את אותו דבר, אבל גם אנחנו אומרים את אותו דבר על הערוצים שלהם.
26: למי יש עובדות? אחד למי יש עובדות ושתיים? תשמע, אני לא אומר לאנשים, אל תצרכו את זה, אל תראו את זה, תראו בעצמכם שמדובר בשקרים, אני אחשוף שמדובר בשקרים, אני לא רוצה להשתיק אותם וכן הלאה, אבל המהלך השני של הגאונות שלהם, באמת הם גאונים, היה להשחיר את הרשתות החברתיות, אתה יודע, יש לך הרבה מאוד אנשים של פעם, הדודים, הדור של הבני 60, 60 פלוס, והרבה מהם,
0: לא, אני לא מתקין פייסבוק, זה רעל, זה שיסוי, זה תעמולה זרה, זה בוטים. הם לא מתקינים פייסבוק, והם לא מתקינים טוויטר, והם לא רוצים רשתות חברתיות, הם סומכים על כלי התקשורת האחראים שיתווכו להם את המציאות. כלומר, הם השחירו את כל המושג הזה של רשתות חברתיות, ויש בחוץ חלק מהאנשים
25: שלא
0: רוצים להתקין בטלפון רשתות חברתיות.
25: עדיף להם, כי גם כל החרה הזה מגיע גם דרך הרשתות החברתיות, ומי שלא יודע לברור בתוך הרשתות החברתיות, אז גם מתוך הרשתות החברתיות...
0: תלמד בעצמך, מי יברור בשבילך, אמנון אברמוביץ'?
25: זהו, אתה צריך לברור. לא, לעצמך אתה צריך לברור.
0: השקרנים האלה, הם יברורו לך.
25: שמע, לסיום הקטע הזה, אני רוצה לספר לך סיפור קטנטן, קטנטן, שתראה את
0: ההבדל. בחוץ כמה מאות אלפי אנשים, שכל המידע על גדי איזנקוט בחוץ, אבל הם לא יכולים לקלוט אותו, כי הכפישו להם את הרשתות חברתיות, הכפישו להם את גלי ישראל ואת ערוץ 14.
25: בסדר, אמרנו את זה, בוא, תן לי להוסיף עוד משהו. תן לי להוסיף לך סיפור קטן, קטנטן, ונעבור לאייטם הראשון שלנו, אבל סיפור קטנטן, שתראה את ההבדל בין פוליטיקאים מהשמאל הישראלי, לפוליטיקאים אחרים. אוקיי, ביאנס שפן, כן, תכיר אותו? מבחירי מפלגת ה-CDU של הקאנצלר בגרמניה, הוא נחשב הקאנצלר לעתיד, מה שנקרא, כן? והוא במשך שנים, זאת, הוא דיבר נגד, איך זה נקרא, פונדקאות, במשך שנים, הוא היה התנגד, הוא אמר, קשה לי עם הרעיון של רחם להשכרה. והתברר לאחרונה שהוא הביא ילדים עם הבן זוג שלו, והביא ילדים בפונדקאות, אחרי שהוא אמר את הדברים האלה. מזכיר לך מישהו? מישהי? מרב מיכאלי? עכשיו, הוא אמר בדיוק אותו משפט, גם היא אמרה בדיוק את הרעיון הזה, זה נשים למחירה,
0: זה קשה, עד שאתה צריך ילד.
25: אבל שים לב להבדל, בגרמניה אילצו אותו להתפטר. הבן אדם התפטר אחרי שהתגלה שהוא התנגד במשך שנים לפונדקאות ועשה פונדקאות, הבן אדם התפטר. אתה מבין את ההבדל?
0: יש אינטגריטי, כן.
25: הבנת את ההבדל?
0: הציבור דורש משהו מהפוליטיקה.
25: הציבור אומר, והציבור היה צריך להגיד למרב מיכאלי באותה מידה, כמו שהם אומרים לו, אדוני, גבירתי, את לא יכולה מצד אחד לצאת נגד פונדקאות.
0: כל מה שמרב מיכאלי צריכה, ובמשך שנים... ולקבל כרטיס יציאה מהכלא על סיפור כזה, זה להגיד... זאת העמולה של מכונת הרעל.
25: זה הופך להיות מכונת הרעל.
0: זה שקרים של מכונת הרעל. בדיוק. צודקת מרב, מכפישים אותך, לא עוול בחפך. את יכולה ללכת לקנות עוד 200 ילדים באיבאי, הכל בסדר.
25: רני
0: אמרני. מכונת הרעל מסיתה נגדי.
25: אתה מבין? רני אמרני, מנהל רדיו רן בשפה הפרסית. מה העניינים?
1: שלום לכם, בוקר טוב.
25: טוב, אתה שמחת אתמול במונדיאל? נתחיל עם זה בקטנה.
1: האמת ידעתי שהספרדים לראש של ליבי היה עם הארגנטינאים, אבל ידעתי ספרדים קבוצה מאוד חזקה והם ינצחו.
25: כן, יפה. טוב, בוא נדבר על איראן. מה אתה שומע? אתה מקשיב לרדיו באיראן, אתה מקשיב, אתה בודק, אתה חוקר, אתה קורא, אתה יכול לספר לנו מה קורה עם איראן בעצם עכשיו? באיזה שלב הם נמצאים? להערכתך, מתכוננים להמשך הלחימה או ממשיכים בתרגילים שלהם כשהמטרה היא בסוף להגיע כן להסכם?
1: קודם כל, כל המפקדים והבכירים נמצאים במנהרות. כבר קוראים להם משטר של מנהרות. כל הבכירים נמצאים במנהרות, וגם אפשר להגיד שעיר בנדרבאס כמעט הפך להיות עיר שכמעט אין גישה אליו. האמריקאים הפציצו את כל הגשרים וכל הכבישים שמגיעים לבנדרבאס. עכשיו, מה חשיבות הדבר?
25: למה? מה יש בבנדרבאס כזה?
1: בנדרבאס זה המחוז של בנדרבאס, או עיר בנדרבאס זה הנמל המרכזי של איראן, נמל רג'אי, זה הנמל שמשורר את המהפכה, ובכלל נמל המרכזי של איראן, זאת אומרת ברגע שאתה מנתק את בנדרבאס בכל איראן, אתה מנתק בעצם פגיעה מאוד גדולה בכלכלה, כי כל המסעיות, כל הנמל, גם אם משהו, בספילות שמוברחים מצער הורמוז, לא יכולים להביא שום דבר מבנדרבאס לאזרחים אחרים. ועוד דבר חשוב, זה יכול להיות הכנה לפלישה קרקעית אמריקאית לבנדרבאס. בנדרבאס הרי העיר הכי צמוד למצערי הורמוז והשליטה והירי לכיוון הצפינות זה מבנדרבאס. זאת אומרת, ברגע שהם מנתקים את בנדרבאס בכל איראן, יכול להיות שזה הכנה לפלישה קרקעית בכיבוש.
25: תגיד, זה...
1: בנדרבאס, אז כוחות אחרים לא יכולים להגיע לזה.
25: זאת תהיה השפלה גדולה בשביל האיראנים, לא? כיבוש של שטח
1: שלה. וגם תהיה שליטה מלאה של אמריקה על מצרי הורמוז, ואז יכול להיות מעבר חופשי של צפיות במצרי הורמוז, והאמריקאים לא יהיו מוגבלים במלחמה.
25: אבל האיראנים לא יקבלו את זה, סביר להניח.
1: סביר להניח, השאלה אם יש להם את הכוח להתמודד עם אמריקה,
25: תגיד לי אתה. תגיד לי אתה.
1: אני מאמין שאיראנים מדברים הרבה יותר ממה שהם יכולים. זה הוכח כבר במשך כל השנה הזאת. הם דיברו על אלפי טילים, על מחיצת חיפה ותל אביב, דיברו על פגיעה בספינות אמריקאיות. חמינאי אפילו אמר ספינות אמריקאיות, יש לנו נשק להטביע אותם. אבל אפילו עד עכשיו לא פגעו בשום ספינה אמריקאית, לא יכלו לפגוע בספינה אמריקאית. איראנים מדברים הרבה יותר ממה שהם יכולים לעשות.
25: השאלה היא אם באמת האיראנים מדברים הרבה יותר ממה שהם יכולים לעשות, או שהם מבינים שיש כללי משחק. זאת אומרת, הם מבינים שהטבעה, זאת אומרת, להטביע משחטת או להטביע נושאת מטוסים של אמריקה, יכול להיות שיש להם את היכולת לעשות את זה, אבל הם לא יעשו את זה, כי הם מבינים שהמחיר שזה יהיה, זה יהיה קו אדום, חציית הרוביקון, איך שלא תרצה לקרוא לזה.
1: ממש לא מסכים, כי איראנים בעניין אידיאולוגי הם אנשים, הם אנשים שמוכנים להתאבד בשביל להגיע למטרה שלהם. זאת אומרת, לכן גם אנחנו רואים שכל הדברים ממשיכים במלחמה, למרות שהם יודעים שאין להם סיכוי לנצח את כוח האמריקאי. לכן אם היה להם יכולת לפגוע בספינה המשחטת האמריקאית, הם כבר עושים את זה מזמן, הם ניסו, לא שלא ניסו.
26: אבל יכול להיות שהם יפגעו במשחטת האמריקאית, כשאתה מנסה ונסה מנסה, בסוף יכול להיות שהם יצליחו. זה לא אומר הרבה על היכולות שלהם, מעבר ליכולת לפגוע פה, לפגוע שם, אבל זה כן, כשאתה עוסק בסגירה של מיצרים, המשמעות הכלכלית של זה היא שחברות לא מוכנות, לא יכולות לקחת את הסיכון לבטח, חברות ביטוח לא יבטחו ספינות, מכליות לא יכולות לעבור בכלל, כלומר מספיק האיום לפגוע בספינה אחת שתיים כדי לשתק חלק לא מבוטל מהכלכלה העולמית.
1: לכן הסיכוי שאמרתי שיכול להיות שאמריקה הולך לכיוון כיבוש בנדר אבאס, וכל האיים מסביב, קאסם, אי הורמוז, כל האיים מסביב, וגם רצועת החוף בבנדר אבאס, או יכול להיות כל בנדר אבאס, זה סיכוי מאוד גבוה שהולך ומתגבר, לכן גם אני רואה, כך מטפלים גם בתוך איראן, שהאמריקאים מכינים תשתיות כדי להיכנס קרקעית, ואני רואה המון דיווחים בתוך איראן, שבתוך אופוזיציה האיראנית שמדברים עם העם, איך תתנהגו אם תפגשו חיילים אמריקאים.
25: גם צריך להגיד ש...
1: זה שיח שלא היה לפני כן.
25: צריך להגיד שטראמפ גם שלח איזה רמיזה, כשהוא אמר ש50,000 החיילים שלנו מתכוננים, או משהו כזה, הוא אמר איזה משהו כזה. תגיד רגע, איפה העם האיראני? מה קורה איתו?
1: העם האיראני קודם כל מחכה לקריאה לצאת לרחובות מיורש היצדה פעלבי, הוא שנתן את הקריאה בחודש ינואר, ויצאו מיליונים לרחובות, וכמובן גם נתמכו. ויורש העצל לא עושה את זה כרגע, עד שהוא לא יהיה בטוח שלא לא, לא, לא, לא יהיה טבח אם העם האיראני יצא לרחובות.
25: תמיד
1: הוא... אני חושב שהוא גם מחכה לעיתוי מתאים.
25: איזה עיתוי יכול להיות? מתי שהם יצאו לרחובות יעשו בהם טבח? איזה עיתוי יכול להתאים?
1: העיתוי יכול להיות א', מתי שהוא ירגיש שהכוחות של משטר הם כל כך חלשים שלא יהיו מסוגלים לטבוח, או שאיך שהוא ישלחו נשק לחלק באופוזיציה, או לכל מיני מיעוטים באיראן, כמו בלוצ'ים וקורדים ולורים, שאני דיברתי על זה כמה פעמים ברעיונות שלי לפני חודשיים שלושה, מיד אחרי הטבח, שחייב לתת נשק לאופוזיציה האיראנית, אבל אני עכשיו שומע שבאמת יש כוונה לעשות את זה, ושנגיד אם בוא נהיה אמריקאים יקפשויות באנדר אבאס ואז יכולים להיות מאוד מאוד בקלות לתת נשק לבלוט שמצאים בצד במזרחי שלהם, וגם אם אפשר להגיד בסביב אמריקאים נמצאים באיראן יכולים להעביר אותי נשק לקורדים באיראן, לא לקורדים באיראן שיקחו זה לעצמם כדי ללחם הטורקים כמו הטעות שכמעט עשו לפני כמה חודשים. אז ואז באמת אם יתחילו לקפוש מחוזות מחוזות, אני מאמין, אז יכול להיות שיורש העצל הזה פעלבי ייתן את הקריאה לעם האיראני לצאת לרחובות מתוך איראן. וזה מה שמדובר אצל אופוזיציה האיראנית, וזה כל זה אמרנו שוב, הכל תלוי איך בהתקדמות המלחמה, לכן גם העם האיראני יושב על הגדר ומחכה לראות איך, מה קורה עם המלחמה, איך זה מתקדם, ואז הם יצאו לרחובות. זה לא שהם לא רוצים לצאת, העם האיראני, למרות שהוא יודע שיכול להיערק, הוא יכול למות עוד פעם, הם עדיין מוכנים לצאת לרחובות. אבל העניין הוא העיתוי.
25: נחכה גם אנחנו לעיתוי, נראה כאילו כל אחד פה בתוך הסיפור הזה, כל אחד, כל צד מחכה לעיתוי הכי מתאים, אלה לתקוף, אלה לצאת לרחובות, אלה זה, טוב, בוא נראה.
1: משהו מאוד חשוב, תבינו,
25: לסיום,
1: אנחנו לסיום, הישראלים רוצים הכל עכשיו, הכל עכשיו, שלום עכשיו, הכל עכשיו, שחררו לחטופים עכשיו, הכל עכשיו, תהליכים היסטוריים לוקחים זמן, אני אומר את זה כבר כמה פעמים, זה לוקח זמן, זה הכל, ולכן גם כל המלחמה וכל הדברים האלה, דברים שלוקחים זמן, זה קצת קשה לנו להבין,
25: רני,
1: להבין את זה שצריך לחכות.
25: דווקא אנחנו צריכים להבין שתהליכים לוקחים זמן, לקח לנו 2,000 שנה לחזור חזרה הביתה, אז אנחנו צריכים להבין את זה.
1: 40 שנה היינו במדבר, מה זה 40 מלחמה שהיה על ג'וברי יופי?
25: שי קלח על הקו, אנחנו צריכים להמשיך. רני אמרני, מנהל רדיו רן לדוברי השפה הפרסית, תודה, שלום, להתראות. שי קלח, ראש עמותת נצח ישראל, לשעבר טייס קרב שנלחם בסרבנות, שר הביטחון, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
25: לא שר, לא, יצא שאמרתי שר הביטחון בוקר טוב, לא התכוונתי שאתה שר הביטחון. אולי.
2: מתמודד בפריימריז,
25: עוד לא שר. אז לך תדע. טוב, אבל ישראל כץ הודיע שהוא מנחה, הנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר, להוציא משירות מילואים את עמרי רונן, זה פעיל אחים לנשק, והמועמד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטי, סוף סוף, לקח הרבה זמן. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לפתיחה, שי קלח, האם לא מאוחר מדי? ואני אני, אני, אני אבהיר מה אני אומר. אחים לנשק עשו מעשה שלפעמים אין דרך חזרה ממנו. ברגע שאתה...
3: זה לפעמים. הם חצו אוקיי. קו אדום ב-10 קילומטר, לא במילימטר.
25: אז אני שואל, האם ברגע, שי קלח, שנשבר הטאבו הזה שהיה ברור מיום הקמת המדינה, שסרבנות... ותקרא לה התנדבות, תקרא לה איך אתה רוצה, כולנו מבינים על מה מדובר, שהדבר הזה הוא לא חלק לגיטימי בתרבות הישראלית, זה לא קיים, העם היהודי ועם ישראל לא יכול, זה לא קיים, הם הנכיחו את זה, ועכשיו זה קיים. אז האם אתה חושב שיש עוד דרך חזרה?
2: טוב, אני חושב שהנקודה המרכזית היא הרבה יותר מהותית, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור תמיד, שהאיום הנורא הזה בסרבנות, הקריאות לסרבנות, העידוד סרבנות, המרד שמנסים לעשות, מרד הגנרלים, ארז כתב על זה ספר, זאת הנקודה המרכזית, וזה מה שגרם לכל ערבים קפקף לחשוב שיכול לטבוח בנו, וזה מה שקרה. והנקודה המרכזית בעיניי היא חוסר הפקת לקחים משבת. בראש ובראשונה אנחנו הרי רוצים לטפל בדיפ סטייט, המשימה המרכזית, התכלית העיקרית של הכנסת הבאה, תהיה להשמיד ולהחריט זכר המילה דיפ סטייט במדינת ישראל.
25: כן, זה כמובן מקום, רק גם... אם הימין יהיה בשלטון. ומן הסתם, אם השמאל יהיה בשלטון, נקבל תגבור של הדיפ סטייט, חיזוק של הדיפ סטייט נקבל אם השמאל יהיה בשלטון.
2: ואני אומר את זה כמובן גם מהגזרה הביטחונית בפורום התקל. ואנחנו רואים שכאשר יש שר ביטחון שלא יראה לעצור את הדברים הללו, את התופעות, את הנגעים הללו, אם כן הדבר הזה... נעצר, שווה בנפשך אם השר קץ היה שר הביטחון בתקופת גלנט, אני לא יודע, היו אז לחצים אחרים לחלוטין,
25: יכול להיות, נכון,
2: היום,
25: נכון.
2: לא היה מצליח לעמוד בכך, אבל אנחנו רואים שיש לזה השלכה מיידית, אבל אתה רואה שהרמטכ"ל זמיר שותק, בדיוק כמו שהרצי הלוי שתק בזמנו, למה? כי אף אחד לא עשה למעשה הפקת לקחים מסודרת עם מסקנות
3: של אותן התחות, הם גם באים ומוצאים... תדרוכים שקריים, לא הייתה פגיעה בכשירות, לא הייתה פגיעה בתפקוד של חיל האוויר בשבעה באוקטובר.
25: מי זה? מי מוציא את הדיווחים האלה?
3: מי? התחקירים של צהל.
2: אוקיי,
25: בסדר.
3: כאילו לא הייתה לזה שום השפעה, קודם לא טיפלתם בזה, אחרי זה דרשת מהממשלה להיכנע להם, כלומר הפכתם לשגרים בדה פקטו של הסרבנים, ואחרי שהדבר הזה הוביל למה שהוא הוביל, מכחישים את זה, זה לא היה, באים כל... צהל אומר שזה לא פגע בקשירות, והם בקמפיין שלהם בכלל אומרים, לא, לא היה.
25: היינו פגע בקשירות, תגיד לי, אנחנו לא היינו פה בשבעה באוקטובר, אי אפשר למכור לנו סיפורים, היינו פה כולנו
3: בשבעה
25: באוקטובר, כולנו היינו פה, כולנו ישבנו מול הטלוויזיה בשעה 7 בבוקר, ואמרנו, תכף צהל מגיע, הנה, בטוח שצהל מגיע. כולנו חוץ מבן כספית, שאחר כך סיפר שהוא ידע להגיד לבן של חבר שלו שלא הולך, לא הולך להגיע חילוץ. ואני אמרתי, איך בן כספית יודע שלא הולך להגיע חילוץ ב7 בבוקר, כשאף ישראלי לא חשב בכלל שיש אפשרות שלא יגיע חילוץ, ועל זה הוא טבע אותי למשפט, על זה שאני, לא משנה, זה לא העניין. אבל אני אומר, אתה מבין מה אני... זאת אומרת, אי אפשר למכור לנו סיפורים שזה לא פגע בקשירות.
26: אפשר למכור לחלק מהאנשים, יש בחוץ הרבה פתאים.
25: אוקיי, נכון.
26: שמע, עם אנשי מרכז, שי, סליחה.
25: כן.
26: גיא דזקו מצולם עם חולצה של אחים לנשק ועם אנשי אחים
25: לנשק. נכון.
26: הוא נתן להם רוח גבית. זה בפני עצמו. שם בצד את כל העמדות התבוסתניות שלו.
25: אתה צודק לגמרי.
26: רק הדבר הזה...
25: זה מספיק.
26: פוסל אותו מלהיות באיזשהו תפקיד ציבורי בחיים לנצרל. הוא נתן יד רוח גבית לפירוק צהל. רמטכ"ל, לא רמטכ"ל, דרגות פה, דרגות כן. שם, גולני, לא גולני. אתה היית חלק מהדבר הזה, אתה פסול מלהיות באיזשהו תפקיד בחיר במדינת ישראל. זה כל האירוע.
25: שי קהלך.
4: מכל מקום, אני אשמח רגע להשלים את דבריי ברשותכם.
25: אתה יודע שזה קשה, אתה יודע שאצלנו קשה להשלים דברים, אבל הנה אני נותן.
4: כן, כן, אני שומע אתכם רוב קשב, נהנה לשמוע, אבל ברשותכם, אם כבר עליתי, אז בקיצור, תראו, יש כאן למעשה נקודה מהותית, כי זה רמטכ"ל למעשה שיודע לתלוש פשעים של משיח מלוחמים בשטח, אבל הוא לא יודע לתלוש דרגות של מעודדי סרבנות שקוראים דפקטו למרד, הרי זה מה שהוא עשה ברעיון האחרות שלו. זה בעיית מנהיגות חמורה, אני מקווה שיוחלף מיד עם כוננות הכנסת הבאה, הממשלה הבאה, וזה אדם שיודע להוציא הודעות פוליטיות לתקשורת על גיוס חרדים. הוא לא מוכן להתאמת עם המיליה שלו שמעודד סרבנות וקורא למרד, וזאת הנקודה החמורה ביותר. ואני חושב שארז, בהמשך לספריך, אז יש לנו כמובן עוד דברים מהותיים לטפל בהם. פורום התקל צריך להוקיע ממנו את הפוליטיקה שבתוכו. זו מפלגה לכל דבר ועניין. אני קורא לה מפלגת פורום מטכ"ל.
25: וואלה. ואז איך אתה מנטרל את הדבר הזה?
4: איך? יש לנו שלושה עיקרים בחיסול הדיפ סטייט, בהעברת הדיפ סטייט מן העולם. הראש וראשון זה המינויים. אז יש לנו ברוך השם ראש מוסד חדש, וראש שב"כ חדש, וראש מל"ל חדש, והדבר הבא זה הרמטכ"ל הבא. אז קודם כל זה מינויים, אחר כך זה חקיקה, בד בבד מוסדות אלטרנטיביים כדי שאפשר יהיה לתפקד. אנחנו נצטרך להבנות את הדברים הללו בכנסת הבאה, בעזרת השם.
25: מלחמה בדיפ סטייט, אם אנחנו מדברים איתך, אתה לוחם במקור, אז מלחמה בדיפ סטייט, זה לא אירוע שנמשך שבועיים, שלושה, גם אם אתה מנצח בבחירות ומחליט שזה טוב לפרק את הדיפ סטייט, זה שנים זה לוקח.
4: נכון, זה אירוע שנמשך 50 שנה, החל אותו בגין ב-77, ונתניהו היום משלים את המהפך בראש ובראשונה עם שלושת המינויים הללו, אבל יש לנו באקדמיה, יש לנו בתקשורת, יש לנו בתרבות.
26: בגין התחיל אותו בקנייה, צריך להגיד. בגין התחיל אותו בקנייה.
4: כן, שוב, אתה יודע, א', אתה צודק מעשית, אבל כאשר בגין... טבע את האמרה הידועה באנו לשרת ולא באנו לרשת, לא רק אמר זאת כאציל פולני, אלא לא הייתה לו ברירה. כל פורום מטכ"ל וכל עמדות הבחירות היו מוישות על ידי אנשי שמאל, אגב הרבה הרבה יותר מאשר היום. לכן במובן הזה אפשר ללמד זכות. אני בוודאי שיש בעיה רצינית, אבל אפשר גם ללמד זכות.
25: עכשיו בוא נסתכל, אתה יודע, נסתכל רגע על מה שקורה בהונגריה, ותראה איך השמאל שם מתנהל בצורה פשיסטית ומפטר כל מי שאי פעם נגע ברובן. נגעו
26: לו השמאל, זה העבדים של הימין.
4: אבל ארז, יש בעיה, ארז, מה הבעיה שלך?
26: לא, אני אגיד ככה, אפילו יותר מהכניעה של בגין, שהוא אמר, כמו שאתה אומר, באנו לשרת לא לרשת וכו', הבעיה של פיתח אתוס כזה, יש שופטים בירושלים, באנו לשרת לא לרשת, הוא יצר מין אתוס כזה שאחרי זה חלקים מהימין, בדגש על הדור הממשיכים שלו, הבן שלו ודומיו, הנסיכים שנולדו עם כפית זהב בפה וכל ה... הגיעו לאן שהגיעו, לא בזכות היכולות שלהם, משום הכי הימין התנהל לאורך השנים כמו איזה אוליגרכיה. כשבאת לעשות שינויים, כשניסית לשנות את הכניעה הזו וניסית למנות בעלי תפקידים ולשנות חלק מהסמכויות של מוקדי הכוח הבלתי מבחרים, פתאום באים ואומרים לך, זה לא דמוקרטי, איפה הדר הבטרי, איפה הדמוקרטיה של בגין וכל... כלומר, הוא סייע ליצור עיוות מושגי, תעמולתי, וממשיכה ויורשיו היו חלק מהאירוע הזה, שבמשך עשרות שנים, בכל פעם שכן ניסית לשנות, בגין והמורשת לא יקשו עליך את השינוי, כי היה קל לשמאל להגיד, איפה הדר הביתרי, איפה הדמוקרטיה של בגין?
4: אז אני אומר שוב, קודם כל, האמרה, יש עושים בירושלים, כידוע לך, היא נאמרה דווקא בקונוטציה מאוד חיובית, הכוונה שהשופטים בירושלים הכריזו על שטחי יהודה ושומרון כשטחים שלנו, כלפי ה... האמריקאים שרצו לדעת באשר לכך. אבל שוב אני אומר, יש כאן הסתדרות, יש כאן פנקס אדום, שירותי בריאות, שירותי עבודה שנתווסדו במדינה משנות ה-20. אז בגין אחרי 50 שנה קיבל שליטה מלאה על מוקדי הכוח מצידם, ובוודאי היה צריך לבנות את זה. אני מסכים שאלו שילוב של שני הדברים, אבל שוב,
2: צריך להבין מול מה מתמודדים, ודווקא משהו שהיה אמר קודם, שזה תהליך מאוד מאוד ארוך. ואני חושב שאנחנו היום בימים של השלמת המהפך, כי יש תודעה רחבה לכך בציבור, וישנם אנשי מעשה מצוינים היום בכנסת ישראל, אני מקווה שאני אזכה להיות חלק מן הכנסת הבאה ולהצטרף על חבריי.
25: נקווה בהחלט. נקווה בהחלט. כן, זה רק, אתה יודע, הכל פה יקום ויפול על זה שהאם הימין מבין שבבחירות האלה, כל מי שיש לו זכות הצבעה צריך ללכת להצביע, אין פה בכלל, אין דיון על העניין הזה.
2: אני מקווה ומאמין שמבינים, וגם אני מקווה ומאמין שמבינים שעל זה הבחירות.
25: על זה הבחירות, ואם הימין יפסיד, מה שהם יעשו אחרי שהם יזכו כבר יהיה אחר כך לתקן באמת קשה ביותר. טוב, בסדר, חייבים לסיים. שי קהלך, תודה.
3: תודה, שי.
2: תודה רבה לכם, שלום.
25: ראש עמותת נצח ישראל. אמן, אמן, אמן, אמן. טוב, כן, מה עכשיו? מישהו, יש לנו קצת שיווקי, ואנחנו חוזרים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם. אם התשובה היא אף פעם, או לפני כמה שנים, או מזמן, או לא זוכר, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך, וחשוב לציין שהאייטם הבא, האייטם הזה הוא תוכן שיווקי, ותוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. אוקיי, על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא, ועשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות. עוז, שלום, בוקר טוב.
5: היי, בוקר טוב.
25: טוב, בוא נתחיל עם כמה מונחים שאתה תעזור לנו אולי להבין. פריים, מדד, לא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של זה אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד?
5: גם ריבית המשק ירדה בתקופה כזו, מחזור משכנתה זה לא שיפור קטן, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים בתקופה הנוכחית ניתן עם אותו החזר חודשי לקצר בין 5-7 שנים, כמו שאמרתי, בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. אז אנחנו פה כדי שאנשים יבינו שיש פה חלון הזדמנויות חריג, שישלחו לנו עכשיו את הדוח יתרה בוואטסאפ, יקבלו תשובה מהירה לגבי הפוטנציאל של החיסכון. את התהליך עצמו אנחנו סוגרים בטלפון, מרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשות במהירות. אז בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 6524.
25: יפה, כמעט כל אחד שיש לו משכנתה, בדרך כלל יש גם הלוואות נוספות מחוץ למשכנתה, מדברים על לאחד הלוואות, באיזה מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי בצורה הזאת?
5: כן, כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד הלוואות רכב, אשראי, הלוואות מהבנק, כל אחת בפני עצמה נראית סבירה, אבל ביחד הן הופכות לעומס גדול שמכביד על ההתנהלות החודשית. רק לאחרונה פנתה אלינו משפחה שהחזירה כ-17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות. לאחר בדיקה מקצועית ואיחוד נכון ובנייה חדשה של ההתחייבויות, הצלחנו להגיע להחזר של 7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 10,000 שקלים בכל חודש.
25: שמה, זה הבדל
5: בין רק לשלם כל חודש לבין לנהל נכון את הכסף. אז לא לחכות שההחזרים ימשיכו לחנוק את החשבון, בדיקה אחת יכולה לחשוף אפשרויות החיסכון משמעותי. שוב, חייגו כוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
25: יפה, פה אנחנו מגיעים למשכנתה ההפוכה, מושג ששומעים בעיקר בדרך כלל בקרב בני הגיל השלישי, אבל למי שלא מבין, מהי משכנתה הפוכה, למי היא מתאימה, מה היתרונות שלה?
5: כן, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בית בשווי מיליונים, אבל בלי מספיק כסף זמין בחשבון. משכנתה הפוכה יכולה להיות פתרון שמאפשר להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית לכל מטרה לעצמכם, שדרוג איכות החיים או עזרה לילדים. בית שבניתם במשך שנים, במקום שהנכס יעמוד ריק, מה שנקרא, אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אתכם כבר עכשיו, אז אפשר להוריד את הלחץ הכלכלי, לעזור לילדים, לסגור התחייבויות ולחיות עם יותר שקט בלי למכור את הבית. אז מי שרוצה בדיקה פשוטה ומותאמת אישית, שיחייג לכוכבית 6524, נחלוק איתכם מידע יקר מפז.
25: יפה, אז טוב, אם מי שמקשיב לנו רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, פשוט להתקשר אליכם קודם כל, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, ומשם כבר מתקדמים. מי שיפנה אליכם, כן.
5: נכון, לא נלך בלי הטבה.
25: כן, הטבה, זהו.
5: אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא. בדיקה של כמה דקות יכולה לגלות אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים מיותרים. פייגו לכוכבית 6524, למאזיני התוכנית שלך בלבד, 2,500 שקלים הנחה בדמי הטיפול.
25: שווה לנו. שווה לנו, אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן שפשוט תבדקו, התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית, מקצועית, ללא עלות גם, צריך להגיד, או ללא התחייבות בכלל. פשוט להתקשר, לבדוק, יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה, אולי אפילו בחודש. עוד משהו? לא,
5: היה לי לעונג.
25: גם לי, תודה רבה, עוז.
5: תודה רבה.
25: להתראות. כן, כוכבית 6524. ועכשיו, דני נוימן. דני נוימן, שחקן הכדורגל האגדי, שלום. דני?
6: בוקר טוב לך, שי, בוקר טוב לך ולארז, שי.
26: מה העניינים, דני? מתאושש, מתאושש, זהו, אין מסי, דני, נגמר, זהו, כל ה-20 שנה, נגמר.
6: זה נכון, אבל נגמר, תשמע, נגמר טוב, בגיל 39, נושק ל-40.
25: כן, אבל...
6: בגלות יכולת כזו.
25: אבל נגמר במשחק...
6: תשמע.
25: משחק לא טוב, נגמר במשחק לא טוב.
26: נגמר בטורניר, תקשיב,
25: זה מבאס.
26: מה שמסי נתן לנו פה, דני, אני חייב לקחת את זה פה ואני אתן לך, נתן לנו, לאנשים ש20 שנה נהנו מהקסם הזה של מסי, נתן לנו פרידה בטורניר הזה, בחודש האחרון נתן לנו פרידה ראויה, מעבר לכל דמיון מה שהוא עשה בחודש הזה. זה היה גדול עליו עם הנגרים שמקיפים אותו לנצח את ספרד, אבל זה היה הקסם האחרון של מסי, הטורניר הזה, דני.
6: אני מסכים איתך, אני חושב שעד למשחק הגמר, מסי בהחלט אחד השחקנים היותר טובים של נבחרת ארגנטינה. נגעת בעניין של הנגרים מסביבו, לא כולם היו נגרים, אני חושב שגם המאמן ארגנטינאי עשה כמה טעויות קריטיות, כמו למשל, תן לך דוגמה, לאוטרו מרטינז, אחד הכוכבים הגדולים של נבחרת ארגנטינה, מי שהוליך את אינטר לאליפות באיטליה וגם כבש נגד אנגליה, את אחד משערי הניצחון, אפילו לא נכנס כמחליף. זה משהו עזוי. אבל כשאתה מסתכל על המשחק, לא היה משחק ברמה גבוהה, היה משחק יותר טקטי מבחינת נבחרת ארגנטינה, ואני חושב שההרחקה של אנצו פרננדז ממש בסיום המשחק, כאשר הוא הותיר את חבריו ועשרה שחקנים לאורך כל ההערכה, זה למעשה מה שפגע בנבחרת ארגנטינה, כי אחרת לדעתי המשחק הזה היה הולך לכדורי עונשין מ-11 מטר.
26: תשמע, הם ניצלו בנס איזה 7 פעמים לפני זה, גם צריך להגיד, הם לא היו במשחק. זה היה משחק חד
25: סליחה,
26: בדי, בעליל.
25: אם לא, בוא, אתה יודע, דני, אם, השואר... לא, אם, לא, אם לא השואר שלהם המעולה, הם היו חוטפים 5 אתמול.
6: נכון.
25: כמו כלום.
6: מסכים איתך, וזה מה, מה שרציתי לומר לכם, שהשואר שלהם, מרטינז, שהוא
25: מדהים.
6: נחשב לאחד השוארים הטובים היום בעולם, שמשחק באסטון וילה, בליג האנגלית, ועושה את זה בהצלחה רבה, אתמול מנה לפחות 3 שערים בטוחים. נבחרת ספרד היא נבחרת טובה יותר מנבחרת ארגנטינה. ראינו את אחד
25: השחקנים הגדולים בחוליית הקישור.
6: נכון, ראינו את זה אתמול במיוחד במרכז המגרש, שם בלט מעל כולם רודרי, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, באמת שחקן ברמה גבוהה ביותר. ובאמת, אתה יודע מה, כואב הלב, כי כולנו לי יוצא מן הכלל, רצינו שנבחרת ארגנטינה.
25: אבל לא הגיע להם, בוא נהיה, אתה יודע, עזוב סנטימנטים. על הספרדים הגיע לנצח.
6: נכון.
25: אין מה לעשות, מגיע להם הגביע הזה. אין מה לעשות.
26: אבל אתה יודע, דני, האירוע, הדבר המדהים במשחק אתמול, רק שחקן אחד אי פעם, אני חושב, יכול להגיע למצב שהוא גדול יותר ממשחק של גביע העולם. והפרידה אתמול של... הוא ימשיך לשחק ב-MLS, אני אמשיך לקום מדי פעם בלילה לראות את זה, אולי יותר ממדי פעם, כי זה באמת יהיה הסוף של הסוף. אבל מסי זה... זה אירוע יותר גדול מגמר המונדיאל אפילו, הפרידה ממסי. זה...
6: נכון.
26: זה האירוע, וזה האירוע, והוא נתן לנו... תשמע, אני לפני המונדיאל אמרתי לילדים שלי, מה אתם אומרים? מסי מסוגל לשים עוד 3-4 גולים לתת לנו להיפרד ממנו? זה היה התקווה שלנו לפני המונדיאל.
25: מהר מאוד הוא שם 3.
26: הוא היה השחקן הכי טוב בטורניר הזה. הוא היה השחקן הכי טוב, הוא הוכיח שהוא עדיין אחד השחקנים הטובים בעולם, ובטורניר קצר הוא היה...
25: וזה לא הספיק כדי לקחת את האליפות.
26: זה לא הספיק, בסדר, מה לעשות?
25: לא, בסדר, אין לי תלונות, אני לא מתלונן על מסי, הוא היה מדהים.
26: זו הייתה פרידה, דני, יותר טובה ממה שיכולנו לקוות ממסי.
25: נכון.
6: נכון, נכון, ובאמת פרידה משחקן ענק, אולי הטוב ביותר בעולם.
25: בכל הזמנים?
6: אפילו בארגנטינה.
25: בכל הזמנים?
6: כן, כן, ואפילו...
25: וואו.
6: כל הזמנים, ואפילו בארגנטינה כבר אמרו שהוא יותר טוב ממרדונה, אז תבין לבד מה הלך הרוחות בארגנטינה, בכלל בעולם כולו. אני חושב שגם הצניעות שלו וגם המקצועיות שלו לאורך כל הקריירה מדברים בעד עצמם.
25: וגם זה שהוא בוכה אחרי הפסדים, זה תמיד מעורר אמפתיה. הוא פשוט בוכה.
6: נכון.
25: זה מדהים.
6: יכול להיות שגם היו כאלה שבחו איתו.
25: סביר להניח שבארגנטינה בחו הרבה אתמול, ארגנטינאים.
3: פה הבן שלי על הספה וזה.
25: באמת?
3: גדם ממסי, בטח.
25: זה באסה.
3: הילדים שלי נולדו לתוך מסי. מסי זה חלק מהחיים, אנחנו כל שבוע, מאז שהם נולדו, רואים מסי.
25: אבל תגיד רגע,
3: באמצע הלילה רואים מסי.
25: תגיד רגע, דני, אתמול חיכינו למשחק מטורף. למה? יש לנו את למין ימל בספרד, ויש לנו את שני השחקנים ששיחקו הכי פחות טוב אתמול, פחות או יותר.
6: נכון, אם כי ימין למעל עשה כמה פעולות יפות. הבעיה של מסי אתמול, כמו בשני המשחקים האחרונים, הוא לא היה מעורב מספיק במשחק של נבחרת ארגנטינה. הוא שיחק יותר מדי על הקו, על מנת לא להתקל בהגנה האמתנית של נבחרת ספרד, שללא ספק נחשבת להגנה הטובה ביותר במונדיאל הזה. וראינו את זה, גם לספרדים
3: ספגו גול אחד בשמונה משחקים. מסי בסיאו היה לוקח את הכדור במצב שכל המשחק של ארגנטינה היה משותק. הוא היה חוזר למחצית, אפילו 10 מטר אחרי קו האמצע, ומי שם מתחיל לדמור, אבל היום הוא כבר לא יכול לעשות את זה, אין מה לעשות.
25: טוב, זמננו תם לצערי, אנחנו צריכים לסיים.
6: טוב, תשמע, תראה, אני מבטיח לכם שאני אשמע את דיבורים כמו חול.
25: אני בטוח, בשתיים היום.
3: תודה, דני.
25: דני נוימן, תודה. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע, שאלה אחרונה. אתה נינו של משה דוד שוב?
6: כן.
25: וואו. טוב, אין דרך להיכנס לסיפור הזה עכשיו, זה סיפור מרתק, אנחנו נחזור אליו בזה.
3: יאללה, קבלנו שיחת המשך.
25: שיחת המשך על משה דוד שוב, שהיה מקים, אחד ממקימי המושבות הראשונות בישראל, כולל ראש פינה, והוא היה יהודי.
6: יסוד המעלה,
25: משמר הירדן.
6: אין זיתים.
25: והדבר המעניין, וזה אני, כי חקרתי את העניין הזה, שהבן אדם היה יהודי חרדי דתי, אבל נכון? אתה מאשר?
6: נכון, ושמו היה
25: יפה.
6: משה דוד ינקביץ',
25: שוב.
6: והוא שינה את זה לשוב.
25: טוב, בוא נקבע שיחה, דני, רגע, דני, בוא נקבע על זה שיחה, כי אני בא פה להוכיח דבר, שיש הרבה מי שמתווכחים איתי, שראשוני מקימי המושבות בישראל, מי שהחיה את ארץ ישראל, גאל את ארץ ישראל, לא היו לא הקיבוצניקים, ולא, אלא היו יהודים חרדים, חלקם הגדול, ועל זה נדבר בהמשך. טוב, דני? להתראות.
3: תודה, דני.
25: להתראות. זה סיפור שאני לא יעזוב אותו. הם לא יעבטו את ההיסטוריה היהודית, והם לא יעשו את ההיסטוריה של עם ישראל.
3: מה אתה בסך הכל תוכיח? עוד יוצא דופן ועוד יוצא דופן ועוד יוצא מהכלל.
25: את הקרדיט ממי שבנה פה ובא, והראשונים שעלו לפה וגאלו את האדמות, על הבסיס של מה שהם עשו, על הבסיס של מה שהם בנו, שזה המושבות האלה, קמו הערים הכי גדולות בישראל בסופו של דבר והכי חשובות. חבר'ה, מי שבנה פה את המדינה הראשונים היו חרדים. תאכלו את זה, אין מה לעשות, זאת המציאות. אתם רוצים לבדוק אותי? תבדקו אותי. מה עכשיו?
3: לא תצליח עם העובדות לבלבל אותם.
25: מה?
3: העלייה השנייה הקימה הכל.
25: לא, כן, קיבוצים הקימו הכל. בטח, הם באו לפה, לא היה פה כלום. מי שבא לפה כשלא היה כלום זה אלה, זה האנשים האלה, זה הדוד משה שוב הזה. הוא בא לפה מרומניה כשלא היה פה כלום, ועזוב, אנחנו נדבר על זה. לא ניתן להיסטוריה להישכח, או להוות אותה, זה יותר גרוע מלהישכח. פרסומות, ואורית רוצחת אותי, ואנחנו...

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם?
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: יש מקומות שבהם הכל מתחיל.

0: ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: דלתות פנים? רק בריח. דלתות פנים איכותיות? רק בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
10: כמה זמן נשאר לנו עד לסיום? 20 שניות, חבל, כי אני מקבל כל כך הרבה הודעות בעניין מה שאמרתי קודם על החרדים והקמת המושבות, אבל לא נספיק להתעסק בזה.
11: יש לנו תוכנית כל יום.
10: כן, נחזור לזה מחר. בינתיים, על העריכה אבי יצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה לחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. לא, זה אנשים ששולחים לי ומספרים לי שסבא שלו, סבא שלי הקים את כפר חסידים חרדים. בקיצור, יש עוד עניין, נדבר על העניין הזה.
11: לא מספיק כתבו היסטוריה, לא מספיק כתבו היסטוריה.
10: כן, על הדיגיטל איציק זר. בין 2-4 דיבורים כמו חול, ואנחנו נשוב מחר בעזרת השם. תודה רבה שהייתם איתנו, ביי ביי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
16: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
17: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה.

0: לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: כן.
10: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
11: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
10: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
11: ברור.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: גלי ישראל החדשות.
18: בוקר טוב, השעה 10 בחדרי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דיווחים באיראן על תקיפה נוספת של הצבא האמריקני הבוקר באזור בושר. אין עדיין אישור רשמי לכך. לפני כן, צבא ארצות הברית השלים הלילה בהצלחה סבב תקיפות באיראן, הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית. פגענו בהם בעוצמה לזכר שלושת הנופלים שלנו, נמסר מסנטקום. עימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ליועמ"שית המודחת מיארה, לאחר שזאת דיווחה הבוקר לבג"ץ כי השר ממשיך להתערב בעבודת המשטרה והיא כשלה גם בניסיונותיה להגיע עמו להבנות, עונה לה השר בן גביר לפני זמן קצר: גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח, כך השר. המשטרה מוסרת כי בפעילות משותפת שלה ושל מג"ב עם צהל, נעצרו הלילה שני חשודים ערבים בגרימת שריפת הענק בסוף השבוע בשומרון. בדלקה הקשה נשרפו כליל עשרות מבנים בחוות גלעד. פוליטיקה, אושרה ברוב קולות הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו 8 שריונים עד המקום ה-29. עוד אושר שבמקרה של מלחמה, בזמן הקרוב יבוטלו הפריימריז ותוקם ועדה מסדרת בראשות ראש הממשלה. ובמפלגת השמאל הקיצוני הדמוקרטים, לשעבר מפלגת העבודה, נערכות היום הבחירות המקדימות. 51 מתמודדים על מקום ריאלי במפלגה. המשטרה עצרה הלילה מספר עובדי רשות המיסים בהווה ובעבר. הם חשודים שבמסגרת תפקידם ברשות המיסים נטלו שוחד לכיסם ובתמורה אפשרו לאנשי עסקים החזרי מס כוסבים בסך של כ-80 מיליון שקלים. רימון הלם הושלך הלילה לעבר בניין מגורים בעיר רמת השרון. הוא התפוצץ ברעש רב בחצר המגורים, אין נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. חדשות חוץ, היום יוכתר ראש ממשלה חדש לבריטניה. זהו אנדי ברנהם, בן 56, לשעבר ראש עיריית מנצ'סטר, שיהפוך לראש הממשלה השביעי של בריטניה מאז 2016. רבים מעריכים שהוא צפוי להקשות את היחס של בריטניה לישראל אף יותר מהקודם סטארמר. ובבית הלבן, שמחות. בן רביעי נולד לסגן הנשיא ג'י די ונס ולרעייתו אושה. ובספורט, אכזבה בישראל ובארגנטינה, ספרד היא אלופת העולם, זאת לאחר ניצחון בתוצאה 1-0 על ארגנטינה משער של טורס מערכת המשחק. מסי מרר בבכי בסיום. מזג האוויר מיד.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חם מהרגיל.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב, לא צועל לרחוב, בוקר טוב יותם, זמרי, מה העניינים, איך אתה, מה איתך?
1: בסדר, די, אפשר לא לדבר על זה?
0: איזה דיכאון.
1: זה נגמר.
0: איזה דיכאון. דיכאון כפול ומכופל.
1: גם קשה לי, רציתי שמסי ינצח, וגם כי זה נגמר, נו, נדבר.
0: וגם כי זה נגמר, וגם כי זה לא היה צדק, נכון, על המגרש היה צדק ספורטיבי.
1: אתה יודע מה היה שעמום של התז, זו פעם שנייה שאני פותח, תקשיב, מה זה הדבר הזה? אני לא שילמתי על זה. כי זה היה בתאגיד.
0: נכון.
1: כי אני כן שילמתי על זה.
0: הם לא לקחו לי כסף מהכיס הזה. לא, אבל כן, בסדר, נו, מה ננתח את זה? כמו כולם?
1: לא ננתח כלום, לא, זהו, תקשיב. אירוויזיון זה כמו עיתון, לא אירוויזיון, מונדיאל זה כמו עיתון של אתמול. אם הוא נגמר, זהו, נגמר הסיפור.
0: תפסיק, אי אפשר לחיות בקצבים האלה, זמרי, אנחנו לא...
1: איזה קצבים, איזה קצבים.
0: אנחנו צריכים עוד יומיים וחצי להקל את זה, שהילד ירד בוכה.
1: שבתי אתמול, אני רואה מדונה במחצית, מה קשור?
0: כן, זה היה רע מאוד, רע מאוד.
1: מה קשור?
0: אבל בוא נעבור דבר דבר. קודם כל, לראות את ילד, את מסי בוכה, בוא נעבור, כולם בחרו, אנחנו היינו איזה 450 איש באיזה בית, זה היה עצוב, איך הוא בא.
1: בחיתם כולם בבית.
0: כן, כן, כן. זה היה עצוב מאוד, כי כל כך רצינו,
1: כן,
0: כל כך חיכינו.
1: כתבתם באבלו של האיש הכי עשיר, מוכר, מצליח, שזכה כבר מונדיאל בעולם.
0: לא, אבל כאילו התאהבנו בו מחדש במונדיאל הזה, והוא הקים את הדבר, והוא בגיל 39, והוא גם, הם גם כמעט הגיעו לפנדלים, ובפנדלים הם יכלו, כאילו, למרות זה שהם נורא נורא גרועים, להביא את המונדיאל, להביא את זה, ולא לראות כל הפלסטינים האלה, את כל הנצים, הספרדים האלה, שמחים לנו מול העיניים. אכפת לי, הזבלים האלה, אכפת לי. אכפת לי שהצדק לא מנצח, שהטוב לא מנצח. לא.
1: טוב אולי לא ניצח, הצדק ניצח.
0: הצדק הספורטיבי, בדיוק ראיתי גם את, אתה יודע, את השמחה הזאת של השדרנים של כאן 11.
1: איזה מזויף זה היה.
0: גם,
1: עזוב. ספרד מפגיע! סתם, הוא עשם חוונה, לא היה לו מה להגיד, די כבר השטות הזאת.
0: לא, זה כאילו, אני משדר את האירוע הגדול בעולם.
1: אני אובייקטיבי?
0: כן. אתה לא אובייקטיבי, אתה ישראלי כפרה, הם חוגגים לך על הפנים, כל הערבים וכל הפלסטינים וכל ה... למיני המלים האלה שבוחרים את החגיגות הספורטיביות שלהם לעשות עם דגלים פוליטיים, איתם אתה חוגג ביחד, כאילו ביחד אתה נכנס לחדר הלבשה וקופץ כמו כדורגלן מביך, אתה מכיר את
1: הרבה? אבל אם היה זה נלך ספרד נגד צרפת, אז מה אמור השדרן לעשות בגולים?
0: לא, בסדר, לא, אני מדבר על חגיגת...
1: 1-0 לצרפת? אני
0: לא,
1: חוגג עכשיו.
0: יש מינונים, יש ווליום, יש זה, תרגיע, תרגיע, תרגיע, זה לא נבחרת שאנחנו, זה לא מדינה ש, ש, ש, ש, שרוצה שאתה תנצח באזור, זה לא מדינה שרוצה שהילדים שלך ינצחו. זהו, זה בייס אותי מאוד, זה בייס אותי, וזה שזה התארך בייס אותי, והמופע הפטיים שואו בייס אותי, והוא היה חגיגה של
1: לא,
0: תאמרה.
1: תשמע, זה כן, אני לא זהיתי שלושת רבעי מהאנשים.
0: נכון, גם אני לא, כי זה היה זבל.
1: מי זה הסינים?
0: לא יודע, זה קבוצת BTS, לא יודע מה זה, להקת...
1: מה BTS?
0: להקת ילדות כאלה.
1: זה לא סוג של אופניים?
0: לא יודע, לא יודע.
1: מה עוד יש?
0: זה היה נראה כאילו אמריקאים מארחים מונגולים, והם לא יודעים מה לעשות איתם, אז בואו נביא כל מיני דברים...
1: מונגולים?
0: לא, כל מיני דברים תרבותיים כאלה, של אולי משהו יתפוס. תום קרוז בהתחלה יחזב אותי, כאילו...
1: אה, יחזב אותך?
0: אתה צריך...
1: מה ציפית מתום קרוז?
0: לא, הוא עולה למרכז המגרש, עם נאום על הכדורגל ועל החיבור ועל זה. תום קרוז, זה מה שאתה צריך, כאילו, בשביל זה, בגלל שיש לך איזה קומדיה חדשה.
1: דווקבתי את רונלדו בדמותו כמקרר.
0: מה זה?
1: רונלדו.
0: אה, השחקן מברזיל?
1: כן, השחקן מברזיל.
0: לא ראיתי, בסדר, הייתי רגיל.
1: אפשר לדלג על הנושא הזה?
0: לא.
1: תעלה תעשי משהו.
0: לא. לא, איזו אכזבה גדולה מאוד.
1: מה אתה רוצה לבאס לך שאתה מאזינים? למי אכפת?
0: אני רוצה להיות ביחד.
1: אנשים בבדואל, בקריאת טונו, בכפר סבא, חיים את החיים שלהם. קמים ליום שיש להם משכנתה, הוא אומר, אוי, איזה עצוב, אני אמסי, יאללה.
0: מותר לנו יום אחד של אבל, עצבות, אשמה. איך זה נקרא הפירמידה הזאת? לעזוב אותי. בקיצור, וזה גם תחושה שהוא יפרוש עכשיו מסי, וכבר לא נראה כדורגל. גם לא יהיה כדורגל בעולם הזה, כי אין כדורגל בלי מסי, באמת. אין נשמה בלי מסי, אין סיפור בלי מסי.
1: אני אנצח אותך באנרגיות ימוכות, אני יכול להשתפש.
0: כן, זה מה שאתה עושה, 10 שנים, אבל זה טוב, אני אגיד ברוך הוא טוב. כי רבים אמרו, ברגע שתשרק שריקת הסיום של המונדיאל, תשרק שריקת הפתיחה. של המערכה השלישית, בוא נדבר עם יוסי יהושע, כתב הפרשן הצבאי I-24, ויינט, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מותר להיות בדיכאון בבוקר הזה ממסי, או שצריך לעבור הלאה כי עוד שנייה מלחמה?
2: אלה יהיו הצרות שלך, אחי.
0: אה, לא, אלה לא הצרות שלי, אל תדאג, הצרות שלי.
2: בדיוק, לא כזה מעניין.
0: באמת?
2: מעניין, אבל אתה יודע, לא מעניין, פרופורציות, אבל בחיים משחק כדורגל.
0: טוב.
2: הכל הכניס לקונטקסט הנכון.
0: טוב, יוסי, כמה אנחנו קרובים לחזרה ללחימה? אני רואה לגמור את העבודה, כל מיני הצהרות מאוד מאוד גדולות שכבר... טוב, אני ביום דיכאון, ככה זה...
1: לא יודע מה קורה, אתה רוצה לנהל את זה, אתה רוצה לנהל את זה, מה?
0: כך, נהל את זה.
2: תראה.
1: כן, יוסי, מה קורה?
2: אני לא יודע. האמריקאים ממשיכים... תראו, לשני השחקנים כאן, גם לאיראנים וגם לאמריקאים, אין אינטרס שאנחנו ניכנס. היחידים שיש להם פה אינטרס שאנחנו ניכנס זה אנחנו.
1: למה לאמריקאים אין? תסביר לי. כי זאת אומרת, אם האמריקאים החליטו...
2: בשלב הזה הם אומרים לנו, הם אומרים לנו, תנו לנו בינתיים, אנחנו עושים אירוע, האירוע שלנו מגודר. בסוף אנחנו רוצים לייצר תנאים טובים יותר, להסכם טוב יותר. אם הם היו רוצים ללכת למלחמה כוללת, הם היו או ממשיכים אותה אז, ולא הולכים להסכם הגרוע הזה, או כבר בתקופה הזו, בשבועות האלה, היו מגבירים את המאמץ. ובניגוד למה שהם... נדמה, הם לא מגבירים אותו כמו שחשבנו, זאת אומרת, הקליקים הם לא כאלה גבוהים, גם לא אחרי שהם הרגו להם כבר ארבעה חיילים אמריקאים. זאת אומרת, אתם לא רואים פה גם היום איזה עליית מדרגה יוצאת דופן, ומצד שני, כן רואים הרחבה של התקיפות האיראניות.
1: רגע, אולי לא צריך, אבל יוסי, אולי המלחמה של טראמפ היא מלחמת המצור, שהוא עכשיו יחלוב כסף מהאיראנים, הוא לא צריך את ההפצצות, אולי הוא יביא עוד איזה מופע אחד, אבל הוא לא צריך.
2: בגלל זה אנחנו אומרים פחות או יותר את אותו דבר, ולכן הם לא מכניסים אותנו, וגם, אתה יודע, יש איזשהו דימוי ששמעתי ממישהו שעוסק בעניינים, הוא אומר, לא רוצים את ה... אתה יודע, זה כמו בכדורגל.
1: את הכלב המשוגע.
2: לא טוב לטראמפ שנכניס את הילד, את השחקן המשוגע,
1: למקרה. יוסי, אבל אולי אנחנו לא צריכים להתייחס לזה, כאילו, שני הצדדים לא רוצים אותנו. אולי, בוא, אני מתאר מצב הפוך, אוקיי? שהאיראנים יורים על ישראל בלי הפסקה. הרי כל העיתונים, כל התקשורת הייתה, בעצם, איך הם לא מפחדים מאיתנו? אגב, קרה אירוע כזה, ממש בפעם האחרונה שהם, איך הם לא מפחדים מאיתנו, איך הם הלכה לנו התראה וזה. אולי נגיד גם שהאיראנים מפחדים, מפחדים להכניס את ישראל לאירוע.
2: כן, אני חושב שזה די ברור, זאת אומרת, הם ירו על כל המרחב, כולל עם תירוצים.
1: מה שברור וטוב לישראל לא אומרים פה.
2: אני רק אסביר מה האיראנים אמרו, הם ירו למקומות, למשל, כמו עקבה, במקומות אחרים במדינות שונות, על יעדים או על בסיסים שבהם יש או מטוסים, או מערכות הגנה, או יכולות אמריקאיות. עכשיו, לא צריך פרסומים בארץ, הם רואים את המטוסים שנחתו פה, ואתמול פרסמתי שאנחנו בקרוב, לדעתי בתוך שבוע, אנחנו נגיע למספר המטוסי תדלוק שהיו פה בשיא המלחמה, רק לסדר את הפרופורציה.
0: לכן אולי צריך להתחבר לנרטיב אחר שאומר, וגם יש גורמים ביטחוניים שאומרים, טראמפ רצה לסיים את המונדיאל, ואולי לתת את הקורד הסיום הזה, עם ישראל, עם מה שצריך. כאילו, אל תקפלו עדיין את האופציה הזאת.
2: אני לא מקפל את זה, אני רק חושב שזה, אני אומר רק ידעתי שזה יהיה בשלב הזה מדורג, אני ראיתי פושים אתמול, קוננו צי, ישראל ערוכה
0: לתקיפה איראנית.
2: לא, הוא אמר, אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה באופן מיידי, זה טוב שהאויב ישמע. זה, יש הבדל בין זה לבין אוטוטו קוננו צי, וזה קצה לא בקוננו צי. זה בקוננות גבוהה, קוננו צי, כשאומרים קוננו צי זה משהו אחר. יש מספיק מדרגות, להלחיץ כולנו יודעים. לייצר תבלה אין בעיה, אף אחד לא משלם על זה מס. להרגיע הרבה יותר קשה. וכשמייצרים פושים כאלה, ואמירות כאלה, והילדים בחול, ואנשים רוצים לנסוע לחופשות, ורוצים לנהל פה שגרת חיים, אז צריך, זה קצת יותר קשה.
0: אבל יוסי, אני קורא בעיתון שלך, יוסי, אני קורא בעיתון שלך, אמנם לא אותך, אלישה בן קימון. הכותרת אומרת, סיום המונדיאל מסיר את בלמי הריסון באזור, ואז אומרים, במערכת הביטחון יוצאים מתוך נקודת הנחה, שהתחדשות המערכה היא לא שאלה של האימייל, של מתי בירושלים, מזהים הזדמנות לסיים את העבודה, אבל הפקודה תגיע מוושינגטון, זה הרבה יותר קרוב ממה שאתה מתאר, לא?
2: אני לא יודע כמה זה קרוב, אני חושב שבסבירות יותר גבוהה שהתרחיש הזה יקרה.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אם הייתי מחלק את זה באחוזים, השאלה היא המיידיות ומתי, אוקיי? כשאתה אומר לי את זה עכשיו היום בבוקר, כשאנחנו מדברים ב-10 בבוקר, אז אני לא חושב שזה מדויק. זאת אומרת, אם ככל שנתקדם במהלך השבוע ונראה את התקיפות של טראמפ ואת התגובות, ואולי הם ינסו לאתגר אותנו, אז נוכל לדבר על המהלך הזה.
1: רגע, בוא נניח שהם מאתגרים אותנו, יוסי, בצהל וממשלת ישראל כבר יודעים מה, מה שנקרא, מה התוכנית, על מה אנחנו הולכים, אני יודע שלא תגיד, אבל כאילו רק תן את ה...
2: תראה, היו אתמול, מי אתמול, כאילו, בשבוע הזה יש מה שנקרא דיוני איראן, במקרים ותגובות וכו. אחד מהם למשל היה אירוע שקרה אתמול.
1: שטיל מגיע בטעות. שמלצו
2: אותו. שטיל מגיע בטעות, משגרים לאקבה ונופל באלת. מה אתה עושה? איך אתה מגיב? או למשל, האם משגרים אחד ואתה יראת אותו ואתה יודע שהוא היה לכיוון ישראל, אבל תפסת אותו הרחק בגובה ובוצע עירות. אבל הכוונה הייתה לפה. מה אתה תוקף ובאיזה עצימות? האם בתיאום טראמפ או לא? אתה רואה למשל את הסיפור של לבנון בהקשר הזה, עם הטיפול באותו מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה, שצהל כבר פרס מזמן, כבר שבועיים חלפו מאז שצהל סיים את פריסת חומרי הנפץ במרחב, ופה טראמפ לא נוח לו שנבצע את המהלך, אז אני חושב שזו החלטה נכונה להישמע לו. אוקיי, לא כל...
1: כן, אגב, אני מדבר, דיברתי אתמול עם כמה חברים שסיימו תעסוקה בלבנון, לא סיימו, יצאו הביתה, תשמע, גם הם שהם כאילו יותר ממני ב... יאללה, וואסר, זה, תקשיבו, הם אומרים, גם עם כל הזה, זה עושים שם עבודה מטורפת, כל רגע לוקחים, מושכים עוד קדימה, מוצאים עוד המלאכים, תשמע, כל הזמן יש שם עבודה, שוכחים את זה.
2: אני צועק את זה אצלכם כבר חודשים, אנחנו הבאנו פה ניצחון מדהים מול חיזבאללה, במונחים צבאיים הכרענו אותו, אויב שהיה סדר גודל של איום קיומי בשבעה באוקטובר, ישב על הגדר עם 150 אלף רקטות, לא הייתה לנו הגנה מפני האויב הזה, לא היה לנו מיירטים באותם זמנים, אנחנו, הצבא...
1: לא, אבל היה לך רגע שהלכת אחורה טיפה, כולנו אגב, כולנו, כשהתחילו כל ה... כל ה... פתאום טראמפ יוציא אותנו מלבנון, לא נותנים לנו לפעול שם ושם, תשמע, הסכם הזה בסוף הוא ניצחון מדיני באמצעות צבא.
2: רגע. תראה, הכל זה נכון לרגע זה שאנחנו מדברים. אם מחר טראמפ כופה עליך נסיגה.
1: בעיה.
2: אוקיי? וזו בעיה.
1: אבל יש הסכם.
2: ברגע זה שאנחנו מדברים, יש, בסדר, אבל ראית הדלפות שיצאו בשבוע שעבר?
1: נכון.
2: שהוא רוצה כאילו להשיג אותנו לקוחות.
1: דלפות של עיתונאים ישראלים בדרך כלל.
2: אוקיי, אז אנחנו לא יודעים איך טראמפ יסיים את זה. אנחנו מכירים אותו, הוא עצר אותנו גם מתגובה
0: שפגע לנו בעצם. די, יוסי, תפסיק לבטל את ראש הממשלה, באמת. עומד פה מישהו...
2: מה זאת אומרת?
0: לא, תן לי רגע להשלים משפט, כי אני מכיר את זה. תן לי להשלים משפט. תן לי שנייה להשלים משפט, יוסי, כי ידעתי שאתה לא תיתן לי. ראש הממשלה נתניהו, טראמפ לא קובע פה ומתי הוא משיג ומתי זה. אתם לוקחים אירועים כאלה ואחרים שבהם ראש הממשלה היה צריך אולי לבלוע איזושהי צפרדע. אבל מי שמנהל את התפיסה הביטחונית של ישראל ואת ההישגים, במשך שלוש שנים זה ראש הממשלה. אנחנו ערב בחירות ואנחנו יודעים גם מי יעמוד מולו, ואני לא בטוח שהם לא... אני בטוח שהם יתקפלו בפני הנשיא האמריקאי. וזה שמעלימים פה את זה שיש פה גם מקבלי החלטות וגם אנשים שעומדים על הגדר ועושים את זה, ואתה יודע, ובוודאי ובוודאי האיש הזה בטח לא זוכה לאיזה קרדיט גדול לאיזה. צריך להגיד, אם מדברים על ניצחונות ועל הישגים, זה ראש הממשלה נתניהו מוביל את זה, ואני כאילו לא שומע את זה, כי זה...
2: אתה לא שומע את זה ממני?
0: לא,
2: אני אולי
0: ממש לא.
2: אני צועק את זה, למשל.
0: צועק את זה?
2: אז תקשיב, תחדד, אני למשל את לבנון, זה אחד ההישגים הפנומנליים שהיו פה. אני הרי שנים התראתי גם בפניכם, דיברנו על מלחמת לבנון. ואיך היא תראה? ואיך היא ראה פה קו הרקיע?
0: אז מה זה טראמפ יחליט? טראמפ יצא, כשטראמפ יעשה, כשטראמפ... מה זה הביטול הזה?
2: תן לי לענות לך בבקשה. טראמפ עצר את נתניהו מלהגיב אל מול איראן, אז אתה לא יכול להגיד שטראמפ לא בולם אותך. אוקיי? אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
0: אני לא יכול להגיד את זה, אבל אני גם לא יכול לבטל...
2: אבל רגע, זה קרה. עובדתית, שנייה, תן לי לענות לך. עובדתית זה קרה לפני חודש, קצת יותר. רצית לתקוף? בלם אותך, המטוסים כבר היו רגע לפני יציאה לנשיפה.
0: כן, יש פה ושם אירוע כזה, אז מה, זה לא...
2: בסדר, ולכן אני אומר, רגע, לכן אני אומר, אגב, אם אתה מחר רוצה למחר לקבל החלטה, נתניהו, להמשיך ולפרק את חמאס, אתה יכול?
0: לא, הם מקבלים החלטות יחד, יוסי, שנייה, הכל ברור. זה לא ראש הממשלה מוביל את ארצות הברית במערכה, הכל בסדר. אבל אני אומר, הביטול הזה, שכבר הפך למין חלק מהשיח הזה, אם טראמפ ירצה, אם טראמפ יבד, זה לא עובד ככה. יש מישהו שעומד, יש גם ממשלה שצריך לתת לה קרדיט, שעומדת מול הדבר הזה, ונותנת לראש הממשלה כוח. אני לא רוצה להכניס לך לפוליטיקה, כי אתה באמת פרשן צבאי, כתב צבאי מצוין. לא, אני אומר, זה, זה, כשאומרים, נגיד, כשטראמפ ירצה, כשטראמפ יחליט, כשזה, זה לא, זה מפריע לי, כן, כשמדברים על הישגים וניצחונות בלבנון, אז כאילו, מה, רומת, הוא מוביל את המערכה הזאת, או ישראל מובילה אותה.
2: רגע, למה אתה הולך רחוק? למה אתה הולך רחוק? עכשיו אתה רוצה, אתה תוקף באיראן?
0: לא, ברור אבל, הכל בסדר.
2: אז לא לייצר, אני לא אומר.
1: יוסי, אני רוצה להגיד רק משפט. יוסי, תן להגיד משפט. בסוף ישראל...
2: יחד עם טראמפ הבאת ההשיגים
1: אדירים. יש הבדל בין טראמפ מחליט...
2: גם יש מגבלות.
1: רגע. יש הבדל בין טראמפ מחליט לבין ישראל, ישראל עושה את השיקולים שלה לאיזה קרבות להיכנס מותם ולאיזה קרבות לא, וזה שיקולים אגב ביטחוניים, כי אתה אומר לעצמך איפה אני צריך את טראמפ יותר, זה לא עניין הכל, פה הכל זה הוא החליט לו, הוא החליט לו, זה לא עובד ככה, זה עובד בעניין של בוא'נה, הוא, הרי היחסים עם טראמפ אתה מסכים איתי, עזוב שנייה, זה לא ערך מדיני, זה ערך ביטחוני למדינת ישראל, ולכן השיקול הזה גם נמצא, עכשיו רגע, אם טראמפ אני חושב, ואני חושב,
2: רגע רק תן לי לסיים את המשפט,
1: צודק. אבל זה שישראל עכשיו, סתם אני אומר, בתוך לבנון, אוקיי? האם לזה יש משמעות, האם יש משמעות לעניין הזה מהקטע הזה? סתם טראמפ רוצה את זה? או שנתניהו והממשלה הבהירו לו שפה לא יהיה לו, ולכן אולי טראמפ לא רוצה בכלל לצאת לעניין הזה מול ישראל עכשיו? אולי זה גם משהו שישראל למדה עליו, התעקשה עליו, יושבת עליו, לא נותנת לו?
2: אחד כן, אבל די ברור לי שבקווים האלה צהל לא יחזיק בנקודת הסיום, וזה גם בסדר, רק לא מטווחים את זה לציבור.
0: נכון.
2: הרי אין לנו מה לעשות במקומות העמוקים האלה, אוקיי? אנחנו יכולים להגן על יישובי הצפון ועל יישובי הגדר, תמודי גדר, גם מחמישה קילומטר.
0: נכון, כי ההישג הוא כל כך גדול, והרס הכפרים.
2: לכן, גם כשתהיה נסיגה משם, זה לא התקפלות, זה לא מקטין
1: את הניצחון. לא, אין בעיה, אבל יש פה הסכם, יש פה מדינה ערבית שאומרת כן לכיבוש. זה לא היה, זה לא היה בעולם שמדינה... אז אני אומר, אבל זה בא לנו בעל הנעלן, זה רוביו הביא.
0: לא, זה טראמפ,
1: זה רוביו הביא.
2: כן, טראמפ הביא. סליחה,
1: לא אתה, אני אומר בכללי.
2: אבל אני אומר... אתה מתפרט את הדלת פתוחה, כי אני טוען פה שהכל מטומטם. גם כל הסיקור מטומטם. סליחה שאני אומר את זה.
1: לא, תודה.
2: כי אם מחר תהיה נסיגה מסוימת טקטית, שהיא נכונה לישראל,
1: אז הובסנו.
2: אין לנו מספיק כוחות, כי נגיד, אין לנו מספיק כוחות, אנחנו מקשיבים לרמטכ"ל, זזנו עכשיו, הרי בעבר היינו בחמש אצבעות צמודות לגדר, נכון? ועכשיו אנחנו הרבה יותר קדימה. אז נזוז לקו ביניים, אוקיי? מה זה?
0: בגלל זה אחד, יוסי, אז אני חוזר ברוגע ובנועם, זה דרכי נועם, זה דרכי. בגלל זה אני אומר לך, כשאתה מתאר את הדבר הזה, אסור לך לתאר את זה כשטראמפ יחליט, כשטראמפ ייסוג, כשטראמפ יימאס לו, כשטראמפ זה, זה לא עובד ככה, לא, השניים האלה...
2: כן, יש מקרים כמו עכשיו.
0: יש מקרים!
2: זה לא אומר ש... כמו עכשיו למשל עם איראן, כמו למשל בתגובה אל מול איראן, כמו למשל אם נתניהו יקבל החלטה עכשיו להילחם, להיכנס עם חמש אוגדות לעזה, כן, מה לעשות?
0: אבל מסתכלים על הסך הכל, רגע יוסי, גם יש מקרים שאתה מעצבן אותי, ויש מקרים שברעיונות אתה בלתי נסבל, אבל בסך הכל, רגע יוסי, שנייה, בסך הכל אתה מקצועי ומצוין ואני מת עליך, אז מסתכלים על הסך הכל, ואני אגיד לך גם עוד דבר, אני אגיד לך למה זה מדליק לי את הצורה, כי אני רואה את הקמפיינים של גדי אייזנקוט, לא השגנו כלום, לא ניצחנו באף זירה, לא זה, וזה מחלחל, אני לא אומר לאנשים כמוך, אבל בסוף זה מחלחל, ובסוף אני שומע ממך משהו כמו, טראמפ החליט עלינו, טראמפ החליט בלבנון, לא, הוכחנו.
2: אני נתתי כאן שתי דוגמאות, חברים, אתה לוקח את זה, זה בדיוק מה שאני לא אומר.
0: תכניס את ראש הממשלה לדיווחים, תכניס את העמידות שלו לתוך הדיווחים, ולא רק הרמטכ"ל, ולא רק הלוחמים, ולא רק המפקדים.
2: תקשיב עד הסוף, נתניהו הלך נגד עמדת צהל ברפיח, אני מזכיר לך.
0: כן.
2: אוקיי? אם לא נתניהו מתעקש, גם אתה זוכר מול ממשל ביידן והאמברגו, לא היית גם עושה את רפיח.
0: אתה מספר לי את זה? זה מה שאנחנו עושים פה כל יום.
2: לא, לא, יש הבדל. אתה אומר את זה, אז הנה, אני אומר את זה. אוקיי? לחיצי הצפון יצאנו רק אחרי שהיינו מוכנים. היו גם, איך נאמר, הסתייגויות מסוימות, ואתם יודעים מה חשב הרמטכ"ל הקודם, למשל על פעולת הביפרים. אוקיי? שאף לא הייתה מושלמת, היא הייתה חלקית, כי זה כמעט זלג, אבל מה הייתה עמדתו? זה חלק מהצבא. אוקיי? והוא קיבל גם החלטות אחרות. עכשיו, אני לא בטוח.
1: לא, אנחנו יודעים, אולי הייתה עמדה ב-11 באוקטובר, לצאת למלחמה מול חיזבאללה. אנחנו זוכרים גם את העניין של...
2: הוא בלם את זה.
1: הוא בלם את זה. לא, אני אומר...
2: לא, אבל רגע, פה גם קרדיט, בוא ניתן לבלימה, למען ההגינות, הוא אייזנקוט וגנץ.
0: נכון.
1: סבבה,
0: נכון.
2: ביחד עם רח"ט מחקר.
0: נכון, נגד גלנט.
2: וזה החלטה שלהם.
1: אבל שנייה, יוסי, כשאייזנקוט אומר לא ניצחנו בשום זירה, סליחה שאני אומר, כשאייזנקוט אומר לא ניצחנו בשום זירה, הרי לך ככתב צבאי שמתעסק בצבא,
2: אני לא שמעתי, אני חייב לומר, אני חייב לומר,
0: זה הקמפיין שלהם. זה הקמפיין שלהם.
2: לא, את גדי אומר את זה מקצועית. אם הוא אומר את זה, לבנון.
0: מה זאת אומרת? הוא חתום על האלמנט. שנייה, שנייה, שנייה. הוא חתום על
2: האלה. אני לא שמעתי את גדי
0: רגע, יוסי, כפרה, אני אסביר לך, כפרה על החיים שלך. אבל תן לי רגע, באמת, כל פעם שאני פותח את הפה. הוא חתום על הקמפיינים האלה, שיוצאים ממשרדו של רונן מנליס, שאין הכרעה בעזה, ואין הכרעה בלבנון, וזה אנשי ההכרעה הגדולים, כן? גדי אייזנקוט ורונן מנליס, שרצו לקפל פה את צהל בהפסד מהדהד, שלא ראינו גם לא באף מונדיאל. אז אני אומר, אז שנייה. תבואו לי בביקורת לראש הממשלה וזה. אבל תנו גם טיפת הקרדיט. לא יכול להיות שאנחנו, שאחד כמוך, שהוא פרשן צבאי בכיר מוערך, ישדר שזה כאילו החלטות של טראמפ פה. מה קורה? הרי טראמפ רצה גם שסוריה תטפל בלבנון. אז למה זה לא קרה? אתה יודע, הוא זרק כל מיני דברים. בסוף ראש הממשלה מנהל את זה, והוא גם מנהל את היחסים מול רוביו, ולפעמים כן הולך לו, לפעמים לא הולך לו, אבל מישהו מנהל את האירוע.
2: אחד, אני לא שמעתי את גדי אייזנקוט אומר את זה על לבנון.
0: הוא חתום על האלמנטים האלה, די כבר עם ההגנה על אייזנקוט. למה ביבי זה מכונת רעל שכל דבר שיוצא ממנו זה מין איזה מניפולציה וקמפיין רעל? לא, הוא חתום על האלמנטים הפרסומיים של ישר, של המפלגה הזאת. מה זאת אומרת?
2: אני מספיק שמעתי דברים שאני לא מסכים איתם עם גדי אייזנקוט. את זה, על לבנון לא שמעתי, אם אתה שמעת.
0: אני לא צריך לשמוע את אייזנקוט בשביל לדעת מה יוצא מהמפלגה. אני רואה מה יוצא, פרסומות שיוצאות משם.
1: מה יצא בפרסומת אולי תגיד?
0: אמרתי, אין הכרעה בעזה, אין הכרעה בלבנון, אין הכרעה בזה, לא הפסדנו בפה והפסדנו שם.
2: לפני כן אני יורד לקומה שלי, הצבאית, והיא לא טקטית, היא כבר טיפה מעל הטקטית, אבל קח את הסיכור של המלחמה בלבנון, ואני מנסה לומר את זה גם תוך כדי, גם ברגעים הקשים, שאתה לא בוחן ניצחון,
0: נכון, אתה אומר את זה.
2: מכמות, מהרחפנים שפגעו בך, או מספר הנפגעים בלבד, אלא בסיכומו של אירוע, כמו חיצי הצפון. רק אחרי שהשגת את, הרחקת את חיזבאללה, השגת שליטה בשטח, השגת חופש פעולה, הבנת שחיצי הצפון הוא ניצחון. גם, אני לא אומר, אני, אתם יודעים, ליבים כל משפחה שכולה, וכל פצוע שלנו. זה לא, אני לרגע שלא ישתמע, אבל בסוף בסוף אתה מנתח את זה מבחינה צבאית. איך התחלת את הסיפור ואיך אתה מסיים אותו, והדבר הכי חשוב לומר, שאנחנו במרוץ שליחים, אנחנו נמשיך להילחם בלבנון.
1: אנחנו נמשיך להילחם,
2: אנחנו
1: נמשיך להילחם בכל מקום, אבל השאלה היא מה גודל האיום. ואגב, את זה אפשר להגיד, רגע, יוסי, גם על עזה אפשר להגיד את זה, ולהגיד את זה נכון. אנחנו נמשיך להילחם שם עד שחמאס יורד מהשלטון, אבל היום עזה, לעומת מה שהיא הייתה למדינת ישראל, היום הגוש הזה הסגור שמוקף ומסוגר וזה, היא לא קרובה להיות עזה שהיא הייתה.
2: עכשיו, שלושתנו מנהלים דיון מקצועי בעניין של איך תראה המערכה, פה כל עוד אויבנו פה באזור. אבל יש כאן לא מעט אנשים בחברה הישראלית שחושבים שאפשר לחזור ל-23.
1: לא חושבים.
2: אוקיי?
1: לא חושבים.
2: כן, כן, לא, אני אגיד לך באיזה היבט. אני אגיד לך באיזה היבט. בהיבט של, רגע, מתי, אני אגיד לך באיזה היבט. אומרים, טוב, רגע, מתי אתם מסיימים עם זה?
1: נכון.
2: מתי נגמרת המלחמה? כאילו, אבל חברים, אני נוסע להסביר, כמו שבאיוש נלחמים בג'נין,
1: ואז אומרים לך, מלחמת נצח.
2: ויש 23 גדודים או 24 כבר גדודים.
1: נכון.
2: קבועים.
1: ואז הם אומרים לך, מלחמת נצח. יוסי, הם אומרים לך, מלחמת נצח, ואתה הופך למשיחים מטורף שרוצה למלחמת נצח.
2: בלי קשר לשקול עמדה פוליטית, אם היא פוליטית אז להסביר אותה, שמבחינה צבאית אין דרך אחרת, כי אנחנו לא רוצים אותם להצמיח את חיזבאללה למפלצת, וקנה לו את חמאס.
1: איתך, אגב יוסי, שאלה, משהו שכן שמעתי את אייזנקוט אומר, אייזנקוט אמר, נצטרך ללמוד לחיות עם איראן גרעינית. איך אתה רואה את זה אל מול, בוא, יש בו החלטה של ממשלה שיצא פעמיים למלחמה מול איראן, יכול להיות חס וחלילה שאולי נצטרך ללמוד, אבל כשאומר את זה, גדי אייזנקוט בעבר עוד אמר את זה. מה אתה אומר על אמירה כזאת?
2: בעבר זה היה, אני רוצה, אגב, דווקא את הסיפור שעסקו בו ביממה האחרונה עם הכנסת הפועלים, שהוא מאוד מעניין. גדי אייזנקוט היה רמטכ"ל בגל הסכינאות, אתם זוכרים מה שנקרא אירועי גודל השעל ב-2015?
1: מה, אתה רוצה שאני אראה בכל ילדה עם מספריים או משהו כזה? היה שם משהו כזה.
2: כן, אבל גם האמירה הזו הייתה נכונה אל מול זה שאתה מרוקן עליה כמה מחסניות, אתה צריך...
1: כן, ללאור עזריה הוא היה יותר תקיף מעל הילדה עם מספריים.
2: רגע, רגע, עניינית עניתי לך, עזוב עכשיו לקפוץ את הנושא, עניתי לך את זה. עכשיו, בהקשר הזה, מה אמר גדי אייזנקוט יחד עם פולי? אמירה שהפתיעה את הממשלה, והממשלה אימצה אותה, נתניהו אימץ אותה, בסופו של דבר, הוא אמר, בואו נשחרר עד כמה שניתן פועלים, גם לעבוד בתוך היוש, וגם מחוץ ליוש. אוקיי, להכניס אותו לשטחנו, והכלכלה תנצח.
1: לא רוצה.
2: עכשיו, אתה ואני, אוקיי, אז אני רק רוצה
0: להזכיר. אבל זה הוכח כשלון, מה זאת אומרת?
2: וזה הפתיע, רגע, רגע. אני רוצה שמי שתמכו בזה, זה שר הביטחון דאז, יעלון, ומעליו ראש הממשלה נתניהו.
1: מעולה, בושה וחרפה. גם נתניהו, אנחנו אומרים עליו כל הזמן, לפחות הוא יתפקח אבל.
2: ולכן אני רוצה עוד כוכבית למען ההגינות של מי שמסקרת גם את קיצור השירות וכו, גם אם רמטכ"ל כמו אייזנקוט או כוכבי מחליטים לסגור אוגדות או לוותר על חימושים או לא לקנות מיירטים, הם לא יכולים לעשות את זה לבדם. יש דרג מדיני שחותם על זה.
1: ברור, הדרג המדיני...
2: תנה לגבי אותה מדיניות באיוש.
1: זה מצחיק. הדרג המדיני הוא תמיד זה שמקבל את ההחלטות והשם, זה אם יש משהו רע. אם יש משהו טוב, זה תוצאה של רמטכ"ל התקפי, ושל תת אלוף התקפי, ושל מפקד אוגדה התקפי, זה תמיד ככה.
2: חברים, אני צריך לסיים, נעמתם לי מאוד, ונדבר
1: בשמחות. טוב, יאללה, אחרי ההפסקה יהיה איתנו סנדר, נכון? יאללה, בינתיים, הצעת משהו לשעה שנייה אני, ואנחנו ננהל את זה ככה בלייב. אז בואו, מאזינים, תקשיבו רגע, תקשיבו שנייה מה קרה. אנחנו רוצים רואיין על בן גביר וכל נושא היועמ"שית. עכשיו, בן גביר היה אתמול, בסדר? דוד פטר שייצג את בן גביר מול היועמ"שית לא יכול להם, אוקיי? שלחו לנו מי אתם יוצאים לראיין, וואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968, ניב, פתח את הטלפון ותראה אם יש רעיונות טובים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: טוב, אז האם שריקת הסיום של המונדיאל היא גם שריקת פתיחה, והאם טראמפ, באמת, זה היה הדיבור אתמול של רוחות מלחמה שמתקרבות.
17: לבית קופת ספרד.
16: כן, זה מה שאני רציתי, אתה לא זרמת איתי. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, long time.
16: באמת long time, מה איתך?
18: בסדר,
16: אתה רץ להתראיין בכל מקום ושוכח.
4: תשמע, אתה יודע מה אני רוצה, סנדר, לפני שאתה מתחיל? תקשיב, אני רוצה שאחד המאזינים שלנו, אחד המאזינים שלנו ייקח רק את ההתחלות רעיון. זה כמו שיש לי חלום לעשות דיסק פתיחים של שירים במזרחית משנות ה-80. אותו דבר אתה. איך אתה עולה? איך עלית פה בשבוע שטראמפ חתם על ההסכם? במנגינה של הסאונד לאיך שאתה עולה עכשיו. אני חולה על זה. מי ששומע שיעשה את הקליפ. כן.
10: סיימת?
4: כן.
10: אפשר להתחיל. מה השאלה?
16: השאלה היא אם אנחנו, אם לדעתך דונלד טראמפ חיכה לסיום המונדיאל, והולך להיות פה איזשהו שינוי בעצימות, באיזה מכת סיום עבודה כזאת או אחרת. תן לנו רמזים למה אנחנו מתכננים חופשות וכאלה.
10: לדעתי לא. יש, אני רוצה לעשות לכם את ההבדל בין אסטרטגיה לבין מציאות. האסטרטגיה לא השתנתה. האסטרטגיה של הנשיא ושל ארצות הברית, ואם הם היו יכולים להישאר בצורה הזאת של מכות הדדיות עד 3 בנובמבר, ולהשאיר את מחיר החבית בסדר גודל שהוא הגיוני, הם היו לוקחים את זה עד נובמבר. זאת האסטרטגיה, והם היו מאוד מאוד רוצים להישאר שם. אחרי הבחירות בנובמבר אפשר לעשות כל מה שצריכים ורוצים. אממה, המציאות כופה מהלכים אחרים של אסקלציה של עוד חייל אמריקאי ועוד פגיעה בבסיסים אמריקאים שמביאה תגובה אמריקאית ואיראנית ואמריקאית ואיראנית שבסופו של דבר יכולה להביא למיסקלקולציה מאוד מהר לחזור למערכה הזאת, וזה מה שאנחנו חווים בשבוע וקצת האחרונים.
16: אבל הוא כבר שבוע תוקף אותם, ופותח עליהם את הפה, אז כאילו הרגשנו שאולי זה הכנות למשהו שהולך לקרות אחרי המונדיאל, כי הוא לא רצה להפריע למונדיאל.
10: אז אני מנסה עוד פעם, יש אסטרטגיה, אל תתפלו אם מחר תראו מטוס קטרי נוחת עם איזושהי בשורה חדשה שמנסה להרגיע, או רמטכ"ל הפקיסטני שמגיע עם איזושהי מתנה מדינית חדשה שיכולה להביא את כולם עוד פעם לשולחן הדיונים. החשיבה האמריקאית עכשיו היא כל כולה לנסות לראות איך הם עוברים את מערכת הבחירות של נובמבר, ולשם עיני האמריקאים צופה. יש אבל גדול בעניין של המציאות, ומה לעשות, כמו בעזה, שחשבו שאפשר לייצר שם מערכה אחרת שבה חמאס יניח את תשקו והכל יהיה פן, וזה לא קורה. כמו בלבנון עם חיזבאללה שעדיין מאמינים שאולי אפשר שממשלת לבנון תשתלט.
4: הוא יוצא קצת תמים, דונלד, צריך להגיד,
10: אבל
4: נכון?
10: זה לא עניין של תמים. אני חושב שיש פה מערכות כבדות, רחבות הרבה יותר גיאופוליטיות שאנחנו לא כל כך מודעים להם, מסין הרחוקה דרך רוסיה ודרך
4: מה מערכות. מה אפשר לעשות מול טיעון כזה, סנדר? אתה יודע, זה טיעון שהוא תמיד מנצח. תקשיב, יש את הגיאופוליטיקה וסין. אתה אומר לי סין, אני אין לי מה להגיד לך. זה כאילו, אוקיי.
10: אז אני אגיד לך, לכן אני אומר לך, המציאות תנצח. וכמו שהמציאות תנצח בעזה, וגם אומרים לנו אנשים לתוך מועצת השלום בעזה, שהם מבינים שהיחידים שיכולים בסופו של דבר לעשות את השלום, דהיינו לפרק את חמאס, זה צהל. וכמו שבלבנון עדיין הם חושבים שיש סיכוי שממשלת לבנון תעשה את זה, אבל אפילו בפיילוט מתקשים להתחיל שם בלבנון, אז בסופו של דבר יבינו שאין ברירה, אלא צהל יצטרך לעשות את זה. אז גם בעניין הזה של איראן, כפי הנראה, אנחנו נחווה עוד חוויה של התהפכויות לכאן ולכאן, עד שבסופו של דבר יבינו שאין מה לעשות, וצריכים לשנס מותניים ולגמור את זה ביחד עם צהל. אני אגיד עוד דבר, ארצות הברית לא רוצה שישראל כרגע, בגלל האסטרטגיה, תיכנס למערכה הזאת מול איראן. היא ממש לא רוצה, כי ישראל נכנסה, ישראל היא הבולדוג המאיים, המשתולל, המפחיד ביותר שיש פה באזור. ברגע שמכניסים אותו לזירה, אתה לא יודע איך זה יתקדם ואיך זה יסתיים.
16: שזה אומר שאמריקה לא רוצה גם סיכול ממוקד, למשל אני חושב שבאמת יכול לשנות פה את המשוואה.
10: אתה מדבר על מוצ'טבה?
16: מוצ'טבה לא יודעים איפה הוא, הבנתי שיש דיווחים שהוא גם לא בתוך איראן, אז...
10: כן, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך עוד פעם, אתה הולך איתי על...
4: הוא היה בגמר
10: אתמול. של... של... מי היה בגמר?
4: מוצ'טבה, מוצ'טבה, כן. הוא היה אצבע גדולה כזאת של פוטבול.
10: אבל כן, ארצות הברית לא רוצה שישראל תיכנס, ישראל תיכנס באחת משתי האופציות. או שהאיראנים יצאו את הטעות הפטלית ויכניסו אותנו לתוך המערכה הזאת, כמו שראינו שהם מלחכים את שולי סמלתנו בירדן, עם כל מיני הפצצות שם.
4: אין לנו סמלה, סלו.
10: יש לנו. אתה לא ראית אותך. לקחנו ממוץ טבעה כשהוא ישן. או שארצות הברית תחליט שאותו מערכה צריכה להיות מערכה כבר אזורית, וגם את זה אני שומע, שמכיוון שגם קווייט וגם קטר וגם אמירויות וגם סעודיה כבר, מה שנקרא, fed up מכל ההתנהלות האיראנית, יכול להיות שאנחנו נראה פה מערכה הרבה יותר רחבה של כל האזור מול איראן.
4: תגיד, איפה דונלד, אתה יודע, הוא יודע לבוא לפעמים איפה הוא לא בא ואומר, תגידו, יא קטר, יא קווייט, יא סעודיה, יא מדינות עם ערימות של דולרים, של כסף, כאילו, אתם לא יכולים לתת תגובה, לבנות צבא נורמלי, לתת לאיראנים גם, תוקפים אתכם והם רק רצים אליו ומתבחינים, תעצור את המלחמה, תעצור את המלחמה, איפה אתם?
10: אני אעביר לו את בקשתך.
4: לא, זה מצחיק.
10: אבל לא.
4: ג'יי די ונס, החבר שלך מהמפלגה, יודע להגיד על ישראל, יודע לדבר על ישראל יפה יפה, לא רוצה לזה.
10: תנשום זמרי, כן.
4: לא, צריך להגיד, קצת ברכה לו אנטישמיות. בוא תגיד את האמת, סנדר, במובן של ג'יי די ונס.
10: אין לי בעיה, אמרתי רק תנשום, מה קרה?
4: לא, אני נושם. וזה המפלגה הרפובליקנית. אבל ג'יי די ונס או מישהו, בואו דברו שנייה על הקווייטים והקטרים שמתבחינים, חוטפים טילים כל היום על הראש ורוצים לעצור את המלחמה.
10: בסדר, מה אתה רוצה שאני אגיד?
4: אני רוצה שתגיד, הכסף קנה את הרפובליקנים, תגיד.
10: לא, אני חושב שאחד מהדברים שהקטרים בוכים לארצות הברית, זה לא שהם מקבלים טילים על הראש, זה בגללכם האמריקאים אנחנו מקבלים טילים על הראש, זה הבעיה שלנו, זה ההתנהלות. ולכן אתה לא שומע את מה שצריך להישמע, ובצדק. אבל יכול להיות שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת שגם הם מבינים, לא בגלל שכרגע תוקפים את הבסיסים האמריקאים שזה כביכול לא אמור לעניין אותם, אלא שהאיום פה הוא כל כך גדול ומשמעותי על המדינות האלה, שיכול להיות שאנחנו כן נתעורר עם מערכה הרבה יותר רחבה ואזורית.
16: זאת אומרת, אין זעקה לתסיימו את זה כבר כמו שהסעודים עשו לפני מזכר ההבנות. יש אולי אישור להמשיך לתקוף, להמשיך לקטוש, להמשיך להחליש.
10: תראה, כל עוד, אני מזכיר לכם שבעצם האיראנים מחזיקים את הכלכלה של המדינות האלה באזורים רגישים. מטרי הורמוז הכי הכי הכי מפריעים זה למדינות האלה. עזבו עכשיו את החמישה טילי שיוט שיורדים שם לבסיסים אמריקאים. זה הם יכולים אולי לנשום, אבל זה שהמערכת הכלכלית שלהם שמבוססת על מצר הורמוז תקועה, זה הדבר הבעייתי מבחינתם.
16: כן, דונלד טראמפ אבל מנסה לטפל שם בכל האזור שם בדברים שיורים בהורמוז על המחליות וזה.
4: רק תחשוב אם זה היה מדינות עם צבא שכולם יוצאות על איראן ביחד עם...
10: עוד חזון למועד. עוד חזון למועד.
4: כן, בסוף זה ייפול עלינו עכשיו. המילה בכל זאת אתה רוצה להגיד על ג'יי די ונס והאמירות שלו נגד ישראל, נגד יהודים.
16: הוא נלחץ.
4: מה אתה חושב?
10: תשמע, אני מאוד לא אוהב את זה. אני מאוד לא חושב שג'יי די יתבלבל. אני אומר פה מידיעה ומהיכרות, ג'יי די ונס אוהב ישראל, מכיר את ישראל, יש לו המהלך הזה שהוא לקח עם מזכר ההבנות הזה להוביל אותו. הוא יודע שההצלחה שלו והכישלון כנראה שלו הם גדולים ואין מה לעשות, ויש מה לעשות, אבל בפוליטיקה אין מה לעשות, ותמיד צריך איזה מישהו להפיל עליו את הדבר הזה, ורע לנו שהוא מפיל את זה עלינו.
4: זהו, סליחה שאני שואל. סליחה שאני שואל, כאילו, כי צריך לדעת, אתה אומר, הוא אוהב ישראל, הוא מכיר את ישראל. אתה יודע, זה כמו שאמרו על ביידן, הנשיא הציוני הראשון, ובסוף גילינו שהדונטו עלינו, האחרון, לא הראשון.
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
4: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה.
10: אתה יודע מה ההבדל?
4: תן לי דוגמה.
10: אני אתן לך דוגמה. הוא כמי שיושב ראש בראש הסנאט, אחראי על כל ועדות הסנאט, והוא זה שמוביל את כל ההחלטות בעד מדינת ישראל, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית, גם בנושא של ה-ICC, בית הדין הפלילי הבינלאומי. יש פה הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו מסתכלים רק בפריזמה. אז אני אומר, יש הרבה דברים שהוא אחראי עליהם, על ביטחונה ועל המדיניות של ארצות הברית לטובת ישראל, שאנחנו בכלל לא מודעים לזה. אנחנו מסתכלים על הפריזמה הפוליטית הצרה הזאת שמציפה לו, ובעצם מציפה את הכישלון שנראה כרגע כתוצאה מה-MOU, המזכר ההבנות הזה, והוא אחראי על זה. ואיך אמר הנשיא, אם זה ייקשר, אני יודע את מי
16: להאשים. אז זאת השאלה הבאה, באמת המחט זזה לכיוון רוביו ופחות לג'יידי ונס, או שאי אפשר עוד להגיד את זה?
10: אני לא יודע ולא רוצה לדבר כרגע בתוך המפלגה הרפובליקנית, יהיו בחירות, פריימריז, אני מתאר לעצמי שהמערכת תדע לגלם את כל היתרונות של כל אחד מהם.
4: אתה יכול להגיד לנו במי אתה תומך אבל?
10: מה זאת אומרת? במפלגה?
4: הוא לא יכול להגיד בחיים.
16: תגיד, טראמפ עוד אמור להגיע לפה לפני הבחירות?
10: שאלה טובה. אתה שואל אם זה ירד מסדר היום? התשובה היא לא. אתה שואל אם מה הסיכויים שלו? קשה לי לראות את זה.
4: שמע, אני קולט פתאום כל התשובות של סנדר ברעיון זה גידור. נניח בהתחלה, הוא אומר, תראו, באסטרטגיה... עדיין טראמפ הולך להפיל אותה, לא, הוא משוך עד האמצע, אבל יכול להיות מיסקל. תקשיב, אתה מגדר הטוב במערב.
16: אנחנו כמו ג'יי די ונס שישראל זה סעיר להזזל, אנחנו גם מוציאים עליך.
4: למה? אני לא מוציא עליו, אני אומר, פתאום אני קולט שכל התשובות שלו אי אפשר לתפוס אותו, כי אתה תחזור לרעיון ואתה תגלה שהוא אמר את כל האפשרויות, נכון?
16: תגיד לך, סדר, אז בוא נשאל שאלה אחרת, אולי עליה תענה. היה פה דיבור לפני חודש שטראמפ, כל הבן כספיטים וזה, אני לא זוכר בדיוק מי, אבל טראמפ יזמין את בנט, טראמפ יזמין את אייזנקוט, נתניהו לא בא לו טוב, הוא מתחיל עם האסלו מנתניהו. את זה אנחנו כן אולי הולכים לראות, איזושהי התערבות של דונלד טראמפ להבין מי השחקן. אז רק ביבי, הוא רק ביבי טראמפ.
10: ההתערבות... זה התערבותו של דונלד טראמפ לטובת נתניהו. יש פה איזשהו זהות בין אישית מאוד מאוד חזקה, למרות התוצרים שמגישים לו לארצות הברית על החלשותו של הגוש ועל החלשותו של נתניהו. אני חושב שיש פה יותר מרק האינטרס הפוליטי. באמת זה הזהות אינטרסים שלהם, גם ברמה האישית, אני אקרא לזה הציבורית, התקשורתית, המשפטית, כל מה שתכללו את זה ביחד.
4: עכשיו אתה צריך להגיד, אבל צריך לזכור שהוא גם מייצג את האינטרסים של ארצות הברית, ולכן אי אפשר לדעת לפני הבחירות איזה מועמד הוא יגיד, נכון? תגיד את זה.
10: הנה אני אומר שלא, אני אומר שלא, יש דברים שלא.
16: אז הבן אדם הזה שאין לו שריר, שאין לו עצם בלשון, הוא יכול להגיד אני תומך בנתניהו לבחירות? חשוב שנתניהו יזכה בבחירות במדינת ישראל?
10: אני חושב שהוא לא צריך לעשות את זה, כי אני לא רוצה התערבות של נשיא אמריקאי בכלל באף מהלך פוליטי, בשום דבר.
4: הוא קצת אמר את זה, אבל סדר, תגיד את זה, הוא קצת אמר את זה לפני שבוע.
10: הוא אמר את זה הרבה.
4: לא, הוא אמר, לא, בפעם הראשונה הוא תמיד אמר, אם לא אני, אין ישראל. לפני שבוע הוא אמר, וזה כאילו חמק פה, כי זה ציטוט לטובת נתניהו.
10: כן, אם אין אני ואין נתניהו.
4: כן, אין ישראל, ואז הוא אמר, אם היה שם ראש ממשלה חלש, ישראל הייתה מובסת, או ישראל הייתה מפסידה, או לא הייתה מושמדת. אתה יודע, זה אמירה ש... פתחי, זה אמירה שהיא כאילו... זה כמו להגיד, אני בעד נתניהו, זה לא, אין פה משהו אחר. כן.
10: אתה צודק, אבל יש גם יותר. אני מזכיר לך, כשהוא היה פה בישראל ועמד בכנסת, ואיך הוא דיבר, ואיך, אתה יודע, אתה יכול לעשות 150% מאמץ לטובת האיש שלך, נכון, ולהיות נכון. ראש הקמפיין שלו. כן. וזה דרך אגב, מה שהוא תכנן לעשות, עם הביקור שפה דווקא ביום העצמאות הבא, היה תכנונים מאוד מאוד גדולים, עליו ואיתו, אבל בסופו של דבר צוק העיתים ביחד עם כל מה שאנחנו חווים עכשיו. אני חושב שאם תהיה החלטה להתערבות כלשהי שאני לא תומך בה, היא תהיה לטובתו של נתניהו.
4: טוב, אני מת לדעת מאיפה המקור של צוק העיתים. כאילו מה, מאיפה זה? אתה יודע סנדר?
16: סוק.
10: שאלה מצוינת, בפעם הבאה אני אביא לכם
4: לא, את לא, לא ציפיתי ממך לתשובה, בטח הייתה תשובה שיש גם צוק וגם איתים, צריך לדעת מה יקרה וזה אסטרטגיה ואינטרסים. תודה רבה לך, אריאל סנדר, אוהבים אותך, ראש מטה.
16: בבקשה, תודה רבה לכם. יש לנו צ'אט GPT, אני לא מצליח
4: להבין, לא רוצה את הצ'אט GPT, אני רוצה את האנשים.
16: צוק האיתים, בוא נראה מה זה אומר. איתים זה זמנים.
4: לא, מה זה אומר אני יודע, אבל מאיפה זה הגיע, כאילו? צוק ואיתים.
16: ותראו צוק האיתים, פרשו בזמנים קשים, מקור המילה. רגע, מה המקור? תן לו, תן לו זמן, אל תהיה את עצמנו.
4: טוב, תן לו, הוא עכשיו חופר עמוק, בתוך ה-GPT הוא חופר.
16: כן.
4: נצא להפסקה.
16: ספר דניאל, פרק ט', ותשוב ונבנתה רחוב החרות ובצוק האיתים.
4: אבל עכשיו לקחת ל-2500 מאזינים שלנו מפדואל, שרצו לשלוח לנו את זה, ואתה לקחת להם ה-GPT דואל.
16: הסגתי אתכם.
4: כן, תקשיבו רגע, עדיין אנחנו מבקשים מכם, מי שיש לו רעיון למרואיין, בנושא איתמר בן גביר והיועמ"שית, שלחו לנו לוואטסאפ 050-4499-98, אנחנו נצא להפסקה.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
6: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש, זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
13: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציות תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
16: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
17: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
18: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: גלי ישראל.
21: איך לא הבאנו אתמול קטעים מהרעיון של טלי מורנו עם אייזנקוט בתאגיד?
22: מה היה? שלה או שלו? כלומר, היא הביאה יציאות או ש...
21: כן, היא...
22: מה?
21: אחר כך. שירית אביטן כהן, כתבת מדינית ופרשנית פוליטית ישראל, היום בוקר טוב.
23: בוקר אור, זימו לי, עשית אתמול לייב בלוגינג מהרעיון הזה, עשית ביקורת התקשורת, חבל על הזמן.
21: אני שונא שאומרים ביקורת התקשורת, זה ביקורת על הדבר הכי חשוב במדינה. כשמראיינים בתאגיד הציבורי, מועמד מוביל...

0: ראשות ממשלה, וכל השאלות הן, תגיד, המועמד ההוא לא רע ממש, אז השני, כאילו, אז...
1: מתי
0: אז,
1: תבטל את כל הדברים האחרים שהוא עושה?
0: כזה, קיצור, נדבר על זה אחר כך.
2: בוא נדבר רגע על שני אירועים. קודם כל, היום יש פריימרים בדמוקרטים, נכון? למה הדבר הזה משמעותי?
0: כרגע טאנוס מוביל.
3: למה? למעלה מ-50 מתמודדים, 1,000 מצביעים, וכווה שעריות המפלגות הדמוקרטיות שנשארו בישראל, זה הדמוקרטים, מפלגת העבודה לשעבר, והליכוד, שעוד לא ברור איך זה ייגמר שם, אז היום זה מעניין, יש להם 10 מנדטים בסקרים, זה מספר לא מבוטל, אם אייזנקוט מקים ממשלה, הם חלק מאוד מאוד חשוב בתוך ממשלה כזו, אז בטח חשוב להבין מי הדמויות שהוא מביא איתו, לתוך הכנסת, בטח כשיש שם את אחים לנשק, שניים אחים לנשק שמתמודדים על מקום, אחד מהם לפחות, אם לא שניים, יקבלו מקומות בכירים כנראה.
0: מי ניתן את השמות?
3: גם עומרי רונן וגם נמרוד שפר.
0: יפה, נמרוד שפר עכשיו יצא בכרזה, לא מפחד לחלק את הארץ. תקשיבי, זה כמו DC, כל הנבלים.
2: אני אומר, עכשיו נגמר המונדיאל, אתם תראו, יהיו מותנות יומיות כאלה, כמו אייזנקוט שאומר, אני רוצה להכניס 150 אלף פועלים מפלסטינים. תגידי רגע, אבל זה ברור שמה, שמה זה אפרת רייטן.
0: לא, לא ברור, יש לך 11, 13, 14 מועמדים.
2: לא, בסדר, אבל השמות...
3: יש שם 51 מועמדים על...
2: כן, כן. לזימי הכוכבת הגדולה של המפלגה.
3: לזימי, האנשים שהיו במחאות הם אלה שיקבלו בוודאות מקום.
0: כולם שם היו במחאות.
3: לזימי זה קריב, לא, אבל אלה שהיו דרמטיים בתוך, זה החבר'ה
0: יש שם את נאוה רוזוליו, היא הייתה מחאות.
2: מה, היא מתרוצצת בדמוקרטים?
0: כן, מה יש לך?
2: באמת, גם נאוה?
0: היחיד שיפסיד כרגיל זה אופנהיימר, בואי נתערב. זה תמיד, לא, אין מפלגה שעוד לא יפסיד בה.
3: זה היה יפינק. זה היה טובה לנו יגיע.
0: טוב, הוא מביא בייס מחווארה.
3: זה דמויות שכאילו, דמויות תפסו את האוזן הציבורית בשנים האחרונות.
0: את האוזן?
3: אני יכול להיות חברי כנסת.
0: תקשיבי, זה יהיה מצחיק, כאילו נאוה רוזוליו כחברת כנסת תרדוף חברי כנסת שהולכים איתה בפרסה, זה יכול להיות אירוע, כל מי צריך להגיד שיאיר גולן אמר היום, לא שיש לזה משמעות, אני לא יודע כבר מה יש משמעות, אנחנו לא נשב עם אף מפלגה שיושבת בממשלה הזאת.
3: בסדר.
2: זה נכון, כי הוא לא יקים ממשלה, אבל בסדר.
3: לזמן הנוחתי הזה. בוא, יכול להיות, עוד פעם, אני לא מזלזלת באפשרות שאייזנקוט מקים את הממשלה הבאה, אם זה ממשיך ככה עם המספרים האלה, או לפחות מונע מהימין להקים את הממשלה הבאה, והולך לאיזה ממשלת מעבר יחד עם יאיר גולן, שהוא חלק אינטגרלי בה. יש להם את היכולות כרגע מבחינת מספרים.
2: כן, עזבי את המספרים. העניין עוד לא התחיל בכלל, הם גם לא... עזבי, הציבור עוד לא ראה מה...
3: אנחנו רחוק מספיק, נכון, אנחנו הרבה זמן לפני.
0: טוב, בואי נעבור למפלגה הקטנה יותר, הליכוד, לפי הסקרים של כל הערוצים חוץ מ-14. שם נתניהו מקבל 8 שריונים.
3: אני שם... נכון.
2: כן, אבל נתניהו רומז כבר...
3: זה כיבת
0: שריונים ריאליים, זה מסגור של התקשורת הישראלית, הרמיזה הזאת. בסוף, 99% שהרמיזה הזאת לא תתממש.
2: לא, זה תלוי מצב ביטחוני.
0: נכון, סביר שהיא תאפשר, לדעתי.
2: מה, זה מהלך של נתניהו או מסגור של התקשורת? מה זה האמירה הזאת שראינו? שבסוף ועדה מסדרת, אם יהיה מצב ביטחוני שמחייב את זה...
3: הסיפור של הוועדה המסדרת הוא ממש מעניין, אני שומעת אותו כבר כמה שבועות, שזה איזושהי אפשרות שברור שנמצאת שם ברקע, כי מה לעשות, אנחנו מסתכלים על מלחמה שהולכת ומסלימה בין ארצות הברית לאיראן, יש סיכוי לא מבוטל שישראל נכנסת אליה, ויכול להיות שבהינתן מצב מלחמתי, שנתניהו צריך לנהל אותו, לא יפים עכשיו חגיגה דמוקרטית בתוך הליכוד, ובמצב כזה הוא הולך לוועדה מסדרת, אגב, הוא לא ממציא את הגלגל, אני מבינה שזה איזה סעיף נחבא שם בחוקת הליכוד, שזה ברור שבמצב חירום יש ועדה שמסדרת את הרשימה, את המקומות ברשימה, הוא מזכיר את זה אתמול, יכול להיות שגם, אתה יודע, הוא שם את הקלפים על השולחן שהוא עוד הולך להשתמש בהם, אבל זה משהו שהוא לא מסתיר אותו, כלומר.
2: אבל הוא לא עושה דברים סתם, למה הוא פתאום מזכיר את זה? הוא לא סתם מטריע ומזכיר כדי לצאת בסדר. יש לו מהלכים, הוא עושה איזשהו מהלך, ואני לא עולה על האינטרס שמאחורי המהלך הזה.
3: בגדול הוא קיבל עכשיו את השמונה, את השבעה, שמונה שריונים שהוא רצה, הוא קיבל את זה שמחוזות, הוא דחק אחורה ברשימה ל-33 אם אני לא טועה צפונה, כלומר, הוא צופה פחות הפתעות שיכנסו דרך משבצות המחוזות, שבדרך כלל משם מגיעים, אגב, גם שחקנים טובים ומשמעותיים מאוד שנכנסו לליכוד, כמו אמיר אוחנה, כמו, לא זוכרת, כמו היה לי איזה הרבה שמות שישבו לי בראש, אבל הרבה שחקנים מאוד משמעותיים בתוך הליכוד נכנסו דרך המחוזות. אני מבינה שנתניהו פחות רוצה הפתעות ברשימה הזו, ולכן המחוזות הולכים צפון על מעלה המקום ה-30.
0: אני צריכה להגיד גם, המחוזות זה תמיד, סליחה שאני אומר, אבל המחוזות זה איזשהו בג בתוך הפריימריז, כאילו, זה שהם נבחרים עם 1,000 קולות, זה למפלגת שלטון.
3: אבל זה לא בג, זה האפשרות של אנשים להיכנס.
0: נכון.
3: ולקבל השפעה.
0: ועדיין, להיבחר למפלגת שלטון, במקום ריאלי, עם 1,000 קולות, זה משהו, זה בג בסיסטם.
3: זה אירוע משוגע. נכון, ונתניהו אומר, אני רוצה לשלוט בזה לפחות ברשימה הזו, ולכן אם הוא לא מצליח להפוך את זה שחברי כנסת יוכלו להתמודד בתוך המחוזות, אז הוא לפחות זורק אותם אחורה
0: ברשימה. מה עם השריונים? דיברנו עליהם? כי לרגע שקעתי בארנונה.
3: אפשר לדבר על זה שיש שריונים, אבל שמות אתה לא תדע. שמות אתה לא תדע בקרוב.
0: מה אני לא יודע?
3: זה ברור שנתניהו יחזיק את זה.
0: אני יודע שיש טלי גבילי.
3: מה, את השמות? נכון, טלי גבילי סגורה. אבל חוץ מזה מה אתה יודע?
2: מי מתנדב?
0: אני יודע.
2: יוסף חדד.
0: יש דיבור על גל הירש?
3: יש דיבור עם גל הירש. יש דיבור עם יוסף חדד.
0: סגרנו כבר השלישייה.
3: יש הרבה דיבורים. לא, אבל זה
0: בונצל,
3: דיבורים לא
0: שמעתי על בונצל.
3: נכון. דיבורים.
2: פתחי.
0: פתחי.
2: יש דיבורים, אבל
0: מקום
2: זה
0: לא ריאלי. מקום לא ריאלי.
2: מחוז לא ריאלי, כי הוא מדבר על עצמו במראה.
0: מחוז רחובות.
2: מחוז לא ריאלי.
0: רגע,
3: יש איזה ש... נטלי שם טוב ואחרים.
2: נטלי שם טוב זה כל...
0: יו, אני יכול להגיד, אני מת על בונצל נניח וזה, אבל שיביא גם אותו, אבל גם שיביא... אני רוצה שמות שאני לא מכיר, שיפתיע אותי, שיביא לי איזה, לא יודע, איזה כלכלה, איזה משהו, אתה מבין מה אני אומר? איזה, תביא לי חזי נחמה גם.
2: אוקיי, אני אביא לך.
3: וואי, חזי נחמה זה שיחוק.
0: כן, טוב.
2: גם נטלי שם טוב עושה סרטוני רשת, מטורפים, חכמים.
0: אולי תקבל את תיק סרטוני הרשת.
2: יכול להיות, לא משנה, אבל היא כאילו... כל מאוד... לא, היא כל...
3: נתניהו לא יגיד מי השריונים עד שהוא לא עובר את הפריימריז, כדי לא להטריף את התחרות הזאת בתוך המפלגה עוד יותר, ולכן הוא קודם ירצה לראות איך הרשימה מסתדרת, ואז ידבר על השריונים.
0: אבל שירית, איזה יפה זה שהתקשורת הישראלית דואגת ככה לשיטה בליכוד ולרשימה בליכוד.
3: אוי, זה קורה.
0: נכון, איך הם מודאגים לגורלו של וטורי פתאום, נכון? זה יפה.
3: זה נכון. אנחנו מאוד אוהבים את הדמוקרטיה בליכוד, ובלבד... שהיא תוקעת אצבע בעין לנתניהו, אחרת זה לא מעניין.
0: זה כמו שאנחנו שונאים שחיתות, אלא אם כן, דוד ביטן הוא זה שעומד מול נתניהו, ואז אנחנו לא אכפת לנו.
2: והשריון הכי חשוב בליכוד זה גלי ברב מיארה, זה השם שיזרים, איך זה נקרא?
0: טעם חדש.
2: נוערים, לא, הערבים נוערים.
0: נו מה?
2: הליכודניקים ינערו לקלפיות.
3: זה
2: מטורף, כן, זה מטורף.
3: אני לא רגוע.
0: אני אומר כל הזמן פטריוטים להתרגל, לא, אז אייזנקוט עזבו, זה סתם, זה חייל, רמטכ"ל, הכל בסדר, תמונות של יצחק עמית, כל לארץ תמונות של גלי ברב מיארה, ומול זה הימין, תם הטקס, לא צריך כלום. יאללה, שירית.
3: טוב, יהיה לכם, יהיה מעניין, קיצור, ימים מעניינים.
2: זה התקני על הזימי, מאוד חשוב.
3: או מדיני, או ביטחוני, או פוליטי, משהו תמיד קורה פה.
0: מי את הכי רוצה בדמוקרטים שייקח? פוליטית.
3: וואי, אני לא יכולה להגיד, אני ארוס את סיכוייהם, יש אנשים טובים שם, שאני אוהבת, לא אומרת, לא רוצה
0: להרוס. אני עברתי על הרשימה, לא ראיתי אנשים טובים.
3: די, נו.
0: לא ראיתי אנשים טובים, אני אומר לך.
3: אתה יכול לא להסכים, רגע, אני רוצה שנבדיל, אתה יכול לא להסכים עם העמדות שלהם, אבל להגיד שיש אנשים שאתה יכול להבין שהם פועלים ממניע, מרצון לעשות טוב למדינה,
0: אנשים טובים, אנשים טובים זה משהו מאוד מסוים, אנשים טובים. את יכולה להגיד לי שהם, לא יודע, אידיאולוגים, שזה סבבה. אנשים טובים, אני עברתי על הרשימה, אני אומר לך, אני אתחיל רובה מכיר.
2: מה זאת אומרת? אם הראש אומר ישראל הורגת תינוקות פלסטינים כתחביב, מי יכול להיות טוב תחת הרשימה הזאת שלא יצא נגדו גם ש... באמת אני שואל עכשיו, כאילו, מי באמת שם בן אדם שאני אומר, בוא נה, הוא טוב, הוא בצד הפטריוט, אני לא עושה עכשיו דמגוגיה.
3: אני רוצה לקוות, אני אגיד מה לא, בסדר? אני רוצה לקוות שהפופוליזם, שבאמת הוא נחלת הכלל, ובטח באופוזיציה מול הממשלה הזאת, לא יתפוס אחיזה בולטת במפלגה, בדמוקרטים.
2: זה הרבה מעבר לפופוליזם, אבל פופוליזם לא הייתה, אין לי בעיה עם פופוליזם, שנייה, גם בליכוד ובעוצמה יהודית, יש פופוליסטים מטורפים, אין בעיה בזה, זה באמת, זה בקטנה. פה אנחנו זוכרים את אותו יום של בעצימות הכי גבוהה של המלחמה, כשהוא מצטרף באמת לדוברי חמאס ואומר ישראל הורגת תינוקות כתחביב. אנחנו לא נשכח ולא נסלח, אני באמת אומר לך את זה, זה פופוליסטים, אין לי בעיה, יאיר לפיד הוא פופוליסט, וביבי נתניהו לפעמים יכול להיות פופוליסט. זה לא, אנחנו לא, זה לא הליגה הזאת, אנחנו בליגה הרבה יותר גבוהה של טוב ורע ב... אי אפשר לבטל את זה.
3: לא, אנשים שמגיעים לתקוע אצבע בעין לצד השני כזה, אני אומרת.
0: אז בוא נשחק הפוך.
3: אז אני יודע להתמודד. סליחה.
0: איזה סליחה? אומרי רונן מסתובב באולפנים ועדיין אומר, עדיין אומר אני אעשה זאת שוב. בקיצור.
3: אז אני אומרת, את זה אני מקווה שלא נראה.
0: בקיצור, אז את אוהבת את משה רדמן. בואי נגיד את האמת.
3: וואי, לא אם נשמור. לא, יש לך זיפוק של
0: כמה. צריך טבעי.
2: לא, לדעתי אוהבת את רייטן כזה, נכון?
0: לא, רייטן אבל היא קבועה. זהו, מדברים על החדשים, על אלה. מורן זר קצנשטיין, את אוהבת?
2: בטוח.
3: אני חושבת שהיא פעילה...
0: היא אמרה שהמגזר שלך יהפוך את הנשים לשפחות. זה מה שהיא אמרה, מורן זר קצנשטיין הזאת.
3: אני לא מסכימה איתה, אני לא מסכימה איתה, אבל אתה מבין שיש הבדל בין להכניס את זה לכנסת לבין להכניס את ליאור נרקיס?
0: לא ליאור נרקיס, ליאור נרקיס. ליאור נרקיס זה אחלה.
3: ליאור נרקיס, תמיד אני קוראת לו ליאור נרקיס, מה אני עושה עם זה? אין, אני לא יכולה עם זה. זה תמיד יושב לי בראש.
2: אולי ליאור נרקיס,
3: קוראים לזה. ליאור נרקיס אני אוהבת.
0: קוראים לזה שגעת,
3: קוראים לזה. אבל ליאור נרקיס לא.
2: תורים איזה עילת הסבירות.
0: שיעי דודן כהן, תודה רבה לך. איי,
2: תודה רבה.
0: ביי,
3: חברי.
2: לא דיברנו על מורן זר קצנשטיין שפרסמה את הסרטון הזה שבו היא מחליפה, היא מתיישבת על הכיסא במקום שמחה רוטמן. לא,
0: תגידי.
2: ניב, שלח לו בבקשה, זה אחד הדברים באמת המנותקי.
0: אבל אני ראיתי סרטון שלה מתראיינת עם אבא שלה. אתה מכיר את זה? שאבא שלה בוחר ימין, כאילו ליכוד, והיא זה, שמה הכי יפה בסרטון הזה, וזה שהוא צוחק עליה, והיא צוחקת עליה, וזה קטע חמוד, אני אומר, אבא ובת, אני גם לא רוצה שיריבו אבא ובת, כי זה לא יפה.
2: חמוד אתנו.
0: אבל כאילו, הוא יושב שם עם כיפה גדולה.
2: הוא דתי, בית דתי.
0: אני אומר לתפי, בוא נהיה חצופה. אותו את הפכת לאלה שרוצים להפוך נשים לשפחות את אבא שלך, ואתה רואה איך הוא מתייחס אליה, ואיזה יופי, ואיזה קרבה, איכס, תפיק עליך.
2: תראה, קודם כל, את מורן גדלתי את הדוד.
0: חברה.
2: לא, בעולם הפרסום, כן, אני מכיר אותה.
0: גם לפליישמן היא עשתה את זה, אתה יודע, היא עלתה לרעיון אצל פליישמן, פליישמן אמר לי לפני הרעיון, תקשיבו, ישבנו פה בחוץ, הוא אמר לי, יאללה, לא עכשיו מורן זר קצנשטיין, הוא יוצא מהרעיון, אני רואה אותו סמוק. הוא אומר לי, עשתה לי תרגיל 2, זה התחילה איתי.
2: היא לא, היא לא, היא לא כזאת מתוחכמת, ולא כזאת מרושעת, ולא כזאת זה. אני, לא, אני באמת אומר, יש שם טיפה, זה טיפה גדול עליה, ואי הבנה וזה. עכשיו, יש סרטון, אני אגיד לך, אני אתאר לך ב-AI שהיא עשתה, שכאילו בעוד 3 חודשים זה קורה. רואים את שמחה רוטמן יושב מנהל את הוועדה כאילו, ואז היא קמה, כן, מעיפה אותו מהכיסא ומתיישבת במקומו. עכשיו, אני מכיר את מורן, אתה יודע, דבר איתה על החוקים הכי בסיסיים, על אתה יודע, שינוי...
0: זה זאת שאמרה שהיא לא ידעה שאין כוחות טורקיים וקטר, שאיתמר ישב...
2: זה לא שם, את לא תשבי בראש.
0: אין שם?
2: לא, אין, זה סרטון כזה.
0: לא, אין אותה, אין, כאילו היא לא...
2: אין, זה לא...
0: אין מישהו בבית?
2: לא, יש מישהו בבית, אבל ברמה של רעיונות ופרסומות וגימיקים פרסומיים ושפחות וכאלה, כן. ברמה באמת לצלול, זה כמו שאיך קוראים לה, נווה דרומי, שאלת אותה, את קראת את הספר שאת מבקרת אותי, את קראת משהו, קראת פרק, וזה, אז היא אומרת, לא, קראתי את... לא ראית אותה מראיין את נווה דרומי?
0: ראיתי, כן.
2: וואלה, אנחנו רואים דברים
0: שונים. אבל מה שאני רוצה להגיד לך...
2: הנה, הוא שלח לך.
0: אתה אמרת על הדברים טובים, כי אתה מכיר אותה, כאילו טיפה מוריד מהכעס כלפיה, היא הרימה את אחד הפרויקטים הנבזיים... עלובים, גזעניים, גם אני אגיד.
2: מעוררי תבלה.
0: מעוררי תבלה. אחד מהאירועים שפירקו פה את המדינה, זה אירוע השפחות המתונף הזה. היא אחראית לו. בושה גדולה אם היא תהיה בכנסת האישה הזאת. ואחרי שראיתי איך אבא שלה נראה, אני עוד יותר מתבייש בפרויקט הזה, כי היא אשכרה מדובר בבת שעשתה קמפיין נגד אבא.
2: אני רק אגיד שאתה יודע, אני גיחכתי על כל הפרויקט הזה של השפחות, ביחד עם הרבה אנשים אחרים, אז כאילו... אני מסתכל על כל הדבר הזה.
0: גם אני גיחכתי.
2: כעל אירוע קדמי.
0: אירוע אקדמי, בסדר, אין בעיה, לא, שישבנו פה, עשינו...
2: אני חושב שמישהו לקח את זה ברצינות, אתה חושב שכן?
0: פתחי, הכל בסוף, הכל אותו אירוע, הכל אחים לנשק, שפחות, הכל בסוף, הצטבר ביחד לפירוק של מדינה, והפיכה של כל הנופלים האלה מהמציאות הדתית ואלה, לאנשים שעושים נשים
2: שפחות. אתה חושב שזה אותו אירוע? למשל, אם היית צריך לבחור...
0: לא, אחים לנשק במגדל הכי גבוה, אבל השפחות הוא, מה שנקרא, הוא הצבע של זה, הוא המוסף מגזין של זה.
2: כמו איזה ועדת קישוט, כאילו, לא
0: מוצלחת. בארץ, בתפיסה הציבורית זה לא היה ככה, אבל בסדר.
2: אנחנו נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: היו לפני המון שנים.
5: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
6: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
5: ויש גם הגרלה עם פרסים.
6: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
7: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: מה קורה אראלה? לא מאמין.
9: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
10: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
9: איזה חמוד.
10: איזה כיף, תודה רבה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: טוב, בוא נסכם את המונדיאל הזה, מי שעצוב, מי ששמח, מי שאוהב שהספורט ניצח, ומי שחושב
1: ומי שחושב שהגמר הזה היה אנטי קליימקס הכי גדול אי פעם לטורניר מעולה, ובא לו למות מזה שככה זה נגמר.
0: זה יותם. משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט ו-103 FM, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: מה אני, פרימו?
2: בסדר, אני חושב שאמרת את זה נכון, זימרי, זה גמר מהרעים ביותר שראינו בהיסטוריה של הגמרים, אין מה לעשות.
0: כמעט נסעת אליו, אני אומר וחושף בנימה אישית, תודה לאל שלא, כי דיברת איתי על הסכומים. מה היו הסכומים לנסיעה לגמר, למי שעוד השיג כרטיס כמוך?
2: אני אגיד לך כמה ימים לפני הגמר שיכולתי להשיג כרטיס במחיר נקוב לי ולבן שלי, כל כרטיס 8,500 דולר, זה 17 אלף דולר.
1: ובטח במקום שלא רואים.
2: לא במקום טוב, הנה אני אומר, לא במקום טוב, הטיסות 5,000 דולר, ועם המלון וכל מה שאני צריך שם, הייתי מגיע ל-75 אלף שקלים. אתה מבין?
0: בדולר נמוך.
2: בדיוק, וזה עוד התחומים, אני אומר לך, זה היה גמר לעשירים, כל הכבוד לישראלים ש... שמע, זה פעם בארבע שנים, יכול להיות שאנשים לקחו הלוואות, לא יודע, זה שלהם.
1: יש פה מלא עשירים גם.
0: כן.
2: בדיוק. אני הייתי בקטר, שיצאנו מהמשחק בקטר, כל הישראלים שנפגשנו לפני שהלכנו לאכול, אמרו, אנחנו לא נלך יותר לכדורגל. זאת אומרת, אתה מבין מה אני... לא יכול להיות משהו יותר טוב.
1: נכון.
2: אתה מקבל פה גמר, אתה מקבל פה גמר, ארגנטינה, שהיא מגיעה לגמר כאלופת עולם, שניצחה את אנגליה בדרמה בלתי רגילה, ותשמע, אתה מקבל משחק נוראי, נוראי.
0: שלהם בעיקר, אגב, צריך להגיד, הם לא הגיעו לגמר. אף אחד לא, באמת, הם לא הביאו שני מסירות שם. רק בפיגור הם התחילו טיפה להניע כדור, אבל זה היה...
2: בעשר דקות האחרונות של הערכה, הם קצת לחצו על הגג, קצת מסי. אני אומר לך, זה היה משחק חרפה של ארגנטינה, ככה לא משחקת אלופת עולם. הם בכלל לא רצו לנצח. כאילו מההתחלה ראית איך הם משחקים שהם רוצים להגיע לפנדלים.
1: תגיד, פרימו, מבחינתך זה כאילו דופק לך את הטורניר? כי תשמע, היה טורניר אדיר. אדיר, דרמות, משחקים. אפילו המשחק על המקומות 3-4 היה מטורף. כאילו רק הגמר היה מאפן.
2: נכון. אז אני רוצה להגיד לכם, בפעם הקודמת גם שהייתי איתכם, אמרתי לכם שמבחינת כדורגל נטו, היו משחקים בודדים שהיו ממש משחקים טובים, אבל הם היו משחקים טובים בגלל דרמה שקיבלנו בדקה ה-90.
1: נכון.
2: כי אני אגיד לכם שאני חולה ליגת אלופות, ורואה המון משחקים של ליגת אלופות, ונוסע כמעט כל שנה לגמר ליגת אלופות. ראיתי משחקים הרבה יותר גדולים בליגת אלופות ממשחקי הנבחרות. אבל כאן האצטדיונים, והצילום, והאוהדים, והצבעים, נתן לך
1: חושה שאני נמצא במקום...
0: אני חייב להגיד לך שליגת
1: אלופות,
0: לא, ליגת אלופות אני קונה הרבה יותר מאשר את המונדיאל, כי המשחקים נערכים בלילה, יש אווירת אירוע של בילוי, פה הצהריים הזה, לא מצטל, לא יודע, זה לא, לי זה ממש מפריע לי, אבל זה באופן
2: אישי,
0: תפורה אחרת, כאילו.
2: אני אגיד לכם יותר מזה, הקבוצות הגדולות בליגת אלופות הרבה יותר טובות מהנבחרות. אין מה לעשות, נבחרת, אתה די תקוע עם מה שיש לך, תקוע במרכאות, אתה לא יכול להביא שחקנים. ריאל מדריד, ברצלונה, ביירן מינכן, ליברפול יביאו לך מכל העולם, עושים לך קבוצות אדירות, לכן אתה רואה גם כדורגל.
1: ותגיד לי זה שבחרו את רודריק המצטיין של הטורניר, נו
2: באמת. אני אתייחס לזה, אני רק רוצה להגיד לך, זרומי, אמרת דבר שבאמת אני מנסה לחשוב עליו, כי לא חשבתי עליו עד עכשיו. האם המשחק גמר הזה, שזה הפינאלי, המשחק מספר 104, הגענו אליו וקיבלנו את זה, אם זה מקלקל לי את כל הטורניר, לא יקלקל לי את כל הטורניר, אני אומר לך, המשחק הזה מהגרועים ביותר, מהגמרים הגרועים ביותר שהיו.
1: חד משמעית.
2: ממש.
1: עכשיו לגבי רודרי, תגיד לי איך הוא קיבל מצטיין, נו בחיית, הוא אחלה שחקן, מדהים, הכל טוב.
0: טעות של פיפה.
2: אני אגיד לך משהו, אני מנסה להסתכל על זה שפיפה בחרה שחקן מהנבחרת הטובה ביותר. זאת אומרת, היו שחקנים על המגרש שירגשו אותך יותר, תשמע, הוא שחקן...
1: זה כמו אליאליב ברדה וזהבי, אתה זוכר פרימו שהיה את העונה שזהבי הבקיע 3,900 גולים, ואליאליב ברדה קיבל...
0: לא, אני גם אגיד, ספרד יכלה לקחת את זה בסוף באיזה פנדלים, אז מה, אז הוא גם... יש פה איזה בג מטורף, באמת, לא כי אני חולה על מסי ועוד מעט נדבר עליו, אבל... אבל באמת יש פה שחקן שסיפר את סיפור המונדיאל וחזר מהקבר עם הנבחרת שלו, הוא סיפר סיפורים הרבה יותר גדולים מרודרי, גם מבחינת סיפור, גם מבחינת יכולת כדורגל, אז כאילו זה...
2: אין מה להשוות את הסיפור, את האיש שכל העולם דיבר עליו, אבל קח בחשבון שאתמול הוא לא הגיע.
1: לא הגיע.
2: זאת אומרת, זה נכון שאם מסי היה זוכה, הרבה אנשים אומרים שמגיע לו, כי עד הגמר הוא היה טוב, בזכותו.
1: ברור שהיה מגיע.
0: בסדר, הוא שחקן בן 39, הוא גם לא אמור, הילדים האלה אמורים לפרק אותו, כאילו, אבל הוא לא. הוא נתן פה...
2: פתחי, אתמול הוא היה צריך להגיע. כמו שהוא לקח אותם עד הגמר על הגב, אתמול הוא נראה לי כאילו הוא ברח מהמשחק. נכון, השיטה של המאמן, הם בקושי תקפו, הם לא יצאו להתקפות בכלל, הם רק רדפו אחרי הספרדים, שהספרדים נבחרת נהדרת, אבל ציפיתי ממסי.
0: יש שם פער של שלוש רמות.
1: מצד שני, ראית אתמול מה זה ארגנטינה בלי מסי. זה כמו, סליחה שאני אומר, זה כמו, אתה יודע, מכבי פתח תקווה.
2: הם לא מגיעים לשמינית גמר.
1: כן, אתה מבין, אתמול כשהוא לא הגיע, הבנת כמה הוא הדבר היחיד שם, כמה הוא משמעותי שם.
0: טוב, האסטרטגיה אולי הייתה שהוא מתהלך על המגרש, אתה יודע, 110 דקות, כולם מתעייפים, מגיעים לכושר שלו, ואז הוא נותן את
1: ה... אל תשכח שהוא שיחק גם 120 דקות פעמיים, וזה
0: היה לו... נכון, מה, שחקן בן 39, תגידו תודה בכלל שהוא
1: שם. אה, תודה.
0: תודה, מסי, תודה לך על הכל, באמת.
2: קשה לו, קשה לו.
1: פרימו, מתי חוזרים לדבר על כדורגל ישראלי? די, נמאס לי מהדבר הזה, מהכל השטויות
2: האלה שלו. עוד מעט תדבר על כדורגל ישראלי, אבל אתה יודע, אם אני מסתכל על ארגנטינה וצרפת וספרד, אוקיי, נניח הם שלוש המדינות הגדולות ביותר בעולם עכשיו בכדורגל, תסתכלו קדימה. אתם לא יכולים להגיד, יש לכם איזה שחקנים צעירים נכון. בארגנטינה שבשנים הבאות...
1: ארגנטינה כלום.
2: כלום, צרפת וספרד, כולם עוד ישחקו את מונדיאל או שניים לפחות.
1: כן.
0: לא, ממש. יש, אני אגיד לך מה חסר לי, ובגלל זה התעוררתי בדיכאון, כי אין שחקן לאהוב קדימה, זאת אומרת, אני אומר, גם אלה שאוהבים את רונלדו, אני יכול להבין למה הם מאוד אוהבים את רונלדו, ומסי וזה, אין, מרגיש שבכדורגל העולמי, יש את חולי הכדורגל האלה שעוקבים, באמת, אחרי כל... אין
1: לא,
0: איזה...
1: לא, נניח, אם הוא לא היה, ילד, אם הוא לא היה ילד קקה, שמטומטם, אז למין ימל כן. יכל להיות סוג של אופציה כזאת, אבל אתה לא יכול לאהוב אותו, כי הוא באמת כזה, אז אתה מבין מה אני אומר?
2: פתחי, אני מתחבר, גם שאלת אותי את זה בתוכנית שהייתי אצלך בטלוויזיה, תשמע, שיש לנו אחד כמו מסי, אתה מסתכל מי הבאים אחריו. עכשיו, אני לא מסתכל רק על כדורגל, כמו שאתם אומרים, התנהגות, ילדים חרה במרכאות וזה, אבל לא הם בפה ולא דמבלה ולא למין ימל, הם לא יהיו כמו מסי, לא
1: יאהבו
2: אותם. לא יאחדו עולם שלם.
1: מסי היחיד שגרם לאנשים שלא אוהבים כדורגל לראות כדורגל. האנשים היו פותחים, אתה יודע, מישהו היה רואה עם אמא שלו כי זה מסי או כל מיני כאלה. זה לא יקרה כבר.
2: אפילו השרים וראש הממשלה שאתם מדברים עליהם בתוכניות שלכם, גם כן קפצו והלכו על מסי וארגנטינה.
1: חוץ מאייזנקוט שאמר ספרד, נו מה, מה תגיד? ראית את הרעיון
0: הזה?
1: כן, הוא כנראה לא רואה כדורגל ואמרו לו איזה מצחיק.
2: אנחנו בעולם החצי חצי, כל דבר שעכשיו תצייץ או תגיד ברדיו ישר חצי בעד חצי נגד, עוד לא היה בהיסטוריה בשנים האחרונות דבר כזה כמו המדינה שלנו החצי חצי.
1: תגיד, מתי מתחיל הליגה?
2: אנחנו חוזרים, מה?
1: מתי מתחילה הליגה פה?
2: בסוף החודש אוגוסט, בשבת האחרונה של אוגוסט.
1: יש עוד זמן, יש עוד זמן.
2: אבל בשבת זאת מתחילה הליגה באופן רשמי שמשחקי גביע הטוטו.
1: וואלה. וואלה. נו, יש משהו חדש, אז אותו הולך להיות...
2: מה, כל הקבוצות הבחירות בישראל, אני מתכוון העשירות, מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, עדיין לא סיימו בכלל את ההכנות שלהם. כל אחת
1: צריכה להביא... טוב, חיכינו לשחקנים שהשתחררו מהמונדיאל, פרימו, אתה מכיר את זה, איך זה עובד פה בליגה?
2: כן, ממש יבואו לפה.
1: למה? מכיף ורדה, לא יבואו? מכיף ורדה, שפתחי רועד אותם, לא יבואו?
0: מה פתאום?
2: שמע, השחקן של מכבי תל אביב שיחק נגד ספרד וארגנטינה ולא
0: הגיע
2: 90 דקות. יש עליו הצעות, בינתיים הוא חזר למכבי תל אביב, נחיה ונראה. אולי קנגווה ימכר היום.
1: קנגווה נשאר או הולך? מה אתה אומר?
2: לא, קנגווה כנראה נמכר היום בכמעט 4 מיליון יורו.
1: לא הרבה כסף, חייב להגיד לך, לא הרבה כסף לשחקן כזה, אבל בסדר, נו, טוב. באר שבע ימצאו משהו, יאללה פרימו תקשיב, אנחנו נעשה עוד לפני הליג.
0: מה יהיה את הכדורגל?
1: לא, די אתה כבר יהיה מגזים. אין
0: את מי לאור, אין את מי לאור.
1: תועד הפועל, ממתי אתה אכפת לך את מי אתה אוהד?
0: זה ברור, אבל כאילו אני מסתכל, אני עכשיו כבר שתי דקות מריץ את כולם. היחיד שאני חושב עליו והבנתי שכן אוהבים אותו זה הלנד, לא יודע, בגלל האופי שלו.
1: אני אוהב את אוליסה, אבל זה לא אותו רמה, אין מה לעשות. זה כמו בטניס, פרימו, נכון? פרימו, היה שנים של טניס, היה נדאל, דיוקוביץ'.
2: למה שאמרתי השבוע לאנדי רם בשידור ברדיו, שראינו את נדאל, פדרר, ג'וקוביץ', אמרנו, תשמע, ראינו את עכשיו את החדשים שהם...
1: לך תראה את סינר עכשיו, כאילו, מה, למי אכפת?
0: זה שנת שמיטה כזאת, שבנכנסים הופכים את האדמה עכשיו.
2: תראו תמיד מה אמר זלטן איבראימוביץ' בשידורים באנגליה, הוא היה פרשן של המונדיאל, אמר, משפט ענק, כל הוויכוחים האלה סביב זה, הוא אמר, אלנד ענק, וקיין, ודמבלה, וכולם, מסי בעולם משלו, אין מה לעשות.
1: למרות שבראש זלטן חושב שהוא יותר טוב ממסי,
0: פרימו.
1: טוב,
2: פרימו. אתה חושב שהוא טוב מפלא, כן.
1: נכון, יאללה, היה כיף איתך במונדיאל, ונתפגש לפני הליגה.
0: וואי, רציתי לשאול עוד שאלה קטנה.
1: צ'אל.
0: תגיד, יש לי שאלה, פרימו, זה שיונתן כהן וזה צוהלים שם עם נבחרת ספרד, שספרד, ועם נאמין ימל וכל הסיפור הזה, לא היה צריך טיפה להרגיע את הסמכות בתור ישראלי, בתור זה, או ללכת עם השידור וללכת עם כבר, זאת אומרת, אצלכם אנשי הספורט, אנשי התקשורת ספורט, עושים את ההפרדה, כי אנחנו, אני אומר לך, זה צרם לנו מאוד שם, כל מי שישב שם, השמחה הגדולה הזאת על ספרד שלו ככה.
1: לי זה צרם כי זה היה מזויף בעיניי, אבל מה פרימו
0: חושב? מבחינה פוליטית, כאילו...
2: אני אגיד לך משהו. כשדר מנוסה, אני אומר לך שמשדר כל כך הרבה שנים. אתה הולך עם האווירה על המגרש, אתה לא יכול עם קבוצה זוכה בגביע, גם אם בישראל. גם אם בישראל, הקבוצה שזוכה בגביע, ועכשיו...
1: אם זה הייתה איראן.
0: כן, בדיוק.
1: אם זה הייתה איראן.
0: מצרים, כן.
2: לא, לא, לא, לא. אני מאמין שאם הייתה איראן, מצרים או סוריה זוכות במונדיאל, זה לא יכול לקרות, אבל אם זה היה קורה, הם היו מורידים מהאוקטבות. אבל תקשיבו, אתם חייבים ללכת עם הסיפור. אסור לשדר שכל ספרד חוגגת ורואים את התמונות, אתה לא יכול להוריד מהאוקטב, אתה חייב ללכת איתם. גם אני, אם הייתי משדר, למשל, גמר גביע דרבי תל אביבי, אוקיי, נניח, ושידרתי גמרים, אם מכבי תל אביב חוגגת וזה, אז נכון שזה יישמע לא טוב לאוהדי
1: הפועל. אם אתה משדר מכבי נתניה נגד הפועל באר שבע, פרימו, משחק על אליפות, עכשיו אתה אוהד מכבי נתניה, זה ידוע שנים, אתה משדר את זה, אתה באוקטבות, אותו דבר נתניה ובאר שבע?
2: אותו הדבר. כשאני שם את האוזניות ואת המיקרופון, אין לי יעדה, אתה חייב ללכת עם הסיפור. השדר לא יכול להמציא את הסיפור, השדר צריך לתאר את הסיפור, ואתמול הסיפור היה ספרד.
0: אני מתאר לך, קודם כל אני חייב להגיד לך, הם בסוף ניצחו 1-0 קטן, ודבר שני, אם אתה רוצה, הנה דוגמה.
1: לא, 2-0? סליחה שאני שואל.
0: לא, בסוף פסלו.
1: פסלו?
2: 1-0.
0: לא, הנה אני עושה לך את זה, ספרד, היא אלופת העולם, וטורניר, לקחה את הטורניר, מסי, תראו את מסי. לא צריך להתערף ולשמוח עם האנטישמים.
1: רגע, פרימו, בזה פתחי צודק, אני רזוב שנייה את העניין של את מי אתה אוהד. יש תחושה לפעמים שהשדרנים כל כך מוכנים לרגע שבו יקרה משהו גדול כמו מישהו יפקיע, שזה קצת מרגיש מזויף, אתה מבין? כאילו אין את האותנטיות של הללויה כזה של, כן. שהיה של, של יורם מרבל או כאלה. פתאום זה מרגיש, אני הרגשתי אתמול, ואני אוהב אותו, זה שפיגלר היה, נכון?
0: לא, יונתן כהן.
1: יונתן כהן.
0: הוא הרגשתי, גם נותן לראות משחק.
1: הרגשתי כן. שהוא פשוט בא עם זה מוכן. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, אבל יחסית תדע לך שהוא שדר שנשאר.
1: אמרתי שאני אוהב אותו.
0: לא, הוא נותן לראות משחק גם. לא חופר את המוח כמו קדחנים אחרים. טוב, משה,
1: אתה מכין משפטים? פרימו, אתה מכין משפטים?
2: בחיים לא. בחיים לא. אני אומר שזה רק יכול לפגוע בשדר, ואני אומר לך, צריך ללכת עם הסיפור, היה סך הכל בסדר.
1: לא,
2: הלך עם ספרד. אתם הסתכלתם על העניין הזה בגלל שספרד זכתה.
1: לא, לא, אני חושב שהוא בסדר בכלל.
2: אנטישמים, שונאים ישראל.
0: לא, לא רק זה, גם כל המדינה הייתה עם ארגנטינה, ואתה פתאום רואה איזה עצוב זה שהוא ירד ככה מהבמה העולמית. ואתה שמח לך עם איזה זכייה של
1: ספרד. נראה לי פתחי, פרימו, פתחי אכל אתמול קצת, כאילו בראש הוא אכל קצת מיום הפרישה של ביבי. ככה נראה לי הרגשת, זה מה שנוגע בך כל כך בפרישה של מסי, נכון פתחי?
2: אז אני אומר לכם שאם ביבי יפרוש, זה לא ירגש אותי כמו שאתמול הדמעות של מסי, שמאוד ריגשו אותי.
1: בסדר, אין בעיה.
0: חכה שתראה את ביבי בוכה, אתה ראית פעם ביבי בוכה? אין דבר כזה.
2: לא נראה לי שהאיש הזה מסוגל
1: לקרוא. יאללה, משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM,
0: תודה רבה. משה, תודה שליווית אותנו במונדיאל.
2: ביי, תודה לכם.
1: ביי, להתראות.
0: כן. זה קצת נכון.
1: נכון, אבל קצת, כאילו ראית אתמול את הביבי הקטן פורש.
0: אוקיי, יש לך אנשים שהם...
1: גדולים מהחיים!
0: כן, שיעורי קומה כאלה. אני, אבל זה לא נכון, את מי יש לך לראות הרבה?
1: זה נכון, אבל אני מסרב להיות עצוב בשביל מישהו שיכול להזמין אותי כמנה. אתה מבין? אם יש, מייסי מחליט שהוא רוצה לאכול אותי, הוא יכול, יש לו את הכסף. אתה מבין מה אני אומר?
0: אתה לא תבטא לי ימים עצובים. אתה עושה את זה כל הזמן, אבל יש ימים עצובים.
1: אני לא מאמין לך שזה יום עצוב בשבילך.
0: זה יום עצוב מאוד.
1: אני לא חושב שזה יום עצוב בשבילך.
0: באמת?
1: כן, זה לא יום עצוב.
0: לא, אני לא בן, אני בן אדם מאוד חזק. עברתי דברים הרבה יותר.
1: פתחי, אני בחיים לא ראיתי אותך ככה בשידור. שבור.
0: לא, אחרי ההסכם, המזכר הבנות,
1: היום אתה שבור.
0: לא, כי אני, גם אנחנו לישון מאוחר, ולא יודע, משהו...
1: שנתם ביחד?
0: אתה יודע, אני וליונל. לא, אבל בסוף... אני אגיד לך משהו, בסוף גם לא היה צדק, ולא אכפתי שהם קבוצה יותר טובה. הוא סיפר את סיפור המונדיאל, והוא
1: בן 30... הוא זכה במונדיאל הסיפורים, אבל בכדורגל, מה לעשות?
0: והוא בן 39, והוא את כל הילדים המפגרים האלו, הוא היה צריך כאילו, הוא היה צריך להניף את הגביע. כל הילדים האלה, נו באמת, רק לשמוד
1: רגע. כל הקיקי סמואל.
0: כן, כל המחייכנים, הבלם בין ה-20 וה-17. יש לך פה מישהו שאנשים קנו פלייסטיישן, הם הפעילו אותם כל יום, הלכו עם...
1: ממש אני אקנה עכשיו בשביל קיקה סנצ'ז פלייסטיישן.
0: קיקה סנצ'ז.
1: פלייסטיישן.
0: לא, לא, זה יום רע מאוד.
1: אנחנו לא חוזרים בעיניי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסק, תקשיבו.
0: גם הם, גם הוא וגם רונלדו, לפחות שמישהו היה נשאר כדי... באמת, אתה יודע, היה נשאר עוד שנה, שנתיים, כי אתה אומר, בוא נעזר.
1: לא, אין לך כלום עכשיו.
0: אין כלום. אהלן, החייזר הזה.
1: הוא ואובניאמה, אותו... זה חבר של ניב עם הקנדריק למר שלו. אני אומר לך, תקשיב, לדעתי אנחנו יוצאים להפסקה ולא חוזרים עכשיו.
0: אני עצוב.
1: תחכו, תראו, אני לא יודע, לדעתי
0: אנחנו יוצאים... בגללך אני עצוב גם. תן לי לפרוק את העצב שלי.
1: כן, פתחי, ביאסת את התוכנית, ביאסת את התוכנית.
0: אני לא...
1: התחלת באנרגיות נמוכות מדי. באסה יכולה להגיע סביבות 10-50.
0: תפסיק להנדס רגשות.
1: באסה יכולה להגיע סביבות 10-50, זה ידוע, זה כתוב פה על הלוח. הנה, תראה, שמה כתוב.
0: רגע, אנחנו צריכים לחלק פיצה.
1: לבדוק רמקולים, באסה 10-50.
0: טוב, הנה, אני משמח. אנחנו צריכים לחלק פיצה. אתה בחרת מי מחלקים פיצה?
1: אל תתלהב יותר מדי.
0: טוב. יאללה, שיהיה בכיף.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. G-Live, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
13: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
14: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
16: היו לפני המון שנים.
17: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
18: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
17: ויש גם הגרלה עם פרסים.
18: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
19: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: אוקיי, אוזניות שלי.
0: אוזניות, אוזניות, שימו אוזניות.
1: היום בבוקר.
0: נו.
1: היום בבוקר.
0: כן.
1: הגיע אליי בעל המקצוע. אני חושב שהוא הכי, כאילו... זאת אומרת, בעל מקצוע זה קצת מגעיל, מה שהוא עושה.
0: אינסטלטור?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל הוא כאילו מישהו שאתה לא מתעסק איתו.
0: מנקה ספות במכונות
1: לא, אלה רק, אני קורא להם מלחלכי קירות. הם תמיד נקים לך את הספה, כל הקיר האבק של, הזה של הספה. Okay. מדביר.
0: אה, למה? יש לך, אתה משאיר אוכל?
1: אני כל קיץ עושה. אתה יודע,
0: שצריך. אה, טיפול מנה?
1: כן.
0: מצוין, אני מעריך אותך על זה.
1: כל קיץ עושה.
0: כן.
1: זה מפחד, זה לא...
0: אבל עושים את זה, עושים את זה הרבה יותר מוקדם, לא? במאי
1: כמה? אז בוא, תגיד, אתה רוצה גם להיכנס לי ללוז?
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
1: נכון, הוא מגיע, הוא לא מדבר איתך בכלל, נכון? הוא נכנס, הוא תמיד חמוש בשני בלונים.
0: זה...
1: שני כאלה.
0: לוחמי הג'וקים.
1: כאילו, ברוך שכל רגע הוא יכול להרוג אותך גם, נכון? זאת אומרת, אם הוא עושה איזה טעות, אתה נכנס הביתה, אתה יכול לחטוף איזה להתעלף.
0: כן, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
1: הוא איש שהורג למחייתו, פתחי.
0: נכון. אני אגיד לך מה, תראה, מבחינת, אני אגיד את זה, אני מת על מדבירים, הכל טוב, סבבה, וזה, לא רוצה להתעסק איתכם.
1: תחליט את זה, יש לנו לסלוגן, כן.
0: מבחינתנו הלקוחות, אתם עושים הכי פחות במקצוע, זאת אומרת, אנחנו הבאנו כבר חשמלאים, אתם מערבבים חומר, ושמים אותו בדלי, לא,
1: הם עלו על הפטנט, פתחי. אתה לא איתם בזמן העבודה, מה טריק הכי גדול של המדביר.
0: לא, אני מסתובב איתו.
1: מה פתאום, אתה אף פעם לא מסתובב עם המדביר.
0: אז אתה לא מבין עניין, אחי, אתה לא יודע.
1: אחי, אז אולי רק אתה, ובגלל זה המצב ככה, פתחי. תקשיב, רוב האנשים אומרים למדביר...
0: מה זאת אומרת המצב שלי ככה? באיזה קשר? באיזה קשר?
1: יכול להיות שאתה בן 22 וזה, חומר הדברה עובד עליך ככה?
0: לא, הבנתי.
1: תקשיב רגע, אתה נותן למדביר הרי, אתה אומר לו... עוד שעתיים, שים את המפתח מתחת, אתה מתרחק מהדירה, אתה לא רוצה בכלל להיות חלק מהאירוע.
0: לא, בסדר, אין בעיה.
1: לא לפני.
0: אין בעיה, אני הולך איתו, קודם כל, תראה מה אני עושה, אני נותן להם, זה באמת טיפ לכולם, אני נותן להם אקסטרה, תקשיב, אקסטרה,
1: מה זה מלצר לפני חתולה?
0: לא, ואז הם מסתובבים סביב הבניין,
1: נותנים שפריץ בביוב.
0: את הפתחים, בטח, את כל הפתחים של העירייה, להרוג את הביצים, להרוג את הזירונים, להרוג את מה שיוצא מהדבר הזה.
1: בתוך הדירה אתה מסתובב איתם כשהם עושים את העבודה?
0: לא,
1: אז אני אומר לך, זה הטריק, זה הטריק של המדביר. הוא בא, הוא יושב, אני אומר לך, הוא יושב בתוך הדירה חצי שעה, שותה זירו, אוקיי, רואה סדרה,
0: אצלי 5 דקות הוא בחוץ, 300 שקל.
1: כן, תקשיב, מה זה? אבל האמת שזה לא כזה, כאילו...
0: לא, זה גם הבעל המקצוע היחיד שאתה אומר לעצמך, יכולתי לעבור בטמבוריה לעשות את זה גם, יש לו פסקס כזה.
1: לא, מה פתאום?
0: בטח.
1: לא, אני אומר להם, אני רוצה חומר שאין בטמבוריה. תביאו לי את ה-DDT, לא יודע, את הדבר...
0: מה אתה חושב שהוא איזה רוקח?
1: כן.
0: הוא קונה איזשהו חומר.
1: אני חושב שבבית הוא יושב ורוקח את הורג הג'וקים הטוב ביותר.
0: פשוט, יש להם...
1: אם יהיה חומר ירוק כזה.
0: יש להם את האופי שהם לא נגלים מג'וקים, למרות שפעם אחת...
1: כיפורי על בעיניי.
0: כן. פעם אחת אחד המדבירים אמר לי, גם אני נגעל, מה לעשות?
1: איך?
0: וזה גבר, הוא אומר, אני נגעל? לא.
1: כאילו, אבל, תשמע, לא יודע, מה אמור לקרות עכשיו?
0: אבל לא עברתי איתו על הפתחים מסביב, תחשיב, זה הדבר הכי חשוב שיש, כי ג'וק,
1: הוא מחזר על הפתחים, אבל לא עברתי איתו, לא עברתי איתו על הפתחים מסביב.
0: לא, אתה יכול לעשות...
1: נסענו כל העיר.
0: אתה יכול לעשות הדברה, אבל אם הם עכשיו בדגירה מטורפת סביב הבניין,
1: איך?
0: הם יבואו
1: למה אתה מתאר לי את גיל המטורפת?
0: עוד שלושה שבועות הוא יוצא לך מפה, יוצא לך חמישה.
1: תקשיב רגע.
0: שימו עוד 100 שקל, אני אומר טיפ לכולם. שימו למדביר עוד, ואז יש להם מקל כזה, הם מרימים את הפתחים של כל הבניין. כן, והם מפרקים את כל, כמו חמאס. למה אמרנו עוד ברת חמאס?
1: מאוד מקווה. עכשיו השאלה אם אני רוצה להגיע הביתה ולראות גופות או לא, אתה מבין מה אני אומר?
0: זה הכי, איזה באסר, זה כן. זה צריך להיות שירות מלווה. חכה לגופות.
1: יו, יש לי משהו, מה זה מגיע?
0: חבר'ה ג'וקרישה. חבר'ה קדיש ג'וק. שהם באים...
1: חבר'ה קדג'וקה?
0: הם מחכים... לא, לא רק חבר'ה קדישה. מי האלה שבאים...
1: איתי, נו, פתחי, ידיי.
0: טוב, בסדר, עזוב את זה, זה באמת לא יפה. האקווריום מתנער מכל ה... לא, אבל זה נכון, זה צריך להיות שירות, אני לא רוצה את ה... אני רוצה נקי.
1: אני רוצה נקי, ואני רוצה
0: כאילו לא היית פה.
1: אחרי הפיקסר, אתה מכיר את זה שקוראים לפיקסר?
0: כן, כן.
1: אתה הורג מישהו במאפיה, אתה מתקשר לפיקסר, הוא בא, חותך את האירוע, מכניס לחבית, מעיף לך את זה מהבית, כזה אני רוצה. אני לא רוצה עכשיו כאילו להיכנס הביתה ולהתחיל, גם הוא אומר לי, אחי, שעתיים אל תשטוף, בוא אחי.
0: כדי לתת להם לאכול את זה, בטח.
1: לא, לא, בוא אחי. לא חשבתי. אוי, בדיוק אתה תופס אותי עם הרשת גימל והספונג'ה.
0: לי יש גם את הקטע הזה של זה בוודאות חומר שלא יורג כלבים ולא יורג את החיים.
1: אין לך כלבים כבר, אין לך כלב 10 שנים.
0: לא, אבל אני אומר לך שאני מרסס בכל הבניין.
1: מה אתה מרסס? סתם בכל הבניין?
0: מה זאת אומרת? אתה לא מבין? אני אומר לו, עכשיו תקשיב, אני מסתכל, בחוץ, אני הולך איתו עד שהוא גומר את החומר מבחינתי על כל השכונה.
1: נשאר לך שם, שבוך בטבע של הרוזמנים, שבוך בטבע של הרוזמנים.
0: אני יורד איתו לאיילון, מבחינתי אף ג'וק לא יעבור את לגרדיה.
1: אימת הג'וקים.
0: באמת? לא, זימרי, האמת שזה,
1: אתה מכיר את זה שהוא שואל אותך בטלפון, התקשרתי אתמול, הזמנתי אותו, הוא אומר לו, אני צריך, מה אתה צריך? אמרתי לו, ג'וקים, לפני קיץ. הוא אומר לי, איזה יש אצלך?
0: מאיפה אני יודע את המגעילים?
1: מה זאת אומרת? את החומים, עזוב אותי, מה אני עכשיו מבין? בואו, תשאל אותי גם איזה חומר אני רוצה שתביא.
0: אנחנו לא מסתכלים עליהם.
1: לא אכפה, אנחנו בורחים, אחי.
0: ברור.
1: יש לי איתה שהספרי הצהוב הורג.
0: אגב, גם, אתה יודע, נגיד...
1: יואת, אני אוהב את המלכות.
0: האמת שזו שיחה מגעילה, עזוב אותך.
1: כן, בוא נעזוב את זה כבר, לא רוצה, די, אין לי כוח.
0: לא, אבל צריך, אני אגיד את זה בעדינות מאוד, צריך לשמור על היגיינה תוך ביתית כל השנה.
1: לא, אני שומע, זה לא קשור, אנחנו שומרים.
0: לא, יש לפעמים, אתה יודע...
1: כאילו, אבל, זאת אומרת, אני מניח שיש לו גם תרגיל, מה יותר הוא אוהב את זה, או את המרחקת יונים?
0: לא התעסקתי אף פעם עם הרחקת יונים.
1: לא הרחקת יונים אף פעם?
0: אני לא הרחקתי יונים, לא היה לי, איפה יונים?
1: אני עובר גם בפתחים של היונים, הורג את היונים.
0: כן, תאר לך שהיה השמדת יונים.
1: טוב, כן.
0: את הג'וקים אנחנו רוצים להשמיד.
1: די, זה שכה הכי מגילה שהייתה פה.
0: לא, עדיין לא, אבל באמת אני אומר לכם, כאילו, תעשו לעצמכם טובה, עוד 100 שקל טובים כאלה, והוא ירוקן לכם את כל המייחל, אתם לא תראו ג'וק כל הקיץ. באמת, זה יהיה אפיק פיורי.
1: זה המפי.
0: בוא נע, אתה יודע, מדבירים שהיו לוקחים את ה... את כל השפה הזאת של סבא, של חרבו דרבו.
1: מה יש להם? במקום שיהיה להם את המחסל, אז יש להם צ'יק צ'ק ג'וק. אתה מבין? הכי טוב שהם הביאו זה צ'יק צ'ק ג'וק. הוא נושא עם... הדבר היחיד שבא לך להדביר זה את הבובות שלו.
0: זה לא אירוע...
1: אגב, על זה גם רציתי לדבר.
0: רגע, רק להגיד, מי שלא מכיר, צ'יק צ'ק ג'וק זה מין מסעית כזאת עם 3 בובות מרופתות.
1: מה זה מרופתות?
0: של ג'וקים עם ג'ינגלים כאלה הזויים.
1: צ'יק צ'ק
0: ג'וק. כן, והוא עובר לך כאילו ושר לך את השיר הזה, ואז אתה מזמין אותו להדביר.
1: אפשר גם... פרסומת. רגע, אפשר לדבר על הספל הזה שנקרא החבובות?
0: מאתמול?
1: כן. די כבר!
0: יש בכלל, זה עוד קיים?
1: ועכשיו יעלו החבובות! אתמול הם הופיעו בהפסקה.
0: אני אומר לך שמי שבחר אתמול את המופע, הלאף טיים שואו, זה...
1: מדונה הייתה.
0: חגיגה של
1: טעמה. שבאמת נראית כאילו מבחינת בוטוקס כאילו עלתה מהנוער.
0: או שהיא עלתה מהחבובות.
1: עלתה מהחבובות. היא עלתה עם רונלדינו ורונלדו.
0: ואז ג'סטין ביבר שהוא לא...
1: שנראה כבר כמו עידן המדי כזה.
0: ואז להקה קוריאנית, תום קרוז. טוב שלא עלו...
1: תד לסו היה.
0: תומר משקף לבן.
1: היה תד לסו, לא?
0: לא יודע, לא ראיתי, ישבתי, אכלתי, מה, אכלתי פיצות, בדיוק הגיעו.
1: אכלת פיצות? יהיה אוכל, הבאת את זה.
0: ברור.
1: כן, יפה. מי היה הסיום שם? הסיום היה... גם העריכו את ההפסקה, היה חצי שעה הפסקה.
0: הסיום היה גלידה אוטלו. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: רק במכללות אורט. לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: טוב, יאללה, באמת הייתי קצת מבוס היום.
17: מבוסוס. היום
16: עכשיו אני מרים, חבר'ה, הכל טוב, הכל בסדר.
17: אני מרים, חברים.
16: כן, יהיה בסדר, ברוך השם. יש לנו את, מה יש לנו? מה נשאר לנו?
17: היום אנחנו, סתם אני
16: מרים. לא חילקנו פיצה, אנחנו מחכים פיצה. למאזין שהציע לנו וצדק להעלות את יורם שפטל על בן גביר, אז אתה... אתה מקבל פיצה משפחתית של פיצה, את המונדיאל הזה
17: ראו.
16: עם פיצה
17: רפי ברבי, אפשר? היא לא אמרת את
16: השם. רפי ברבי קוראו לו? רפי ברבי. אז מבני ברק. ברכות, ברביק.
17: טוב, אז בעיקרון, עכשיו השיר, אנחנו צריכים למשוך 25 דקות, 25 שניות, עד שהשיר מגיע עד הסוף. יש 20 שניות, פתחי. על מה אתה רוצה לדבר?
16: אני רוצה לדבר, אין לי על מה.
17: אבל אני אמשיך להגיד מילים, אוקיי.
16: לא, מחר אני אביא לך סיפור.
17: מחר
16: אני אביא לך משהו.
17: הוא יביא לי סיפור.
16: אני, הסיפורים שלי הם גם לתועלת הציבור. וגם ההערות שלי הם לתועלת הציבור. וגם ההמלצות שלי הם לתועלת הציבור.
17: אתה יכול להפסיק לתועלת הציבור?
16: לא.
17: שים את השיר כבר, חמקין. עכשיו תגיד תודה, יפה.
16: אל תגידי, אתה רוצה...
17: אני צריך ללכת.
16: אתה רוצה שאני אזרוק...
17: אבל יש לי פגישה ב-1:15. ב-12:15.
16: לא אכפת לי, עכשיו אני אמשוך בכוונה.
17: אני יכול להגיד...
16: בואו נגיד תודה רבה.
17: רגע, שנייה, אז שנייה, אני הולך להגיד את זה לפני זה. תודה, תודה, תודה, תודה. אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב.
16: שא ברכה, שיהיה לך בהצלחה בפגישות. העורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן שטיבקר זמלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. תרימו ראש, יהיה בסדר, יאללה, בכיף. בנסי, אוהבים אותך. אתה ליווית אותנו כל החיים, ועכשיו אין כדורגל. ונמצא ספורט חדש. ביי. ואם

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
2: היו לפני המון שנים.
3: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
4: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
3: ויש גם הגרלה עם פרסים.
4: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מאוד.

0: מוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
2: יעמוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: גלי ישראל, החדשות.
8: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. דיווחים באיראן על תקיפה נוספת הבוקר של הצבא האמריקני נגד יעדים איראניים באזור בושר. לפני כן צבא ארצות הברית השלים הלילה בהצלחה סבב תקיפות באיראן. הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית. פגענו בהם בעוצמה לזכר שלושת הנופלים שלנו, נמסר מסנטקום. עימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ליועמ"שית המודחת מיארה. לאחר שזו דיווחה הבוקר לבגץ כי השר ממשיך להתערב בעבודת המשטרה והיא כשלה גם בניסיונותיה להגיע עמו להבנות. השר בן גביר הנעלה לפני זמן קצר, גלי לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח, כך השר. המשטרה מוסרת כי בפעילות משותפת שלה עם אגב וצהל נעצרו הלילה שני חשודים ערבים במעורבות בגרימת דלקת הענק בסוף השבוע בשומרון. בדלקה הקשה נשרפו כליל עשרות מבנים בחוות גלעד. נמסר כי החשודים הם שוטרי המשטרה הפלסטינית ולא ברור עדיין אם גרמו לדלקה בזדון או לא. פלילים, המשטרה עצרה הלילה מספר עובדי רשות המיסים בהווה ובעבר. הם חשודים שבמסגרת תפקידם ברשות המיסים נטלו שוחד לכיסם ובתמורה אפשרו לאנשי עסקים החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים. כלכלה, המסחר בתל אביב נפתח בעליות קלות ברקע ההסלמה הביטחונית. רשות החשמל הודיעה היום כי היא יוצרת אישורים לחוות שרתים חדשות ל-140 הימים הקרובים לפחות. מניית חברת מגה אור, הפעילה בסקטור זה נופלת ב-6%. בוול סטריט עליות בחוזים העתידיים. הדולר עולה קלות. מזג האוויר מיד.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: על אף הקלה קלה בטמפרטורות, יהיה היום חם מהרגיל עד שרבי, הים לפחות נוח ונעים לרחצה ונטול מדוזות. בהמשך השבוע, הכבדה בחום.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: ועד כאן להבוקר מחדי החדשות של רדיו גלי ישראל, הביא לשידור משה רחמקין.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם. כן, נגמר הכדורגל, מסי הלך הביתה. חשבתי על זה בזמן המשחק, שתראו איזה אירוע בלתי נתפס מבחינה הגיונית, ולמה, על מה אני מדבר. בשעה הזו, ב-115 או 117 דקות ששיחקו, ואפילו יכול להיות יותר, אני לא מדייק, העולם עצר מלכת. בכל העולם כולו, במדינות כמו איראן, אני יודע מה, עיראק, ירדן, אירופה, ארצות הברית, איפה שאתם לא רוצים, בעולם כולו, העולם עצר מלכת, וכולם, כולם התרכזו והסתכלו וצפו במשחק עצמו, וזה מטורף. העולם עצר מלכת. ממש ככה נסעתי בכביש, בדרך לחברים שהזמינו אותנו לראות איתם את המשחק, לא שאני אוהד כדורגל כזה מושבע, אבל זה ערב כזה של אווירה. בחוץ היה כמו יום כיפור, אין מכוניות על הכביש, אין אנשים ברחוב, אבל אני רוצה לדבר יותר על הקטע הזה העולמי. ב-90 דקות או 100 דקות האלו ששיחקו, אף אחד לא הרג אף אדם אחר. המלחמות נעצרו. כל החיילים בעולם, בכל בסיס שהוא על הגלובוס, עצרו מלכת וישבו וראו כדורגל. זה בלתי נתפס, תחשבו על זה לרגע. העולם באמת באמת עצר מלכת. זה אירוע מטורף. ברגע שנשריקה שריקת סיום המשחק, העולם חזר לאותו רוע, לאותו הרג של אחד של השני, מלחמות בין מדינות, אותן מדינות שרק לפני דקה היו על קר הדשא ושיחקו כדורגל ושמו בצד את הכל, וזה עצוב. זה עצוב לחשוב שבזמן שמשחקים כדורגל, משחק גמר המונדיאל, העולם עוצר מלכת, ואנחנו חוזרים מיד להיות עולם כזה של בני אדם שעסוקים מאז קום העולם, מאז נברא העולם, עסוקים בלהרוג אחד את השני. חבל, חבל שזה כך, אבל זה היה עוד דרך להתבונן על מה שקרה בזמן המשחק, מעבר לעובדה שהיה משחק על הפנים, וגם אני לא כאוהד מושבע של משחק הכדורגל, הבנתי, אבל הדבר שהתבהר בנוסף זה ראינו איך ארגנטינה נראית בלי מסי, כן? האיש, עד כמה שאני זוכר, נגע כמה פעמים בודדות בכדור בזמן מהלך המשחק, והנה, זו התוצאה. טוב, יאללה, מספיק, לא מעניין אותי מונדיאל. אז הלוואי והעולם היה יכול לעצור מלכת, וכל המלחמות היינו שמים אותם בצד, בטח מדינה כמו שלנו, עם המלחמות שיש לנו, ועוד יהיו לנו לצערי הרב. הלוואי והיינו יכולים לעצור את הכל כמו שעצרנו בכדורגל. כן, 050-94-94-594, 050-94-94-594, תשתדלו להיות ממוקדים, כדי שנספיק להעלות כמה שיותר מאזינים, ויש כבר מאזינים על הקו. שלום ליוסי מאור יהודה.
2: כן, שלום וברכה איתיק.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה רבה יום יום.
1: כן, אנחנו איתך, שומעים. על מה רצית לדבר?
2: רציתי לדבר איתך על הנושא שאני חושב ש... רוב מצביע ימין לא שמים לב אליו ולא מצליחים להבין, והרבה פעמים למעשה אנחנו כאילו מנסים לפענח למה השמאל מתנהג ככה, אפילו שההיגיון הבריא של כל בן אדם אנושי נוגד את כל האינטרסים שלנו.
1: מה אנחנו לא מצליחים לזהות? אתה אומר, הימין לא מצליח לזהות בבחירות, את מה? למה התכוונת?
2: לא בבחירות, באג'נדה שלהם ובמטרה שלהם.
1: מה אנחנו לא מזהים?
2: אני מתכוון על משהו טיפה יותר גבוה וטיפה יותר מעבר.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, למעשה, זה ישמע לך כזה קונספירטיבי, אבל אני יכול לשבת איתך ולהוכיח לך אחד על אחד. בדיוק למה אני מתכוון.
1: למה אתה מכוון, יוסי? קח אותנו לשם.
2: אוקיי. המטרה העליונה שלהם זה פשוט להתבולל ולהוריד את המדינה היהודית למעשה מהפרק, ולהביא לתוצאה של כמה שיותר להשכיח את הדת מהעולם. זה המטרה העליונה.
1: אתה לא קצת מכליל, קצת מכליל את האמירה הקשה הזאת? מה זה? כל השמאל רוצה להתבולל ולעשות את הדברים שאתה מעלה? אני חושב שזו הכללה לא נכונה ואסור שהיא תיאמר.
2: זה קצת קיצוני, נכון, נכון, זה נשמע קיצוני.
1: לא, לא הקיצוניות, ההכללה של השמאל, זה ממש לא ככה.
2: כן, אני לא חושב...
1: יש לי חברים ומכרים מהשמאל שלא רוצים להתבולל ולא רוצים להכחיד את התורה ולא... ממש לא קרוב לדברים שאמרת.
2: אני לא מדבר כרגע על כל ה... אני מדבר על השורש החזק שמנהל את השמאל הרדיקלי יותר. אני לא מדבר, יש שמאל שהוא היום במקומות אחרים לגמרי ממה שהיה בעבר.
1: כן.
2: וגם יש סוג של התפקחות מסוימת. ואני לא מתכוון להכליל בכלל את
1: כולם. אז טוב שתיקנת, טוב שתיקנת את הדברים, כי אסור לנו להכליל באמירות כאלו קשות.
2: יש גם הרבה שמאל חדש שנולד לעולם.
1: כן.
2: והם בקו מחשבה שונה, ולמעשה הם מנוהלים על ידי המנהיגים הקודמים. הם עוד לא, הם לא תפסו את העיקרון של מה שאני אומר.
1: בוא נקווה שבעזרת השם הם יחזרו בתשובה מלאה וברמה הפוליטית, ברמה הפוליטית, אני לא מחנך אף אחד ברמה הפוליטית ונראה דברים אחרים.
2: אנחנו לא באנו לתקן את העולם, באנו פשוט לנסות לקבל משקפיים חדשות.
1: כן, תודה רבה שהעלית את הדברים, אני מודה לך מאוד שהתקשרת אלינו. ועל הקו כבר המאזין הבא, נתן מעמק איילון. שלום נתן.
3: איציק, שלום לך. כן. אני רוצה להתמקד על נושא שלדעתי מאוד מאוד חשוב, זה הפיצול במחנה הלאומי. כן. יש לנו לא מעט אנשים נהדרים, אני יכול, אם זה סמוטריץ', אם זה וינטר, אם זה חגי לובר, פייגלין, אם זה אמא של ענר שפירה, שמה שרשמתי לעצמי את הנקודה כבר הצטרפה לאיזשהו מחנה, יש את אליזה בלוך, וכנראה שיש כמה שלא הזכרתי אותם. עכשיו, אם לא יסכילו ויכנסו לאיזשהו מסגרת שייתן את האפשרות לציבור גם לתמוך בהם, בידיעה שהם לא הולכים חלילה לאבד את הכל, אז זה חייב המציאות.
1: אבל פייגלין כדוגמה, פייגלין כדוגמה, רק כדוגמה, טוען, בזכותו לטעון, שהוא לא יכול להתחבר עם דברים שלא תואמים לדרך שלו, והוא טוען, וזה בסדר, כן, שהימין עד היום טעה, והוא רוצה להביא לתיקון, והדרך הייתה לא נכונה, ולא יש את הדרך שהוא מנסה לשכנע את הציבור הרחב להצביע לו, ופייגלין הוא אדם מאוד ראות ומאוד חכם, ועובר מדלת לדלת, ומעביר את משנתו בצורה היפה ביותר, שלפעמים גם כן, אתה מקשיב לו ואתה אומר, וואלה, בן אדם צודק, והוא לא רואה את עצמו, מצליח להתחבר לסמוטריץ' ולהתחבר לליכוד או להתחבר למקומות אחרים, והוא אומר, בואו, אתם רוצים תיקון, אתם רוצים שנעשה פה מה שלא עשינו עד עכשיו, אני האיש הנכון. אז איך אומרים לו, תרד מהסוס כשהוא אומר דברים מהותיים ודברים שמרביתם גורמים לך להיראור, כאילו האם אני באמת נמצא במשבצת הנכונה של הימין.
3: אתה העלית פה נקודה מאוד חשובה, אני מסכים איתך עם האיכויות שלו ועם הדרך הייחודית שלו, הוא יצטרך להתפשר, להבין שהוא פטריוט אמיתי, הוא אוהב ישראל,
1: העניין,
3: הוא אוהב את המדינה.
1: נתן, אבל זה העניין, הוא אומר למה שאני אתפשר על ה... תקשיבו לי, אני רוצה להראות לכם דרך אחרת שלא נוסתה עד היום, תקשיבו לי ותצביעו לי, ואני אביא לכם משהו אחר שלא היה. אני חושב שבלי קשר...
3: הייתי וגם זקנתי, איציק, אני זוכר את התחייה, אני זוכר את התחייה, את האנשים היקרים שימינו בדיוק כמו...
1: אז אולי נתן, אז אולי משהו לא בסדר דווקא אצלנו, ולא דווקא באותם אנשים שבאים ואומרים, תצביעו לנו, אנחנו רוצים להביא משהו אחר שלא היה פה עד עכשיו, אולי אנחנו מקובעים, אולי אנחנו חסרי אמונה, אולי אנחנו רק סופרים מנדטים על פי סקרים, ולא באמת מקשיבים לדברים החכמים שאותם אנשים אומרים?
3: ייתכן מאוד, זה שאנחנו לא מקשיבים מספיק למה שאנשים אומרים, ואנחנו יותר רוצים להשמיע את מה שאנחנו, מה שיש בראש שלנו, זה, אין על זה ויכוח. אני חושב שכולנו, ולומדים את זה, חייבים קצת יותר להקשיב, אבל באמת להקשיב, גם אם לא מסכימים על הכל. אבל אז ככה גם נגיע ליותר לפתרונות וליותר ההישגים.
1: אני אבל חושב שהצרה שלנו נמצאת במקום אחר. אנחנו מאוד מקובעים לעניין הזה של סקרים, כן? כשאנחנו רואים סקרים, אם עכשיו היו רואים שנגיד פיילגין מחזיק 7 מנדטים בסקרים, אז אנשים היו מדברים אחרת. והסיפור הזה בסקרים, עד שאתה לא רואה רשימה חדשה, או ישנה, אבל רשימה חדשה מהקדנציה האחרונה, אתה לא באמת מצביע לה. אנחנו נמצאים בבחירות של זהויות. כלומר, פעם אני זוכר שהיו סקרים, אז היית רואה, היה כתוב מפלגת העבודה, הליכוד, דברים כאלה, ולא שמות של אנשים. לא היה כזה ליברמן, בנט או אייזנקוט, היה שמות של מפלגות, ואנחנו פה מצביעים לבחירות שמסכמות אותנו רק בזהות, זהות של אדם שעומד בתוך הרשימה, עומד בראש הרשימה. אבל נתן, זה נושא ארוך, אם אתה יכול לסיים בעוד משפט.
3: אני רוצה רק נקודה אחת על העניין של הסקרים, משפט, כן? אחד היה וולטר מונדל, שהוא היה את המטבע הלשון, the big mo, המומנטום. השקרים היום זה יותר עם שין ומים סמך. אנשים רוצים זה שנתנו להנדל ולחילי טרופר 4 או 5, זה פשוט כדי שיהיה למומנטום. אנשים צריכים מאוד להיזהר.
1: אתה צריך להפריד בסמך לשין.
3: בתור מישהו מאוד ראוי, כי אני חושב שאתה כבר מקומך כבר מובטח, בעזרת השם, במפלגה גדולה, איפה שאתה באמת תעשה עבודה מאוד חשובה.
1: אני לא יודע לענות לך על השאלה הזו, אבל תודה רבה.
3: ושיהיה לנו נסיגות בקלפי, ושאנשים, כמו שאתה אומר, יבדקו את התעודת זהות ואת הספח שלהם.
1: נכון, נכון, חשוב מאוד, רבותיי, מאזינים יקרים, שלום לך, נתן, מאזינים יקרים, תבדקו את התעודות זהות שהן תקינות, תבדקו שהספח לא קרוע, או התמונה לא קרועה או מטושטשת, כי אנחנו לא באמת עושים בתעודת הזהות הרבה שימוש ביום-יום, ופתאום תקומו בבוקר ביום הבוחר, וכל כך תרצו ללכת לקלפי כדי להצביע ולממש את הזכות שלכם, ובסוף זה הכל ידפק בעילת שלא. הקשבתם לי לבדוק את תעודות הזהות שלכם ושל בני המשפחה, זה לוקח 10 שניות בדיוק, במקום הפח הנפש אחר כך שאי אפשר להצביע, שזה עוד יותר מכעיס. ואנחנו, כן, 050-94-94-594, אני חוזר, 050-94-94-594, ואנחנו עם אבי מראש העין. שלום אבי.
4: שלום, תקבון תל היקר.
1: כן, על מה נדבר היום?
4: נדבר על הבחירות המתקרבות, הבחירות שהולכות להגיע לנו, הבחירות הגורליות ביותר לדעתי שהיו עבר במדינה הזאת. אני חושב שהבחירות האלה, יש איזה, הבלבול הזה בליכוד, פריימריז, לא פריימריז, גורם לאנשי ימין, לבוחרי ליכוד בעיקר, להתבלבל ונורא לזוז לצידה ולברוח. יש מהלך אחד שאני חושב שהוא game changer. זה דיבור על זה ברשת קצת, בכל מיני מקומות, אבל זה לא דברים שהתקדמו למעשה.
1: לא הבנתי, אתה טוען שבגלל שעכשיו מנסים לסדר את החוקה במפלגת הליכוד, וראש הממשלה מבקש שריונים לעצמו ורוצה לראות רשימה חדשה, שנראית אחרת, כי הוא שומע את הציבור, את הציבור הליכודי, אתה אומר שאנשים עוזבים את הליכוד?
4: אנשים, קודם כל הרשימה לא ידועה. רק הוא יודע מה הוא הולך לעשות, אנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים, אנשים רוצים, אנשים כמו טלי גוטליב בליכוד, רוצים, הליכוד רק טיפה יותר ימינה, בואו נודע על האמת.
1: לא, אבל אני שואל, האם בגלל שעכשיו מתנהלים מסעים ומתנים וויכוחים בתוך הליכוד עצמו, אנשים עוזבים את הליכוד?
4: התמונה ברורה.
1: אני שואל, אבי, אנשים עוזבים את הליכוד, בואו רגע נדבר על זה.
4: לא עוזבים, לא עוזבים את הליכוד, עדיין לא יודעים, לא עמוד שעוזבים, לא יודעים עדיין בוודאות שהם עוזבים את הליכוד. זה בדיוק הסיפור.
1: כן.
4: ואני חושב שיש פה, למחנה הימין אני בא, עכשיו לא רק הליכוד, זה לא הליכוד,
1: אני אנחנו לא שומעים אותך טוב, אבי. תעמוד במקום אחד, או תחזור לאיפה שהתחילה השיחה, כי לא שומעים אותך.
4: לא שומעים אותך. אני אומר שזה לא הליכוד את
1: טוב, אנחנו לא שומעים אותך. אבי, אנחנו לא שומעים אותך, אפשר ככה לנהל שיחה.
4: תשפר. נעשה לזוז עוד רגע?
1: תשפר.
4: עכשיו?
1: עכשיו יותר טוב. אבל תשאר במקום השנקה. כן.
4: אני עומד במקום, לא זז.
1: שריך.
4: העניין הוא זה לא הליכוד או לא הליכוד, זה המחנה הימין בכלל. אני חושב שיש איזשהו משהו שהוא game changer, אם זה יקרה. דיברו על זה וזה לא יתקדם לשום מקום. אני חושב, ואני חי קצת פוליטיקה מעבר לאדם הממוצע, ואני חושב שאם יקחו את וינטר ואת רב זרביב לציונות הדתית, זה game changer. נגמר הסיפור, הימין לוקח בענק. אנחנו הפעם בבחירות האלה...
1: אז עכשיו בוא נגיד אתה, אבי, אתה מבין בפוליטיקה, עכשיו אתה יושב על הכיסא של וינטר, אתה מנסה להבין למה הוא לא הולך על המהלך הזה, כי המהלך שאתה מציע כבר ידוע, מוכר, והוא יכול מחר להרים טלפון לסמוטריץ' ולהגיד לו אני מצטרף. למה זה לא קורה?
4: אני באמת, לא, אתה יכול להגיד את זה גם לגבי
1: זרבי, הרב זרביב. לא, הרב זרביב, הרב זרביב, עם כל הכבוד לו, הוא לא וינטר, והוא לא מוביל מהלכים, הוא יכול להיקרא לדגל אחרי מה שהוא עשה והכל, ואני לא מדבר על, הוא לא מוביל מהלכים. וינטר מוחזק מהרגע שהוא נדחק מהצבא רק בגלל הכיפה הסרוגה שלו, ובגלל האמונה שלו ודברים שהוא עשה, הוא גיבור ישראל עצום, ולמה הוא... לא דופק בדלת אצל נתניהו, הוא אומר לו, אני מצטרף אליך, מקום שני, מקום שלישי, הוא יודע שהוא יקבל, וכך גם בציונות הדתית, יש לי תמיד עם מה שאני אומר, את הקטע הזה, ציונות דתית, אני כל כך מתעצבן, אבי, שמישהו נכנס לעצמו את כל הציונות הדתית לאיזושהי מפלגה קטנה, טוב, זה לא הסוגיה עכשיו.
4: כן,
1: למה...
4: זה מסכים איתך לגמרי.
1: כן, אבל לא, זה, בוא לא נברח מהנושא, אבל למה לא וינטר, לא... בוא ננסה לחשוב רגע יחד.
4: אגב, אנחנו לא בטוחים שזה הבעיה של וינטר, חוד שהבעיה של שני, הצד שבקבל, אנחנו לא בטוח שזה וינטר הבעיה.
1: אז למה, הנה, וזה מחבר את המאזין הקודם, שדיבר על... על הסיפור הזה של איך אנחנו צריכים להתאחד בתוך הימין, למה זה לא קורה? וינטר הוא אדם שמדבר על עם ישראל, על הדאגה שלו, על השליחות שלו, ואני מאמין לו. אני מאמין לאופר, אני שמעתי אותו בכמה וכמה הזדמנויות, בלייב, ואני מאמין לאיש הזה. קודם כל אני מצדיע לו, הוא גיבור ישראל עצום, עצום, וכל מי שגיבור ישראל אני מצדיע לו, לא משנה באיזה מפלגה הוא, אבל למה? באמת זה לא קורה, הציבור רוצה לראות את אותם מתאחדים, מחברים כוחות, אני לא מצליח להבין, אנשים שאוהבים את המדינה,
4: יכול
1: להיות, הנה אני רק שואל שאלה ותגיד לי מה אתה חושב, יכול להיות שהאגו של האנשים מקרסם בגבורה, מקרסם בשליחות?
4: לא לגבי וינטר.
1: לא, בכללי, בכללי, לא לגבי אופי רק.
4: בכללי, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אני גם האמת היא שאני מסתכל, אני מכיר את האנשים, זה לא אצל סמוטריץ' ולא אצל וינטר במקרה הזה בשני אנשים. לגבי הליכוד הוא כבר היה, הוא כבר ניסו לעשות אותו אחראי על ההגירה, והוא הבין שהולכים לתת לו רק תפקיד.
1: לא, עזוב את זה, אבל אני כן נוטה לחשוב, אני כן, אבי, אני כן נוטה לחשוב.
4: אבי, אני רוצה להתחבר למקום שהוא יכול לעשות, ולא רק להיות טייטל.
1: אבל אבי, תראה, רוצה לעשות, יש אחריות לאומית, כן? וברגע שאתה אומר, אני באתי לשליחות, ואני באתי לאסוף, ולא רק על אופר, אני מדבר באופן כללי, כן? באופן כללי. אני חושב שכן, האגו של האנשים, ושוב אני מדגיש כולם, כולל כולם, אפילו בשמאל ואפילו בימין, האגו של האנשים מנצח פה את השליחות, מנצח פה את החוכמה, כי רבק, הרי כולנו רוצים אותו דבר. כולנו רוצים, סמוטריט רוצה לטובת מדינת ישראל, אופר רוצה לטובת מדינת ישראל, כולם רוצים שיהיה פה טוב. אז אי אפשר לשבת רגע בחדר אחד, עד שיצא השן, אתה תהיה ראשון, אני אהיה שני, אתה תקבל את התפקיד הבכיר, עזוב, זה שטויות כל התפקידים האלה. למה זה לא קורה? אני חושב שזה סיפור של אגו אצל כלל השחקנים.
4: אני אפשר להגיד את זה סיפור של אגו בוודאות, אבל יש יוצא מן הכלל, ואני חושב שווינטר זה יוצא מן הכלל.
1: לא, אתה עוד הפעם לוקח אותי לווינטר. אני לא רוצה, אני אמרתי, אני אחד שמצדיע לאופר, אני אוהב אותו.
4: כרגע אנחנו מדברים על וינטר עכשיו.
1: לא, אנחנו לא מדברים על וינטר, עזוב וינטר, אני מדבר באופן כללי, יש פייגלין, יש אחרים, שאני אומר, לא יכול להיות שאותם אנשים רוצים את טובת הארץ הזו, אוהבים אותה כל כך, אין מחלוקת שפייגלין אוהב באהבת נפש את המדינה הזאת, אין מחלוקת שאופר אוהב אהבת נפש, האנשים האלה כבר הוכיחו, וגם אנשים אחרים שרוצים להיכנס לפוליטיקה, מי אני קטונתי להגיד, נגיד שמישהו לא אוהב את המדינה ואת העם הזה ואת החיילים האלה ורוצה פה ניצחון, אז העם הזה לא קורה, ריבון העולמים, מנדטים הולכים לפח, קולות הולכים לפח, אנחנו יכולים לנצח
4: ושמה,
1: בענק.
4: ושם זה נכון.
1: יש משוואה אחת. לגבי, כן.
4: יכול להסכים איתך האגו, אבל לא לגבי כולם, לגבי... טוב. וינטר אני לא מסכים.
1: לא, בסדר, עוד הפעם, אני לא, אתה כל הזמן חוזר לאופר, אני לא דיברתי באופני.
4: טוב,
1: אני בטוח שנסיים.
4: יש פה מהלך שחייבים לעבוד עליו בימין, כדי לעשות פה, לנצח את הבחירות. יש סכנה לימין עכשיו, בוא, מי שלא רואה את זה לא רואה כלום.
1: בסדר, תראה, אני...
4: יש סכנה לימין.
1: אוקיי, אבי, יש סכנה לימין, אנשים כותבים לי ככה, אנשים מאזינים חשובים ונהדרים, כותבים לי כל מיני דברים, אני לא נכנס לזה, לא בעניין של אופר, לא בעניין של אחרים, אני חושב שיש נוסחה שבה אנחנו יכולים לנצח. כולם תתאחדו ביחד במפלגות הקיימות, שלא נתבזבז אפילו כל אחד, והכי חשוב, הכי חשוב, אם כולנו נצא לבחירות, יהיה פה ניצחון שלא נראה מאז קום המדינה, וזה בר קיום ובר ביצוע. ואני צריך כבר לעבור למאזין הבא. כן,
4: תסיים,
1: בבקשה.
4: אתה מסכים שיותר קל לחבר אחד, שניים, או שישה, מאלה שמפלגות הקטנות של הימין.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מתוקף תפקידי החשוב מאוד כאן עם המיקרופון, התפקיד שלי הוא לקרוא לכולם להתאחד ביחד, לוותר על האגו, לוותר על המקום ברשימה. כל כך, כל כך אתם אוהבים, באמת, אני אומר לכל אלו שהקימו מפלגות, לא משנה השם, אתם כל כך אוהבים את המדינה הזאת. שירתתם את המדינה הזאת שנים על גבי שנים, עם סיכון עצום כדי שיהיה פה טוב, אז רבק.
4: הנה,
1: אני איציק בונצל הקטן, קורא לכם, תיכנסו לחדר, אתם רוצים את החדר אצלי בבית, אצלי במשרד, אני אתן לכם כמה חדרים שאתם רוצים, תיכנסו, ובואו נצא בבשורה שכולם הולכים ביחד. אבי, נעם לי לדבר איתך.
4: אבי, שומעים אותך.
1: בשורות טובות, בעזרת השם שישמעו, נקווה. כן, בואו נעבור למאזין הבא, ליהודה מגני תקווה. שלום יהודה.
5: הלאה, ניציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
5: תראה, רציתי לדבר על פייגלין, אבל זה כבר מצאת עצמו, אז אני אדבר על משהו אחר.
1: אוקיי.
5: לפני בערך הזה 10 ימים, שבועיים, עלתה אידי צילמן, חברת כנסת, התראיין בכאן אצל בנימיני וגואטה, שם תוכנית אחרי צהריים.
1: כן.
5: אני רוצה לדבר על שתי נקודות שאני נפל לי הסימון מהרעיון הזה. דבר ראשון, נקודה ראשונה, זה פשוט לא יאומן איך אנחנו התרגלנו, ואנחנו חיים איזה עשרות שנים, שתאגיד השידור הציבורי אין בו כמעט שום גיוון. כלומר, זה ברור שבנימין וגואטה רואים באידי צילמן כאויב, והם מתנפלים עליה איך שהיא מתחילה על השיחה, מדברים אליה בבוז מוחלט, לא רואים בה בכלל, זה לא שהימין רואה בשמאל יריב לגיטימי פוליטי, השמאל רואה ביריב, בימין אויב, ובכלל הדעות שלה לא לגיטימיות, הם ישר מתנפלים עליה. ואנחנו התרגלנו לדבר הזה, כאילו זה ברור שהשידור הציבורי הוא דבר ראשון עם השמאל, תוקף הימין.
1: תגיד, אבל יהודה, אני אגיד לך משהו, אני לא מרחם על עידית, מי שבוחר, אני למשל, היו אליי כמה פניות, להתראיין בתוכנית שלהם, בכל מיני נושאים כאלו ואחרים שנושאי אותו יום, כן, אם זה בבגץ שהייתי, או אירועים, או איזה, שעשיתי בלגן באיזשהו מקום, והם ניסו, אני מראש לא עולה אליהם. למה?
5: שרציתי לומר לך,
1: כן.
5: זה בדיוק הנקודה השנייה. פה אני אומר, זה שני דברים. מצד אחד אנחנו לא יכולים להשלים עם התופעה שהשידור הציבורי הוא נשלט רק על ידי כמעט 90%.
1: נכון, נכון.
5: מצד שני, כל עוד שזה המצב, אני קורא פה לעידית שבאמת עשתה שם ניסתה להילחם כמו לוויה, וכמו שאתה אומר, לא צריך לרחם עליה. אבל נציגי הימין כל הזמן נופלים בזה, עולים בגלץ, עולים ברשת בית.
1: נכון, יש לכם היום, נכון, יש לכם תקשורת היום, גלי ישראל, ערוץ 14, חסר איפה לדבר, פעם פנה אליי איזה חבר כנסת או שר, וביקש לעלות בתוכנית שלי, אם זה ביום שישי או במשך השבוע, ואמרתי לו, לא, ברוך הבא, אתם רוצים לעלות, זה המקום. גלי ישראל הוא הרדיו של עם ישראל, אנחנו פה שומעים ביקורת, מדברים על ביקורת, מקבלים ביקורת, לפעמים עולה מאזין ויש לו איזה ביקורת על איזה תוכנית או לאיזה אמירה של מגיש כזה או אחר, הדברים נרשמים, נבדקים, נעשית פה עבודת מטה, אנחנו לא משדרים מאיזה בונקר, מאיזה מרתף לא יודע מה, בשכונה עזובה בתוך איזה צריף. לא, אנחנו רדיו מסודר, עומדים בכללים, מנסים לתת פה את התכנים הטובים ביותר, למה ללכת ולהאזין לתחנות שלא מכבדות אותנו, שמעליבות את המרואיינים מהימין, של חברי כנסת ושרים. קיבלתם עשיתם שכל לא ללכת לערוץ י"ב, כן, ערוץ י"ב זה ערוץ 12, לא ללכת, לא ללכת לערוץ י"ב, כל הכבוד, אל תלכו גם לערוץ י"ג, תלכו ל-י"ד, ותבואו לגלי ישראל, גלי ישראל זה הבית של הציבור מימין, אבל אנחנו כן נותנים להשמיע פה ביקורת, לפעמים היא נוקבת ולא נעימה, אבל זה המקום הנכון, ולכן אני אומר לידית סילמן, ולחברי כנסת ושרים מכובדים אחרים, ואלה שיהיו בעזרת השם שרים וחברי כנסת, אל תיתנו להם את, אתה יודע, רדיו בלי מראיינים, מרואיינים, הוא לא שווה כלום. אל תיתנו להם את זה.
5: איציק, הרי התחנות ה-12-13 הם והערוצים וזה, הם מתפוצצים שכבר...
1: נוטבט י' ג'
5: לפחות 10 שנים נתניהו לא מתראיין אצלם בשום מקום.
1: בצדק שהוא לא יתראיין אצלם, למה שהוא יתראיין אצלם?
5: שילמדו כולם ממנו, ושילמדו כולם ממנו, לא יתראיינו אצלם, וכמו שאתה אומר, רדיו בלי מרואיינים, או שהם יעשו בבק בית, הם יעשו שינוי, או שהם יסתגרו ולא יהיה להם רייטינג, זהו,
1: זה עבודה, נכון, ולכן אני, כשהם קוראים לי לשם, אני לא עונה להם ולא מוכן לעלות לשידור, למרות שזה מאוד
5: מפחיד. אבל בלי קשר, זה לא מייתר את הסוגיה הראשונה, שלא ייתכן שהתחנות הציבוריות נשלטות על ידי האנשים האלה. זה שני דברים במקביל.
1: בוא נקווה שאחרי הבחירות קצת נהיה שולטים ומושלים כמו שצריך, ונעשה שינוי גם בשידור הציבורי. יהודה, תודה רבה שעלית, ותודה רבה על הנושא, היה מעניין מאוד. 050-949-4594, 050-949-4594. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, וכבר חוזרים עם עוד מאזינים.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
11: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
14: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
18: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חזרנו, ובזמן הפרסומות ככה עלה לי בראש הדבר הזה הנורא הזה שקרה בשבת בצהריים בחוות גלעד, שלפחות 13 בתים עלו שם באש ונשרפו כליל, פגיעה בהרבה מאוד מבנים, מוסכים, עסקים, מחסני עצים. כן, אני לא יודע פרטים לגבי איך אפשר לסייע לאותם משפחות שהכל הכל הכל נשרף, הבגדים, הציוד, המזכרות, הכל הכל נשרף שם. ואני ככה אנסה להשיג מישהו ואם מישהו שומע אותי מחוות גלעד או מבני המשפחות שלהם, אז בואו תרשמו לנו ואנחנו נרגע נעלה אתכם על הקף, כדי שנוכל באמת קודם כל לא לשכוח שיש אנשים בצרה, ואנחנו לא יכולים להמשיך ביום יום הרגיל שלנו בזמן שאחינו ביישוב חוות גלעד נמצאים שם בצרה נוראית. זה דבר נורא שהכל רכוש שלך עולה באש, שם שמו וירחם, רק לחשוב על זה. אז אם מישהו באמת מהמאזינים יודע להגיד לנו לאן פונים, אם יש טלפון של מישהו שמרכז את הסיוע, את העזרה, אני יפוצץ את השידור שלי היום ומחר במה שנותר בעניין הזה, כדי לסייע באמת לאנשי חוות גלעד. אפשר לשלוח לי גם אחרי השידור לוואטסאפ, ונעשה הכל שמחר נוכל לסייע להם ולהציף אותם באהבה וחום, ושיקבלו ציוד חדש ותרומות. באמת, באמת, אירוע מאוד מאוד קשה. כן, בוא נעבור למאזין הבא, ליוסי מירושלים. שלום יוסי.
23: שלום לך. אני רציתי דווקא לדבר בדיוק על הנושא שדיברת עליו עכשיו, על השריפות, שיותר זה הצתות, לא שריפות.
1: כיוונתי לדעת גדולים, כן. אני לוקח את התיקון שלך, יוסי, שזה הצתות ולא שריפות.
23: כן, הצתות יותר.
1: כן, כן, כן.
23: אני חושב שאם ירימו כמה רחפנים, ואז מעל יערות, אז ברגע שירו השם, אז ינסו לדכא את השריפה כמה שיותר מהר, ואולי גם לתפוס את המציצים.
1: כן.
23: זה מה שחשבתי.
1: כן, תשמע, כן, בבקשה, בוא נשמע, דבר השני.
23: דבר שני, רציתי, מישהו פעם עלה ודיבר שישדרו שעה אחת בשפה הרוסית.
1: כן.
23: לעולי ברית המועצות לשעבר. אני חושב שזה ייתן לנו עוד מנדט או שני מנדטים. אפשר לעשות את זה לפחות עד המחירות. אולי בין 2-3 או בין 11-12, אפשר להקדיש שעה אחת, אני חושב, לעולי ברית המועצות, כי רובם מצביעים לליברמן.
1: כן, אתה צודק, אתה צודק, ובאמת הייתה פנייה כזאת גם בתוכנית שלי, ואני מעריך גם בתוכניות אחרות, ואני עברתי את זה הלאה, וכמו שאמרתי למאזין הקודם, סליחה, כמו שאמרתי למאזין הקודם, אנחנו פה ברדיו גלי ישראל משקיעים הרבה מאוד מאמץ, מתקיימים פה, ניקח אתכם קצת מאחורי הקלעים, ישיבות ודיונים, כדי שהתכנים יתאימו ולא נפספס כלום. ואני שוב, אחרי שאתה מדבר איתי יוסי, אני גם אעלה את זה שוב למי שמנהל פה ביד רמה ובהצלחה רבה את הרדיו שלנו גלי ישראל. ותשמע, השריפות האלה, ההצתות האלה, זה פשוט מפחיד, זה טרור לכל דבר ועניין.
23: זה בבת אחת בהרבה מקומות.
1: מזל שלא שילמנו... כן, ומזל שלא שילמנו בחיי אדם, שזה גם קורה כשיש שריפות, אבל אני תפס אותי משהו שאמר, אם אני לא טועה, ראש המועצה שם, שחברות הביטוח... מסרבות לבטח את החבר'ה האלה שיושבים בחוות, וצריך להזכיר, חוות גלעד זה לא איזה חווה עם צריף ושני עזים בחוץ, כן? זה אזור גדול, אזור מיושב, אזור שחולש על אזור מאוד מאוד חשוב אסטרטגית, וזה העניין. האנשים האלה לא הלכו לגור שם רק בשביל האוויר והיופי של הנוף, שזה... מדהים, מדהים, מדהים מה שקורה שם. הם פשוט, מה זה פשוט? הם מוסרים נפשם עבור עם ישראל, והם מסרטטים גבולות חדשים בתוך המדינה, וצריך להעריך אותם, וצריך לדאוג שהאנשים האלה, יהיה להם ביטוחים, ויהיה מי שידאג להם בעת צרה, כמו הצרה שיש עכשיו, ולא יהיו רק תלויים בחסדיהם של עם ישראל עם הלב הגדול והעצום שלו, ואני בטוח שברגע שאני אעלה קמפיין בתוכנית מחר ככה עם טלפון, ואני מקווה להגיע לזה, דרך מי מתחברים כדי לסייע לאותם משפחות בחוות גלעד, יהיו שם עשרות מסעיות עם ציוד, כן, אנחנו חייבים להם, אנחנו חייבים לאחים האלה, חייבים להיות לצידם בעת צרה.
23: טוב,
1: יוסי, תודה רבה שעלית, אני מודה לך מאוד.
23: גם לך, ויום טוב.
1: גם לך. טוב, ואנחנו עוברים כעת לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים, שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר ההינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי. הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו מאוד, ולכן איתנו על הקו היום גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת הינוקר. שלום לגיא. אהלן,
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפולים בכאבים בבית.
2: נכון מאוד, תראה, עולם הכאב הוא נוגע לכולנו בסופו של דבר, אתה יודע, או שכאב לנו או שיכאב לנו, או שמישהו מבני ביתנו יסבול מכאבים ואנחנו רוצים לעזור לו. אנחנו כאן באינוקר מציגים את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר כמובן על אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר אגב משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שמביא עמו חדשנות, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים ממש עמוק לשורש הרקמות, לאזור הכאב, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב.
1: כן, תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
2: תראה, המכשיר הזה, מה שיפה בו, הוא מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. זה ממש, איך אומרים, מכף רגל ועד ראש. מתחיל בכף הרגל בבעיות בורבן, בעיות עצביות, ובכלל עולה לאזור הרגליים, אנשים עם בעיות ברכיים, אוקיי, ושרירים, בין אם זה הדור ראשי והארבע ראשי ובכלל, וממשיך לאזור הגב. אזור הגב מתחלק לשני חלקים, גב עליון, בין אם זה אזור החוליות, או אזור השכמות והשרירים, וגם גב תחתון, חוליות L4, L5 עם הקרנה לאזורי הרגליים, וכמובן, כמובן, אנשים עם בעיות צוואר וכתפיים. המכשיר הזה יודע לתת מענה מאוד מדויק באמצעות הטכנולוגיה שלו, ולהחזיר אנשים לשגרת יום ללא כאבים.
1: אז אם אנחנו כבר מדברים על שגרת היום וללא כאבים, אני אשמח שתשתף אותנו, מהם הדברים שאנשים משתפים אתכם, שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר שימוש במכשיר, הם חזרו לעשות אותם.
2: וואו, פונים אלינו לא מעט אנשים שמשתפים אותנו, אגב סבא וסבתא שהיו רגילים לעשות טיולים בסופש עם המשפחה והנכדים, וכתוצאה מהכאב הם כבר הגיעו למצב שהם מבטרים במרכאות על הטיולים האלו, וגם אנשים שהיו רגילים לעשות פעילות ספורטיבית להנאתם, גם כדי לשמור על הבריאות, גם כדי להסיק את עצמם, וגם כחלק מפעילות חברתית, ופתאום הם מוצאים את עצמם בבית ולא יוצאים החוצה. ואני שמח לומר שלאחר שימוש במכשיר הזה, אנשים משתפים דוחפים אותנו שאט אט הם מייצרים לעצמם בחזרה את שגרת היום שהם כל כך אהבו. סיפורים מאוד מאוד מרגשים אנחנו נתקלים כאן.
1: אוקיי, תגיד, אי אפשר בלי הטבה מיוחדת למאזינים שלי ושל גלי ישראל, אז בואו נשמע איזה הטבה מיוחדת יש למאזינים שלנו.
2: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן קודם כל על אפשרות לכל מי ששומע אותי, אם יש לכם כאב מכל סוג שהוא, או לבני ביתכם, כאב זו לא גזירת גורל, יש כאן אפשרות לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון, בנוסף לכך, פשוט צריך לחייג, כוכבית 6233 זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי כפוף לתקנון אם לא מרוצים, אבל כמו שאמרת, מי שיתקשר מגלי ישראל ממש עכשיו לכוכבית 6233 יזמין את המכשיר הזה במבצע מיוחד רק למאזינים, כוכבית 6233, הנחה של למעלה מ-1000 שקלים, 20 הראשונים שיחייגו יקבלו גם מתנה נוספת, פשוט לחייג, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות כוכבית 6233.
1: אז גם אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו לכוכבית 6233, כוכבית 6233. גיא, תודה רבה על הדברים ונהיה בקשר. נשמע עוד ועוד סיפורים של לקוחות שקנו ונהנים מהמכשיר. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, תודה.
1: כן, ואנחנו עוברים כבר למיכל מרמת גלעד. שלום מיכל.
0: שלום.
1: קודם כל, איפה זה רמת גלעד?
0: רמת גלעד נמצאת על פסגת אבי הקרניים, יישוב שהקמנו לזכרו של אחינו הקדוש, גלעד זר, השם יקום דמו.
1: כן.
0: ליד קרני שומרון.
1: ליד קרני שומרון, אוקיי. כן, אנחנו איתך, מיכל.
0: כל הציבור בוודאי שמע על השריפה הנוראית שהייתה בחוות גלעד. מה זה שריפה נוראית שהייתה? לא קרתה משום מקום. היום אנחנו כבר יודעים שהמשטרה תפסה חשודים בהצתה. בחוות גלעד 15 משפחות איבדו את ביתם
1: באופן מלא, כאילו לא איזה חדרון נשרף, כל הבית, התמונות שעלו משם, תבינו מאזינים, אפר ואפר, אין כלום, משפחות שלמות שאיבדו את כל הרכוש שלהם.
0: למשל בני, משפחה עם 9 ילדים, איבדו את כל מה שהיה להם, הבית נשאר כלום, פלטה, לא נשאר כלום. כן. שום כלום.
1: מה קורה שם עכשיו בשטח, מיכל?
0: מה שקורה בשטח הוא כזה. האזור נראה, היישוב נראה כמו אזור מלחמה. כן. הכל שרוף, תשתיות קרסו, עכשיו מנסים משמישים לאט לאט. אנשים יצטרכו לאסוף את עצמם ולבנות לעצמם בתים חדשים. אין, פשוט משפחות נשארו בחוסר כל.
1: זו טוענים, רבים טוענים שמדובר בהצתה, שהצתה זה חלק מטרור קשה.
0: המשטרה, אם תסתכל בתקשורת, היום המשטרה כבר מודה שתפסו שני ערבים שהם טוענים שהם הציתו. המשטרה טוענת שהם הציתו, בודקת אם הם הציתו, בקיצור. זו הצתה, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה לא מהיום, גם ברמת גלעד לפני כמה שנים הייתה שריפה שבהתחלה טענו שהייתה הצתה והסתבר שלא הייתה הצתה.
1: מיכל, תגידי, דיברתי על זה לפני הפרסומות, שבואי ננסה ביחד, את מכירה את המשפחות, בנך, את אמרת שגם גר שם, איך המאזינים שלנו, שהם המאזינים עם הלב הכי הכי גדול בעם ישראל, יכולים לסייע למשפחות האלו, איך זה, מי מרכז את זה, כי אני מאמין שאם נדבר על זה, הדברים יקרו, ועם ישראל כולו ביחד, יצטרף ויסייע למשפחות. אז בואי ננצל רגע את, את הזמן שיש לנו. תני לנו פרטים, למי אפשר לפנות, משפחות, מישהו שמרכז את זה, יודעים מה הצרכים, מה חסר, מה אין, כדי שנרים אותם, אנחנו חייבים להם את זה, פשוט חייבים למשפחות האלו, אסור לעזוב אותם עכשיו בעצרה, ומחים שלנו וילדים שלנו, ופשוט פשוט חייבים כולם להירתם למשימה הזאת, להחזיר אותם כמה שיותר מהר לשגרה. אז עם מי מדברים ולמי פונים?
0: אז ככה, אנחנו כבר יומיים עושים ציוד, עם ישראל התגייס במלוא תפארתו. זה פשוט מטורף, מבחינת ביגוד, טקסטיל, אמרנו די, לעצור. זה פשוט, יש הרבה מעבר למה שיכולנו לדמיין. אנחנו היום מתמקדים א' בכספים, כדי לעזור לאנשים לצאת. יש אנשים שאיבדו את מקורות הפרנסה שלהם,
1: שצריך להסביר, אלו עסקים שהיו שם ועלו באש.
0: כן, כן, כן, כן, מחסן עצים ענק. מפעל,
1: אוקיי, אז למי פונים? בוא נפרסם מספר כדי שנוכל להתקדם. למי פונים? ואת מדגישה שיש, את מדגישה שבגדים כבר יש מספיק. עכשיו צריך כסף.
0: לבגדים, כן.
1: צריך כסף ומוצרי חשמל, אני מתאר לעצמי. מיכל איתנו על הקו, חבר'ה, מה, איפה מיכל? נפלה? או שהיא איתנו על הקו? טוב. נחזיר כבר את מיכל. בינתיים נדבר עם איתי ממודיעין, כן? כן. שלום, אמיתי.
3: כן. אני נשמע?
1: כן, שומעים אותך, בוא. אנחנו איתך.
3: יופי. אז... שני דברים. אחד, לגבי פייגלין, אז אני שמעתי אותו והוא מדבר על הסדר טכני בין המפלגות האלו שהן לא...
1: כן, בלוק טכני, כן.
3: כן, בלוק טכני, נכון, עם איזה סקר מקדים מוסכם שנותן אפשרות לקבוע וכל אחד מה מגיע בדיוק. ואם כך, זה יוצא שכל מי שיצטרף לבלוק טכני כזה, יחד עם שנות דתי ועם גביר, אז מסודר מבחינת שלא מפסידים את הקולות.
1: כן.
3: אז זה רעיון. טוב, זה נושא אחד. אז אפשר גם להיות עם דעות כאלו ואחרות, ולא לפגוע בגודי וקול.
1: כן, מה הנושא השני?
3: שני, זה מה ששמעתי בני כמה ימים, אמרת שכל אלו שרוצים לעזוב, שיעזבו, טוב מאוד. אז אני לא כל כך עם זה, זה לא אהבת ישראל כמו שצריך, אנחנו רוצים את כל היהודים.
1: רוצים,
3: פה,
1: אבל הם לא רוצים, מה זה הסיפור? אני רוצה, אבל הוא לא רוצה. הוא לא אוהב אותי, איזה אהבת ישראל, הוא רוצה לקום ולעזוב את הארץ, שיעזוב, מה הבעיה? מה, אני אחזיק אותו פה?
3: נפריד בין שני דברים לפחות. אחד, מי שרוצה לעזוב, עוזב. אז זה בסדר, אבל לא לאחל גם לזה.
1: לא, אף אחד לא... אף אחד, אמיתי, אף אחד לא יחל. הם פרסמו שכל אדם רביעי בישראל, אם ביבי ינצח שוב, יעזוב את הארץ, שיעזוב, אני אקח אותו עם הרכב שלי גם כן, יעשה לו הסעות, יש פה מספיק מתנדבים.
3: לא, אז למה שתוספת שלא צריך, מי שעומד על זה, אין מה לעשות, וזהו, אבל בלב צריך להצטער על כל יהודי, אהבת ישראל, זה לא תלויה אם הוא...
1: תגיד, אני שואל אותך, אבל לא נמאס כבר מאהבת ישראל, אהבת ישראל, כאלו שלהם מותר הכל, לרמוס, לדרוך, לא להכיר בתוצאות הבחירות, ואנחנו עם המה יפית הזה, אהבת ישראל... אהבת ישראל, אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו נצטער על מי שעוזב. לא, מי שעוזב את הארץ. אחרי המחירים הכבדים שאנחנו שילמנו פה בשביל לשמר את הארץ הזו, לשמור עליה, לגדל לנו את הילדים, אני לא חייב לו שום אהבה. שיעלה על מטוס ויסע לקיבינים, את עם כרטיס לכיוון אחד. למה עוד הפעם אהבת ישראל הזו וההתייפיפות הזאת? למה, אמיתי? למה?
3: זה לא עניין התייפיפות.
1: זה שככה נשמע.
3: יש לנו, חכה. אני אתן לך רעיון שאני ניזון ממנו מאוד.
1: אמיתי, תראה, אני נאלץ, אמיתי, אני נאלץ לסיים איתך את השיחה, ואני אשמח לדבר איתך בימים הקרובים שוב, כי אני חייב להעלות את מיכל מרמת גלעד, כדי לפרסם מספרי טלפון ופרטים, איך לעזור. לא, אבל תקשיב למה אני מתנצל. אנחנו פשוט רוצים לעבור, אני רוצה לסייע למשפחות האלו בחוות גלעד ומיכל. אני מתנצל, אמיתי, סליחה. כן, אוקיי, מיכל, את איתנו?
4: כן, אני איתכם, ותודה שחזרתם אליי. אז בואי,
1: יש לנו דקה וחצי, תני לנו פרטים לאן מתקשרים.
4: ככה, א', יש מיזם של...

0: שוב, בוא נחזור שוב, יש בה מרשתת, אמרת, קוראים לזה איך?
1: להציל את חוות גלעד.
0: אני רושם לי, להציל את חוות גלעד, והטלפון 054?
1: 656-63-47.
0: שרה, מאזינים יקרים, אחינו בצרה, הבתים שלהם נשרפו, אין להם רכוש, העסקים שלהם אפר ואפר, תמונות נוראיות מחוות גלעד, אנחנו חייבים כולם ביחד, בגדים, אומרת כבר מיכל, לא חסר, צריך כסף כדי להרים את העסקים מחדש, לחדש אותם. אני מתאר לעצמי מוצרי חשמל, דברו עם שרה בטלפון שנמסר. מחר אנחנו נחזור על הפרטים כדי לסייע לאותם אחים יקרים שלנו מחוות גלעד. מיכל, תודה רבה שעלית, ואנחנו מסיימים את השעה הזו. תודה רבה לכם שהייתם איתי פה, מחר בדיוק באותה השעה, מ-12 עד 1, מרכז העצבים עם איציק מונצל, שמחתי להיות איתכם. תודה ובשורות טובות.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: מאמי, יש נזילה.
14: איפה?
13: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש.

0: חודש, לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם, לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: טלפונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דבריו של הרב לנדו אודות לוחמי צה"ל מהציונות הדתית, ואמר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הרב לנדו טען שאותם לוחמים תומכים במלחמות שאינן נועדו להציל חיים, ועושים את המלחמות רק לשם כבוד המדינה. נתניהו הבהיר כי אותם לוחמים ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב, לגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. הקבינט הביטחוני המצומצם התכנס הערב על רקע הסלמה מול איראן. זאת לאחר שגם הבוקר המשיך צבא ארצות הברית לתקוף יעדים של משטר האייתולות באזור בושהר. התקיפות היו המשך ישיר לתקיפות הליליות, בהן הוחרבו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הקנה אווירית. למרות זאת ציין איסמעיל בקעי, דובר משרד החוץ האיראני, שניתן להמשיך במסע ומתן מול ארצות הברית, בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלהם. כוחותינו האוויריים תקפו בשעה האחרונה מטרות חיזבאללה במרחב העיר צור בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תנועתם של מספר רחפנים ישראלים מעל שמי הבירה ביירות. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הדגיש ליועמ"שית המודחת מיארה שהוא לא רואה אותה ממטר. בתגובה על דבריה כי הוא ממשיך להתערב בעבודת המשטרה ולפגוע בעצמאותה, אמר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח, דברי השר. כוחותינו עצרו הלילה שני חשודים ערבים במעורבות בגרימת דלקת הענק בסוף השבוע בשומרון. בדלקה הקשה נשרפו כליל עשרות מבנים בחוות גלעד. נכון לשעה זו טוענים בכוחות הביטחון שהחשודים הם שוטרי הרשות הפלסטינית, ולא ברור עדיין האם גרמו לדלקה בזדון או לא. המשטרה הוציאה צו סגירה מנהלי לאתר בנייה בשכונת שואפת בירושלים אחרי שיתרה חמישה שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במקום. החמישה נחקרו והורחקו לשטחי יהודה ושומרון, כאשר צו הסגירה יעמוד בתוקפו למשך חודש. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בשעות הקרובות יוסיף להיות חם, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוחפל.
11: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. פריימריז של הציונות הדתית, וראשון המנכ״ל יהודה ואל צפוי להתמודד, ועדת החוקה בליכוד אישרה 8 שריונים לנתניהו ברשימה. רק במקרה של אירוע מלחמתי, רשאי יושב ראש התנועה להחליט על ועדה מסדרת במקום פריימריז בליכוד. בינתיים בחירי המפלגה משוכנעים שזה הכיוון שאליו הולך נתניהו. ביטול הפריימרי, זה עוד לא סופי, אנחנו כאן ננסה להבין לאן זה הולך. היום התשיעי לתקיפות האמריקניות באיראן, מזכיר המדינה רוביו העביר מסר כי יש מקום לדיפלומטיה. באיראן השיבו, ניתן להמשיך במסע ומתן בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלנו. לאן גם זה הולך? ננסה להבין. בינתיים בתיק תיקי האלפים, תיקי נתניהו, נמשכת עדות עורך הדין שחם שביט לשעבר היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך, שבשבוע שעבר העיד על מעשיה החמורים של ליאת בן ארי, התובעת בתיק. אנחנו נהיה גם שם בבית המשפט. גם על גמר המונדיאל, ספרד שניצחה 1-0 את ארגנטינה, בהערכה, משחק תקיפי שלה, מנצחת, משחק די משעמם, יש לומר, אבל הוא נגמר בניצחון של ספרד. יהיה איתנו עוד מעט חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכון, נדבר איתו על המלחמה, על הכוננות בישראל, סביב מה שיכול להיות מעורבות במלחמה באיראן, גם על הפריימריז בליכוד, האם הם התקיימו או לא, בגד שמשה את חוק התקשורת, והיועצת המשפטית לממשלה נגד איתמר בן גביר, הוא ממשיך להתערב בעבודת המשטרה, כך היא טוענת. אתמול התחלנו לשוחח כאן עם חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, לשעבר יושב ראש סיעת העבודה, היום מייסד רשימת ישראל מתפכחת, היום נשלים את השיחה הזו על הפריימרי שמתקיימים היום במפלגת הדמוקרטים, וגם על המפלגה החדשה שלו. עוד יהיה איתנו כאן אלחנן גונר מהקול היהודי על ההצתה, בחוות גלעד, שני קצינים של הרשות מרמלה נעצרו בחשד למעשה. בהתחלה הרשויות טענו שמדובר בבדל סיגריה, אבל היום כבר מתחזקת הערכה שמדובר בפיגוע הצתה. עוד מעט גם על כך אנחנו נשמע את כל הפרטים הידועים לנו. עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ככל שנספיק, ביומן הצהריים, עורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור. ברמור, גם הדס צרפתי, עורך הדיגיטלי תגזר, אנחנו כאן באולפן יומן הצהריים, עתי תוכפל איתכם עד השעה 2, בואו נתחיל. ואנחנו רוצים לומר שלום לאסף משניות, הכתב הפוליטי-ביטחוני, עיתון בשבע, שלום.
7: שלום, שלום, צהריים טובים.
11: בואו נתחיל קודם כל עם הפרסום שלך על הפריימריז בציונות הדתית, המנכ״ל יהודה ולד, גם הוא צפוי להתמודד.
7: נכון, הבחירות בציונות הדתית, הבחירות הפנימיות, שערכו בקרב חברי המרכז של מפקד הציונות הדתית, אמורות להתקיים ביום ראשון הקרוב, ולפי כמו שאנחנו מפרסמים הבוקר באתר בשבע, גם מנכ״ל המפלגה, יהודה ולד, צפוי להתמודד בבחירות הללו. ההצטרפות שלו בעצם למערכת הפוליטית, בעצם לרשימה שאמורה להתגבש, היא בעקבות פניות רבות שמקבל בימים האחרונים משורה של חברי מרכז, וגם מתמודות מרכזיות במגזר הדתי, שקורות לו בעצם להצטרף בשביל למלא את המקום שאישור אחריהם כפיר סופר ומשה סולומון שהחליטו על פרישתם מהמפלגה ובעצם לא התמודדו בבחירות הקרובות. והמחשבה של אותם חברי מרכז ושל גורמים רבים בציונות הדתית שדיברו גם עם יהודה ולד היא שהתמודדותו ובעצם מועמדותו בתוך הרשימה יכולה להשלים את הפער הזה שנוצר במפלגה מבחינת גיוון הדעות שלה, מבחינת הייצוגיות שיש בה לדעות השונות ולאגפים השונים בציבור הדתי-לאומי.
11: כן, נזכיר שמי שלא יתמודד אבל יהיה חלק מהרשימה הוא צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, שהצטרף לציונות הדתית, הוא יהיה חלק גם מהרשימה לכנסת. בוא נדבר על הליכוד, וכמובן השאלה, האם יהיה פריימריז? אתמול ועדת החוקה של המפלגה אישרה 8 שריונים לנתניהו עד המקום ה-35, ונתניהו מבהיר שהוא מעוניין בבחירות פנימיות, אלא אם כן אירוע מלחמתי יהפוך את הכל לוועדה מסדרת, והתגובות לא פשוטות בתוך הליכוד לאמירה הזו.
7: אני חושב קודם כל צריך לומר, אנחנו יודעים פה שנתניהו רק מחפש תירוץ בשביל לבטל את הבחירות הפנימיות, הפריימריז בתוך הליכוד. בכל השבועות האחרונים אנחנו יודעים את הדיון המאוד מאוד מאוד חריף שהיה בתוך המפלגה עצמה, במיוחד בין דוד ביטן ודודי אמסלם לבין ראש הממשלה נתניהו, על כך שנתניהו רוצה שיהיה כמה שפחות מקום לפריימריז, ואולי אפילו לבטל אותם, והוא רוצה כמה שלא מקום אליו. גם שרים מאוד בכירים בתוך המפלגה, לצורך העניין גם אלי כהן ודמויות כאלה ואחרות, מאוד מאוד מתנגדות לכך שהרשימה תורכב על ידי ועדה מסדרת, הם רוצים שיהיה פריימריז, ואנחנו רואים שנתניהו עוד לא סתם את הגולל על האפשרות שהפריימריז בעצם יבוטלו. נכון לעכשיו גם לנתניהו די ברור שהפריימריז יתקיימו, אלא אם כן, שוב כמו שאמרת, יהיה אירוע חריג, אירוע מלחמה, וכמובן אנחנו מדברים מלחמה עם איראן, שאנחנו לא כל כך עדיין יודעים לאן שמתקדם, זה הרבה מאוד תלוי כמובן בנעשה בוושינגטון, הרבה פחות ממה שקורה בירושלים, ועצם הניסיון הנוסף הזה, לבוא ולמצוא דרך לבטל את הפריימריז, מתקבל בקרב רבים בליכוד, גם בתוך מרכז הליכוד, וגם בקרב דמויות מרכזיות, חברי כנסת מרכזיים, כצעד שהוא צעד שפוגע בדמוקרטיה של הליכוד, וצעד שהם מאוד מתנגדים לו ומנסים למנוע אותו מלהתרחש.
11: פריימריז שכן מתקיימים היום, זה במפלגת הדמוקרטים, שורה ארוכה של אנשים מאוד קיצוניים, באמת משולי החברה, גם סרבנים, גם כאלה שהתבטאו בהתבטאויות מאוד מאוד חריגות ומזעזעות, הם הולכים היום להיבחר לרשימה שלהם לכנסת.
7: צריך קודם כל לבוא ולומר, לא משנה מה יהיו התוצאות של הרשימה בסופו של יום, מדובר בהצלחה מאוד גדולה של יאיר גולן. יאיר גולן בעצם הגיע למפלגה שהייתה מפלגה הרוסה, מפלגת העבודה, מפלגה שבורה והרוסה. מרץ, הצד השני של המפלגה הזאת, המאוחדת חדשה, בכלל לא עבר את אחוז החסימה, והיה נראה שעומד לעבור מן העולם. ובאופן מאוד סיסטמטי, הוא הצליח לבוא ולבנות את המנגנון הזה מחדש, ולהוביל לכך שיהיו מעל ל-117,000 מתפקדים. בפריימריז שהתחילו היום בתשע בערב, הסתיימו בתשע בבוקר, הסתיימו בשבע בערב. אז לא משנה מה יהיו התוצאות, קודם כל, עצם העובדה שיאיר גולן ואנשיו הצליחו, ומוסדות המפלגות הללו פקדו 117,000 מתפקדים, זה כבר ניצחון וכבר משדר עצמה מאוד גדולה שיש לו, שאי אפשר להתעלם ממנה. לגבי כמובן הרכב הרשימה, אתה כמובן צודק, יש פה שורה מאוד ארוכה של מתמודדים שרוצים לבוא ולהתמודד לכנסת במסגרת הרשימה הזאת. רבים מהם הם אנשי מחאת קפלן, אנחנו מכירים את השמות האלה, הם אנשים שאנחנו ראינו אותם ברחובות וברעיונות שוב ושוב, בין אם דמויות מטעם שגם היו שותפות באחים לנשק, בין אם דמויות אחרות בנושא. עדיין מי שכנראה צפויים לשפוס את המקומות הראשונים זה לא יהיה הם, אלא דווקא חברי הכנסת הנוכחיים של מפלגת העבודה, שזה כמובן קריב, נעמה לזימי וגם אפרת רייטן. צריך לומר, המועמדת היחידה בעצם חברת הכנסת היחידה במפלגת העבודה שלא תחזור לכנסת הבאה עם מרב מיכאל, יושב ראש המפלגה. השלישייה הזאת צפויים לתפוס את המקומות הראשונים. צריך לומר, לפי הסקרים יש בין 8-10 מנדטים מקומות ריאליים למפלגה הזאת, מפלגת הדמוקרטים. כלומר, יש פה 3-4 מקומות, לא כאלה שריונים ששמורים ליאיר גולן, שהם מקומות ריאליים, ועל זה בעצם מתחרים, אם אני זוכר נכון, מעל ל-30 או ל-40 מתמודדים, פריימריז הללו.
11: אלה הדברים, אסף משניות, עיתון בשבע, תודה. תודה שהיית איתה.
7: תודה רבה, צהריים טובים.
11: היום התשיעי לתקיפות האמריקניות באיראן. מזכיר המדינה רוביו העביר מסר כי יש מקום לדיפלומטיה, בינתיים המציאות מראה אחרת. שלום נטלי הוויט, כתבת החוץ i24 News, שלום.
12: שלום, צהריים טובים.
11: אז מה אנחנו יכולים לומר על המתרחש בשטח בלילה התשיעי ברציפות של מתקפה אמריקנית?
12: כן, אז כפי שאמרת, שוב אנחנו רואים הבדל גדול בין מה שקורה בשטח, התקיפות שמתקיימות זה הלילה התשיעי בין איראן לארצות הברית, וגם על פי הדיווחים התקיפות האמריקניות מתרחבות לאזור תבריז וגם אולי אספהאן לראשונה מאז ההסלמה הנוכחית. ואנחנו גם רואים כמובן את התקיפות האיראניות על בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גם בבוקר הזה נשמעו אזעקות בקווייט וגם בבחריין. ובאותו זמן אנחנו שומעים אולי ניצוצות של התחלה של חזרה למסע ומתן. בפקיסטן מדווחים הבוקר כי המתווכות קטר ופקיסטן, שאגב קטר גם נפגעה מהתקיפות האיראניות בשבועיים האחרונים, הביאו לארצות הברית ולאיראן מספר הצעות ורעיונות כדי לסיים את ההסלמה. בנוסף לכך אנחנו שמענו גם ממזכיר המדינה רוביו וגם מטראמפ במהלך הלילה. טראמפ אמר, מה שאנחנו עושים עכשיו הוא שאנחנו מסיימים כל סיכוי.
11: נטלי, פתאום אנחנו מאבדים אותך. את
12: כן,
11: איתנו?
12: כן, שומעים אותי?
11: כן, כן, עכשיו
12: שומעים? כן.
11: כן.
12: אוקיי, מעולה. אז טראמפ גם אמר במהלך הלילה, הקנו את איראן מכה קשה מאוד בלילה כדי לכבד את שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במזרח התיכון. אנחנו זוכרים אותם חיילים אמריקנים שנהרגו מהתקיפות האיראניות, וזה בהחלט מסמל איזושהי הסלמה נוספת, כי מה שכואב במיוחד לארצות הברית זה חיילים אמריקנים שנהרגים בשדה הקרב. בנוסף לכך, גם רוביו דיבר במהלך הלילה על ההסלמה עם איראן, ואמר, אני חושב שהעולם מגיע כעת לנקודה שבה ברור שאיראן, לפחות אנשים מסוימים באיראן, רוצים לשלוט במיצר עמוס ולשמור עליו כמנוף נגד העולם. וזה אכן נכון, כל הסבב הנוכחי נבע מהתקיפות האיראניות על מיכליות ועל סינות במיצר הורמוז. אנחנו רואים שלמרות דבריו של הנשיא טראמפ שבמרכז הסכסוך עומד עניין הגרעין האיראני, מה שבפועל מניע את ההסלמה הזאת זה מיצר הורמוז. אז האם אנחנו מתקדמים לעבר איזשהם מגעים במסע ומתן? לא בטוח, אבל אנחנו כן רואים את התקיפות מתגברות, וזה גם מפעיל לחץ גם על המתווכות וגם על איראן. אני חושבת שאיראן הרבה יותר נואשת לעסקה מארצות הברית, אבל כמובן שהם לא מראים את זה, הם תמיד יראו שהם המנצחים. אבל אנחנו מתקדמים ככל הנראה לעוד לילה של תקיפות אמריקניות על איראן ולעוד תגובת נגד של איראן. האם זה גם יזלוג לישראל? כמובן, ונמשיך ונעקוב ונעדכן בהתפתחויות.
11: כן, כמובן, ראש הממשלה גם יקיים דיון ביטחוני, כנראה בדיוק בהקשרים האלה שאת מדברת עליהם, נתניהו, את i24 News. תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
12: תודה רבה.
11: עכשיו מצטרף אלינו עורך הדין עידו שיפוני, ערוץ המשפט, שלום. עורך הדין שיפוני איתנו?
13: כן.
11: שלום לך. טוב, נמשך המשפט, נמשכת גם העדות של עורך הדין שחם שביד, לשעבר היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך. שבוע שעבר הוא העיד על מעשים חמורים של ליאת בן ארי, שהייתה התובעת המרכזית בתיק. לאן זה הולך היום?
13: אז קודם כל צריך לומר, זה לא היה תיק. אנחנו מדברים על חקירה שהיא מתנהלת במחתרת, יש לו תיק בזק, שגם הוא נפתח בשביל להגיע דרך אלוביץ' של נתניהו, אבל בזמן תיק בזק שנתניהו לא קשור אליו, אפילו פילבר לא קשור אליו, אפילו אשתו של אלוביץ' לא קשור אליו, זה מדובר שם על כאילו ניפוח ערך של חברת יס, ובתוך החקירה הזו ליאת בן ארי והצוות שלה מגיעים לשם, מהרגע הראשון משתלטים על מחלקת החקירות, והיא נותנת שם הוראות, ובעצם מכוונת את כל המחלקה בסופו של דבר, לחקור תיק שלא קיים ושלא מדברים עליו, והוא היישום של הכתבה של גידי וייץ משנת 2015, שנתיים קודם לכן, להפוך אותה למציאות, להפוך את המציאות למתאימה לכתבה, שכאילו נתניהו נותן לאלוביץ' הטבות רגולטוריות ובתמורה לסיקור רועד, כאילו הכתבה הזויה ומטורפת לחלוטין, הם הופכים אותה, והיא מתחילה לפמפם שם, כאילו מלמטה, ועד שהוא מביא לה את הדוחות, כאילו מקבל אותם פעם שנייה בתור הפרקליטת המחוז, ומפה זה מתגלגל הסיפור, ואנחנו יודעים, אחד הדברים המזעזעים שנחשפו, נחשפו הרבה דברים, אנחנו לא נספיק לעבור את כולם, אבל שאילן ישועה מגיע לפתע לתוך התיק הזה שלא קיים, כאילו על פלטפורמה תיק בזק, והוא מספר על הדברים שהוא עשה, באופן אישי, בדיוק את הדברים שמדבר עליהם תיק 4000. אז יש פה תמיד האפשרות החוקית לומר שאוקיי, אז הוא פשוט, ואז מגישים כתב אישום, ואז הוא הופך לעד מדינה, ואולי יפליל מישהו. אבל פה אין לא את זה ולא את זה ולא את זה. באמצע החקירה של הגביית עדות שלו ברשות לניירות ערך, אותו שחם שביט מבקש לעצור, מי שמנהלת אז את החקירה, ראש מחלקת חקירות, היא פרקליטה, שהפרקליטות היא הושיבה. במחלקת החקירות, כלומר, השתלטה, ביטה שם השתלטות עוינת, ומנהלת החקירות. ואז מגיע שלב שאילן ישועה מודה בעצם בעבירות, אם זה עבירות, והוא מבקש שחם שביט לעצור ולהזיר אותו, לחקור אותו בהזרה, כחשוד. ולא מסכימה אותה ציפי גז, שכיום היא שופטת, מזכיר, היא לא מסכימה, והוא מצליח שחרר, ואז אם אתה יודע מה, אני אתקשר לפרקליטות. היא מהפרקליטות. והיא יושבת בראש המחלקת החקירות. והיא מתקשרת לליאת בן ארי, מספרת את הסיפור, וליאת בן ארי אומרת לא, לא, לא, לא להחשיד אותו, כלומר לא לחקור אותו בעזרה. למה? כי ממילא אני לא הולך להגיש נגדו כתב אישום. כלומר, אוקיי, אבל זה את יכולה לעשות אחרי שהוא כבר חשוד, ויש כתב אישום, והוא מודה לכל הדברים. לא, היא מנקה לגמרי. היא אומרת לא משנה מה. פה זה אירוע מטורף שחוזר על עצמו, ואנחנו יודעים יש אחר כך ממדרים, וזה מגיע גם, מסתבר שגם תיק 4000 מנדלבליט מקבל בו תמונה שקרית ומעוותת שמבושלת על ידי ליאת בן ארי בכל מיני דרגות, ושי ניצן כנראה גם, אבל העדות של שחם שביט היא בפגישה אצל שי ניצן, ששם הוא אומר שי ניצן תומך בעמדתי, שהוא מציג עמדה לעומתית שצריך להכשיד אותו והכל, ונראה לו ששי ניצן איתו, אבל זהו, אין לזה שום דבר, לא משתנה שם שום דבר, ומתברר בדיעבד שמדרו אותו, והייתה עוד פגישה עם שי ניצן, ושם הוא כנראה משנה את דעתו, ואז הם נפגשים אצל מנדלבליט, ושם כולם תומכים בסיפור הזה, שהיא לנשואה, לא צריך, הוא לא חשוב בכלל בתיק. היום אנחנו מגיעים לשלב של איך הגיעו, אתה זוכר שנחשפו פתאום עשרות אלפי מסמכים מתוך הטלפון של אילן ישועה שלא היו ידועים.
11: כן.
13: אז היום אנחנו מגיעים לאיך בכלל הגיעו המסמכים של אילן ישועה, שהוא לא חשוד ולא שום דבר ואין צו חיפוש ולא כלום, איך הם הגיעו לתיק? ומתחילים לשחזר את זה כמו חפירה ארכיאולוגית, בלי צו, בלי כלום, אף אחד לא יודע להגיד איך החומרים האלה הגיעו. יש עדויות שאנשים אומרים שהוא אמר, אוקיי, אני אתן לכם, אני אחפור בטלפון שלי ואני אתן לכם. אז בסדר, הוא חופר בטלפון שלו, ואז את מה הוא נותן להם, את מה שהוא רוצה לתת להם, את כמובן. ואחר כך נזכיר שבדיעבד, אחרי שכבר התחילה העדות שלו בבית המשפט, נחשף שהמסמכים שקשורים לנתניהו הם עניין זניח בתוך התכתובות שלו עם פוליטיקאים וכל הדברים, ושם יש דברים באמת, הענות חריגה וכל מיני. עוד דבר שאנחנו רואים היום זה שהם עשו חיפוש בטלפון שלו, של אילן ישועה, חיפשו אחר כך, חיפשו על נתניהו, כלומר נתניהו, שרה, כאלה דברים, עוד לפני שנפתחה בעצם, לפני שהיה אישור לחקור נגד נתניהו, כאילו בתוך הסיפור המניעים של פילבר, למה הוא כאילו עוזר לבזק. בקיצור, מתפתחת החקירה הזאת, ליד בן ארי כבר לא הולכת לברוח לנו מההדשה, ותיק 4000 מתברר, תמיד הוא היה נחשב כתיק הכי מסודר, שכאילו היה אישור יועמש וזה, אנחנו מגלים בחודשים האחרונים, מה שהתחיל להעיד אותו אלי לוי, אפילו לפני, שתיק 4000 הוא גדולת השערוריות. הוא התיק הכי עברייני והכי פושעני, ומה שקרה שם, הם פשוט עברו עוז. הם פיתחו אומץ מהתיקים הקודמים, שכל פעם זה הלך וגדל, ותיק 4000 הוא בהחלט המאסטרפיס. אין פה ספק שכאן הלכו מראש לפברק תיק שוחד לראש הממשלה, לא היה פה שום חיפוש של עבירות. בתיק 1000 עוד חיפשו עבירות. פה לא חיפשו, כן. פה לקחו כתבה, ואמרו, בוא נשנה את המציאות שהיא תתאים לזה. אם מישהו לא מסכים, נעצר אותו. ונחזיק לו את המשפחה, בני הרובה והכל, כדי לאנוס ממש את הכתבה של ההזויה של גידי וייץ, להפוך אותה למציאות.
11: טוב, אלה הדברים, אני מציין גם שיש חוגגים היום יום הולדת לבוא לפרויקט האולפן הפתוח, שהפך לערוץ המשפט.
13: בוא נאמר, זה תיאור לא מדויק, אבל יש לנו היום יום הולדת, תאריך עגול לערוץ המשפט. אתה רוצה לדעת כמה עגול?
11: נו.
13: 5 חודשים ו-11 יום.
11: מה זה עגול? יותר עגול מזה אין. תודה רבה, עורך הדין עידו שיפוני. תודה שהיית איתנו.
13: יום טוב, ביי ביי.
11: עכשיו איתנו אור שירזי, עורך הספורט של גלי ישראל. שלום.
14: שלום, מתי, צהריים טובים.
11: טוב, שיעמום המחץ.
14: שיעמום המחץ, אבל הרגע הגדול הגיע. סוף סוף אתמול קיבלנו אותו הגמר בגמר המונדיאל, גמר המונדיאל 26, בין ארגנטינה לספרד, ולא סתם השתמשת במילה שיעמום, כי באמת קיבלנו 0-0 ב-90 דקות, משחק שנכנס להערכה, אבל הוכרע ללא פנדלים, זה נגמר ב-1-0 של ספרד, וספרד אלופת העולם, בפעם השנייה בהיסטוריה, הגמר שני שלה, הזכייה שנייה, שוב 1-0, שוב בהערכה, שער אחד בלבד, ותשמע, היא די נטרלה את ארגנטינה, מתי, ארגנטינה הייתה עם 0 ביתות למסגרת, אני אומר שוב, ארגנטינה, 0 ביתות למסגרת ב-90 דקות. נכנס להערכה, בסוף היא בעתה פעמיים בלבד למסגרת. ספרד הייתה עם 20 פלוס. אז באמת הספרדים נטרלו פה את ארגנטינה בצורה פנטסטית, כמו שהם יודעים לעשות. אתה יודע, המשחק שלהם, טיקי טאקה, הם עשו את זה גם מול צרפת, והחזקת הכדור המפורסמת שלהם, מנעו מארגנטינה להגיע למצבים. נגמר ב-1-0, כמו שאמרתי, זכייה שנייה של ספרד. ותשמע, היו קצת בסיום אירועי אלימות שאולי קצת העיבו על החגיגות. פרדס קיבל אדום בסיום והורחק, היה שם, אתה יודע, דחיפות והורחק אחרי השריקה. במשחק עצמו היה גם הרחקה לארגנטינה שסיימה את המשחק הזה עם 10 שחקנים. אנסו פרננדס קיבל צהוב שני ממש רגע לפני שנכנסנו להערכה בסיום ה-90 דקות. ב-90 דקות האלה שער אחד בלבד, כמו שאמרתי, פרן טורס, שחקן ברצלונה שעלה מהספסל, אפשר להגיד שחקן די מושמץ שמרבה להחטיא ולא לכבוש במצבים כאלה שאתה יודע, הרבה פעמים באחד על אחד, פה באמת היה איזושהי רבוביה ברחבה, הכדור חזר אליו והוא נעץ את השער בדקה 106, קבע את התוצאה. ספרדים גם כבשו עוד איזה שני שערים שנפסלו בעקבות נבדל, וספרד אלופת העולם, והקפטן רודרי הניף את הגביע. צריך להגיד, ספרד בכלל עם כל מצטייני המונדיאל הזה כתפה את כל הפרסים מלבד גביע העולם. שחקן הטורניר זה הקפטן שלה, רודרי, שזכה להניף את הגביע. בדרך כלל היו פעם בפיפה, ראינו ש... לא פעם שחקן שלא מהזוכה מקבל להניף את הגביע, זה קרה גם עם מסי במונדיאל 2018, כאשר ארגנטינה לא זכתה וצרפת זכתה. הפעם פיפה הלכו עם הזוכה, ורודרי, הקשר המצטיין, הקפטן שלה, שכבר זכה בכדור הזהב כשחקן הכי טוב בעבר, עכשיו גם מקבל וזוכה במצטיין הטורניר במונדיאל 2026. השוער המצטיין, אונאי סימון, שספג שער אחד בלבד בכל המשחקי המונדיאל האלה מאותו משחק נגד בלגיה. שחקן הצעיר קוברסי בן ה-19, שחקן הצעיר של הטורניר, שמצטרף לרשימה של שחקנים בני 19 יחד עם למין ימל, שחקנים צעירים שזוכים בגביע העולם בגיל כל כך צעיר. מלך השערים הוא לא ספרדי, הוא קיליאן אמבפה, שסיים עם 10 שערים והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. יש לו בטוח עוד טורנירים לשבור את זה בהמשך עם 22 שערים. מסי כמובן, הסיפור הגדול, דיברנו עליו מעט גם אתמול, התפרק בסיום עם דמעות, גמר מונדיאל שלישי שלו, עם זכייה אחת בלבד, זה במונדיאל הקודם, שני הפסדים, מרדונה גם עצמו, אתה יודע, היו את השוואות האלה, היה בשני גמרים, אחד זכה, אחד הפסיד, מסי עם גמר שלישי, שני הפסדים וזכייה, אבל זה לא יעיב על השחקן הגדול שהוא, וראינו את הקריאות בסיום ואת כל האהבה שהוא מקבל ברשת ובכלל, אפילו פה בישראל. עוד מילה במקצירה, מתי, דיברנו אתמול על מופע המחצית עם הכוכבים הגדולים, אז ראינו את מדונה שנכנסה עם שני כוכבי העבר ברזילאים, רונלדו ורונלדיניו, ג'סטין ביבר, איך לא, שקירה וכוכבים נוספים.
11: אנימל מהחבובות, על התופים.
14: לגמרי, הנה מתי, אני שם לב שאתה גם בקי ככה, אבל בסוף הם לא עמדו בזמנים בפיפה, הבטיחו 17 דקות, מי שהיה ושם לב עם השעון, זה נמשך יותר ויותר, אז זה ככה ביקורת שהייתה על פיפה. ואיך אפשר בלי, אתה יודע, לדבר על דונלד טראמפ, המונדיאל שהתקיים במקסיקו, קנדה, כן. וארצות הברית, הגמר אתמול היה בניו יורק, טראמפ היה שם, ישב בזכוכית המשוריינת שם למעלה במרומי היציע, ליד נשיא פיפה ג'יג'י אינפנטינו, ירד לדשא, העניק את המדליות יחד עם כמובן המנהיגים של מקסיקו וקנדה, אבל בסיום ג'יג'י אינפנטינו, נשיא פיפה, יחד עם טראמפ, הלכו להעניק את הגביע לספרד. וטראמפ כמו טראמפ, אתה יודע, הספרדים חיכו להניף את זה, שטראמפ יזוז מהפריים.
11: הוא סימן,
14: הוא לא רק שהוא לא זז, הוא רקד איתם שם. הנשיא פיפה סימן לו קצת לזוז, הוא זז טיפה הצידה בסוף, אבל בתמונה רואים את ספרד מניפה את הגביע ואת נשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם.
11: לא יפספס אף טראמפ.
14: לגמרי, לא יפספס. והמונדיאל הגדול בהיסטוריה, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה במונדיאל הבא, מדברים על 64 נבחרות. בסוף כל טורניר, מרבים להגיד, האם זה היה המונדיאל הכי טוב. אז אני לא יודע אם להגיד הכי טוב, אבל היו פה הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד שערים, הרבה מאוד דברים יפים.
11: אבל הגמר הכי דפוק. גם במשחק וגם בתוצאה.
14: אני אגיד שהגמר היה אולי די משעמם ומשמים, ציפינו ליותר, אבל ברכות לספרד. לא ידידה גדולה של ישראל, אבל בסוף
11: אלופת העולם. שום ברכות, איזה ברכות, מה ברכות?
14: בסוף אלופת העולם, ושוב היא עושה את זה אחרי שהיא גם זכתה, כמו בפעם הקודמת שהיא זכתה באליפות אירופה ואז מונדיאל. גביע העולם, גם עכשיו היא זכתה באליפות אירופה ב-2024, היא עושה את זה שוב עם זכייה במונדיאל ב-2026.
11: אור שירזי, גלי ישראל, תודה רבה לך.
14: היה תענוג, מתי להתראות.
11: תודה. ניפגש בליגה שלנו שמתחילה עוד מעט. חבר הכנסת אביחי בוארון עכשיו יצטרף אלינו, שלום.
15: שלום, עדי סורן, תורים לך ולמדיני.
11: המלחמה, יש בישראל קודנות, אתה מרגיש, אתה מתחיל... ככה לחשב נסיעות לחול, דברים כאלה, כן אפשר, לא אפשר, בוא תעשה לנו סדר לפי מה שאתה יודע.
15: תראה, קודם כל הדברים הם רב הנסתר על הנגלה, אבל כמובן שאי אפשר לפספס את הזליגה לכיוון ישראל, לכיוון אילת וירדן ואילת, והכביש שנחסם, כביש הערבה שנחסם אתמול. המציאות הזאת היא באמת... מבשרת את זה שאנחנו צריכים לנקוט משנה זהירות, ולא להיות מופתעים אם האירוע הזה זולג אלינו. כמובן שזה קשור גם בעוצמת האש שתתפתח במפרץ ובמה שיקרה שם. אבל אנחנו כמו, אנחנו מורגלים, כמו בכל יום, להיות בכוננות ולצפות את הבאות.
11: כן, תגיד, וכמי שעוקב אחרי הזירות האחרות, כמו למשל לבנון, הרי עד לפני 9 ימים היינו קמים כל הזמן לדיווחים על כך שהלחץ האמריקני גובר, שניסוג משם כדי לא לסכן את ההסכם. מה קורה עכשיו שם?
15: תראה, אני חושב שהאמריקאים הבינו שאנחנו לא הולכים לסוג. אני בשיחות שלי עם שר הביטחון מבין גם ממנו. האמריקאים הבינו, אנחנו לא הולכים לסגת מלבנון עד שלא נכריע סופית ובאופן מוחלט את חיזבאללה. לא נאפשר לחיזבאללה ולא לאוכלוסייה שיעית ולא לאוכלוסייה בכלל לחזור לרצועת הביטחון המורחבת, וחלילה חלילה לצאת לאיום להתפתח שוב על יישובנו ותושבינו. אנחנו נהיה שם עד שהאיום יוסר באופן מוחלט, לא רק בהווה אלא בעתיד. לא יוכל, יוסר הכוונה, לא יוכל להתגבש מחדש איום מעבר לגבול. והאמריקאים מבינים את זה ומבינים שאנחנו לא מתכוונים לסגת מהעמדה העקרונית הזאת. ובאופן טבעי הלחץ יורד, הלחץ עובר לממשלת לבנון שעליה לפרק את חיזבאללה מאשקו, וכך נוצרו אותם פיילוטים, אותם שני תחומים, שני אזורים שבהם הצבא הלבנוני מבצע פיילוט של פירוק חיזבאללה מאשקו. יש תשתיות אדירות ברכס אליטייר ובמקומות אחרים שאנחנו צריכים לפרק, הם נערכו שם ללחימה ארוכה ארוכה ולחדירה מסיבית מסיבית של כוחות רדואן של חיזבאללה לכל צפון הארץ, והתשתיות שהוכנו שם למבצע האדיר הזה מבחינתם הן מצויות שם, ואנחנו אמונים על הריסתם, ואנחנו הורסים אותם יום אחר יום אחר יום, ויש לנו משימות שם, ואנחנו לא מתכוונים לסגת משם עד שזה יוכרע ויושלם. גם בחזית חמאס ברצועת עזה אתה רואה את צהל מלחך יותר ויותר מרצועת עזה. אני מזכיר לך שהקו הצהוב עמד על 53% מהרצועה. כן. שם נחתמה, או שם סוכמה הפסקת האש, והיום אנחנו נמצאים בכ-70% מתחום הרצועה, הולכים ולופתים את שאריות חמאס וחונקים אותו למוות. את, כן. חמאס.
11: למרות שאנחנו שומעים כל הזמן דיווחים על התעצמות, גם השליטה האזרחית, גם על איכשהו, לא יודע, התעצמות צבאית, בדרכים כאלה ואחרות, ובמיוחד האוכלוסייה שנשארת במלואה, ללא פליט אחד, גם בשלב הזה.
15: אני לא יודע אם ללא פליט אחד, ודאי לחכימה, אני כן יכול לומר לך שכארגון צבאי פעיל, לוחם חיזבאללה, לא קיים. יש לו חמאס. יכולת, יש שם, כן. יש שם כן רובים, ויש שם כן צעירים שאוחזים בנשק. האם הם מתנהלים כארגון צבאי? התשובה היא לא. האם הם מתנהלים כחוליות גרילה? ככל הנראה כן. גם בחוליות הגרילה האלה אנחנו צריכים לטפל. אני מציין בפניך, אני מחדד לך, שאנחנו מחסלים, לא יודע אם בכיר, אבל פעילים, פעיל אחר פעיל אחר פעיל בגובה בינוני או בדרג בינוני, ואין פוצה פה ואין מצפצף. אין קול ואין עונה מכיוון חמאס.
11: טוב, בוא נדבר על...
15: אין יכולות כאלה, ולכן אנחנו לאט לאט מוחקים לחלוטין את חמאס.
11: בוא נדבר על מה שבאמת מעניין אותך. פריימריז בליכוד יהיו או לא יהיו?
15: קודם כל, כל מה שדיברנו עד עכשיו מאוד מאוד מעניין אותי.
11: כן, אבל...
15: גם הפריימריז בליכוד
11: אבל מעניין. אבל אני בטוח
15: פחות
11: ששני...
15: פחות אפילו.
11: כן. שאם יש משהו שהוא מדיר שינה, אז... תראה, האמת, ואני לא מאשים, כי מדובר פה באמת בחוסר ודאות קיצוני. גם ככה יש חוסר ודאות, גם כשיש פריימריז, לאיזה מקום תגיע, ויש קמפיין, וצריך להתנהל וכו'. אבל פה... שאפילו לא יודעים אם זה יהיה או לא יודע, זה בטח הרבה יותר קשה, אז בוא תתן לנו את
15: הזווית שלך. בוא נעשה לך סדר בדברים, מתי. האמת, אמרת מדיר שינה מעיניי, זה כפשוט או זה לא מטאפורה. אני עד שעה 3 בלילה, ואולי קצת אחרי, הייתי בדין ודברים, גם עם ידידי ראש עיריית בת ים, שאמון על הדברים,
11: צביקה ברוט,
15: וגם מצד שני, העותרים הטובים,
11: ההסתדרות הלאומית וכו'.
15: החברתי של ההסתדרות הלאומית, ויואב שמחי, חברי היקר, וניסיתי לגשר על הפערים בין שני הצדדים, ונגענו בכמה נקודות, והצלחנו לגשר, בסופו של דבר כולם רוצים למצוא את הנוסחה הנכונה להיערך לבאות, ואני אומר לך שבסופו של דבר יהיו פריימריז בליכוד, וינתן מקום מאוזן גם לשריונים של ראש הממשלה, וגם למחוזות השונים בליכוד, וגם לאלה שמתמודדים במסלול הארצי או במישור הארצי, ולשאלה האם יהיו פריימריז או תהיה ועדה מסדרת, האמירה עקרונית הברורה היא פריימריז. ראש הממשלה מאוד מאוד רוצה פריימריז, מאמין בפריימריז, וצריך להבין את הדבר הפשוט. השורשים העמוקים של הליכוד, של תנועת הליכוד, הם 160 אלף חברי תנועה שמשלמים דמי חבר, ובעצם בונים את הכוח, את רשימת הליכוד לכנסת, וברגע שאתה גודע את אותם שורשים ולא עורך פריימריז, זה מתנתק מאותם שורשים, אז כפי שלמדנו, עץ בלי שורשים נופל ברוח, והעץ הזה הוא עץ אדיר שמהווה תנועת השלטון של מדינת ישראל כבר 40 שנה. אז השורשים חשובים ויהיה פריימריז. יש מקרה קצה שבו בסופו של דבר אלוף פיקוד העורף יבוא ויודיע איסור התכנסות, איסור התקהלות, ומה קורה במצב כזה. אז במצב כזה דובר על האפשרות שתהיה ועדה מסדרת, אבל אני מאמין שמציאות כזאת אף אחד לא רוצה בה, ולכן גם היא לא תקרה, וגם אם ייווצר מצב ביטחוני קיצוני שלא ניתן להתקהל, אז נצטרך להזיז קצת ימינה קצת שמאלה את הפריימריז כדי בסופו של דבר כן לקיים אותם, כי אי אפשר להתעלם מרצון חברי הליכוד, ולכן אני מעריך שיהיה פריימריז.
11: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
15: תודה לך, מתי, שלום.
11: פרסומת, מיד נמשיך.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: מאמי, יש נזילה.
17: איפה?
15: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
19: שמנו לכם, אתמול התחלנו לשוחח עם חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיד, לשעבר יושב ראש סיעת העבודה, יושב ראש ועדת הכספים, כיום מייסד רשימת ישראל מתפקחת, והיום אנחנו רוצים להשלים את השיחה הזו, בדיוק ביום שבו מתקיימים פריימריז במפלגת העבודה, או בשמה הנוכחי, מפלגת הדמוקרטים. שלום חבר הכנסת לשעבר גולדשמיד.
20: שלום עתי תוכפל.
19: כשאתה רואה את המועמדים היום בבחירות, את ראש המפלגה, את כל אלה שמנסים, 51 במספר, מה אתה חושב לעצמך על היום ועל אז?
17: טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שכל פריימריז זאת חגיגה מסוימת לדמוקרטיה, אני אומר מסוימת כי לא תמיד כל מה שנלווה לפריימריז זה דברים נחמדים, mm-hmm. אבל בסופו של דבר זה יפה, כי זה לא ועדה מסדרת וזה לא בן אדם אחד, זה סוג של דמוקרטיה,
19: כן.
17: וצריך לפרגן לדבר כזה, כמו שצריך לפרגן לפריימריז בליכוד, ויש כן. עוד מפלגה או שתיים שעושות את זה. אבל זה לא, בעיניי זה לא יום עצוב, סליחה, ההפך, בעיניי כן. זה כן יום לא שמח, mm-hmm. כי אני מסתכל על יושב ראש המפלגה, ואני לא יכול להשתחרר, באמת שאני לא יכול להשתחרר, זה לא עניין של דעה, זה לא עניין של השקפת עולם. אני לא יכול להשתחרר מהאמירה שלו שהוא לא מסכים לחזור בו ממנה, שלמעשה מדינת ישראל שולחת את חייליה, זאת המשמעות של הדברים, לרצוח תינוקות בעזה חפים עם פשע כתחביב.
19: כן.
17: זאת אמירה, אתה יודע, קודם כל אני רוצה להזכיר ליאיר גולן, באמת, באמת, באמת, היו מי שבאו לרצוח תינוקות חפים מפשע כתחביב ובשמחה גדולה, אלא היו הנוחבות
19: כן.
17: בקיבוצים, שחלקם גם, יש בהם הרבה חברים אולי שמצביעים למה שהייתה מפלגת העבודה פעם היום הדמוקרטים. את ויביאן סילבר הם רצחו ושרפו בהנאה רבה והפכו אותה אשת שלום מאוד מאוד מאוד רצינית בקיבוץ כן. בערי, והפכו אותה לאפר. אז אתה אומר על חיילי צהל, נכון, לא אמרת חיילי צהל, אתה יודע יפה מאוד כזה ככה להתחמק באלגנטיות, אבל בעצם המשמעות של הדברים שלך, שחיילי צהל שאמונים על תואר הנשק, נכנסים לעזה ורוצחים תינוקות כתחביב, ואף אחד מכל ה-51 המועמדים לא פוצה פה ומצפצף, ולא אומר על זה מילה. אז אני לא יכול לגמרי...
19: שזה אירוע מדהים, לא? תגיד, האישור קו הזה, באמת עם הדמויות הכי קיצוניות שיש היום בחברה הישראלית, שראינו אותם מפגינים ומעבירים כבישים, ואמירות מאוד מאוד קיצוניות וחריגות, ואנחנו רואים איזה אישור קו, כזה שאף אחד לא יוצא, אולי היחיד שככה יצאו נגדו היה נאור נרקיס, שאמר כמה דברים שהתנערו ממנו. כל השאר, הכל עבר, כל אמירה הכי מטורללת, הכי קיצונית, עברה שמה בשקט.
17: אז יש פה שני היבטים. היבט אחד, זה באמת ברמה האידיאולוגית, המפלגה הזו אין לה שום קשר למפלגת העבודה שאני הייתי בא, אולי בתופס או בבירוקרטיה אצל רשם המפלגות, זה אותו שם, או היה פעם השם, זה לא רלוונטי, זה פשוט לא, זה לא, זה משהו אחר לחלוטין, זאת מפלגת שמאל קיצונית, גם אם אתה מסתכל על הדמויות שלפחות נחזות כמי ש... תסכנה במקומות הראשונים, אלה אנשים מאוד קיצוניים. יכול להיות שבתחום החברתי עושים עבודה טובה, אני פעם החמאתי לנעמה לזימי על הנושא הזה, אני חושב שהיא באמת עושה עבודה טובה, וגם קריב ורייטן עושים, הם כולם עושים עבודה טובה בתחום החברתי-כלכלי, ואני מפרגן להם גם לעשייה שלהם בכנסת כפרלמנטרים, אבל בתחום המדיני הם בשמאל, אני לא יודע אם ראיתם, אולי ראיתם פחות, אבל הם מאוד מאוד בשמאל, בשמאל הקיצוני, שאין בעצם שום הבדל בינו לבין המפלגות הערביות, אפילו המפלגות הערביות הקיצוניות.
19: כן.
17: חוץ מזה שאת אלה מאיישים ערבים, ואת אלה מאיישים יהודים, אבל במהות זה אותו הדבר. יש זיהוי מוחלט.
19: בוא נדבר על התנועה שלך. ישראל מתפכחת, אתה יחד עם... אלוף דני ון בירן, מה בעצם הרעיון?
17: תראה, אנחנו בעצם, קודם כל אנחנו, לדעתי, אנחנו נאמנים מאוד לתפיסה הלאומית. אגב, אני רוצה עוד להגיד עוד משהו. אם היו היום בחיים בן גוריון, גולדה, אלון, דיין, פרס, רבין, כל הקבוצה הזו, והיו עדיין חברי מפלגת העבודה, הם היו מחזירים את כרטיסי החבר, את פנקסי החבר שלהם. פעם פנקס החבר במפלגת העבודה היה יקר ערך, אפילו במובנים שליליים, אבל היו מחזירים, היו מחזירים, הם לא היו מחזיקים דקה אחת את פנקס החבר אם הם היו רואים את מפלגת העבודה סלש הדמוקרטים של היום. עכשיו שאלת אותי, אז אנחנו באמת, קודם כל, מפלגה לאומית. אין ברירה בארץ, מחלקים את זה לימין ושמאל, אז אנחנו קוראים לזה מפלגה ימנית, מפלגה לאומית. אני קורא לזה מפלגה ציונית, שחוזרת לערכי הציונות הראשוניים. אני לא יודע כמה מכירים מבין המאזינים את ברל כצנלסון, אולי המבוגרים שבהם, אבל ברל כצנלסון היה, הוא נפטר פשוט לפני הקמת המדינה, אחרת אני לא יודע, הוא היה מתחרה עם בן גוריון על ההנהגה. הוא אמר שבלי זיקה יהודית שורשית, אין סיכוי למדינה יהודית ציונית.
19: כן.
17: הוא קרא לחיבור הזה, והיה פעם החיבור הזה, למרות שהיו גם דברים אחרים במפלגת העבודה של אז, בכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה להיסטוריה וכו'. אבל הנושא של הזיקה ליהדות, לערכי היהדות, היה מאוד מרכזי, זה מרכזי גם מאוד אצלנו. וכשזה מרכזי, אז נגזרים מהם גם, נגזרים מזה גם דברים אחרים, כמו למשל נאמנות להתיישבות. אנחנו למשל לא רואים קו ירוק בין חניתה לבין אלון מורה. אין. אצלנו זה אחיד. ההתיישבות היא התיישבות היא התיישבות. זה ערך שעומד בפני עצמו. וכמובן,
19: תמיד, אגב, תמיד, שהיית במפלגת העבודה, ראית את זה גם אותו דבר? או אתה רואה דברים היום אחרת?
17: קודם כל ברור שאני רואה דברים אחרת, כי אני אמרתי והתנצלתי והתחרטתי וביקיתי את זה שבזמנו אני הסתנברתי והלכתי בעקבות הסכמי אוסלו כמו כולם. מה שכדאי, כדאי לזכור, שכולנו נזכור שלא תמיד מה שהרוב עושה, הרוב הוא גם צודק.
19: כן.
17: ולימים מסתבר שהמיעוט שהיה נגד הוא זה שצדק.
19: ותגיד, והמפלגה שאתם, אתה אומר איזה מפלגה, כלומר אתם אשכרה מתמודדים עכשיו בבחירות?
17: כן, כן. אנחנו מתמודדים
19: ככה, בבחירות. ככה, או מתכוונים להתאחד, להתחבר, או ככה לבד?
17: קודם כל אנחנו פתוחים לחיבורים, אין לנו שום, אנחנו לא פוסלים אף אחד, בניגוד לכמה מפלגות במדינת ישראל ולכמה אישים במדינת ישראל, שעיקר הפעילות הפוליטית שלהם זה לפסול אחרים. זאת אומרת, זה המהות של הקיום הפוליטי שלהם. הם מתקיימים בזכות זה שהם פוסלים אחרים. אנחנו לא פוסלים. כמובן שאנחנו רוצים שיבוא על בסיס משותף מבחינה רעיונית. קרי, אחד, אנחנו כן תומכים לפחות מבין המועמדים שיש היום במדינת ישראל לראשות הממשלה, אנחנו תומכים בביבי ללא שום הסתייגות. אנחנו לא מדברים בצורה מעורפלת, כמו כמה מפלגות יחסית קטנות שמדברות על אחדות, ואנחנו לא נשלים ל-61, כן נשלים ל-61, כל מיני מילים מעורפלות. אנחנו רואים בביבי המועמד המתאים לראשות הממשלה, בוודאי בעת הזו שהמלחמה, יש בחירות ב-27 באוקטובר, אין מה לעשות, תאריך שקבוע על פי החוק, אבל מבחינת המציאות הגיאופוליטית שלנו, אנחנו עדיין כנראה נהיה בעיצומה של סוג של מלחמה, אולי מלחמה עם הפסקות, עם הפוגות, אבל אנחנו עדיין במלחמה, וכל זמן שהמלחמה הזו נמשכת, אסור להחליף אותו, הוא גם עושה את העבודה מצוין, הרבה יותר טוב מכל מתחריו שרצו להיכנע לחמאס כבר בימים הראשונים אחרי השבעה בוקר.
19: חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט, אני מודה לך שהיית איתנו, מייסד רשימת ישראל מתפכחת, תודה רבה.
17: כל טוב.
19: טוב חברים, עכשיו אנחנו עניין אחר לגמרי, הקיץ כבר כאן, ואיתו גם הענבים האדומים, אחד הפירות שהכי מזוהים עם העונה החמה, מעבר לטעם המרענן שלהם, מחקרים מצאו שהענבים האדומים עשירים בנוגדי חימצון, ויטמינים ומינרלים, אבל כדי לספוג את כל התכונות האלה שיש לענב האדום, צריך גם לאכול כמות גדולה של ענבים, אבל בענבים יש גם סוכר, אז כאן נכנסת לתמונה חברת ויניה הישראלית, שפיתחה כמוסה שמרכזת תרכובות פעילות מענבים אדומים ללא סוכר וללא אלכוהול. כדי להבין במה מדובר, נמצא איתנו על הקו איתי טן, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
20: שלום אתי, מה שלומך?
19: ברוך השם, כולנו אוהבים ענבים בקיץ, אבל בוא נסביר רגע למאזינים ברמה המדעית, מה באמת יש בקליפה של הענב שהופך אותה לכל כך עוצמתית לחיוניות שלנו.
20: בענבים יש חומרים פעילים שנקראים פוליפנולים, ככה הם נקראים. המלך של הפוליפנולים נקרא רסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב, והוא יש לו המון תכונות בריאותיות, בשבילו בעצם אנחנו שותים יין אדום או אוכלים ענבים אדומים. אבל לאכול ענבים אדומים ויין אדום כל יום זה גם אלכוהול וגם סוכר. וזה קצת בעייתי, בטח בריכוז גבוה. אנחנו בעצם הצלחנו להכניס לתוך כמוסה אחת יומית שלוקחים כל בוקר, 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, מבחינת הריכוז של הרסוורטרול, אותו חומר פעיל, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
19: במקום לאכול הזכירות שלמות של ענבים עם המון סוכר, אז אנחנו לוקחים כמוסה אחת. קטנה. למה הטכנולוגיה שלכם היא פריצת דרך נחשבת?
20: כי בניגוד למוצרים אחרים שנמצאים היום בשוק, החומרים הפעילים שם הולכים לאיבוד בדרך, אנחנו הצלחנו בעצם בעזרת הפיתוח הטכנולוגי שלנו לגרום לזה שהחומר הפעיל של ויניה נשאר למשך 12 שעות בזרם הדם והוא נספג, ואז בעצם הוא מצליח לעשות את מה שהוא אמור לעשות, שזה הנושא שבעצם מה שויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, היא משפרת את הספקת החמצן, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, היא גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב, בריכוז מאוד גבוה, שאי אפשר להגיע אליו דרך שתיית כוס אחת של יין כל יום, או לאכול כמה ענבים.
19: בוא נתרגם רגע את המדע הזה לפעילות פשוטות ביום-יום שלנו, בקיץ החם, איפה המאזינים? ירגישו את השינוי הזה באנרגיה ובחיוניות?
20: כבר מהבוקר, כשקמים בבוקר ולוקחים כמוסה אחת, אחרי כמה שעה, שעתיים, אנשים כבר מדווחים לנו שהם מרגישים יותר חיוניים, יותר אנרגטיים במהלך היום, יותר חדים, בעלייה במדרגות, פחות מתנשפים, בפגישות הם מרגישים יותר חדים, בטח בפקקים, בטח במרכז, שצריך לנהוג הרבה בפקקים, ומרגישים יותר חדים ולא מרגישים שפתאום נרדמים כזה על ההגה.
19: במיוחד בחום, אפילו שיש בסגן, החום והשמש מרדימים אותנו על ההגה.
20: גם אני עושה יבנה רעננה, לא פשוט שם על כביש 4. וגם בערב, להגיע הביתה, ועדיין יש לך חיוניות ויש לך אנרגיה עם זה לצאת לפעילות גופנית, להיות עם הילדים, עם המשפחה, ולא להירדם על
19: התמולת. או, זה בכלל אתגר כפול. אז בא, הזקה הייתה, הוא מביא איתנו גם חום, גם אומס, גם הזכרת את הילדים שלפעמים על הראש שלנו, אנחנו אוהבים אותם, כן, שלא אף אחד לא יחשוב אחרת, אבל בכל אופן הדבר הזה דורש מאיתנו לפעמים יותר אנרגיות אפילו מלל...

0: למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים, וגם מתי אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, כי ויניה מגובה במחקרים, ומכל סיבה שהיא, אם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להסיד, שווה לנסות.
1: במיוחד עכשיו, בחודש יולי, באמת עם האתגרים שלו, כדאי לנסות עכשיו לא להתפשר על האנרגיה שלכם. חייגו עכשיו כוכבית 8360, גם על ההטבה המיוחדת ששמענו עכשיו, כוכבית 8360, תשנו את החיים, תשפרו אותם. תודה רבה לך, איתי.
0: תודה רבה, מתי, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה. זו הייתה שיחה שיווקית, ועד כאן אנחנו ביומן הצהריים שלנו, מסיימים, תודה שהייתם איתנו, מאזינים ומאזינות, תודה לצוות שלו, מנדל, בתל בנימין, מיכאל אנקרמן, בר אמור, הדס צרפתי, איציק זר, אנחנו נשמעו להשתמע עם הרצאה שמחר באחת, בשורות טובות.
2: היו לפני המון שנים.
3: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
4: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
3: ויש גם הגרלה עם פרסים.
4: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים מול הזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: צבן Love Every Day, לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
16: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
13: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
17: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
18: רק במכללות אורות, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאות.

0: היום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים תקפו לפני שעה באמצעות שני טילים קבוצת מחבלי חמאס סמוך לרכב במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה 14 מחבלים, חלקם במצב קשה. בדרום לבנון תקפו מטוסינו מטרות חיזבאללה במרחב העיר צור. עוד דווח על תנועתם של מספר רחפנים ישראלים מעל שמי הבירה ביירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דבריו של הרב לנדו אודות לוחמי צהל מהציונות הדתית, ואמר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הרב לנדו טען שאותם לוחמים תומכים במלחמות שאינן נועדו להציל חיים, ועושים את המלחמות רק לשם כבוד המדינה. נתניהו הבהיר כי אותם לוחמים ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב, לגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. סיעת דגל התורה הגיבה לדבריו של ראש הממשלה ואמרה שמי שאינו חי את עולם התורה ואינו מביק את ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם. הקבינט הביטחוני המצומצם מתכנס הערב על רקע הסלמה מול איראן. זאת לאחר שגם הבוקר המשיך צבא ארצות הברית לתקוף יעדים של משטר האייתולות באזור בושהר. למרות זאת ציין איסמעיל בקעי, דובר משרד החוץ האיראני, שניתן להמשיך במסע ומתן מול ארצות הברית, בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלהם. משפט נתניהו, היום בצהריים החל יום עדות נוסף של עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך במסגרת תיק 4000. בתחילת הדיון נשאל עורך הדין על ידי ז'ק חן, בכוחו של שאול אלוביץ', איך ערכו ברשות חיפושים מדויקים בשנת 2018 שלא קשורים לחקירות בזק, ללא אישור של יועץ משפטי לממשלה. שחם שביט השיב שלא הכיר זאת ולא יודע להסביר. ז'ק חן תהה אודות אי ידיעתו על הנושא, כמו גם על דברים נוספים שנעשו ברשות שהוא שאל אותו בעבר לגביהם, והוא לא הכיר על אף תפקידו כיועץ משפטי לשעבר. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו החל מיומו הראשון. המשטרה הוציאה צו סגירה מנהלי לאתר בנייה בשכונת שואפת בירושלים, אחרי שהתרה חמישה שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במקום. החמישה נחקרו והורחקו לשטחי יהודה ושומרון, כאשר צו הסגירה יעמוד בתוקפו למשך חודש. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יוסיף להיות חם, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור בר אמור ואסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: מה עשיתם? זה פיקוח נפש!
12: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
13: אה, תראה,
14: אני פותח את הרדיו בין 2-4.
15: דיבורים כמו חול.
16: למה לא הגרסה החדשה והיפה שהשקעתי בה כל כך?

0: לכם דיבורים כמו כל זה איתכם יום שני בשבוע.
1: יום שני בשבוע.
0: נכון?
1: אם כן, אני מרגיש שזה מתמשך מאתמול, אבל לא חשוב.
0: אוקיי.

0: טוב, את מי נשמע היום? את ליברמן, את קליקמן, את ארז טל וגיא פלג. גיא פלג עצמו, גם אותו נשמע.
1: גיא פלג עצמו.
0: מעיין אדם עם שיר ממילותיה של מעיין אדם. השיר הוא איראן זה כאן. דיבורים כמו חול.
2: שב!
1: המון, המון דברים, המון דברים. נהדר.
0: אבל נתחיל בסיכום המונדיאל.
1: זהו, אנחנו נלחם עכשיו בשעתיים של סיכום המונדיאל.
0: לא, לא שעתיים. דקותיים, דקותיים, דקותיים. צריך להגזים. דקותיים.
1: כן, כן.
0: ראית את המשחק אתמול?
1: ראיתי, צפיתי.
0: בכל המשחק מתחילתו עד סופו. אני יודע, איתך, אני יודע, אני מתחיל ככה. ראית את המשחק? כן, כן, ראיתי.
1: ראיתי, בטח.
0: ראית את כולו? ראיתי בחצית, את כל המחצית. את השלוש דקות האחרונות והפנדלים.
1: אבל נכון.
0: תוציא את המסטיק.
1: הנה, הוצאתי. אני אגיד לך מה, אני צפיתי בכל המחצית הראשונה.
0: באמת?
1: כן, ואז אחר כך המשכנו לראות בדרך הביתה, ותוך כדי שארזנו תיק לרני שיוצא למחנה בצופים, תוך כדי האריזות ראינו גם את כל היתר, עד לאותו רגע
0: אומלל.
1: אומלל, עצוב, מר, נמהר ואכזר, שבו נגוזו כל חלומותינו וכוכבינו נפל.
0: למה אתה מדבר ככה?
1: כי ככה, זה מה שאני מרגיש.
0: אבל למה?
1: כי אני הייתי בעד וזה מפח נפש.
0: אבל חבר'ה, אני רוצה להגיד לכולם, בואו, באמת, גם לך, איתן, וגם לכולם, תראה, כולנו רצינו שארגנטינה תנצח.
1: נכון.
0: רצינו.
1: רצינו.
0: למה? כי רצינו לראות את מסי מפציץ.
1: נכון, מה?
0: רצינו.
1: רצינו לראות אגדה.
0: רצינו.
1: כן.
0: מה קיבלנו? וואלה, קני...
1: את המציאות לפנים, מה קיבלנו?
0: קיבלנו!
1: זה ניצחון, לא, רצינו ניצחון מוחלט, וקיבלנו...
0: לא קיבלנו,
1: ללא רגל מסיימת, מה שנקרא, ללא רגל מסיימת. זה מה שקרה, איפה הרגל המסיימת, בדיוק.
0: איפה הרגל המדינית המסיימת.
1: בדיוק, מה ביקשנו?
0: בדיוק, ואז אתה אומר, בעצם, הרי אני לא אוהב להתגאות ביכולות שלי. אני לא אדם כזה.
1: כן.
0: אנשים יודעים את זה.
1: כן, אתה לא אוהב להתגעות.
0: אני?
1: סליחה, מה, עוד פעם?
0: למה אתה לא מקשיב לי?
1: זה, כי אני...
0: הוא מסתכל עליי, אומר לי כן, אני לא אשתך. אתה לא צריך להסתכל עליי ולהגיד לי כן כשאני מדברת.
1: לא, אני...
0: זה אתה עושה עם האישה.
1: פשוט מנסה להיזכר בחמשיר שאני כתבתי.
0: אני לא מאמין שזה קורה לי עכשיו. לא, לא, אני לא מאמין שזה קורה לי. אני מדבר עם בן אדם, והוא בינתיים מנסה להיזכר בחמשיר. תגיד לי מי אתה, אבשלום.
1: אתה רוצה לשמוע אותו? תבוסה והאכזבה והמפה.
0: זה הולך להיות מביך.
1: לא, לא, מה פתאום?
0: זה הולך להיות מביך. ביותיי ורבותיי, חמשיר.
1: תכין את המחיאות כפיים.
0: קבלו את איתן בחמשיר. בבקשה.
1: בבקשה. אני מקווה שנזכור אותו.
0: אני בטוח, זה כולה חמש שורות. בואו, בגלל זה קוראים לזה חמשיר.
1: בסדר, אני שורה אחת בקושי זוכר, בטח אחרי לילה ללא שינה ורק עצבים. אוקיי. חבל, חבל, כל כך חבל, זה אמרה, אני כתבתי את זה. שכך נגמר לו המונדיאל.
0: יפה. עד כאן זה חמוד.
1: זה נחמד, נכון?
0: ממש.
1: ללאוניד מסי, לא לאוניד, ללאונל מסי. לא קרדי חדש.
0: ליאוניד, עשה אותו רוסי.
1: ללאונל מסי לא היה מזל. המנצח הוא למין...
0: ימל.
1: ימל. חבל חבל שכך נגמר המונדיאל. תודה רבה לכם.
3: כמה אתה מטומטם.
1: תודה רבה לכם, תשים את המחיאות כפיים, תודה רבה.
3: כמה אתה מטומטם. תודה
0: רבה. זה מה שאתה תקבל ממני.
1: תודה רבה.
0: לא, תקבל יותר
1: ממני. אני שופך את הלב.
3: כמה אתה מטומטם.
1: ואני כל כך יפה עשיתי את זה.
4: תתביישו לכם.
0: אתה ורני, תתביישו לכם.
4: תתביישו לכם.
0: את כל מה שאני יכול לתת נגד זה אני אתן.
1: במקום לקבל חיבוק ותמיכה. לא חשוב, כן, אוקיי.
0: בקיצור,
1: כן.
0: אני סליחה. אמרתי מההתחלה, מהמשחק של ספרד מול כיף ורדה, נכון. שספרד משחקת הכי טוב
1: נכון.
0: במונדיאל.
1: כך אמרת.
0: אמרתי או לא.
1: אמרת כמה וכמה פעמים. אמרתי,
0: תודה, אור, לא קרה כלום.
1: אפילו גם אמרת, אני לא רוצה לבאס אתכם, ואתם תתבא... אמרתי
0: את כל זה.
1: יש, יש הבדל במה שאני רוצה, נכון,
0: בדיוק. אמרת. כן. ולכן, אני פה ישבתי לראות את המשחק, כן. ואני מודה שרציתי שארגנטינה תנצח. וכל הזמן הייתי במתח, ומסי וזה, ואז אני רואה שארגנטינה לא משחקת, לא משחקת, ומסי, לא יודע מה קרה לו על המגרש, ואני רואה שספרד משחקת מעולה, משחקת, ותוך כדי המשחק, פתאום אמרתי לעצמי, זה לא הוגן, זה לא הוגן שמסי יבוא עכשיו בדקה האחרונה,
1: יפקיע איזה גול של זה, נכון,
0: והם ינצחו.
1: למען ההגינות צריך להגיד, ספרד שיחקו יותר טוב,
0: והגיע לספרד לנצח, ובאמצע המשחק, אני לא יודע אם מותר לעשות את זה כאוהד כדורגל.
1: כן, עברת?
0: להעביר את מחדך לקבוצה השנייה באמצע המשחק, תראה איזה בוגדני אני.
1: וואי, זה ממש, זה אופורטוניזם.
0: אופורטוניזם, לא, זה לא בא מאופורטוניזם.
1: מה זה, זה כמו להיות יועז הנדל כזה, מה זה, זה אתה עובר...
0: בחיים שלך אל תקרא לי יועז הנדל, ואל תשווה אותי, יש גבול, תתבייש. יועז הנדל, טוב, השיחה נגמרה.
1: סליחה.
0: לא, זה גומר כל שיחה. זה גומר.
1: לא, אני רק אמרתי, על פניו זה עלול להישמע, אבל לא, עכשיו תסביר למה זה לא, במה זה נבדל, אתה מבין?
0: לא, כי... הגיע להם לנצח, זה לא שאני העברתי את זה,
1: נכון.
0: פשוט הרגשתי לא נוח מוסרית לרצות שהם יפסידו כשבאמת הם משחקים יותר טוב. עכשיו אולי זה לא אופייני לאוהדי כדורגל, יכול להיות שאני, כי אני לא איזה אוהד כדורגל, אני בעולם שלי אני רואה את הטוב יותר, אני אומר שהטוב ינצח.
1: כמו שזה, כמו שאמר יובל שטייניץ, ששמענו את זה אתמול, אני בעד הטובים.
0: יובל שטייניץ, ברקת.
1: ניר ברקת, סליחה, ניר ברקת, סליחה, נכון, ניר ברקת.
0: אז כן, אתה יודע. טוב, טוב, בסדר.
1: עכשיו ארבע שנים, אה?
0: ארבע שנים, כן, יש את היורו באמצע.
1: לא, זה לא עד כדי כך, לא נחזור לזולוציות האלה.
0: אבל צריך להגיד, לזכות האמריקאים, תמיד הם הרימו שם הפקה מטורפת.
1: זה לא בדרך כלל ככה?
0: מה פתאום? אין את זה במונדיאל בכלל. זה מפוטבול, זה הם הביאו מעולם הפוטבול.
1: שפתאום מדונה...
0: מדונה, וג'סטין ביבר, ואיך קוראים להם?
1: טום קרוזלי, ואיך קוראים לו...
0: לא, ה-BTS.
1: וואי, נכון, שהבנתי שהם התפרקו וחזרו וכל מיני כאלה.
0: משהו טורף.
1: נכון. ואיך קוראים לו? רובין וויליאמס?
0: רובין וויליאמס. רובי וויליאמס. הוסיף לו נון, עשה אותו רובין.
1: לא, יש שחקנית.
0: רובי וויליאמס.
1: כן. וואי, תקשיב.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו לכאן 11, צריכים להתבייש על מה שעשיתם אתמול.
1: מה הם עשו?
0: בושה. אתה יודע מה? אני כבן אדם שמשלם פה מיסים, באמת, לא אכפת לי שאתם מטנפים על ביבי, ומטנפים על הימין, ושאתם חד צדדים. אבל רבק, כן, אכפת לי, אבל סתם אני אומר, אתם, הם מראיינים את אייזנקוט, לא נתייחס לזה, זה לא מעניין כרגע, זאת אומרת בהמשך אנחנו נכנס לזה, אבל הם מראיינים את אייזנקוט, ואז היא חותכת אותו באמצע, שאין לי בעיה עם זה, שתחתוך אותו כמה שהיא רוצה, ועוברת, אני מצטערת, טלי מורנו, אני מצטערת, אנחנו חייבים מהר מהר לעבור לטקס פתיחת המונדיאל.
1: איזה מעשה של נוכלות.
0: רבע לתשע.
1: איזה שקוף. זה שקוף.
0: למה?
1: זה לנצל את הרייטינג ואת הריכוז לקראת המשחק ולהביא שם רעיונים.
0: זה ברור. לא, אבל היא חותכת ממנו רבע לתשע, היא עוברת למגרש, חגיגה מטורפת על המגרש, זמרים, הופעות, משהו שרק האמריקאים מסוגלים לעשות. אני מיד אמרתי, וואו, וואו, וואו, התיישבתי, אמרתי, רבע לתשע, יש פה שעה ורבע עכשיו של חגיגה אמריקאית, משהו, אני רוצה לראות את האירוע הזה.
1: כן.
0: מתיישב, 3.5 או 4 דקות, הם חזרו לאולפן החדשות.
1: מה?
0: הפסיקו את שידור
1: החגיגה, הפסטיבל
0: שמשודר בכל העולם, מאות מיליונים צופים בו. לא, רק בישראל הם חוזרים לחדשות לדבר עם מי?
1: הרעיון
0: עם איך קוראים לו?
1: גדי אייזן?
0: לא, גדי העיפו אותו. יותר גרוע, דוב גילר. היה לה יותר חשוב לנהל איזה מין שיחה עם דוב גילר שהוא יספר מה קורה, כשבזמן הזה על הבמה עומד, מי היה שם? הגדולים מכולם, הגדולים מכולם, רפרים, פוף, זיקוקים, אש, אש, אבל לא, להם חשוב להביא את גיל, את דוב גילר.
1: מה קשור עכשיו דוב גילר?
0: והם לא שידרו את זה. ואז הם עברו לבואו לאכול איתי.
1: העיקר הם שמים בנרים בכל העולם, המונדיאל בחינם, המונדיאל בחינם, אבל אתה חלק הכי... לא, שערוריה. תן להם, תתביישו לכם, זה קטסטרופה אחד.
0: לא, אתה יודע מה? זה יטריף אותי. ובשביל מה? בשביל דוב גילר ואחר כך?
1: נו.
0: פרק של... הם מתחילים עונה של בואו לאכול איתי.
1: מה?
0: תגידו, אתם גנובים, זו תוכנית מצולמת, שדרו את השבוע הבא. מה אתם...
1: לא, זה לא הגיוני.
0: אני צריך לשבת פה בישראל בזמן שכל העולם צופה באירוע הפתיחה המרהיב של המונדיאל, ואני צריך לשבת פה, ולראות איזה חמישה פסיכים שרבים, אם זה
1: לא
0: טעים,
1: הגיוני.
0: אם זה לא טעים, אם הדג הוא מספיק עשוי, או הדג הוא לא מספיק עשוי. למה משלמים לכם כל כך הרבה? קניתם את, את זכויות
1: זה,
0: השידור?
1: זה שערוריה.
0: קניתם את זכויות השידור בים כסף שלנו, שלנו, קניתם את זכויות השידור.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שפעם הם החליטו ברשות השידור להפסיק לשדר את שושלת, כי זה לא לטעמם. זה מה שזה מזכיר לי.
0: העיקר שלא הפסיקו את דאלס.
1: נכון.
0: דאלס, מי ירה בג'ייר?
1: לא זוכר.
0: הוא לא זוכר מי ירה בג'ייר.
1: לא יודע, לא זוכר.
0: סואלן.
1: סואלן ירדה? אני לא ראיתי את זה אף פעם, זה הייתי יותר מדי.
0: מה?
1: אני מהדור של שושלת.
0: זה אותו תקופה?
1: לא, זה לא, זה לא, זה שנים
0: רבות. שושלת זה קצת אחרי.
1: כן, שושלת זה כשאני הייתי ילד. כל יום ראשון, 9 בערב.
0: שושלת, תחזיר את המנגינת פתיחה.
1: טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כן, שושלת.
1: טוב, תמיד יהיה מונדיאל חדש, תרימו את הסנטר, ממשיכים הלאה.
0: ממשיכים בחיים שלנו. לפותחן.
2: תתחברו לרוח העם.
5: מה עשיתם?
0: טוב, יאללה, בוא נתחיל. משה רדמן, גמד הגינה, הידוע בכינויו גמד הגינה, זה השם שלו במחתרת.
1: אני לא, גמד גינה זה הכינוי,
0: כשאומרים, תקשיב, צריך
1: להעביר את הפדק הזה
0: לשלח את גמד הגינה. כדי שלא יחשפו
1: של מי זה האיש. בדיוק, בדיוק, זה הכינוי שלו.
0: שלח את גמד הגינה. מי רדמן?
5: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: שרפת אותו עכשיו.
5: עכשיו הוא שרוף.
1: וזה היה שם כל כך טוב, רבה.
0: שם את השם הזה, נו, איך נקרא לו עכשיו? חולצה לבנה, נקרא לו חולצה לבנה. תמיד עם חולצה לבנה.
1: אבל זה ישר יזהו לו.
0: נכון. בקיצור, משה רדמן, הוא יוצא נגד שחיתות, כמובן.
1: קודם כל, נאחל לו בהצלחה בפריימריז היום, זה ממש ברגעים אלה, הוא מתמודד על מקום ברשימת הדמוקרטים.
0: נאחל לו בכישלון רב. אוקיי, אז כידוע, הוא לוחם נגד השחיתות, ויש מישהו שהוא, תכף נשמע מישהו, שקוראים לו אהוד אולמרט, והוא הממליץ, אהוד אולמרט, שישב בכ...
1: אהוד אולמרט?
0: אוקיי, בוא נשמע. נתחיל בלשמוע את אהוד אולמרט ממליץ על משה רדמן בעניין השחיתות.
1: אוקיי, בבקשה.
0: בבקשה.
6: משה רדמן היה מהקולות הבולטים, החשובים והאמיצים במחאה נגד המהפכה המשטרית ונגד התרופפות והתמוטטות לערכים הבסיסיים ביותר של חיים דמוקרטיים במדינת ישראל.
1: יופי, מה אני אגיד לך? כל הכבוד, זה אמור לי מי מליץ היושר שלך.
0: ואומר לך, באיזה כלא תסיים.
1: איזה יופי, משהו הופכים את החיים שלנו לקלים.
0: כיף שיש לך המלצה כזאת. אני אגב, אם מישהו רוצה את ההמלצות שלי, יש לי המוצא מצ'ארלס מנסון.
1: אוי, נהדר, נהדר.
0: שהוא כותב
1: שם. כולל החתימה, כולל חתימה.
0: עם החתימה של צ'ארלס מנסון. ולמי שרוצה, יש לי המלצה, הוא ממליץ עליי.
1: ממליץ עליי, כן.
0: יש לי המלצה מבני סלע.
1: יפה, זה המלצה טובה.
0: כתב לי המלצה יפה.
1: אני ראיתי, זה היה חמה, הוא גם לא כתב את הסטנסיל הרגיל.
0: לא, ישי היקר.
1: אני ככה וזה, ואני ממליץ בחום לב, ותכונותיו, כן.
0: וכשעברתי לימין, קיבלתי מכתב, לא ידעתי, מכתב המלצה מיגאל עמיר.
1: איי, זה טוב.
0: זה מכתב. זה מכתב פותח דלתות.
1: זה, כן.
0: זה פותח דלתות.
1: הציבור רואה, וזהו, זה שי.
0: כשאני מגיע, נגיד, סתם לכיכר רבין,
1: כן.
0: ואני רוצה להתקרב לאנדרטה.
1: כן,
0: יש
1: כן.
0: לי פטור מתור, כי יש לי המלצה. יש לי המלצה מיגאל עמיר. אני מציג כרטיס, ואני עובר את כל התור. פטור מתור. כמו שיש לנכים היום, פטור מתור.
1: אוי, אלוהים, אלוהים. תקשיב, הם הגיעו לכזאת רמת טירוף, שבאמת הוא וקהלו חשים שההמלצה מאהוד אולמרט זה דבר טוב. הם באמת משוכנעים שזה, וואי, וואי, תקשיב, הוא ממליץ עליו, בוא.
0: מי, הפושע, הפושע, זה שישב בכלא?
1: כן, כן, הוא אומר, כן.
0: על מה הוא ישב?
1: זה היה שוחד גם, כולל השוחד, כן.
0: והוא ממליץ עליך?
1: כן, כן, כן.
0: לא, רגע, רגע. בן אדם שישב על שוחד, והפרת אמונים.
1: מעשייה, הוא נאמר לך הכל.
0: במעשייה.
1: כמה וכמה שנים גם.
0: והוא ממליץ עליך?
1: הוא נותן לך.
0: איך הסתברת ככה?
1: תקשיב, אני לא יודע, שכנעתי אותו. לא יודע, הוא שאל אותי שאלות, שכנעתי אותו, דיברתי איתו.
0: בטר, אני ניסיתי לשכנע.
1: הוא ראה אותי, הוא אמר לי, בני. בני, כך הוא אמר, שם
0: אני לא מאמין.
1: שם את היד שלו על הכתף שלי, אמר לי,
0: אולמרט,
1: אתה תלך
0: הפושע שישב בכלא.
1: את כל יוקרתי הציבורית ושמי הטוב, אני שם עליך.
0: איך הצלחת?
1: את שמי הטוב, את המוניטין שלי.
0: כל הכבוד לך, אני כבר הרבה זמן מנסה להשיג שמוסלי ייתן לי מכתב המלצה.
1: מי?
0: מוסלי, הוא לא מוכן. או חרירי, אני לא יודע, פניתי לכולם.
1: לא הולך ככה, זה לא הולך. צריך לדעת איך לדבר איתם. אני אחר כך...
0: תלמד אותי.
1: יש קודים בעולם הזה.
0: עוד ג'רושי, למה ג'רושי לא?
1: זהו, יש את הקודים. צריך לדעת לדבר אל ה... בקודים שלו, של הפשע. אני אלמד אותך.
0: תלמד אותי.
1: אחרי התוכנית.
0: תלמד אותי. חברים, בואו נתחיל עם...
1: בבקשה, כרך א'.
0: אלא מה.
1: בבקשה.
0: אלא מה.
7: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים אוהבים לדבר
5: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
0: כן,
1: כן.
0: טוב, תכף יהיה לנו גם בנט חולצה אפורה. אפשר לי רגע?
1: או, יופי. אנשים התקשרו, למה לא היה כבר...
0: טוב, בוא נתחיל את כרך א' שלנו להיום, גליקמן.
1: אביעד גליקמן?
0: אתה מכיר עוד גליקמן?
1: לא.
0: דובה לגליקמן.
1: נכון.
0: נכון.
1: דובה לגליקמן. וואי, איזה הבדל.
0: וואו, איזה שני גליקמנים. לא דומים הגליקמנים האלה.
1: אני מרגיש רע שהרבבתי אותם באותו משפט. לא, לא, אני לוקח בחזרה, זה לא קשור.
0: זה לא קשור.
1: סליחה.
0: גליקמן מזהיר, שים לב.
2: אוקיי. אני חושב שהתנהלותו של זיני צריכה, חייבת להטריד כל אזרח במדינת ישראל. אנחנו רואים פה ראש שבק שנאמן למשפחה.
0: אני גם נאמן למשפחה. אתה לא נאמן למשפחה שלך?
1: אני משתדל להיות נאמן למשפחה. והאמת זה באמת מטריד הרבה אנשים.
0: שאתה נאמן למשפחה.
1: כל אזרח בישראל מוטרד מזה. ואם הוא לא מוטרד מזה עכשיו, גם אתה, אתה נאמן למשפחה.
0: אני נאמן למשפחה.
1: אז אני חושב שאזרחי ישראל צריכים עכשיו להיות מאוד מאוד מוטרדים.
0: אני חושב שהוא...
1: מישי גולדשטיין, שהוא נאמן למשפחה.
0: אני חושב שהוא התכוון אולי למשפחת נתניהו.
1: יכול להיות. יכול להיות. אבל כל אחד נאמן למשפחה שהוא מעוניין להיות, אתה מבין?
0: נאמן למשפחה. אתה יודע, נאמן לראש הממשלה, אוקיי. לא, הוא גם נאמן לשרה ולאבנר ולנתניהו.
1: כי הם נורא אוהבים לתאר את נתניהו כמשפחה. זה ממשיק למשפחת פשע או
0: משפחת מלוכה.
1: בדיוק,
0: זה משפחה.
1: זה משפחת שאושסקו.
0: מתי שמעת בפעם האחרונה את יאיר נתניהו אומר משהו? מדבר, מתראיין, משדר.
1: אבל הוא כן כותב הרבה, הוא כבר לא גומר, גם זה כבר לא.
0: אתה שמעת דבר האחרונה את אבנר נתניהו. מראיין, מתראיין. לא שמעת.
1: אבל אלה שהשקטים הם יותר מסוכנים, אתה מבין? זה מה שאני אגיד. דווקא השקטים האלה.
0: ביביסטים שקטים חודרים עמוק. זה ידוע.
1: מהמשפחה.
0: הכי קרובים, הם האבא של האמא של הביביסטים.
1: הם ממש, נכון.
0: הם מעריצים את ביבי.
1: אתה חושב שיאיר נתניהו, הוא יכול להגדיר את עצמו כביביסט?
0: אין לו ברירה לדעתי. אין לו ברירה לדעתי.
1: אתה חושב שכאילו יכולה להיות סצנה כזאת אצליהם, כמו בסרט של נתן סלומון? יאיר, אבא ואמא. אני רוצה להגיד לכם משהו.
0: שרה וביבי אומר, אני ביביסט. אני לא מאמין. איך זה קרה לנו? שרה, מה עשי? תראה, הפכת אותו לביביסט. איך זה יכול לקרות לו דבר כזה?
1: אוי, גליקמן.
0: לא, זה מדהים. אבל תרחיב, גליקמן. הרי בהתחלה זה היה זיני נאמן לראש הממשלה.
1: נכון.
0: עכשיו זה נהיה למשפחה.
1: כן.
0: תרחיב.
1: נכון.
0: זיני נאמן לכל העץ המשפחתי.
1: וואו.
0: גם לסבא של נתניהו.
1: לחמולה
0: המשפחתית.
1: נכון, נכון. ולשכנים.
0: ולשכנים.
1: ולשכנים, כי שם זה היה כמו משפחה בשנים האלה, זה היה כמו משפחה.
0: תרחיב עוד, לאט לאט להרחיב עוד ועוד.
1: הכל זה למה? בגלל שהוא הסכים לענות לדרישה להאריך את תוקף ההבטחה? זה נקרא הנאמנות למשפחה? או על איזה קשקוש שהם מבצעים את הדבר הזה?
0: כן.
1: אני שמח לשמוע שגליקמן,
0: אגב, אהוד ברק היה מובטח
1: לו משהו, והוא יודע לתקוף שומרי סף. כן,
0: אהוד ברק היה מובטח 20 שנה אחרי שהוא סיים את התפקיד שלו, שזה פי ארבע ממה שלפי, זאת אומרת, מהמקובל.
1: נו, יופי, על הכיפק שיהיו מובטחים כל הזמן. אני לא מבין בכלל למה זה צריך לעלות בכלל עם סימן שאלה.
0: כי השמאל, כשאתה אומר שאתה תפתח את צהרה, הם אומרים שיט, לא נוכל לפגוע בה.
1: אני חושב, מתחיל לחשוב ש...
0: לא נוכל לפגוע בה, היא תהיה מובטחת.
1: לא יודע אם לא נוכל לפגוע בה...
0: לא נוכל לירוק עליה ברחוב.
1: או, בבקשה, כזה.
0: ברמה הזאת אני מדבר.
1: ברמה הזאת.
0: לא נוכל שהיא פתאום תלך למספרה, לא נוכל לבוא ו...
1: כן. למרות שגם אז אני חושב, היא בטח כבר נהנתה מהבטחה, לא? אני לא יודע, אבל בקיצור, ידוע כבר שהם מאוימים מאוד, הם מופיעים ברשימת החיסולים של האויבים הכי גדולים שלנו בצורה מובהקת.
0: אבל זה כל העניין. זה כל העניין. שהשמאל שומעים שהם מאוימים, הם אומרים, אה, טוב מאוד. שהשמאל שומעים שהם מאוימים על ידי האויבים, הם אומרים, אה, יופי, תורידו להם את ההבטחה, הם יעשו את העבודה בשבילנו. זה מה שהם אומרים. הם יעשו את העבודה בשבילנו.
1: יש בזה משהו קצת
0: עצוב. יש בזה משהו והוא עצוב.
1: משאלה סמויה כזאת.
0: לא, לא יודע כמה היא סמויה. בחדרי חדרים, אתה יודע, הייתי בחדרי החדרים.
1: אחי, האמת שבאחרונה יש פוסטים.
0: אח שלי.
1: מישי הדס, זה ישי הדס, אני מקווה שאני לא משמיץ מישהו, אבל זה מישהו מקראי מיניסטר, עכשיו כתב, אמן תמות או משהו כזה.
0: אני שמעתי פעם, הנה נותן לך את זה פה.
1: בבקשה.
0: אני שמעתי פעם, עורך בכיר בתקשורת, אני לא אגיד את השם לעולם.
1: אוקיי.
0: אני לא אגיד.
1: אוקיי.
0: שאומר, היום השמח בחיי יהיה כשנתניהו ימות.
1: לא, די.
0: אני... שכו יהיה לי טוב. עורך בכיר בתקשורת, בלי שמות, עזוב שמות. אתה יודע למה אני לא אגיד שמות?
1: כן.
0: להחשיד את כולם. כזה אני. ליברמן.
1: ליברמן, יופי.
0: רוצה לשמוע קצת ליברמן?
1: מאוד אשמח, מאוד, תמיד זה מעשיר, מרחיב את הדעת.
0: נכון. קצת, הוא קצת פרנואיד.
8: לרחתי, ואני אומר את זה בערכה סבירה מאוד, יהיה ניסיון להפעיל את שירות ביטחון כללי במערכת הפירות הזאת, כנגד יריבים פוליטיים, כנגד כלי תקשורת, הלא ידידותיים במרכאות, ואסור שזה יקרה.
9: באיזה ואני... אופן?
8: באופן שכמו משטר, כמו משטרה, משטרת מחשבות, כמו משטרה פוליטית.
9: אתה חושב שזיני מסוגל לרגל אחרי ערבים פוליטיים של
8: נתניהו? תקשיב, אני יודע מה מתכננים, אני מעריך מה מתכננים בלשכת ראש ממשלה, ואני קורא לכל עובדי שבק, אם אתם מקבלים פנייה כזאת, תדאגו לתעד פנייה.
0: לא יאמן, האיש הזה, הוא לא יאמן.
1: כן, זה נכון, זה ממש, זה כמעט המרדה גם, אבל אין לו על מה לבסס את זה, הוא רק מעריך את זה.
0: הוא מעריך.
1: והוא כבר מחשיד גם אותם על הדרך, בצורה די מפיוזית. אם אתם מקבלים הוראה, אתם חייבים איזה לדבר.
0: אם אתם מקבלים הוראה להעביר את זה מיידית אליי, עובדי שבק.
1: לדווח לי מיד.
0: מה יש, בוא, מה יש לשבק לעקוב אחרי... מתמודדים בבחירות, נגיד, לא יודע, אחרי מי, מה, מה, מה? כאילו, מה אתה, אתה סתם להפחיד?
1: כן, אולי שירחיב, מה בדיוק שבק יכול...
0: מה הוא יכול לעשות בבחירות? מה?
1: מה הוא יעשה?
0: הוא יעקוב אחרי, סליחה, אחרי גנץ? מה? הוא יעקוב אחרי בן... מה? למה? מה? מה?
1: לא יודע, מה עוד?
0: זה...
1: אולי ירתיע בוחר, אני לא יודע מה הוא...
0: לא, אני אסביר לך מה קורה, פוזר, הסיפור הוא נורא פשוט, ברגע של השבק, ברגע שזיני נהיה ראש השבק, צריך עכשיו לקעקע את השבק,
1: להשחיד אותו, נכון.
0: למה? כי יש שם איש חובש כיפה, ובטוח שהוא יעקוב אחרי אנשים, ובטוח שהוא צריך עכשיו להשחיר את השבק.
1: הוא ממש עוסק בהמרדת השבק נגד המפקדים שלו. כן. יופי, שיהיה לו לבריאות.
0: תודה רבה.
1: ממלכתיים, ממלכתיים, באמת, מההתחלה ועד הסוף.
0: כן.
1: יופי.
0: יופי. תמשיכו ככה. תודה, תודה, ליברמן. רוני אלשיך.
1: וואו, המפכ"ל, איש הערכים. נכון, יש לו ספר גם על ערכים, נכון?
0: לרוני אלשיך?
1: כן, כן, לרוני אלשיך. אור, אתה יכול לנסות לזכר איך קוראים לספר שלו?
0: על ערכים?
1: כן, כן. משהו, אני חושב, המילה ערכים מופיעה בשם הספר.
0: מעניין אותי על איזה ערכים בדיוק הוא מדבר שם.
1: זה בדיוק העניין.
0: איש שמעניין אותי להבין.
1: כן, כן.
0: באמת, יש ספר, תראה לי, חברים.
1: משהו.
0: ערכים במבחן.
1: ערכים במבחן, בבקשה.
0: של רוני אלשיך.
1: בבקשה.
0: מפכ"ל בחזית.
1: כן, כן.
0: ערכים במבחן.
1: במבחן, אמנם הציון היה נכשל במבחן הזה, אבל הערכים היו במבחן, זה כן.
0: מה זה נכשל? וואי וואי, ואין מועד בית אפילו.
1: אין, לא היה מועד בית.
0: נעבוד לך.
1: מועד בית יש רק אצלנו.
0: אז בוא נשמע אותו. רוני אלשיך, בבקשה, בעניין משפט נתניהו והשופטים.
10: אז אתה כועס על השופטים? לא. כי בסופו של דבר יש פה זירת משחק. ודי ברור גם ששופטים לוקחים בחשבון את אורך המשפט.
1: מה?
10: מועדי הפרישה. אם עכשיו יהיה דיון על שוחד, מה הסיכוי שהמשפט הזה ייגמר בלוז סביר?
1: מה?
0: תן לי לתרגם אותו.
1: מה הוא אמר עכשיו?
0: תן לי לתרגם אותו. הוא בעצם אומר...
1: שהשופטים...
0: אין משפט, לא יהיה פה משפט צדק. השופטים מחשבים כל מיני חישובים, מתי אני פורש, מתי היא נוסעת לסקי, מתי הוא זה, וזה הכל מסתדר לפי מה שהשופטים חושבים.
1: זה נציג מערכת אכיפת החוק?
0: כן, אמר את זה.
1: זה הערכים במבחן?
0: זה הערכים במבחן.
1: ככה הוא אמר על השופטים במשפט נתניהו?
0: על השופטים.
1: בוא, אם אני ואתה אומרים משהו כזה, טיק טק, מכתב מהרשות השנייה, או השרידים שנותרו ממנה.
0: לא מותר להגיד.
1: תראה מה הוא אומר. לא, זה לא, ואיפה, דוברות בתי המשפט לא הוציאה תגובה?
0: מה פתאום?
1: להשמצה הזולה והדוחה הזאת של רוני אלשיך?
0: שאסנהיים אפילו לא, הוא שומע את הדבר, והוא לא עוצר, רגע, רגע, מה אמרת עכשיו? רגע. תחזור על מה שאמרת, תחזור רגע.
1: אני, כן, תחזור.
0: תחזור רגע, אם אתה יכול בבקשה, אלשיך, לחזור רגע על מה שאמרת?
10: אז אתה כועס על השופטים? לא. כי בסופו של דבר יש פה זירת משחק. ודי ברור גם ששופטים לוקחים בחשבון את אורך המשפט, מועדי הפרישה, אם עכשיו יהיה דיון על שוחד, מה הסיכוי שהמשפט הזה ייגמר בלוז סביר.
0: בסוף השופטים מה שמעניין אותם זה רק הלוז?
1: עכשיו אני חייב להגיד לך משהו.
0: זה הזיה.
1: זה הזיה. עכשיו אני אגיד לך משהו. זה לא משהו שהוא חושב רק על השופטים במשפט נתניהו. ככה הוא רואה את כל מערכת המשפט. בדיוק מה שהוא אמר, זה רק משחק.
0: זה רק משחק.
1: אתה מבין? תחשוב על גורלות של אנשים, על פסקי דין, על אנשים רק... שהורשעו, אנשים שהואשמו, אנשים שנשפטו.
0: זה משחק.
1: וזה משחק. לא. כי השופט, הוא אומר, אני, הנה עכשיו אני אומר לכם, כשזה לא משחק לטובתי, אני אגיד לכם איך זה באמת עובד במערכת המשפט שלנו. זה ככה זה.
0: אולי אנחנו טועים. אולי הוא מדבר על המונדיאל ועל השופטים במגרש.
1: אה, לא
0: שהם,
1: חשבתי.
0: שהם צריכים להתחשב בלוח זמנים.
1: נכון, רגע, נכון.
0: איזה טמבלים אנחנו.
1: מה זה, כל הקיץ הלך להם. מה נשאר להם עכשיו?
0: כן.
1: אין, את הדילים של יולי כבר עבוד להם.
0: הם כבר לא יכולים לנסוע לטיולים.
1: זה באמת,
0: הוא דיבר נכון, על המונדיאל.
1: כי זה רק משחק, שהוא אומר משחק, הוא התכוון לזה. סליחה, אני לוקח את הכל, הכל בחזרה, סליחה.
0: האם אתה מוכן לבנט חולצה אפורה? אני מזמין את נתניהו, אז תהיה מוכן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ביבי! ביבי! קדימה, תקריין.
11: בנט חולצה אפורה.
1: יפה.
0: אפור.
1: נהדר, נהדר, נהדר.
0: טוב, במסגרת בנט חולצה אפויה.
1: אפויה, כן.
0: לא יודע מה יצא לי.
1: כן.
0: שים לב, בנט ממציא את ההיסטוריה מחדש.
1: אה, יופי, אה.
12: הבסיס שלי זה מגילת העצמאות. הם כבר עשו את העבודה אז, ובאמת החתימו על מגילת העצמאות את כל הקצוות, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים, אני חושב שאפילו חתומים, אם הם לא טועה.
1: לא, אין לתאר.
0: מלא ערבים. מלא ערבים.
1: מלא ערבים.
0: יאסר ערפאת חתום.
1: חתום, בטח. המופתי של ירושלים. הוא בא במיוחד. הוא בא במיוחד. אמר, אני לא אחתום.
0: אני גם שמעתי.
1: בטח, נתנו לו עד, אמרו לו תפדל.
0: בטח. אני שמעתי.
1: כן, מי?
0: שמוחמד. קם מקברו,
1: כן, כדי לחתום.
0: מה
1: זה ערבים? זה אחד המסמכים האהובים על ערביי ישראל. ערביי ישראל הם נאמנים למגילת העצמאות.
0: הרי בוא גם ידוע שמגילת העצמאות הביקורית נכתבה בערבית.
1: נכתבה בערבית, בטח.
0: כתוב.
1: מה זה נכתבה
0: בערבית? פיל דאולת על פלסטין. ביטאול על יהודי.
1: יהודי, נכון.
0: בערבי.
1: הם כתבו אותה. הם באו, הם התנדבו לכתוב אותה.
0: הם
1: כתבו אותה, ובן יותר... גוריון אמר, תרגמו לי את זה.
0: נגיד לך משהו יותר
1: כן,
0: מזה?
1: כן,
0: זה הרעיון שלהם. זה... הם אמרו, למה לא תעשו מגילה? למה לא תעשו? יעני, בן גוריון.
1: יענו מגילה.
0: תקשיב רגע, כן. יעמי, בן גוריון, תהיה חכם. כן,
1: תן לי רעיון.
0: תראה. כן. תקשיב רגע, בן גוריון.
1: כן, כן, מי זה איש הזה?
0: השם שלי זה מוחמד.
1: כן.
0: ואני רציתי לתת לך...
1: מניין אתה? מי זה קיבוץ?
0: בקה אל שרקיה.
1: קבוצת?
0: בקה אל שרקיה. פעם גרתי בבקה אל ג'רבייה, וואלה עברתי לבקה אל שרקיה.
1: כן, בבקשה.
0: תקשיב, יש לי רעיון בשבילך, בן גוריון.
1: בבקשה.
0: למה לא תעשה משהו, יענו, איך קוראים אותו בערבית, אומרים על מקלה, על...
1: מכתוב?
0: מכתוב.
1: תראה, אני עוזר לך גם.
0: מגילה, יעני.
1: יענו...
0: מגילה, יענו...
1: דקלרציה.
0: דקלריישן, יענו, דקלריישן, טכנולוגי. ותכתוב שם, יעני, שהעם שלכם, הארץ שלכם, ושל היהודים. ואז אנחנו ערבים לא נוכל להגיד כלום.
1: אנחנו נבוא לחתום.
0: תפיל הראש שלך.
1: אדירים, אלוהים אדירים.
0: לא, זה פשוט, אז ככה. אף ערבי לא חתם, כמובן, מגילת העצמאות.
1: היה שם ייצוג יחסית לזרמים הפוליטיים והדתיים.
0: 37 חברים מוועדת העם.
1: מלי עשרה מפה, שלושה עצור, אני לא זוכר.
0: לא חתמו.
1: אני לא זכור לי שהיה...
0: כן.
1: כן. אבל יופי, תודה רבה לנפתלי בנט. אבל זה יפה, אתה רואה, זה מנהיג.
0: נכון.
1: שהוא כותב את ההיסטוריה.
0: נכון.
1: הוא מעצב את ההיסטוריה.
0: הרי מה המנהיגים עושים?
1: מעצב את המציאות.
0: זה המנהיג.
1: בדיוק.
0: מנהיגים הרי הם יוצרים היסטוריה.
1: נכון.
0: אז הוא יוצר אותה מחדש.
1: הוא יוצר אותה, וזה יפה.
0: עכשיו, מהו השם שההיסטוריה כבר נוצרה, והיא לא על פי הדרך שלו?
1: האמת נכון. מה זה, זה אשמתו? זה לא אשמתו.
0: אז זה אומר שהוא חייב לקבל את כל ההיסטוריה?
1: אז הוא צריך להוריד ראש? אז הוא צריך להוריד ראש?
0: להיכנע
1: לתכתיבים? מה פתאום?
0: מה בינם? אני אסדר את ההיסטוריה.
1: רק בריאות חסות, בבקשה חסות.
13: בנט 26 זה לא רק הוא, זה דרש.
11: אל תחתכו אותי.
13: בנט 26
0: זה לא רק הוא.
1: לא רק הוא.
0: זה לא רק הוא.
13: לא רק הוא, דרש.
0: אני לאט לאט מתחיל לחשוב שזה כן רק הוא.
1: מה? לא, זה לא רק הוא, זה דבש.
0: טוב, מה עכשיו? אנחנו עושים לפרסומות.
1: אוקיי.
0: בהמשך, עוד יש לנו כמובן את הקרחים שלנו ושיר נהדר.
1: או, זה טוב, זה טוב.
0: ממילותיה של מעיין אדם.
1: פשוט נפלא.
0: וגם לוקה שיהיה פה.
1: או, בכלל טוב.
0: קיצור.
1: מלא דברים.
0: צפויים לנו פה רגעים מענגים במיוחד. יאללה.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיוד חייגו עכשיו.
11: מגן

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, חזרנו מפרסומות, עוד מעט קרח השלקלק שלנו, אבל עוד קודם נושא חשוב שכדאי להקשיב לו, כי בקרוב צפויה להיכנס לתוקף. רפורמה חדשה של בנק ישראל, זו רפורמה, היא עשויה להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה, ויש לו כבר משכנתה או הלוואות נוספות וגם וגם. אז איתנו על הקו איתי ניסימי, הוא מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה, יעשה לנו קצת סדר, יסביר לנו מה המשמעות של השינויים האלה שהולכים להתעקף, להיכנס לתוקף ברפורמה. שלום איתי.
1: שלום שי.
0: טוב, בוא נתחיל בזה שתסביר לנו בדיוק מה קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, איך הן צפויות להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה בקרוב, אבל כבר יש לו משכנתה והלוואות.
1: כן, אני אתחיל מזה שזה באמת שינוי דרמטי, אפילו אפשר להגיד. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב, ואני אסביר. כן. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, שי, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות וכל ההחזרים החודשיים. אם סך ההחזרים עוברים את 40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף. וכך משפחה שמכניסה 20,000 שקלים, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה כבר 8,000 שקלים. במידה וההחזרים שיש להם כיום על כל ההתחייבויות עומדים על 8,000 שקל או יותר, הם כבר במקסימום ולא יקבלו משכנתה נוספת. כשאני אומר משכנתה נוספת, אני מדבר על ייחוד הלוואות, שיפוצים, עזרה לילדים, לכל מטרה.
0: אוקיי, אז בוא תן לנו, אתם בעצם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות, בייחוד הלוואות. תן לנו איזה דוגמה או שתיים ככה מהשטח למקרים שבהם הצלחתם בפועל לשפר משמעותית את המצב הפיננסי של הלקוחות שלכם.
1: כך דוגמה מהשטח, הגיע אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקלים בחודש, הם שילמו משכנתה של 8,000 שקלים ועוד הלוואות של 9,000 שקלים, זאת אומרת 17,000 שקל בחודש, רק התחייבויות. המצב הגיע עד כדי כך שהם כבר היו לפני הליך משפטי למימוש הנכס.
0: כן.
1: בנינו להם תוכנית נכונה, הסדנו את ההתחייבויות, והצלחנו להוריד להם את ההחזר חודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד. השארנו להם בכיס 9,000 שקל בחודש.
0: מטורף.
1: כך מקרה נוסף, שי, משפחה שהגיעה אלינו אחרי שקיבלה סירוב מהבנק, הייתה להם משכנתה קיימת והרבה הלוואות, אבל בגלל שכבר הייתה משכנתה גבוהה ביחס לשווי הבית, הבנק אמר להם שלא ניתן לקבל מימון נוסף. אנחנו בדקנו, הבאנו להם פתרונות, ובעצם הצלחנו להביא להם מימון של 85% מערך הנכס, משווי הנכס.
0: מדהים. מדהים.
1: המסר שלי הוא פשוט, שי, שהבינו גם המאזינים, לפני שהם מחכים, לא צריך לחכות שהמצב יחמיר. לפעמים מהלך נכון, בזמן יכול לשנות למשפחה את העתיד הכלכלי שלהם.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, וגם טועים, אם גם הם יכולים לשפר את תנאי המשכנתה או הלוואות, בנוסף, אם ניתן להקטין את ההחזר החודשי, הבדיקה שאתם עושים, בדיקת הכדאיות שאתם מבצעים, היא כרוכה בתשלום?
1: לא, ממש לא. הבדיקה האלה לא עלות ולא התחייבות. אנחנו בודקים באמת אם אפשר לשפר את המצב. אם אין פתרון, אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, מדובר הרבה פעמים בחיסכון של אלפי שקלים בחודש. אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות, ואצלנו התשלום הוא רק בסוף התהליך, רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו. לכן אני מציע לכל מי ששומע אותנו להתקשר אלינו לכוכבית 5970. המומחים שלנו כאן כדי לסייע ולמצוא את הפתרון שמדויק לכם.
0: יפה. יפה. טוב, אם אתם גם רוצים לבדוק אם יש אפשרות להקטין את ההחזר החודשי, לשפר תנאי משכנתה ואת ההלוואות, באין סוף פתרונות משכנתה, כמו שמענו עכשיו, מציעים בדיקת כדאיות ללא עלות וללא התחייבות, והתשלום הוא גם על בסיס הצלחה בלבד. הכסף נכנס, אתם משלמים. בקיצור, כוכבית 5970, כוכבית 5970, שווה להתקשר ולפחות לשמוע. תודה רבה, איתי ניסימי, אין סוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970, תודה. להתראות.
2: קרח השלקלק.
0: אוקיי, יאללה.
3: דיבורים כמו

0: ככה, טוב, דיבר, גיא פלג,
1: גיא פלג, כן, גיא פלג,
0: מגיע לרעיון אצל ארז טל, בתוכניתו מה באמת היה שם, ושים לב, ארז טל, באמת, הוא, אתה יודע מה?
1: כן.
0: אני חושב שיש דברים שרק ארז טל מרשה לעצמו לעשות.
1: או, אוקיי.
0: תקשיב לזה, בבקשה.
2: דמבו, אגב, מעולם לא חשבתי שיש בעיה עם האוזניים שלי,
3: קצת בולטות.
2: קצת בולטות, מה לעשות?
3: אוקיי.
0: קצת בולטות, קצת. קצת.
1: בוא, אלו.
0: קצת, אתה יכול לעוף איתם.
1: למה בולך את זה עד עכשיו? כמה אתה נשמה? כבר מעל 50, לא? אתה יכול לקבל את המציאות, נכון? תביאו רגע, תביאו לי פה לרגע מראה.
0: תביא את המראה, בבקשה, אני אסתכל.
1: ותשווה גם, תסתכל על האוזניים שלי.
0: תביא את המראה. כן. אני מסתכל במראה, כאן אפשר לראות.
1: בוא תראה את
0: האוזניים. אונס.
1: לא, עזוב את זה, אתה רואה את ה...
0: נו.
1: תסתכל על האוזניים
0: שלך. לא בולט.
1: טיפה.
0: אלו, לא אוזניים בולטות.
1: לא, תסתכל, אבל תראה, לעומת שלי. אתה רואה?
0: לא חשוב. אורקיבי, האוזניים שלי בולטות.
1: כן. מה, כן.
0: פלג, האוזניים שלי לא בולטות.
1: לא בולטות. אתה רוצה להמשיך לך? אוקיי, בסדר, אז יופי. זה דרך אגב, זה לא, זה יכול להיות גם, אתה יודע, כמו תא וקר שלך, כזה...
0: א', זה כבר תא וקר שלו. אוזניים בולטות וקרחת, זה התא וקר שלו. אתה מכיר שפעם, יש, אני חושב שזה תומרקין עשה את זה.
1: כן.
0: אינני בטוח. אני חושב תומרקין.
1: כן.
0: עשה בעצם יצירה, כתמונה של, של, של משה דיין. אתה מכיר את התמונה הזאת?
1: לא זוכר.
0: זה לא בדיוק תמונה, הוא לקח מסגרת כזאת עם עומק, ושם בפנים רק את הרטייה בצורה שהיא כאילו על הפרצוף, כמו שהייתה. וזהו, אין קו אחד מעבר לזה. ואתה מסתכל על זה, ואתה רואה משה דיין.
1: כי זה מתונימיה, ככה זה נקרא. נכון, מתונימיה.
0: נכון, ממש.
1: כן.
0: מדהים.
1: כן.
0: ראיתי עוד, אני קניתי למשל תמונה של מוריסי, אז הוא אמר שאני...
1: כן.
0: אהוב עליי ביותר,
1: כן.
0: שכל התמונה זה רק הקו של השיער שלו. זה מה שיש שם, רק את השיער. אין שם כלום, יש שם רק את צורת השיער שחור כזה, השיער שלו. וזהו, ואתה, ומי שכאילו רואה את, אוהב את מוריסי, כן. רואה שם מיד את מוריסי, כאילו, זה, אין משחק.
1: כן.
0: אז אותו דבר. אז פה, אפשר, מה שרציתי להגיד, זה אפשר לצייר. אם אני מצייר לך רק קו של קרחת ושתי אוזניים בולטות, מי זה ישר?
1: זה רק
0: גיא פלג.
1: בבקשה. וזה דרך אגב לא רע, אני שונא שצוחקים על מראה וזה, זה לא רע.
0: שים לב, אני מצייר לך את גיא פלג, אחרי זה נעלה את זה לפייסבוק.
1: אוקיי, בבקשה.
0: שים לב, גיא פלג.
1: צייר לי גיא פלג. צייר לי, כן. אוקיי.
0: בבקשה. מה זה?
1: פרפר.
0: מי זה?
1: גיא פלג.
0: גיא פלג, גיא פלג. אני אומר.
1: יפה.
0: אור, הנה, אני שולח לך את התמונה. תעלה אותה לפייסבוק, ותיכנסו אחר כך אתם לפייסבוק שלנו, ותגידו לי שזה לא גיא פלג.
1: אה, יש מספיק דברים. מראה...
0: מה?
1: הוא נראה יופי כפי שהוא נראה. הכל בסדר.
0: אין לנו זמן.
1: בבקשה.
0: יאללה. עוד גיא פלג.
1: כן.
0: הפעם, גם אותה תוכנית והכל, בבקשה.
2: משום שנדמה לי שלא חמאס ולא חיזבאללה, ולא סוריה ולא איראן יכולים לחסל את מדינת ישראל. אבל אני חושב שנתניהו, בנזקים הפנימיים הקשים שהוא גורם, יכולים לגרום לנו נזק קיומי.
0: בטח, הוא הכי מסוכן. ברור, ברור. מזל שנתניהו, מזל שנתניהו לא היה בתקופת השואה, היית אומר שהוא יותר מסוכן מהיטלר. מן הסתם.
1: לא, אין, לא נמאס לי כבר מהטיעון, די, היה כבר שביעי באוקטובר, אנחנו יודעים מה הם מסוגלים לעולה לנו, די, זה, הטיעון הזה לא יכול, אי אפשר להמשיך להגיד את המשפט, כאילו זה לא,
0: סליחה,
1: כאילו
0: רגע.
1: אין היסטוריה.
0: סליחה.
1: כן.
0: אולי גיא פלג יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
1: אה.
0: על נתניהו.
1: לא חשבתי על
0: אולי זה. אולי אם נתניהו יעשה טבח, זה יותר חמור מהשבעה באוקטובר.
1: כמה דמוניזציה.
0: אלוהים.
1: כמה, אתה לוקח נוחבות ואת נתניהו, טוב, נתניהו יותר מסוכן.
0: כן. תנאים יותר מסוכן מהנוח.
1: נזק שהוא עושה לנו יותר גרוע מהרציחות ההמוניות והאונס.
0: רציחות ההמוניות אנחנו יכולים לחיות
1: עם זה.
0: אבל אם הנזק של...
1: נדע להתמודד.
0: נדע לעשות את הדברים את הדבר הנכון.
1: בדיוק, אבל נתניהו לא נדע להתמודד.
0: אנחנו 30 שנה לא צריכים לעשות את הדבר הנכון, אז איך נצליח פתאום לעשות את הדבר הנכון. בואו נסיים את זה, כי יש לי שיר על האש. מעיין אדם, יש לה נטייה לספר לצופים שלה, שבאמת חיים במקום הכי נורא בעולם. פחות או יותר. כאן היא בתוכנית מעיין וחיים, בקשת 12, שים לב.
4: איראן זה כאן,
3: ואנחנו חייבות להתעורר, וגם אתם, בני הזוג, האחים, ההורים שלנו, אנחנו הולכים אחורה בזמן, מה קורה למדינה המדהימה שלנו, היוניקורן, המתפתחת בחזית הטכנולוגיה, מה עוד צריך לקרות כדי שנעצור ונגיד, מה זה הטירוף הזה? למה לוקחים לנו זכויות? הילדות שלי יוכלו להצביע? מה נסגר?
1: מה היא רוצה? מה?
0: לא
1: הבנתי.
0: מה היא רוצה? זה מה שיש לי להגיד, לא יותר מזה.
1: היכולת שלהם...
0: זה לא יאמן, היא חיה באיראן.
1: באותו מונולוג גם לסתור את עצמם, להגיד כמה המקום הזה מסגשג ומתפתח ומצליח וזה וזה. כאילו, ולהגיד, מתי נתעורר?
0: מכל הטוב הזה. מתי נתעורר מהיוניקורן הזה?
1: למה, מה עשו לה? כי איזה זכות גזלו עכשיו לנשים? מה, איזה זכות גזלו? אולי על ההפרדה המגדרית בתואר שני באקדמיה.
0: אין הפרדה מגדרית.
1: חס וחלילה, חרדים לא יוכלו ללמוד באוניברסיטת תואר שני. אוקיי.
0: טוב, יש לי עוד הרבה...
1: גוזלים לזכויות.
0: יש עוד הרבה מה להגיד על זה. אבל למה שאני אגיד ולא ניתן למוזיקה לדבר?
1: ניתן למוזיקה לדבר.
0: אז אני ביקשתי שיר פרסי. בסגנון פרסי. איראן זה כאן, מעיין עדה. זה פרסי.
1: נהדר.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
2: ימות, חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אווירים תקפו לפני שעתיים באמצעות שני טילים קבוצת מחבלי חמאס סמוך לרכב במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה 14 מחבלים, חלקם במצב קשה. בתוך כך הודיע בשעה האחרונה ארגון המחבלים על בחירתו של רב המרצחים חליל אלחיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס. אלחיה, שמתגורר בעת האחרונה בקטר, ניצל בעבר ממספר ניסיונות חיסול, כשאחרון ביניהם היה בעיר דוחה בספטמבר 2025. הוא התמנה לתפקיד כשנתיים לאחר חיסולו של קודמו, יחי סינואר. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דבריו של הרב לנדו אודות לוחמי צה"ל מהציונות הדתית, ואמר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הרב לנדו טען שאותם לוחמים תומכים במלחמות שאינן נועדו להציל חיים, ועושים את המלחמות רק לשם כבוד המדינה. נתניהו הבהיר כי אותם לוחמים ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב, לגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. סיעת דגל התורה הגיבה לדבריו של ראש הממשלה ואמרה שמי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא יהיה מהר לפרשם. הקבינט הביטחוני המצומצם התכנס הערב על רקע הסלמה מול איראן. זאת לאחר שגם הבוקר המשיך צבא ארצות הברית לתקוף יעדים של משטר האייתולות באזור בושהר. למרות זאת ציין איסמעיל בקעי, דובר משרד החוץ האיראני, שניתן להמשיך במסע ומתן מול ארצות הברית בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלהם. משפט נתניהו היום בצהריים במסגרת תיק 4000 החל יום העדות השלישי של עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך. בתחילת הדיון נשאל עורך הדין על ידי ז'ק חן, בכוחו של שאול אלוביץ', איך ערכו ברשות חיפושים מדויקים בשנת 2018 שלא קשורים לחקירות בזק ללא אישור של יועץ משפטי לממשלה. שחם שביט השיב שלא הכיר זאת ולא יודע להסביר. ז'ק חן טעה אודות אי ידיעתו על הנושא, כמו גם על דברים נוספים שנעשו ברשות שהוא שאל אותו בעבר לגביהם, והוא לא הכיר על אף תפקידו כיועץ משפטי. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו החל מיומו הראשון. המשטרה הוציאה צו סגירה מנהלי לאתר בנייה בשכונת שואפת בירושלים, אחרי שיתרה חמישה שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במקום. החמישה נחקרו והורחקו לשטחי יהודה ושומרון, כאשר צו הסגירה יעמוד בתוקפו למשך חודש. אנדי ברנהם הוא ראש הממשלה החדש של בריטניה, לאחר שנפגש עם המלך צ'רלס במעונו, כך הודיע באופן רשמי ארמון בקינגהם. ברנהם מחליף בתפקיד את קר סטארמר, שהודיע למלך על התפטרותו, תוך שהדגיש שהוא בטוח שבריטניה חזקה והוגנת יותר כעת מכפי שהייתה לפני שנתיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות יוסיף להיות חם. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביאו לשידור בר עמור ואסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אור.

0: הכללית, לפרטים כוכבית 6853.
1: גלי ישראל, החדשות.

0: דיבורים כמו חול.
1: הנה חזרנו למועד ב' של דיבורים כמו חול, יום שני בשבוע.
2: כל כך נכון, כל כך נכון,
1: כל כך כיף, כל כך כיף. לוקה שיהיה איתנו בשעה הזאת.
3: וואי וואי וואי.
1: ועוד שני קרחים.

0: בזמן מערכה קיומית.
1: בזמן מערכה קיומית אנחנו פה כדי להנעים את זמנכם בשעתיים נהדרות.
2: כן.
1: עם כל הדברים.
2: נכון מאוד.
1: שאמרו מה?
2: נכון מאוד.
1: נכון מאוד, בטח, בטח. דיבורים כמו חול.
3: דיבורים כמו חול.
0: בזמן מערכה קיומית.
4: זה קטסטרופה.
1: באמת, זה הזמן לעשות את זה.
2: קטסטרופה.
1: היי, שלום לכם, תודה ששבתם אלינו לשנה.
2: כמה מאמץ מושקע בכל רפליקה בכפתור, נכון?
1: אני משקיע פה, חבוב.
2: לא, לא.
5: אז סיימתי.
2: גם כל אחד מהדוברים, כמה הוא...
1: ברור, ברור. טוב, תראה, אני אגיד לך את האמת, בקרוב אני רוצה, מכיוון שיש פה בעצם ב... במכשיר הזה שבו אני משתמש כדי ללחוץ ושיבואו...
4: זה קטסטרופה!
1: יש פה שלושה בנקים.
2: של 16, כן.
1: של 16, כל אחד הוא 16 כאלה.
4: תתביישו לכם!
1: ואז שניים כבר מלאים, ויש אחד ריק.
2: וואי.
1: שאני הולך לאט לאט, אנחנו נתחיל להביא חדשים עוד וזה. בסדר, עזור, לא... אז מה העניינים?
2: יופי, יופי.
1: שמע,
2: כן,
1: שמע, איתן.
2: כן, בבקשה.
1: תראה, אני רוצה לספר לך משהו.
2: כן.
1: תפקיד חדש בסין.
2: בסין תפקיד חדש.
1: עבודה חדשה.
2: עבודה.
1: כן.
2: עבודה.
1: שכר של $8,000 לחודש, שזה בסין.
2: מה, וואו.
1: זה טון הכסף.
2: יש מועמדות עכשיו. כן.
1: והתפקיד הוא...
2: כן.
1: המשרה,
2: כן,
1: התפקיד, העבודה, העבודה
2: כן.
1: אוקיי, היא צפייה בעננים. עכשיו, אתה הולך לגור.
2: מתאים לי לצפות.
1: באר לאוז'ון, במרכז סין,
2: אוקיי.
1: אתה הולך לגור בהר, על אוקיי. הפסגה, יש אוקיי. מגורים על הפסגה,
2: אוקיי.
1: ואתה צריך להסתכל על העננים.
2: ו...
1: לתעד.
2: לתעד אותם גם? איך מתעדים?
1: ענן א' הוא בצורת הפרצוף של בנט, והוא נע שמאלה.
2: הבנתי.
1: משל.
2: הבנתי, צריך לתעד את צורה ותנועת הסוג, והתנועה שלהם של העננים, בפסגת הר
1: צ'אושסקו. וזה העבודה, ואתה צריך לתעד את זה ולשתף את זה. $8,800 לחודש.
2: וזה אבל עבודה עם, כאילו, זה פרויקט קצר טווח, או שזה כאילו עבודה
1: לא,
2: לחיים?
1: לא, לא, לא, לא, אתה הולך לחיות שם, את, זהו.
2: כאילו, זה עבודה לחיים, זה מה שנקרא, במודעה כתוב לרצינים, יש שירות קידום, עבודה לטווח ארוך.
1: אין לי את המודעה הספציפית.
2: אני רוצה לדעת מה המודעה אומרת.
1: אוקיי.
2: לפרטים התקשרו וזה, מה, כאילו, למי לפנות?
1: אני לא יודע, אני...
2: אני רוצה את העבודה הזאת.
1: אני לא חושב שהם יקחו אותך בסוף.
2: אני גם ככה מסתכל על...
1: לא, כבר נבחר מישהו.
2: מה?
1: כן.
2: מי זה? בחרו את הכי לא מוכשר, פרוטקציות, הכל פרוטקציות שם.
1: לא, בחרו את שיוזאו.
2: הוא חזק בזה.
1: שיוזאו, זה התחום שלו, שיוזאו.
2: כשהוא מסתכל על עננים, אתה אומר...
1: העננים בורחים.
2: אתה רואה שזה מקצועי.
1: זה בן אדם שמבין עננים.
2: הוא רואה ענן, הוא מבין.
1: אתה לא תתעסק איתו.
2: הבן אדם מבין ענן.
1: זה
2: באמת מבין.
1: זה איש שחי על העננים.
2: כן, איש שחי בעננים, כן. איך אמרנו? צ'אושאו? איך קראו לו?
1: זהו, לא יודע, אתה יודע, כל מיני שפעים אתה רואה עבודות שאתה מקנה בהם כאלה.
2: אני כן, כזאת אחת, אני הייתי שמח.
1: להיות על פסגת הר ולתעד עננים.
2: בחיי, אני הייתי מוכן לתעד עננים.
1: אתה רואה עננים?
2: אני מאוד עוקב.
1: לא, אתה צופה על עננים?
2: אני צופה בעננים, זה כמו, אני במתח.
1: אתה רואה דברים בעננים?
2: אני בקליף הנגר מאתמול בערב, אני מחכה לדעת מה יקרה היום. לא, אני לא צופה בעננים.
1: אתה לא צופה.
2: כשיש עננים יפים, אני נהנה להסתכל.
1: אתה נהנה, אתה רואה לפעמים דרכון.
2: אני אוהב...
1: דרכון, לא דרכון. דרכון, ענן בצורת דרכון.
2: דרכון. כשאני, כן, כשאני אוהב שהם זזים מהר, זה מעניין אותי. אני אוהב את הפיזור שלהם בשמיים.
1: אני אוהב שהם בגבעים שונים.
2: כן, זה הכי יפה.
1: ואז אחד נע לאט למעלה, והשני מהר למעלה. זה כאילו הם מתחרים ביניהם עכשיו.
2: נכון, אתה יודע מה אני הכי אוהב? את התופעה הזאת שקורית שאתה טס, או כשאתה בחוץ...
1: אתה מעל העננים.
2: כן, אבל שזה למטה, כאילו בגובה הקרקע, גשם וסערה וזה, ואז המטוס ממריא ופתאום אתה בשמש.
1: נכון.
2: מעל העננים. זה כיף.
1: אני רוצה לשלוח אותך לעשות משהו, בגלל מה שסיפרת לי עכשיו, אני רוצה לשלוח אותך לעשות משהו.
2: משימה.
1: תקשיב, אתה לא עשית בחיים שלך,
2: אוקיי.
1: אני עשיתי את זה פעם אחת בחיים, אשתי מתנה ליום הולדת.
2: אוקיי.
1: לקחה אותי לעשות את הדבר הזה.
2: אוקיי.
1: וזו הייתה אחת החוויות המדהימות בחיי.
2: אני קצת מתחיל לפחד.
1: המדהימות בחיי.
2: אני לא צונח.
1: תקשיב טוב, אתה לא צונח. לא, אני צונח, כן? מה זה, אני קופץ ממטוסים? כאילו אני... לא.
2: אוקיי.
1: יום אחד אשתי העירה אותי איזה 5 בבוקר, והיום הולדת שלי, ואמרה לי, בוא, כנס לאוטו, נוסעים. 5 בבוקר, נוסעים. נוסעים דרומה.
2: למצפה רמון?
1: לא. ביטרונות
2: רוחמה?
1: רוחמה.
2: אוקיי.
1: מכיר את האזור הזה?
2: פחות או יותר.
1: ביטרונות. אין לי מושג בזה, ביטרונות.
2: ביטרונות רוחמה.
1: כמה קוראים לזה?
2: זה שפה של פעם, של מורים למורי דרך כאלה.
1: מה זה ביטרונות?
2: אנו נמצאים כעת בצומת בבל צוק, בואכה ביטרונות רוחמה.
1: המורה, מה זה ביטרונות?
2: זה ביטרונות, זה איפה שהבקעה פוגשת את הרמה, וביחד נוצרות ביטרונות. תוואי הקרקע מתרומם לביטרונות. זוהי אדמת לאס.
1: אמא שלך ביטרונות.
2: אתה מכיר את השטויות?
1: די, בואו, מתי מסיימים את הטיול המאפן הזה?
2: כן, בבקשה.
1: ואז אני מגיע ואני רואה באמצע שדה,
2: כן,
1: עומד סל נצרים גדול, ועל הרצפה שוכב, נחשת כבר?
2: לא נחש. מה שוכב? מה יכול לשכב על הרצפה? אבטיחים לעשות.
1: כדור, כדור, איך זה נקרא?
2: כדור פורח. כדור פורח. לא, אני מפחד, אני לא עולה על זה. זה חוויה מדהימה, לא, עשיתי פעם אחת זה בפארק הירקון, שהוא גם קשור בחבל.
1: לא, זה קשקוש.
2: זה לא, בשבילך זה קשקוש, בשביל זה.
1: פארק הירקון, הוא עולה כלום. אני מדבר איתך על, אתה עולה עליו, והוא מתחיל לעלות, והוא עולה, והוא עולה, והוא עולה, והוא עולה, ואתה אומר, רגע, לאן אתה עולה? ואז אתה מגלה שהוא, באיזה רגע, זה לא סתם 5 בבוקר, באיזשהו רגע, הוא עובר באיזה פתח בין העננים, ואז אתה עולה, פתאום אתה יוצא מעל העננים, אתה בתוך סלסלת קש, בגובה שהמטוסים טסים.
2: יו, די, לא, זה פחד אימים, אני, וואו.
1: אתה רואה משם את הזריחה, זה דבר שאין מילים לתאר את הדבר הזה. אין מילים לתאר את הדבר הזה, אני לא אעשה את זה יותר לעולם.
2: אם מישהו שומע או שומעת במקרה מישהי מסוים, זה מתנה מדהימה.
1: זה מתנה מדהימה.
2: מתנה מדהימה, אם את שומעת את זה.
1: זה מפחיד. זה מפחיד.
2: זה מפחיד.
1: זה מפחיד, כי אתה בתוך סלסלת, אתה מרחב בסלסלת קש בגובה של מטוס.
2: כן.
1: אבל מצד שני, זה החוויה הכי מדהימה. תעשו את זה.
2: כן. ותראו, אם לא, אז תראו את הסרט ענן אטלס. אתה מכיר את זה?
1: כן, בטח.
2: אטלס קלאב.
1: טוב. בוא נע, שמישהו מפתרונות רוחמה ייצור איתי קשר, אני רוצה לקבל אחוזים מכל אלה שיבואו לעוף איתכם עכשיו. ואז אגב, אתה נוחת באמצע, גם באמצע שדה, שזה, ויש, הם עושים לך ארוחת בוקר.
2: על הארוחה, אני מוכן לבוא.
1: אתה תבוא רק לארוחה, הוא יבוא רק לארוחה, לא אומר אותו כלום. כלום, הוא בא לחתונות.
2: אני אפגוש אותך בארוחה.
1: הוא בא לחתונות, אוכל והולך לפני ה...
2: כן, אני, לפחות אני בא, אני אחכה.
1: אתה מחכה לי למטה, בארוחה. האמת שהירידה זה הדבר הכי מפחיד. טוב, די עם זה, יאללה, בוא ניגש לפותחן. יאללה,
2: בבקשה.

0: אורייט, טוב, נניח שנחתת רק אתמול על כדור הארץ. יכול לקרות דבר כזה?
1: כן, יכול לקרות.
0: יפה, אז שים לב למוריה אסרף מתוך מוריה וברקו.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
1: אוקיי.
2: תסביר לי משהו. כל ההיסטריה הזאת בימים האחרונים, בשבועות האחרונים סביב משחקי המונדיאל, מה הסיפור עם מסי?
1: זה אפילו יותר מניר ברקת, זה ממש כאילו, הצליחה ממש לכבוש צי נוסף, מה זה זה?
0: מסי.
1: מה הסיפור עם מסי?
0: אוקיי, הסיפור הוא שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה.
1: כן, אוקיי, נו, ומה הסיפור? מה הסיפור הגדול? בוא, תגיד
0: לי מה... זה הסיפור, זה כבר גדול.
1: בסדר, השחקן הכי גדול בהיסטוריה, אבל מה הקטע? מה הסיפור שלו? מה האירוע? זהו, מה הנושא? מה... אנחנו בכדורגל, נכון?
0: כדורגל, מוריה.
1: אוקיי.
0: תקשיבי לי.
1: נו,
0: תקשיבי, תקשיבי. הוא השחקן הכי טוב.
1: מסי.
0: אין כמו
1: אבל
0: מסי.
1: מה הסיפור איתו? מה הקטע איתו?
0: מוריה, אין עליו. אין עליו, אין על מצי.
1: ויש איתו קטע.
0: זה הצחקן הכי טוב, מוריה.
1: הסתכלתי עליו.
0: זה כמו, לא... כמו שתסתכלי ותגידי, ביבי מול בנט. מי הכי טוב? ברור שבנט.
1: ביבי, ביבי, ביבי.
0: בי?
1: ביבי, ביבי.
0: יאללה, לכי לערוץ 14 כבר.
1: איזה חמודה, אני אוהב את זה שהם שמים, זה משהו חדש בערוץ 13, אני חושב.
0: שמה?
1: כשהם עושים מונולוגים, הם שמים מוזיקה ברקע, כאילו כל להקת מיומנה באה עם הכלי הקשה שלהם.
0: לא, זה בטח לא ככה באמת.
1: לא, אבל גם אצל רביב דרוקר זה ככה, בתוכניתו אזור בחירה. זה גם כן, כל פעם שהוא נותן את המונולוג.
0: זה יפה שהוא קרא לתוכנית אזור בחירה, ואנשים בוחרים לא לראות אותה.
1: זה חלק מה...
0: זה יפה.
1: זה יפה.
0: זאת אומרת שיש לו מודעות.
1: בדיוק. אתם בחרתם או לא בחרתם?
0: הוא אומר, זאת תוכנית שאף אחד לא יבחר בה לראות אותה.
1: כן, נכון.
0: אז נקרא לה אזור בחירה. אולי ככה, אנשים יחשבו לבחור.
1: לבחור, בדיוק.
0: זה השתלת הודעה.
1: אה.
0: אני אומר לכם בעצם...
1: זה עובד השאלה אם זה עובד. אוקיי.
0: טוב!
1: כן.
0: זהו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
1: כל כך מהר.
0: אין מה לעשות. יש לנו עוד שני קרחים. אנחנו לא יוצאים להפסקת פרסומות.
1: כבר ביטלת? חבל, כבר רציתי לצאת לשירותים.
0: אתה בגלל שהבאת תרעומת, ואמרת כבר, באותו רגע קיבלתי החלטה.
1: אתה רואה, הצלתי אתכם מפרסומות.
0: ביטלתי את הפרסומות.
1: אתם דברו איתי ואני מדלג לכם על הדברים.
0: יש לכם בעיה, דברו
1: איתי ואני...
0: כי יכולת השכנוע של איתן עליי היא נדירה.
1: אם אני אומר אין פרסומות, אז אין פרסומות, חבר'ה.
0: אני ביטלתי את הפרסומות. יאללה. אז בוא ניגש לקרח ישר ג'
1: בבקשה,
0: בבקשה.
3: דיבורים כמו חול.
0: אוקיי.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: כן, אנשים אוהבים. עכשיו אנחנו בחלק, בקרח ג' שלנו. קרח שלישי, ובהמשך יהיה לנו תכף את לוקאץ' וגם כמובן לגרנד פינאל. אבל נתחיל עם אייזנקוט. אייזנקוט מתוך הרעיון בכאן 11.
1: אוקיי.
0: כאילו מה, הוא כאילו לא, מה הקשר בין שס לדרי?
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
4: דרי זה מי שאבל בסופו של דברים תצטרך תשב איתו באותה ממשלה?
5: אריה דרי שאני רואה בתקופה האחרונה הוא דמות שלילית מאוד במנהיגות הישראלית.
4: אז לא תשב איתו, לא בצליחה להבין.
5: אני רואה את המניפולציות שהוא עושה. אני עושה הפרדה בין מפלגת שס שהרבה מאוד...
4: אבל הוא עומד בראשה, הוא מי שעומד בראשה.
5: אני הייתי שמח מאוד לראות שם מנהיגים אחרים, ראיתי מנהיגים כמו משה ארבל ואחרים, הייתי שמח שהם יובילו את המפלגה הזאת. אני חושב שהוא מוביל למקום רע מאוד.
0: אז עכשיו אתה גם רוצה לקבוע מי יוביל את המפלגות האחרות.
1: כן, בדיוק.
0: הוא לא טוב לכם, תחליפו אותו.
1: תחליפו, תשמעו לו, תחליפו.
0: הייתי שמח אם תחליפו אותו.
1: רמז, וזה רמז. ויש לכם 24 שעות.
0: זה רמז של מאפיה. אתה מבין?
1: זה הרי מה שהם עשו גם עם ביבי, הם משעתקים את השיטה. הליכוד, אנחנו לא מחרימים את הליכוד, נתניהו כן.
0: כן.
1: אבל כל עוד הוא המנהיג של הליכוד.
0: רמז אני נותן לכם. אני הייתי שמח, אתה יודע, הוא מזמין אותך ראש המאפיה, ואז אתה נגיד סתם, יש לך חנות ואתה מסרב לשלם פרוטקשן.
1: כן.
0: אז הוא בא, הוא מזמין אותך, הוא לא אומר לך, תקשיב, או שאתה משלם פרוטקשן, אני הורג אותך.
1: אני אומר לך, הייתי שמח ש...
0: הייתי שמח אם היית משלם את הפרוטקשן, הייתי מאוד שמח.
1: אתה מבין, יציאה כזאת לא יכולה לבוא ממישהו שעבר את דרך החתחתים הפוליטית של מפלגה ותנועה, ומבין את המשמעות של מנהיג תנועה ואיך מגיעים
0: לתחיל. אריה דרעי,
1: זה לא משנה,
0: מנהיג
1: זה
0: מיתולוגי של...
1: הוא חי עם רונן מנליס באיזה משרד פרסום, והם פשוט ממנים, הוא יהיה בזה, והוא ממלא את התפקיד הזה, ואותו
0: משה ארבל, הוא כבר מינה את משה ארבל.
1: ככה משחקים עם אנשים, הוא כבר מינה את משה ארבל.
0: והוא מפריד בין שס לדרעי.
1: בטח, הוא יגיד להם מה טוב להם ומה לא.
0: אין בעיה, הוא יבוא להגיד להם, אתם רוצים להיכנס לממשלה? תעיפו את דרעי, ומה הם יעשו? ברור שעיפו את דרעי.
1: בטח.
0: ברור, אפילו לא התייעצו עם הרב.
1: מה פתאום?
0: לא עם מועצת החכמים.
1: הוא מועצת החכמים עכשיו.
0: הוא מועצה, אדם הזה הוא מועצה של חכמים.
1: זה מועצת גדולי המתכ"ל.
0: מועצת גדולי העם.
1: זה עוקף.
0: אין, הוא מעל כולם. הוא מועצת חכמים בפני עצמו.
1: הוא, בחיי, הוא, כן.
0: מועצה שלמה.
1: אין, אין.
0: אין, אין, אין. אמרת, אין.
1: הם פשוט... אין להם מושג מה זה דמוקרטיה, זה כל פעם הורס.
0: זה הדבר המטורף.
1: הם לא מבינים מה זה דמוקרטיה.
0: האם הוא מבין?
1: הוא לא מבין.
0: הוא לא מבין. הוא לא מוצא חן בין דרעי. האם אתה מבין שבוחרי ש"ס רוצים את דרעי? וזה מעניין אותך? כי זה שהוא לא מוצא חן בעיניך, זה מעניין את התחת שלי. פחות או יותר. מה אכפת לי? לא, כאילו, מה... לא, לא, הבוחרים הם לא קשורים לעניין בכלל.
1: לא, וכאילו שאם יהיה מישהו אחר בש"ס או בליכוד, פתאום יאהבו את המפלגות האלה מאוד.
0: כן, הבוחרים שלו באותו רגע, זה רק דרעי הבעיה שלך.
1: אל תשכח שאמא שלו הצביעה ש"ס כל החיים.
0: אה, וואלה, נכון.
1: שהיא לא הצביעה עבודה כל החיים, אז
0: הוא גם מזרחי, הוא מזרחי. רני רב מחמיא בדרכו המיוחד.
6: וחברי אור יודע לשפוך אור על הדבר הזה.
7: יפה אמרת.
0: חברי אור, זה אור הלר, יודע לשפוך אור על הדבר הזה.
1: וואו.
0: איזה יופי.
1: מה זה?
0: איזה חוכמה.
1: ולנו גם יש אור קטן משלנו. לא, יש לנו פה בתוכנית, נכון?
0: אבל הוא לא שופך אור.
1: אבל
0: הוא
1: בטח שהוא שופך.
0: אתה תתחיל לשפוך אור, בן אדם.
1: המפיק שלנו אור, מפיץ פה אור משלו. אם, בבקשה, הנה גם אני עשיתי את זה. עשיתי לך רני רב עכשיו. איזה יופי, איזה יופי. הם כמו פרגון קטן.
0: הם כמו פרגון קטן.
1: והם מפרגנים אחד לשני, בכל זאת יוצא מהם חמימות, מה לעשות.
0: מאור יוצא אור. שפך אור.
1: שפך אור, כן.
0: מי עוד יש שם?
1: איפה? בתוכנית שלהם?
0: ברור 13.
1: אני לא יודע באיזה תוכנית הוא יושב.
0: זה היה אור? אור, איפה יושב אור?
1: אור אלר, באיזה תוכנית?
0: אלר.
1: תמיד יש... האמת זה כבר משנה איזה תוכנית זאת, זה הרי הכל אותו אולפן.
0: רצף אחד ארוך.
1: זה רצף אחד ארוך של אולפן, מהצד הזה יושבים, מהצד הזה יושבים, זה כל פעם זה לא משנה, זה אותו דבר. אנחנו חיים באותה תוכנית כל הזמן.
0: רצף של לוסי האריש.
1: כן, בדיוק, ומתחלף כזה, כן.
0: ומה?
8: לרבי בן רביב של בושה.
1: וואו, יפה, לרבי בן רביב של בושה.
0: יפה.
1: נחשוב על זה, זרקת עכשיו בושה.
0: לרבי בן רביב בושה.
1: בן רביב בושה.
0: Very nice.
1: נכון.
0: יפה, ולגליקמן? גליקמן? הוא לא גליק גדול.
1: הוא לא גליק גדול.
0: בבקשה,
1: יפה.
0: מי עוד יש לך?
1: אני לא יודע, מי עוד יש שם... מתן חודורוב?
0: מתן חודורוב, עם מתן כזה אני מעדיף שלא ייתנו לי כלום. לא, זה יותר מתאים זה. יותר מתאים זה.
1: זה מתן, זה לא חוד ולא רוב. או, בבקשה.
6: איזה כיף.
0: הוא לא חוד ולא רוב. מי עוד יש לנו שם?
1: איי, איי.
0: איך קוראים לו? איך קוראים לו? של המשפט.
1: זה אביעד גליק. לא, ברוך יקרא.
0: ברוך יקרא, נקרא אותו. נקרא אותו.
1: יפה, האירוע מוצא.
0: טוב, רני רב הזה מצינו. אבל את רפי גינת לעולם לא נמצא.
1: וואו, איך אפשר? נכון. תנו לי עוד ממנו כמה שיותר.
0: רפי גינת מתראיין בפודקאסט.
1: כן.
0: ומספר איך ניסו לשחד אותו.
9: ואז הוא פותח את הבגאז', כמו בסרטים, מזוודת אלומיניום, הוא פותח אותה, חבילות של מאות דולרים, אומר רפי, זה בדיוק מיליון דולר פה. ואני אומר לך, אף אחד לא ידע מזה. אמרת לו, תשמע, סגור את זה, אוף מפה, לעולם אל תדבר איתי בנושא כל בוטק, ואל תדבר איתי בכלל. יפה. איכשהו הלך, טסתי לידיעות אחרונות, נכנסתי אל לוני, אמרת לו, תגיד לי, אתה ראית פעם עם כל הכספים שפה ידיעות אחרונות, ראית פעם מיליון דולר במזומן? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אני היום ראיתי.
0: אתה מבין?
1: יפה, יפה.
0: אני הייתי מתנהג בדיוק כמו. כן. לא בדיוק. לא במאה אחוז, נגיד, אוקיי, נגיד אם היה מישהו בא פותח, אני כמו, הוא אומר לי, תראה, פה יש מיליון דולר,
1: מיליון דולר מגולגלים,
0: אז אני כמו, אומר לו, סגור את זה, סגור את זה, תן לי את זה עכשיו,
1: ועכשיו עוד דבר, ולעולם אל תדבר איתי,
0: על כל בוטק, על כל בוטק, מי הוא אותו אחד, אשר נותן לי מיליון דולר, מיליון דולר,
6: אמן,
0: מיד אנחנו נדע האם אלו מיליון דולר אשר נגנבו מאותו גנב רמאי.
7: אני נוסע עכשיו לנוני מוזס.
0: שאתה לי מיליון דולר.
7: איתו אם הוא רק מיליון דולר.
0: מי הוא אותו אחד? אבל מיליון דולר מיד נדע. רפי גינת. כן. גבירותיי ורבותיי.
1: כן. רגע, אבל אם ניסו לשחד אותו, הוא לא אמור לדווח למשטרה, סליחה שאני שואל, אבל אין חובת דיווח, זה לא, זה לא, סליחה.
0: בקשה רפי גינת.
1: לא, לא.
0: הבן אדם עלה על משהו. הבן אדם עלה על משהו. הבן אדם הביא פה משהו. הבן אדם נשים לו מיליון דולר, זה ניסיון לשוחד, זה עבירה.
1: אולי הוא דיווח, הוא לא יודע, וואה, הוא הלך לנוני, דיווח לתקשורת.
0: לנוני הוא מדווח, מצא לו למי לדווח.
1: הוא לא רץ לתחנת המשטרה,
0: בוא תלך לפיצוצייה הקרובה ותדווח למוכר העיתונים.
1: הוא גם כל בוטק, הם מאחוריו בשידור. הוא לא אומר, מיד
7: רצתי למשטרת ישראל לדווח להם על ניסיון,
1: הוא לא אומר את זה. מה הוא עשר? מיד רצתי לידיעות אחרונות.
0: ועד מי הרתי לידיעות אחרונות?
7: השבצתי בפני הרך שראיתי היום.
0: עכשיו מצאתי את נוני מוזס. נוני אמרתי לו, האם ראית מיליון דולר? לא, אמר לי נוני, לא ראיתי. אבל אני ראיתי. ואני בתוך קופסה מאלומיניום.
8: הלו.
0: שלום רפי.
8: שלום.
0: מה שלומך?
8: בסדר גמור, מי זה?
0: שי גולדשטיין, איתי איתן אורקי בגלי ישראל בשידור. תגיד, ראינו שסיפרת את הסיפור על נוני, על המיליון דולר, שניסו לשחד אותך, סיפור מטורף.
8: שמע, אתה מתקשר לי עכשיו, אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לספר את זה, אבל אני באמצע צילומים.
0: לא,
8: שעשיתי עכשיו ערוץ, אתה תתקשר עוד 5 דקות.
0: לא, אבל אי אפשר, אי אפשר. רגע, רגע, אתה בצילומים למה?
8: צילומים לחדשות כאן, ערוץ אחד, הם עושים משהו על חומוס.
0: על חומוס?
8: כן, לקחו אותי לחומוסייה לאכול חומוס.
1: תיזהר אבל, מי כמוך יודע, תיזהר, תשלח את זה למעבדה קודם.
0: אז מה, אתה היום...
8: לוקחים שיקון.
0: אז אתה נוסע היום ואוכל חומוסים בכל מיני מקומות ואומר מה הכי טוב?
8: מה פתאום, הם עושים אייטם היסטורי כזה. של
0: פוליפורמים.
8: ואז הם חוזרים מהבדיקות שלנו מלפני 40 שנה.
0: ואז אתה אומר, החומוס הזה אינו ראוי למאכל אדם.
8: אתם יודעים ש... אתם לא מחכים אותי עכשיו, אתם מחכים עכשיו את אדיר מילר ואת פיניש, זה כל החבר'ה שחיכו אותי מהסלמונלה, מה אני מדבר ככה.
1: איזה מלך.
0: אתה כבר יודע לחכות את עצמך דרך אגב?
8: זהו שאני, אם על אמת, אז אין, זאת אומרת, אני מדבר בן אדם רגיל, אבל אני אוהב את כל החיקויים, חיקוי צריך להגזים.
0: צודק, אז תעשה רגע החיקוי של רפי גינת.
8: שמי עשה?
0: אתה. אתה.
8: אני לא מדבר עכשיו, שאני אעשה חיקוי של החיקוי?
0: חיקוי של רפי גינת בכל בוטק.
8: לא, זה אני מדבר רגיל, אם אתה רוצה שאני אעשה חיקוי שעושה אדיר מילר על החיקוי, זה אני יכול לעשות.
0: יאללה, כן, בבקשה, כן.
8: תודה רבה לכם באמת על היענות. סלמונלה. זהו?
0: לא, לא, עוד שאלה אחת. עוד שאלה אחת.
8: מה אתם הסיפוק? נו.
0: שאלה אחרונה. שאלנו את עצמנו, הרי בא בן אדם לשחד אותך עם מיליון דולר. אתה לא אמור ללכת ולהתלונן במשטרה, זה עבירה על החוק, רפי.
8: בסדר, תשמע, אני חשבתי הכי נכון זה להעיף, זה היה חבר, להעיף אותו קיבינימט, הוא פשוט עשה את זה בתמימות, שלחו אותו. להעיף אותו קיבינימט, להזהיר אותו, לרוץ לספר את זה מיד לבוס שלי שידע שאם משהו פה מתפתח שידע, הנה באתי לספר בזמן אמת.
1: יפה.
8: וזהו.
0: יפה.
1: יפה, עשית נכון.
0: עשית נכון. יפה. טוב.
8: תצליחו חברים.
1: תודה רבה, גם אתה.
0: רפי גינת, תודה רבה, להתראות.
8: ביי.
0: איש חמוד בהחלט. טוב, הפסקת פרסומות ולוקאץ'.
1: באמת פרסומות.

0: רדיו גלי ישראל 94FM 94.8FM ו-106.5FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
8: לפרטי מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: שים שירים שאת אוהבת.
17: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: רדיו גלי ישראל 94FM 94.8FM ו-106.5FM שומעים שזה

0: זה פיקוח נפש.
1: זה פיקוח, אבל אתה יודע מה? עוד פיקוח נפש.
2: קסקסה, מה?
1: קסקסה?
2: קסקסה.
1: מי נכנס אל האולפן הזה? ומיום ליום שהוא בא לפה, הוא הולך ורזה.
3: רזיתי מלא.

0: ראפ.
1: מה העניינים?
0: מה קורה, איש יקר?
1: הלאה, אני באמת יקר, הפסדתי מלא כסף במונדיאל הזה.
0: למה אתה מאמר בכלל? מה זה, ווינר? מה אתה עושה?
1: ווינר, לוזר, לוזר, זה נוראי.
0: אתה בלוזר.
1: אני בלוזר.
2: יש לך ברקורד
1: ניצחון
2: אחד, או
1: זכייה
2: אחד.
1: לא, בטוטל הפסדתי מעל 2,000 שקל, אבל אני מרשה לעצמי לאמר רק במונדיאל וביורו. שער הזמן, יש לי תקציב ממש קטן.
0: עזר אותך, נו, אתה מלא בכסף, אנחנו יודעים את זה.
1: לא, איזה מלא בכסף.
0: לא קאץ', יצא לך שם של מלא בכסף. עכשיו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל בתעשייה מדברים על לוקאץ' כעל מלא בכסף. אני לא יודע מאיפה, אני לא יודע איך, אבל זה הדיבור, אחי.
1: אני חושב שזה בגלל הבית שלי. בגלל שיש לי...
0: בגלל שיש לך פנטאוס מול הבימה? כן, כנראה שזה בגלל זה.
1: כנראה שזה בגלל זה.
3: יכול להיות שזה קשור. יכול להיות. אתה יודע מה? יש קשר. יכול להיות, כן. לא בטוח, אבל יש משהו.
0: לא בטוח, לא בטוח, אבל יכול להיות שבן אדם...
3: אולי.
0: בכמה אתה?
1: 41.
0: יכול להיות שבן אדם בן 41 שחי לו בפנטאוס לבד.
1: לא, עם חברה שלי,
0: אבל חברים בזוג, אני מתכוון.
3: יכול להיות.
0: לא
3: זה, לא זה... אומר, זה לא אומר, שי,
0: תל אביבי רגיל
3: לא
0: שחי בדירת שלושה חדרים סחורה ב-5,700.
3: ובכלל לא בתל אביב, אז כן.
1: נראה לי אם הייתי עושה ל-Airbnb זה 5,700 ליום.
0: אז אולי בגלל זה? אני לא יודע.
1: אולי. טוב, אתה יודע מה, אני תכון, יאללה שיהיה.
3: אחלה מיקום.
0: מה אכפת לך?
3: תהנה.
1: לא, אני תכון, אני פשוט, יש לי בעיית נזילות. יש לי את הבית ששווה הרבה כסף, ויש לי מינוס בבנק.
3: אוקיי.
0: שזה למשל דבר מטומטם, סליחה, תמכור את הבית.
1: מה פתאום?
0: תקשיב לי עכשיו, אל תהיה טמבל.
3: תן לו יצא של...
0: תקשיב למשה אמירה.
3: בדיוק.
0: אתה מכיר את משה אמירה? משה אמירה, יועץ המשכנתאות, היה אומר לך עכשיו...
4: כמה אתה מטומטם.
0: תמכור את הבית. תמכור את הבית. תקשיב לי. תקשיב רגע, אבל למה אתה לא מקשיב?
1: מקשיב.
0: אתה יודע להקשיב? קח טיפ. קח טיפ ממדם שלא קנה בכלל בית. בסדר? לא, תמכור את הבית.
1: כן.
0: זה פנטאו, שומע הרבה כסף.
1: אני, אי אפשר. רגע. אבל אי אפשר, אני מנושל, ההורים קנו את הבית.
0: אז אתה לא תכון, זה ההורים תכונים.
1: ברור, מה נראה לך? אני מדבר בחרוזים למחייתי. אני מדבר בחרוזים ואומר שהאוכל טעים.
0: שיהיה לך לבריאות, ושיהיה לך רק טוב, ושתהנה מכספך, ומבת זוגך.
3: תעשה אומנות כל הזמן.
0: אתה יודע מה, אני אוהב שיש אומנים, באמת אני אומר לך, שהם מסודרים כלכלית, ואז כמוך, אתה לא צריך להתחיל לעשות את כל ה... להקים קצוות כדי, אתה יודע, להרוויח כסף. אתה אומר, אני עושה את מה שאני עושה, תרצו, תקנו, לא תרצו, אני לא צריך את הכסף שלכם, נותן לכם את האומנות שלי, וזה מעמד שאתה יודע, פעם, אני נגיד בצרפת, בימים ההם של בלזק היה כותב וכל אלה, אז כל אחד אומן כזה, היה לו איזה פטרון כזה, שמחזיק אותו.
1: נכון, אין לי פטרון.
0: אתה יודע, וזה חבל שתרבותית זה נעלם, כי אתה לוקח אומן.
3: אני אשמח שיהיה לי פטרון.
0: אני רוצה פטרון.
1: אני מוכן להיות הפטרון שלך, אבל אתה צריך לעשות רק פרי סטייל.
3: אבל אתה אמרת שאתה במי... לא, אני רוצה פטרון.
1: מה הבעיה?
3: אם אתה מוכר את הבית, כשתמכור את הבית, אני אעשה פרי סטייל. מגיע לנו פטרון.
0: מגיע לי פטרון. תנו לי פטרון. תן לי את ההתחלה של הפטרון. יא, אתה מוכן?
1: בא לי את הפטרון, כי בזמן האחרון אין לי כסף בארון, אין לי כסף גם בבנק, אין לי כסף בארנק, אבל יש לי אחלה דופלקס, הוא גדול יפה ענק.
0: אל תחתכו אותי! יפה, אל תחתכו אותי!
4: אל תחתכו אותי!
0: טוב, יפה, אוקיי, בוא נתחיל. ספרד אלופת העולם!
1: ספרד היא האלופה, אלופה של העולם, אבל משהו הוא לא טוב, לא מסתדר כמו...

0: לא אוהב לו את יאיר, בטח לא נאור נרקיס, אז השיר הזה אומר שהם רעים וזה הדיס.
1: תתפסו את עצמכם בידיים, תתפסו את עצמכם בידיים.
2: וואו, סנדי בר חוגגת 50 היום.
0: סנדי בר,

0: וגם משהו, תשמעו, איזה קטע די מגניב, בכיתה שלי למד אח שלה סטיב.
1: איזה כיף! איזה כיף!
2: איפה כפיים ללוקה?
0: תודה רבה, תודה רבה.
3: רגע, למה קוראים להם סנדי וסטיב?
0: לא יודע. לאימא שלהם תמי וז'קו, אימא ואבא תמי וז'קו.
4: ז'קו זה שם.
2: אנחנו מתקשרים לאחל מזל טוב לסנדי.
3: כן, בואו נתקשר לאחל המזל טוב.
2: למה? אני לא מבין למה.
3: נכון.
2: כן, עכשיו, אם לוקאץ' פה באולפן.
0: היא תזכור אותי בטוח, הייתי חבר טוב של אח שלה.
3: בבקשה, אז על אחת כמה וכמה.
2: תקשר לסנדי.
0: תקשר לסנדי, תעלה אותה על הקו.
3: תעלה את סנדי, תציג לי את סנדי בר.
2: תציגו לי את סנדי בר, בבקשה, על הקו.
3: סנדי בג'קו.
0: בג'קו ותמי, ג'קו ותמי.
3: מה אתם מדברים?
0: ככה קוראים להורים שלהם, תמי בר.
3: אתה לא מכיר את ג'קו?
0: מי זה ג'קו? ג'קו זה אבא שלה, ג'קו.
2: תתקרב למיקרופון, אתה, אני לא שומע.
3: אבא של...
2: מה יש לכם היום? הלו? אוקיי, סנדי בר, בוא נכין, מזל טוב. ישר נשאיר לנו.
3: ישר, כן. טוב, מה? היום יום הולדת, היום.
2: כן, אוקיי.
3: גם אתה.
2: בטח לא תענה, כי כולם...
5: הלו?

0: וואו.
1: מזל טוב סנדי.
2: סנדי!
3: תודה רבה, רק שאתה יודע, יום הולדת הייתה כבר לפני חודשיים.
2: מה?
1: מה?
3: אתם שלושה.
2: רגע, קודם כל זה להגיד לך מי אנחנו, זה שי גולדשטיין, איתי איתן אורקיבי, ולוקאץ' הראפר, כולנו בשידור.
1: את זוכרת אותי סנדי, הייתי חבר של סטיב.
2: אנחנו בשידור בגלי ישראל, ואת למה אני חשבתי שהיום יום הולדת שלך? מה התפרסם?
3: לא, הזכירו את השעה, את זה שהחמישים הגיע, נכון, אבל הוא הגיע כבר לפני, אני כבר יותר, אני 50+.
2: 50+ חודשיים.
3: תודה לכם.
0: אבל זה היה מכל הלב.
2: זה היה מהלב, זה היה באהבה, באמת.
3: זה היה נשמע ככה, זה היה מלא הומור וכלילות וכיף, ותודה.
2: איזה כיף, סנדי.
3: תודה שהעליתם לי חיוך על הפנים.
0: אולי נתחיל טרנד להתקשר חודשיים אחרי כל פעם? תחיל טרנד חדש.
1: עכשיו, זה יכול לעבוד.
0: נכון?
3: האמת?
2: זה טרנד.
3: רעיון טוב.
2: סנדי, אנחנו רק מאחלים, למרות הכל, התקשרנו היום, אז נאחל לך בריאות, אושר, ועד 120, ואת לא נראית בת 50, זה אני אומר לך כבר. שלא תחשב.
0: לא נראית 50 וחודשיים.
3: קודם כל, אמן ותודה על כל האיחולים, אמן ותודה רבה.
1: דש לסטיב סנדי, תמסרי לו דש מלוקאץ'.
2: יאללה, ביי. ביי סנדי, תודה. כזאת, היא כזאת חמודה סנדי.
1: איזה נחמדה.
0: זה שלא באנו עם הוגה, זה באמת היה כבר נכוח.
1: ממש.
2: היא בחורה כל כך נחמדה.
0: כן. כן.
2: וחיובית, והיא מקסימה. באמת, יצא לי לפגוש אותה.
0: נכון, מה ישראל חי.
2: היא מדהימה.
0: נכון.
2: טוב, יופי, לוקאץ', תודה רבה
1: תודה
2: שבאת.
1: תודה לכם.
0: תודה.
2: מודים לך, ועכשיו...
0: כן.
2: קרחה...
0: גרנד פינאל.
2: תמזוק לי.
0: הנה, הנה, הנה, אני צריך לפתוח.
4: זה קטסטרופה.
2: אל קרש.
4: לגרנד פינאל.
0: יופי, יופי.
4: דיבורים כמו חוק. אנשים, אנשים, אנשים, אנשים. אנשים אוהבים לדבר.
2: טוב, זה קרח הגרנד פינאל שלנו שמסיים לנו את היום, אבל יש עוד זמן, אל תלחצו. תקשיב, קטע נהדר, אתמול במקרה ראיתי אותו.
0: כן.
2: קטע ישן, ישן מאוד מאוד מאוד של יוסי בנאי. שנות ה-70 או 80, 80 לדעתי. ושים לב, איך כבר אז, כמה זה מדויק למה שקורה פה היום, במיוחד מה שקשור באייזנקוט וכל זה, תקשיב מה הוא עושה.
5: אתם יודעים, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לכם שאצלנו בארץ אוהבים נורא להגזים. נורא להגזים. כמעט בכל דבר, כמעט בכל השטחים. באמת, באמת. כל קצין בכיר למשל, שבקושי בקושי מצליח איכשהו לגמור משפט, מחשיבים אותו אצלנו לכזה גאון שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו.
2: כאילו מדבר עליי זה קודם.
0: נכון.
2: אבל זה הכי מדויק בעולם. זה מדהים, הוא הבן אדם תפס פה באמת, ברגע שאנחנו רואים דרגה על הכתף, אנחנו, אבל ככה חילחו אותנו, כי אנחנו מדינת צבא.
0: נכון.
2: אנחנו דרגות על, דרגת קצונה, מבחינתנו, אם הבן אדם הוא קצין,
0: הוא סמכות.
2: הוא סמכות.
0: זהו.
2: הוא חייב להיות גם חכם וגם זה, וזה לא תמיד נכון.
0: הוא ידע לנווט, הוא קברנית,
2: הוא ידע להוביל, עכשיו הוא הגיע להיות רמטכ"ל.
0: אז בכלל, הוא כנראה מנהל טוב, הוא יודע...
2: ראש ממשלה קטן עליו, כמו שהוא אומר. הוא ניהל את כל הצבא, מה זה בשבילו ראשות ממשלה?
0: הרי כמו שבוגי אמר, הנחשי, למה הולכים מגפיים, הנעליים גבוהות בקריה, בגלל הנחשי. אז בכנסת, אז בכנסת יהיה לו...
2: מה, זה כל כך נכון. אתה יודע, אחרי, אני...
0: איך הוא היה, יוסי בנאי, נכון, כשהוא היה מגיש את הקטעים האלה, הוא היה יושב כזה, נכון, רגל על רגל,
2: סטול, סטול כזה,
0: נכון, ועם היד כזה מתחת לסנטר,
2: כאילו
0: חושב על זה, וכאילו,
2: באותו רגע הוא חושב על זה,
0: ממציא את זה, בדיוק, נכון, איך אני מתגעגע, האמת אני מתגעגע אליו,
2: ליוסי?
0: כן,
2: כן,
0: נכון?
2: כן,
0: פתאום אני חושב, איזה כיף היה לשמוע אותו עכשיו,
2: איזה איש, טוב, אבל, לא, נזכרתי פשוט שקראתי איזשהו מאמר, לא זוכר איפה ומתי ומי ולמה, על איך קיבלנו את יום כיפור, אחרי 67, אחרי ששת הימים,
0: כן.
2: והוא מתאר שם את השנים של אחרי ששת הימים, איך הקצינים, קציני צהל הפכו להיות כאילו...
0: האולימפוס.
2: האולימפוס.
0: האולימפוס.
2: הסלבס. כן. הם היו בעצם... לא היה זאת אביבית ברזו. לא היו את אלה.
0: זה היה הם.
2: זה היה הם. הם היו נוסעים בקדילקים אמריקאיות.
0: נכון, נכון.
2: מגיעים לקסית יורדים, ומיד כל הזה, והם היו הכוכבים של הזה, וככה הגענו למלחמת יום כיפור, כי הם היו הראש שלהם.
0: זה בדיוק היוהרה, זו בדיוק היוהרה.
2: כן, וזה בדיוק זה.
0: נכון.
2: כל קצין חושב שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו.
0: נכון.
2: עצוב. מסוכן, בעיקר מסוכן. בעיקר מסוכן.
0: תראה, לפחות חלק אחד בציבוריות הישראלית נגמל מהמיליטריזם הזה.
2: לא, איפה, כן.
0: לא, אני חושב שהימין...
2: הימין, כן.
0: מציג, תראה, תגיד מה שתגיד, הממשלה האחרונה, שדווקא הביאה את הטוויסט הביטחוני והאסטרטגי הכי גדול, בסוף היא הייתה אחת הממשלות הכי אזרחיות שהיו פה, והכי לא ממסדיות, ו...
2: חושב, אני חושב שצריך לעשות רפורמה בפוליטיקה, ופשוט לא לאפשר לאנשי צבא מעל דרגה מסוימת
0: לגלוש לפוליטיקה.
2: לגלוש לפוליטיקה.
0: אתה לא יכול לפגוש.
2: למה אני לא יכול? למה? סליחה, לא, זה לא קשור. מה זה קשור? מה זה זכות להיבחר?
0: תראה, קודם כל, גם אם אנשים בוחרים בהם, סימן שאנשים רוצים לבחור בהם, אז אתה לא יכול לשלול מהאנשים את ה...
2: אני יכול לשלול ממנו...
0: אתה יכול להגיד, להאריך את תקופת הצינון.
2: לעשר שנים, בסדר? להרבה זמן אני רוצה. אני לא רוצה ש... כזה, שקצינים שרק אתמול סיימו צבא,
0: כן.
2: יהיו פתאום ראש ממשלה. אני לא רוצה את זה.
0: האמת שנכון, כי הם באים עם כל רשת הקשרים והקליקות הצבאיות
2: בדיוק.
0: שלהם. האמת שזה, לא חשבתי על זה. נכון?
2: בדיוק. אז אתה חייב נכון. פה להרחיק אותם, נכון. כי הם באים. כל החברים שלהם שולטים בצבא.
0: כן.
2: ברור שיעשו מה שהם רוצים.
0: כן.
2: כל החברים שלהם שולטים במוסד ובשבק. הם באים עם הקליקה שלהם.
0: נכון.
2: זה דבר רוע, וגם בעיניי הם מביאים לפוליטיקה את ה... את ה... את ה... את ה... איך אני אסביר לך את זה? זה אנשים שמה שהם יודעים זה זהה מטרה ותהרוג אותה.
0: נכון.
2: קילרים, לוחמים. עכשיו הם מביאים את זה לפוליטיקה.
0: נכון.
2: והם מזהים מטרה באויב הפוליטי שלו.
0: חבל שרק באויב, רק ביריב הפוליטי הם מזהים מטרה.
2: זה מה שאני אומר. ואז הם נלחמים בו בחורמה כאילו האויב. כי זה מה שהם יודעים. זה המטרה. אני אגמור את הבן אדם הזה. אני ארוג אותו. אני אחסל אותו. זה הנורמה. אנחנו רוצים בצבא אנשים כאלה.
0: כן.
2: אנחנו רוצים אותם בצבא.
0: זהו, שבצבא הם לא תמיד לגמרי כאלה.
2: לא, אבל אני רוצה בצבא קילרים.
0: כן.
2: אני לא רוצה את זה בפוליטיקה.
0: נכון.
2: אני רוצה פוליטיקה אחרת.
0: נכון.
2: אני לא רוצה פוליטיקה של אחד רוצה להרוג את השני בפוליטיקה.
0: כן.
2: וזה מה שהם מביאים, כי זה מה שהם מכירים.
0: כן,
2: וזה
0: כן,
2: צריך להרחיק אותם.
0: גם...
2: לשנים, שירגעו כן. הם, שירגעו כולם, שיהפכו להיות בני אדם ולא חיות מלחמה.
0: יפה מאוד.
2: תודה רבה.
0: תן לעצמך מחיית כף. בבקשה. בבקשה.
3: זה קטסטרופה.
2: צודק. הפעם הוא צודק.
0: צודק, כן.
2: דניאל כהן, אוי, המלחמה באיראן. כן, זה קטע הצחיק של דניאל כהן על המלחמה באיראן. שים לב לזה.
6: זה כמו סדרה שהתחילה טוב. היו פרקים טובים. שליטה מעל טהרן, אווירית, פיצוצים בקור. היו פרקים טובים. ופתאום זה מרגיש כמו כאילו עונה חמישית לא טוב, הכתיבה לא טובה כאילו מאז חיסול חמינאי מישהו יתרשל בכתיבה העלילה לא מתקדמת, לא זורם כלום
0: תקשיב, זה כל כך נכון
2: זה נכון, זה מדויק
0: אתה שם לב שאנחנו חווים מלחמות כמו עונות של סדרות טלוויזיה?
2: נכון
0: מתחיל עוד מעט תיפתח, עונה שלוש
2: דעתי נפתחת, דעתי?
0: כן.
2: יש מצב שכבר לערב תיפתח עונה שלוש.
0: אתה חושב שאנחנו ש... כבר יהיה לנו כן, את הצפצוף שיג... הזה?
2: תראה, בסוף יש ככה. המונדיאל נגמר.
0: כן.
2: ומתי בחירות האמצע?
0: נובמבר.
2: הוא לא יכול לחכות עד נובמבר עם, עם האירוע הזה כמו שהוא כאן. אתה מבין? הוא לא יכול. כי האירוע הזה בלתי אפשרי. אז בגלל זה יש לו עד נובמבר, אפילו אין לו זמן, הוא צריך עכשיו תוך חודש, עכשיו להיכנס, לסיים את זה תוך חודש, חודשיים, שעד נובמבר יעבור מספיק זמן, והמחירים של הנפט שוב ירדו, וזה
0: לא הערב, שרני יחזור מהמחנה קיץ וקשה.
2: יכול להיות שאם זה יהיה הערב,
0: אז יבטלו להם.
2: ואז הוא יחזור הביתה מוקדם.
0: זה לא אכפת לי.
2: יבטלו להם. במקום לישון בחוץ, ואתה לא תישן בבית, אז הוא יחזור מוקדם.
0: שיבוא הביתה.
2: טראמפ, אנחנו רוצים את רני בבית טוב, זה קטע כבר, אני נשמע קטע שכבר הפך קלאסי עכשיו. זה קטע שאומנם אם אתה לא רואה אותו, הוא קצת פחות, הוא נחלש קצת, אבל בכל זאת, עדי זריפי מגישה חדשות, ואז היא צריכה להעביר לחתונמי.
0: אוקיי.
2: והיא עושה את זה באמת בהתלהבות יוצאת דופן. באמת, משהו תקשיב, בבקשה.
7: הערב, שימו לב, זה קורה. לחתונמי מבט ראשון. אירוע שחיכיתם לו, עונה שלמה, סופה של זוגות.
0: סכנה. באמת נתנה הכל.
2: עשתה כל מה שהיא יכולה. עכשיו, מישהו, את צריך לראות, חפשו את זה בווידאו, כי זה נורא, באמת, היא יושבת שם עם פרצוף.
0: איזה מתוקה, אלוהים.
2: ערב.
0: אני עושה את זה טוב, אני לא מבין, אני משתדל, אני לא משתדל.
2: והערב. חתונמי, מה?
0: תרים, תרים יותר באוזניה, תרים, זה שידור.
2: והערב.
0: תחייכי, אבל תחייכי.
2: והערב, חתונמי.
0: חתונמי.
2: להרימון. הערב בחתונמי.
0: כולם חיכיתם, חיכיתם לזה.
2: אבל זה חר תוכנית, אני לא יכולה להרים לה ככה, זה קטע של זבל.
0: ואת כל פעם ששידרת קודם היה נכון.
2: ממתי אנשים קודם מתחתנים ואחר כך הם חיים ביחד.
0: כל פעם ששידרת עד עכשיו היה נכון, אז על זה את נתקעת.
2: אני מוכנה לשקר בחדשות, אני לא אשקר בה.
0: לא על חתונמי, עד לפה.
2: לא על חתונמי. יש גבול ל... אני עיתונאי.
8: אולי בגלל שהיא לא נשואה.
2: היא לא נשואה, אני זריפי.
0: לא, יש לה זוגיות מפורסמת כזאת.
2: אם היא תמשיך עם הפרצוף צנה הזה כשהיא בגישה, זה לא יוביל אותה לחלוק.
0: היא שומרת על תדמית של קרה וזה. לא יודע, אבל... דווקא אוהבים אותה, אוהבים אותה מאוד.
2: את הדיזריפי?
0: כן, כן, אוהבים אותה.
2: בתור מה?
0: היא נחשבת מגישה כזאת של אוהבים. כן, אוהבים אותה.
2: טוב, שיהיה לה בהצלחה. חברים, אנחנו מסיימים. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אורך לדב אורדמן, מפיקור של עדי טכנאי, בר אמורד, מיס אמורס, על הדיגיטל איציק זר, ומחולל האינסטוטים שלנו הוא...
0: המלך מתי הראשון.
2: חברים, אנחנו נשחרר אתכם עכשיו.
0: בשלב זה.
2: עד מחר.
0: עד מחר בשתיים.
2: שתיים?
0: נחכה לכם. אני אהיה כבר פה. פה,
2: ותזכרו,
0: גם אתה תהיה פה, כולנו נהיה פה, לא לאחר.
2: תזכרו שאנחנו במבצע מיוחד לקיץ, חבר מביא חבר.
0: מאזין מביא מאזין, מאזינה מביאה מאזין, מאזינים.
2: שזה אומר שכל אחד מכם מזמין מישהו שעוד לא שומע את התוכנית להקשיב לה.
0: בדיוק.
2: ואז אנחנו לאט לאט מחזקים את כוחנו.
0: נכון.
2: עד שנגיע לשלטון.
0: וואי, זה נכון, זה מסע הבחירות של דיבורים כמו חול.
2: בדיוק, אנחנו בדרך לשלטון.
0: אוהו, בבקשה.
2: תתפקדו לדיבורים כמו חול. בוא נעשה מפקד לדיבורים כמו חול.
0: אנחנו מתפקדים, זהו, אנחנו רצים לבחירות. לא. עכשיו הודענו. כן, אנחנו
2: אנחנו לא.
0: למה לא? אנחנו רוצים. לא. זה המתמודדות לא שלנו. רוצה. אבל אתה רוצה שיתפקדו?
2: יתפקדו לתוכנית. אני רוצה שיהיה לי מתפקדים בתוכנית. כל מי שמאזין צריך להתפקד.
0: אתה לחתום. יור התוכנית,
2: אני
0: נכון?
2: אני יור התוכנית. יור התוכנית, אוקיי. אתה סמן...
0: אני מספר שתיים של התוכנית. לא, אני לא יודע מה אני.
2: לא יודע לא עכשיו. נו, די, אתה עכשיו מתחיל לחלק תפקידים.
0: זה כמו חילי ויועז, אנחנו
2: אתה
0: ביחד.
2: אתה ישר, אתה יודע מה אתה מחפש? ג'ובים פוליטיים, ישר. ישר ג'ובים פוליטיים. יאללה, חברים, נפגש כאן במחר, להתראות. Ha ha ha ha!

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
5: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 16:00, בהגשת אבי גרינצייג.

0: הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אינסוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
12: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. המחבלים החות'ים הכריזו על הטלת מצור ימי על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי. על פי הכרזתם, יאסר על כלי שיט סעודים לנוע במרחב בבל מנדב כתגובת נגד למצור שמבצע הממשל בריאד מעל משטחי החות'ים בתימן. אחד מבחירי מחבלי הארגון, חזם אל אסד, אף הבהיר כי במידה והמצור הסעודי לא יוסר, פניהם של החות'ים למלחמה כוללת. כוחותינו אוויריים תקפו בשעות הצהריים המוקדמות באמצעות שני טילים קבוצת מחבלי חמאס סמוך לרכב במעבר

0: מערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה 14 מחבלים, חלקם במצב קשה. בתוך כך הודיע ארגון המחבלים על בחירתו של רב המרצחים חליל אלחיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס. אלחיה שמתגורר בעת האחרונה בקטר ניצל בעבר ממספר ניסיונות חיסול, כשהאחרון מביניהם היה בעיר דוחה בספטמבר 2025. הוא התמנה לתפקיד כשנתיים לאחר חיסולו של קודמו, יחי סינואר. משפט נתניהו, היום בצהריים במסגרת תיק 4000 החל יום העדות השלישי של עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך. בתחילת הדיון נשאל עורך הדין על ידי ז'ק חן, בכוחו של שאול אלוביץ', איך ערכו ברשות חיפושים מדויקים בשנת 2018 שלא קשורים לחקירות בזק ללא אישור של יועץ משפטי לממשלה. שחם שביט השיב שלא הכיר זאת ולא יודע להסביר. ז'ק חן תהה אודות אי ידיעתו על הנושא, כמו גם לדברים נוספים עשו ברשות שהוא שאל אותו בעבר לגביהם, והוא לא הכיר על אף תפקידו כיועץ משפטי. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו החל מיומו הראשון. אנדי ברנהם הוא ראש הממשלה החדש של בריטניה לאחר שנפגש עם המלך צ'ארלס במעונו, כך הודיע באופן רשמי ארמון בקינגהם. ברנהם מחליף בתפקיד את קר סטארמר, שהודיע למלך על התפטרותו ויהיה לראש הממשלה השביעי בממלכה בעשר השנים האחרונות. בנאום הראשון שלו הודיע ברנהם שהמנהיגים הראשונים שיצור איתם קשר הם נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא אוקראינה זלנסקי. הוא ציין שיקדם במהלך השנה הנוכחית תוכנית כלכלית לשנים הקרובות, כולל צעדים להקלת יוקר המחיה. ספורט, יריבתה הבאה של אלופת המדינה בכדורגל הפועל באר שבע במפעל ליגת האלופות יהיה המנצחת בין לאן הצפון אירית לבין הכוכב האדום בלגרד, כך נקבע בהגרלת וופה שהתקיימה בשעות האחרונות. לפני כן הצטרכו האדומים מבירת הנגב לעבור את יריבתם הנוכחית ויקינגור האיסלנדית בצמד המשחקים שיחל כבר בסוף השבוע הקרוב. בהגרלה של סגנית האלופה ביתר ירושלים נקבע כי אם תעבור בצמד המשחקים שלה את אייקה לרנקה הקפריסאית, היא תתמודד מול המנצחת מפגש בין ליפאיה הלטווית לבין אוסטריה וינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות יוסיף להיות חם, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.

0: אחר צהריים טובים, אנחנו הרוב כמידי ימי ראשון, שני ורביעי, אנחנו כאן בגלי ישראל, ואנחנו הולכים לדבר על הנושאים שחשובים לנו לקראת הבחירות שמתקרבות אלינו בצעדי ענק, הנושאים שחשובים לרוב אזרחי ישראל, אלה שיש להם דעה ימנית, אמונית, ושחשוב להם מה יקרה כאן בעתיד. והנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא שובה של הקונספציה. ואני אקח את זה למקום של דיון שנשמע שכבר מאחורינו, שנראה כאילו, נראה היה לפחות, שבשביל העשירי התפקחנו ממנו, והנה זה חוזר אלינו בגדול הדיון הזה. והשאלה נקראת, האם כשפלסטינים מסודרים כלכלית, הם עושים עדיין טרור? זאת השאלה בגדול. כי הייתה פה איזושהי תזה ששלטה הרבה שנים, בעיקר במערכת הביטחון וזה כל מיני בכירים שלה, אבל גם במחנה השמאל בצורה מאוד חזקה, שאם יהיה טוב לעזתים, לפלסטינים ביהודה ושומרון, אם יהיה להם כלכלה פורחת, משגשגת, אם יהיה שם כספים, אם פועלים ייכנסו לישראל בכמות, אז זה טוב לביטחון של ישראל. עכשיו, צריך רגע לחדד משהו. יש פה משהו חשוב שצריך להעביר אותו. יכול להיות שמבחינת הכלכלה הישראלית צריך פועלים מיהודה ושומרון או מעזה, כי יש דברים שישראלים לא עובדים בהם, כי יש פועלים מחסור בפועלים זרים. יכול להיות. יכול להיות שמשיקולים כלכליים, העסק הזה צריך לקרות באיזשהו מינון. אבל צריך לעשות את זה תוך ידיעה שיש פה סיכון ביטחוני, שמדינת ישראל לוקחת סיכון ביטחוני כשמכניסה לפה אנשים שחלקם עשויים להיות מחוברים לארגוני טרור, או שייכים בעצמם לארגוני טרור, או יכולים להיות סיינים או מודיעים של אנשי של טרור לארגוני טרור, ואנחנו בכל זאת לוקחים סיכון ומכניסים אותם משיקולים כלכליים. יכול להיות, אפשר לקבל כזה דיון ולהחליט שאנחנו יכולים לשלוט על זה במידה מסוימת. זה לא הנושא. אבל החשיבה כאילו עצם זה שאתה מכניס אותם ומשפר להם את המצב הכלכלי, היא זאת שתביא לנו את הביטחון, כי עכשיו כשיש להם כסף הם לא ירצו או יתרחקו מטרור, זאת חשיבה שכבר הוכחנו, ראינו שהיא כושלת, הרי זה מה שקרה בשביל הסירי, הרי נכנסו עשרות אלפי פועלים מעזה, הרי כמו שנשמע עוד מעט ממשלת בנט התגעתה בזה שהכניס המסות של פועלים, אז גמרנו, נגמלנו מהאירוע הזה, ככה היינו חושבים לפחות. זה נכון, עד ששומעים את מה שאייזנקוט אמר, דברים שהתפרסמו בחדש בשבוע האחרון, ונאמרו יותר משנתיים אחרי פרוץ המלחמה, אמר אותם אייזנקוט לשאול אמסטרדמסקי בכאן 11, בואו נשמע את הדברים שלו.
1: יש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה-לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית-כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
2: איך?
1: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי.
0: זה לא יאמן. לשפר את המצב הכלכלי שלהם, אז הם יפסיקו לעשות טרור. זה מה שאתה חושב, אייזנקוט? באמת, בוא נגיד, נשים את הדברים לשולחן. גדי אייזנקוט הוא המעמד היחיד האלטרנטיבי של גוש המרכז שמאל, להיות כאן ראש ממשלה. והוא משוכנע ומאמין בגישה הזאת שפלסטינים שמתפרנסים לא עושים טרור. זה דבר שהופרך כל כך הרבה פעמים. הרי גם בשביל הסירי עצמו ראינו אותם, ראינו אחר כך שהחמאס נשען על מידע שלהם, ראינו שסיפורים על אנשים שבעצמם היו פועלים בישראל והשתתפו אחר כך בביזה ובכל מה שקרה כאן, כל הדברים הנוראים. אז להאמין בזה עכשיו? אתה ברצינות עדיין מאמין בדבר הזה? בואו נשמע רגע את הדברים שאמר בנט, מי שנגיד אולי יותר ימני, הוא מציג את עצמו כל הזמן כמישהו יותר ימני מאייזנקוט כביכול, בואו נשמע את הסיפור שלו על מה שהוא עשה בממשלה שלו, את הגאווה שלו על זה שהוא הכניס יותר פועלים לכאן.
3: פה הייתה שבירה מאוד דרמטית לעומת ה-15 השנים הקודמות. קיבלתי החלטה לעקוף את חמאס ולהיטיב עם הציבור העזתי עצמו, כשיש שקט. אז חיכיתי כמה שבועות, ולראשונה מזה הרבה מאוד שנים פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. הם היו בשקט, ומה שנקרא, תפסתי אותם על חם, מתנהגים טוב, ונתתי להם זריקת עידוד. הם לא הבינו מה קרה.
0: אתם שומעים, הוא תפס אותם על חם, מתנהגים טוב את העזתים. אז זה כל כך מצחיק לחזור על הדברים האלה בדיעבד, מצחיק או עצוב או כואב, כן? אבל איכשהו מסביר שהוא עקף את חמאס, ופנה לציבור הזאתי ופידק אותו שם בלהכניס פועלים, כדי שיהיה לו מצב כלכלי טוב, כי זה עוזר לנו. מי שלא מאמין למה שהלך שם בזמנו של בנט, בואו נשמע את האינסרט הבא שמתעד את הקולות האותנטיים מהמעבר, כשהם נכנסו אחרי שממשלת בנט הקלה על פועלים הזאתים להיכנס לישראל בזמנו, איך זה היה נשמע מתוך השטח.
4: מג'דל, מג'דל, מג'דל. מג'דל אחד?
5: את הקריאות האלה לא שמעו כאן במעבר ארז כבר זמן רב, עד לפני כמה שבועות. אז התירה ישראל לפועלים העזתיים לשוב ולעבוד בשטחה, בפעם הראשונה מאז פרוץ מגפת קורונה.
0: כן, אלה קולות שהיו בכתבה בכאן 11 ב-2021, שהתגעתה בסוף שנת 2021, שהתגעתה בזה שהנה סוף סוף חוזרים הפועלים האזתיים לתחומי ישראל, הוא בא לציון גואל, יהיה להם הרבה כסף, הם כמובן לא יעשו לנו טרור, כן, השאר והשאר היסטוריה. עכשיו, לא רק בנט ואייזנקוט שותפים לקונספציה הזאת, צריך לומר, ביושר, היו עוד אנשים, גם במחנה שהיה מחנה הימין, היו אנשים שהיו שותפים לזה. הנה למשל שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, שאומר דברים דומים לזה. בואו נשמע אותו.
2: עמדתי הנחרצת היא שאנחנו חייבים לאפשר יציאתם של פועלים לעבודה בישראל. כלכלה ורווחה טובים בקרב אנשי יהודה ושומרון, הפלסטינים, זה אינטרס ביטחוני ישראלי, לא פחות מזה. ולכן מן הראוי לתת להם לצאת לעבוד, לתת להם לפרנס את משפחותיהם ולהוריד את הלחץ.
0: כן, זה היה, הדברים האלה נאמרו בהקשר של דיון אז בקבינט, אחרי אגב השביל העשירי, כשהיה דיון אם לאפשר לפועלים מיהודה ושומרון, לא עזה, כי עזה כבר היה ברור לכולם, כולם התאפסו על עצמם כבר אז בנוגע לעזה, אבל היה דיון אם לאפשר לפועלים מיהודה ושומרון להיכנס לעבוד בישראל בתקופה הרגישה היא, כשישראל גם חיסלה מאות מחבלים ביהודה ושומרון, ובא גלנט ומשהו תומך בזה, למה? כי הוא מאמין באותה קונספציה, באותו סיפור שאומר שאם אנחנו מכניסים פועלים פלסטינים להתפרנס במדינת ישראל, אז הרווחה הכלכלית שלהם בעצמה תמנע מהם להיות מעורבים בטרור ותתרום לביטחון ישראל. אגב, צריך לומר ביושר שגם גנץ למשל גם התנגד אז בזמנו לאירוע הזה. אפשר לצטט עוד אין ספור כותרות שהתפרסמו, אז הנה יש לי כותרת מוויינט באותה תקופה שכתוב לראשונה זה שנים ישראל תעניק 7,000 מטרי כניסה לסוחרים בעזה, ציטוט של בנט שמסביר שנאפשר לינה לכ-60,000 פועלים פלסטינים בישראל למשך חודשיים, עד כדי כך התיר להם להישאר בתחום ישראל ברוב התלהבות, בנט אז ראה בזה באמת איזה מהלך דגל שלו, כאילו הצליח לעקוף את הטרור, הצליח להתחכם לטרור. טוב, זה הכותרות שבנושא הזה, אבל אנחנו רוצים לדבר עם האדם שאחראי לסיפור הזה היום, שמנהל את האירוע הזה, ושיסביר לנו כמה האירוע הזה מסוכן. שר הכלכלה והתעשייה, חבר כנסת ניר ברקת, אתה איתנו?
6: כן, אני איתכם, שלום אבי.
0: שלום וברכה. טוב, אתה קודם כל צריך להגיד ביושר שגם הוצאת סרטון תגובה לדברים של גדי אייזנקוט.
6: אכן, נכון.
0: אבל עוד יותר מזה, גם נקט את המדיניות הפוכה ממנו בנושא הזה, ואני רוצה לשמוע ממך על המדיניות שלך קצת קודם.
6: אז קודם כל בוא, מה למדנו מהשביל אוקטובר? אנחנו למדנו שכסף לא קונה שקט. הרי המדיניות שהייתה לבנט והכנסת פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון ומעזה, הוכיחו שהן פצצות מתקתקות, ואני מיד בשביל אוקטובר דרשתי לא להחזיר אותם לישראל, לעצור כל כניסה של עובדים פלסטינים לישראל מהרשות הפלסטינית המושחתת, התומכת טרור, ולהניע מהלך של להבאת עובדים זרים.
0: ובנושא הזה לא חילקת בין יהודה ושומרון לעזה, כמובן, בהקשר הזה.
6: לא, לצערי הרב, לא ניתן, כי הרשות הפלסטינית מממנת, היא משלמת $1,000,000 לרוצח ישראלי. $1,000,000 למי שישב בכלא 30 שנה. והדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. ואנחנו לא סדרן עבודה של הפלסטינים, עם כל הכבוד. ולכן, מה שעשיתי בתהליך שלקח את הזמן שלו קצת, אבל אנחנו החלפנו במשרד, תחת משרדי, זה מסחר, שירותים ותעשייה, היו לפני המלחמה כ-25,000 עובדים שנכנסו מהרשאפ, היום אין, והחלפנו אותם ב-55,000 עובדים ממדינות שלום. והיום כולם מברכים אותנו, לא רק שמברכים, היום עשינו עכשיו הקצאה של 5,000 עובדים, עובדים שמגיעים ממדינות שלום, יש ביקוש של 50,000, פי עשרה. יותר ממה
0: שאנחנו עכשיו. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כי דיברנו פה על הנקודה הזאת בתחילת התוכנית, בסוף יכול להיות שמבחינה כלכלית יבוא מי שיגיד, כן, אולי אפשר להכניס איזושהי כמות פלסטינים, כי זה טוב לכלכלה שלנו שאנחנו צריכים את זה. אבל הקונספציה היא של לחשוב שבגלל שהם מרוויחים יותר כסף, הם לא יעשו פה פיגועים או לא יעזרו לארגוני טרור. זאת הנקודה שאייזנקוט ואחרים נופלים בה בעצם.
6: נכון מאוד. נכון, והמחשבה, אני זוכר את זה, בהתחלת המלחמה, הוא נפל בפח, זה בדיוק מה שאמר גלנט בתחילת המלחמה, והיה לנו ויכוח עם מערכת הביטחון, שרצה לשמור מקום לעובדים, לפועלים הפלסטינים, לשמור להם מקום, אני אמרתי, לא יהיה, נחליף אותם, אנחנו לא צריכים אותם, נקודה. עכשיו, אתה יודע מה קורה, תסתובב בחנויות, בסופרים, אתם תראו אנשים ממדינות שלום, ידידותיות לישראל, מסבירי פנים, הם לא מסוכנים, הם באים לעבוד, המעסיקים מרוצים, הציבור לא מפחד מהם ולא חושש שפתאום יתקעו להם סכין בגב.
7: ואפשר לעמוד בקצב? אפשר להביא מספיק עובדים ממדינות כאלו שיספיקו לבלות את כל המסות של עשרות אלפים שהבאנו פה קודם פלסטינים, או שזה עדיין שם באיזה מחסור את המשק הישראלי?
6: אז אני אתן לך קצת פרספקטיבה.
7: כן.
6: חברי שר הכלכלה ההודי, פיוש גויאל, מחפש למצוא עבודה ל-200 מיליון הודים מחוץ להודו. 200 מיליון.
7: וואו, אוקיי.
6: כלומר, אלפית ממה שהם רוצים להביא, פותר לנו את כל הבעיות למדינת ישראל. אין שום בעיה להביא עובדים ממדינות שלום. אגב, בחול משלמים להם הרבה פחות, וכשיהיה היצע יותר גדול וזה. אבל בוא נחזור רגע לסיפור של
7: אייזנקוט. של אצלנו, כן, כן.
6: בדיוק. עכשיו בואו, מה אומר אייזנקוט? הוא, הקונספציה שלו, הוא איש שמאל. הקונספציה שלו זה לבנות מדינה פלסטינית, ואנחנו רוצים לפרק את הרשות הפלסטינית. הקונספציה שלו זה להטיב איתם, ואנחנו, סליחה, אנחנו רוצים לשמור עלינו, זה לא, אנחנו, הם לא מעניינים אותנו. אנחנו, לצערי הרב, אנחנו יודעים שהם רוצים להרוג אותנו. הם לא מכירים בנו כמדינת הלאום של העם היהודי. אייזנקוט אמר כמה פעמים, הוא היה מוכן לעשות ויתורים. מה שראש הממשלה נתניהו הקפיד, ודרש, ונכנס ל... לחלקים בתוך עזה, ועשה מה שעשה, למרות לחץ בינלאומי, אייזנקוט רצה בדיוק הפוך. הם רצו ללכת ולהתקפל בשורה התחתונה. גם אייזנקוט חשב, וחושב אולי עדיין, שהוא יכול להסתדר עם
7: תשמע, הדברים ששמענו ממנו קודם, זה דברים שנאמרו בסוף 2025, אתה יודע, זה לא תאריך רחוק כל כך, וזה כבר אחרי שאנחנו שקועים עמוק במלחמה, ואני רוצה גם לקחת אותך לבנט, כי אתה יודע, בנט עשה את זה, הפך את זה לנושא דגל שלו בזמנו, של הנה, אני עקפתי את חמאס, הוא אומר בהקלטה ששמענו פה קודם, הוא אומר, עקפתי את חמאס, פינקתי את עזת, כאילו, הצליח למצוא דרך, כאילו, להגיע לעזת עם באופן אישי ולהטיב להם, וכך הוא, כאילו, דילג על חמאס. אתה חושב שהוא יתפקח באירוע הזה? שהוא מבין שהוא יעצור בפני אייזנקוט את הדבר הזה בממשלה עתידית אם הם יקימו כזאת?
6: אני לא יודע, אבל הנה, אתה שומע את אייזנקוט אומר היום שהוא מאמין בקונספציה של השישי לאוקטובר. הוא באמת חושב שלהכניס 150 אלף עובדים פלסטינים זה אינטרס ישראלי. הוא פשוט התבלבל לחלוטין. אבל זה רק מראה לך דוגמה לאיזה סיכון, סיכון אסטרטגי, מהווה אייזנקוט לציבור שלנו. אז הוא איש נחמד, לצערנו הרב אב שקול, יש לו זכויות לא מבוטלות, בשורה התחתונה, הכיוון שהוא רוצה לקחת את המדינה, הוא אסון, הוא סכנה קיומית למדינת ישראל. כאילו כל מה שקרה זה לגלגל אחרי כל ההישגים שהביא נתניהו, בפגיעה כמובן באיראן, לא, הוא היה מוכן שיהיה להם נשק גרעיני. אנחנו היום רואים מה הם עושים עם הנשקים, איך הם תוקפים את כל המדינות באזור.
7: אני חושב, תתקן אותי, נראה לי, כל זה הוא חלק מהקונספציה. זאת אומרת, בסוף הקונספציה היא בעצם סוג של תפיסת עולם, של הבנה מי האויב, וכל החשיבה הזאת שעוסקת ב... הנה, האויב שלנו מתפרנס יפה, אז הוא כבר לא אויב, היא התפיסה ששבויה עדיין בקונספציה, התפיסה שלא מכירה עדיין באמת מי רוצה להרוג אותך.
6: אנחנו התחלנו לדבר ערבית במזרח התיכון. והשפה שאנחנו מדברים זה שפה תוקפנית, זה לא צבא הגנה לישראל, זה צבא התקפה לישראל. זה במקום שנעמוד על הגבול, אנחנו היום נכנסים לתוך עזה, לתוך לבנון, לתוך סוריה. הבאפר, המקום שבו אנחנו לוקחים, שבו כאילו מקדמי הביטחון, הם בתוך שטחי האויב, בתוך השטחים שהם לא שלנו. ובזכות לוחמי צהל האמיצים, אנחנו יודעים לתרגם את ההישג הצבאי להישג מדיני משמעותי. אז התפיסת העולם הזאת היא תפיסה שאני חושב שכולם היום מבינים שהיא נכונה. אייזנקוט מייצג את התפיסה ההפוכה לנושא הזה. ולהוציא מפיו שלהביא 150 אלף עובדים פלסטינים, זה מסביר הכל, זה מסביר שבאמת במוח שלו לא השתנה שום דבר מהשביל אוקטובר.
7: כן, אני רוצה להגיד אותך כן ברמה הפרקטית, אני מניח שיש הרבה אנשים שזה מסקרן אותם גם ברמה המעשית, הקו שלך, ובעזרת שם בהנחה שגם תמשיך להוביל את הנושא הזה בממשלה הבאה, או בדרכים עקיפות או ישירות, זה שגם ביהודה ושומרון, גם בעתיד בינתיים, לא לפתוח, לא להכניס פלסטינים עד כמה שזה לא קריטי, נכון?
6: זאת אומרת... חד משמעית.
7: כי הסכנה... כן.
6: הסכנה לא השתנתה, הרשות הפלסטינית תומכת הטרור.
7: יש איזה טענה, יש איזה, כי אני אולי אשלים את החידוד של הנקודה הזאת, וזה הרבה לא מבינים את זה. יש איזה תחושה כאילו ישראל נרדמה במה שקשור ליהודה ושומרון, כאילו השביל העשירי הבא מחכה לנו מעבר לפתח, ואין מספיק מודעות. ולכן חשוב לחדד כמה המהלך שלך פה שחסם את הכניסה שלהם, הוא כן בא דווקא מתוך המודעות לסכנה שתמונה במקום הזה.
6: לצערי הרב, השביעי לאוקטובר יכול להתרחש שוב. יש תרחיש שבה הרשות הפלסטינית מתהפכת עלינו. הופכת קנים ומתהפכת עלינו. הם מסתכלים על ההישגים של החמאס בעזה, ובמידה רבה מאוד הם מקנים. הם אומרים, וואלה, תראו, החמאס, אמנם מתו להם הרבה אנשים.
7: אבל שחררו גם הרבה אנשים.
6: אבל השורה התחתונה, הרי הם לא אכפת להם כשמתים להם אנשים. זה לא כמונו. ובשורה התחתונה, יש תרחיש שבוודאי לא פוסלים אותו במערכת הביטחון, שהם יכולים להתהפך עלינו. ולכן...
7: ואז הפועלים, צריך להגיד, אז אם יהיו עשרות אלפי פועלים, זה מכפלת כוח מבחינתם הרבה הרבה יותר גדולה אפילו מהפועלים העזתים באיזשהו מקום.
6: כאילו לא למדנו כלום, נכון. איסוף מידע, הכרת השטח בתוך ישראל. עכשיו, אני אומר לך, אני מדבר עם ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הייתי שם שבוע שעבר עם ישראל גנץ, הלכנו, עשינו סיבוב בחוות, ודיברנו, הם כמובן מעדיפים, הודים, עובדים אחרים במקום העובדים מהרשות הפלסטינית שהם פצצות מתקתקות. כולם מעדיפים, ולכן אנחנו צריכים להשלים את המלאכה. בתוך שטחי מדינת ישראל ויהודה ושומרון, איפה שאנחנו אחראים על התעסוקה, התעשייה וכיוצא בזה, אנחנו רוצים להחליף את כל העובדים מהרשות הפלסטינית, להחליף אותם בעובדים ממדינות שלום. נקודה. זו האסטרטגיה.
7: זה יעד שצריך להגיד שהוא גם שאפתני, אבל הוא גם קריטי, כמו שאמרת, קריטי לביטחון ישראל. אני רק רוצה ככה עוד שאלה לסיום שתחדד את זה שוב, כי דיברת על זה קודם בתמצית, אבל כן. מה יקרה אם חס וחלילה? אם חס וחלילה בעוד שלושה חודשים בבחירות, תעלה לפה ממשלה שמה שמכנת עצמם מרכז שמאל או שמאל, בוא נקרא למשמם, ותוכל להשלים את המדיניות שלה, כולל בנושא הזה, מה המשמעות של זה לביטחון האישי של כל אחד ואחד מאיתנו?
6: אנחנו מתעדפים אנשים עובדים ממדינות שלום, ואיזנקוט מתעדף עובדים מהרשות הפלסטינית. אז לקחת ולגלגל אחורה את כל ההישגים שהשגנו, במקום להאיץ את התהליך ולהוציא אותם. ולכן אתה תראה פה פצצות מתקתקות, יותר לחזור החזרה לעובדים שלא באים רק לעבוד, הם באים לעשות נזקים, הם באים לאסוף מידע. מה אנחנו צריכים את הדבר הזה, את הקונספציה הזאת? מה, לא למדנו כלום מהשביל אוקטובר? באמת, ואייזנקוט מתוך הקונספציה שלו, הוא אמר את זה בפיו, הוא אפילו לא הבין מה הוא אומר. או עוד יותר חמור, יכול להיות שהוא כן הבין מה שהוא אומר.
7: אתה יודע, זה מזכיר לי אמירה אחרת שלו משבוע שעבר על הסיפור הזה של שהוא שם את יוסף חדד ואת מנסור אבס באותה סירה, שגם זה לא...
6: כן, זה פשוט לא נורמלי.
7: לא היה ברור אם הוא לא הבין מה הוא אומר, או שהוא עשה עצמו כלא מבין באירוע הזה.
6: אני מאוד מוטרד מהנושא הזה. אני חושב שהציבור צריך לחקור וללמוד ולהכיר מי זה אייזנקוט. ככל שנבין מי הוא וככל שידבר... לצערי, אתה בטח תראה שלא ייתנו לו יותר לדבר. כי כל פעם שהוא אומר את מה שבסיב, הוא מאבד נקודות, וכולם מבינים שלאן הוא רוצה, לכיוון הלא נכון שהוא רוצה לקחת את המדינה שלנו. אבל לצערי הרב, זה באמת, זה בא מקונספציה של אנשי שמאל, זה מאוד מאוד מסוכן, היינו שם, וכנראה...
7: רק שלא נחזור לשם, רק שלא נחזור לשם, כן.
6: אז יש דרך לעשות את זה, לא להצביע לאייזנקוט ולחזור להצביע לגוש הימין.
7: בעזרת השם. שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, תודה על הדברים האלה, ותודה על הפעילות החשובה בנושא הזה. אנחנו רוצים גם להודות למאזינים שהגיבו לנו בינתיים בפייסבוק, במקומות אחרים, וגם אנחנו רואים כמעט תמיכה מקיר לקיר בנושא הזה. כותבים, אין על העובדים ההודים, כותב לנו ליאור יעקב. יואל סבן כותב מי מאמין למילה של בנט, נורית כותבת צריך להמשיך בקו הזה, מספיק ערבים שבבית שלו ברור מתי יקומו עלינו, אין צורך להכניס גם מאז ויהודה ושומרון. טוב, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של אנחנו הרוב, נגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מנחל, אנקרמן, הטכנאים שלנו, בייר בר אמור וסף יחזקאל, ועל הדיגיטלי ציגזר, המשך ההזנה מענה, תודה רבה.

0: דיווח התנועה בחסות
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 443, עומס מהכניסה לבית חורון עד הכניסה למחסום מקבים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף ענבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים?
2: קלף בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: קלף בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
2: רק קלף בריח.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שש בערב.
5: שלום למי?
6: מרחל.
5: את בת 22, מאיפה בארץ?
6: מהשומרון.
5: מה, איפה הזוגיות?
6: באמת שלא לדעת.
5: אולי את קשה עם הגברים, מה את אומרת? יכול להיות שאת הקשה או שאת אוהבת לדפדף אותם? גם אופציה, לא?
6: אני מדפדפת את המשפחת.
5: נבחרת להיות המדפדפת בתוכנית של המדינה, כפיים!
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
18: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישי, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רק רפריח.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רפריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שוב פעם אנחנו ביום שני בתוכנית של יעקב ברדוגו, בלי יעקב ברדוגו.
1: הוא יגיע אבל.
0: יעקב ברדוגו נמצא בארצות הברית, אנחנו נדבר איתו משם, אבל נמצא יחד איתנו דורון כהן.
1: היי סילבן.
0: שאנחנו יחד כבר מעל 40 שנה, מאז שהיינו עיתונאים בחדשות.
1: איזה כיף היה.
0: והנה אנחנו חוזרים עכשיו לשידור יחד. אז ברדוגו נסע לראות את המשחקי כדורגל.
1: אנחנו נדבר
0: את חצי הגמר והגמר, נדבר איתו על זה. אבל יש כמה דברים קודם לכן.
1: כן, אנחנו חוזרנו לשגרה.
0: דברים שקורים, תשמע.
1: חוזרנו למציאות.
0: היום יש את הפריימרי של מפלגת הדמוקרטים.
1: כן.
0: והשאלה הגדולה היא איזה תוצאות יהיו לנו שם. אתה יודע ששם, כדי להצביע, אתה מתפקד, משלם 20 שקלים אני חושב, ואתה תוך שבוע אתה יכול להצביע. ומדברים על הפריימרי של הליכוד. אתה יודע, בליכוד כדי להצביע, אתה צריך לשלם 72 שקלים בשנה, כל שנה, אתה חייב להיות חבר 16 חודש לפחות, למה? כדי שתשלם פעמיים, לא שתשלם רק בשביל הפריימריז ותלך.
1: כמו ההבדל בין להתגייר ולהתאסלם.
0: זה פשוט שני דברים שונים לחלוטין. אז ראיתי שהיה מפקד ארגזים, כמובן של התנועה הקיבוצית, של הסקטור הערבי, של קבוצות, של מפלגת דם. אתה יודע מה זה דם?
1: כן, בטח.
0: זה מפלגה שרצה כל פעם לכנסת, ומקבלת אפס, אבל המטרה שלה היא שלא יהיה ישראל ולא פלסטין, אלא ישראטין. מדינה אחת שבה כן. חברים או אזרחים, גם היהודים וגם הערבים, מהנהר עד הירדן, מנהר הירדן עד הים התיכון. כולם יחד, והם החליטו לבוא ולהתפקד בהמוניהם, ונראה איזה השפעה תהיה.
1: תראה, מה שבטוח שהם יבחרו רשימה קיצונית מאוד, לדעתי הם עוברים את גבול הטעם הטוב, בלי שום קשר לדעה פוליטית, ואני אנסה להסביר את זה. תראה, אני חושב, סילבן, שאם בתקופה אתה היית בליכוד והתנגדת לאוסלו ולהתנתקות,
0: אני
1: נכון?
0: עדיין בליכוד.
1: לא, כן, אני מדבר איתך על התקופות של אוסלו
0: והתנתקות. ברור שהתנגדתי לאוסלו.
1: אם היה מישהו מהימין קם ואומר, בעוד חודש לא יהיה לרבין צבא, או בעוד חודש לא יהיה לשרון צבא, אם רבין לא מבטל את אוסלו, אז זה לא צבא, ואם שרון לא מבטל את ההתנגדות לא צבא, אתה היית מאוד מתקומם, אני בטוח. נכון?
0: ברור, תשמע.
1: אז לכן אני חושב ש...
0: אנחנו הולכים לראות שם הרכב, למה אני מדבר על זה? כי ההרכב הזה אמור להיות המפלגה הבחירה בקואליציה של אייזנקוט.
1: מדהים.
0: עכשיו, אותו אייזנקוט, שגם ככה יש לו בזמן האחרון פליטה, לא פליטה, פחות חשיפה כאן, חשיפה שם, אתמול הוא אמר למשל, את מה ששנים לא דיברו עליו,
1: שהוא רוצה 150
0: אלף. בעיקר לא אחרי השיבה באוקטובר, כי קודם הייתה איזושהי חשיבה שאם ייתנו להם לחיות טוב יותר, אז הם יהיו בחשיבה מערבית,
1: כן.
0: ואז הם לא ייצאו להרוג את היהודים. אתמול הוא אמר שצריכים להחזיר 150 אלף פועלים פלסטינים מעזה, מיהודה ושומרון, לתוך תחומי מדינת ישראל.
1: אתה יודע שאני לא האמנתי שזה מאתמול, הייתי בטוח שזה קטע מלפני 4-5 שנים, אני בדקתי את זה שוב, אתה בטוח שזה היה אתמול?
0: כן, כן, כן.
1: אני לא האמנתי, אני לא האמנתי שאחרי
0: השבעה באוקטובר... לפחות לפי מה שאמרו שזה אתמול, אני עצמי לא בדקתי את העניין, אבל נאמר לנו באופן חד משמעי שזה היה ברעיון, שהוא נתן אתמול, והוא דיבר עוד פעם שצריכים לעשות אותם אמירות של רבין, אתה יודע, צריך להילחם בטרור כאילו אין שלום, ולעשות שלום כאילו אין טרור. אז גם כאן הוא אומר צריך להילחם ביהודה ושומרון כל ערב, להביא למעצרם, להרוג מחבלים וכדומה, אבל מצד שני לא לפגוע באוכלוסייה האזרחית, לאפשר להם להתקיים בכבוד, ולחזור לעבוד בתוך תחומי מדינת ישראל.
1: אבל זה מה שהיה בדיוק לפני 7 באוקטובר.
0: מה קורה פה? תסביר לי.
1: היה שקט מוחלט עם חמאס.
0: וזה אחרי האמירה שהוא אמר שמנסור אבאס ויוסף חדד זה אותו דבר.
1: משהו.
0: אחרי שהוא אמר שהוא יעשה קואליציה עם סיעה ערבית. כאילו, גדי איזנקוט, אדם שאני מכיר שנים, אדם שאני מכבד, אבל האמירות האלה הן אמירות שדי חושפות את מה שהוא חושב.
1: כן, אבל תראה, זה מה שהוא אמר, זה בעצם דברים שהוא אמר כשהוא היה רמטכ"ל, פחות או יותר, פחות או יותר תפיסת העולם שלו, הוא תמיד היה, עוד פעם, זה לא פשע, אני חושב שזה לא פשע, זכותו המלאה, הוא תמיד היה, היו לו דעות יוניות, שמאליות, הוא ניסה קצת להסתיר את זה, יחד עם היועצים שלו, אבל עכשיו, אתה יודע שאייזנקוט, אתה יכול בקלות, בקלות, כמו שיש לפיד והיפוחו כל לילה בפטריוטים.
0: רגע, אתה יכול בקלות. קיבלתי עכשיו מחבר טוב, בשם שימשון, שאתמול הוא אמר את הדברים לטלי מורנו בערוץ 11.
1: מדהים. כן, אני יודע שהוא אמר את זה, אבל לא האמנתי. רק אני אומר, אתה יכול לעשות בקלות אייזנקוט והיפוחו. רק אתמול הקראתי כאן, הייתי עם שלום מנדל, ציטוטים שלו, מתקופת היותו כרמטכ"ל, שבהם הוא מדבר על זה שאסור להיכנס למלחמה עם חמאס, צריך להבליג ולהבליג ולהבליג ולהבליג, ויש הרבה בארכיון הזכורים שזו הייתה העמדה שלו. היום הוא אומר הפוך, שהוא רצה לתקוף את חמאס, ונתניהו לא נתן לו, אבל אפשר ללכת בקלות
0: לארכיון. נתניהו לארכיון. אתמול היה לו פגישה עם ראשי הערים,
1: כן.
0: של הליכוד, והוא אמר, איך אתם לא יודעים שהוא היה נגד חיסולו של חמינאי? כן. או נגד הפעולה באיראן. אז בוא, אם אנחנו כבר על איראן, באמת, הרי ארצות הברית הגיעה להסכם הבנות. הסכם הבנות שכולל מזכר הבנות גם את איראן וגם את לבנון. עכשיו, לבנון אנחנו רואים שמתחילים אזורי פיילוט. דובר על שני אזורים. שלום, אתה כותב פה שלושה אזורים. שלושה כפרים ושני אזורים, הבנתי. אז ישנם שני אזורים ושלושה כפרים שמתחילים בעצם את יציאת צהל מאותם מקומות. לדברי ראש הממשלה, שר הביטחון, לא מדובר בוויתור מהותי, אסטרטגי, ואנחנו בעצם יכולים כרגע לבוא ולבחון האם באמת ממשלת לבנון, נשיא לבנון, הצבא הלבנוני שבורכב וברובו מישים, בעצם בכלל יכול לעשות את העבודה. האם הוא יכול לפרק את החיזבאללה מנשקו באותם מקומות? יש הרבה ספקות בעניין הזה, הרבה סקפטיות בעניין הזה, אבל אם זה יצא, לבנון מבחינה הזאת תמיד אמרו עליה, אולי החבר'ה הצעירים פחות זוכרים, אבל אמרו שהיא רוצה שלום עם ישראל, אבל אין לה את האומץ להיות הראשונה שתעשה את זה, לכן היא תמיד תהיה השנייה שתעשה את זה. אז היה את בשיר ג'ומאיל שניסה ב-82, ואז חיסלו אותו בספטמבר אחרי שהוא עשה הסכם שלום עם ישראל, ומאז, מאז 82, 24 שנים, כמה? 34 שנים. 44, סליחה.
1: 44.
0: 44. 44 שנים. 43. 40, לא,
1: 44,
0: מ-82. כן. בספטמבר זה יהיה 44. 44 שנים שאין הסכם שלום, ואולי עכשיו...
1: לא, כן, נחתם הסכם שלום במאי 83 עם אמין ג'ומאיל.
0: לא, זה משהו, אבל היה לפני כן עם בשיר ג'ומאיל.
1: בשיר, כן.
0: אח שלא אמין, אבל כן, לא ניכנס כן, לעניין כן, של ההיסטוריה.
1: כן,
0: בוא נעבור באמת לאיראן. מה אתה חושב על האמירה של טראמפ בעצם, שהוא אומר שיש סקר שקובע שרוב האמריקאים, זה אני אומר מהיום, לא מלפני, שרוב האמריקאים בעד הסכם עם איראן, שזה דיווח שהיה ברויטרס.
1: כי זה מסביר את כל ההתנהגות שלו, אבל השאלה אם ההתנהגות שלו נובעת מהסקרים האלה, או שהוא מוציא את הסקרים האלה כדי להצדיק את ההתנהגות שלו, סילבן.
0: אבל לא אמרו שכאילו מחכים לסוף המונדיאל, ואיך שהמונדיאל יסתיים, הוא ישתחרר ובעצם יעשה את הפעולה הגדולה?
1: תשמע, לי יש
0: תזה... אז האם זה כאילו ניסיון להוליך שולל את האיראנים, שהוא הולך בכל מקרה לתקוף אותם?
1: תראה, אני חושב שהאיראני...
0: או שמא עדיין בחירות האמצע זה הדבר הכי חשוב לו.
1: אני חושב שבחירות האמצע זה הדבר הכי חשוב לו, והתזה שלי אומרת שאיראן מטרידה אותו הרבה פחות מאשר הדמוקרטים.
0: אבל כי... הדמוקרטים לא בגלל רק הניצחון לא. שלהם שיהפוך אותו לנשיא
1: ברווה
0: צולע,
1: מזה,
0: אלא כן. בגלל האפשרות שלהם לפתוח נגדו בתהליך הדחה.
1: והוא יכול להפוך להיות חיה נרדפת אחרי נובמבר.
0: כבר פעמיים היה לו תהליך של אימפיצ'מנט, של ניסיון הדחה,
1: תשמע,
0: ועכשיו הוא ייכנס להיסטוריה, אם זה יקרה חלילה, שזה תהיה הפעם השלישית נגד נשיא מכהן.
1: בדיוק, ובוא נאמר שאיראן, עם כל הכבוד, לא מאיימת עליו בצורה כזאת כמו הדמוקרטים, ואני, לפחות לדעתי, מלכתחילה היה ברור שהוא ינסה להעביר את הזמן עד נובמבר, הוא לא הסתבך עם מחירי הדלק ועם הבייס שלו.
0: הדלק עולה, מחירי הנפט עולים.
1: כן, הוא חייב לטפל בזה. אגב, האיראנים מבינים את זה, לכן הם מתגרים בו כך.
0: כן, אבל היו התקפות, לא תקפו שם מה שנקרא את הדיונות. תקפו באמת קשרים, מסילות ברזל, אבל יש עוד דיווח ברויטרס.
1: אבל האיראנים מרימים ראש כי הם יודעים את הדילמה שלו, כי ברגע שהוא מפסיד בחירות האמצע, עזוב את הקטע הנשיאותי. החקירות, זה החקירות על העבר, חקירות על ההווה, חקירות על העתיד, חקירות על מה שאתה רוצה, זה מדיר שינה מעיניו ובצדק.
0: יש את הדיווח הנוסף ברויטרס, שהמתווכות מציעות הפסקת תקיפות הדדית לעשרה ימים, כדי למצוא דרך להחיות את הסכם הביניים, או מזכר ההבנות, כמו שקוראים לו. אז בוא נראה, לאיפה זה הולך. כי אם אכן עוד פעם ילכו לסבב של מסע ומתן, כדי להגיע לאיזשהו הסדר כזה או אחר, הרי ברור שהאיראנים מובילים בחחש. הם כל הזמן אלופי המסע ומתן, הם יודעים להפסיד במלחמה ולנצח במסע ומתן. שזה דבר כמובן מאוד מאוד בעייתי. אם אנחנו כבר מדברים על איראן ועל הפרוקסי שלהם בלבנון, יש עוד פרוקסי יותר רחוק אולי קצת, וזה חמאס. חמאס בחר את חליל אלחיה.
1: כן.
0: איש של
1: סינואר. הייתי בטוח שהוא חוסל כבר.
0: לא, חליל אלחיה עדיין לא חוסל.
1: איפה הוא? בקטר? בגלל זה הוא לא חוסל.
0: הוא ניצח את חלד משעל, מתמנה לראש הלשכה המדינית.
1: המדינית, אבל הם בקטר כל האנשים האלה, ויש להם שם...
0: בעצם חליל אלחיה הוא ממשיך את המורשת של סינואר. More of the same, מה שהיה הוא שיהיה, לא?
1: כן, זה אומר, זה הצהרת כוונות מצד חמאס, זה רק אומר שההתמודדות איתם לא רק שלא נסתיימה, או במידה מסוימת היא אפילו עוד לא התחילה. השאלה מי יהיה זה שהתמודד עם רצועת עזה אחרי הבחירות.
0: מה יהיה עכשיו עם מועצת השלום? זאת אומרת, חליל אלחיה יהיה לדעתך פרטנר לעניין, אולי בגלל שהוא נמצא יחד בקטר, אולי קטר תשפיע עליו, אבל מאותתים לי מעבר לזכוכית, יעקב ברדוגו הגדול איתנו על הקו. בוקר טוב לך יעקב.
2: בוקר טוב. בוקר אור פה, צהריים טובים לכם שם, טוב שאתם שומרים על הגחלת.
0: מה זה שומרים? מה זה שנקרא? אני אפילו... דורון אפילו העביר אותי לשבת על הכיסא שלך, אני ממש נמצא בהתרגשות רבה, אני אומר.
1: אבל בוא נחזיר אותו למציאות, מיד. מה אתה אומר על מינויו של חליל אלחיה? כן, בוא, זהו, נחזיר אותך למציאות.
2: האמת היא שנפגשתי פה בימים שהייתי פה עם אנשים שקשורים מאוד לצוות השלום האמריקאי, שוחחתי איתם די ארוכות, האמת שנזהמתי, הם רואים אופטימיות בכך שחמאס, הם ראו, יותר נכון, אופטימיות מאוד גבוהה שחמאס התפרק מנשקו. עכשיו זה הבחירה הזו של חליל אלחיה שבעצם אומרת, חמאס, אין לו הבדל בין דרג מדיני לדרג...
0: כן, זה הבחנה שעושים רק באירופה.
2: באירופה וקצת אצלנו, קצת הרבה אצלנו.
0: כן, קצת אצלנו גם,
2: קצת אצלנו גם, והבחירה הזו בעצם אומרת שפניו של חמאס הוא לאלימות, ואלימות יתרה ככל שיתאפשר לו, זאת אומרת, אנחנו בינתיים רואים שלא כל כך מתאפשר לו, אני גם מקווה שדינו של חליל אלחיה וגם של חלד משעל, יהיה דין מוות, כיוון ש...
0: כן, הם עכשיו יושבים בקטר, ואחרי התקיפה שהייתה בקטר, לקאס האמריקאי, יש להם איזה חסינות.
1: תגיד, אתה שמת לב אתמול בגמר...
2: לא, אני לא חושב סילבן שהם בקטר.
0: אז איפה הם?
2: אני כמעט בטוח. אני חושב שהם בטורקיה.
0: יכול להיות, אבל גם בטורקיה יש להם חסינות.
1: אבל תגיד, ברדוגו, אתה שמת לב...
2: לא, בטורקיה יש להם חסינות אחרת. בטורקיה זה חסינות אחרת.
1: שמת לב אתמול כמה מודעות היו לקטר איירווייס בגמר המונדיאל?
2: תשמע, אי אפשר לקחת את זה, את העובדה. אי אפשר לקחת את העובדה שהפיפה נשלטת על ידי קטר. בואו נשים את הדברים על דיוקם, גם פה... אתה יודע, אני, היצר הסקרנות שלי לקח אותי לשוחח, ואני מוכרח להגיד, הכרתי פה המון המון המון אנשים מפיפה, הכירו לי אותם, יותר נכון. אני אומר לכם בצורה מאוד ברורה, פיפה נשלטת על ידי הקטרים, כל מי שחושב אחרת לא מבין בכלל איך המערכות האלה פה קיימות, ואפילו המשחק פה בארצות הברית, המשחק הגמר בעיניי היה, אני לא רוצה להגיד את זה ממומן, אבל היה כל כולו בחסות קטרית מוחלטת בכל המקומות שרק ראיתי. הקטרים בכסף הגדול שלהם די שרתים בהוויה של הכדורגל העולמי, וזה סימן לדאגה לדעתי לישראל, אבל בוא נראה קדימה. אני גם ממשיך לדבוק בדעתי שפני האמריקאים לא לחזרה למלחמה, בוודאי לא למלחמה טוטלית, אלא פניהם להסכם שוב פעם.
0: כן, הזכרנו קודם, לפני שאתה עלית לשידור, שטראמפ שיתף סקר שיש לו, לפיו הרוב המכריע של תושבי, של אזרחי ארצות הברית, בעד הסכם עם איראן.
2: כן, ראיתי את הסקר הזה, נתנו לו כאן בולטות לא קטנה לסקר הזה, נתנו לו בולטות כאילו ברמת הסברים גם בתקשורת המקומית פה, וגם ראיתי את זה קודם באחד מערוצי החדשות. כן, אני עדיין חושב שהכוחות הקטרים די משפיעים על האדמיניסטרציה של טראמפ, והשתיקה של הסעודים והדחיפה של הקטרים בולמת כל ניסיון להכריע את המשטר בטהרן. ושימו לב, ג'יי די ונס שותק, אבל ג'יי די ונס עובד חזק מאוד מאחורי הקלעים לחידוש ה-MOU. בלי ה-MOU, לפי דעתי, ג'יי די ונס יאבד המון נקודות בדרך בקרב לנשיאות.
0: תראה, העניין הוא ששני היועצים הבכירים של הנשיא טראמפ, שחלקם קרובי משפחתו, נמצאים באותו צד של ג'יי די ונס כרגע, ולכן ההשפעה שלהם על הנשיא טראמפ היא השפעה מאוד חזקה. יצא לך אתמול לראות את הנשיא טראמפ או שרק מרחוק? אמרתי, אולי עברת איזה מסר בשם ראש הממשלה, אני יודע.
2: בוא לא נהיה מגלומנים, הגעתי לכאן כאדם. אתם רוצים לשמוע חוויה מדהימה?
0: נו, מזה אתה נמצא איתנו בשידור.
2: חוויה מדהימה. חצי הגמר באטלנטה, אני יושב בכיסאות רגילים שרכשנו אותם, חבר טוב
0: בכסף
2: שלי.
0: בכסף מלא.
2: בכסף מלא. בוא, אבא שלי לימד אותי שהכי זול זה בכסף.
0: כן? לא, רק שאנשים ידעו, אני אומר את זה.
2: זה כל, אני בוא, ברוך השם, פרסומי ערוץ 12 יצרו את המצב שמסבירים לציבור שאני לא צריך אף אחד. אבל אני יושב שם, ויושב חבר טוב, לא יודע אם הוא ירצה שאני אגיד את שמו, אבל אתה יודע, דמות ישראלית שיושב, אנחנו מתחילים לשוחח, ופתאום הוא צועק, ויקטור, ויקטור. אני חשבתי שהוא קורא לעוד איזה חבר ישראלי, מישהו בשם ויקטור, ואני מסתובב, ואני אומר לכם, אנחנו ביציע רגיל, בלב אוהדי ארגנטינה, בחצי הגמר באטלנטה, הוא קורא לו ויקטור, ומגיע ויקטור, ואני מסתכל, והדמות מוכרת לי, ואני בשיא ישראליותי אומר לו, אהלן ויקטור, משהו כזה, ואני מסתכל, ואני רואה שהוא משיב לנו באנגלית, ואז אני קולט, ואני מבין מה החבר שלי קלט, זה ויקטור אורבן.
0: וואו.
2: ויקטור אורבן.
0: ראש ממשלת הונגריה.
2: ראש ממשלת הונגריה לפני שני רגעים, יושב בקהל כאדם רגיל, ואני אומר לכם, יציע רגיל, קרוב לקרן, אמנם מקומות מצוינים, קרוב לקרן, יושב עם בחור, עם קסקט, ללא שומרי ראש, אני 80% מהמשחק, הייתי שתי שורות מעליו, וכל המשחק הסתכלתי, איך זה יכול להיות, ושוחחנו איתו 20 דקות, הוא ניתח לנו למה הוא הפסיד,
0: דרך אגב, היום פורסם שהמחליף שלו החליט למנות יהודייה אלופת שחמט עולמית כנשיאה החדשה של הונגריה.
1: רגע, אבל איך הוא הסביר את ההפסד שלו באמת? אפשר ללמוד מזה דברים לקראת
2: הפרסקה? זאת הייתה שיחה מרתקת. הוא אמר שמגיל 35 נדמה לי ומעלה הוא זכה ברוב הקולות, ועד גיל 35, 79% הוא הפסיד בגלל הרשתות, בקמפיין עצום ברשתות.
1: מדהים.
2: ופשוט הוא הסביר לנו
0: מי
2: איך...
0: מי עשה את זה? סורוס?
2: אז הוא, אתה יודע, הוא לא אמר לנו סורוס, הוא לא אמר לנו זה, אבל הוא אמר ששם זאת הייתה חולשה שלו, שהוא לא קלט אותה. הוא כמובן דיבר על המחליף שלו. אני מוכרח להגיד לכם שהייתה לנו, זאת הייתה שיחה מרתקת, חופשית, והבן אדם אומר לכם, עם חולצה פרחונית, הווייט כזו...
1: טוב, אפשר להזמין איתך רעיון ביום רביעי על הדבר הזה? נגיד לשלום שיפנה.
2: למה לא?
1: לא, בוא נעשה...
2: למה לא? אני...
1: צריך היית מיוחד רק על זה.
2: אני מוכרח להגיד לכם שאני אשמח גם לבקש מהחבר שלי, שהוא איש עסקים די בכיר בעולם, הוא לא עובד רק, הוא לא עובד בישראל, אבל הוא מוכר בישראל... אם הוא יעלה איתנו לשיחה, זה גם תהיה שיחה מרתקת, כי האמת היא שהוא זיהה אותו, והוא גם מעריץ שלו, אז השיחה ממש קלחה, וזהו, זה אחת מחוויות הגמר. תחשבו אתם, נתניהו, או אתה יודע מה, יצחק רבין, או שמעון פרס, מגיע לאצטדיון כאחד האדם, וכשיצאנו, הסתכלתי, יצא כאחד אדם, וזה פשוט היה בעיניי מחמיר, מרתק.
1: רגע,
2: כל אחד
1: מה שהוא אומר, הוא אומר שאם הבחירות היו מגיל 35 ומעלה, הוא היה מנצח. זה בעצם מה שהוא אומר.
2: במאת האחוזים.
1: מדהים.
2: במאת האחוזים.
0: נו, אז אולי, אולי צריכים לבוא ולחשוב על מה שקורה כאן.
1: כן, בטח.
0: לקראת הבחירות זאת, שלנו.
2: זה, סילבן, אתה מניח שמאותו רגע לא הפסקתי לחשוב ולכתוב, וגם לסמן לעצמי כל מיני סימונים ולתת בהם אותות וגם מופתים. ומעבר לזה ראינו כדורגל נהדר בחצי הגמר באטלנטה, וכדורגל מורט עצבים בגמר.
0: לא היה משהו, משחק הגמר לא היה.
2: אני, אתה יודע, יש הבדל בין הטלוויזיה סילבן לבין להיות באצטדיון.
0: אווירה, כן, אווירה.
1: תגיד לי, אבל אני הרבה, יעקב, אני הרבה שנים לא ראיתי משחק בשמש קופחת כזאת, היה חם שם או סביר?
2: קודם כל, לשמחתי, במזל שלי, הכרטיסים שלי היו באזור המוצל, והייתה לזה משמעות מאוד גדולה, הייתה גם בריזה נעימה. הצד השני, מה שנקרא, לא יודע, זה הצד המזרחי, אנחנו ישבנו לכאורה בצד המערבי.
1: הזכיר לי את הימים שהייתי יושב מול השמש בשער שבע, היום כבר לא הייתי אומר
2: בזה. אני חושב שמי שישב שם די סבל, דרך אגב, באטלנטה, האצטדיון מדהים, האצטדיון מקורה וממוזג.
0: מתי אתה חוזר, יעקב? מתי אתה חוזר?
2: אני נוחת מחר בערב, אני יוצא הלילה, חוויה מדהימה.
0: קצר מאוד.
1: אז ביום רביעי אתה כאן, כן?
2: נו, מה נראה לכם? אנחנו, יש לנו עבודה ברדיו, אנחנו לא יכולים להזניח את זה.
0: יפה.
1: טוב, מחכים לך פה ביום רביעי.
0: אז קודם כל, תודה רבה. מחזיקים לך את המקום, בעיקר דורון כאן, שיחזיק את זה כל השבוע, ויחזיק לך את זה עד שאתה חוזר. אז...
1: יש לך מזל שהפסקתי לאשר.
0: אז לכל מי שרוצה לראות או לשמוע את יעקב, יום רביעי הקרוב הוא כבר בשידור. תודה רבה, אנחנו הולכים לחדשות, פרסומות, חדשות, ואחרי זה ממשיכים.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 443, עומס מהכניסה לבית חורון עד הכניסה למחסום מקבים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף ענבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב

0: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
1: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
1: איזה כיף.

0: ירושלים. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
14: גלי ישראל החדשות.
15: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. משרד החוץ האמריקני הודיע על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום ארץ הארזים, במסגרת מנגנון היישום של ההסכם בין ישראל ללבנון. בתוך כך התייצבו חיילי צבא לבנון במקום כוחותינו בשלושה כפרים, פרון, שריפה וזאוטר אל ערביה. ארצות הברית ציינה שתמשיך ללוות את יישום התוכנית עד לסיומה. המחבלים החות'ים הכריזו על הטלת מצור ימי על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי. על פי הכרזתם יאסר על כלי שיט סעודים לנוע במרחב בבל מנדב כתגובת נגד למצור שמבצע ממשל בריאד מעל שטחי החות'ים בתימן. אחד מבחירי מחבלי הארגון, חזם אל אסד, אף הבהיר כי במידה והמצור הסעודי לא יוסר, פניהם של החות'ים למלחמה כוללת. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות כתבם שלושה מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על ג'יפ באזור העיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. החיסול מגיע שעות לאחר שהודיע ארגון המחבלים על בחירתו של רב המרצחים חליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית. אל-חיה שמתגורר

0: בעת האחרונה בקטר ניצל בעבר ממספר ניסיונות חיסול, כשהאחרון מביניהם היה בעיר דוחה בספטמבר 2025. הוא התמנה לתפקיד כי שנתיים לאחר חיסולו של קודמו, יחיא סינואר. אנדי ברנהם הוא ראש הממשלה החדש של בריטניה לאחר שנפגש עם המלך צ'ארלס במעונו, כך הודיע באופן רשמי ארמון בקינגהם. ברנהם מחליף בתפקיד את קר סטארמר, שהודיע למלך על התפטרותו ויהיה לראש הממשלה השביעי בממלכה בעשר השנים האחרונות. בנאום הראשון שלו הודיע ברנהם שהמנהיגים הראשונים שייצור איתם קשר הם נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא אוקראינה זלנסקי. עוד ציין שיקדם במהלך השנה הנוכחית תוכנית כלכלית לשנים הקרובות, כולל צעדים להקלת יוקר המחיה. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלה ירידה בשערי המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-7 מאיות האחוז ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-48 מאיות האחוז. האירו ירד ב-6 עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-48 אגורות. ספורט, יריבתה הבאה של אלופת המדינה בכדורגל הפועל באר שבע במפעל ליגת האלופות תהיה המנצחת בין לארן הצפון אירית לבין הכוכב האדום בלגרד. כך נקבע בהגרלת וופה שהתקיימה בשעות האחרונות. לפני כן הצטרכו האדומים בבירת הנגב לעבור את יריבתם הנוכחית ויקינגור האיסלנדית בצמד המשחקים שיחל כבר בסוף השבוע הקרוב. בהגרלה של סגנית האלופה ביתר ירושלים נקבע כי אם תעבור בצמד המשחקים שלה את אייקה לרנקה הקפריסאית, היא תתמודד מול המנצחת במפגש בין ליאפאיה הלטווית לבין אוסטריה וינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר יהיה בהיר עם ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אז שוב אני שואל, גדי איזנקוט ימין או שמאל?
1: גדי איזנקוט פטריוט ישראלי, אף פעם לא הגדרתי את עצמי שמאל או ימין, אני לא אוהב את התיוגים האלה.
2: הצבעתי לפרס 81, הצבעתי לרבין. דרך אגב, אבא שלי הצביע מסורתית למפלגת העבודה, הוא היה גם משגיח כזה בקלפי מטעמה.
3: נו מה, סילבן? אתה אמרת לי שהוא סיפר שאבא שלו הצביע לשס.
4: לא, אמרתי שהוא אמר שאימא שלו הצביעה לשס.
3: אז כן, טוב, נו.
4: נו, אז אם ככה, אז הוא איש מפלגת העבודה לאורך כל השנים.
3: כן.
4: בסדר, זכותו.
3: זכותו,
4: כן. הוא יכול להיות זה, אבל לפי כל האמירות האחרונות, אתה יודע, 150 אלף פועלים שיכנסו עכשיו לתוך תחומי מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר. העניין של השוואת מנסור עבאס ליוסף חדד, האמירה שהוא יקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. אז אני חושב שהציבור באמת לאט לאט נחשף יותר לעמדות שלו, וטוב שכך, כי הציבור צריך לדעת בסופו של דבר את העמדות של המועמדים השונים.
3: צריך לקבל שקיפות.
4: הוא עכשיו המועמד המוביל בצד השמאלי של המפה, ואני חושב שטוב שהציבור ידע שאלה הם עמדותיו ודעותיו. אם הם ירצו, יצביעו בשבילו, אבל לפחות שידעו למה הם מצביעים. לא רק שהם מצביעים לעמדות האלה, הם גם מצביעים למצב שבו המפלגה הראשונה שתיכנס לקואליציה, תהיה המפלגה הגדולה ביותר בגוש השמאל, שמפלגת הדמוקרטים, ששם בכלל מדובר שם, באנשים כן. שמגיעים מהקיצון של הקיצון של הקיצון, ויהיה שמח.
3: איפה הם ואיפה מפלגת העבודה של בן גוריון, רבין, פרס, בכלל עולם אחר. אבל תראה, את איזנקוט צריך לשפוט לפי עוד כמה דברים. קודם כל, התנהגותו בזמן השואה בממשלה, בממשלת האחדות, אם זה תלוי בו, יש קנייה לחמאס, החמאס חוזר לעמדות שלו ברצועת עזה, תמורת שקט, כנל חוזרים לעמדות שלנו בלבנון, מבלי לחסל את נסראללה, כנל חוזרים לעמדות שלנו בסוריה. אז אלו היו עמדותיו, הוא אמר אותם אצל אילנה דיין, ברוך השם יש לו פינה פתוחה, בכל ערוצי התקשורת, ב-11, 12 ו-13, הם היחצנים שלו למעשה. צריך להגיד את האמת, הם היחצנים שלו, הם מריצים אותו. זה לא שהם באים ושואלים אותו שאלות קשות, הם באים ונותנים לו את הבמה, וזה אומר ש... תראה, אחרי הבחירות יצטרכו לקבל כאן החלטות קשות. אתה רואה את איזנקוט עומד מול הקהילה הבינלאומית בעזה? אתה רואה אותו עומד מול הקהילה הבינלאומית בלבנון? אתה רואה אותו עומד מול הקהילה הבינלאומית בכל מה שקשור לסוריה והיחסים עם טורקיה, מה גם שהתקשורת השמאל שחיפקה אותו תרצה את ליטרת הבשר שלה. אני לא רואה אותו מתמודד עם הדברים האלה. הוא מאמין בשתי מדינות לשני עמים, במדינה עדיין. פלסטינית, וזכותו, אני חשבתי ככה פעם גם, אני חושב שזו טעות, אבל כמו שאמרת...
4: גם אחרי 7 באוקטובר יש כאלה שעדיין חושבים שזה הפתרון.
3: כן, וכמו שאתה אמרת, הציבור צריך לדעת את הדברים האלה, שאיזנקוט זה מדינה פלסטינית, זה שתי מדינות, זה נסיגה בעזה, זה נסיגה בלבנון, זה נסיגה בסוריה, אתם רוצים את זה, בבקשה, תצביעו לו.
4: לא, אני חושב שזה חשוב, כי אם יש לנו את הדוגמה של בנט, אז בנט אמר דבר אחד לפני הבחירות, ואחרי שהוא היה ראש ממשלה אמר דבר אחר, ועכשיו בכלל הוא נמצא במקום אחר לחלוטין. אז אני חושב שטוב שהציבור ידע מראש מהם עמדותיו, אם הוא הולך לעשות קואליציה, האם הוא כן יעשה קואליציה עם מנסור עבאס, האם יאיר גולן יהיה אצלו שר בכיר ביותר, כמובן בתור ראש המפלגה הגדולה ביותר, שזה כרגע נראה.
3: אתה חושב שאנחנו נוכל לדבר כאן עם יאיר גולן, שר התקשורת?
4: אני שמעתי שהיום מונעים מערוץ 14 להגיע לסיקור הפריימריז, של הדמוקרטים. אז הדמוקרטים הם האחרונים שהם דמוקרטים, שלא מאפשרים לערוץ שידור ציבורי, ערוץ שידור שפועל על פי חוק במדינת ישראל, להיכנס ולעשות את עבודתו.
3: הם דמוקרטים.
4: למה? כי הם לא אוהבים את מה שהוא עושה ואת מה שהוא אומר. זאת באמת דמוקרטיה לשמה. בוא נראה היום ב-8 בערב, עם שיטת ההצבעה הזאת, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, לא רק של 20 שקל, שאתה משלם ואתה יכול להיות חבר יומיים, שלושה ולהצביע, אלא ההצבעה היא דרך הטלפון. אתה לוחץ קליקים דרך הטלפון והצבעת, ונכון לפני שעה פרסם אחד המועמדים, אבי דבוש, שהצביעו כבר 78 אלף מתפקדים. כי הצבעה היא דרך הטלפון, אתה לא צריך ללכת למלא תפסים, ללכת למקומות הצבעה.
3: כמו שאמרת בהתחלה, כל הוותק שאתה צריך לצבור.
4: כן, כמו שאמרתי, הליכוד חייב להיות 16 חודש, זה משהו אחר לגמרי. אבל הוא אמר גם מאיזנקוט, שאמא שלו הצביעה ש"ס, וזאת הייתה בשבילי איזושהי אמירה שאולי, הוא אמר שבמשך 30 שנה היא הצביעה ש"ס. אז אולי זאת איזושהי אמירה אחרי הבחירות. אני חושב גם לעשות קואליציה עם ש"ס עם החרדים, אבל איווט ליברמן כמובן יצא מיד בהודעת נגד, ואמר לא תהיה שום קואליציה עם החרדים, כל עוד זה תלוי בי.
3: תגיד, אבל אני רוצה, שואל אותך, באמת מסקרן אותי, מה ינצח בסוף? השנאה לנתניהו אצל ליברמן, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא הולך עם האנשים האלה שהוא לא סובל אותם, הוא לא סובל את יאיר גולן, הוא לא סובל את החרדים, הוא לא רוצה לשבת עם הערבים, אבל בשביל להפיל את נתניהו שסנו נפשו, הוא צריך לשבת איתם. מה יגבר אצלו בסוף? אתה מכיר אותו אישית, מה יגבר אצלו בסוף?
4: אני מכיר אותו ומכיר אותו עשרות שנים. אביגדור ליברמן הגיע למסקנה שאחרי הבחירות הקרובות, הוא צריך להיות ראש הממשלה. הוא בעצם אומר, אני נתתי לבנט וליאיר לפיד להיות ראשי ממשלה בסיבוב הקודם של ממשלת השינוי, ואם אנחנו עכשיו ננצח פעם נוספת, זה תורי שלי להיות ראש ממשלה, כי לא יכול להיות שבנט היה עם 6 מנדטים.
3: כן, אבל מצד שני הוא לא, הוא יצטרך לשבת עם אנשים...
4: אז רגע, אז אני רוצה לבוא ולהסביר.
3: כן.
4: עכשיו, תראה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה מבחינתו, העניין של ראשות הממשלה זה now, it's now or never, כי אתה רואה ש... בעצם כל הקולות שחנו אצלו הלכו לאיזנקוט. אני ראיתי אותו לפני חודשיים באיזה חתונה, ואמרתי לו אז, אמרתי לו, תדע, הבעיה שלך זה לא בנט, זה איזנקוט. שאל אותי למה, אמרתי לו, כי כל הקולות שעכשיו נמצאים אצלך של מצביעי שמאל לשעבר, או ימין רח או משהו כזה, הם בסופו של דבר יחנו אצל איזנקוט. ואני חושב שהוא לקח את זה ברצינות, וראיתי אחרי זה גם את ההתייחסויות שלו בעניין של איזנקוט, אבל ראינו בחודשיים האלה נדידה משמעותית, גם מבנט וגם מליברמן לעבר איזנקוט.
3: מצד שני, הוא כל הזמן אומר פעם אחר פעם, שיאיר גולן אין קשר בין המוח שלו לפה שלו.
4: כן, אז בוא נאמר, אם הוא יעשה קואליציה, הפעם גם עם אבס וגם עם גולן, אז אתה יודע, אז בסופו של דבר... מילה של פוליטיקאים זה לא מילה, למה אני אומר? כי במשך הרבה מאוד מערכות בחירות, הסיסמה של איווט ליברמן הייתה מילה של ליברמן זאת מילה.
3: כן, הוא גם אמר, ליברמן מבין ערבית, ומאז שינה את דעותיו, הכל בסדר. השאלה, אם כדי להפיל את נתניהו, הוא יישב עם כל האנשים שהוא אומר שהוא לא יישב איתם.
4: תראה, אני לא יודע, אבל אמרתי לך, מאחר ואיזנקוט, אמר שהוא יישב עם, הוא לא יישב, שאמא שלו הצביע ש"ס, זה היה נראה לי איזו הכנה של הציבור הראה, שולמית אלוני אמרה בזמנו שבשביל שלום היא מוכנה ללבוש שטריימל. עכשיו תזכור, ראשי הממשלה מהשמאל, רבין, עשה קואליציה עם החרדים. ברק, ביום הניצחון שלו ב-99, היו מעל 100,000 איש בכיכר מלכי ישראל ב-5 לפנות בוקר, וכל מה שעניין אותם ליצוק, רק לא שס, רק לא שס, והקואליציה הראשונה שהוא עשה זה היה עם שס, לאחר מכן עם אגודת ישראל, אז קראו להם כך, עד שהם עזבו בגלל המשכן. מישהו זוכר את המשכן של חברת החשמל, שהובילו אותו ביום שבת, ולכן הם...
3: אבל אתה, אגב, אתה מוביל אותי לשאלה שבדיוק רציתי לשאול אותך, החרדים, הם בטוח בגוש ימין?
4: אני אומר, החרדים, אחרי שאני שומע את הרב לנדאו, ומה שהוא אומר, ראש הממשלה גינה את הדברים מבלי להתייחס בצורה מפורשת לרב עצמו. כמובן שבדגל התורה תקפו בצורה נחרצת את ראש הממשלה, ויונתן אוריך, שדרך אגב הציע הצעה טובה, אני חייב להגיד, הוא הציע הצעה טובה, הוא אומר ככה, אני מציע לעסקנים לסתום את הפה עד שננצח בבחירות. זאת אמירה מצוינת. באמת, הגיע הזמן שאותם עסקנים יסתמו את הבחירות, כדי שבסופו של דבר נוכל לנצח בבחירות. אחרי שנצח בבחירות, גם אז לא צריך להגיד כל מילה.
3: תגיד, אבל יכול לקרות מצב שיש תוצאות, אבל לא יודעים לאן החרדים הולכים, ומתחיל מקח וממכר, ואז אתה חודש לא יודע מי ניצח בבחירות. יכול לקרות מצב כזה?
4: הבחירות הקודמות, שהסתיימו ב-64 מול 56, בעצם היו 60-60. מה זאת אומרת? מרץ הייתה על סף של 4 מנדטים, ובלד היו על סף של 4 מנדטים. אם הם היו עוברים, זה היה 60-60. למרות שזה כאילו 8, אבל 4 יורד מהצד הזה, 4, אני לא אכנס לעניין של המתמטיקה. שמחו עליי, אם שתי המפלגות האלה היו עוברות, התוצאה הייתה 60-60. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הם למדו מהטעות של הפעם הקודמת. מרץ הולכת עם מפלגת העבודה בדמוקרטים, אז הקולות לא נזרקים לים, ובלד הולכת ברשימה המשותפת יחד עם חדש ועם טל של אחמד טיבי, וגם שם הקולות לא ילכו לים. זאת אומרת, אנחנו רואים ממש הסקת מסקנות, הפקת לקחים של הצד השמאלי.
3: ואם הבחירות האלה נגמרו ב-60-60, אז איזנקוט ימהר להרכיב ממשלה מיד?
4: 60-60, הוא לא יכול להרכיב ממשלה, כי זה 60-60.
3: לא, אבל הם אמרו, הוא ויורם כהן, שהם הלכו על ממשלת מיעוט.
4: לא, אם זה 60, אם יש לגוש של הימין 60, אז זה חוסם. אז אף אחד לא יכול להרכיב ממשלה, ואז נותנים כמובן את המנדט.
3: לא, אבל עכשיו אני מקשה עליך, סילבן, החרדים, שהם פתאום, הם היו בטוחים בגוש הימין בבחירות הקודמות, ועכשיו זה נראה לא כל כך בטוח.
4: כן, אבל תראה, הם צריכים ללכת, כדי להיות שם, הם צריכים ללכת גם עם יאיר גולן, גם עם ליברמן. אני מתקשה לראות את זה.
3: אתה מתקשה לראות את זה.
4: אני מתקשה לראות את זה, למרות שבפוליטיקה אומרים never say never,
3: לעולם אל תגיד לא. אבל אתה מאמין שאתה פחות ציני ממני קצת, כי אני מאמין שמשחררו אותם מגיוס מיד.
4: לא, זה ברור, אמרתי ששולמית אלוני אמרה בשביל שלום, אני מוכנה לבוש שטריימל, בני גנץ, בני גנץ, כשהיה מועמד של הצד השמאלי, נתן להם דף חלק, אמר, אני נותן לכם אותו חתום, תמלאו מה שאתם רוצים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, שמגיע רגע האמת, כדי להגיע לשלטון, הם מוכנים ללכת עם החרדים, ולשלם כל מחיר. אז מי שעכשיו באמת מאמין, שהכל נובע מחוק הגיוס, או משהו אחר, שיבינו שהכל כדי להפיל את ראש הממשלה, את נתניהו. אני לא אומר שבעניין של הגיוס, לא היו אולי צריכים לעשות מהלכים לאורך כל 4 שנים כדי להגיע בסופו של דבר לתוצאה, אבל גם כשהגיעו לתוצאה, אני יכול להגיד לך עוד מימי ועדת טל המפורסמת, כל הבנה שהגיעו אליה עם החרדים, בסופו של דבר נפלה בבגץ. עכשיו, למה אני מכיר את זה כך טוב?
3: אבל בגץ לא הפיל את זה.
4: למה אני מכיר את זה כך טוב?
3: אם זה יבוא משמאל.
4: אני עשיתי את הנחל החרדי. כשהייתי סגן שר הביטחון, הלכתי, נפגשתי עם החרדים, נפגשתי בהתחלה עם שס. אמרו לי שס, מה שהאשכנזים יחליטו, יהיה מקובל עלינו. הלכתי לפורוש, אמר לי פורוש, מה שיחליטו דגל התורה, הליטאים, מקובל עלינו. הלכתי לרביץ, זיכרונו לברכה, ורביץ בסופו של דבר נתן לזה יד בצורה שהובטח להם הרבה מאוד דברים שלא קוימו, גם להקים להם יישובים, מאחזיות נחל כאלה שלאחר מכן יהיו יישובים, גם לעשות להם קורסים גדולים של מחשוב, כדי להכשיר אותם לאחר מכן לשוק העבודה. אבל הוא קם הנחל החרדי, יחד עם יהודה דובדבני כמובן, תת-אלוף במילואים שהיה הרוח החיה בעניין הזה, ובסופו של יום, איציק מורדכי, ולאחר מכן הגיע מופז, היו הרבה אנשים שעסקו בזה גם אחר כך, אבל בסופו של יום, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, שאפשר היה לעשות את זה, ואמרו, המעצרים האלה לא מביאים,
3: ברור.
4: אפילו אחד להתגייס.
3: לא, אבל העניין הוא
4: אבל שבא... אם היו עושים איתם הסכמים והבנות, כמו שיש עכשיו, אני בדרך שמעתי פרסומת של השירות הלאומי.
3: אבל זה כל העניין, שבגץ הוא פוליטי, ולכן מה שהוא יאפשר לאיזנקוט, הוא לא יאפשר לממשלת הימין. מאוד פשוט.
4: בגץ הוא פוליטי לאורך כל הדרך.
3: אז איך אפשר? זה כמו שהשופט יהיה אוהד של קבוצה מסוימת. מה תעשה?
4: בגץ, דרך אגב, לוקח כבר החלטות של הכנסת, כאילו הן החלטות פקידותיות של פקיד במשרד ממשלתי, והם במשפט המנהלי מחליטים לבטל את ההחלטה שלו. ככה היום מבטלים חוקים, מוציאים צווי מניעה, פעם הרי שומו שמיים. הרי, דרך אגב, מעולם לא התקבל חוק במדינת ישראל, לא חוקק חוק, שלבגץ מותר לבטל חוקים. ב-92, כאשר חוקקו את שני החוקים שאהרון ברק קרא להם לאחר מכן, המהפכה החוקתית, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, שהתקבל ברוב של 32 מול 21, אחרי שהכנסת פוזרה ולפני הבחירות, כמו עכשיו בדיוק, באותה תקופת ביניים עכשיו,
3: המספרים פה מדהימים.
4: שאברהם רביץ, אותו אברהם רביץ, זכרון לברכה, בוועדת חוקה, אומר, אני רוצה עוד פעם שתגידו לפרוטוקול שזה לא נותן סמכות לבטל חוקים, ומודיעים לו לפרוטוקול שאין סמכות לבטל חוקים. זה היה ב-92, לקח כמה שנים עד פסק דין של בנק המזרחי,
3: כן.
4: שאז בוטל החוק, ואז מהבחינה הזאת אנחנו הגענו למצב שבו מתייחסים לחקיקה של הכנסת, כן. כאילו זו החלטה של פקיד באיזה משרד שכוח חיל. טוב, נמצא איתנו על הקו עכשיו פרופסור רודי זומר, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, פרופסור זומר.
3: ערב טוב, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לברך אותך שהקבוצה של ביתך, גותם FC, עלתה למקום הראשון. כן? אני טועה או לא?
5: תודה רבה, כן, הם ניצחו את סיאטל לפני יומיים.
4: אתה רואה, פרט טריוויה שלא ידעתי.
3: שמע, כדורגל נשים אמריקאי זה הטופ של הטופ של הכדורגל העולמי, תדע. שם ליגה מדהימה שאני עוקב אחריה, והבת של פרופסור זומר משחקת בקבוצה שמוליכה את הטבלה.
4: מה שמה המלא? טל? טל זומר. איך?
3: כן, טליה זומר.
5: טליה זומר.
4: זכרתי, טל, טליה.
5: טוב, הפעם הבאה שאתה בניו יורק, אתה מוזמן לשבת ביציע הכבוד.
4: תודה רבה, תודה רבה.
5: וגם אתה דורון, כמובן.
3: אז אשמח מאוד.
4: תגיד לנו, פרופסור זומר, מה אתה אומר על האמירה עכשיו של הנשיא טראמפ? אחרי שהוא הכין את הרקע, כולם חשבו שהנה אחרי המונדיאל הולכים להתקפה רבתי, פתאום הוא משתף בסקר, לפיו רוב אזרחי ארצות הברית מעוניינים בהסכם. האם זה ניסיון להוליך שולל את האיראנים מול התקפה קשה שתהיה, או שבעצם חוזרים לאותה נקודה של ניסיון להגיע להסכם, שכמובן לא יכובד על ידי הצד השני וחוזר חלילה, כדי להגיע לחודש נובמבר, ובעצם לעבור בשלום את מה שקרוי בחירות האמצע?
5: אז קודם כל, אני לא חושב שכולם חשבו שהולכת להיות התקפה רבתי. היו כל מיני סיפורים, כן? שזה על הרביעי ביולי, חגיגות ה-250, ואחרי זה הסיפור של המונדיאל. אבל אני חושב שהאמת היא שדונלד טראמפ נמצא בפני מצב שבו אין לו באמת אופציות טובות. גם התקפה רבתי, אתה יודע, הוא ניסה את זה בפברואר, במרץ, בחלק מאפריל. זה לא השיג לו בעצם אף אחת ממטרות המלחמה, לא הפרוקסיז, לא הבליסטיקה, לא תוכנית הגרעין, ובטח לא חילופי השלטון, שעליהם הוא דיבר בלילה של ה-28 בפברואר. ואנחנו רואים שגם התוכנית המדינית, כן, הדיפלומטיה שהוא הציע לאיראנים, הוא נתן להם דיל שאף נשיא אמריקאי בשום מקום אי פעם לא היה נותן להם, כן? הציע להם בסך הכל משהו כמו 450 מיליארד דולר, כן? אם מסתכלים על כל ההצעה ביחד, וגם את זה הם בסופו של דבר היו מוכנים לפרק בשביל השליטה במצרי הורמוז. זאת אומרת, כרגע הוא נמצא בפני סיטואציה שבה, ואתם מזכירים את העניין של הפוליטיקה הפנימית באמריקה ובחירות האמצע המתקרבות, לא ברמה האסטרטגית והמדינית, אבל גם לא ברמה של הפוליטיקה הפנימית, לא נראה לי שיש לו אופציה שהיא אטרקטיבית מבחינתו.
4: כן, אז כשאנחנו רואים בעצם שהמדינות המתווכות מנסות לגבש איזושהי פשרה להפסקת אש לעשרה ימים, אתה חושב שזה הכיוון שאליו אנחנו הולכים, זאת אומרת, הפסקת ההתקפות ובעצם חזרה למסע ומתן?
5: תראו, אנחנו בתוך ליבו, בואו נודע על האמת, מאז השמיני באפריל, ביום שבו בעצם הופסקה המלחמה בעוצמה הגדולה שלה. אנחנו בלימבו, כן, שיש פרקים שבהם יש דיפלומטיה ויש פרקים שבהם יש איזושהי רמה של פעילות צבאית, אבל בסופו של דבר, הסיטואציה שטראמפ הכי לא רצה להגיע אליה, אני מזכיר לכם, בקמפיין הוא אמר, אני לא אכנס למלחמה אינסופית במזרח התיכון, הוא כרגע מוצא את עצמו בתוך הסיטואציה הזאת. אמנם אין לו משהו קורה boots on the ground בתוך איראן, כן, אין חיילים אמריקאים בתוך איראן, אבל האיראנים, כמו שאנחנו יודעים, הצליחו למצוא, לפחות בלילות האחרונים, את החיילים האמריקאים במזרח התיכון, ולהרוג חלק מהם. טראמפ נמצא פה בסיטואציה שהיא באמת מאוד
3: יוצא,
5: מאוד מוקפת, בלי איזה פתרון פשוט.
3: איך הוא יוצא מהפלונטר הזה? הוא פשוט משתיק את האזור עד בחירות האמצע, בכל מחיר?
5: אני חושב שיש סיכוי טוב שאנחנו נראה את הלהבות, זה נהיה מין, כן, המלחמה מתחממת ומתקררת ומתקררת ומתחממת, אנחנו נראה את הלהבות עולות ויורדות, אבל על איזושהי סקאלה מאוד מאוד מצומצמת, כי הוא באמת לא יכול להרשות לעצמו, כרגע זה נראה כמעט ודאי שהם יפסידו את הבית התחתון, אפילו בסנאט הם הרבה יותר פגיעים ממה שהם חשבו שהם יהיו, כי בסך הכל הסנאט השנה, כיוון שזה רק שליש מהסנאט כל פעם עומד לבחירות, דווקא המושבים שעמדו לבחירות הם הרגישו יחסית בטוח איתם, המצב כבר לא בדיוק ככה. טראמפ מאוד לא רוצה להיות ברווז סולע בשנתיים האחרונות לתכונה שלו, זה המון זמן, זה השנתיים האחרונות שבהם הוא גם יכול לכהן לפי החוקה האמריקאית, ולכן אני חושב שהוא ינסה את הסיפור האיראני למזהיר עד כמה שאפשר, זה לא רק במהדורות החדשות, זה גם כמו שאנחנו יודעים כמה שיעלה לאמריקאים הדלק בתחנת הדלק, כדי לא לפגוע בעצמו אלקטורלית בנובמבר.
3: איזה איומים משפטיים יכולים לצוץ נגדו אם הוא מפסיד את בחירות האמצע?
5: איומים משפטיים דווקא, תראו, קודם כל, זה לא עניין משפטי, אבל
4: העניין של האימפיצ'מנט, העניין של האימפיצ'מנט.
5: זהו, האימפיצ'מנט, אימפיצ'מנט זה לא באמת תהליך משפטי, זה בעצם תהליך פוליטי, כן?
4: אבל זה תהליך של הדחה. קורה,
5: קודם כל, נכון, הוא קורה, אבל הוא בעצם קורה בבית המחוקקים, זאת אומרת, קודם כל בבית התחתון, ואז אם הוא עובר את הבית התחתון, הוא מגיע למצב של משפט בבית העליון, שעליו חולש נשיא בית המשפט העליון, ואז באמת זה מין משפט, ממש מתנהל כמו מין משפט כזה. טראמפ כבר עבר את זה כמה פעמים.
4: פעמיים, עבר את זה פעמיים.
5: כן, שהפעם השנייה בעצם הייתה אחרי שהוא סיים את תפקידו, כן? זאת אומרת, זה די יוצא דופן. אין לזה באמת, הסיכוי שהוא באמת יודח הוא נמוך, אבל אימפיצ'מנט זה מאוד משמעותי, אבל מעבר לזה, תראו, זה לא רק זה. אם אין לך שליטה בבית התחתון, זה משפיע על היכולת שלך לחוקק. אם אין לך שליטה בבית העליון, זה משפיע על היכולת שלך למנות, שזה דבר מאוד מאוד מרכזי לנשיא אמריקאי, כן? רק תחשבו על המינויים של בית המשפט העליון שהוא עשה, כן? שממש עשו מהפכה באמריקה, באפליה מתקנת, באפלות, בעניינים שמאוד חשובים לאג'נדה השמרנית. זאת אומרת, טראמפ, הסיפור הזה של להפסיד בחירות האמצע, בחירות האמצע זה משהו שבישראל אנחנו פחות מכירים, כי בסוף זה לא אנחנו, כן? אנחנו מתעניינים בפוליטיקה הישראלית, ובאמריקה בעיקר מתעניינים בפוליטיקה בשנה של בחירות נשיאותיות, אבל בחירות האמצע, נשיא, בייחוד נשיא, בקדנציה השנייה שלו, בחצי השני שלה, מבין שהוא מפסיד אותם, הוא מפסיד הרבה מהפוטנציאל שלו באמת לעשות את השינויים המשמעותיים שהוא רצה לעשות במהלך תפקידו.
4: תגיד, אם הזכרנו את הבחירות שיהיו גם לסנאט, הרי שליש מהסנאט, לפני כשבוע ימים לצערנו הלך לעולמו הסנאטור לינדזי גראהם. מעבר לזה שהייתי רוצה שתאמר אולי כמה מילים עליו, מי אמור לדעתך לקחת שם את המקום? ניקי איילי היא אפשרות?
5: אז קודם כל, לינדזי גראהם, באמת, בואו נדבר עליו מהזווית הישראלית קודם כל, כן? הוא היה אדם שבאמת אהב את ישראל בכל ליבו, אהב את ישראל לא כי הוא היה יהודי, ולא כי הוא היה לא אמריקאי, אלא דווקא בגלל שהוא היה אמריקאי, הוא הבין מה המשמעות של ישראל, ומה המשמעות שלה, לאמריקה, לקיום שלנו, ואגב, הוא לא חשב על זה רק במובנים, הוא היה נצנץ, אבל הוא לא היה נצנץ רק במובנים מלחמתיים, כן? אחד מהמאמצים הגדולים ביותר שהוא עשה, הוא היה פוליטיקאי סופר מוכשר, זה בהקשר של הנורמליזציה פה, ואני אומר שהוא היה פוליטיקאי סופר מוכשר, גם כי הוא ידע לקרוא את טראמפ, אבל גם כי גם במהלך ממשל ביידן, הוא עבד עם ממשל ביידן כדי לקדם את הנורמליזציה. היה פה בכל רחבי המזרח התיכון, נפגש עם MBS, מוחמד בן סלמן, נפגש עם נתניהו אין סוף פעמים, נפגש עם מנהיגים נוספים באזור כדי לקדם.
4: הוא היה חבר קרוב מאוד של ראש הממשלה נתניהו.
5: כן, היה באמת, ניסה לקדם, זאת אומרת, הוא הבין מה זה, הוא הבין שההתמודדות עם איראן היא לא התמודדות רק מלחמתית, הוא חשב שאיראן היא אויב מר ונמהר, כן? אבל ההתמודדות תהיה גם התמודדות דיפלומטית, והוא הבין את העוצמה, כן? שאם תהיה נורמליזציה...
4: מי יחליף אותו? זה לגבי העניין של סיכויי
5: אז מי יחליף אותו? אם אני מבין, נכון, תראה, לינדזי גראהם יש לו גם סיפור אישי מרתק, כן? הוא היה, בעצם הוריו נפטרו בגיל צעיר, הותירו אותו עם אחותו, והוא אימץ את אחותו. ואם אני מבין נכון, אחותו המושל, בסיטואציה כזאת המושל של המדינה, המושל במקרה הזה של דרום קרוליינה, צריך להחליט מי ימלא תפקידו לפחות עד הבחירות הבאות.
4: זה לא בחירות...
5: אם אני מבין נכון, זה הולך להיות אחותו.
4: באמת?
3: זה מה שהבנתי, כן. מה אנחנו יודעים עליה?
4: לא, בכל מקרה, אבל זה רק לעניין של כמה חודשים, זאת אומרת, היא עומדת לבחירה. ניקי איילי, שהייתה שגרירה באום, שהיא תומכת ישראל מובהקת, יש לה סיכוי להיות זאת שתיבחר, או המערכת היחסים שלה עם טראמפ תוביל לכך שבעצם המפלגה הרפובליקנית תשים אולי מישהו אחר שם?
5: תראה, אני חושב שטראמפ יהיה לו מאוד מועיל שתהיה מישהי עם הבנה של המערכת הבינלאומית כמו ניקי היילי, כן? היא גם בן אדם באמת מבריק, וגם יש לה את הניסיון בתור... בתור דיפלומטית בחירה מאוד בארצות הברית, ולכן אני חושב שיש היגיון, האמת היא שאני באמת לא יודע לענות על זה, זו שאלה מאוד טובה, ואני חושב שאגב מבחינת ישראל זה גם יכול להיות דבר גדול, כיוון שהיא ידידה של ישראל, היא מכירה בחשיבותה של ישראל, אבל אני לא יודע להגיד, אני חושב שזה גם קצת מוקדם אולי, אני חושב שהרפובליקנים עדיין עובדים על למצוא מי יחליף אותו.
4: ראית אתמול את המשחק?
5: ראיתי את המשחק, כן.
4: ראית בסוף את נשיא ארצות הברית, יורד לחלוקת הגביע.
3: מה אתה אומר על קבלת הפנים שהוא קיבל?
5: תראו, זה ניו יורק, זה לא מאוד מפתיע. זה קצת עצוב, כן, שמי שחושב על עצמו בראש ובראשונה כניו יורקר, וכמי ששינה את הסקייליין של ניו יורק וכל הדברים כאלה, ככה הוא מתקבל, אבל ניו יורק זה מקום שהוא, ניו יורק, ניו ג'רזי, זה מדינות שהן מאוד דמוקרטיות, וקבלת פנים הייתה בהתאם.
4: אני לא חושב שרובם היו דווקא מניו יורק או מניו ג'רזי, הגיעו מכל העולם, היו הרבה אוהדים לספרד, הרבה אוהדים לארגנטינה, היו גם כמובן שם, אבל זה היה פשוט קבלת פנים שאני הרגשתי לא נעים עבורו. זה היה כן. באמת יוצא נכון. דופן מהפכימה
5: הזאת. מביך, גם, שימו לב שמי שהיה שם לצידו מעבר לאינפנטינו מפיפה, היה שם את הנשיאה של מקסיקו, יהודיה,
4: וראש
5: ממשלת קנדה. עם שניהם יש לו מתיחויות בכל מיני מימדים, כן? מעניינים של הגירה, דרך עניינים של כלכלה, דרך זה שהוא הכריז בכלל שהוא רוצה לכבוש את קנדה ולספח אותה לאמריקה, ודווקא בכזאת סיטואציה גיאופוליטית לראות שהקהל שלך מבית מקבל אותך בכאלה תשואות בוז, כאלה קריאות בוז.
3: אבל הכל בגלל שהוא חצה לרפובליקנים, כי הוא אמור להיות, אני זוכר שהוא היה אישיות ניו יורקית נערצת. בצעירותו.
5: נכון, זה מה שאמרתי קודם, אני חושב שאתה יודע, הוא תופס את עצמו כניו יורקר,
4: הוא גם היה בדמוקרטים, הוא אמר בהתחלת הדרך, שברא להצביע לדמוקרטים.
3: לא, אני זוכר שהייתי, אתה יודע, כשהוא היה צעיר, הוא היה אישיות ממש נערצת שם, בניו יורק.
5: נכון, אבל תראו, רמת הפולריזציה, רמת הכיתוב באמריקה, ואנחנו יודעים כי גם פה אצלנו יש רמת פולריזציה גבוהה, אנחנו מבינים את ההשלכות של זה. לפולריזציה פוליטית יש, זה דבר אמיתי, זה לא איזה דבר תיאורטי שמדעני מדינה מדברים עליו. ואני חושב שמה שראינו אתמול, בייחוד לאור זה שהוא היה שם עם שני המנהיגים האלה, כן, עם הנשיאה המקסיקנית והנשיא הקנדי, שיש כל כך הרבה מתיחויות, והאמריקאים מודעים למתיחויות האלה, ולמרות זאת הוא קיבל את כזאת קבלת פנים, זה במידה רבה תוצאה של רמות הכיתוב המאוד מאוד גבוהות כיום באמריקה.
4: פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
4: ערב טוב. דורון, מה אתה אומר? היום היה מאמר שאומר בעצם, אחרי הבחירות, הוא מסביר לדמוקרטים, בגלל שיש להם פריימריז היום, למרות שלכל אחד מהם יש אגו, הוא אומר בעצם, אתם צריכים להיות חלק מקבוצה. אתם צריכים להיות ממושמעים. יש משמעת קואליציוניות. מה עשו לראש הממשלה או לחברי הכנסת של הליכוד, שכל הזמן אמרו, איך אתם כמו עדר, הולכים אחרי ראש הממשלה נתניהו, ואחרי כל אמירה שלו או החלטה שלו, מבלי שיש אחד שהוא עצמאי שם ומקבל החלטה עצמאית, ופתאום הנה, אולי הם מרגישים שאולי הולך לקרות משהו, כבר מדברים על משמעת קואליציונית.
3: אני אצטט את אמנון דקנר, שאמר בזמנו, הוא... סלוגן מאוד מדויק. מדובר בעדר של אינדיבידואליסטים.
4: זה יופי של סיכום. טוב, אנחנו נעבור לפרסומות, אבל אחרי הפרסומות יהיה כאן יחד איתנו עמית לבנטל, שהופיע לאורך כל החודש פלוס הזה, בערוץ 11.
3: גם אצלנו, גם אצלנו כאן.
4: וגם אצלנו כאן, ונדבר איתו על השחייה של ספרד, על סיכום המונדיאל, ובסוף נשאל אותו גם על הקבוצות הישראליות לקראת המשחקים שלהם באירופה, שיהיו החל ממחר. אז פרסומות,
3: פרסומות
4: ונמשיך.
3: דיווח התנועה בחסות.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
7: בכביש מספר 443, עומס מהכניסה לבית חורון עד הכניסה למחסום מקבים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף ענבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
9: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: היו לפני המון שנים.
12: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
13: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
12: ויש גם הגרלה עם פרסים.
13: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
14: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
15: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
16: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
17: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: ועכשיו אנחנו אל הלפתן, גמר המונדיאל של אתמול. נמצא איתנו עמית לבנטל, פרשן ספורט, חבר אולפן מונדיאל כאן 11. נו,
1: מה העניינים?
0: ישנת קצת? עוד לא.
1: ישנתי קצת, לא הרבה. כן, לא הרבה, אבל בסדר, יהיה זמן, עוד מעט חופש, נשלים את זה. מה, גם אתם מוכזבים כמו כולם מהגמר?
0: מה אתה אומר?
2: ברור, איזו שאלה.
0: אשר יגורנו, בא לנו?
2: אבל כל מי שרציתי, תמיד הפסיד. רציתי את צרפת נגד ספרד, ספרד ניצחה. רציתי את אנגליה נגד גרמניה, אנגליה נגד ארגנטינה, ארגנטינה ניצחה. רציתי את ארגנטינה נגד ספרד, ספרד ניצחה. נו, מה אני יכול לעשות?
0: שמע, אתה אפילו יותר מלחוס ממני, זה קשה.
2: אני מקווה שמחר אני רוצה את באר שבע, באר שבע אתה ניצח.
1: תשמע, מזל שאתה לא עושה GPT, כי אחרת היית מטע את כולם.
2: זה נכון. למה השאירו אותך בארץ? קודם כל, תגיד לי.
1: אתה יודע, בסופו של דבר הייתה התלבטות, כי מי שנוסע בגלל המרחקים העצומים, אז אתה יודע, כל מי שנסע, יום אחד רואים אותו על המסך, ואז יומיים שלושה הוא נעלם.
0: בגלל שאתה ביביסט, אוכל לך, בגלל זה השאירו אותך.
1: כן, נכון, יש קוספי. אמרו עדיף שאתה תהיה בתור זה שיודע לדבר על הכל וזה, תהיה פה בארץ בכל האולפנים. ואני אגיד לך משהו, בסוף רצו לשלוח אותי לשם, אבל זה לא הסתייע.
2: לא, אבל לא משנה, זה היה בהומור.
1: אני לא מתמרמר או משהו.
0: תגיד, עמית, ראינו נבחרות שמשחקות כדורגל יפה. אבל אני לא ראיתי נבחרת, תקן אותי אם אני טועה, שמצליחה לנטרל ככה לחלוטין נבחרת יריבה, וזה לא, אתה יודע, זה לא קבוצה מהליגה השלישית, זה הנבחרות הכי גדולות בעולם, צרפת, ארגנטינה, איך הם מצליחים לנטרל ככה את הכוכבים של צרפת ופורטוגל וארגנטינה, איך זה יכול להיות?
1: זה באמת הדומיננטיות הספרדית, אתה יודע, זה משחק ה... זה כמו שברצלונה של פפ גוארדיולה והקבוצות עם המאמנים הספרדים הבכירים יודעות ללחוץ, להרוויח את הכדור בחזרה ואז להניע אותו, לחשוב יותר מהר מהיריבה. התאום ביניהם, אתה יודע, ברגע ששחקן זז למקום אחד, השחקן השני יודע איפה להיות. ותשמע, זה לא מקרי, אני אתן לכם איזה נתון. לפני כמה ימים הייתה אליפות אירופה, יורו גיל 19, נבחרת ספרד זכתה, היא מפרש שערים 19-0 בטורניר הזה, מול הרעיות אירופה.
2: גם פה הם סבגו רק שער אחד.
1: 19, גם... אז אתמול, למין ימל וקוברסי, הם בשנתון שיכולו לשחק שם, אתם מבינים?
0: באמת?
1: כמה זה מטורף.
2: תגיד, אבל כן, אחרי המשחק של אתמול.
1: נסיים, המאמן כן. הזה, הוא מכיר את כל השחקנים האלה מגיל צעיר, הוא יודע בדיוק מה יכול לקבל מהם, הוא אימן, קח את פרן טורס, קח את כל שחקן ששיחק אתמול, הוא מאמן אותו מגיל 12-13 בכל הנבחרות הצעירות, ככה שזה מאוד עוזר.
2: אחרי המשחק של אתמול, שלדורון וליזי הזכיר את גרמניה נגד ארגנטינה ב-1990, באותו שער של 1-0, בדקה 85 בפנדל.
0: של ברמק.
2: די דומה. זה לא ייתן עכשיו איזשהו חיקוי לנבחרות האחרות, בעצם לאמץ את השיטה הזאת ולהרוג את הכדורגל השמח, המרהיב, המלהיב של הכוכבים הגדולים.
1: אתה נוגע בנקודה... אתה יודע, בעצם חזרנו 16 שנה אחורה, אם אתה זוכר, ספרד הזכו במונדיאל, והיה ניסיון לחכות אותם, גרמניה עם יוגי לב אחרי זה גם שיחקה בלי חלוץ, כדורגל כזה של פוזשן. אני חושב שבסוף כל נבחרת צריכה להיות נאמנה לסגנון שלה ולאיכויות שלה. ספרד מצליחה פה כי יש לה רעיון, היא יודעת איך היא רוצה לשחק.
0: כן, עמית, אבל תן לי, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת.
1: זה הכי גדולה של הכדורגל, היה לה יורו אחד בשנות ה-60 וזהו.
0: כן, אבל...
1: אבל הדור החדש, אתם יודעים, הם ווינרים מעל סרחיו רמוס ופויול ופיקה ואיקר קסיאס וצ'אבי, הם יודעים לנצח משחקים כאלה, מנצחים בגמרים, וכן, זה נבחרת שלא סתם משנתיים וחצי לא מפסידה אף משחק, היא באמת הכי טובה בעולם.
0: לא, תראה, אני אגיד לך למה זה מדהיג. אני אגיד לך למה זה...
1: היא לא צריכה לנסות להיות ספרד, כן.
0: אני אגיד לך למה זה מדהיג, כי אתה יודע, אני ראיתי את ספרד בתחילת ההמראה שלה ביורו 2008, הם שיחקו כדורגל באמת מבריק, עם פאברגז ועם תורס ועם דוד ויה והייתה ממש נבחרת מדהימה. עכשיו אני, מכיוון שאנחנו סווי כדורגל, גם סילבן וגם אני.
2: אני לעולם לא סווה.
0: לא, אתה יודע, אנחנו סוסים, אנחנו היינו רואים כדורגל ביחד בעיתון חדשות בשנות ה-80, שתבין. ואני זוכר מה קרה לכדורגל העולמי אחרי שאיטליה לקחה את המונדיאל ב-82.
2: אז הייתה לי איטליה מדהימה, עם פאולו רוסי.
0: כן, אבל אז...
2: וברזיל מדהימה, אותו משחק בלתי נשכח.
0: בדיוק.
2: ברזיל נגד איטליה, 3-2, בשיפוטו של אברהם קליין הישראלי.
0: כן, ואז העולם אימץ את הכדורגל האיטלקי התועלתני של ההגנתי, והגיע הגיע למצב לא כך טוב במונדיאל 90, שכל הנבחרות אימצו את הכדורגל ההגנתי האיטלקי, ולכן זה קצת מפחיד שנבחרות שלא מתאים להם שחק את הכדורגל הזה, יאמצו את הכדורגל הזה, ואנחנו נאלץ לראות משחקים ששתי הנבחרות מתמסרות ביניהם 90 דקות.
2: וזה נגמר ב-1-0.
0: כן?
1: אני חושב שבכדורגל זה הכל גלים, אתה יודע, יש תקופות כאלה ועד תקופות אחרות, אתה זוכר היה את הכדורגל של גוארדיולה ואז הגיע הריאקציה, הכדורגל של יורגן קלופ, שהוא הרבה יותר קצבי ולחטוף ותוך 5 שניות להגיע לשער. זאת אומרת, על כל תזה יש אנטי תזה, כמו בחיים בעצם, ועל כל טראמפ יש ממדני, ועל כל ספרד יש צרפת. עכשיו, אני מזכיר לך, צרפת הזאת ששיחקה מדהים, אם היא הייתה קצת יותר אולי מהבה את הקישור מול ספרד, היא הייתה יכולה להתמודד איתה, אבל בסופו של דבר מה שלמדנו זה כשאתה פוגש נבחרת כזו איכותית, אתה שני דברים, אתה צריך קודם כל איך אתה מגיב ואיך אתה עוצר אותה, ודבר שני, אתה חייב לקחת את הקצת שיש לך. אתה יודע, אני מחזיר אתכם כמה משחקים אחורה, היה ספרד פורטוגל, והנונו מנדש בעט למשקוף, והיה הזדמנויות קצת לפורטוגל, ורק בדקה 90...
2: אבל אין להם את מיקל מרינו.
1: מיקל מרינו, בדיוק. אז זה לא שספרד נתנה פה, הייתה 6 רמות מהכולם, אבל היא ידעה להתאים את עצמה ליריבות, היא ידעה תמיד להעלות את הרמה כשזה קובע.
0: תגיד, מה הסיפור של הילדון הזה בן 19? בגיל 19 הוא נראה כמו ילד שהחלב נוזל לו מהשפתיים, עוד רגע הולך עם שקית אוכל לגן, והוא כבר ככה מנהל הגנה. מה זה הדבר הזה?
1: זה הסיפור של הכדורגל הספרדי, אם תרצה בקליפת אגוז. אם אתה מספיק טוב, אתה יודע, אין גיל בכדורגל. כולם מדברים על המין ימל.
0: אני חושב שהוא לא מתגלה אחות. לדעתי הוא לא מתגלה אחות.
1: קוראים לו פאו קוברסי, ומגיל 17 הוא קיבל את המפתחות להיות בברצלונה בלם.
0: מטורף.
1: שיחק ליד בלם בכיר, בשנתיים האחרונות הוא הבלם הבכיר, ומאוד מאוד מרשים באישיות שלו, בשקט על הכדור, קבלת החלטות. אתה יודע, אוהבים להבליט כל טעות שלו כשהוא עושה עם ברסה בליגת האלופות, במשחק גדול, אבל...
2: והוא עשה כמה טעויות השנה. הוא עשה כמה טעויות.
1: הוא עשה נגד אתלטיקו הוא חק, ונגד צ'לסי, הוא עשה טעויות קצת, אבל...
2: תגיד לי, אבל...
1: והאמונה שנותנים בו, והיכול שלו עם הכדור, בסוף בספרד אתה חייב להיות טוב עם הכדור. אתה לא יכול להיות שחקן אם אתה...
2: עמית.
1: אין לך ביטחון עם הכדור, וזה הסיפור.
2: בוא נלך רגע לארגנטינה. אנחנו מדברים הרבה על ספרד.
0: מסי.
2: ונלך למסי. ארגנטינה שבאמת יכלה לחזור... מהקבר פעם אחר פעם, נראתה את מול צל של עצמה, לא באת על השער, מסי לא באת בעיטה אחת, כל המשחק 120 דקות הם נראו עובדי עצות. מה זה המתנגד כמו שקרא לזה דוויד שווייצר, או שזה בעצם עייפות, כי הם שיחקו המון המון הערכות, הרבה יותר מאשר ספרד כמובן, ובסוף בהערכה האחרונה יכול להיות שהם קרסו.
1: זה גם זה, אם אתה מדבר על היפות, נזכיר שהחצי גמר של ארגנטינה נערך יום אחרי החצי גמר של ספרד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, לספרד היה יום מלוכה נוסף, למרות ש... אני לא יודע אם זה תירוץ, כי הפערי רמות היו עצומים אתמול, אנחנו הגענו למצב של 20 איומים של ספרד, והשני איומים בלבד מחוץ למסגרת של ארגנטינה הגיעו בסוף תוספת הזמן רק לקראת הדקות האחרונות.
2: נתח אבל את ארגנטינה.
1: היה שם מצב של סימיון, היה חוסט אחת-אחת. אבל כמו שאתה אומר, היכולת של ספרד לגרום לזה לראות כמו קרב שברים ולהתעלל ביריבה עם הנעת כדור, עולה לך מהספסל פדרי, אחד השחקנים הכי טובים בעולם עם הכדור ברגל, הוא בא מהספסל, כן? זובימנדי מחליף את רודרי שחקן הטורניר, שאני לא אהבתי את הבחירה הזאת, לדעתי מת.
2: זה דבר שהוא מטורף, אבל אומרים שפיפה קבע בתקנון שלה, שהזוכה בכלל שחקן המונדיאל חייב להיות מהקבוצה הזוכה.
0: אתה יודע שב-2002 מונדיאל שהייתי בחרו לפני הגמר ובחרו את אוליבר קאן,
1: נכון.
0: ובסוף רונלדו הפקיע שני שערים, זה היה מונדיאל שחתום מכף רגל ועד ראש על רונלדו, ואוליבר קאן רשום עד היום, כשחקן המצטיין באותו מונדיאל.
1: ב-1994 רומאריו נבחר לשחקן המצטיין, ואיכשהו זה היה המונדיאל האחרון, עד המונדיאל הקודם.
2: אבל ברזיל לפחות הזכתה אז.
1: זה בא מהקבוצה הזוכה, ב-98 זה היה רונלדו, 2002 כאן, תמיד זה בא, אחרי זה זידן, תמיד זה בא מהקבוצה שלא זכתה בתואר.
0: כן, כן.
1: מ-98 עד המונדיאל הקודם, שמסי זכה בגביע.
0: אז מתי הם החליטו את זה?
1: אז הם החליטו את זה אחרי הגמר, מן הסתם, אבל תסלחו לי, זו בחירה שהיא שערויתית, כי רודרי הוא שחקן מדהים, והוא הגנרל, והוא המנהיג של ספרד, זה הקפטן.
2: היו צריכים לבחור או את הבלם או את השוער.
0: היו צריכים לבחור את מסי.
2: לא, אם לא מסי, אם אין אפשרות לבחור את מסי, בגלל התקנון, אז היה צריך לבחור או את הבלם או את קוברסי, או את השוער, הוא נסימון.
1: אני לא חושב, כי קוברסי, תראה, הוא קיבל את התואר, השחקן הצעיר הכי טוב, וזה בסדר. אולי סימון יש לו בקושי הצלה למשחק. הסיפור זה שבכלל, גם אם אתה ואני עומדים בשער, לא היו כובשים לנו, כי בכלל לא היה צריך את אולי סימון, חוץ מיציאה אחת מהשער, שהוא גם הרחיק לו משהו, לא היו צריכים אותו.
0: לא, אני חושב שהבעיה הייתה לא שבוחרים הנבחרת הלא מנצחת, אלא שהם היו בוחרים לפני הגמר. מה שהם היו צריכים לעשות זה פשוט לבחור אחרי הגמר, אבל את השחקן הכי טוב, גם אם הוא בא מהקבוצה. ברור, רק מסי.
1: והוא ניצח לגמרי בערכות.
0: רק מסי.
1: עזוב, זה שהוא עשה את זה בגיל 29, 8 שערים, 4 בישולים. כל משחק הוא היה מכריע. כל משחק הוא תרם או בישול או שער לניצחון. ואולי רק מול שווייץ, תערכו להן אלברז שככה...
2: זה מזכיר את מה שהיה פעם בארץ. כאשר באר שבע זכתה באליפות, ואירן זהבי שבר את השיא של ניסים אל מליח,
0: כן.
2: והבקיע 36, כמה הוא הבקיע?
0: 35.
1: כן.
2: 35, 35 וברדה קיבל את כן. שחקן העונה, דבר שאצל הרבה אנשים...
0: כן, אבל תראה, אני חושב שזה ממש העיב על המונדיאל, שהיה מונדיאל טוב בסך הכל, הבחירה הזאת שלו לרודריגו, אבל אתה יודע, יש דבר שעוד יותר הרים אצלי את הגבות, ועוד יותר הרתיח אותי, שחקן שהוא מלך השערים באיטליה, זה לא, אתה יודע, הליגה, ליגה עם ההגנות הכי קשות באירופה אולי, כן? לאוטרו, הוא במור הגלב מנע מנפולי כמה אליפויות בעשור הזה, הוא החזיק את אינטר על הגב, כבש כמות עצומה של שערים, הוא לא רואה מגרש, והוא דבקיע את שער
2: הניצחון. עמית, יש לנו עוד פחות מדקה. בוא תן לנו את הניתוח שלך לגבי 4 ישראליות שיהיו במשחקים החל ממחר. באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים והפועל תל אביב.
1: כן, כולנו נחזיק אצבעות, כמובן שהם לא יכולות לארח בארץ, וזה כאילו באמת לא נעים. אבל כולם, אנחנו מקווים, נחזיק להם אצבעות, באר שבע שלך מול ויקינגור, שצריכה לעלות.
2: שבע מעלות, באיסלנד.
1: כן, כן.
0: אתה נוסע?
2: נסו עם מטוס, ביקשו ממני להגיע להצטרף, בסוף לא...
1: כן, ויש לנו מכבי תל אביב, שכן, יש לה את שריף, זה לא קל, אבל נקווה שתעבור אותה. כן, בסך הכל אתה יודע, גם הפועל תל אביב שחוזרת לאירופה לא פשוט זה שלא מאחים בארץ צריך להגיד, אבל אנחנו מחזיקים אצבעות לכל הקבוצות שזה הפועל תל אביב מול אודוגורץ כמובן.
0: כן, טוב, יהיה לנו זמן לדבר על זה.
1: כן, כן.
0: טוב, עמית, תודה רבה.
1: מקווים שיגיעו רחוק באירופה.
2: נקווה, זה טוב לניקוד.
1: וגם שלנו תגיע ליורו 2028, חבר'ה.
0: אשרי המאמין, הלוואי.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: ותודה רבה לך שהיית איתנו כל המונדיאל הזה, היה כיף. תודה רבה. זהו, סיימנו, תודה רבה לסילבן שלום.
2: תודה רבה לדורון כהן.
0: העורך שלום מנדל, המפיק אור שירזי, הטכנאים בר אמור ואסף חנגל, הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 443, עומס מהכניסה לבית חורון עד הכניסה למחסום מקבים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף ענבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: שלום, כאן דני מזרח.

0: הוצאה לפועל. רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: היו לפני המון שנים.
7: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
8: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
7: ויש גם הגרלה עם פרסים.
8: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
9: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
11: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: ישראל החדשות.
14: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית החל בשעה האחרונה בגל תקיפות נוסף באיראן. התקשורת של משטר האייתולה דיווחה על תקיפות בעיר שיראז שכוונו אל מפעלי תעשיית האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני. משרד החוץ האמריקני הודיע על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום ארץ הארזים במסגרת מנגנון היישום של ההסכם בין ישראל ללבנון. בתוך כך התייצבו חיילי צבא לבנון במקום כוחותינו בשלושה כפרים, פרון, שריפה וזאוטר אל ערביה. ארצות הברית ציינה שתמשיך ללוות את יישום התוכנית עד לסיומה. המחבלים החות'ים הכריזו על הטלת מצור ימי על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי. על פי הכרזתם, יאסר על כלי שיט סעודים לנוע במרחב בב אל מנדב כתגובת נגד למצור שמבצע הממשל בריאד מעל שטחי החות'ים בתימן. אחד מבחירי מחבלי הארגון, חזם אל אסד, אף הבהיר כי במידה והמצור הסעודי לא יוסר, פניהם של החות'ים למלחמה כוללת. כוחותינו חיסלו לפני שעה באמצעות כתבם שלושה מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על ג'יפ באזור העיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על מחבל פצוע נוסף בתקיפה שביצעו הכוחות בעיר רפיח. מרפסת קרסה מעל בית עסק לפני דקות אחדות בשכונת רחביה בירושלים. כוחות ההצלה שהגיעו למקום איתרו אדם אחד לחוד ומחוסר הכרה לצד שלושה פצועים קל. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלה ירידה בשערי המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב0.7%, ושערו היציג נקבע על 3.48 שקלים. האירו ירד ב-16%

0: ושערו היציג נקבע על 3.48 שקלים. ספורט, אגדת הכדורגל האנגלי קווין קיגן הלך לעולמו בגיל 75. קיגן כבש במהלך הקריירה שלו מעל 200 שערים, זכה בשלוש אליפויות עם ליברפול במהלך שנות ה-70 ובתואר כדור הזהב. לאחר פרישתו ממשחק פעיל היה מזוהה כמאמן עם הקבוצות ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי, שם היה מאמנו של אייל ברקוביץ'. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר עם ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

להמשיך לחיות אני אלוף העולם. שלום לכולכם וצהריים טובים או אחר צהריים מצוינים. אנחנו כמובן לפני הימים, כמו שאמרתי לכם אתמול, אנחנו ביום שני, שלישי, רביעי וחמישי, מורידים את ההילוך לגמרי. אנחנו מכבדים עם ישראל, תשעה באב, ולכן כעבודתי ברדיו התחייבתי לכם שאני מגיע לכאן, אבל אני נותן את הדגש למוזיקה, מוזיקה שקטה. אנחנו מכבדים את עם ישראל, בימים כאלו רובם לא שומעים מוזיקה, רובנו, ויש המון אנשים שכן שומעים, ולכן החלטנו להוריד הילוך במוזיקה, לתת לכם להנות, אני, אתם והמוזיקה, מה יכול להיות? הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, אני נותן לכם אותו בקולי. שתהיה לנו האזנה נוגה, מעניינת, עם קשב רב, תקשיבו לעצמכם, המוזיקה רק תהיה כלי שיעזור לכם להתחבר, ונבקש סליחה מאבא שבשמיים, שבתשעה באב חרבו את הליבה של עם ישראל, בית המקדש, אסונות גדולים היו לעם ישראל בתאריך הזה, ואני מקווה מאוד שתעבור לנו תוכנית על הכיפק, ובעזרת השם יתברך. אנחנו כמובן נחזור אחרי תשעה באב, ביום ראשון כבר לתוכניות רגילות. אז אגבירו את מקלטי הרדיו. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. ברגוע, בכיף, האזנה טובה.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: זהו, נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת. כשנשוב, נמשיך עם מוזיקה מצוינת. אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו את ההודעות שלכם. אנחנו מתייחסים לכל ההודעות. 058-36-222. 03, שערות, תגובות, כללות, השמצות, מילים טובות, חיבוקים. יאללה, פרסומות.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. ב-G-Live, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. G-Live, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
12: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציות תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי. הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: חזרנו מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, תודה רבה לבורא עולם. טוב, קבלו את הדבר הבא.
1: הייתי רוצה לשמוע את השיר של שולי מר, לב לבן.

0: מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה, מקווה מאוד שאתם נהנים מהאווירה. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם המשך התוכנית.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: היו לפני המון שנים.
7: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
8: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
7: ויש גם הגרלה עם פרסים.
8: בימים שני ושלישי, י"ג-י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
9: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
10: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
12: שים שירים שאת אוהב.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרתי שחזרתי לעצמי.
17: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: התוכנית של המדינה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לכם טעם מצוין באוזניים. טעם באוזניים?
1: כן, כן.
0: אנשי רדיו, ברוכים הבאים, שימו לב, ללהיט הבא.

0: מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה, מקווה מאוד שאתם נהנים מהאווירה. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם המשך התוכנית.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
14: זכית ב-125 אלף שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
14: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
14: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
13: ברור.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים, תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים, קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים, קלמרים החל מ-9.90 שקלים, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
20: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
21: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים להזרק על לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

נקווה מאוד שנהנתם מהשעתיים שהעברתי לכם כאן. אני מוזיקה ואתם, בלי רעש, בלי ברבורים, כבוד אדיר לתשעה באב. זהו, עד כאן, אני אגיד תודה רבה לאורך התוכנית שלנו, מנחם מן, שעבד פה קשה מאוד, אתם לא יודעים כמה זה קשה בעניין של מוזיקה. אנחנו רגילים לרעש אמתני ובלגן גדול ברדיו, ופתאום אני שם רק מוזיקה, גם לי זה קצת מוזר, אבל הכבוד לבורא עולם, אין משהו שאני מכבד יותר מבורא עולם. בסדר? אז מקווה מאוד שנהנתם, וזהו, נצא להפסקת פרסומות, ונשמע כאן גם מחר. שלום שלום, ובשורות טובות.

0: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה.

0: בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
1: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
5: אחרי כל מה שקורה במזרח התיכון.
6: ולצד שורת ההתייעצויות נועם עמים במערכת הביטחון מודיעים, המפתח להסלמה הרחבה נמצא כעת בידיו של הנשיא טראמפ.
7: בישראל התקיימו היום התייעצויות סגורות שברקע הולכת ומתחזקת הערכה כי השקט היחסי זמני בלבד. במערכת הביטחון נערכים במקביל לשני תרחישים, חידוש הלחימה בזירות השונות או החלטה איראנית להרחיב את מעגל ההסלמה באופן שיכניס גם את ישראל לעימות רחב יותר. לכן, המסר שיוצא היום מירושלים, אנחנו ערוכים למגוון רחב של תרחישים. אבל יש תרחיש אחד שבישראל מודים שקשה מאוד להיערך אליו, מה יחסי. החליט הנשיא טראמפ. בשלב הזה מעריכים שטראמפ ממשיך להשתמש באיום הצבאי כאמצעי לחץ שנועד להחזיר את איראן למסע ומתן, אלא שהמציאות בשטח הולכת ומקשה עליו. נפילת החיילים האמריקאים ופציעתם של לוחמים נוספים בירדן לצד הפגיעה במחליות הנפט מציבות את טראמפ בפני דילמה אסטרטגית. מצד אחד צבא ארצות הברית דוחף לחזור ללחימה מתוך תפיסה שהתגובה האמריקנית חייבת להיות חריפה ומשמעותית. מנגד, שני היועצים הקרובים, קושנר וויטקוף, ממשיכים לקדם את האפשרות של חזרה לערוץ המדיני. מי שמזהה היטב את חילוקי הדעות הללו היא איראן, שמנסה לנצל את פערי הגישות כדי למשוך זמן. אם טראמפ יחליט לחדש את הלחימה, בישראל שואלים לאן הוא ירצה לקחת אותה. האם יחליט הפעם ללכת עד הסוף ולחתור להפלת המשטר האיראני? האם יעדיף מבצע רחב שמטרתו השמדת תשתיות הגרעין, כולל המתקנים העמוקים והגבורים בלב איראן? או שאולי יבחר במודל מוגבל יותר של מספר ימי לחימה עצימים, מאות תקיפות אוויריות, ולאחריהן חזרה להפסקת אש של ניסיון מחודש להגיע להסכם. בירושלים יש מי שסבורים שהתרחיש המועדף מבחינת ישראל הוא חידוש הלחימה בעוצמה, לפחות עד לשלב של הטיפול בגרעין. בינתיים, ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את הרמטכ"ל להיערך למגוון רחב של תרחישים, כאשר המרכזי שבהם הוא חזרתה של ישראל למעגל הלחימה, הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי.
6: ועד אותה הכרעה בהמשך לדברים של נועם תמיר מורג, אתה מדווח הערב על הנתיב הדי עוקף של וושינגטון.
8: נכון מאגי, כאמור, בחודשים האחרונים האמריקנים יחד עם הסעודים ועם מדינות המפרץ הצליחו לייצר שיטה שבכמה נתיבים במקביל עוקפת למעשה את מיצר הורמוז ומפחיתה מאוד את האפקטיביות של הסגר הימי האיראני. השיטה הזו מבוססת קודם כל על הוצאת מכליות נפט דרך הנתיב הדרומי שצמוד לחוף האומני, ככה האמריקנים מצליחים להעביר בערך כ-7 מיליון חביות מדי יום. בנוסף לזה, כ-4.5 מיליון חביות מעבירים הסעודים חוף המפרץ הפרסי לנמל ינבוע שבים האדום באמצעות צינור הנפט היבשתי East-West. עוד כמיליון וחצי חביות יוצאות מאיחוד האמירויות בצינור נוסף שעוקף את מיצר הורמוז לנמל פוג'יירה שנמצא לחוף מפרץ אומן, וכמה מאות אלפי חביות נוספות יוצאות מאזור המפרץ בדרכים יבשתיות. בסך הכל האמריקנים ומדינות המפרץ מצליחים להוציא כך בערך כ-13 מיליון חביות מדי יום, לעומת כ-20 מיליון שעברו בהורמוז לפני המלחמה.

0: זה לא פתרון מושלם, אבל הוא מחליש מאוד את הקלף המרכזי שבידי האיראנים. האיראנים, כתוצאה מכך, מורים לחותים לנסות לחסום מחדש את מיצר באבל מנדב, כדי לשבש לפחות את 4.5 מיליון חביות הנפט שהסעודים מוציאים משם למזרח הרחוק. הם סבורים שזה שוב יגרום לטראמפ להתקפל. יכול להיות שזה בדיוק מה שיגרום לו לחזור ללחימה בעצימות מלאה.
1: בשורה התחתונה, דרור בלזדה, איראן במצוקה גדולה, ואתה עם ההצעה שלה מתפחות בשעות האחרונות.
2: כן, תראי מגי, קטר ופקיסטן. קטר עם אינטרס שמדינות המפרץ לא יהיו חלק מהתקיפות האלו של האיראניות, ופקיסטן עם האינטרס שסעודיה לא תיפגע, בעלת הברית הכי קרובה אליהם. וזאת ההצעה שהייתה בשעות האחרונות. 10 ימי הפסקת אש, קטר תעביר לאיראן כ1.5 מיליארד דולר, ומיצר הורמוז יהיה פתוח לשני הכיוונים. על פי כל הדיווחים, האיראנים מתכוונים לסרב לאותה הצעה, שדי מפתיעה, זאת ההצעה הכי טובה שהאיראנים יוכלו לקבל, גם הפסקת התקיפות וגם כסף לקופת המדינה שדי נואשת לכסף. אבל במשטר האיראני עכשיו מבינים, אפשר עוד פעם, אפשר להוציא עוד מטראמפ, אפשר להוציא עוד מקטר, אפשר להוציא עוד מפקיסטן. הם מאמינים שטראמפ לא יתקוף תקיפה אחת ונרחבת, ובסוף הכדור במגרש של טראמפ. מתי שטראמפ ירצה, הוא יפתיע את האיראנים, כי האיראנים עכשיו בטוחים שטראמפ לא הולך לעשות שום דבר גדול.
1: סגיבי אסולין לשעבר בכירי במוסד, כשאתה שומע את הדברים הללו, עולה השאלה כמה השיח האחרון באמת על חזרה אפשרית לשולחן המשא ומתן דווקא מקרב אותנו לחידוש האש.
3: קשה להעריך, אבל צריך לומר, ראשית, כבר לפני שבוע אמרנו שזה נראה שזה מתקרב לכיוון של עימות, וכך מסתדרים הקלפים. אני חושב שדווקא צריך לראות את כל הסימנים המעידים האלה, אולי בהפוך על הפוך, ובעיקר לנתח את דפוסי העבר. העניין הזה של ריכוז כוחות מאוד מאוד משמעותי מצד אחד, תוסיפי לזה את הדיסאינפורמציה שאנחנו רואים עכשיו, את ניסיונות המסע ומתן, שגם פה הכל נראה מבולבל וזה הולך ומחמיר, את האמירות של הנשיא טראמפ, האמירות של האיראנים, כל אלה היו בעבר והביאו בסופו של דבר לאימות, ולא דווקא לירידה של הלהבות. אם אני מסתכל על כל זה, אני מעריך שדווקא זה מתקרב יותר ויותר. מה שחסר והיה בעבר, זה בסופו של דבר אלמנט הפתעה, שיהיה קשה לייצר אותו במציאות הזאת, אבל זה אפשרי.
1: כמה זה מתכתב עם הדברים של הנשיא טראמפ מהדקות האחרונות, בן יניב?
4: למעשה הנשיא נותן לנו בפעם הראשונה תגובה אמיתית להרג החיילים האמריקאים, כמעט לפני 48 שעות בירדן, כשהוא מצייץ לפני זמן קצר, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הזו עברה לשר המלחמה פיט הקסט, ליושב ראש המטות המשולבים, הרמטכ"ל האמריקאי דן קיין, ולכל מנהיגי הצבא. זו למעשה הפעם הראשונה שהוא אומר דברים חד משמעיים לגבי החציית קו הזו שנעשתה על ידי האיראנים במהלך סוף השבוע. ובסוגיה אחרת, הוא מתייחס להטרלה האחרונה של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שבראיון לניו יורק טיימס אמר כי הוא בוחן את האפשרויות כיצד ניתן לעצור את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו כשזה יגיע לעצרת האום בחודש ספטמבר. טראמפ מתייחס לזה ואומר, בנימין נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך אם יגיע לארצות הברית. היחידים שצריכים להיעצר אלו האנשים שהובילו את איראן לספירלת מוות והרס חסרת תקדים. הדבר הזה צריך היה להיות מטופל לפני שנים על ידי נשיאים קודמים. עכשיו אני עושה את זה. כאמור, אנחנו 10 ימים אל תוך חילופי האש האלה. דונלד טראמפ, אם קיימים איזה שהם מגעים להצעות להפסקת אש, בינתיים ההצעות האלה לא מספקות אותו, והוא ממשיך לנקוט בקו תוקפני כלפי המשטר האיראני.
1: בן, תודה רבה. יותר מ-100,000 מתפקדי מפלגת הדמוקרטים הצביעו היום בפריימריז לקביעת הרשימה על הכנסת, כתבנו אברהם חסון, והמפלגה שחרתה על דגלה את המילה דמוקרטיה מסרבת דווקא לסיקור תקשורתי של חדשות 14.
5: נכון מגי, את מצטרפת אליי לנמל תל אביב, כאן מאחוריי הכנס של מפלגת הדמוקרטים. אנחנו רצינו להגיע לכאן ולממש את תפקידנו כעיתונאים. אתמול שלחנו הודעה לדוברות המפלגה וביקשנו מהם להגיע ולסקר את כנס הבחירות שלהם. הם כמובן אמרו שאנחנו לא יכולים להיכנס. ערוץ 14 לא נעצר ורצה להמשיך את התפקיד שלו, והוא עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב וביקש לאפשר את הכניסה שלנו לכאן. כנס הדמוקרטים. השופטת אמרה שעל מפלגת הדמוקרטים בעצם למלא את רוח בג"ץ מפסק דין שהתקיים בשנת 2022, שם הערוץ רצה לסקר את כנס הבחירות של מפלגת מרץ, שגם אז הם לא אפשרו לערוץ להיכנס, אבל בג"ץ אמר שאנחנו ניכנס. על פניו ציפינו שמפלגת הדמוקרטים תמלא את רוח בג"ץ. בואי נראה מה קרה שניסינו להיכנס לכנס לפני כחצי שעה.
6: כן.
7: איך השם?
6: אברהם חסון.
7: אברהם חסון?
6: כן. ערוץ 14.
7: אתה לא רשום ברשימה.
6: אוקיי. עם מי אנחנו נדבר כדי להיכנס?
7: כרגע אתה לא רשום. אתה יכול רק להמתין בצד שחוקרים פה עם כל העגלה הגדולה?
6: באנו לסקר, אנחנו רוצים לצלם.
7: אתה כרגע לא רשום, אתה מבקש?
6: עם מי אני יכול לדבר כדי להיכנס?
7: אני הולך להביא את מי שצריך לדבר איתו, רק בבקשה. תעמוד שנייה בצד, כי אתה רוצה להתפלח עם העגלה הגדולה הזאת.
5: כן, מגיע, אז אפשר לראות שמפלגת הדמוקרטים לא רק שהיא לא מאמינה בחופש הביטוי ובחופש העיתונות, כנראה שהיא גם לא מאמינה לרוח בית המשפט.
1: כן, אברהם, תודה רבה. אתה יודע, השאלה שעולה לי בראש תוך כדי הדברים של אברהם, נוכח התיעוד הזה, כמה הצעד הזה, אריאל סגל, מעיד על דמוקרטיה סלקטיבית שפשוט מעדיפה תקשורת נוחה?
8: כמו שאומרים, האירוניה מזהה תהליכים. תשמעי, מפלגה דמוקרטית שמדברת ודוגלת בסתימת פיות, זה דבר חדש, אבל זה לא מפתיע. יש להם בתומכים שלהם קיבוץ איחוד מאוחד, זה גם כן, זה מצחיק. אבל הסיפור הגדול פה זה בית המשפט המחוזי. ערוץ 14 עותר, ואנחנו יש לנו רקע לעתירה הזאת, זה כמובן החלטת בגץ מ-2022, ברור שאנחנו צריכים להיכנס. השופטת כרגע מציעה סוג של פשרה, אומרת לדמוקרטים, בואו תקבלו את רוח ההצעה, אני חושב שזה צריך להיות כאילו cut and clear, תודיעו, תקבלו את זה, אנחנו צריכים לשדר בכל מקום, שערוץ טלוויזיה משדר, כמו שאנחנו לא מצפים שהליכוד יאסור על כניסה של ערוץ 13 ואת רביב דרוקר נניח לשידורים שלו, זה בלתי נסבל, זה לא ייתכן, ועוד אנחנו מדברים איתנו כל הזמן על קיום החוק. זו החלטה של בגץ. החלטה של בגץ קבעה שבעצם אי אפשר לפגוע בצורה כזאת בחופש הביטוי. מביש, באמת, אבל כאילו לא מפתיע.
1: אחרי אישור שמונת השריונים האישיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו לרשימה לכנסת, מוטי קסטל, אתה ערב עם הקלטות בלעדיות מתוך הדיון אמש בוועדת החוקה של הליכוד.
9: נכון. ראשית נאמר שבפתח ישיבת ועדת החוקה של, של הליכוד אתמול אספו מכל המשתתפים את הטלפונים הניידים כדי שלא תצאנה הקלטות, אז לא צלח במובן הזה, אבל הקלטה באמת מאוד ארוכה שאני מאזין לה ונחשף אליה מישיבת ועדת החוקה של הליכוד. מיטב הדברים, כדי שלא לעלות, בחרנו את הקטע היותר רלוונטי של ראש הממשלה נתניהו, שמסביר לנוכחים שהוא הביא את הפריימריז לליכוד, ולכן הוא מאוד מאוד לא רוצה לבטל את הפריימריז ולעשות ועדה מסדרת, אבל הוא מדבר על כך שאם יהיה מצב ביטחוני שיחייב זאת, הוא גם מדגיש, רק חוסר יכולת של אגף פיזית לקלפיות, אז הוא ירצה ועדה מסדרת. שומעים גם באותה הקלטה את הכעס של חלק מחברי ועדת החוקה על השריונים או על ההסדר שראש הממשלה מגיע יחד עם חיים קץ או מקורבות חיים קץ, יותר נכון, מה שמכנים בליכוד אתי וקטי. הם אומרים שהתמודדו ורותחים על העניין של הבטחת הייצוג. גם החשש מבית הדין והחשש שאולי בחוץ ישמעו ההקלטות הללו ואז ידברו על כך שנתניהו מבטל לחלוטין את הבחירות הכלליות. בואו נשמע קטע מהדברים שאומר אתמול ראש הממשלה בוועדת החוקה.
10: אבל יש לי שאומרות, אנחנו נקראים את המדבורים. מה זה אומר מצב לקוי? שני דברים. אחד, זה מושה על הכנסים, או לבטל את האפשרות כנסים, באחד. שעוד שנייה, זה יכול לפעול על יום ההצבעה, או בפניו, ואז זה מושה את הגלילות של הקלפיות. ולכן, אני לא מכיר את הפשרות, אני צריך להיות המצב השני, בשנה הקטעה, כדי לחייב להתאמצלר כלא תוכל, כלא תוכל. זאת אומרת, אם אנחנו כרגע, כשהוא שכרגע כשזה, מנחיה שמחים להורי, אין לי כנסויות, ובואו כשאין לילה, כשאין להם כלא תוכל, כן, אנחנו רואים להפיל אותה לקרונית, מישהו אחר?
11: לא, לא.
9: כן, כך ראש הממשלה, אבל בסוף העניין הזה עדיין מצוי לפתחו של בית המשפט ושל בית הדין, קרי החלטה שיפוטית.
1: מוטי, תודה. היועמ"שית דרשה היום מבג"ץ להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בטענה לפגיעה בעצמות המשטרה. בסביבת השר הבהירו כי מדובר ברדיפה פוליטית. עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטל.
12: שוב חוזר הניגון. כצפוי ורגע לאחר תחילת מערכת הבחירות, שגרה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה הודעה לבג"ץ, שבה קבע כי השר בן גביר מפר את הסיכומים עמו. בהחלטת בית המשפט מחודש אפריל נקבע כי הייעוץ המשפטי והשר לביטחון לאומי יקבעו מתווה מוסכם שימנע כביכול את התערבות השר במינויים ובחקירות, וכי בן גביר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים. מיארה כתבה כי נותרו פערים מהותיים הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות השר, ולאור זאת קבעה כי התחזקה עמדתה כי יש להורות על העברת השר לביטחון לאומי מכהונתו לאחר שמוצאו כל הכלים האחרים, וכי לא נותר מנוס מהתערבות שיפוטית בסוגיות המצויות בלב תפקידו של בית המשפט.
11: לא סופר אותך ממטר, אני חושב שהגברת הזאת זה שערוריה שעדיין נמצאת איפה שהיא נמצאת. בוא נגיד את האמת, מזמינים אותה לישיבת ממשלה, מזמינים אותה לישיבות קבינט, מתנהגים איתה כיועצת לכל דבר ועניין, ואני אומר לכם, זה הדבר הזה לא יכול לקרות.
12: שימו לב לדוגמאות שהביאה מיארה כדי להצדיק את פיתוריו של שר שנבחר כחוק ממדינת ישראל, ללא הרשעה וללא כתב אישום. ציוץ של בן גביר לגבי השופט יצחק עמית, לאחר שהאחרון הטיף לממשלה על חובתה לציית להחלטות שיפוטיות. אני מחזק הבוקר את עובדי הציבור המסורים אל מול האיומים המפיוזים שמשגרים עליהם יצחק עמית וחבריו. עילה נוספת לשיטת מיארה היא ציוץ גיבוי של השר לניצב משנה אבישי מועלם. מועלם הוא קצין מצטיין, לצערי בגלל שרציתי לקדם אותו, יש מי שבחרו לתפור לו תיק. עילה נוספת לפיטורין ציינה מיארה בעקבות ציוץ של בן גביר לאחר אלימות קשה שהופעלה נגד חרדים בהפגנות על חוק הגיוס. לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים. מיארה ציינה כי אכן לשר יש סמכות לפנות למפכ"ל בדרישה לברר אירועים חריגים, אך הקושי לשיטתה נובע מכך שבמקרים אחרים, בהם עלו טענות דומות, כשזהות המפגינים הייתה שונה, השר השמיע גיבוי נחרץ לשוטרים שהיו מעורבים בהפעלת הכוח, דוגמת תקופת הרפורמה המשפטית. ושימו לב לטיעון המדהים הבא. מיארה קובלת על אמירה שהשמיע בן גביר בתדרוך לעיתונאים. הדבר הכי חשוב, גיבוי. שערה אחת מסערות ראשי הלוחמים לא טיפול לפני פושעים. כל מי שמבקש לפגוע בלוחמי מג"ב צריך למצוא את עצמו מנוטרל עם כדור.
11: אסור לשר במדינת ישראל לביטחון לאומי לגבות לוחמי מג"ב. זה החשיבה המטרוללת של אישה שאין דרך אחרת להגדיר את המעשים שלה חוץ ממעשים מטרוללים. מטורפת.
12: מיארה כתבה. בריא כי בידי השוטרים לפעול להגנתם, אולם אמירה כוללנית וגורפת כזו אינה דקה בהוראות הפתיחה באש, המנחות את פעילות השוטרים. מיארה מוסיפה ומביאה דוגמאות ברוח זו.
4: אנחנו לא ניתן שיפגעו שוב בדמוקרטיה. אנחנו לא ניתן ליועמ"שית שהיא בעצמה מפוטרת להדיח את השר בן גביר. הדבר הזה לא יקרה, זה קו אדום.
12: היועצת שמזמן התנתקה מחללית האם, ושמה מעולם לא הייתה שם, לא טורחת להסתיר את עמדותיה ואת האג'נדה הפוליטית שאותה היא מנסה לקדם. הערכה היא כי בגץ ימשיך לנופף בחרב הפיתורים מעל ראשו של השר לביטחון לאומי, אבל האחרון פחות מוטרד. דווקא בתקופת בחירות, דומה כי זה הקמפיין הטוב ביותר שיכול היה לקבל.
1: האם בגץ יאמץ את עמדת היועמ"ש כשאנחנו מפנים קדימה לבחירות?
8: לא יודע, אולי זה אחוות הפנסיות החזיריות. אני אסביר לך משהו קרה פה. ראש הממשלה תפרו אותו, הפרקליטית החליטה לתפור אותו, תפרו לו תיק, אנחנו מבלים במשפט האינקוויזיציה הזה כבר למעלה משש שנים. פה במקרה הזה אין עבירות. אם יש עבירות, אם בן אדם עבר על החוק, אין בעיה, עשו חקירה. תגישו כתב אישום, קודם כתב חשדות, תעשו שימוע, תעמידו לדין, יבוא, יהיה החלטה להעמידו לדין, אז יש הלכת יצחק, פנחס יצחק, והוא לא יכול להיות שר. פה זה תרגיל חדש, פה כבר לא צריך לתפור, פה כבר לא צריך להפעיל את השבק, פה כבר לא צריך לסחוט עדים, פה לא צריך לקחת אישה זקנה בת 80, ולחקור אותה ב-433 על תו נכה, כדי להביא לכתב אישום נגד ראש ממשלה, כדי לסכן אותו. פה מספיק לבוא לבג"ץ, הוא יגיד, שמעו, תראו מה בן גביר מדבר. תראו מה הוא אומר פה ברעיון הזה וברעיון הזה. עכשיו אפשר לעשות את זה לכל שר ולכל תקופה. זה פשוט שערורי הזה, וגם זה מתחבר בדיוק למה שדיברנו קודם על המפלגה הדמוקרטית. אם הם יעלו לשלטון, כל דבר שקשור לדמוקרטיה, כל דבר שקשור לחופש הביטוי, כל דבר של ליברליזם לא יקרה, כי הכל הפוך, הכל השלכה של המעשים האלה, זה פיגולים ממש לדרוש פיתורים של שר בגלל אמירות שלו וכולו. אם הוא עבר עבירה, תעמיד אותו לדין.
1: ונוכח הדברים הללו, מוטי, אתה מפרסם לראשונה על האולטימטום של השר בן גביר לראש הממשלה בנימין נתניהו.
9: נכון, מכתב שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה. השר בן גביר שולח אותו לראש הממשלה, מכתב ארוך שבו הוא מגולל את ההתרחשויות בנוגע ליועצת המשפטית לממשלה המודחת, והוא טוען שם שכבר עם תחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, הוא פונה לראש הממשלה נתניהו והוא אומר לו, מי שמינה את ברב מיארה זה ממשלת בנט אבס ליברמן סער, ולכן אני דורש ממך לפטר אותה במיידי. ראש הממשלה משיב לו לפי הטענה שלו, אתה שר צעיר ולא כך עובדים הדברים. אז עכשיו הוא אומר, אחרי שהוא מגולל את כל הסיכולים שהיא ניסתה לסכל, הוא אומר לראש הממשלה, הריני להודיעך באופן חד משמעי, כי תנאי הסף הראשוני לכניסת עוצמה יהודית לממשלה הבאה, הינו להדיח את גלי בערב מיארה מתפקידה. מיד עם כינון הממשלה, ולמנות לאלתר יועמש שאינו מורד בדרג הנבחר, ופועל כדי לסייע לממשלה להגשים את מדיניותה, ולא לסכל אותה ואת חבריה, ללא קיומו של תנאי זה, אומר השר בן גביר, לא נוכל להיכנס לממשלה. כלומר, זה כבר יהיה בקמפיין הבחירות שלו, והוא אומר, עוד לפני הכניסה לממשלה הבאה, תנאי סף, בערב מיארה לא תוכל לשבת על כיסא אפילו לא דקה אחת.
1: מה שבטוח שכולם רואים את הבחירות באופק, מוטי. תודה רבה. על רקע הערכות כי ארצות הברית תבקש להציב מטוסי תדלוק נוספים בישראל, היום התקיים דיון חירום בנמל התעופה בן גוריון, מחשש לביטולן של אלפי טיסות. כתבנו, עתי שלב, עתי עם משמעויות האירוע. עתי.
13: כן, נכון, מגי. אז היום מתקיים דיון חירום כאן בנמל התעופה בן גוריון בהשתתפות שרת התחבורה מירי רגב בנוגע למתדלקים האמריקנים שמגיעים לכאן בזמן שהרבה מאוד ישראלים טסים לחופשת הקיץ וגם כאלה שחוזרים. צריך להגיד, בחודשים האחרונים הנושא הזה עלה לכותרות לא פעם בגלל המתדלקים הרבים שנמצאים כאן עוד מאז מלחמת שאגת הארי, בזמן שיותר ויותר ישראלים רוצים לטוס לחול, והיה חשש שיתבטלו כרטיסים. בסופו של דבר, אחרי ששרת התחבורה מירי רגב לקחה את הנושא הזה בעצמה, הצליחו לצמצם את מספר המתדלקים, אבל בעקבות ההתפתחויות האחרונות באיראן מספר המתדלקים גדל, ולכן התקיים היום דיון החירום. כי עכשיו עולה השאלה, האם מספר המתדלקים כאן בסופו של דבר כן יפגע בכמות הישראלים שיטוסו לחול? השאלה הזאת עכשיו נותרת פתוחה, כשמי שיחליט בסופו של דבר הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: עתי, תודה. טוב, אז המתדלקים בישראל נועם כפוליסת ביטוח, מהם התרחישים האפשריים להשפעה על אותו מרחב אווירי?
14: אז תראי, יש כמה תרחישים, ותכף גם ניגע בתרחיש שהוא לא קשור למתדלקים, אבל כן קשור להסלמה. ארצות הברית תמשיך לשלוח לכאן מתדלקים. הסיבה המרכזית, מגי, היא לא יאמן, אבל כרגע ארצות הברית רואה במדינת ישראל כהמקום הבטוח ביותר במזרח התיכון לשכן את המתדלקים העצומים שלה. נתב"ג זה כמובן אחד המקומות הבטוחים ביותר. היא לא מצליחה לספק לעצמה את ההגנה ברחבי הבסיסים שלה באמריקה, ולכן מאוד נוח לה שהם יגיעו לכאן וינחתו כאן. העניין הוא כזה, בסיסי צהל הולכים ומתמלאים באותם מתדלקים, והמקום שם הולך ומסתיים. וכאן עולה השאלה, האם גם הטסת טייסות קרב למדינת ישראל תהיה פקטור משפיע? כי כרגע אין בעיה, אבל זה כרגע, זה לא לימים הקרובים. הנה עניין שעולה על הפרק, אם יטיסו לכאן מטוסי קרב, הם כן יצטרכו להיות רק בבסיסים של חיל האוויר, וזה יתפוס את מקומם של אותם מתדלקים שכרגע תופסים את הבסיסים הללו, ואלו יצטרכו כמובן לעבור לנתב"ג, ושם יכולה להיות הבעיה. נגיד, השבוע הזה פחות או יותר אין בעיה, בגלל תשעה באב אין הרבה טיסות לחול, למרות המספרים הגבוהים. שבוע הבא אחרי תשעה באב המספרים יוכפלו, ואולי אפילו יושלשו. יש עוד עניין שצריך לגעת בו, זה האם ישראל חוזרת ומצטרפת ללחימה. המשמעות המיידית של הדבר הזה היא שחברות תעופה זרות יפסיקו לטוס לכאן. עכשיו, בגלל שאנחנו לא בשאגת הארי ולא בעם כל אביב, ולאויב אין את היכולת שהייתה לו אז, המטרה כרגע היא להשאיר את השמיים פתוחים. כלומר, החברות היחידות שאפשר יהיה לסמוך עליהן שיוציאו אזרחים מישראל לנופש וגם יחזירו אותם הן החברות הישראליות. מי שסגר דרך חברות ישראליות יכול להיות הרבה יותר רגוע ממי שסגר דרך חברות זרות. כרגע לפחות אין בעיה, יכול להיות מאוד שבימים הקרובים, אם טראמפ ימשיך להוביל להסלמה והמתדלקים ימשיכו להגיע, אנחנו יכולים לראות ניסנים ראשונים של בעיות.
1: נועם, תודה רבה. חמאס הודיע היום כי חליל אל-חי נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון, מי שנחשב בשנים האחרונות לאחת הדמויות המקורבות ביותר לסינואר. עמרי חיים, עוד צעד נקודתי, יש לומר, של חמאס, שמעיד על מגמה מדהיגה בהרבה יותר.
15: כן, ומיד נפרט באמת מה הטבעה של המגמה הזאת. למעשה, חליל אל-חי מנצח בבחירות צמודות מאוד את חאלד משעל, מי שהיה בעבר גם הוא מנהיג חמאס, ממש על חודו של כל, הוא מנצח אותו 35 פתקים לטובתו, אל מול 34 פתקים למענו של חאלד משעל. מי שהוא מחליף עכשיו באופן רשמי בתפקיד, זה את יחיא סנואר, הוא היה מנהיג חמאס האחרון, אחרי חיסולו של אסמאעיל הנייה ב-2024. אל-חי גם היה הסגן של סנואר, כשסנואר היה מנהיג חמאס בעזה בשנים הרחוקות יותר, ואנחנו זוכרים בוודאי, אולי נוכל לראות את זה, את תפילת ההודיה, שגם בה השתתף חליל אל-חי, אל מול מראות הטבח הנורא שנעשה בבני עמנו בשבעה באוקטובר. מי הוא למעשה חליל אל-חי? בן 66, יליד העיר עזה, נמצא באופן מרכזי בדוחה, 4 מ-5 בניו המחבלים, צריך לומר, נהרגו במהלך אימותים שונים עם ישראל במהלך השנים, כמובן מחבלים, הוא שימש סגן מנהיג חמאס בעזה תחת סנואר, והוא ראש משלחת המסע ומתן של חמאס. המגמה שאת מדברת עליה, מגי, היא מגמה של מהלך כללי שצריך לדאוג ממנה במידה כזאת או אחרת של חמאס, למלא באופן עקבי ועיקש את השורות שלו בכל הדרגים. אנחנו רואים חיסולי איכות מחוץ לעזה, בתוך עזה, ובכל מקרה חמאס מתעקש למלא את השורות שלו בדרגים צבאיים ובדרגים מדיניים. זה לא אותו דבר לעתים. אנחנו רואים אנשים הרבה פחות מנוסים בחלק מהדרגים הללו, אבל זה עדיין המהלך של חמאס שעדיין נמצא כאן, ועכשיו אנחנו רואים באמת את התמונות של ההשתחוויה הזאת באותו יום של הטבח. לסיום, רק נראה מי הם או כמה בכירי חמאס חול עדיין נשארו שלא חוסלו. זאת רק רשימה חלקית. חאלד משעל, מנהיג חמאס חול, זאהר ג'בארין ביהודה ושומרון, מוחמד דרוויש, ראש מועצת השורה, ועוד שמות, טאהר אנונו היה יועץ של הנייה. כל השמות הללו שפרוסים כאן נמצאים מחוץ לעזה ועדיין לא חוסלו. הם פיבוטים, הם שחקנים מרכזיים בהנהגה של חמאס חול. יש עוד הרבה עבודה אולי למדינת ישראל. בכל אופן, יש פה מגמה של חמאס עיקשת למלא את השורות שלו בכל הדרגים, הצבאי, המדיני, בכל מקום שאפשר, מחוץ לעזה ובתוכה.
1: כן, כנראה השחקנים הבאים על הכוונת, עומרי. תודה רבה. ארצות הברית מודיעה כי החלה התוכנית של אזורי הפיילוט בשלושה אזורים בלבנון, וזה קורה בעיתוי די מעניין במהלך ביקורו של נשיא לבנון בבית הלבן. ישראל, חזרה אליך, איך זה הולך להתבצע?
16: כן, מגיע, אחרי כמעט 3 שנים של לחימה, הישגים בשטח מתורגמים להישגים מדיניים. היום מחלקת המדינה האמריקאית מודיעה שצבא לבנון יחל להיפרס באותם אזורי הפיילוט. זה יהיה בכפרים פארון, סרייפה וזאוטר אל גרבייה. הפיילוט יחולק בעצם בשני חלקים. החלק הראשון, חלק שצהל פעל בו בעבר והוא לא נמצא בו כרגע, אליו ייכנס צבא לבנון, ונסביר, הוא לא צריך לנקות את השטח ממחבלי חיזבאללה, זה צהל כבר עשה. הוא צריך לשמור שמחבלי חיזבאללה לא יחזרו. החלק השני של הפיילוט, האזור השני של הפיילוט, הוא אזור שבו צהל נמצא בו כרגע, וצהל כרגע לא יצא ממנו עד שצבא לבנון יוכיח מסוגלות שהוא באמת מסוגל לשמור על אותו אזור הראשון נקי ממחבלי חיזבאללה. בנוסף, יש גם פערים שעלו בשיחות המסע ומתן בשבוע שעבר ברומא. הפערים הם בעיקר הקושי בלסוף נשקים מפעילים וניקוי שער לבנון. בעצם במזכר ההבנות לממשלת לבנון מתחייבת לנקות את כל המדינה מחיזבאללה ולא רק את אזורי הפיילוט, הדברים האלה קורים, האירוע הזה, ההישג הזה קורה על רקע ביקורו של נשיא לבנון ג'וזף אהון, שנמצא כרגע בארצות הברית. אתמול הוא נפגש עם מרקו רוביו, מחר הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. גם בארצות הברית וגם בישראל מנסים עד כמה שיותר לנעוץ את ההסכם בשטח, כדי שלא יגיע נשיא לבנון לפגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ וינסה לנגוס בהסכם שהשגנו בעמל רב של חיילינו הגיבורים. כרגע בישראל מבהירים, אנחנו מחויבים לתוצאות בשטח של צבא לבנון, ולא ללוח זמנים כזה או אחר.
1: סריה, תודה. אנחנו כנראה יוצאים מתוך נקודת הנחה, סגיב, שחיזבאללה יפעל לסיכול הפיילוט. כמה זה משרת או דווקא מחליש את האינטרס הישראלי?
3: כן, כן. קודם כל צריך לומר בהגינות שהמהלך הזה, המדיני בלבנון כולו, הוא ממש שחמט מדיני של ראש הממשלה. כל מי שטוען אחרת, טוען את זה מפוזיציה ולא מכיר במציאות הביטחונית. אני חושב שכל מהלך של חיזבאללה כנגד ההסכם הזה ישרת את האינטרס הישראלי. ראשית, זה ייצר הפרדה בין כוחות חיזבאללה בתוך לבנון לבין יתר האזרחים הלבנונים. והדבר השני, פעולות של חיזבאללה יחזירו אותנו לנקודת הפתיחה שבה למעשה לישראל יש את הגושפנקה מהאמריקאים ואולי אפילו מתוך לבנון לפעול, כי אין לנו דרך אחרת ואין לנו על מישהו אחר לסמוך.
1: סגיב סולין לשעבר, בכיר במוסד, תודה.
3: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה בצל המתיחות האזורית והירי לעקבה, תיעוד מיוחד מהעיר הדרומית אילת. מה עומד מאחורי ההתפטרות ההמונית במועצה להשכלה גבוהה, וגם גמר המונדיאל 2026, והנה כבר התמונות הישירות ממדריד, כל הרגעים הגדולים מהלילה שפשוט ריתק את העולם.
17: על זה?
18: רק ציינתי עובדה, המפקדת. הצבא סומך עליי עם אמר, אבל חברת הביטוח לא סומכת עליי עם הפיקנטו של אמא בשעות מוחרות.
17: שפיצר! היא הנהגת צעירה. תעברי לצ'יק. אצלם אין את כל ההגבלות של חברות הביטוח האחרות. כשחברות אחרות שמות לכם ברקס, בצ'יק אפשר להפעיל ביטוח בכל שעה, ובלי כל ההגבלות שיש בחברות אחרות. הורידו עכשיו.
19: יעל כבר שקלה ברצינות ריאליטי זוגות, ובועז? בועז חזק בזוגיות עם עצמו כבר יותר מעשור.
20: שלף.
19: השאלה היא מה היית מכין איתה, היא אמרה. סלט, הוא ענה.
17: סלט?
19: סלט? שוב סלט יווני.
20: סירות בולגרית. סירות קטנות של חסה, חתיכות בולגרית מעודנת עם פקנים ורוטב וסווי טיבול.
17: שלך.
19: עוד באותו הערב הוא הכין לה סירות בולגרית מעודנת. טעים, היא חשבה. איזה חיבור, הוא חשב. פיראוס מזמינה אתכם להיפרד ממנות בנאליות ולגלות חיבורים חדשים עם בולגרית מעודנת שיוצרת ביס מושלם. פיראוס, לגלות חיבורים חדשים.
21: מוזיאון האשליות חוזר בתערוכה מחודשת. אשליות חדשות ומפתיעות שמותחות את גבולות הדמיון ומאתגרות את כל מה שחשבתם על המציאות. מוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. כרטיסים בטיקט מאסטר.
22: מקרנץ.
23: זה לא חדש, גלי.
22: אז קיים מקרנץ.
24: עכשיו שימו משפיענית רשת שתיתן ביס מקרנץ, ועוד ביס מקרנץ סנדוויץ'. יופי. האחרון הוא של הצלם, כי הוא חבר, והבטחתי.
22: עכשיו תשימו את זה, את הגרפיקות.
24: קרנץ, תעשו משהו בקרנץ שלכם.
25: תגידו, עכשיו באים לצפון?
26: במיוחד עכשיו באים.
27: נבוא עכשיו אלה לצפון?
26: זאת הזדמנות. ציונות.
27: הזדמנות.
26: ברור שציונות.
27: הנוף, הזדמנות.
26: לשמור על הנוף, ציונות.
27: גן עדן לילדים, הזדמנות.
26: לחנך את הילדים לערכים, ציונות.
27: חיי קהילה, הזדמנות.
26: לחזק את הקהילה, ציונות.
28: עכשיו באים, ההתיישבות הכפרית בצפון. משימה לאומית, הזדמנות משפחתית.
26: יאללה, אתם באים?
28: לרשימת היישובים וההטבות, חפשו ברשת התיישבות כפרית בצפון.
29: עכשיו בלוטו, 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: מחפשים את המקום האידיאלי לגדל בו משפחה? שעה נסיעה מהמרכז בכביש מהיר בנוף מדברי עם אוויר נקי, ערד מחכה לכם. דיור בר השגה, חינוך איכותי, הטבת מס אדירה והרבה יותר משפחה. ערד, עוברים לחיים טובים יותר.
31: למה לחכות למחר? לקוחות רמי לוי באונליין. מזמינים היום, מקבלים היום. רמי לוי אונליין, סל הקניות הזול במדינה.
32: 720 זאת התוכנית החלשה של משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית.
33: בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד בשבילנו.
32: זה יקרה גם במדעים ומתמטיקה.
34: מדינת ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית במערכת החינוך. תוכנית 720 מציגה גישה חדשה ללמידה והוראה אישית. התלמידים לומדים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. 360 לתלמידים, 360 למורים. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית.
35: משהו ענק עומד לקרות בחיפה. עולם החיות מופלא מגיע. מגוון עולמות עוצרי נשימה. 60 מיצגי חיות ענקיים, טכנולוגיים ואינטראקטיביים. החל מ-16 ביולי, מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים באיבנטים ובאתר.
36: עכשיו בטרבלסי. מגוון גדול של עריכי ענק ב-99 שקלים למטר בלבד. כזה טירוף עוד לא היה.
37: שי, איך אתה מרגיש עכשיו כשאתה מתקרב לגיל השלישי?
38: סליחה? למי קראת גיל שלישי?
39: לא, כן, תכף שם.
38: זה לגמרי אישי. הגיל השלישי זה תמונות באלבום, זה של פעם, זה עתיק. הגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. אנשים בגיל החדש מצליחים להוריד את הגיל הביולוגי. הם לא רואים ממטר את הגיל הכרונולוגי. אז אני שמח. אפילו טיפונת תרגש. להכריז על הופה! הגיל החדש.
40: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות התומכת בערכת השנים הטובות ובשיפור הגיל הביולוגי. מגדלי הים התיכון, המומחים לגיל החדש.
41: מצטרפים החודש לפלייקארט של אלעל וישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפות תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה.
42: גרנולה של פיטנס, כשתתאמו, זה כבר ייכנס לכן ללוז. פיטנס, מה שעושה לך טוב.
43: לא, התכוונתי ש...
44: אבל בלי חלב, זה ויגן.
0: באמת.
1: אבל בלי חלב.
0: אמרת כבר.
1: טעים לי. בא לי עוד אחר.
0: חדש וטעים ממש. דנונה ויגן. תמיד דנונה. מהיום גם ויגן. האם?
35: קחו אוויר, כי בקיץ הקרוב אתם הולכים לעוף מהתרגשות. חוויית הבלונים שכבשה את אירופה מגיעה לישראל. ברוכים הבאים לבלון וונדרלנד. יותר מ-700 אלף בלונים מתקלים. מתחם ארנה הרצליה. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: תראה איזה שפע של תורים במאוחדת.
3: איך יכול השפע הזאת? איזה לא ירפו לך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. מאוחדת, במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקות MRI מבין קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: תראו, אני כבר לא ילדה. את המדרגות של ויטק 9 אני מטפסת כבר שנים. ואז הגיעה חברת אביב מלישרון, התחדשות עירונית. ישבו, הסבירו, ואז הבנתי. אני מרוויחה דירה חדשה, גדולה יותר, ועוד עם ממ"ד, וגם חנייה. אתם מאמינים? חברת אביב מלישרון אמינה, אנושית, ועם מוניטין מעולה, שאני טיקי דיין, אתן את ויטק 9 שלי לידיים שלהם.
4: התחדשות עירונית זה אביב מליסרון. רוצים גם אתם להתחדש? חייגו כוכבית 3353.
6: גם בסדרות, סלינדליס, חטיף הדגנים הנמכר בישראל. המון שוקולד, עד 99 קלוריות.
7: תביאו משאלה! קיבלתם! אירופלקס חוגגת 22 שנים, ואתם נהנים מ-22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. מיטות, מזרנים, ספות, קריות ועוד. עכשיו בסניפים ובאתר, אירופלקס.
36: עכשיו בטרבלסי, מגוון גדול של עריכי ענק ב-99 שקלים למטר בלבד. כזה טירוף עוד לא היה.
35: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, 26-31 ביולי, כוכבית 24-55.
9: כשאני מתקין ללקוח טורנדו לג'נד, אני רגוע. בזכות טכנולוגיית סופט פלור.
10: אני רואה שתקשיב, זה היה בסדר, אבל בוא ננסה עכשיו לעשות את זה עם יותר רגש. סתכל עליי, דמיין שאני אמא שלך. ותגיד לי שזה המסגן הכי טוב בשבילי.
9: זה המסגן הכי טוב בשבילך.
10: אמא.
9: אמא.
10: כן, חיים שלי. למה אתה לא מחזיק קופסאות משישי, אה?
36: מתקינים ממליצים על המסגן החדש, טורנדו אינברטר לג'נד. בזכות טכנולוגיית סופט פלואו, לפיזור נעים ואחיד של האוויר בבית, בעזרת יותר מ-1,000 חרירים. טורנדו אינברטר, המסגן הטוב והמוביל בישראל. על פי סקר דעת קהל.
10: מספר אחת, יש רק אחד.
9: יש מסגן ויש טורנדו אינברטר.
10: איזה גאון של אמא.
11: אנחנו בחרנו בנוטרילון, פורמולה בעלת מרקם קליל, בדיוק כמו שאוהב.
12: נוטרילון, פורמולה בעלת מרקם קליל המכילה כמות גבוהה של פרביוטיקה. טבע, שותפים לבריאות המשפחה.
42: גרנולה של פיטנס, כשתתאמו, זה כבר ייכנס לכן ללוז. פיטנס, מה שעושה לך טוב.
36: עכשיו בלוטו, 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו, עד 50 מיליון שקלים.
35: בקיץ הזה הדמויות יוצאות מהקופסה. פארק פליימוביל מעבר הדמיון, מיצגי ענק של כל הדמויות האהובות. החל מ-24 ביולי, זרה מידאון תל אביב. כרטיסים ואיבנטים ואתר הפארק. C14, החדשות של ישראל. תורי

0: אחרי המהדורה המרכזית, הפטריוטים במשדר מיוחד מעוטף עזה. נאמר עכשיו שלום לינון מגל, מה בתפריט, ינון?
1: קודם כל תהיה תוכנית, הפטריוטים כאן מחץ שחור בעוטף עזה, גם כאן התנהלו קרבות באותו יום שחור לפני כמעט שלוש שנים. אנחנו עושים את זה אפרופו הפעילות של תנועת נחלה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה, אתמול הם עשו כאן צעדה, נדבר עם ראשות התנועה הזו, דניאל וייס ועוד, ויהיו פה הרבה אנשים, גם קהל מהאזור ואנשים ששותפים לרעיון הזה. אנחנו שמחים להיות כאן בעוטף עזה, ואנחנו שמחים להיות שותפים לרעיון הזה, וחוץ מתוכנית קונבנציונלית, אז נתעשה גם בדברים האלה.
0: אינו, תודה רבה. כאמור, תוכנית הפטריוטים מיד אחרי המהדורה המרכזית, ואנחנו מכאן חזרה לתוצאות הפריימריז במפלגת הדמוקרטים. אנחנו איתך, אברהם חסון, עם התוצאות הראשונות.
2: נכון. נכון, מגי, 97,000 מתפקדים הצביעו היום בפריימריז של הדמוקרטים וקבעו כי רשימת המפלגה תיראה כך. בראש כמובן יעמוד יאיר גולן, לאחריו חברי הכנסת המכהנים, נעמה לזימי, גלעד גריב ואפרת רייטן, הם קיבלו הזדמנות נוספת להמשיך בתפקידם. במקום חמישי אפשר לראות את יאיה פינג, במקום השישי גבי לסקי, מי שהייתה חברת הכנסת ממרץ, כאשר במקום השביעי עמרי רונן, מראשי אחים לנשק שקרא לסרבנות, ורק לאחרונה גם אמר שהוא לא מתחרט על האמירה הזאת וקורא לסרבנות גם אם הרפורמה המשפטית תמשיך. במקום השמיני מיכל רוזין, גם כן חברת כנסת לשעבר ממפלגת מרץ. במקום התשיעי משה רדמן ממובילי מחאת קפלן, שהוא גם נבחר להיות חבר כנסת מדעם הדמוקרטים וסוגרת את העשירה הראשונה, חברת הכנסת סומיה בשיר.
0: כן, השאריות של מפלגת העבודה, אברהם, תודה רבה. ואנחנו רואים כאמור שבתוך אותה רשימה נעדר השם נאור נרקיס, למרות כל אותן פרובוקציות. חדירה למחשב ללא צו, הדלפות מחדרי חקירות וראיות מרכזיות שלא נבדקו. עורך הדין ערן שחם שביט, מי שהיה היועץ המשפטי של צוות החקירה בתיק 4000, סיים היום את עדותו כשהוא מתקשה לספק תשובות. יאיר רטמן, כתבנו, מסכם.
3: היום נחקר בפעם השלישית עורך הדין רן שחם שביט, מי שהיה יועמ"ש היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך. שביט הטיל פצצה כאשר דיווח שהיועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט דרש ממנו לבקש מהשופטת רונית פוזננסקי כץ לשבת בדין בפרשת המסרונים, למרות שהייתה בשנת שבתון. הדברים פורסמו בזמנו והשופטת ננזפה, אך שביט העיד שלא מדובר היה בבקשה, אלא שהוטלה עליו משימה לבשר לה שהוחלט שהיא תשפוט. נזכיר, יועמ"ש לא ממנה שופטים שהוא מעוניין בהם לדון בתיקים, ואין זה בסמכותו. עליך הוטלה משימה ללכת למטרה זו? לבשר לה שהוחלט על ידי היועץ שהיא תישב בפרשה זו. כן. איפה נשמע כדבר הזה? ממתי היועץ ממנה? לא יכול להשיב על זה.
4: מה שנגלה לעינינו היום זה בדיוק השיטה של הדיפ סטייט בישראל. אנחנו רואים איך הפרקליטות, איך הייעוץ המשפטי לממשלה מודיע לשופטת מסוימת שהיא זאת שהולכת לשפוט בתיק. אתם רואים פה את הריקבון של מערכת הדיפ סטייט, וזאת התרומה הגדולה של משפט נתניהו בהיסטוריה של מדינת ישראל.
3: גם הפעם זיכרונו של שחם שביט בגד בו, ולמרבית השאלות ענה שאינו זוכר. כך היה, לדוגמה, כשהוצגה לו תפיסת המחשב של מנכ״ל וואלה אילן ישועה, שהעביר לצוות החקירה מיילים מרצונו החופשי. כזכור, נגד ישועה לא הוגש כתב אישום, בניגוד מוחלט לעמדת המשטרה. אין צו לגבי המחשב וגם אין דרישה, ובכל זאת המחשב שלו נמסר ומתקבל על ידיכם ללא צו. לקבל את הבוקסה אין בעיה. כדי לחדור לתוכה ולראות מה יש בפנים, צריך כבר צו. צריך צו גם לגבי התפיסה, אבל נשים את זה בצד. אין מחלוקת שאין צו לגבי החדירה. מדוע לא הוצא את הצו? לא הכרתי את האירוע הזה בזמן אמת. אילו היו פונים אליי, הייתי מתייחס. עורך הדין ז'ק חן לא הרפא וניסה להבין ממנו כיצד הוא, כיועמ"ש היחידה החוקרת וכמי שהאמין שישועה בחזקת חשוד, אפשר לו להעביר באופן בררני את החומרים המתאימים לו לצוות החקירה. שחם שביט המשיך להתחמק וטען שהוא לא הכיר זאת בזמן אמת. בשלב אחר בדיון, עורך הדין ז'ק חן הציג בפני שחם שביט מספר כתבות שהתבססו על הדלפות מתוך החקירה, שבועיים בלבד לאחר ששחם שביט עצמו הוציא נגדם צו איסור פרסום. בכך מסתיים הדיון האחרון בתיקי האלפים עד לכניסת פגרת בית המשפט. הדיונים התחדשו עם תום הפגרה בחודש ספטמבר.
0: עליית מדרגה במאבק ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי, שני רימונים הושלכו הלילה לעבר בנייני מגורים בתל אביב וברמת השרון. כתבנו אריאל עידן, סכסוך שכן גולש גם ללב האוכלוסייה האזרחית.
5: כן מגיע, אז חשבנו שהסכסוך הזה ייעלם מנגד עינינו, הסכסוך שמלווה אותנו כבר קרוב לשבוע וחצי, סכסוך בין ארגוני פשע המתנים, ארגון הפשע המוסלי וארגון הפשע ג'רושי, אבל לא, בכל הלילה אנחנו מקבלים דרישת שלום נוספת מאותם עבריינים, וגם הלילה זה קורה בלב ערים מרכזיות ברחבי הארץ, גם ברמת השרון וגם בשכונת כוכב הצפון בתל אביב, שני רימוני הלם שמושלכים סמוך לבנייני מגורים שעל פי החשש של המשטרה מתגוררים שם יעדים פליליים כאלו ואחרים, והחשש הגדול צריך לומר בערב הזה הוא שחפים מפשע ייפגעו. מדובר בבניינים בלב אוכלוסייה אזרחית, במרכז הארץ, ברמת השרון ובתל אביב, וברגע שלילה אחר לילה מושלכים רימונים לעבר אותם מבנים, סביר להניח שבסוף אזרח חף מפשע ייפגע. נדגיש, יש מספר עצורים בפרשה הזו וצפויים מעצרים נוספים, אבל כאמור, כל עוד שהרימונים הללו יושלכו לילה אחר לילה ברחבי הארץ, סביר להניח שבסופו של דבר אזרח חף מפשע ייפגע.
0: זו הנקודה המדהיגה. אריאל, תודה רבה. אחרי שריפת הענק בחוות גלעד וממדי הנזק, הערב אנחנו מביאים את ההקלטות הבלעדיות מתוך רשת הקשר של כבאות והצלה, מספקות הצצה למתרחש ברגעי הדרמטיים בשומרון. כך זה נשמע, כתבה של אליה אביב.
6: 36 שעות אחרי השריפה הגדולה שקילתה את בתי חוות גלעד, נחשפים עוד ועוד פרטים ששופכים אור על האסון הכבד של השומרון. קולות הקשר הללו של כיבוי האש שאנו חושפים כאן לראשונה מתארים את הדרמה ואת גבורת לוחמי האש בשעות הדרמטיות של שבת בצהריים. הלילה נעצרו שני ערבים המשרתים במשטרה הפלסטינית בחשד למעורבות בגרימת השריפה. על פי ממצאי החקירה של כבאות והצלה ומשטרת מחוז שי, כך החלה השריפה הגדולה. שני עצורים נוסעים כאן ברכב ונעים על ציר 55 ומשליחים על פי החשד סיגריה בוערת על שדה הממוקם סמוך ליישוב קדומים. האש נעה במהירות בחסות הרוחות, חצתה את העמק מרחק של 2 קילומטרים והגיעה במהירות עד לבתי חוות גלעד.
7: יורדים לוואדי, מנסים להיאבק באש המטורפת שהייתה שם. היה מאוד קשה בגלל הרוח. אנחנו מתחילים להבין שזה מתחיל ממש להתקרב ליישוב. ואז בשלום מסוים כבר אומרים להתחיל לפנות משפחות, זה קפץ במהירות משהו מטורף.
6: במהלך ניסיונות הכיבוי שנמשכו שעות ארוכות, אחת הקבעיות נלכדה בין להבות ענק קטלניות שהשתוללו ללא שליטה. רגעי האימה נשמעים היטב במערכת הקשר הפנימית, ארבעת לוחמי האש שמצאו עצמם מוקפים בלהבות זועקים לעזרה. בשלב הזה אחראי המשמרת נותן להם את הפקודה לנטוש את הכבאית ולהימלט רגלית.
8: תצאו מזה, תצאו מהרכב!
6: החלטה שהצילה את חייהם.
8: אנחנו צורכנו מהרכב, שמרים את חדר הקארים, קריאות קלות. הכבאית נתפסה, עולה באש.
9: אני מבין שאנחנו נתקענו בתוך האש. אתה יודע, הדברים החשובים צפים לך, המשפחה, הילדים, ההורים, האישה, כל צף לך. ואני אגיד לך את האמת, הדבר המיוחד שצף לי זה השריפה בכרמל. שאמרתי, מה, ככה נשרפים? אז ככה זה ייגמר.
6: ארבעת אנשי הצוות חוצים את הציר בין הלהבות ומצליחים לצאת מהשטח הבוער. שניים מלוחמי האש נפגעים ונזקקים לטיפול רפואי.
10: אני ארוץ עוד פעם לאש בלי שום ספק. זאת העבודה שלי. זה מה שלמדתי. ואני אעשה את זה.
6: שסיעי החום של יולי-אוגוסט עוד לפנינו, ביהודה ושומרון חרדים ממה שהם מכנים עונת ההצתות של ערביי האזור. הדרישה ממערכת הביטחון היא ברורה, למצות את הדין עם המציתים שהביאו לאסון הכבד בחוות גלעד ולהתחיל באופן מיידי בשיקום החווה.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את עתירת מתנגדי הקמת בית הספר של חב"ד בעתלית, ובכך שם קץ לאותן ניסיונות למנוע את פתיחת המוסד הממלכתי חרדי ביישוב. ישי אפרינו לכתבנו, סיפור שאתה עוקב אחריו מקרוב.
11: כן, בית המשפט בחיפה דחה את העתירה של גורמים ביישוב עתלית שביקשו לבטל את הקמת בית הספר הממלכתי חרדי ביישוב. האירוע הזה תפס כותרות בגלל שהמאבק נגד בית הספר של חב"ד בעתלית לובה על ידי מתמודדים של מפלגת הדמוקרטים, כמו נור נרקיס והדס רגוזקי וארגונים אנטי דתיים. חלקם ניסו לטעון כי ראש המועצה חוף הכרמל מכר את עתלית לאנשי חב"ד, וטענות בסגנון הזה. היום קובע בית המשפט בחיפה כי מדובר בהחלטה ראויה של ראש המועצה אסף איזק ומשרד משרד החינוך, וכך כותבת השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה. מעיון בתשתית העובדתית שאינה שנויה במחלוקת, עולה כי החלטה על העברת המוסדות למתחם בית יוסף התקבלה לאחר בדיקת כל הנתונים הרלוונטיים, לאחר שנערך סיור במקום ונבדקו החלופות, והכל בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. סבורני כי מדובר בהחלטה מנהלית סבירה שנתקבלה לאחר הפעלת שיקול דעת של הרשויות הרלוונטיות. השופטת גם קבעה שהעותרים ישלמו 15,000 שקלים הוצאות לבם 70, ואומר בשנה הבאה יוקם בית ספר ממלכתי חרדי של חב"ד עבור תושבי עתלית והאזור. וזאת תגובתו של ראש המועצה האזורית חוף הכרמל אסף איזק: בית המשפט אמר את דברו ואנו מכבדים את הכרעתו. לאורך כל הדרך פעלנו מתוך מחויבות להעניק לכל ילד וילדה חינוך המתאים לאמונת משפחתם, לערכיהם ולאורך חייהם במסגרת החוק, ומתוך כבוד לכלל הקהילה. אני מאמין שעתלית היא בית לכולם, חילונים, דתיים, מסורתיים וחרדים.
0: ישי, תודה רבה. בזמן שעשרות אלפי ישראלים מבלים בעיר אלעד בשיא עונת התיירות, בצהל מתגברים מכוחות ונערכים לכל תרחיש. כתבתנו מילן עמר עם תיעוד מיוחד מהעיר הדרומית, יממה לאחר הירי האיראני לירדן.
12: בצל האיומים הביטחוניים ההולכים וגוברים בזירה האזורית, אלעד, העיר הדרומית ביותר בישראל, ניצבת שוב בחזית. ארבעה טילים ששוגרו אתמול מאיראן לעבר עקבה הסמוכה שימשו תזכורת עד כמה מיקומה האסטרטגי של העיר נמצא בלב תשומת הלב של אויבי ישראל.
13: כל התפיסה של צה"ל השתנתה בנושא הזה. אותי לא מעניין הזהות של האויב, אותי מעניין שיש אויב ואנחנו עושים את הכל בשביל לדעת לעצור את האויב הזה.
12: בכל מקרה, בצהל נערכים לכל תרחיש ומדגישים כי ההיערכות בגזרה אינה מתמקדת רק באיום הטילים מאיראן. הכוחות נערכים גם לתרחישים של חדירה קרקעית או ימית אל העיר, תרחישים שבעבר נראו רחוקים, אך מאז 7 באוקטובר הפכו לחלק בלתי נפרד מתוכניות ההגנה.
13: מאז 7 באוקטובר בגדול אנחנו מתכוננים מאוד חזק בתרחיש של פיגוע מהגבול המזרחי בכל המנעדים שלו, ומאז אנחנו מתחילים להתכונן מאוד מאוד חזק.
12: לפני כחודשיים ניסה כלי שיט בלתי מאויש לחדור לאזור אילת. לוחמי חיל הים זיהו את האיום, השתלטו עליו במהירות, והאירוע עדיין נמצא בתחקיר. במקביל, חיל הים תגבר במידה משמעותית את הכוחות בגזרה מול הגבולות עם מצרים וירדן.
14: הכוחות פה משתנים מעת לעת, ובכפוף להערכת מצב ובכפוף להחלטות המטכ"ל שאנחנו מקבלים מלמעלה. אנחנו כאן באון אוף עם סטילים שעוגנים פה, ובין עם סטילים ובין עם סדק כזה או אחר.
12: אתמול, בזמן ההזקות באזור, בעקבות השיגורים לירדן, זכו תושבי העיר והנופשים להצצה נדירה באחת מצוללות חיל הים שעלתה מעל פני המים, מחזה חריג שהמחיש את הכוננות הגבוהה בגזרה. בחיל הים שומרים על עמימות בנוגע לאיבוי הכוחות בגזרה, אך מבהירים כי אינם כוחה היטב על הגבולות ומעבירים מסר מאיים לאויבינו.
14: אז אנחנו באמת נערכים למול כל מדינה שלא תהיה, למול כל גוף כזה או אחר שרוצה להילחם כנגד מדינת ישראל. ומה שנקרא קפדאו וחשדאו למול כל אויב, זה נכון.
12: גם היחידה ללוחמה בטרור, הלוטר המוצבת באילת, עברה שינוי משמעותי מאז מתקפת 7 באוקטובר. הכוחות הוגברו, לוחמים נוספים גויסו, והאימונים האינטנסיביים הפכו לשגרת היום במטרה לתת מענה מהיר לכל ניסיון חדירה.
15: כמו כל צהל, היחידה את עצמה בשנים האחרונות במערכת מלחמת חרבות ברזל, אין בקטלניות שלה, אין במיומנות, אין בקשירות ובאימונים. זה בסוף תקופה שגם כללה בתוכה פעילות מבצעית עצימה ברצועת עזה ובשטחים. אנחנו נערכים, ממשיכים תמיד להתחזק, בלי קשר לנקודות או התייחסויות לאיומים ספציפיים נוכחים.
12: בראש היחידה עומד יוצא שייטת 13 שלחם בקרבות בעוטף עזה ב-7 באוקטובר. הערב הוא מדבר לראשונה על ההיערכות ועל המוכנות של לוחמיו.
15: אנחנו נערכים חזק בהגנה לכל תרחיש ובכל סיטואציה. לנו זה לא באמת משנה אם זה יהיה חותים, חיזבאללה, חמאס או גורמים אחרים. אנחנו חזק בהגנה, חזק בזמינות וחזק במוכנות בכל רגע נתון, בלי שום קשר לזמן ולמרחב.
12: ההגנה על אילת נשענת לא רק על צה"ל, אלא גם על הקהילה המקומית. רוב לוחמי הלוטר הם תושבי העיר. ההיערכות המיוחדת באילת אינה תוצאה של אירוע נקודתי, אלא התהליך שנבנה מאז 7 באוקטובר, מתוך הבנה שהאיומים יכולים להגיע מכל כיוון. ובינתיים, למרות המתיחות הביטחונית, אילת ממשיכה לשמור על שגרת החיים ועל מעמדה כעיר תיירות מרכזית בישראל.
0: אנחנו מכאן לאסון קריסת המרפסת בירושלים. אליך כתבנו יהודה אהרוני, אתה עם כיווני החקירה שנבדקים לפחות בשלב הזה, יהודה.
16: נכון, מגיע, אכן מוקדם עדיין לדבר על כיווני חקירה, אבל כן צריך לומר, סביב השעה 5 בצהריים מתקבלת קריאה במוקדי החירום על מרפסת שנופלת לתוך קונדיטוריה, סניף של אנג'ל כאן ממש מאחורינו. ניתן לראות את המקום הרוס לחלוטין כתוצאה מהנפילה של המרפסת מעל אותו הסניף. יש לנו תוצאות קטלניות, מבוגר בין 80 שמאבד כאן את חייו, 4 פצועים קל ועוד מספר נפגעי חרדה שמפונים מהזירה. השכנים איתם אנחנו מדברים בית הזו יכולים לספר לנו שבימים האחרונים נראו כאן גם טיח שנושר מאותה מרפסת, מספר אבנים, חתיכות בטון ועוד. הם לוקחים יוזמה, קוראים למהנדס פרטיח, כל אלו לא עוזרים, והיום בצערי היום המרפסת הזו קורסת לתוך הסניף, שכאמור כתוצאה מהאירוע אדם מבוגר מאבד כאן את חייו. מהנדס העיר מספר לנו על בניין למעלה מ-70 שנה שכאן עומד. תושבים מספרים לנו כאן מהאזור על בניינים שנבדקים כל העת. כנראה שהבניין הזה טרם נבדק. כרגע סריקות בתוך הבניין של מהנדסים. בואו נשמע את השיחה שמגיעה אל מוקדי החירום היום בשעה 5 בצהריים. הנה.
17: קריסת מבנה רחוב קקל. יש שם הלכודים במקום? קקל, אני במקום.
18: באיזה
17: יום? ירושלים. יש פה פצועים, בטח, יש פה אנשים. חבר'ה, לצאת, לנסות לצאת. לצאת, לצאת, לצאת, לצאת. הכל ייפול, הכל ייפול. לא, לא, תיזהר, תיזהר.
18: תגיד, אתה רואה אנשים שיצאו או שכרגע יש רק לכודים?
17: יש 3 לכודים, אחד שיצא.
0: כן, התוצאה כאמור קשה. דרמה במועצה להשכלה גבוהה. 5 חברים התפטרו הבוקר במחאה על החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, בטענה שהוא מנרמל הדרת נשים. אורנית פורן סוויסה, את עם כל הפרטים.
19: כן, מגי, גורם בכיר במל"ג מגיב היום להחלטה של אותם פרופסורים להתפטר בעקבות מה שהם טוענים חוק ההפרדה, והוא אומר, יצא המרצע מן השק, מדובר בהחלטה פוליטית של קבוצה עם אג'נדה פוליטית ברורה לשתק את המל"ג. ואנחנו מביאים כאן לראשונה מכתב ששלח הערב יושב ראש המל"ג ושר החינוך לנשיאי האוניברסיטאות, שבו הוא כותב להם והוא טוען שמדובר במהלך מתוזמר היטב שנעשה תחת לחץ כבד שהפעלתם אתם יחד עם נשיאים נוספים כחלק מקמפיין פוליטי נגד הממשלה והחלטות הכנסת. בעקבות ההחלטה הזו מוציא השר את המכתב הזה, ואותו גורם בכיר מוסיף ואומר, אין שום קשר לחוק ההפרדה, שבסופו של דבר כל המטרה שלו היא לא לבדל ולהפריד, אלא רק לתת לאותם נשים חרדיות הזדמנות כן להתקדם לתארים מתקדמים. בוא נשמע דברים שאמר לנו פרופסור אלישע האס על ההחלטה של אותם פרופסור.
20: יש מחקרים, בארצות הברית, מחקרים מבוססים היטב שמראים שלהפך, הלימוד בהפרדה רק עוזר לבנות ולגברים ללמוד בהרבה מקרים. כלומר, כנראה יש כאן מוטיבציה פוליטית. מי שרוצה מבחינה פוליטית להיפטר, בבקשה. לא אלמן ישראל, יש מספיק אנשים טובים שמעלו את מקומם.
19: לא אלמן ישראל, וכבר בימים הקרובים יובאו שמות חדשים. אחד השמות בבנק השמות הוא פרופסור משה כהן איליה. המינויים יובנו לאישור הממשלה, יעברו תחת ורה, והמל"ג תחזור לפעילות סדירה.
0: אורני, תודה רבה. 16 שנים אחרי ספרד, היא אלופת העולם החדשה בכדורגל העולמי, בתום קרב ענקיות מול האלופה יוצאת ארגנטינה, על הריקוד האחרון של מסי בליל הטירוף שהסיר את עולם הספורט והחגיגות במדריד, בכתבה של אוריאן בן ארוש.
21: ספרד, אלופת העולם!
22: מאה ושש דקות, חיכתה נבחרת ספרד עד לרגע הזה.
21: פדרו פורו שמגביה ו...

0: כדור אחד ברשת החזיר אליה גביע העולם אחרי 16 שנים. אבל השער הזה היה הרבה יותר מהכרעה של גמר. הוא סגר לילה שבו נבחרת ספרד השתלטה בחזרה על הכדורגל העולמי וקטעה את סיפור הפרידה המושלם שתוכנן ללאו מסי. ארגנטינה הגיעה לניו ג'רזי כדי להעניק לקפטן שלה עוד תמונה אחת בלתי נשכחת. גביע בידיים, חיוך על הפודיום וסיבוב ניצחון אחרון. ספרד הגיעה כדי לנצח. מהרגע הראשון היה ברור מי הגיע לשחק ומי הגיע בעיקר לשרוד. מפגן עוצמה ספרדי, מנבחרת של אורך טורניר שלם, הראתה לעולם מהי קבוצתיות. לא כוכב אחד, לא הברקה מקרית, מכונה שלמה שעבדה בתאום מושלם. מנגד אלופת העולם, שאת כל הדרך אל הגמר עשתה בעיקר בזכות אמונה, רוח לחימה ולאו מסי אחד, ניסה לעוד רגע של קסם שלא הגיע. האיש שסחב את ארגנטינה לאורך הטורניר עם 8 שערים, נותרה לחלוטין ברגע החשוב מכולם על ידי חומה ספרדית, שהוציאה כדור אחד מהרשת בכל הטורניר. השער של פרן טורס היה רק החותמת. במשך 120 דקות, ספרד הייתה הנבחרת הטובה יותר על הדשא, וגם הטובה יותר בטורניר כולו.
1: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entras en nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol.
0: ואז הגיעו התמונות שאי אפשר היה להישאר אדישים אליהן. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. לאו מסי, אולי בפעם האחרונה על במת המונדיאל, עמד על קר הדשא עם דמעות בעיניים. האיש שהניף כל גביע אפשרי, ראה את החלום על שחייה שנייה ברציפות נגמר. הדמעות שלו המשיכו ללוות את הערב גם מחוץ למגרש. במסיבת העיתונאים, מאמן הנבחרת לאונל סקלוני, כבר לא הצליח לעצור את עצמו, ונשבר לעיני העיתונאים.
2: כדיפיסילמנטה, se vuelve a formar, y me duele el alma. Lo siento. Vamos.
0: טקס הסיום ליווה גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שירד לחר הדשא, העניק את המדליות לשחקנים, והשתתף גם בטקס הנפת הגביע. מניו יורק ועד מדריד, הלילה נצבע באדום ובצהוב. בכיכרות, במטרו, אלפים יצאו לרחובות,

0: פני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. G-Live, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. לכבוד הרב, האם אני צריך לצום? לכל שאלה בהלכה, קו ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
7: שלום לכם המאזינים העיקריים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, וגם לברסל אביו. תודה רבה גם לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים מחזקים אותנו בכדי שנוכל להמשיך יחד בעניין של הפרשת השבוע, בענייני דיומא, בימים כאלה שאנחנו עסוקים מאוד מאוד בעניין של החורבן גם. גם בזה נדבר כמה שהזמן יתיר לנו. בין פרשת דברים לפרשת ויתחנן, הפרשות האלה המון המון מוסר משה רבנו נותן לעם ישראל, אבל מחכים אותנו מאוד לדעת התכלית של האדם בעולם הזה, כי הלכנו לאיבוד באיזשהו מקום. בא משה רבנו תמיד, מכניס אותנו מיד לשורה, מעלה אותנו למסילה או לבית השם. בפרשה הקודמת, פרשת דברים, ראינו כל החוכמה של משה רבנו, איך הוא מדבר לעם ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה, ואמרנו למה הדבר דומה, למשל, שאדם מוכר אריגים, כך דיברנו, וצועק, ארגמן, ארגמן, שיבואו יקנו אצלו. שמע אותו המלך, אמר לו, תעלה, מה יש לך? אמר לו, אין לי כלום. אמר לו, מה אין לך כלום? עכשיו צעקת שיש לך הריגים, מה אין לך כלום? אמר לו, אדוני המלך, בשבילך אין לי כלום. נכון, צעקתי ארגמן, אבל צבע אדום, אבל זה מיועד לעמך, זה לא מיועד לך. אתה לא חסר לך כלום. ושבא משה רבנו לדבר, איזה דברים דיבר, אלה הדברים אשר דיבר משה, הכל ברמז, לא לפגוע בעם ישראל. וגם בפרשה הזו, משה רבנו ממשיך לתת לנו המון המון כוח, בכדי שנוכל לעבור את כל הגלות שאנחנו חווים כל רגע ורגע. ובהתחנן אל השם בעת ההיא, כמה זכויות היה למשה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הרף ממני והשמידם, ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ומשה רבנו עומד בתפילה על עם ישראל, שם מובא, ויחל משה את בני השם אלוקיו. ומי נסע אותנו כמו תינוק, כן, אומן שנושא את תינוק על חיקו, עד כדי כך משה רבנו באהבה כל כך גדולה לעם ישראל, הולך לפנינו ומאיר לנו את הדרך שנלך, כל המכות במצרים וקריאת ים סוף, והשיא הגדול ביותר, מתן תורה, מביא לנו משה רבנו את התורה הקדושה, שמקור החיים של כל עם ישראל, מאז ומעולם ועד היום, זה התורה הקדושה. בא נותן לנו משה רבנו את התורה הקדושה, ומלמד אותנו אותה במדבר 40 שנה, כל הזמן מלמד אותנו את התורה הקדושה, וכאן בא משה רבנו אומר לנו, בהתחנן אל השם בעת ההיא, כמה זכויות יש לך. אבל משה רבנו אומר בהתחנן, בלשון, רבונו של עולם, מאוצר מתנות חינם אני

0: הוא לא תולה במעשיו הגדולים, הוא לא תולה בזכויות שיש לו, הוא לא תולה בזה שהוא בחיר כל נברא, הוא נביא הנביאים לעולם ועד. הוא הנביא הגדול ביותר של עם ישראל לעולם ועד, זהו, לא יקום יותר גדול ממנו. מי דיבר עם השם פנים אל פנים? הוא הבריאה היחידה בעולם שזכתה להגיע למעלות כל כך רמות, משה רבנו עליו השלום. וגם הוא, שהוא ניגש לבקש מהשם יתברך, אני צריך את זה בבחינה של מעוצר מתנות חינם. תחום אותי ריבונו של עולם. בחינם, תן לי את זה בחינם. אבל בא משה רבנו מלמד אותנו גם אחים יקרים, אתם יודעים, בזמן הזה, בימים האלה, ששבוע שחל בו תשעה באב, זה שבוע לא פשוט בכלל לעם ישראל, אנחנו כבר בגלות נוראה 1958 שנים. 1958 שנה משנחרב בית המקדש השני. ואנחנו בגלות נוראה. בימים האלה, גם בית ראשון נחרב בו, אבל הרבה קודם, אבל הימים האלה לימים שכל עם ישראל מתייחדים ביחד באבלות הזו של חורבן הבית, ומצפים, מייחלים כל רגע ורגע לישועת השם. ודיברנו בזה שצריך לחזק מאוד מאוד את העניין של בן אדם לחברו. דיברנו בזה. אבל נוסיף ונאמר, לזכור כל הזמן, בית ראשון חרב, עוונות החמורים שבתורתנו הקדושה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הבית השני חרב על דבר קל, זה שנאת חינם. אנחנו רואים כמה אנחנו נכשלים בדבר הזה. הדבר הזה היה באוכרנו ועד היום, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב. כאילו חרב. ובאמת למה, למה? בן אדם ישאל את עצמו, מי יותר טובים מעם ישראל? מי באמת, תחשבו, איזה עם נבחר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, איזה בעלי צדקה, חסד, אהבת הזולת, אהבת הזולת, תראו איזה מערכות מפתחים פה, כל מערכות הביטחון, איזה מערכות, הכל זה מערכות הגנה, הכל זה מערכות הגנה, תראו סביב אויבים כאלה, אי אפשר להגדיר אותם אפילו חיות, כאלה מסוכנים, כל הזמן מערכות הגנה, כל הזמן שומרים, יש ערך לחיים, לעם ישראל. בעלי צדקה, בעלי חסד. אין עם שיש בו כל כך הרבה אנשים שמתעסקים בחסדים. כל כך הרבה. אלפים, אלפים. בכל ארגון כזה או אחר, לא משנה. אני אומר לכם, מדובר במאות אלפים של אנשים שמתנדבים כל הזמן בעזרה הדדית אחד לשני ואכפתיות. ובהם הכל בנחישות ולא עושים את זה מתוך חוסר ברירה, ההפך, קמים ועושים את זה באהבה גדולה. אני זוכר בבית, גדלנו ברוך השם בשכונת בוחרים, סיפרתי לכם פה כבר כמה פעמים, היה מצב לא פשוט, אבא נפצע במלחמת 67, הוא נפגע בעיניים, היה עיוור, הוא התעבר במלחמה, ועברנו תקופות קשות פה בירושלים, אני מדבר איתכם, הייתי סך הכל בן 5-6, ילד קטן, ו חווינו פה תקופה לא פשוטה בכלל. אבל בתוך הבית הזה, חינכו אותנו כל הזמן, דאגת הכלל, זה הדאגה שלך. אתה לא מתייחס לבעיות שלך. הבעיות שלך זה ייפטר, זה קצת יותר וקצת פחות, אתה יכול להסתדר עם פחות, תסתדר, תמיד תפתח את העיניים, תסתכל על הכלל. תראה מה קורה סביבך. אחים יקרים, מההורים האלה, אבא ואמא שמשמור אותם, אבא עליו השלום, עזרא, מורי עטרת ראשי, שהחודש הזה זה יחולה, תאריך הפטירה שלו, כבר 19 שנה, ותבדל לחיים טובים וארוכים, אמא, מהשולחן הזה, חינכו אותנו כל הזמן, הנתינה, כל מה שאתם שומעים, יד עזרא ושולמית, זה אבא ואמא שלי, זה כל הרעיון. הם חינכו אותנו, כל הזמן תדאג לכלל. מה זה הריצות האלה לרוץ מהצפון לדרום, ללכת להביא עוד אוכל, עוד סל מזון, עוד עזרה לילד, עוד בית, כמה שאפשר, מה שאתה יכול לעזור, תעזור, בעצה, בתושייה, בכל דבר שאתה יכול לעזור, תעזור לעם ישראל, זה התפקיד שלך. וככה, ככה חינכו אותנו. ואני אומר, זה בית שגדלנו שם בקושי. היה קשיים גדולים כלכליים, אני מדבר את שנות ה-60, היה קשיים גדולים בירושלים. היה פה קשה מאוד. היה עובר חורפים שלמים שלא היו מדליקים תנורים אצלנו. גדלנו בלי תנור בבית. שום איזה הסקה, איזה חימום, ככה. הייתי הולך לכיתה ב', הלכתי עם הגפיים של אמא שלי, הלכתי לבית ספר. שתבינו איזה רמה של עוני וקושי. אבל אתה לא משנה. אנחנו צריכים לדאוג לכלל. כל הזמן. והדבר הזה, החדירו לנו את זה בתוך הנשמה. והדבר הזה עשה פירות. אחים יקרים, היום הארגון מחלק בין 400 ל-500 טון מזון בכל שבוע. בין 400 ל-500 טון מזון בכל שבוע, בכל הארץ, מהצפון לדרום, ירושלים, כל מקום, משתדלים לעזוב וכמה שיותר. אבל מאיפה זה בא? זה עם ישראל. הנתינה, האכפתיות. אני זוכר, הייתי עם אבא, הייתי בן 11 וחצי, 12, הדודה שלי חלתה, והיא הייתה מאושפזת בהדסה עין כרם. אתם יודעים, המרחק של הדסה עין כרם לבית שלנו זה אולי 5 קילומטר, 6 קילומטר, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק, אבל זה מרחק, לא... והייתי עם אבא שם, ביקרנו אותה, ואחרי היא נפטרה עליה שלום. וירדנו למטה, אז אבא אומר לי, אתה גיבור? ילד בן 11 וחצי, אתם מכירים? לא גיבור, בטח שאין גיבור אבא. מה אתה אומר, נלך הביתה ברגל? למה לא אבא? שם יודע, אבא אומר לי משהו, אני שומע. אחים יקרים, תקשיבו, היה שם איזה עני. אבא שלי נתן לו איזה כסף ביד. ועכשיו אנחנו באנו לצאת לכיוון התחנה. אומר לו, אנחנו הולכים מפה. מה? לא, אנחנו יוצאים מהצד הזה. התחנה זה היה בצד ימין, והם צריכים, כאילו הולכים, אנחנו הולכים ברגל הביתה. אמרתי לו, אבא, מה? אמר לי, אנחנו הולכים, הולכים, עכשיו שאלתי אותך, אמרת, אתה גיבור. בוא נראה עכשיו שאתה גיבור, והוא צוחק. אמרתי לו, אבא, מה עכשיו לבית? איפה? הולכים ברגל הביתה. אין לי כסף, מה שהיה לי נתתי לו. אבא, אתה רציני, כסף לאוטובוס. אומר, הבן אדם הזה חיכה פה כמה שעות, ונתתי לו, מתבייש לבקש. מאיפה אתה יודע שהוא חיכה פה? מאיפה אתה יודע? מכיר אותו. שמעתם מה זה, אחים יקרים. ובאנו ברגל הביתה, מהדסה עין כרם עד שכונת הבוחרים. יש ווייז, אם תעשו, תראו איזה מרחק זה. ברגל, אני זוכר את זה כמו היום. למה? זה עם ישראל. בישנים רחמנים גומלי חסדים. זה עם ישראל. ובאמת, עם לתפארה. אין כדוגמת עם ישראל. אין דבר כזה. אין כמו עם ישראל. אז למה אנחנו בינינו, יש לנו כל כך הרבה הגעות אחד על השני? למה? כי ברגע שאנחנו נתקן את המידה הזו של שנאת חינם, ייבנה הבית. גמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב. עכשיו נחרב הבית. הנה, ביום חמישי, עוד פעם חורבן בית המקדש. אנחנו עד עכשיו סופרים 1958, בעזרת השם זהו זה, זה היה השנה האחרונה. זהו, נזכה כבר לגאולה. אני לא רוצה לפתוח את הפה לאותו. שנזכה כבר לגאולה. אבל כל אחד, לעשות צעד, מאיפה זה מתחיל? בתוך הבית. בתרנות, הבנה, הבנת הזולת, אכפתיות, הקרבה, ויתור, כל המידות האלה, אנחנו כל הזמן דשים בהם, כל הזמן אנחנו לומדים את המידות האלה. זה צריך לבוא, הלכה למעשה, זה צריך לבוא לידי ביטוי. בן אדם עושה ברכב, אתה יכול לוותר, לא קרה, הוא נדחה קצת, אין דבר, תוותר, לא הוא ממהר. תדון אותו לכף זכות, תדון אותו לכף זכות, כמה קל. עוד שנייה, אנחנו יודעים בסוף, אני נוסע כל שבוע אלפי קילומטרים, פה בארץ, כל שבוע אלפי קילומטרים, פה בארץ, לא, אני לא טס לחוץ לארץ, פה בארץ ישראל. אני נוסע כל שבוע, אני צריך להיות בנהריה, אני צריך להיות בצפת, צריך להיות בצפון הרחוק עוד, ואחרי זה במרכז, יש לי ימי עבודה, אני יום אחד באלון מורה, בשומרון, אני נוסע, יש לי הרבה נסיעות, כל שבוע אני נוסע המון. אני אומר לכם, אין הבדל, אין הבדל, זה סתם, היום הכל ברוך השם, הכל פקוק, אין הבדל בן אדם שהוא בלחץ של זמן, והוא ממהר על הכביש, חוץ מהסיכונים שהוא לוקח על עצמו, אולי כמה רגעים לכאן או לכאן, וזה לא מוצדק. זה לא מוצדק שאתה תסכן את עצמך וגם את הסובבים, סובבים אותך. זה לא מוצדק. אבל מי שעושה את זה, בוא, תגיד שהוא חייך שם בפיקוח נפש, הוא איזה רופא גדול בבית חולים, הוא חייב להגיע דחוף, יש איזה מקרה דחוף של הצלת חיים, אז תדון אותו לכף זכות, מה נעשה? תעבור, בנחת. כמה שאדם יכול לוותר, הוא רוכש את המידה הזו, הוא רוכש את המידה הזו. והכי חשוב, אנחנו מקנים את זה לילדים שלנו. הילד שלנו מקבל את זה במתנה, הוא מקבל את זה, לא צריך לדבר איתו על זה אף פעם. שבן יושב באוטו, ילד יושב באוטו, רואה שאבא מבטר, הוא רוכש את המידה הזו של וטרנות. הוא גודל, הוא מתחתן. ולא תמיד הולך הכל בדיוק כמו שחשבו, הקלה לא חשבו שזה בדיוק המידות שלה וכו' וזה. הוא יודע אבל להסתדר, הוא יודע לוותר, הוא יודע לוותר. אבא שלו נתן לו את זה, אתם יודעים איפה מתנה? שהוא ויתר למישהו ברחוב. אמא נתנה לבת שלה את המתנה הזו שהיא ויתרה למישהו. ויתרה למישהי, ויתרתי. לא צריך גם לדבר עם הילדים על זה. הילד קונה את זה לבד. בא משה רבנו, אומר לנו, אחים יקרים, והתחנן אל השם בעת ההיא, אומר אור החיים הקדוש, וואי, איזה דברים נפלאים. אומר אור החיים הקדוש, הפסוק הזה, והתחנן אל השם בעת ההיא, מלמד האדם כל דבר ודבר, איך צריך לפנות, מה צריך לעשות. רבותינו אומרים, וכי מה, משה רבנו כל כך התחנן, למה? להיכנס לארץ ישראל, מה? לאכול מפריה? לסבוע מטובה? רצה להיכנס לארץ? רצה להיכנס לארץ? יש כאן נקודה, מה זה צריך לעשות להיכנס לארץ? מה? יש מצוות שתלויות בארץ, כן? אבל כל אדם, משה רבנו בא ללמד אותנו, ספר דברים, הוא בא ללמד אותנו, יש לאדם זמן, הכי מכירים, שאדם חי בעולם הזה. הוא נמצא בארץ, הוא פה. הוא בעולם, בכדור הארץ, הוא נמצא פה, בכדור הארץ. הוא יכול לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים, צדקה, חסד, אהבת הזולת. מה, בלי סוף. כמו שאמר רבי חנניה, הקדוש ברוך הוא נתן לזכות את עם ישראל. נו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרבה להם תורה ומצוות, נתן להם מלא תורה, מלא מצוות. בכל צד ושאר אדם יכול לעשות מלא מצוות. כל יום מיליונים של מצוות, בלי סוף מצוות. בכל יום אדם יכול לזכות. נו, אבל תדע, זה לפרק זמן מסוים. אומר שלמה המלך, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום יוולדו. אחים יקרים, כל אחד שנגזר עליו, מתי יפטר, מתי זה קורה, שהוא מגיע לעולם. כבר הופכים לו את השעון, יש לו כמו שעון חול, והופכים לו את זה, על כל עם ישראל נגזר רצון עד גיל 120, אבל כל אחד מה שנגזר עליו, הופכים לו את השעון הזה, ומתחיל גרגירי חול יורדים, שהגרגיר האחרון יורד, הוא מוסר את משנתו חזרה למי שנתנה לו. למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר שלמה, יום המוות, זה לא מתחיל ביום המוות. מיום יוולדו, מהרגע שאדם נולד, כל יום שעובר, ירדו שם גרגירי חול עבור זהו. השעון חול הולך ומסתיים. מאותו רגע שהאדם נולד לעולם, הפכו את השעון הזה. וזה הפרק זמן שאדם יכול לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים, כמה שהוא רוצה. אין שום הגבלה, אין שום הגבלה. כמה שאתה רוצה, ולא רק זה, גם שעושה את המצוות, יכול לעשות אותם בידור, הכי בעולם, ואין מי שמפריע לו, אף אחד לא מפריע לו, רוצה ללמוד יותר, לומד יותר, מה שרוצה, כמה מצוות שרוצה לעשות, עושה. כמה חסדים שאדם חפץ לעשות, יכול לעשות, אבל תדע, דעו לכם, ברגע שזהו, הסתיים, במתים, חופשי. אין שלטון ביום המוות. נגמר. אדם עוזב את הכל, מה שיש לו, כמה רכוש עשה, כמה, הכל, עוזב את הכל. ונפרד. יש אנשים שיש להם זמן לזה. עריכו ימים. ואחרי זה לקראת הסוף, הם קצת לא מרגישים טוב, ועוד קצת, ועוד קצת, ואחרי זה נפטרים מהעולם בני 120. ויש לו, בפתאומיות. אוהו, כן. מלא בפתאומיות, בלי שום, לא היה שום תוכנית כזו. אף אחד לא תיאר שתהיה תוכנית כזו. פתאומיות. וואי, כל אחד מה שקצוב לו. שוב יום אחד לפני מתתח, אומר, התנא אומר, שוב יום אחד לפני, אתה יודע מתי זה? לא. אז כל יום תהיה מוכן. תהיה מוכן כל יום. אנחנו אומרים כל יום, קריאת שמע על המיטה, משכימים בבוקר, מודה אני לפניך, שהחזרת בנשמתי תאורה, וברכות השחר, ותפילה של שחרית, מנחה וערבית, כל הזמן אנחנו הולכים עם השם, למה? אדם לא יודע. וכל תפילה, יש לה את הוידוי, בבוקר אנחנו באים לתכנסת, אומרים וידוי. במנחה אומרים וידוי. בקריאת שמע על המיטה אומרים וידוי. למה? אדם צריך תמיד להיות, תהיה מוכן. לעולם יהיו בגניך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. תמיד תהיה מוכן, אתה לא יודע מה צפוי. דיברנו על נדרים בתוכנית הקודמת, אדם כידור מכם נדר, צריך מהר לתת את, את התרומה של עולם. אסור, ברת המלאך, המלאך הזה צריך להיכנס, שאתה מפקיד את הכסף בצדקה, המלאך הזה נכנס למקומו. אבל אדם יודע מתי זה יכול לקרות, שחס בשלום פתאום נדר נדר ולא שילם, או וואה, מה יעשה עולם הבא? היה כאן כמה סיפורים פה בשכונה שלנו, אולי נספר לכם, זה מחזק מאוד. היהודי אחד, הוא במלחמת יום כיפור הוא נהרג. תשמעו אחים יקרים, סיפור הזה היה נפוץ כאן. היה כאן יהודי שהיה מוכר בשר. תקשיבו מה זה. יהודי הזה שנהרג, עליו השלום הוא היה חייל, עליו השלום הוא נהרג, והוא בא בחלום, תשמעו, הוא בא בחלום לאח שלו, ואמר לו, תשמע, יש כאן חנות בשם, הוא אמר את השם, אני לא רוצה פה להזכיר, ותלך לשם, תן להם 5 לירות, כך הוא אמר לה, 5 לירות, תתן להם. והוא חשב זה חלום, אבל בבוקר, הוא עבר משם, הוא פגש את בעל החנות הזו, הוא אומר, תגיד לי, יש לאח שלי חוב אצלך? האמת, אפילו אם יש חוב, אני מוכר לו. תסתכל רגע, תסתכל רגע. אני לא זוכר שהיה דבר כזה. תסתכל רגע. זה היה מחברות. הוא פותח, מסתכל, 5 לירות חוב. וואי! הוא לא כן, הנה בבקשה. מה זה? הוא בא אלי בחלום, הוא אמר לי. וכיוון שהוא מת על קידוש השם, הוא הגיע לדרגה גבוהה, שיכל לחזור לעולם הזה, אבל כל אחד לא יכול לחזור לפה. לא כל אחד יש לו את הזכות לבוא לכאן, לעשות איזה תיקונים אחרונים, לפני שמגיע לעולם האמת, אחים יקרים. אתה צריך להכין את עצמו כל הזמן. אז הוא אומר, אלה מצבות שתלויות בארץ, נחזור לעניין שלנו. שאדם בא לעולם יכול לסגל לעצמו, סגל תורה, מצוות מעשים טובים, ויש לך כלים שאתה יכול להשתמש בהם דווקא עכשיו. דווקא עכשיו, יעבור הפרק זמן הזה שאתה נמצא בעולם הזה, זה כבר לא יועיל. זהו, במתים זה חופשי. אדם רוצה עכשיו לשים על עצמו ציצית, בבקשה, כל רגע מצווה דאורייתא. אדם רוצה לעשות לעצמו איזה קרן להלוואות, לנצרכים. עושה קרן, לוקח איזה סכום כסף ממה שיש לו, מפריש כל חודש מעט, מעט, מעט. עד אחרי איזה זמן מסוים, יהיה לו איזה סכום כסף, 10,000 שקל, 15,000 שקל. הוא אומר, אני רוצה לתת הלוואות לאלמנות. דוגמה אני נותן עכשיו. אלמנות. שיש אלמנה שצריכה, מפרסם את זה, הגיעו אליו, כבר הגיעו אליו. אם לפי תנאים כאלה, החזרים לפי איקס כל חודש, כל אחד לפי עניינו. יש לו קרן של צדקה. אחים יקרים, כל רגע ורגע שהכסף שלך מונח אצל מישהו אחר להלוואה, זה מצווה דאורייתא כל רגע. אתם יודעים מה המשמעות? זה מונה שעובד כל רגע, כל רגע. הכסף מונח אצלו, נתתי לו לחודשיים. חודשיים, אני הולך לישון, אני הולך לטייל, אני עולה על הגג, אני הולך... מה שאני רוצה אני עושה בינתיים, המונה שלי עובד. הכסף שלי מושאל למישהו אחר, נתתי לו את זה כהלוואה, כל רגע הם מתקיים מצווה דאורייתא. וואי, למה שלא נעשה את זה? תראו כמה מצוות אדם יכול לעשות ברגע. אבל במתים חופשי, זהו, אחרי שאדם נפטר מן העולם, איי, חבל, יכלתי. נכון, יכלת. אבל אני פק תוקף, זהו זה. פק תוקף, אין מה לעשות. עבר הזמן. יכלת, לא עשית, לא עשית כלום. כל טוב שלום. משה רבנו היה תאב להיכנס לארץ, גם אנחנו, אומר לנו משה רבנו, תהיו תאבים לעולם הזה, למה? פה אפשר לסגל מלא תורה, מלא מצוות, מלא מעשים טובים. יבוא זמן שהכל נגמר. יבוא זמן שאדם רוצה, אומרים לו, זהו אדוני נגמר, שלום. היה מלך בעם ישראל, מומבז המלך, אתם יודעים מה זה מומבז? המלך, הוא היה מלך בעם ישראל. הוא שני המלך, האוצר מלכות היה עמוס, והוא התחיל לשחרר משם כספים. מה לעשות בזה? היה עושה בזה מלא תורה, מלא חסדים, מלא עזרה לזולת, כמה שיכול, מוציא. באו היועצים שלו, אמרו לו, אבותיך גנזו, ואתה משחרר ככה, אתה מתיר את הכל. וואו. אחים יקרים, אתם יודעים מה שהוא אמר לו? אתם יודעים מה שהוא ענה להם? אבותיי גנזו למטה, אני גונז למעלה. שמעתם? שמעתם מה הוא עשה? הוא הפך את הכסף הזה לדבר רוחני, הוא הפך את הכסף הזה לכלי רוחני. מה זה מטבע? הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מטבע מאש. מה, מטבע מאש? כן, אתה יכול להפוך מטבע מאש. אתה יכול לקנות בכסף שלך מנה פלאפל, כן, 20 שקל, ואתה יכול לתת 20 שקל לעני להחיות אותו. הפכת את ה-20 שקל האלה לאש. ה-20 שקל האלה ילוו אותך לעולם ועד. והלך לפניך צדקך, כבוד השם מעצבך. תראו מה זה. 20 שקלים. לא, איזה מכונית. ידיד טוב שלי. אומר לי, אתה יודע, עשיתי חשבון. בשנה האחרונה, שימו לב הכי מקרים, שימו מספרים, דברים שאני קשה לי לקבל אותם, אבל אני אומר לכם מה שהוא אמר לי אחד לאחד. עשיתי חשבון למעלה, בחצי מיליון שקל, הפסדתי בעניין שהחלפתי רכבים, לא התאים לי, החלפתי, קניתי, מחרתי, מחרתי. בשנה, בן אדם, למעלה מחצי מיליון שקל משקיע, בשביל למצוא את הרכב המתאים לו. תראו איזה מצב, עגום, איזה אומללות. איזה אומללות. אמרתי לו, תשמע, אני מרחם עליך. אני מרחם עליך. בכסף הזה, אתה יודע מה יכלת לעשות בכסף הזה? כמה תורה, כמה מצוות, אמרתי, אני מרחם עליך. שיהיה לו קצת יותר נוח, תראו מה עובר לאנשים בראש. תראו, אנשים משפצים את הבית שלהם, משפצים את הבית שלהם, עוד פעם, עובר שנתיים, חבל, בשביל מה? הכל טוב, ברוך השם. אני, ברוך השם, חי בבית שבנו אותו לפני כן, 60 שנה בערך. אני חי עם אותם בלטות. תאמינו לי, תענוג. הכל בסדר, מה קרה? הכל בסדר, למה, למה? כל הזמן להחליף, להחליף, להחליף. למה, למה, למה? מה הבהילות הזו? למה אני צריך להיות משעובד לתאוות שלי? למה שאני משעובד לתאוות שלי? אז יותר יפה. לא צריך שיהיה נקי, שיהיה מסודר בוודאי. אבל לא צריך להשתגע. נהיינו עבד של הרצונות שלנו. כל הזמן אנחנו עמלים, יגיעים, בשביל לאסוף ממון, בשביל להגשים את תאוותינו. תעצור את התאווה, הכל בסדר. מסתדרים על בלטות ישנות וזה ותענוג, והכל בסדר, ברוך השם, תודה להשם. ושמחים והכל טוב. אז מה הבהילות, מה הריצה הזו? זה העיוורון. אחים יקרים, מומבז המלך, מומבז המלך, תראו מה זה. מומבז המלך אומר, אבותיי גנזו מקום שיד אדם מגעת. אני גונז, אין מקום שאין יד אדם מגעת. זה מה שאומר לנו, מלמד אותך. אתה יכול לעשות מהדברים שלך, דברים רוחניים, אתה יכול לשים את זה במקומות ששייכים רק, רק, רק, לאנשים מרוממים מהעם. דברים רוחניים, כל הזמן, כל אחד בעם ישראל, לחשוב על הדברים האלה. יבוא זמן שאדם לא משאיר פה כלום, החיים יקרים, אנחנו רואים. רואים את החיים, אני לא צעיר. ברוך השם, למעלה מגיל 60. ואני רואה אנשים עם בריצה פראית, עוד נדלן, עכשיו הנדלן הוא נמוך, עוד אחד, עוד דירה, ועוד. שמה, תשען יותר טוב, תאכל יותר טוב, תאכל לחם מזהב בסוף, תאכל עגבניה מכסף, מה, מה, מה, שמה? מה, תאכל 8 מנות שאתה יושב לאכול, תשען על 4 מזרונים, מה, מה, שמה? תשען 8 קריות, שמה? אדם הוא אדם, יש לו את הצרכים שלו. יכול לחיות בתנאים מינימליים, סבירים, תודה רבה, ריבונו של עולם. הכל בסדר. תפתח את העיניים לזולת, תראה מה אתה יכול לעשות. על הכל יביא במשפט מלך מלכי המלכים, על כל נעלם השם יביא במשפט. אדם ששם את, מפעיל את מוחו, מפעיל את קודקודו, לראות מה אני צריך לעשות, למה באתי לעולם הזה, להחליף את המכונית כל הזמן, יותר חדש, שמה, למה, לא חבל, תפתח את העיניים, כמה תורה אתה יכול לעשות, כמה מצוות, כמה אפשר לסגל, תורה, מצוות, מעשים טובים, וזה תכלית האדם בעולם, וזה ההתקרבות של האדם, להתנתק מהחומר, להתחבר לרוח, וממילא, כשאדם מגיע לדרגות האלה, העמידה הזו של חס ושלום, שנאה, היא מתמוססת אצלו. אין לו את המידה הזו. למה הוא כל הזמן חי בנתינה, הוא תמיד אוהב לעזור, אוהב לעזור, יש לו בעל חסד. כל הזמן אוהב לתת, כן, לעזור עוד כמה שאפשר, כמה שיש לו, ואפילו מעל הכוחות שלו, רק לעזור לעם ישראל. אז אין לו את המידה הזו. המידה הזו היא לא שייכת אצלו בכלל. ההפך, יש לו מידה של אהבת חינם. יש לו מידה גדולה של אהבת ישראל, אבל יש לו מידה של אהבת חינם. הוא אוהב גם לא, אוהב כל יהודי באשר הוא, אוהב אותו. כל יהודי באשר הוא, וזה מה שמעניין אותו. איך זה קורה, אחים יקרים, שאדם לומד את הדבר הזה, של באמת לעזור לשני. הנתינה לשני, זה עזרה גדולה, שאתה תומך במשהו, אתה מתאהב במה שאתה תומך בו. כל דבר שאתה מחזק, כל דבר שאתה משתדל למענו, אתה מתחבר אליו. אתה מתחבר אליו, אנחנו רואים הילדים שלנו, מי צריך לכבד את מי יותר, מי צריך לאהוב את מי יותר, אנחנו את הילדים אוהבים אותנו. בוודאי שהם צריכים לאהוב אותנו יותר מה שאנחנו אוהבים אותם, אבל זה לא כך. אני לא אהבתי את אבא שלי כמו שהוא אהב אותי. ואני יודע שהבן שלי לא אוהב אותי כמו שאני אוהב אותו. למה? אני כל הזמן משקיע בו, משקיע, ואני מתחבר, הנתינה הזו זה השקעה. שאתה לא משקיע, אתה לא יכול להתחבר. אתה לא יכול להתחבר. אומר האור החיים הקדוש, חזרנו לאור החיים הקדוש, איי. אומר בית חנן, אחים יקרים, יש דבר, עוד מצווה אחת, זה תפילה. באור החיים הקדוש נותן לנו, יש ארבע תנאים לתפילה. ארבע תנאים, בית חנן, בבחינת החנונים, ידבר רש. הדבר השני, התחנן אל השם. מה זה אל השם? אני פונה ישירות לקדוש ברוך הוא. בלי שום אמצעי. רק השם יתברך. ריבונו של עולם. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה ריבונו של עולם. שם השם עליו. י' כ' ו'. פונה אל השם יתברך. הראשון אמרנו אבל בתחנונים. אדם יכול לבוא, לבקש מהשם. בתחנונים אמרנו הוא מיוצר מתנות חינם לבקש, וגם להתחנן, מתחנן על נפשו. והתחנן אל השם, גמטריה 515 פעם, חיים עיקרים. תפילה זה גם 515. תפילה זה גם, גמטריה גם 515. ככה תפילות משה רבנו נושא לקדוש ברוך הוא. תחנוני מכל מיני סיבות, ברונו של עולם, תעזור לי פרנסה, פה שמתת לי בנים, תת לי בנות, אני רוצה לגדל אותם בנחה, תן לי פרנסה, בזכותם תעזור לי. תת לי אישה טובה, אני רוצה לקנות לה מתנה, תעזור לי. כל הזמן, כל מה שאדם צריך, אדם צריך רפואה, ריבונו של עולם, צריך להיות בריא וחזק, למען שמך יתברך, שאני אוכל לגדל את הילדים שלי לתורה, וכל, כל דבר, יש מלא, בכל מיני כיוונים של תפילות ותחנונים להשם יתברך. אז אומר הראשון שוב פעם, זה תחנונים. השמי הכי מקרים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והתחנן אל השם, בעת ההיא, כן, מה זה בעת ההיא? איי, איי, איי, איי. יש זמן שזה, הכי מקרים, זה זמן של עת רצון. יש זמן שזה עת רצון. עכשיו אנחנו בזמנים האלה של בין המצרים, כל אויבי הישיגוי בין המצרים, שחרב בית ראשון, בית שני, חמישה דברים קשים קרו לעם ישראל ביום תשעה באב. בימים האלה בכלל, בין המצרים, השלושה שבועות האלה כבר מחכים שזה כבר יסתיים בטוב, וזאת השם על כל עם ישראל. אז צריך לדעת שכל אויבי הישיגוי בין המצרים, אבל יש חסידות אומרים, כל אוהביה, כל אוהבים את השם, כל אוהביה, שם השם יתברך, כי יד על כסייה מלחמה לשם בעמלק, כל אוהביה השיגוה. כל מי שמחפש את השם, זה הזמן עכשיו. למרות הימים הקשים, זה זמן של קרבה מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא. זה זמן מסוגל מאוד מאוד, וזה לקחת תנופה לחודש אלול. אב זה אלול בא, ראשי תיבות, אלול בא. הנה כבר זה חודש אלול. זה הזדמנות פז להתקרב להשם יתברך בזמן הזה עכשיו בפרט. אז יש עת רצון. מה זה עת רצון? יש נגיד שיעור תורה. שיעור תורה. אחים יקרים, שיעור תורה זה זמן שנגמר השיעור, זה זמן של עת רצון. היית בשיעור תורה, שריך. יש לך איזה דבר שאתה צריך. תבקש מהשם, עכשיו זהו, נגמר השיעור, אמרו קדיש, עכשיו תבקש מהקדוש ברוך הוא משתה חפץ. זה זמן של עת רצון, יש שמחה בשמיים, שאדם יושב, לומד תורה, זה זמן של עת רצון. אם הלכת לשיעור תורה, נפלא, יש שם ציבור גדול, זה טוב מאוד, אבל גם שאתה לומד יחידי, או אפילו עם חברות, ביחד עם חברות, אז מצוין, ציימת, בראש העולם, אני צריך עזרה בדבר הזה, אני צריך ישועה בדבר הזה, אני צריך רפואה פה, רפואה שלמה לאימא, מה שצריך כל אחד, מה שצריך, הצרכים שלנו הם רבים. זה דבר ראשון, צריך לדעת מיד שיש עסק התורה, זה מרקח את הכל. אין בעולם מה שפותח לאדם יותר מעסק התורה. אין, דעו לכם. אין דבר בעולם שעושה לאדם כמו עסק התורה. אתם יודעים, אומר הרמב״ם, קראתי לכם, עוד פעם אני קורא, הלכה מפורשת הרמב״ם, פרק א', הלכה ח', שימו לב, הלכות תלמוד תורה. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם מגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מהצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, כל העולם הזה עומד על ברית התורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שימו לב, התורה, כל העולם הזה עומד על התורה. יש הרבה ספרי תורה, אז מה? לא. צריך לעסוק בתורה. רמב״ם אומר, אתה חייב לעסוק. כל אחד בעם ישראל חייב לעסוק בתורה. אנחנו שומעים היום, אנשים אוי ואבוי, משהו שלא, לא חלמנו, אתם מדברים, איזה אנשים, הפה שלהם, פה פעור, ברמנה, כמו פה פעור. אתם יודעים, כתוב בספרים הקדושים, אוי ואבוי. אדם שמדבר על תלמיד חכם, שימו לב, אין תרופה למכתו. שמעתם מה זה? אין תרופה למכתו. שימו לב, יש אנשים פרועים שמצאים, יש להם פה גדול ונמצאים כל מיני מקומות, ככה הכניסו קצת מורך, מכניסים בעם ישראל, חס בשלום. תזכרו את זה, אנחנו עם ישראל קדושים וטהורים. כל אדם שהוא לומד תורה, אנחנו רק מודים לו, רק מברכים אותו. למה? אנחנו נהנים מהתורה שלו. זה מערכות ההגנה שהוא מקים עבורנו, זה מערכות הגנה לקיום העולם כולו. חס ושלום לדבר ברמז על איזה תלמיד חכם, תשמעו, רבותינו הזהירו, אדם שמדבר, שידע, שלא יחכה. אין תרופה למכתו, בר מינן, אין תרופה. ייקח את הרופאים הכי טובים, לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור כלום. וזה רק תחילת החשבון. למה? הזדרזו להביא איתו לשם, לעולם האמת, לעשות איתו את כל החשבון שצריך לעשות איתו. אדם שממית עצמו על התורה, זה הבריאה הנבחרה ביותר בעולם. אין יותר קרוב להשם יתברך מלומדי תורה. אין יותר קרוב להשם יתברך. וכל זכות הקיום של עם ישראל זה בזכות התורה הקדושה. בזכות לומדיה. ואנשים פותחים את הפה שלה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אני אפילו לא רוצה להגיד לא מקנה בהם. חס ושלום. חס בשלום, אפילו ככה אני לא אומר, חס בשלום, אוי ואבוי. אדם שהוא עמל בתורה, התורה מחסה על הכל. אדם שהוא עמל בתורה, התורה מחסה על הכל. ולא בחינם רבותינו אמרו, איזה, אוי, השם ירחם ויציל. משחתה משחת שועל, בואי, אוי, אוי, קיצתן, הקיצת הקרב, וכל דבריהם גחלי אש. תפתחו פרקי אבות, תראו. אלה עמלי תורה שממיתים את עצמם בעלה של תורה. אז אומר, דע לך, אתה חייב גם אתה. אתה עובד כל היום. כל הכבוד. גמרת להביא פרנסה לבית, חזק ברוך, עבדת 8-9 שעות, יופי. הגעת הביתה, הרבנית, התפקיד שלך, את האישה, הגיע הזמן, יאללה, רוץ, לך תלמד. לך תלמד, שעה, שעתיים, שב תלמד תורה. זה הכיסוי, זה הברכה של הבית, זה הברכה של הממון, זה הברכה של הבריאות, זה הנחת מהילדים, זה הכל, הכי מיקרים, זה הכל. אומר, אז יש עת רצון, מתי זה עסק התורה? תבקש גם בעבור מה שאת רוצה לבקש ממנו, שיבקש מיד אחרי השיעור, זה ההזדמנות שלו לעשות את זה. יש עוד זמנים, כותב הרב, חצות לילה, עד עלות השחר, כתוב בזוהר הקדוש, זה זמן שמסוגל מאוד, מסוגל מאוד, וגם בזוהר כתוב שעניין של מלכה של שבת, כן? מלכה של שבת גם, זה זמן גדול מאוד, ויש זמן של פתיחת ההיכל, אם אדם מגיע בצו בית כנסת, זה זמן גדול מאוד, לבקש מהשם, כן? מה שצריך. מתי יש לנו עוד זמנים כאלה? ערב ראש חודש? ערב ראש חודש? זמן מצוין. בשביל זה אנחנו, כל הרבה ראשי החודשים, כל קברות צדיקים מלאים, רבי שם בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, כל הצדיקים, הכל שם, מלא מלא אנשים נמצאים שם, והם להתפלל, כל אחד צריך תרופה, צריך עזרה, במה שצריך. כל הדברים הללו הכי מיקרים, אלה הזמנים. ובזמן של עשיית מצווה, אדם עושה מצווה, הוא בא עושה מצווה, משתבח שמו, בא איזה מישהו, ראה אותו, זקוק לעזרה, יש לו אדם מבוגר, הוא רוצה לחצות כביש, הוא ילד קטן, רוצה לחצות כביש, עוזר לו, מה עלה לך? רבע דקה, חצי דקה, קדשת מזמנך, הילד עבר את הכביש בביתך, וחסד, בזמן הזה שאתה עושה חסד, לא עושה את השקל מהכיס אפילו, בזמן הזה שאתה עושה את המצווה, יש לך את ההזדמנות, פז, פז, לבקש מה שצריך, למה אותו רגע חל עליך השכינה הקדושה. כל מצווה שאדם עושה, באותו רגע שאדם עושה מצווה, יש לו את הזמן ואת האפשרות לבקש מה שצריך. אז הוא אומר, בעת ההיא, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, שאתה בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, תדע ממי אתה מבקש, ותדע מה לבקש. שים לב. שימו לב, יותר נכון, שימו לב. שבאים לבקש מהקדוש ברוך הוא דבר מסוים הכי מקרים, צריך לדעת קודם כל מה לבקש. ממי אתה מבקש? מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הכל, הכל, הכל, הכל. הוא הראשון. הוא היה, הוא הווה והוא יהיה. הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. הכל בידו, הכל מידו. הכל מידו התברך. וברגע אחד, הכל השם יכול לשדד כל מערכות עולם. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו רואים כל שבוע, אני משתדל לנסוע לנעריה, למורן ורבנו, רבי דוד אבו חצר, זכות להגן עלינו, על כל עם ישראל. אתם יודעים מה זה? צור ישראל, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, צור ישראל. מהו השם יתברך? הוא מושל, בהכל הוא מושל. הוא מושל. וגם מושל באדם. ומי מושל? חס ושלום מבחינה, מושל בהשם יתברך, אומר הקדוש ברוך הוא, הצדיק. הוא מושל בי. שאני גוזר גזירה, והצדיק מבטלה. וואי. צור ישראל. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תראו איזה אפשרות נתן לאדם בעולם. שאדם יכול להגיע לדרגות, לעלות, להתעלות, מעלה, מעלה, להיות קרוב להשם, ויש לו כוח לשנות, לשדד כל מערכות עולם, לכאן ולכאן, ברגע אחד. היינו אצל הרב, לפני כחודש ומשהו, אז הרב לא, אי אפשר עכשיו. עכשיו אני בא כל שבוע לרב, יש לנו כשם, ראיתי שם מלא משטרה, לא ידעתי מה קרה. נשיא המדינה פה, עכשיו עם הרב, איזה זמן, לא מבוטל. צור ישראל. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מלך מלכי המלכים, שמושל בהכל, מלכותו בכל משלה. יש כוח לצדיק לשנות. אז אתה מבקש מהשם יתברך, מה, פרנסה? כמו שעולם, תסגור לי את המינוס. אתה לא, זה פוגע, למה אתה מדבר ככה? כמו שעולם, תן לי שפע, אל תגביל את השפע. כמו שבירך אותנו משה רבנו. מה בירך אותנו משה רבנו? משה רבנו הכי מכרים בפרשה הזו, בא משה רבנו מברך את עם ישראל. מה אומר לנו, משה רבנו, מה אומר לנו? השתבח שמו לעד. אדוני אלוהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. משה רבנו, איזה ברכות לעם ישראל. יברך אתכם אלף פעמים. ויוסף, אני מוס אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. למה ברכה של השם היא בלתי סופית? שאתה מדבר עם השם, הכל הכל, בריאות, תחת, ילדים, שידוחים, הכל, כל מה, זה רק קודש על קיים, הכל מה שאדם צריך, אם יקרים, הצלחה במה שצריך, בעסקים, בכל דבר, הכל, המפתחות, הכל ביד השם יתברך. ביד השם יתברך, הכל בידו, הכל מידו יתברך. הדבר השני, במה אדם צריך עוד לבקש מהשם, אחים יקרים? תדע מה אתה מבקש. תדע מה אתה מבקש. הייתי עם ידיד, אנחנו לכותל, אמר לי, רבי אריה, כתבתי פתק בכותל, שמתי הוא מחוץ לארץ. שאם אני מרוויח, רוצה לקנות את זה הגרלה, אנחנו זקוקים, דברתי איתו על סכום כסף גדול, שיעזור לנו, רוצים לבנות עכשיו ליד הרטוב שם. מרכז לוגיסטי גדול לארגון, שיהיה בעזרת השם, 4,500 מטר, מקום גדול מאוד, כבוד השם, צריכים את זה, כבוד השם. אז אני, אני מבקש מהשם שייתן לי, אני אעזור בדבר הזה, כבוד השם. מי הבטיח לך שזה טוב לך? מי הבטיח לך שאתה יכול לעמוד בניסיון שנקרא עושר? מה אתה סומך על עצמך? מה אתה כל כך בטוח בעצמך? מי הבטיח לך? אדם לפעמים מייחד את עצמו בתפילה שלו לדבר מסוים, דבר גשמי. מי הבטיח לך שזה לטובתך? זה מה שאתה חושב. אבל תראה כמה נכשלים בזה. מי הבטיח לך? מה זה נכשלים? אדם יש לו ממון גרב. נו, אז מה? יש לך מחויבות כלפי הכלל. אבל אדם חושב, הממון אני הבאתי לעצמי, אז אני צריך להתענג בעולם הזה. לא, לא, זה לא מיועד לזה. הכסף הזה מיועד לאנשים שאין להם. מיועד לסכנים שאין להם כסף לקנות תרופות. הכסף הזה השם רוצה לזכות אותך, שאתה תעשה בזה חסדים, תעשה בזה מה שצריך למי שאין. תעזור ליתומים, אלמנות. אנשים מעוטי, אין להם מסכנים, אין להם, מה יעשה מסכן? אין להם. אומר לי, יהודי שדרן רדיו אחד, אתם מכירים, הוא אומר לי, תגיד לי, באמת יש משפחות שאין להם אוכל? הוא אומר לי, באמת, וואי, מה אתה אומר? כן. תראו באיזה אטמוספירה אנשים חיים. תראו איפה אנשים חיים. מה, אתה לא רואה מה שקורה? מה, אתה לא ער למצב? אתה באמת חושב שאתה חיים עם מזכורת של 70,000 שקל בחודש. מה, אתה חושב שכולם חיים כך? שהם נאנקים, נאבקים לגמור כל יום וכל יום, לתת טרף לאנשי ביתם. וזה תפקיד שלנו, אחים יקרים. וזה התפקיד שלנו, עם ישראל, שאתה מבקש מהשם, תבקש דברים רוחניים, תדע מה לבקש. תדע מה לבקש מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, שנזכה למידות טובות, קודם כל פלל על עצמך. שנזכה למידות טובות, שאני אהיה ותרן, שאני אהיה כעסן, שאני עד ותן, שאני אוהב את עם ישראל, תוציא ממני את המידות הרעות, צנעת הבריאות, צנעת הזולה, צנעת למה, למה, למה? פלא להשם, על זה תבכה. בראש ובראשונה תבכה על עצמך. על בני הבית, כל יוצא חלציך, הם באחריותך. חלק מהחינוך, אולי החלק הארי בחינוך, זה התפילה. תפילה לצח על הצח, עסקו, מידות טובות, שיהיה להם מזל טוב וחיים טוב, זה התפילה, התפילה של ההורים על הילדים. התפילה הזו, התפילה, בהתחנן אל השם, בהתחנן אל השם. ומי יכול בלי זה? שייך בכלל עם ישראל בלי תפילה. שייך לעשות דבר מסוים בלי באמת לקחת זמן על כל דבר, לחשוב עליו, ודווקא בשעות שאמרתי, אחרי חצות לילה הכי מיקרים, זה זמן מצוין, אין פלאפונים, אין, יש שקט בכדור הארץ, אדם קדוש ברוך הוא, תופס לו איזה פינה בבית, מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תעזור לי, ריבונו של עולם תעזור לי בזה, בזה, מה שאני צריך, נחת, פעמים הילדים מגיעים לפרקם, צריך לעלות אותם למסתול, שיבנו את הבית שלהם, כל זה התפילות של ההורים, כל הזמן. אני אומר לכם, אנחנו, אני ורעייתי, אנחנו ניתן לכם גם עוד מפתח. כל ילד שהגיע לפרקו, היינו הולכים 40 יום לכותל. הולכים לכותל, להתפעל להשם, ראש העולם, שלח לו זיווג, שלח לה הבת הזו את החתם שלה, את הבת הזו את החתם שלה, והבן הזה את הקלה שלו. ככה, כל שידוך 40 יום לכותל. הולכים לכותל, להתפעל להשם יתברך. 40 יום. הולכים לכותל, להתפלל להשם יתברך, שימצא לנו את הזיבוגים. מה אתה יכול לעשות בלי תפילה? מה אתה לא יכול לעשות כלום? ואני אגיד לכם גם, יש יתומים שגם הם, אנחנו גם בשבילהם הולכים, עד היום. הולכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא, הולכים להתפלל. יתומים, יתומות, יש מסכנים, הם מסכנים, מה נעשה? שלא, עוד לא זכו לבנות הבתים שלהם. צריך לעזור להם, שכאלה לא זכו לזה רק עוד של קיימה. צריך לעזור להם. איך אחים יקרים? על ידי תפילות, תפילות. לא עולה לך כלום, תתרכז, תחבר להשם יתברך. בזמנים שאמרנו, וכל אחד וכל אחת יכולים, בפרט בזמן הזה, בפרט בזמן הזה. השיעור הזה מוקדש כולו לשלום כל עם ישראל, ובפרט החיילים שלנו, שמשמור אותם, לא יהיה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל, כולם בריאים וחזקים, בעזרת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא ברחמה, ויטא בלבנו אהבתו, ויטא בינינו אהבה ואחווה. שלום ורעות, ויסלק שנאת חינם מעם ישראל. נזכה לגאולה שלמה ברחמים. בואו נגיד פרק אחד תהילים לשלום כל החיילים שלנו. וגם, שהשם יחלים אותנו מהחולי הזה של שנאת חינם, ויטע בלבנו אהבת ישראל, שכל אחד ואחד מאיתנו יאהב אותנו מאוד מאוד, נזכה לגאולה על זה כך. תגידו איתי ביחד, שיר למעלות, יצא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לינום ולא ישם שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, בעזרת השם יתברך, אנחנו מצפים, מייחלים כל רגע ורגע לגאולה, גאולה שלמה של עם ישראל. אנחנו מרגישים, כולנו מרגישים, שדברים קורים, משהו הולך לקרות, כולנו מרגישים את זה, אנחנו ככה, הנה, כבר הקדוש ברוך הוא קיבץ אותנו, חזרנו לארץ ישראל אחרי 1958 שנה. עם ישראל מתקבץ, חוזר לארץ ישראל, רובו של עם ישראל כבר בארץ ישראל, אנחנו מצפים לגאולה כל רגע, ורצון שהשם יגאל אותנו. אני רוצה להודות לכם על ההזנה, אני רוצה להודות למאזינים העיקרים, על כל מה שהתגובות שאתם שולחים, וגם למפיקים שלנו פה באולפן, אלון גיל וברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים וכל הצוות שימצא אתנו כאן באולפן, המשך ההזנה הרבה, יהיו ברוכים.
1: הרגשתי חולשה בצום, מה עליי לעשות? לכל שאלה בהלכה, קו ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו, פינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי.
2: יום תשעה באב, אנחנו יודעים שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, אנחנו אבלים בימים האלה, ביום הזה. בצערנו הרב, כולנו בצום, בצער גדול, לא אוכלים, לא שותים. וכל זה בגלל שאין לנו את בית המקדש, על חורבן בית המקדש. וצריך לדעת, אחי מכן, כל הצרות שיש לנו, כל הבעיות שיש לנו, זה רק דבר אחד, בגלל שאין לנו את בית המקדש. חולים, פצועים, רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, השם מאחם על עם ישראל. כל מיני קשיים, זר הקודש, רפואת הנפש, פרנסה, חרדות, כל זה קורה רק בגלל אחד, בגלל יום תשעה באב, שנחרב לנו בית המקדש, גם הראשון וגם השני. ולכן רבותינו זיכרונם לברכה, קבעו לנו את היום הזה ליום אבל. ולכן אנחנו בימים האלה, ביום הזה, לא אוכלים, לא שותים. חמישה דברים אסורים לנו לעשות ביום תשעה באב. מה הם חמשת דברים שאסורים לעשות? דבר ראשון שאסור לעשות, מוריי ורבותיי, זה אכילה ושתייה. דבר שני, רחיצה. נוטלים את הידיים היום בבוקר עד סוף קשרי אצבעותיו, לא את כל היד אלא רק את האצבעות. יוצאים מהשירותים, נוטלים את שוטפים את הידיים, רק את האצבעות, לא את כל היד. רחיצה. שיחה, מה זה שיחה? זה בושם, דורדורן, וכל מיני קרים ידיים וכדומה, גם אסור לשים ביום תשעה באב. וכן לגבי האיפור, נשים לא מתאפרות ביום תשעה באב, גם זה בכלל האיסור בצורנו רב. דבר רביעי שאנחנו אסור לנו לעשות זה נעילת הסנדל. לא נועלים נעלי אור, כל סוגי הנעליים מותר לנעול. נעלי עץ, נעלי בד, נעלי גומי, הכל מותר חוץ מנעלי אור. אז בעזרת השם גם על זה עוד מעט יותר נתמקד. והדבר החמישי זה תשמיש המיטה, שביום תשעה באב יש להימנע, אבל היא לא כמו אישה שהיא אסורה לבעלה, אלא רק את ההרחקות בנושאים האלה, שיש בזה בהרבה יותר קולה. טוב, בואו נתחיל דווקא מהעניין של אכילה ושתייה. בשיעור הקודם אמרנו בשם הרן השולחן ארוך, שהוא כתב בסימן תפקוף נון ב' סעיף A, שגם מעוברות אסורות ולבוא ולאכול ביום תשעה באב, אבל אמרנו שהן מתחילות עצום, אבל ברגע שהיא מרגישה שהיא לא מרגישה טוב, או אפילו חולשות וסחרחורות וכדומה, בוודאי שמותר. עכשיו השעה שנשאלת, האם מותר לקרוא תהילים ביום תשעה באב? תהילים! אנשים רוצים לקרוא תהילים. אנחנו יודעים שביום תשעה באב אסור בלימוד תורה. אז אני חייב להגיד לכם שמשמע מדברי מרן רבינו עובדיה יוסף שאסור לקרוא תהילים ביום תשעה באב. כן, שימו לב להלכה הזאת. אבל חוק לישראל גם יש להימנע עד כדי כך. אבל מה כן? ספרי מוסר. אותה אישה תספוס ספר פלא יועץ ותקרא על מידת הענבה. תקרא על מידת הצדקה. ספרי מוסר מותר לקרוא ביום תשעה באב, בגלל שמוסר זה יותר איסורים. למה נקרא מוסר? איסורים. אז דבר, ולוהגים גם לקרוא, ללמוד הלכות אבלות בצערנו הרב. לא לומדים דברים המסמכים בימים האלה, ביום תשעה באב. אז לכן שימו לב לדבר הזה. שיותר, אבל יש, אני לא אתכחש ואגיד שיש מן הפוסקים שכן מתרים לקרוא תהילים. בשעת הדחק רק אחד אמר לי שתמה, אם היא לא תקרא תהילים זה ישגע אותה מסכנה, קשה לה מאוד, ואיך אומרים שימו הביא לידי חטא. אז טוב, נו, בכזה מקרה אז מה נעשה? אז יש מקום להקל, אבל כתחילה יש להימנע ויש לא לקרוא כל מיני דברי תורה מסמכים את האדם, בגלל שאנחנו עכשיו אבלים על חורבן בית המקדש בצערנו הרב. לגבי נעילת הסנדל, שימו לב, הרבה אנשים חושבים שמחצות היום כבר מותר לנעול נעלי אור, וזה טעות. מחצות היום דבר אחד רק מותר. אתם יודעים מהו הדבר? רבי שלמה זלמן אוירבך ברגם הביא את זה. מהו הדבר? שמותר לשבת על כיסא או על ספסל. שאנחנו יודעים מי הלילה, שכניסת שעה באב אנחנו יושבים על כיסא שהוא פחות מגובה 3 טפחים. כמה זה 3 טפחים? כל טפח זה 8 סנטימטר, 8 כפול 4 8 כפול 3 זה יוצא 24. אז אנחנו יודעים שכל זה אסור עד מתי? עד חצות היום של שעה באב. מחצות היום כבר מותר לשבת על כיסא או על ספסל, אבל נעלי אור אסור כרגיל. ואני אגיד לכם יותר מזה, אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נהיה, כל הדברים האלה אסורים עד מוצאת שעה באב כרגיל. לכן שימו לב להלכה הזאת, הכי מקרים, בגלל שאני יום אחד היינו בבית הכנסת בקטמון, פתאום אחד בא לי למנחה עם נעלי אור. אמרתי לו, מה זה? אומר לי, ירדתי לו בקן, בצינה חדשה, לא בפרסיה. אומר לי, כבר היה חצות יום. סליחה? מי חצות יום? רק דבר אחד, אז מותר, זה לא, זה לשבת על כיסא או על ספסל. אבל נעלי אור, אחים ואחרות יקרים, שימו לב לדבר הזה. מאוד מאוד לשים לב שאסור לעשות את הדבר הזה עד צאת הכוכבים, שזה אומר צאת הכוכבים יוצא ביום תשעה באב. בשעה 7:50, אני אגיד לכם את המספר המדויק, זה משתנה בכל מיני מקומות, אבל השעה הכללית היא בשעה 8:03 כבר יוצא הצום. כן, אפשר לומר, בשעה 8:03 כבר יוצא הצום, שאז כבר מהם מותר לאכול ולהחליף את הנעליים, וגם מתקלה הרבה מים חמים והכל כרגיל. יש דברים שגם אסור לעשות בי' באב, בהקשר לאכילת בשר.

0: 5293 כוכבית 5293. הרגשתי חולשה בצום, מה עליי לעשות? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293. האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
3: ערב טוב.
4: כן.
3: אז מנחם, אותך אולי שומעים, אני לא יודעת.
4: מקווה שאת שנינו שומעים, אנחנו את עצמנו קצת פחות, אבל אוקיי. טוב, נגיד תודה לעמיחי מעון שעושה לנו גם הפקה וגם טכנאות, נגיד תודה ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל, ולך מוריה מיכאלי, ערב טוב.
3: ערב טוב מנחם, מה שלומך?
4: ברוך השם. איך עבר הנסיעה לפה?
3: סבבה, הכל בסדר, למרות שאתמול אני חושבת שהנסיעה הכי חלקה בעולם הייתה של זיו, אתמול שיצא מאופרה לירושלים, ואמר שבזמן המונדיאל אף אחד לא היה על הכביש.
4: וואו, כלום, תשיב, זיו, כאילו. כל החיים בעצם נדפק מזה שהוא לא אוהב כדורגל, הפעם היחידה שהוא הרוויח מזה שהוא שידר אתמול את יומן לילה.
3: שידר,
4: ואז,
3: כן, כן. והוא הרוויח מזה שהוא הלך לישון בשעה סבירה, ולא כמו כולנו שנשארנו ערים כדי לראות כלום, כלום ושום דבר.
4: פשוט כלום, זה פשוט כלום. הזוי, ובסוף גם מסי לא ניצח.
3: בדיוק, וזה... אחרי הגול די, הלכתי לישון, זה היה באמת...
4: אני מסלח באחד כזה כבר אמרת...
3: כן, די, די, יש יום עבודה היום, אני לא בקייטנה.
4: כן, דיברנו על זה, יש אנשים שאוהב שהם כן בקייטנה, דיברנו על זה כבר בשידור הקודם, יש לך עכשיו ילדים בבית שקופצים לך לראש, כנראה לא, או שהם מסודרים יחסית.
3: אז הם כן נשארו לישון היום, לעומתי, הם כן נשארו לישון.
4: אבל הם נשארו ערים
3: אתמול? נשארו ערים אתמול, ראו את המשחק כמו שצריך, כמובן בלי יותר מדי חגיגות, לא הרשיתי, 9 ימים, אבל כן, ילדים בבית, זה מה שיש, זה מה שיש כרגע.
4: אחד הדברים שכן קרה היום, בכל זאת, מעבר למונדיאל, אחרי שהתאוששנו, לא מזמן, לפני איזה שעתיים בערך, פורסמו התוצאות למפלגת הדמוקרטים.
3: אני אספר פה... לכל מי שכסס ציפורניים.
4: אז אני אספר פה שאני רציתי, בארבי היצר, לעשות בלגן, כמו שאני תמיד אוהב, אז רציתי להכין קטע וכו', ולעשות את זה יפה וכו', ואז שאלתי את מוריה, ומוריה אמרה, מנחם, בוא נקבל על עצמנו לכבוד 9 ימים, טיפה להרגיע. אז אני קיבלתי את מה שהרבנית אמרה, מה שהרבנית אמרה, אנחנו בצד של הרבנית תמיד.
3: אני אגיד לך, יש כאלה שבאמת לא מקפדים עד סעודה מפסקת, ואז הם, אפשר להרבות בשנאת חינם, אני משתנה, שבוע שחל בו וזה, אני, זה ימים שאנחנו מתכנסים כל כך לתוך עצמנו, ובאמת, אני לא אומרת, יש לי קושי אישי, אישי לאומי אדיר עם רשימה, ועדיין העניין השמי להתחיל להתייחס אישית לכל אחד ומה קשה לי, אני מעדיפה באמת, זה נשמע יומרני, אבל אני באמת כן. מעדיפה להרבות בטוב, אני מעדיפה להיות הרב קוק, לא לקבול על הרע, לא להוסיף, או להיות במקום שמוסיף טוב.
4: זאת אומרת, לפחות ב9 ימים. פעם בה אני אבקש באמת פה קריאה לדמוקרטים, פעם בה את הפריימריז לא ב9 ימים, שאני אוכל להתייחס אליכם בכבוד הלא ראוי, אבל הפעם אנחנו מנויים, אבל רק נגיד שצפוי לנו קדנציה עם כל מיני אנשים שבעיקר, אני אגיד בעדינות, ואת לא חייבת להגיב, אני אגיד שאנשים שבקדנציה הקודמת הם לא הצטיינו בעשייה, לפחות מה שאני ראיתי, קבוצה פופוליסטית כזאת, זאת אומרת, בעיקר אנשים שקיצור, צפוי, מישהו כתב אחרי זה, צפוי רייטינג גבוה לערוץ הכנסת בקדנציה הבאה, כי זה אנשים שכל ועדה היו מפוצצים וכל זה וכולי, לא יודע. אני קיוויתי, אני אגיד לך משהו. יש חילוקי דעות, יש אנשים משמאל שאתה יכול להגיד עליהם, תקשיב, לא אוהב את מה שהם עושים, אבל
3: מעריך את העשייה, או את הרצון.
4: הם פועלים בשם איזו אידיאולוגיה או משהו, אני חייב להגיד, אני מסתכל על הרשימה פה, למעט בודדים, ממש בודדים, כולם באמת, כאילו בעיניי לפחות מדובר בקבוצה, הקבוצה הכי רועשת ניצחה.
3: אז אני אגיד לך משהו שכתב מכר יקר בשם תומר נאור, שהוא שייך לשמאל לגמרי, לפחות לפי מה שאני יודעת, אבל הוא כתב איזה כמה כללי אצבע לקראת הבחירות

0: הדמוקרטים, אמר זה נכון לכל פריימריז באשר הם, ואני מסכימה. הוא אמר, אל תבחרו את זה שעושה את הכי הרבה רעש. זה שעושה את הכי הרבה רעש, בעצם חזקה עליכם שהוא לא... זה מה שהוא עושה. לא, זה מה שהוא עושה, עושה, זאת אומרת, מי שעושה את הכי הרבה סושיאל, והולכים למצוא, ואני רואה את זה, אתה יודע, מדבר בשם עצמי, לא בשם תומר, שאני רואה בכנסת, יש כאלה שבאים, נכנסים לוועדות הכנסת, למען הסינק. היינו, למען האייטם זה שאחרי זה יגזרו מתוך הוועדה, הדוברים שלהם יגזרו ופרסמו את זה, וזה יהיה כותרת שעושה יפה, והם צעקו, והם הרעישו, ואולי אפילו גררו אותם מהוועדה, זה בכלל מלא מלא לייקים.
1: מבחינתם מסודרים.
0: זה לא אומר שהם מחוקקים טובים, זה לא אומר שהם ציונים טובים, זה לא אומר שהם, זה לא אומר, זה בוודאי לא אומר שהם אנשים טובים, וכאילו נתן פה כמה סטנדרטים של באמת, מה האנשים האלה עשו למען המדינה, למען ביטחון המדינה, למען העם, למענכם הבוחרים, תסתכלו מה הם ולפי זה תבחרו ממש ממש לא לפי כמה רעש תקשורתי הם עשו.
1: אפשר להגיד שהמצביעים של הדמוקרטים לא הקשיבו לתומר נאור?
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה אלטרנטיבה אחרת הייתה. אבל עוד משהו שהוא אמר, וזה אני גם מאוד מסכימה, לחפש ענווה. אני כל כך מאמינה בענווה. אני מאמינה בענווה בעובדים. כשהם נכנסים למערכת, הרבה פעמים אתה יכול לדעת אם יהיו עובדים טובים או לא טובים, לפי כמות הענווה שמגיעים איתה. אדם שמגיע ללמוד, אדם שנכנס למערכת חדשה, או לכנסת, או לכל מקום, או לוועדה, כשהוא אומר, אני קודם כל בא ללמוד, אני אפילו רואה את זה בקבוצות וואטסאפ, אני מכיר את אלה שמצטרפים לקבוצת וואטסאפ, וישר יש להם מה לכתוב, מה להגיד, כן. איך לבלוט, רגע, שנייה, תלמדו את, תלמדו, תחזיקו חזק רגע, 30 שניות, 60 שניות, עוד 60 יום, תגידו, אני בא ללמוד, אני בא ללמוד איפה אני יכול לעשות, איפה אני יכול להועיל. אנשים שבאים מראש עם סרטונים, שבאים איך אנחנו מחליפים את האנשים, ואיך אנחנו באים לכבוש מחדש את המדינה, ואני אסגור את המכינה ההיא, ואני אעשה ככה, סליחה, אני אגיד עוד משהו, ואני אביא תנינים, וכל דבר שבא לעשות כותרות ורעש, כן, אולי תנין נובח לא נושך, ולכן אני מאמינה בענווה, אני מאמינה באנשים שבאים לעשות ולא לצעוק, ובאמת, הלוואי ואלו יהיו נבחרי הציבור שלנו. באמת הלוואי, מכל הצדדים.
1: כן, אני לא חולק עלייך, זה חלק מבעיה, אני אומר במרכאות, של מפלגות שיש בהן פריימריז, שכל דבר בעצם משוקלע לך אחרי זה לפי מה... לפי כמות הרע שעשית, אתה אחרי זה יותר נוכח. עוד משהו שקורה...
0: זה נכון גם למפלגות שאין בהם פריימריז, כי לפעמים היושב ראש הוועדה צריך לצאת ידי חובת הציבור, ואז הוא מביא אנשים שיש להם הרבה לייקים, ואנשים שיש להם, זה ברור, נראות תקשורתית גבוהה.
1: אני אגיד לך בהקשר הזה, אני קצת מרחם על הרבה הרבה חבר'ה מיש עתיד, עברנו קדנציה מרובת תלאות וסינקים, כמו שהגדרת מקודם, מקפיצות השולחנות וצרחות ועוד מופעים כאלה ואחרים שהיו חינם לציבור בערוץ 99, ובסוף הוא התאחד עם בנט, המקסימום שהולכים להיכנס לפי הסקר הסקרים האחרונים זה איזה 3 חברי כנסת, הוא יורד מכמה, באזור ה-17, 20 אפילו, מעל.
0: אני מאמינה במקווה שפחות מזה.
1: לא, הם היו בקדנציה הקודמת, נראה לי באזור ה-20, יורדים מזה לאיזה 3 אנשים, זאת אומרת קבוצה ענקית של אנשים, שהולכים הביתה, וזה קורה אגב בכל כנסת.
0: בדיוק, זו סופה של כל מפלגת מרכז.
1: לא, אבל נראה לי שבכל כנסת, גם בליכוד אני משאר לעצמי שיהיו הרבה חבר'ה שלא יעברו, וזה בסדר, אבל בסוף יש אנשים שמה שידעת עליהם זה שהם תמיד צורכים. את יושבת בכנסת, את ציינת את זה מקודם, יש אנשים שידעת שאת נכנסת בכנסת, ברגע שראית אותם נכנס לחדר, היית צריכה לשים אותם מאוזניים. את מסכימה איתי?
0: כן, חד משמעית.
1: והאנשים האלה בסוף יראו עכשיו, הם יצעקו על ערוץ 99 מהבית, ויכול להיות שזה לא רע. אני מקווה שלא תשמעו, אלה שישבו בערוץ 99, אני מקווה שהם לא ישמעו את הצרכות האלה.
0: אני אגיד אבל עוד משהו שעכשיו עמית סגל פרסם, הוא כתב 10 מנדטים של שוחרי אחדות נשרפים תחת אחוז החסימה. זאת אומרת, בואו נאמר לקהל מאזיננו, שמעת המפלגות שכרגע כנראה, ככל נראה, לא יעברו את אחוז החסימה, ולא משנה טוב או רע, אם נוריד את אחוז החסימה, יהיה יותר מקום למפלגות ציוניות לאומיות בכנסת, אני מאמינה בזה יותר מקום ליותר אנשים בכנסת, יכול להיות, לא משנה, it is what it is. אני חושבת שכן, כי אני חושבת שהייחודים האלה, אני מודה, אני, בתור מורה המתקשה לתת את קולי למפלגה שמתאחדת עם אדם שאיני מאמינה בו ולא רוצה אותו בתוך הכנסת. ולכן אני כן, אני חושבת זה לא איזה משהו נורא אקסקלוסיבי והצדק איתי, אלא כל אחד, זה באמת הופך את זה ליותר ליכולת להצביע לאנשים שאתה רוצה בפנים. ולא לאילוצים מתוך המערכת.
1: שהם חלק מתוך קואליציה, שבתוך הקואליציה תמיד יש אנשים שפחות, זאת אומרת, אומרת, זה, ככה עובד.
0: ובכל מקרה זה קואליציה, לכן אני אומרת, אבל לפחות שבתוך הקואליציה ייתנו לנו קצת יותר את חופש הבחירה. זה בסדר. לא משנה, אבל אני אומרת, זה נכון שכרגע it is what it is, והאנשים האלה, המנדטים האלה יישרפו, המילואים ניקים, חילי טרופר ויועז הנדל, או בשמם השני, היפים והאמיצים. מפלגה חדשה
1: מי מהם היפים, מי מהם האמיץ?
0: שניהם, לא, הם שניהם לוקחים את הכל. איך מישהו אמר, למה הכנסתם אותם? אני שוב לא יודע להבדיל ביניהם. מפלגה חדשה ברשות אופר וינטר, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, בני גנץ ודדי שמחי, כל האנשים ציונים וטובים, שכל המצביעים זה כל האלה של אני לא מסוגל לתת את הקול שלי למישהו אחר, זה בסדר. בעצם זה שאתם לא נותנים את הקול שלכם למישהו אחר, אתם נותנים אותו לגוש השמאל, זה מתמטיקה מאוד פשוטה. יש גוש ימין להצביע עליו, אין ברירה, זה אחוז החסימה, וכל האנשים האלה שכל אחד עשה את מפלגת אני צודק ואין ברירה ואני ארוץ, אז זה שריפת קולות חד משמעית, וזה לצערי הפסד גדול למדינת ישראל וסיפה של הקמת מדינה פלסטינית.
1: אוקיי, כן, טוב, בוא נציג את האורח הראשון שלנו, חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד, ערב טוב.
2: שלום מנחם, שלום אוריה.
0: שלום עמית, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מה אתה אומר על שריפת הקולות עבור אותן מפלגות קצה? לא קצה, אבל מפלגות שרוצות להיות במקום שאין לו?
2: שריפת הקולות, אני סליחה, תחברו אותי פה.
0: לא, דיברנו עכשיו על המפלגות הציוניות, האנשים הטובים שרוצים לרוץ לכנסת, אבל הם לא יעברו את אחוז החסימה, ובזה בעצם ישרפו קולות לגוש הימין.
2: צריך לנהוג באחריות, לא צריך פה הרבה להסביר, דברים הם פשוטים. אנחנו במאבק על כל קול, אנחנו משחזרים את 92, אייזנקוט, כמו שאומרים, הכל כל אייזנקוט, אבל הידיים יהיו ידי רבין, כיוון שהאסכולה היא אסכולת אוסלו. אני הייתי בוועדת חוץ וביטחון עם אייזנקוט, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו כסגן רמטכ"ל, כרמטכ"ל. כל תזת השלום שפרץ ותם עידן המלחמות והידי ביטוי בכל המדיניות שהוביל.
0: זה מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד.
2: מפחיד מאוד, וזה מדאיג מאוד, וזה מחייב מאוד לא לאבד אף קול, לא לאבד אף קול בריצות של מפלגות מיותרות, שלא יעברו את אחוז החסימה, כמו שאמרת, ולא לאבד אף קול של מי שישב בסלון או במיטה ולא יוצא לקלפי, ובזה ומזה אנחנו צריכים לפעול. ולהוציא את כולם לקלפי כדי שלא נחזור לעידן אוסלו.
0: אני חושבת שזה גם לא לאבד קולות לטובת העם. אני רוצה לקרוא לזה רגשנות או רומנטיות שאין שום קשר בינה לבין בחירות. זאת אומרת, אני מבינה, אני את כל הקולות של, אני לא מסוגל לשים את הקול שלי עבור אלה שהצביעו בעד חוק המעונות או נגד חוק הזה. אני לא מסוגל, נפשית אני לא מסוגל. חבר'ה, זה לא עניין נפשי. אנחנו, באמת, טיפול, זה, יש למקום אחר לעשות את זה. המקום פה זה נטו רציונליות. המשחק הפוליטי הוא אין מה לעשות. זה, אנחנו משחקים עם מה שיש, ואנחנו חייבים לדאוג לזה ולשים את שיקולים הרומנטיים בצד.
2: יש חובה בחיים בכלל, אבל בטח במעשה הפוליטי, בפוליטיקה, בבחירת פוליטיקאים, להבדיל בין עיקר לטפל. יש הרבה דברים שלא מוצאים חן בינינו, בשדה הפוליטי. אני אומר, זה נכון לחיים בכלל, אבל בפוליטיקה, שהיא הרבה פעמים מלאה, ערבוב של עיקר וטפל, לפעמים הטפל עושה יותר רעש, אנחנו צריכים לבחון את העיקר, צריכים לבחון בין אלטרנטיבות, זה חלק מהמעשה הפוליטי, ואי אפשר, אין לנו פריבילגיה להיות לא טהרנים, וצריך לשים את הבסיס, שוב אני אומר, הבסיס, הכל על השולחן. אל תחשבו, ולא יחשוב אף מאזין, שמישהו מכל אלו שצווחו על שוויון בנטל, והם צודקים שיש חובה להתגייס ומצווה להתגייס, ושהם יגייסו אדם אחד. הם הראשונים שיחתמו על
0: אותו את האתנן הזה לחברה החרדית.
2: אותו דף לבן שבני גנץ אמר, זה לא יהיה דף לבן, זה יהיה ספר לבן. וזאת תהיה ממשלת הספר הלבן. הרבה דפים לבנים, באחד יחתום אייזנקוט, בשני גנץ, בשלישי יאיר רפיד, ברביעי בנט, והחרדים ימלאו את מה שהם רוצים. בסופו של דבר, האנשים האלו, אנחנו כבר אחרי 5 שנים. אנחנו יודעים את זה, אחרי יותר מ5 שנים, מ-2019, של חרם, לא של נתניהו, חרם של העם, חרם בכלל של הדמוקרטיה, של הסכמת העם. הם יקבעו, הם יחרימו מיליוני מצביעים. לא היה כדבר הזה. הכל גדוש בשנאה אישית, הכל גדוש בחרמות שהם מעשים באמת מגונים בהקשר הדמוקרטי שלנו, של מדינת ישראל הקטנה והמדינה היהודית היחידה, ועושים על חשבון העתיד שלנו והביטחון שלנו. אני קיוויתי מאוד אחרי 7 באוקטובר, אני משתף אתכם, חשבתי שיאיר לפיד יצטרף לממשלת אחדות. חשבתי אחרי טבח כזה, שיקח לו אולי יום, אולי יומיים, אבל הוא יצטרף, אולי הוא יבקש שינויים.
0: יעשה את המעשה הציוני הנכון.
2: אבל קודם כל יצטרף, יאמר את מה שאמר בגין אחרי יום כיפור, אין במלחמה קואליציה ואופוזיציה, וגיבה את הממשלה, ומבחוץ, כן?
1: כן, אבל ראינו שבני גנץ וגדי איזנקוט הצטרפו, וזו לא הייתה הצלחה גדולה.
2: או שכן? לא, אני חושב שזה היה חשוב מאוד. חשוב מאוד, זה היה חשוב שכולם ייכנסו תחת האלונקה הזאת. זה בסדר, לכל אחד יש וריאנט, אבל מול האידיאולוגיה הרצחנית הזאת שמולנו, כולם היו צריכים להיות חומה בצורה, לצופף שורות, לא לצופף שורות בעד, לא יודע מה, להבדיל יועצת משפטית ש... שמחליטה שהיא מנהלת את החיים של כולנו, לצופף שורות מול האויבים האמיתיים שרוצים לחסל את כולנו, שהסיבה שהם עצרו בבארי זה רק בגלל שלא היה להם יכולת להמשיך, אחרת היו ממשיכים לקריית גת ולאשדוד ולאשקלון, לאשקלון ולאשדוד ותל אביב ירושלים. זה שם היינו צריכים להיות כולנו, וזה שבני גנץ אגב, ואיזנקוט, ואני מציע למאזינים לקרוא את המכתב ההוא המוזר, צריך לומר, אין לזה מילה אחרת, אין לזה הגדרה אחרת, עזבו את הממשלה פתאום, זה דבר, אין שם כלום במכתב, חוץ מפוליטיזציה, כאילו לקח להם מעט מאוד זמן לחזור לפוליטיזציה של המעשה הביטחוני שלנו ושל המלחמה הזאת, וזה מאוד מצער, ולכן אני אומר, שלא יטעו אף מאזין איזה צקצוקי לשון או אני יודע מרית עין של אחדות או דברים מהסוג הזה, החבורה הזאת שמחרימה את רוב הציבור הישראלי במשך לכמעט עשור או משהו כזה, היא בשביל לחזור לשלטון, היא תעשה הכל, ולכן מול זה אנחנו גם לא צריכים להיות, שוב אני אומר, כל אדם יעשה, יצביע, כמובן שכל אחד מצביע על פי צו מצפונו, אבל בשיקול הדעת שהאדם צריך להפעיל, אני חושב ששיקול הדעת חייב להיות מכריע, המחנה הלאומי חייב להחזיק בהגה השלטון. אחרת,
1: חבר הכנסת עמית הלוי, אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם את היועמ"שית, מתחילים לראות ניצנים של שינוי. ש"ס הודיעו לדוגמה שהם לא התייצבו בדיון על חוק הקפאת המעצרים, ושלמה קרעי סביב חוק התקשורת. כל הדברים האלה, איפה הייתם כל הקדנציה? למה כל הקדנציה לא שיחקתם את המשחק לפי הכללים שלהם? מה עכשיו השתנה, חוץ מפריימריז?
2: קודם כל, היה טבח. היה יום של שואה במדינת ישראל, ואנחנו, כל מה שאמרתי קודם, שציפיתי לאיזושהי אחריות לאומית ואיזשהו שיקול דעת שמשקף סולידריות וכניסה לממשלה, אנחנו כן קיבלנו אותו, ושמנו בצד מחלוקות, למרות שהן מחלוקות שנמצאות בלב החירות שלנו לרבות מענייני ביטחון. כלומר, גם במלחמה הזאת יועמ"ש התקפתה על חיילי צה"ל להיכנס לאזורים ולא אפשרה לעשות מצור, שזאת צורת הקרב הרלוונטית מול לוחמי גרילה, כמו בשטח, כמו ברצועת עזה. ולמרות כל זה, אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים את כל האנרגיה הלאומית מוכוונת לחזיתות האלו מול האויבים. ושמנו בצד את מה שמכונה, סליחה, בטעות, רפורמה משפטית, אנחנו בסך הכל רוצים להחזיר את ישראל לדמוקרטיה קלאסית. אבל שמנו את זה בצד, ונהגנו בשנתיים לפחות של המלחמה, ונכון, וחזרנו לזה כי זה באמת בליבת העניין, ולכן אתה רואה חוקים שהבשילו, שהיו בהקפאה מסוימת למשך שנתיים, או אולי קצת יותר, חזרו לעבודה ולתהליכים, והבשילו לקראת סוף הקדנציה, ואם אני חושב שהיה עוד שנה, אני אומר ביושר מנחם, אני חושב שאנחנו בקדנציה הזאת התבגרנו. הביקורת על הליכוד ועל מפלגות הימין בכלל, שהיא ביקורת מוצדקת, לאורך הרבה שנים, אני חושב שבקדנציה הזאת, אני אומר את זה גם עם הרי עיניים מקרוב, התבגרנו, יש יותר אנשים, לא כולם, מטבע הדברים, ובסדר גמור, לפי כל אחד, לפי כבודו ומעלתו, אנחנו יותר מבינים קודם כל את שורש הבעיה, יותר לוחמים, יותר נחושים, יותר לא מוכנים להשאיר את הוואקום, יותר מחוקקים, אני מדבר על, אני חוקקתי בכנסת הזאת, 5-6 חוקים, כולם נוגעים לתשתית הזאת, כולם מול היועצים משפטיים שעמדו על הרגליים האחוריות. אותו דבר, חוקים שמוכרים מהשבועיים האחרונים של חוק מחש וחוק היועמ"שית. כל הדברים הללו משקפים מגמה שהציבור והנציגים שלו, ציבור שתמך בנו והנציגים, נמצאים היום בפאזה אחרת, יותר מודעים, אתה רואה את המינויים, ואני אומר את זה גם...
1: כן, אבל אגב מה שאמרת, היועמ"שית עכשיו דורשת בעצם במילים אחרות לפטר את בן גביר, ובן גביר הטיל אולטימטום שהוא לא ייכנס לקדנציה הבאה בלי שיפטרו אותה, ובמובן מסוים היא עדיין בתפקיד, כן פיטרו אותה, לא פיטרו אותה, יום אחרי שפיטרו אותה הזמינו אותה לישיבת הממשלה, הליכוד לא התנהג פה, אפשר להבין את הזעם של בן גביר, מה אתה עונה לו?
2: בוא ניקח דוגמה למשהו שהליכוד התנהג בו עד הסוף. ניקח דוגמה לפיטורים של מישהו אחר, פיטורי ראש השב"כ רונן בר. ראש הממשלה, נדמה לי זה היה יום שלישי בשבוע, הביא לממשלה, המליץ על פי חוק, סעיף 3 לחוק השב"כ, אם אני זוכר נכון, הביא, קם בבוקר רונן בר, כתב מכתב ארוך, בשתי מילים, אם אני אתמצת אותו, סליחה על הבוטות, הוא אמר לממשלת ישראל, תקפצו לי. אמר, אני אפנה לפורום הזה, אני אפנה לפורום ההוא, כאילו שראש שירות חשאי יש לו איזשהו שיקול דעת, בדל של שיקול דעת, לעומת הממשלה שממנה אותו ואחראית עליו, אוי ואבוי לנו ששב"כ יהפוך להיות מיליציה פרטית של, של, מין, של מן דהוא במדינת ישראל. ובכל זאת הוא קם ואמר, ואז שואל מנחם, נו, אז מה קרה? אז קרה שביבי לא הזמין אותו ישיבת ממשלה, דרש שהסגן שלו יבוא, אגב, הסגן שלו לא הסכים, כלומר, בעצם הרי מה היו דרושים לנו אז? שני שוטרים או אנשי גופי אכיפה, שיבואו לחדר, יאמרו לו, רונן היקר, הנה זאת הדלת, תצא, נכון? אבל לא היו לנו אז כאלו. למה לא היו כאלו? כי גם כשאתה רוב בכנסת, עדיין בהרבה ממוקדי הכוח במדינה, התפיסה האנטי-דמוקרטית הזו, שאליה חונכו אלפי סטודנטים לאורך שנים באוניברסיטה העברית ואוניברסיטות אחרות, התפיסה הזאת מחלחלת ותפסה, קנתה שביטה בקרב המון מוקדי כוח, בחלק גדול מהתקשורת, בפיקוד הבכיר בצהל. אני מדבר איתך על מלחמה שבה מדרו ראש ממשלה. אני הייתי במלחמה הזאת באיחוד האירופי בכנס חשוב, במוצאי שבת יצא ראש ממשלת ישראל, אומר קצינים בכירים ממדרים אותי מחומרים, בזמן מלחמה תפסו אותי פרלמנטרים באירופה, אומרים מה, איפה נשמע כדבר הזה, מה קורה אצלכם? אז אנחנו בהחלט בעידן שבו יש, עדיין אין מסה קריטית, ועדיין התפיסה הדמוקרטית שאמורה להיות קלאסית, לא מצויה בהרבה...
1: כן, אבל לא ענית על השאלה, חבר הכנסת עמית הלוי, אתה חשבת שזה לגיטימי באיזשהו דרך שאנחנו ניצא לבחירות, והיועמ"שית עדיין תהיה גלי בהרב מיארה?
2: אני חושב שזה עניין של תהליך. נתתי לך דוגמה ממקום שכן בחרנו בכוונה, הלכנו עד הסוף כביכול לשיטתך, ובכל זאת נתקלנו במצב שבו אנחנו בהתנגשות חזיתית, אכן, אנחנו בהתנגשות חזיתית, זאת האמת. כוחות אנטי-דמוקרטיים שמבטלים חוקים, אני מזכיר לך שלפני שנתיים יותר כבר, שנתיים וחצי, אני יודע, שלושה חודשים אחרי המלחמה, בית משפט עליון, 15 אנשים קמו בבוקר, 12 מתוכם החליטו שהם יכולים לבטל חוק יסוד, הם יקומו בבוקר, הם ישתו קפה, יבואו לבית המשפט, יבטלו חוק יסוד וימשיכו לארוחת צהריים. המצב הבלתי נסבל הזה הוא מצבנו, הוא לא תוצר של אתמול, מנחם, הוא תוצר של 100 שנה של חינוך. יודעת מוריה, אני הסדתי מוסד חשוב מאוד שנקרא מכאן דינות, כדי לתת אלטרנטיבה אינטלקטואלית קודם כל לעולם המושגים.
0: בהצלחה המשובה. רבה יש לציין, כן.
2: תודה, העולם המושגים המשובש הזה. ולכן אני אומר, היום השמאל כותף פירות של 100 שנה, לא של שנה ולא של שנתיים. ואנחנו צריכים לעבוד קשה, גם על חינוך, גם על מינויים. אני לא בטוח שלפני 5 שנים היית מוצא את המינויים האלו של זיני וגופמן, בלי קשר להתאמתם, רק מבחינת הפרופיל ומבחינת המסע איסורים שעשו להם בכל המערכות האחרות. זה תוצאה שלך, של גלי ישראל, של ערוץ 14, של יותר מודעות למה המשמעות, מה עושים פה, מה עושה פה הפקידות המשפטית.
1: כן, אבל כשאתה, אנחנו עכשיו יוצאים לבחירות, ואתם מנסים לשכנע את המצביע הימין לצאת להצביע, והם אומרים לעצמם, הרבה הבטחות, בקדנציה הנוכחית, מה הציון שאתה נותן לממשלה הזאת?
2: אני חושב שעברנו מקרבות בלימה בכל השדות, גם בשדה המשפטי, אגב, גם במדיני וגם בצבאי. עברנו מקרבות בלימה, בדיוק הקרבות שיפיינו את השביעי לאוקטובר, את השמיני והתשיעי לאוקטובר, מקרבות בלימה בידיים, למתקפה שהובילה אותנו לקווים הצהובים. זה נכון בשטח, בעזה, בלבנון, בסוריה, שאנחנו במקום יותר טוב, אי אפשר לזלזל בזה מנחם, אני יודע בדיוק איפה צהל היה בשישי לאוקטובר, הייתי שם. צהל היה צהל שאם היית אומר לו, תכבוש 2 מטר מהגדר, היית רואה פריחה אצל 16 אלופי צהל, באור, פריחה באור. המילה כיבוש הייתה עושה להם פריחה. ולכן צהל חזר, צהל היה מעוקר, בעין ובקוף, היה מעוקר, היה מסורס. וצהל חזר להיות השרירים הבסיסיים, יש עוד דרך ארוכה כדי להגיע להכרעה ולניצחון, והמושגים האלו צריכים הרבה מאוד העמקה ותרגום בפועל למדיניות ביטחון והכל. ועדיין אנחנו לא במקום של שישי אוקטובר, וזה נכון גם לשדה המשפטי.
0: רגע, עמית, פשוט עוד מעט אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני רוצה לפני כן עוד שאלה בכל זאת.
2: רגע, אבל זה שאלת השאלות, מה שאמר מנחם, ולכן אני אומר, ומשיב לך בדיוק, לפחות בדיוק שלי, אני אומר, אנחנו היום, הציון שלנו זה שהתבגרנו, הציון שלנו שהרבה מאוד הישגים הם משמעותיים, גם בביטחון, גם במשפט, כלומר גם בחקיקה, ואנחנו התקדמנו. ואם אתה חושב שאפשר לתקן את זה בשנה, אז מראש אני אומר, גם לקראת הקדנציה הבאה, זה לא ייקח שנה. זה תהליך ארוך, אני אומר שוב, השמאל בנה פה את זה שנים. אתה מדבר על מהפכה חוקתית שהתחילה ב-90.
1: במילים אחרות, אתה לא יכול להתחייב שבקדנציה הבאה זה גם יקרה, כי גם אז זה לא ייקח שנה.
2: אני חייב שנתקדם, אני חושב שנלחם על כל מינוי, שאנחנו יותר נלחמים, אנחנו נלחם על כל חוק.
1: יותר מודעים.
2: יש לנו שורה ארוכה של חוקים, אני מתחייב על זה שכמו שאני עברתי, 6 חוקים למעשה, כולם חשובים, מהותיים. נגד תשתיות הטרור, דבר שהמשפטנים התנגדו אליו, עשו את המוות, אני מתחייב לחוק איפה מסתברה שעבר כבר ועדה ראשונה, קריאה ראשונה בוועדת חוץ וביטחון, לכל הדברים שיתקנו את התשתיות החולות.
0: אז אגב זה, כל ההתחייבויות שלך, בוא נדבר על הפריימריז, זאת אומרת, כדי לעשות את כל מה שאתה רוצה ושואף, ואני מאמינה לך שאתה גם באמת מתכוון לזה וגם יכול, מה קורה מפריימריז של הליכוד? איכן זה עומד מבחינתך?
2: ועומד על זה שהיום היה דיונים משפטיים בבית המשפט המחוזי, הדברים עוד לא הגיעו לכדי סיכום.
0: אתה מדבר על התמודדות של חברי כנסת מכהנים בעצם במחוזות?
2: על זה הצעה הראשונה שאמרה שהתמודדו, הצעה השנייה שאמרה אתמול שלא התמודדו, אבל מצד שני המספר יגדל, מצד שלישי יש שריון לייצוג נשי, הייצוג לנשים מוגדל, ואני לא רוצה להעלות פה את המאזינים, כי באמת הפרטים פה הם מרובים. השורה התחתונה עוד לא פורסמה הצעה סופית.
1: יש צפי? יש סיכוי, אני אשאל אחרת, יש סיכוי שלא יהיה פריימריז בסוף?
2: יש סיכוי אחד, שהוגדר אתמול בהחלטה שגם אני הצבעתי עבורה, שאם יהיה
1: מצב שפיקוד
2: העורף יורה על איסור התקהלויות, אני לא חושב שמישהו יכול לתת להם הערכה, אני אומר את זה בקובעי כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני גם לא בטוח שהנשיא טראמפ יכול לתת הערכה בעניין הזה, יש פה דינמיקה במזרח התיכון שהיא מסורה לכל מיני גורמים, אם אכן המצב יתלקח, אין ספק שהוא יכול להתלקח, כל עדי הדלק באוויר, לא צריך הרבה יותר מגפרור אחד, אבל אם הוא יתלקח, אתמול נהרגו שני חיילים אמריקאים, אם הוא יתלקח, אז אכן יכול להיות שנחזור למצב מלחמתי.
0: ואז יבוטל הפריימריז, אבל בהנחה ולא.
2: אבל בהנחה שלא יהיה פריימריז, זה מופת של הליכוד, כמו שראינו, יש סך הכל שתי מפלגות כאלו, בזירה הפוליטית, בשדה הפוליטי.
0: היום היו פריימריז ראשונים, לאחת משתי המפלגות האלה.
2: נכון.
1: וזכו שם אנשים, אחד אחד.
0: לא, החלטנו לא לדבר על זה. מוריה
1: מרשה לי. אבל מאזינים, דמיינו מה רציתי לומר, מוריה הייתה מרשה.
0: עמית, אנחנו מרבים באהבת חינם, אבל בתוך הפריימריז, אם בהנחה ואתה לא תתמודד למחוזות, אז מה הסיכויים שלך בפריימריז הארצי?
2: את מראיינת, את צריכה לראיין את
0: הפרשן הפוליטי, את הפרשן הפוליטי.
1: אני אשאל אחרת, מה התוכניות שלך לקדנציה הבאה?
2: אני מתמודד בפריימריז הארצי, מפלגת הליכוד, אני סך הכל מקבל משוב מאוד כנה ואותנטי, כלומר, חיובי מהרבה מאוד אנשים שאני פוגש. אני חושב שאנשים מעריכים בדיוק את מה שדיברנו, את ההתבגרות הזאת שלנו ואת המלחמה, וצריך בליכוד בהחלט אנשים שילחמו על...
0: אני מסכימה לחלוטין, אני רק אוסיף ואומר, באמת, ללא שוחד בחירות, שאם דיברנו מההתחלה על אותם אנשים שמחפשים להפוך שולחנות כדי להוציא סינקים, וכדי להיות אלה שעושים את כל הרעש התקשורתי, עמית חד משמעית, אתה לא אחד מהם, אתה עובד בצורה יסודית, יסודית להפחיד לפעמים, ועובד על הדברים החשובים. אני באמת מקווה שהציבור מספיק אינטליגנט כדי לדעת לראות את זה ולא לחפש רק את הרעש והכותרות.
1: ואני אסיף לסיום, וגם עמי תמיד עולה לשידור לתת תשובות, ויש הרבה ח"כים גם בתוך המפלגה שלך שלא מקפידים לתת תשובות, ואני חושב שזה חשוב מאוד. אתה לא חייב להגיב, נפתור אותך מזה בכל זאת. הכנס אותך פה למוקש. תודה רבה שהיית איתנו.
0: חבר הכנסת עמית הלוי.
2: לילה טוב.
0: טוב, נמצא איתנו גבי סיבוני.
1: כן, פרופסור גבי סיבוני, המרכז לאסטרטגיה ICGS, נכון? יעתתי נכון?
3: הולך, כן.
1: יפה. מוריה שואלת פה במחורי הקלעים, האם צפוי לה בחודש הקרוב, האם צריכה לפנות את המקלטים, הילדים בבית וכאלה? תן לנו סקירה ביטחונית שנבין מה מצבנו.
0: אין לי כוח לנקות שוב את המקלט, באמת אין לי כוח, זה... בקיץ זה לא נורא ללכת למקלט, בחורף היה קר באופרה, בקיץ ללכת וסדר, אפשר גם יחפים לא דורכים על חשופיות בדרך, אז מה אתה אומר?
3: אני אומר שאין לי מושג, אבל...
0: שזאת התשובה הנכונה, כן.
1: אז פרופסור גבי סיבוני, תודה שהיית איתן.
3: שהחדר המוגן יהיה שמיש, מה אני אגיד לך?
0: מה המצב כרגע, אחרי שבאמת נהרגו שני חיילים אמריקאים, והיה ירי כמובן לכיוון ירדן, ואילת חטפו אזעקה, מה קורה כרגע?
3: תראי, אני בצד לי, אני לא יכול לענות על השאלה מה המצב. זו שאלה קשה, לדעתי גם מקבלי החלטות לא יודעים מה המצב. אנחנו, אני יכול להגיד מה ראוי שיהיה, אני לא יודע מה יהיה.
1: אז תספר לנו, מה ראוי שיהיה?
0: לא מה יהיה, אני קודם שואלת מה קורה עכשיו. כן,
1: ירו לירדן וישראל עזרה ל...
3: תקשיבו, יורים, יש שטיפות איראניות, אמריקאיות באיראן, איראן יורה על כל העולם ובני דודו.
0: חוץ מישראל בינתיים.
3: משום מה היא לא יורה על ישראל. בואו נשאיר למאזינים להחליט למה, להעריך למה היא לא יורה על ישראל. אוקיי?
0: מה אתה מעריך?
3: אני, תדעת, אני תמיד נזהר בדברים האלה, כי איך שאני אגבור לדבר...
0: כן, אז יהיה, תהיה זה ככה.
1: אבל ממה שאתה כן יכול להגיד?
3: אני לא...
1: תגיד בעברית, הם לא מבינים.
3: בואו נאמר, הם לא ירו עד עכשיו, עד עכשיו, עד הרגע הזה הם לא ירו על ישראל, כי כנראה הם חשבו שזה... לא, הם יעשו כך טעות אם יראו ישראל.
1: זהו, זה מה שאני רוצה לשאול. אתה חושב שביחס לאיך שהתנהגנו עד עכשיו, הם מורתעים? זאת אומרת, האם יש איזשהו אלמנט של הרתעה לפחות מול איראן? ממה שאתה מתרשם?
3: אני, תראי, זה קשה. אני יכול לומר לך מה שאני בטוח הוא שהיכולת של ישראל לתת מנה אחת אפיים לאיראן היא גדולה מאוד. ובוא נאמר, למרות שתתפלו, לדעתי גדולה יותר אפילו מארצות הברית, ביכולת, במיקוד, ביכולת הפעולה, במיצוי הפוטנציאל של מה שיש לנו באיראן, אנחנו עושים מעל איראן, יכולים לעשות מעל איראן, ועשינו מעל איראן מה שאנחנו רוצים. איראן היא לא מהווה שום יריב בעניין הזה לישראל. הדבר היחידי שיכולה לעשות, זה לנסות להפריד את השליחים שלה, שנפגעו גם הם לא מעט, ולראות עלינו רקטות, טילים או מה שיש להם, טילים. אז יורים מה שהם יכולים, ירו, שזה נכנסנו לממד עם כולנו, ואני מקווה שלא יפגעו. אז זה המצב, ישראל, אני אמרתי כבר, זה מה שאני, זה אני יכול להגיד לכם, לפני 10 שנים או יותר אמרתי שאיראן, ללא השליחים שלה, זה עלה נידף ברוח. זה פשוט נמר של נייר. והוכחה כך שישראל עושה מעל איראן מה שהיא רוצה, פשוט מה שהיא רוצה. פוגעת במה שהיא רוצה, ומסתובבת מעל איראן, כמו שאנחנו מטיילים בכל רחוב פה.
0: האם אנחנו נימנע מתגובות מסוימות, בגלל מערכת בחירות, בגלל שיקולים פוליטיים, אולי ננקוט תגובות אחרות?
3: אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למיצוי הפגיעה באיראן. עכשיו, המטרה באיראן, לא אומרים אותה, זה קשה, וזה בסופו של דבר, אין תקומה לאיראן בלי, לבעיה באיראן, בלי החלפת המשטר שם. עכשיו יכולים להגיד זה קשה, נכון, זה לא פשוט, זה לא, אם זה היה פשוט, היינו נותנים את המשימה לגן של נחמה, זה לא פשוט, אז אנחנו מנסים לפעול. עכשיו אני חושב שבאמצעות ריסוק הכלכלה האיראנית, דבר שלא עשינו עד עכשיו, בפגיעה קשה ביכולת של איראן בכלל לממן את כוחות הביטחון שלה, על ידי שיתוק הכלכלה האיראני, שיתוק היכולת שלהם לתת דלק למפעלים, כל דבר שמכניס כסף לשתק אותו, זה אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות. נכון, איראן מול פעולה כזאת תגיב בצורה, בכל מה שיש לה, מה שיש לה מול המפרציות, אז נכון, היא תעשה פעולה מול מה שקרוב אליה היא תפעל, וגם מול ישראל היא תפעל. היא פעלה כבר, עשתה מה שהיא יכולה לעשות, היא תעשה עוד מה שהיא יכולה לעשות. אז אנחנו מול הדברים האלה יודעים להתמודד, אבל אני חושב שהפגיעה באיראן חשוב שתהיה, שנתמקד בריסוך הכלכלה האיראנית. אתם יודעים, האנלוגיה שלי תמיד היא, אני מסתכל היסטוריה, במלחמת העולם השנייה, הגרמנים נלחמו עד הרגע האחרון, אבל פשוט הם לא יכלו, בחודשים האחרונים לא יכלו להחליט בבנות הברית, במקום להפציץ הפצצות שטח גדולות, כמו שהם עשו בדרזדן ובברלין, עברו להתקיף את תשתיות הדלק, דלק ממש, תחנות שאיבה, צנרת, כל מה שמזרים דלק לכלכלה הגרמנית, בסופו של, ולצבא הגרמני כמובן, בסופו של דבר, למרות שהם הצליחו לייצר אלפי מטוסים בחודש, בחודשים האחרונים של המלחמה, הם לא יכלו לעשות איתם שום דבר, כי המטוסים האלה לא יכלו להמריא, כי לא היה דלק. זו האנלוגיה, אנחנו צריכים לשתק את הכלכלה האיראנית, וטוב נעשה זאת אם פגיעה בכל תשתית הדלק שעושים בו שימוש באיראן.
1: כן, נעבור לגזרה אחרת, לגזרת לבנון, צהל בשיתוף עם ארצות הברית, הודעה דובר צהל ממש מהדקות האחרונות, בהתאם להנחיית הדרג המדיני, היום החל פיילוט אזורי, מרחב בטוח בדרום לבנון, מה הולך שם?
3: תראה, אם אנחנו ננקה שטח, צהל ינקה שטח וייתן אותו לצבא הלבנוני, בשביל שיגיד שהוא ניקה את השטח, אז זה נחמד, כן? Okay. אבל אני, צבא לבנון זה עלה נידף ברוח. זה לא יכול, אין לו שום תוחלת לפעול באמת אפקטיבית נגד חיזבאללה. אז הם עושים פיילוטים במקומות שהם קרובים אלינו או שהיינו בהם. מה הרעיון? אני מתקשה להבין מה הרעיון בזה. חסר מקומות בלבנון שחיזבאללה שולט, שצבא לבנון יראה את יכולתו שהוא רציני. מה עושים את הפיילוטים צמוד למקומות שאנחנו כבר פתפלים בהם? זה נראה לי הזוי ומוזר. אני מקווה שזה לא מין איזה מס שפתיים שכולנו משלמים. אבל זה פעם אחת לגבי צבא לבנון. לגבי ההסכם הזה, אני חושב שההסכם הזה הוא חשוב. והוא חשוב גם בהקשר שהוא תקע טריז בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה.
1: אבל זה לא באמת, הרגע אמרת שזה לא משמעותי, הצלחנו לתקוע בהם טריז, אבל אם בסוף התוצאה זה שאתה נותן לממשלת לבנון את השליטה הפיזית על השטח, אז מה הועלת? תוך שנייה הם לא קיימים.
3: אל יקל הדבר שטריז בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון זה דבר חשוב מאוד. בין חיזבאללה לבין המדינה הלבנונית זה דבר חשוב מאוד. וגם בין לבנון או חיזבאללה לבין איראן, שאני מזכיר לך שאיראן עמדה לרגליים האחוריות בזמנו, מתוך שגיאה לדעתי של הנשיא האמריקאי לייצר זיקה בין איראן ללבנון, גם זה עשה הסכם הזה שתקע טריז גם שם. עכשיו לא גמרנו עם העניין הזה, אבל אני חושב שההסכם הזה יש לו צדדים חיוביים. בצד השלילי אמרתי, אני חושב שאם רוצים, אני לא מאמין ביכולת של צבא לבנון ושום דרך, וגם לא ביכולת של צבא לבנון שהוא מתוגבר על ידי סיוע אמריקאי. לא מאמין ביכולת שלהם לטפל בחיזבאללה. רק צהל ידע לטפל בחיזבאללה. אבל אם עושים פיילוטים, טוב שיעשו פיילוטים במקומות שבהם נוכל לראות את התמונה האמיתית, ולא באזורים, כאילו ממש בחצר האחורית שלי פה, להגיד לי פה הנה, תכניס את צבא לבנון ותראה שאין כלום, כשאני יודע שאין כלום.
0: כן.
3: אז זה המצב.
0: טוב, נשמע חשוב ונכון. תודה רבה לך.
1: רגע, אבל לא ענית לנו בסוף ממדים או לא ממדים? שואלים במד בית אם צריך ספונג'ה או לא.
0: אני מזכירה שממדים זה של הפריבילגים.
3: אני אגיד לכם, אצלי, שנים, אצלי, אני גר בבית, כוכב יאיר, שיש בו חדר ביטחון בתוך הבית עם דלת פלדה גדולה.
1: אוקיי.
3: דילקתי אותה, הוצאתי אותה, היא לא הייתה. אבל לפני שראיתי שהדברים מתחממים לפני כשנתיים, החזרתי אותה חזרה, והיא עדיין פה. אז תמיד,
1: אז אתה בכלל במצב טוב, אנחנו צריכים לרדת 4 קומות, זה לא פשוט, אבל טוב, נקווה שיהיה לנו חופש שקט, ונוכל לעבור את הימים האלה ברגוע. פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה רבה על הניתוח הזה, תודה שהיית איתנו. לילה טוב.
3: תודה לכם, לילה טוב.
1: טוב, האורח הבא שלנו הוא כתב ההתיישבות של ערוץ 14, אליה אביב, שלום אליה.
4: שלום, ערב טוב, מוריה, ערב טוב, מרחי.
0: מה נשמע?
4: ברוך השם, ערב טוב, פשוט לכם.
0: אנחנו בטוב.
1: אנחנו יחסית בסדר, אנחנו לא אמורים לסקר מקומות שנשרפים.
4: וואי וואי, זה באמת, עבדתי ככה להיות כתב שרפות, אתם תשכים עליי בערוץ, כי באמת...
0: אתה עדיין מריח את השריפה?
4: את יודעת שאת צוחקת, אבל זה...
0: לא, אני באמת, אני יודעת, זה באמת נכנס לגוף.
4: כן, זה נכנס לגוף, זה נכנס לתוך הריאות. זה ניסה להזכיר באמת להבדיל את מה שהיה אחרי 7 באוקטובר, שהגענו שם לראות את המקומות, והריח הזה, מי שזוכר, מי שהיה, זה ריח של צרב, זה הרבה יותר מאשר השן, אתם יודעים, בלג בעומר חווים השן. מה שקרה באמת באירוע הזה בחוות גלעד, זה משהו הוא בתים שלמים שנשרפים, אז הריח הוא אחר, כי גם המוצרים שנשרפים, החומרי גלם הם אחרים, וזה ריח שהוא נצרב, אגב, גם בבגדים, אבל גם עמוק בתוך הלב.
1: כן, אז בואו נספר בעצם למאזינים מה קורה מבחינת החקירה. בהתחלה היה שמועות על איזה בדל סיגריה, ואז היום היה דיווח על שני פלסטינים שנעצו. ספר לנו מה קורה.
0: שנייה, סליחה. אין פלסטינים. יש ערבי איוש.
1: ערבי איוש, כן. אוקיי, זה המונח, סורי.
4: אז אני עכשיו הולך להיכנס לעולם שמוריה מאוד מכירה היטב ולימדה אותי בערך את כל מה שאני יודע על התחום הזה, שזה שוטרים פלסטינים. אפשר להגיד שוטרים פלסטינים, שוב, לא כי יש פלסטינים, אלא כדי להבין רגע את הישות הזאת שקיימת ובעצם מאיימת עלינו הרבה. אז בואו נדבר רגע על העובדות ואת מה אנחנו יודעים בוודאות, ואחרי זה ניתן רגע בעצם לפרשנות מה, מה, מה, מה קורה. בעצם על פי ממצאי החקירה הפורנזיים שיש כרגע, אנחנו יודעים על כך שיש, שיש ככל הנראה בדל סיגריה שגורם לאותה שריפה, כשמסתכלים רגע על, על צילומי, צילומי הדרכים אותו הזמן, בעצם רואים רכב שחור שנוסע עם חלון פתוח בכביש 55, ובדיוק במקטע שלפני שכונת ישי של היישוב קדומים, הוא משליך את נקרא לזה ככה, מושלחת סיגריה מתוך אותו החלון, והיא לא מושלחת אל עבר הכביש, אלא היא מושלחת אל עבר שדה הקוצים היבש הסמוך, שוב, שצמוד ליישוב קדומים. הרכב הזה ממשיך בנסיעה מהירה, אחרי שסוגרים עליו מעגל, כוח דובדבן וכוח מגב, שלימיים סוגרים עליו בכפר סמוך, הם בעצם מוצאים שני שוטרים פלסטינים שנסעו ברכב אזרחי, וגרמו לאותה שריפה. בעצם אז אנחנו, בעצם אז יש חקירה שמנסים להבין האם זרקו את הסיגריה הזאת בצורה בעצם של רשלנות, או שהם עשו את זה בכוונה על מנת להסית, או שהם עשו את זה בתום לב.
0: שקודם כל היום יוסי דגן הודיע לתושבים שקיבלו את זה שזה עניין לאומני, נכון? זאת אומרת, או באופן רשמי, או שהמדינה תיקח אחריות בעצם על האירוע הזה.
4: כן, אז רגע נראה באמת את השתלשלות העניינים, אז בעצם הולכת רגע לסוף להודעה הזו שאתה התושבים. רגע, ניקח לגלג אחד אחורה, בעצם באותו הרגע אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. המשטרה מתדרכת על כך שמדובר בכלל בבדל סיגריה, אבל כל הכיוונים עדיין נחפרים, כך הם מתעקשים להגיד לי.
1: תמיד ההודעה הלקונית הזאת בדרך כלל, כן. תמיד מאוד מאוד מזרים, תמיד עד שמאשרים פיגוע וכל הדברים מכירים.
4: נכון, אבל הם לא תמיד באמת מתכוונים למה שהם אומרים, כי לפעמים בעצם כשאומרים כל השיקולים נבדקים, כל השיקולים נבדקים, הם יכולים להגיד זה סיגריה, אבל בואו נחכה רגע שבעצם שהעם, שהתושבים רגע יירגעו, כי בעצם התושבים למודי הצטות שכאלה, באמת זה דבר שהוא בשגרה, רק ביום שישי, יש לנו תיעוד מהצטה כזו שמחבלת בגוש הציון, זה יום לפני שבת, בשבת בצהריים, זה קורה גם בבנימין, גם כן באחד החוות, זאת אומרת, לאופרה, ככה שכאילו, במקרה כאן, אז יכול שזה לא הייתה הצטה, אבל זה בהחלט לא בא בוואקום ולא בא בחלל ריק. עכשיו, אם נלך רגע שוב על השתלשלות העניינים הזאת, המשטרה מוציאה היום בבוקר את ההודעה שאומרת, מדובר בהצטה, כשבעצם מתייחסת למעצב של שני אותם שוטרים פלסטינים, ואומרת, נצרו המציתים. בערך 5 דקות לאחר אותה הודעה, היא מוציאה הודעה תיקון ואומרת, טעות כתיב, טעות סופרים, התכוונו לומר, הגורמים לשריפה ולא המציתים. אם גם מסתכלים שורה תחתונה בעצם מה שקרה כאן, אין כאן שאלה של עובדות. כלומר, המשטרה מודה, תפסנו אותם, הם זרקו כנראה מהחלון, זה העניין. השאלה היא האם הם התכוונו לכך, או לא התכוונו לכך. ואני שואל אותך, מוריה, באמת מתוך הכירות שלך, גם כן של העולם הזה, של הרשות ושל השוטרים ושל הכוונות שלהם, מה הם חושבים? האם העובדה שהם זרקו את דל הסיגריה הזה, דווקא כשהוא בוער, ודווקא אל תוך השדה ולא על הכביש, ודווקא במקטע הזה, שעובר רובו, רוב כביש 55 ליד כפרים ערבים, דווקא ליד שכונת רמת ישי, של קדומים, דווקא זה הנקודה המדויקת שבה, בוחרים להשליך את אותו בדל סיגריה
0: בוער? נגיד, אני לא מאמינה שהם התכוונו להיטיב בכל מקרה. זה בכל מקרה.
4: נכון מאוד, ובעצם שאת השאלה, אז מה עושים? עכשיו צריך להגיד, יש לדבר הזה כמה השלכות. השלכה הראשונה זה באמת האם זה מחבלים ואיך להתייחס אליהם, וזה בסדר, כי באמת המשטרה עוצרת אותם. אבל צריך להבין, יש לנו 110 משפחות שהבתים שלהם נזוקו בצורה משמעותית מהשריפה. יש לנו קרוב ל-30 מבנים, שזה בערך 30 משפחות, שהבתים שלהם נשרפו כליל, כלומר הם כרגע נמצאים בסיטואציה שהם הולכים לקניון וקועים לעצמם תחתונים וגרביים ונעליים חדשות, מברשת שיניים ומשקות שיניים, כלומר אנשים שבאמת החיים שלהם נרסו, וכרגע הכל קופה, הכל עומד, הם לא יכולים לתבוע את הביטוח, לא יכולים לתבוע מס רכוש, לא יכולים לפנות כנפגעי פעולות איבה, כי בעצם מחכים לדבר אחד, לחקירה. עכשיו צריך להבין, אנחנו כבר יודעים מה קרה. הדבר היחיד שנשאר זה האם אותו שוטר פלסטיני יגיד, אני זרקתי את זה בכוונה שם, כי זה רמת ישי, כי זה יישוב יהודי.
1: מה הסיכוי שיגיד דבר כזה? רגע, ואם בעצם הוא לא אומר דבר כזה, הם לא מקבלים פיצוי?
4: כל עוד, ואגב זה מה שקורה ברגעים אלה, הם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים כאן, הם יושבים באיזשהו, אני רוצה להאמין מרתף, או חדר חקירות כלשהו של מחוז שי, ובעצם מדברים שם עם חוקרים שמנסים ללחוץ כאלה מכל מיני כיוונים, כדי להוציא להם את ההודעה בעצם במעשה, כשהנתונים, צריך להגיד, אין שום הוכחה פיזית, פורנזית שאפשר להביא, זה נטו המילה שלהם, בעצם המילים אחד של השני, האם, לא יודע, הוא זרק לחבר שלו איזה ירד, תראה איך הוא נזרק, או בוא נזרוק דווקא פה, או בוא נראה מה יקרה. זאת אומרת, תבינו, כל המשפחות הללו, כל האנשים שבאמת נרסו להם החיים, מי שאיבד אי פעם בית, אני כמפונה גוש כתיף, כן, אנחנו פה בימים שקרובים את אישה באב, כל מי שאיבד פעם בית יודע את האובדן הנורא, בטח בדבר טרגי כמו שריפה, וכל המשפחות האלומדות ומחכות לאותה הודעה של אותו שוטר פלסטיני שיושב כרגע בחדר חקירות, ובעצם אנחנו מחכים למוצא פיו. השאלה שהולכת בעצם, אני חושב מהתושבים, וזה גם אמירה של יוסי דגן, האם אנחנו באמת צריכים לחכות לזה, כי זה קצת מציאות אבסורדית. מה שהוא מודיע לתושבים, יחד ככה עם מחוז ש"י, הוא מצליח קצת, צריך להגיד, להכריח אותם להודות בזה, שקודם כל, רוב הסיכויים שמדובר בהצתה מכוונת, זאת אומרת, גם אם הרשלנות פושעת, אני לוקח את זה תמיד דוגמה, מוריה הזוכה, דיברנו על זה בעבר, הנושא של הירי, ירי השמחה של הערבים, שלעיתים פוגע כדורים טועים בתוך בתוך היישובים היהודיים. אז בעצם השאלה שנשאלת זה, אם עכשיו אני נותן לך נשק, אתה עכשיו ערבי שגר ברמלה, ואני נותן לך לראות באמת באוויר בתום לב, אבל איזה כיוון אתה תכוון את הנשק? האם בדיוק למעלה?
0: לא, שנייה, אני רוצה להגיד, אבל צעד אחד אחורה, כמה תום לב יכול להיות בכלל בירי באוויר או בזריקת בדל סיגריות, ומה זה משנה לי האם הכוונה הייתה סתם לעשות קצת נזק או הרבה נזק, או אם אכפת להם, אם הם פוגעים בצד השני ביהודים, או פשוט אומרים, יקרה מה שיקרה, מקסימום נפגע, מקסימום נצליח. זאת אומרת, זה, כמה זה משנה באמת לעמוד על הנקודה הזאת, לדרוך עליה, ולהגיד האם הייתה פה את הכוונת מכוונה עד הסוף או לא.
1: טוב, הכי הזוי זה שבכוונה הזו תלוי הפיצויים של כל המשפחות האלה. לא הבנתי למה. אם שוטרים פלסטינים זרקו בדל סיגריה ונשרף לי היישוב, למה אוטומטית המדינה אומרת? מה אכפת לי מה הוא התכוון? זה מה שקרה פה. תשלמו פיצויים, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה.
4: לא, אנחנו לא יכולים להוזיל את הדבר הקדוש הזה שנקרא נפגעי פעולות איבה. זה אנחנו לא יכולים להוזיל. זאת אומרת, האם מדובר על פיגוע או לא, זו שאלה שאנחנו כן רוצים לדעת. אבל אמרתי לכם קודם את הנושא הזה של הירי. כלומר, עכשיו אותו ערבי בשמחה, בחתונה, מכוון את הרובה, לאן הוא יכוון אותו? האם לכיוון מעלה, אבל היישוב היהודי הסמוך, או לכיוון מעלה של הבתים של שער אותו העיר או הכפר? ברור שלכיוון היישוב היהודי הסמוך, אגב, הם גם אומרים את זה, וברשתות שלהם מדברים על זה שוב ושוב. אז גם כאן, יכול שהוא לא יתכוון פיזית להציט, אבל ההחלטה לזרוק דווקא שם, ואז תיגע דווקא בתוך השדה, ודווקא בתוך האזור שצמוד כל כך לשמוע את רמת ישי בקדומים, בטח ביום חם וביום שהרוח כה חזקה, האם ההחלטה הזאת דייה בכדי להאשים את זה, להאשים אותו בעצם בניסיון הסתה מכוון? זו בעצם השאלה, ועליה נסות, כמו שאמרתי, כל אותם הוויכוח וכל אותם ההודעות הסותרות והחזרתיות, כן, שנמצאת גם באותן ההודעות, כשבתווך צריך להגיד נמצאים, בתווך נמצאים משפחות, 110 משפחות שמחכות ומשוות על התשובה. גם אני חושב לכאן או לכאן, זאת אומרת להכריע כדי שבאמת יוכלו...
1: כן, רק נגיד לסיום שיש עדיין אפשרות לתרום וכולי, תחפשו ברשתות אנשים שבאמת איבדו את הבית שלהם ותעשו מעשה טוב לקראת תשעה באב, וזה חשוב בלי קשר. אלי אביב, כתב ההתיישבות של ערוץ 14, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם, רבי מלאכי, נהנה תמיד לשמוע.
0: מנחם, כן, תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, נמצא איתנו האורח הבא, דוקטור דוד גורביץ'. הוא בעצם חוקר ארכיאולוג, נמצא בחוקר באוניברסיטת חיפה, ומומחה, שים לב, למרד החורבן בירושלים.
1: מצאת מתי להביא אותו, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: אז דוד, בוא תספר לנו, היום פורסם איזשהו ממצא, לא יודעת כמה הוא משמעותי וכמה הוא בעצם איזשהו עוד טריגר למשהו לעלות פה בשבוע הזה של תשעה באב, בוא תספר לנו מה מצאו היום בעיר דוד.
5: טוב, לא מצאו היום, הממצא הזה התגלה כבר במהלך החודשים האחרונים.
0: פרסמו היום,
5: בדיוק מהחוקרים. אתם יודעים, לממצאים ארכיאולוגיים יש נטייה להתגלות לפני החגים. בכל אופן, אבל הממצא הוא בהחלט חשוב, הוא קשור דווקא לחורבן הבית הראשון, כלומר לאותו חורבן שהמיתו הבבלים בשנת 586 לפני הספירה. מדובר על קורות צפופות, כנראה של גג, של מבנה שעמד שם. אנחנו מכירים קורות כאלה גם במקומות אחרים בירושלים ובעיר דוד מאותה תקופה, ויש לנו עדות נוספת לאותו חורבן.
0: עכשיו אחרי שראינו את אלי אביב על השריפה בחוות גלעד, אני מרגישה כבר את ריח השריפה כשאנחנו עוברים לדבר על חורבן בית ראשון ובית שני. ומה בעצם הנושא שאתה מתמחה בו?
5: אז זהו, אז אני לוקח את הדברים כמעט יותר ממחצית האלף קדימה, כן? ואנחנו מדברים על החורבן הרומי, שיראה במהלך מה שבעבר נקרא מרד הגדול, והיום אנחנו יותר מדויק קוראים לו מרד החורבן, שנת 70 לספירה, כאשר הרומאים כובשים את ירושלים לאחר כישלון המרד שהתחילו כמה שנים לפני כן המורדים, ובסופו של דבר העיר נהרסת, בית המקדש השני נהרס, נחרב, נשרף, ולמעשה ירושלים חדלה להתקיים כעיר והופכת למחנה לגיון רומי.
0: עכשיו, אני, מה שמעניין אותי, טוב, יש כמה דברים שמעניינים אותי בהקשר הזה, אבל קודם כל, אתה ארכיאולוג, אתה לא היסטוריון, נכון?
5: נכון, אבל אני עושה גם במחקר ההיסטורי.
0: זה ברור, אי אפשר לאחוז בזה ולא לעסוק בזה, אבל עיקר תחום העיסוק שלך זה ארכיאולוגיה. כמה ממצאים אנחנו יכולים להצביע להם ולהגיד, הנה, היה פה חורבן, הרומאים באו, זאת אומרת, כמה אנחנו צריכים להתחבר לסיפור ההיסטורי, הן ההיסטוריה האקדמית נקרא לה, והן ההיסטוריה היהודית, וכל הדברים שאנחנו מכירים סביבה.
5: אז טוב, אז כמובן טבעם של הדברים, הממצאים עצמם, ברגע שאנחנו מוציאים אותם מהאדמה, הם לא מדברים.
0: כן.
5: הם דוממים. התפקיד שלנו בתור ארכיאולוגים, בתור החוקרים, זה לפרש אותם ולגרום להם לדבר. ואנחנו כארכיאולוגים, אני מצטער להחזף פה את כל הקהל השומעים, אנחנו מאוד אוהבים קטסטרופות. למה אנחנו אוהבים קטסטרופות?
1: מה זה אומר?
5: זה אומר שכאשר העיר נהרסת, תיקח את זה ירושלים בשנת 70, תיקח את זה העיר הרומית של פומפי בשנת 79, שפשוט נקברת תחת ההתפרצות הוולקנית של הר הגעש וזוב. יש לנו פשוט שכבה חתומה. ואז בעצם השכבה
1: הזאת... הכל נפתח.
5: אנחנו פותחים. השכבה הזאת נמצאת נעולה באדמה, לא מופרעת, וזה מה שחשוב. כי ברגע שהיא לא מופרעת, אנחנו יכולים למעשה לבודד את הממצאים מ... שלב מאוד מסוים, שלב מאוד מסוים בזמן, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לחזור לאותם כמה שנים בודדות של המרד, ולהגיד, אוקיי, הממצאים הללו קשורים לנו למרד. ואני אתן לכם כמה דוגמאות.
1: אוקיי.
5: אז למשל, בעיר דוד, יש לנו את הרחוב המרוטף, ה-so-called דרך עולי הרגל, יש לי סיור שלם על הנושא הזה, אם זה דרך עולי רגל, לא דרך עולי רגל, אבל מה שיותר חשוב הוא שמדובר על רחוב מרוצף, שהוא היה אחד הרחובות הראשיים של ירושלים במהלך המאה הראשונה לספירה, ומתחת לרחוב הזה קיימת תעלת ניקוז.
1: אוקיי.
5: ובתוך התעלת ניקוז, היינו מצפים כמובן למצוא כל מיני... דברים שאנשים זרקו לשם בטעות, כן? אבל מתברר שנמצאים שם עדויות, נמצאות שם עדויות, לזה שאנשים ירדו וחיו בתוך תעלות הניקוז הללו. ואנחנו מתארחים את העדויות האלה לשנים הבודדות של המרד. והעדויות הללו, למשל, הן סירים, סירים תמימים, לא שבורים, כלומר אף אחד לא זרק אותם, אלא סירים שהכילו מזון, שאנשים כשברחו ממשהו, חיו בתוך התעלות ואכלו עם, עם הסירים האלה.
1: זאת אומרת, לא עכשיו, כדרך חיים, אלא בזמן הבריחה או משהו כזה, כן?
5: כנראה, לא... בדיוק. אז פה זה מתחבר באמת לשתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שבזמן המרד, אנחנו מכירים את זה מיוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון החשוב של אותה תקופה, שבעצמו אגב השתתף במרד, אומנם בירושלים לא בצד היהודי אלא בצד הרומי, אבל הוא לפחות מעיד ממקום
1: כן, ראשון. כן, דוקטור מיכאל בן ארי אגב יש לו הרבה השגות על זה, נצטרך לנהל את השיחה על זה, אבל כן, באופן כללי על כל מה שיוסף בן מתתיהו אומר, סתם הערה.
5: כן, כן, תשמע, גם היום אם תיקח לצורך העניין את עיתון הארץ, הוא יגיד משהו אחד, ותיקח את הרבה
1: כן, אבל זה כאילו עצוב שהעיתון היחיד שאתה יכול להסתמך עליו ביחס לאותה תקופה, זה... אתה מבין, זה חלק מהבעיה של ההיסטוריה.
5: נכון, נכון, נכון, נכון, וזה בעיה, נכון, ואנחנו צריכים בתור חוקרים לדעת לעבוד עם המקורות ולשאול את השאלות.
1: לא, כי אמרת, לא זה מתיהו, החוקר הכי חשוב של אותה תקופה, הוא בעצם החוקר היחיד.
0: החוקר הידוע והמפורסם לנו של אותה תקופה.
1: הוא הכי חשוב, היית אומר, אבל אם...
5: יש לנו כמה עדויות קטנות של סופרים רומים, של כמה...
1: אבל מהצד הישראלי אין אף אחד?
5: מהצד היהודי,
1: כן.
5: בזמנו של המרד, יש רק את יוסף בן מתתיהו. יש לנו כל מיני עדויות שנכנסו למשנה ולתלמוד, אבל זה לא עדויות מזמנו של המרד, אלא יותר מאוחרות. כלומר, משהו שנכתב, הוא עלה לכתב 100 שנה יותר מאוחר בזמנו של רבי יהודה הנשיא. אני חוזר חזרה, אז יוסף בן מתתיהו מספר לנו על זה שבתוך העיר היו מריבות בין המורדים, שאלה שרפו את המחסני מזון של אלה.
0: אני רק רוצה להגיד שלפני... לפני הרעיון, דוד ביקש לא להיכנס לפוליטיקה, אמרתי לו, אבל קנאים ופרושים זה בסדר לדבר, נכון? כי זאת הפוליטיקה של פעם. אין קרב כמעט יותר פוליטי ממה שהיה בירושלים בתקופה הזאת.
5: נכון, כן, תשמעו, היו, אני אפילו לא אגיד את זה של פוליטיקה, ליותר כל מיני מריבות על ההנהגה, כן? לא היו ביניהם יותר מדי חילוקי דעות על הדרך שצריך להילחם נגד הרומאים.
1: למה? על הדרך ללכת כן להידבר או לא להידבר?
5: בתקופה
1: כל הסיפור עם רבי יוחנן שיצא החוצה וניסה להבריח את עצמו בשביל ללכת לדבר עם הקיסר, זה לא...
0: לא, רבן יוחנן בן זכאי, זה לא קשור, עשה דבר אחר, הוא הלך בעצם להציל את עולם היהדות מפני החורבן שהוא ראה אותו כבר בעיניים, הוא ראה אותו כבר בעיניים, הולך וזה, הוא לא היה בעניין של הנהגה פוליטית כלל ועיקר.
5: חברים יקרים, וזה מה שאמרתי לכם, שרבי יוחנן בן זכאי, שהוא כמובן דמות סופר חשובה, אבל כל העדויות עליה הן מתוך המשנה.
0: נכון. אין עליה עדויות ארכיאולוגיות.
5: בדיוק.
0: לא מצאתם את אותו ארון מתים שבו הוא הוברח לקיסר הרומי.
5: הלוואי, הלוואי.
0: שגם נעצו בו את הפגיונות, כן.
5: כן, אז לענייננו, הסירים יכולים להיות קשורים לאותם המריבות בין המורדים, שאנשים פשוט ברחו אחד מהשני, ויכול להיות שמדובר על פליטים, שבזמן שהרומאים כבר כובשים את העיר, הם מסתתרים בתוך התעלות. ויוסף בן מתתיהו מספר שהרומאים, לאחר שהם שורפים את העיר למעלה, הם שוברים את הכניסות לתעלות ומנסים לקחת מהתעלות את אותם האנשים שמסתתרים, את אותם המורדים. עכשיו, בזמן החפירות בעיר דוד, התגלו למשל, באזור של, של אותו רחוב, ממש בקיאים בתוך המרצפות. כלומר, ממש אותם הרגעים שמישהו בא, ידע שיש אנשים מתחת לקרקע, וניסה כנראה להגיע אליהם. אז הנה עדות אחת לחורבן, כן? עדויות אחרות התגלו ליד הר הבית, המון שריפה, מפולות, כמובן המטבעות של המרד, והמחקר הנוכחי שלי על הביצור שנקרא האנטוניה בצד הצפון מערבי של הר הבית שנחרב באופן קליל.
0: אחת מהמצודות שהמורדים הסתתרו באנטוניה, לא?
5: האנטוניה בעצם מצודה שנבנתה יותר מ-70, בערך 80 שנה לפני כן על ידי הורדוס.
0: כן, זאת מצודה הרודיאנית.
5: נכון, נכון. והיא נועדה למעשה להגן גם על הר הבית מפני פלישה, אבל גם לשלוט על הר הבית.
0: כן.
5: בסופו של דבר, המורדים נאחזו במצודה הזאת. היא הייתה מאוד גבוהה, ועל פי המחקר שלי מאוד צרה, כלומר... כן. משהו כמו 30 על 120 מטרים במימדים שלה, אבל עשרות מטרים בגובה, כלומר אנחנו מדברים על, על מגדל מאוד גבוה, ומהמגדל הזה, חברים, לא נשאר כמעט כלום לאחר שהרומאים, בעקבות שלושה ניסיונות, הצליחו בסופו של דבר לכבוש את המצודה הזאת. עכשיו,
0: שזה בעצם מצביע על חורבן? איך שלא נרצה לגלגל את, כאילו את הקשר בין היסטוריה לארכיאולוגיה, זה מצביע על חורבן.
1: כן.
0: בוא תן לנו, רגע, דוקטור גורביץ', תן לנו משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים כאן.
5: אז משפט אחרון, אני חושב שאם אנחנו מדברים על ימי הבית השני, אז ירושלים אמנם חרבה, וזה נכון, אבל חשוב להכיר שהיישוב היהודי המשיך להתקיים בארץ, ואתם הזכרתם את יבנה, אבל גם בגליל, ויש לנו במשך מאות שנים אחר כך בתי כנסת בכל רחבי הגליל, ודבר נפלא.
0: שזה ממש מתקשר לשאלה הבאה, אבל אנחנו נצטרך כבר לדחות אותה לשידור אחר. תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'. באמת היה מרתק.
5: בשמחה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
5: לילה טוב.
1: טוב, ומה יותר מתאים מהשיר תיתן אחרית לעמך, אחרי המילים הללו. מה אתה אומרת לגרסה הווקלית המוזרה הזאת? כאילו, מוזיקה, מה שעושים אותה בפה.
0: אני פשוט אוהבת את השיר הזה, הוא נפלא. עזוב, ווקלי, לא ווקלי, אמרתי, אני לא מאמינה בזה הרבה, אבל זאת גרסה, כאילו, זה שיר יפהפה, זה מנגינה יפהפה.
1: אז בוא נגיד תודה לכל הצוות שעזר לנו פה, עמיחי מאון, אסף חנגל, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, תודה רבה שהייתם איתנו.
0: תודה מנחם.
1: תודה מוריה, לילה טוב, לילה של ניצחון.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים,

0: להמשיך לחיות אני
1: אלוף העולם.
2: שלום לכולכם וצהריים טובים או אחר צהריים מצוינים. אנחנו כמובן לפני הימים, כמו שאמרתי לכם אתמול, אנחנו ביום שני, שלישי, רביעי וחמישי, מורידים את ההילוך לגמרי. אנחנו מכבדים עם ישראל, תשעה באב, ולכן כעבודתי ברדיו התחייבתי לכם שאני מגיע לכאן, אבל אני נותן את הדגש למוזיקה, מוזיקה שקטה. אנחנו מכבדים את עם ישראל, בימים כאלו רובם לא שומעים מוזיקה, רובנו, ויש המון אנשים שכן שומעים, ולכן החלטנו להוריד הילוך במוזיקה, לתת לכם להנות, אני, אתם והמוזיקה, מה יכול להיות? הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, אני נותן לכם אותו בקולי. שתהיה לנו האזנה נוגה, מעניינת, עם קשב רב, תקשיבו לעצמכם, המוזיקה רק תהיה כלי שיעזור לכם להתחבר, ונבקש סליחה מאבא שבשמיים, שבתשעה באב חרבו את הליבה של עם ישראל, בית המקדש. אסונות גדולים היו לעם ישראל בתאריך הזה, ואני מקווה מאוד שתעבור לנו תוכנית על הכיפק, ובעזרת השם יתברך, אנחנו כמובן נחזור אחרי תשעה באב, ביום ראשון כבר לתוכניות רגילות. אז אגבירו את מקלטי הרדיו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, ברגוע, בכיף, האזנה טובה.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: זהו, נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת, כשנשוב נמשיך עם מוזיקה מצוינת. אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו את ההודעות שלכם, אנחנו מתייחסים לכל ההודעות. 058-36-222 03, שערות, תגובות, כללות, השמצות, מילים טובות, חיבוקים. יאללה, פרסומות.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.

0: חזרנו מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, תודה רבה לבורא עולם. טוב, קבלו את הדבר הבא.
1: הייתי רוצה לשמוע את השיר של שולי מן, לב לך.

0: מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה, מקווה מאוד שאתם נהנים מהאווירה. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם המשך התוכנית.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: התוכנית של המדינה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לכם טעם מצוין באוזניים. טעם באוזניים?
1: כן, כן.
0: אנשי רדיו, ברוכים הבאים, שימו לב, ללהיט הבא.

שלום אלעד, עובדי צוות יקר, אני מאוד אשמח לשמוע את השיר עלה קטן של אברהם פריד, ממש תודה.

0: מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה, מקווה מאוד שאתם נהנים מהאווירה. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם המשך התוכנית.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים להזרק על לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

נקווה מאוד שנהנתם מהשעתיים שהעברתי לכם כאן. אני מוזיקה ואתם, בלי רעש, בלי ברבורים, כבוד אדיר לתשעה באב. זהו, עד כאן, אני אגיד תודה רבה לאורך התוכנית שלנו, מנחם מן, שעבד פה קשה מאוד, אתם לא יודעים כמה זה קשה בעניין של מוזיקה. אנחנו רגילים לרעש אמתני ובלגן גדול ברדיו, ופתאום אני שם רק מוזיקה, גם לי זה קצת מוזר, אבל הכבוד לבורא עולם, אין משהו שאני מכבד יותר מבורא עולם. בסדר? אז מקווה מאוד שנהנתם, וזהו, נצא להפסקת פרסומות, ונשמע כאן גם מחר. שלום שלום, ובשורות טובות.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...